0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. אנחנו נמצאים פרשת קורח. נאמר כמה מילים דברי חיזוק לעילוי נשמתו ונשמה של אחי הקדושים, מור אחי מרן ראש הישיבה מאיר מזוז ממרת מיכם סנה לבית מזוז, ומור אחי הגאון הצנוע ברחמים מזוז ממרת מיכם סנה לבית מזוז. הרי נקפרת משכבו יהיה רסון שתהיין לנפשותיהם סבורות בסבור החיים, אמן ואמן. ויעמדו לפני הקדוש ברוך הוא לתפילה על כל עם ישראל. אנחנו נמצאים פרשת קורח. הנושא המרכזי בפרשה הזאת המחלוקת של קורח עם משה רבנו. עקרונית כל המריבות והמחלוקות הם רעים מאוד לכולם, לכל הצדדים. אדם צריך לדעת לברוח מהם גם מה שאפשר. לעומת זה אבותינו אומרים, אלו דברים שאדם עושה אותם אוכל פירותיהם בעולם הזה וכן קיים תלול העולם הבא, ואלו אין כיבוד אברהם, גמילות חסדים וביקור חולים, השכמת בית הכנסת והבאת שלום בין אדם לחברו.

ובין איש לאשתו, חמנה ליסלן. בגלל המחלוקת, הרבה בתים נחרבו, ושני הצדדים הפסידו. לא זה ולא זה יש בהם רוח חיים. לכן צריך החכם, עיניו בראשו. שאלתי פעם את אחד הבחורים בישיבה, אמרתי לו מה זה? אומר שלמה מלך החכם עיניו בראשו. האם הטיפש עיניו ברגליו? יש הרבה טיפשים בעולם. לא ראיתי אף אחד עיניו ברגליו. אבל היה בחור תמיד חכם, ענה לי, אמר לי בראשו, בראשו בהתחלה, מההתחלה הוא צופה מה יצא מכל העסק הזה. הטיפש, הוא לא צופה, בסדר, היום עכשיו אני, יש לי כוח. הוא כבר גורס כי בכוח יגבר איש. במקום שחנה אומרת כי לא בכוח יגבר איש. הוא אומר כי בכוח יגבר איש. ובסוף, כל הצדדים נופלים. חכם אין הרבה רכשו, לא להיכנס למחלוקת. ולפעמים צריך לשתוק, לעשות את עצמו חירש, לא שמע. צריך לפעמים להיות כמו אילם, לא יענה. באבס עצים, תכבה אש. אנחנו לומדים את זה. מאברהם אבינו. אברהם אבינו, כאשר רועים של לוט היו, מרשים לעצמם לבעות את מקניהם בזדות אחרים. מה זה? גזל? לא. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו לתת לו את הארצות האלה. אברהם אבינו אין לו בנים. מהיורש זה לוט? אז זה שלנו מותר. תמיד מוצאים איזה דרך של היתר כביכול בשביל לגזול, לגנוב. א', אברהם אבינו עוד לא ירש. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, כתוב בפסוק. אברהם אבינו עוד לא ירש. ומי אומר שאברהם אבינו לא יביא ילדים? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ויעשך לרועי גדול. מי הרשה לרועים של לוט לגזול? אברהם אבינו היה יכול להתווכח עם לוט, אבל יודע שאדם קרוב לכיסו, הכיס קובע. אמרתי פעם למישהו, תדבר עם פלוני, הוא חבר טוב שלך, שיתרום לנו לישיבה. ענה לי, אנחנו ידידים קרובים עד לכיס, לא נכנסים יותר מזה. בסדר, ממקום אחר הקדוש ברוך הוא שלח שלומיו. אברהם אבינו מה אומר לילות, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, בין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, הנה כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה. אברהם אבינו שהיה מקרב כל אדם בעולם להכיר את הקדוש ברוך הוא, לוט היה בן אחיו. אברהם אבינו כאשר יצא מחרן לקח איתו את לוט בן אחיו, ככה מפורש בתורה. אבל אם כבר עומדים להגיע למריבות, לא לא לא לא לא לא לא, היפרדנה מעליי. אברהם אבינו הברך שלום, היפרדנה מעליי. ובאמת לוט הלך לסדום. נו, מה שקבע לו שם בסדום, היה מוכן לתת את הבת שלו לאנשי סדום, עד כדי כך המצב הגיע. אברהם אבינו צפה את זה, אבל להיות עם מריבות זה לא בחשבון. מורנו הרב במשה חלפון הכהן, ראש הבית דין ג'רבה לפני 100 שנה, כותב בספר שלו בפרשת לך לך, ספרו דרכי משה, אין לך מידה טובה בישראל כמידת השלום, ולהפך, אין לך מידה רעה כמידת המחלוקת. ואם יראה האדם שיש לו התנגדות מה בינו או בין זולתו, פירושו בינו או בין מישהו אחר, אין ראוי לו להעלים עין ולהמשיך במחלוקת והתווכחות, רק ראוי לו לשרש אחרי אותה הסיבה ולסירה מכל וכל, ובסירו אותה ודברו עם חברו, יכלכל דבריו במשפט להודיעו את ה...

הטוב והישר, את האהבה ורעות הראויה להיות בינו לבין חברו, וכן לוותר לחברו משלו מלנו גדול. רחל אמנו עקרה, הוויתרה לאחותה לאה, קדוש ברוך הוא זיכה אותה לא רק בן אחד, לשני בנים יוסף ובנימין, ויוסף זכה להיות שני שבטים, ברכה משולשת בגלל הוויתור. אם לא ויתרה, הייתה נשארת עקרה, ואחר כך סוף סוף יעקב אבינו רואה רחל והילדים, הוא ייקח את לאה, הוא יביא 12 שבטים כולם מלאה. ויתרה קיבלה הרבה סיפורים בימינו, אנשים אשר הרוויחו מוויתורים. וכאן מאמר ארוך, הוא כותב, ולא נחרבה עירנו ירושלים תיבני ותיכונן, וגלינו מארצנו עולם פני המחלוקת ופירוד הדעות. ובאמת המחלוקת אצל בעלי השכל אינה אלא שכלות ואיוולת, כי מבצע אם קיים זה דברו או קיים זה דברו. מוסיף, והמעיין היטב יראה שזה ממש קיומו של העולם, כי בשנת התרעד 14 מפני פירוד דעות שהיו בין אדירי הממלכות, מלחמת העולם הראשונה, שזה אומר בכו וזה אומר בכו, נלחמו במלחמת תנופה, אשר בעוונות הרבים הלכו לאבדון אלפי אלפים ורבבות נפשות מכל צד, ואלפי אלפים ורבבות מטבעות כסף וזהב ושווי כסף מזה ומזה, עד כי רבים אשר היו בתום עשירים נהיו לנודדים ללחם. וגם עתה בשנתנו זאת תו רש פה לפני מלחמת עולם השנייה, אשר כבר נחה ושקטה מלחמה עולמית, עוד היו קריאה אמיר ומיום ליום הולך וגדל, עד כי היה כמעט על אחת 10 פעמים. אין יותר טוב משלום, עוד מעט הבחירות, וכל אחד ואחד רוצה להציל את המדינה, רוצה להיות ראש ממשלה. הבל אבלים, אמר קהלת, הבל אבלים, הכל הבל. אבותינו לימדו אותנו יסוד גדול בגמרא, במקומך יושיבוך ומשילך ייתנו לך. אל תיגע להעשיר, לא צריך להתאמס הרבה, צריך קצת השתדלות, זה כן. יותר מקצת השתדלות לא צריך. אל תיגע להעשיר, במקומך יושבוך ומשילך ייתנו לך, כך אומר רבותינו. אבל מה קורח לא ידע את זה. יש בגמרא משל, גמרא אומרת, גמלה בעה קרני, גם עודני דאבולי גזיזו מני. מישהו הכיר וראה פעם גמל, ראינו פעם כמה פעמים גמל בירושלים העתיקה, הגמל גבוה יפה, אבל מה? יש לו מינוס, האוזניים שלו קטנות. הגמרא אומרת, הגמל רצה קרניים, אני יותר גבוה מהשור, אם לשור יש קרניים אני מגיע לקרניים יותר גדולות ממנו. לא רק שלא קיבל קרניים, אלא גם האוזניים שהיו לו גזזו ממנו. יש לו אוזניים קטנות. מה נמשל? אדם חושב יותר, לא מספיק לו מה שיש לו, רוצה יותר. לא רק שלא יקבל יותר, אלא גם המעט שהיה לו לוקחים לו. וזה נאמר על קורח. קורח הוא היה עשיר גדול. קורח היה מנושאי הארון, הכלי הכי קדוש שיש במשכן, הארון, ארון בבית השם, לא כל אחד יוכל לשאת אותו. קורח היה מנושאי הארון, לא הספיק לו

זה נטש את עיניו, הוא רוצה להיות הכהן הגדול מאחיו. בסוף, לא אמר שלא נעשה כהן גדול, גם לא נעשה נושא אהרון, וגם לא נשאר בחיים. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת כל השם לאמת, כל השם לקורח, ואת כל הרכוש, לא נשאר כלום. נבלע באדמה, אדם צריך לשמוח במה שיש לו. אם באמת מגיע לך, הקדוש ברוך הוא יביא לך על מגש של זהב. לא להילחם, להשתדל, כן. להילחם, לא. במה טעה, קורח. רבותינו אומרים, קורח שפיקח היה, מה הביאתו לטעות הזאת? מה קרה לו שטעה? היה פיקח. מה הוא חשב? רבותינו אומרים, ראה ברוח הקודש, הוא היה לרוח הקודש, הוא היה אדם גדול, ראה ברוח הקודש שעומדים לצאת ממנו, שמואל הנביא, 24 משמרות, אמר, אני אשתוק? בוודאי, שאני עומד להצליח במלחמה עם אהרון. כולם עומדים להביא את המחתר עם הכתורת. משה רבנו אמר להם, אחד ניצול, וכולם עומדים למות. מי זה האחד? זה אני. זה אני, ביטחון מופרז היה לו. בסוף. הוא הפסיד את הכל. מה קרה שהוא טעה? כתוב בפסוק, ויקח קורח. בפירוש ויקח, מה לקח? רבותינו אומרים כמה פירושים, וכל הפירושים אמת. רש"י כותב, וגם אונקלוס מתרגם ככה, לקח את עצמו לצד אחד. כולם טועים, כולם לא יודעים, אני לקח את עצמו לצד אחד. רבותינו אומרים עוד פירוש, לקח ומשך את הנשיאים וראשי העם, כמו שכתוב, ויקומו מלפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם. עכשיו על ידי שהביא איתו כל הגדולים האלה, אז הוא עומד כאן להצליח. זה נתן לו לטעות. רבותינו אומרים שאמר להם שחס ושלום, משה רבנו, כל מה שהוא עושה, מה שנראה לו, הוא לא מתייעס עם השם. הוא שכח מי זה קבע את הים, מי זה עבר את העם ביבשה, מי זה עשה 10 מכות? משה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, פה אל פה דבר בו, מראה ולא בחידות תמונת אדוני יביט. הוא שכח. יש אדם שהוא דבר שהוא לא אוהב, הוא שוכח. דבר שהוא אוהב, הוא זוכר. ומה עשה? אמר לכל הנשיאים האלה, אלביש אותם תלית תכלת. אמר להם, נו, אני אוכיח לכם שמשה רבנו אומר את הכל מהלב שלו. תלכו בבקשה. אם משה רבנו תשאלו אותו, תלית הזאת צריכה ציציות או לא? הלכו למשה רבנו, משה רבנו פסח להם את ההלכה, כן. אז אמר להם, קורח, מה זאת אומרת? אם תלית לבנה ויש בה ציציות, כמה חוטים, 4 כנפות תכלת, זה בסדר. תלית שכולה תכלת, לכל שכן. אז משה רבנו אומר את זה מדעתו. הלכו עוד פעם לשאול את משה רבנו. אמרת לנו צריכים לעשות מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. נו, מי שיש לו בית מלא ספרי תורה, צריך מזוזה? מה לא כן? אבל מה? בית שאין בו בכלל ספרים, יש בו רק מזוזה קטנה, 2 פרשיות, שמע והים.

שמוע, או, זה בסדר. בית שהוא מלא ספרי תורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, כלול בתוכם. גם שתי פרשיות האלה צריך? מכאן הוכיח להם קורח שמשה רבנו אומר כל מלב שלו. איך אני יודע שקורח מעולה אם ככה? אנחנו רואים משה רבנו

בודה את הכל מליבו. והאמת היא, מה דחף את קורח בשביל לעשות כל המאומה הזאת? כאב לו, הוא מבין, כמו שאומר, מבין זה רשי, אמר, אנחנו, יש לנו ארבעה אחים, עמרם ויסהר וחברון ועוזאל. עמרם, בגלל שהוא הגדול, לשני הבנים שלו קיבלו משה רבנו את המלוכה, אהרון את הכהונה הגדולה. עכשיו יש עוד תפקיד, ונשיא נשיאי הלוי. הקדוש ברוך הוא אמר, אליספן בן עוזאל, הבן של האח הקטן, חשבונות של הקדוש ברוך הוא. ומה? מגיע לי? אני בתור. ולכן הוא נלחם. טעות. בגלל שהוא חשב שמשה רבנו אומר את הכל מהלב שלו, וזה לא נכון. מה עשה דבר שלישי? הוא יקח קורח, לקח את היריבים, את השונאים של משה רבנו, שעם דתן ואברם, שגם בזמן שמשה רבנו היה במצרים, הם הלשינו עליו שהוא הרג את המצרי, הם שבבו ביניהם, ואמרו, הלו גני, אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. אלו היריבים מוכנים בוודאי שיסכימו להיות איתו. וגם לקח איתם אחד מהשכנים הטובים, און בן פלט. בוא איתנו, נעמוד כולנו נגד משה רבנו. מסבירים מפרשים, ויקח קורח, את מי לקח עוד? כמו שאמרתי, כל הפירושים אמת. לקח עצה מאשתו. נו, מה את אומרת? מה אני אומרת? בוודאי. עליך לצאת למלחמה נגד משה. מה הוא עושה מה שהוא רוצה לעשות? יש פסוק במשלי. חכמות נשים בנתה ביתה, ויבלת בידיה תהרסנו. רבותינו דרשו את הפסוק הזה. חכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט. ויבלת הטיפשה בידי התרסנו, היה לה בית, והיא הורסת אותו בטיפשות שלה. זו אשתו של קורח. אשתו של קורח שדחפה אותו לבוא ללחם עם משה רבנו. לעומת זה, אשתו של און בן פלט אמרה לבעלה, מה אתה עומד להרוויח? תתבונן קצת. מה אתה עומד להרוויח במלחמה הזאת? אם משה רבנו יביח, אז משה רבנו המלך ואתה קטן. אם קורח עומד להביח, קורח הוא המלך ואתה קטן, בשביל מה לך להיכנס לג'ופ הזה? ענה לה, את צודקת, אבל אני כבר נשבעתי שבועה, אני רשמיים, נשבעתי שאני איתם, איך אני אוכל לברוח? את צודקת. איך יצרה יודע איך להפיל את הבן אדם, גם מתוך יבת שעיים. אבל הוא את זה תשאיר לי. הכינה לו סעודה טובה, הוא נתנה לו לשתות עוד כוס יין, עוד כוס יין, עוד כוס יין, השתכר, לקחה אותו למיטה לישון. אז הוא לא עבר על השבועה שלו, הוא לא יכול ללכת איתם. אבל היא פחדה שאולי אנשי קורח יבואו יקחו אותו מהמיטה בכוח, ישפכו עליו מים, יעירו אותו. מה עשתה? היא ישבה על פתח ביתה והורידה את המטפחת שהיה בראשה. המקי כולה עידה, כולם קדושים, אף אחד לא ייכנס כאשר אני בלי כיסוי ראש. הצניעות הייתה, ברוך השם, גדולה. אז באו, ראו, קוראים לו, און, און, און, און. לא עונה כלום. ישן, רדום. רצו להיכנס, והוא בפתח עומדת האישה הזאת, בלי כיסוי ראש. הלכו להם. בינתיים, באה אש, שרפה את 250 איש מכתבי הקטורת. באה
האדמה

0: פתחה את פיה, בלעה את כל הנשים האלה, וקורח זכה, גם נשרף וגם נבלע. זכה לשתי עולמות, גם נשרף וגם נבלע. חכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט. למה קראו לו און? כאשר התעורר ושמע על האסון הגדול, השריפה, פתיחת האדמה, ואז מאוי, איך הייתי טיפש ללכת עם האנשים האלה נגד משה רבנו? קראו לו און, נשאר בעניינות בצער. משה רבנו, אבא של עם ישראל, בעגל אמר לקדוש ברוך הוא, ועתה מתיסה חטאתם, ועם עין מחנינה מספרך השם כתבת. קדוש ברוך הוא הבטיח לו שיוצאים ממנו 600,000 כנגד כל עם ישראל. משה רבנו לא עשה. מה קרה משה רבנו כאן? אם יש פלא אדמה טוב, אם לא, משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעשה עכשיו יצירה חדשה, שהאדמה היא לפה ותבלע אותם. מה ככה? משה רבנו אב רחמן, משה רבנו רועה נאמן, משה רבנו ראה כאן במחלוקת קורח, זה לא מריבה, זה לא ויכוח, אלא כאן הוא רוצה קורח לעקור שההלכות שאומר משה רבנו כולם מדעתו ולא מהקדוש ברוך הוא. אז אם כן כבר התורה כולה הלכה, משה רבנו, כל דבר שיגיד, לא, מי אמר? אני חולק עליך. ראה משה רבנו שהתורה חלילה עומדת להימחק מן העולם. משה רבנו על התורה הוא לא מוכן לוותר. משה רבנו עמד בזה בכל הכוח. ביקש בשבילם מיטה משונה וחדשה שלא ראיתה. ואם בריאה, יברא השם. אם יש בריאה כזאת, טוב. ואם לא, אני מבקש, חדש ברוך הוא, יברא בריאה כזאת. אנחנו צריכים ללמוד מכן מה זה אמונת חכמים. ובמיוחד, תורתו של משה רבנו. אין לנו להיפקפק, אין לנו להסתפק, אין לנו לחשוב אחרת. שלמה המלך אומר במשלי, אל תצא לריב מהר. מה תעשה באחריתה באכלי מותיך רעיך. וזה מושא בשבילנו. ופעמים באים רבים, בשביל מה לך לריב? בשביל מה לך לריב? אני רוצה את המקום הזה, או אני רוצה את הדבר הזה. בני, תוותר. הקדוש ברוך הוא מוותר למי שמוותר. תנוח, תהיה רגוע, תהיה שלב, תהיה שמח. הפרשה הזאת צריכה להיות אור, פרושקטור לעינינו, לברוח מהמחלוקת אמית. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל הלומדים בגיליונות, כל מי שמתחזקים במצווה הזאת, לברוח ממחלוקת, לברוח ממחלוקת. מלכת העלמה, מרחי את חון, מזכי את חון, שמע בחלסלות חון, מלא שמתברך, כל משלות לבכם, לטובה, לברכה, בריאות, נחת, זיווגים טובים לילדים, פרנסה טובה, בנים שערים של חיימה, בריאים ושלמים, אך טוב וחסד לדפוני כל ימי חיי, וישבתי בבית אדוני לאורך ימים.
1: קול ברמה 92.1 FM.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.

ערב טוב ומבורך, מאזינים יקרים. מסופר על בעל חידושי הרים. הגיע לפניו פעם אחד מהצדיקים ואמר לו, רבי, קשה לי לקרוא פרשיות האלו של אחלך, קורח, על העבירות של אנשים גדולים, מרגלים, קורח, זה לא קל לקרוא את זה. חייך בעל חידושי הרים ואמר לו, נו, מהעבירות שלהם, מה נעשתה? נעשתה תורה, זה חלק מהתורה שלנו. מי יודע מהמצוות שלנו מה יכתבו? אולי איזה עיתון או איזה מגזין כזה או אחר, כולהי ואלווי. כן, גם העבירות שלהם נעשתה תורה ויש מה ללמוד. אנחנו נלמד מתוך דווקא מעשיהם של הצדיקים. גם יהושע, משה רבנו, צירף לו תפילה לפני צאתו לדרך, וגם כלב הלך להתפלל בצאתו אל הדרך. הגמרא במסכת שבת למד ב' אומרת, אדם יוצא לשוק, בפעולה הכי פשוטה, יהי בעיניו כמי שנמסר לשרדיות, מסרו אותו, עצר אותו איזה קצין, לך תדע מה יהיה, איך יהיה,

לא יודע, חש בראשו, אם כואב לו הראש, לא כאב ראש גדול, חש בראשו אפילו, יהיה דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר, הוא כבר במעצר, על מה? סך הכל קצת כאב ראש. מלמדת אותנו הגמרא, שום דבר אינו מובן מאליו, לכל דבר האדם צריך לצרף תפילה. תפילה, בקשה, לדעת, הפעולה הכי פשוטה, האדם הולך לשוק, הולך לקניות, ריבונו של עולם, שהכל יעבור בשלום, זו תפילה שצריכה ללוות אותנו על כל צעד ושעל. והימים הללו הם ימים של אשרי תמים מדרך, הולכים, באים. הגמרא במסכת ברכות, אפנון דלת אומרת, הנכנס לקרח מתפלל שתיים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו. בכניסתו מבקש, ביציאתו נותן הודעה, ריבון של עולם, תודה רבה שהכניסה אל העיר עברה בשלום. רש"י מסביר שם מה יש בכניסה אל הקרח, שם מצויים מושלים רעים ומחפשים עלילות. נו, בחורי הישיבות היום, קודם כל טוב שלא יצאו לשום מקום, אבל אם כבר הם צריכים לעשות איזה סיבוב, שם באמת יש להם להתפלל מכאלה שמחפשים עלילות על בני התורה העיקרים המסולאים בפז. וגם מי שנכנס למרחץ, אומרת הגמרא, יש לו תפילה. והדברים האלו נפסקו בשולחן ערוך, סימן רש למד. אנחנו, כפי שאמרנו, נדבר על אשרי תמים מדרך, אדם שיוצא לדרך. אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף כ"ט עמוד ב', דבר מעניין, חידוש שמלמד אליהו הנביא את רב יהודה ברדר, רב סלח הסידה. מעניין מאוד מה אומר אליהו הנביא. לא תרתח ולא תחטא. קודם כל, תדע לך, אל תבוא לידי כעס, לא תבוא לידי חטא. ועוד דבר מעניין, הוא אומר לו, וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. תתייעץ לפני, בבורא עולם, לפני שאתה יוצא. שואלת הגמרא, מה הימלך בקונך וצא? איך אני יכול להתייעץ? אני יכול לשאול אותו, לקבל ממנו תשובה? אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, זו תפילת הדרך. לומר תפילת הדרך, שהדרך תעבור בשלום, זה מלבד, יש כל מיני סגולות שמובא בכף החיים, בסימן קופיוד, סעיף קטן, כף דלת, כף זין. קודם כל, אם אדם יכול להיות שליח לדבר מצווה, מישהו ייתן לו כמה מטבעות, כאשר אתה מגיע למקום פלוני שאליו אתה מתכוון לנסוע, שים את זה שם בצדקה, אז הוא שליח לדבר מצווה, שלוחי מצווה אינם נזוקין. או בכלל, כאשר אתה רוצה לצאת לדרך, כשאדם נותן צדקה לפני כן, פסוק אומר, צדק לפניו יהלך, קודם אדם נותן צדקה ואז ויישם לדרך פעמיו, אז יוצא לדרך. אבל מעבר לכל הסגולות, יש לנו את תפילת הדרך. כפי שפסק מרן בסימן קופיוד, סעיף דלת, הנוסח של תפילת הדרך צריך לומר בלשון רבים, כך כותב אביה, תמיד טוב שאדם ישתף עמו עם הציבור. הוא לא מתפלל רק על עצמו, על עצמו ועל כל נושאי הדרכים. רש"י כותב שכאשר אדם משתף עצמו עם הציבור, מתוך כך תפילתו נשמעת. וזה לא רק בתפילת הדרך. כל פעם שאדם מבקש רפואה בתוך שאר כל עמו ישראל, זיווג יחד עם כל הרווקים, כך לצרף עצמו עם הציבור. זה הנוסח. איך צריך לומר תפילת הדרך? האם עומד או אפשר גם יושב? אז הגמרא שמביאה מחלוקת, רב חסדא ורב ששת. כך אנחנו אומרים רב ששת, אשכנזים אומרים רב ששת. בכל אופן, רב חסדא אומר, צריך לאומרה מעומד. רב ששת אומר לו, אפשר גם יושב. מספר את הגמרא, שפעם הלכו רב חסדא ורב ששת בדרך. עכשיו רב ששת היה סגי נהור. הוא הולך והוא יודע שלידו מתהלך רב חסדא, מדברים דברי תורה. פתאום רב חסדא לא לידו. אז הוא שואל את השמה שלו, אומר לו, מה קורה, איפה רב חסדא? אומר לו, הוא עצר, הוא עמד להגיד תפילת הדרך. אמר לו רב ששד לשמה שלו, אם ככה תעמיד גם אותי, גם ככה עוצרים. אז למה שאני לא, נכון שדעתי שאפשר לשבת, אבל מהיות טוב, אל תיקרא רע. אז אני יכול לעמוד, למה שלא אעמוד? יש כמה ראשונים שתפסו כדעת רב חסדא. תוספות מביאים בשם הרב רבנו יוסף, כך רבנו ירוחם, רבי דוד אבו דרהם, פסקו כדעת רב חסדא. גם הריף והראש כתבו, כרב חסדא דאמר מעומד עדיף תפה.

0: שמרן בבית יוסף כתב שכוונתם רק בתורת עדיפות. זה לא חובה מן הדין, אבל אם אתה יכול לעמוד בזמנם שההליכה לדרך הייתה בהליכה ממש, אז תעצור רגע, אם אתה לא נמצא בשיירה שמעכבת, שאתה מעכב אותם, ותברך בעמידה. כאשר אדם רוכב על גבי בהמה, זה עוד יותר קל, כי הוא יושב, והשאלה האם רוכב כמהלך דמי או לא, וברכב זה עוד יותר קל. לכן למעשה, אם אדם יכול לעצור איכשהו, אם הוא לא נהג, אין שום בעיה לברך. אבל אם הוא הנהג, לברך, לעצור באמצע, אם הוא יכול לעצור באיזה מקום, בקלות, בלי לסכן שום דבר, אז זה מידת חסידות. אבל מן הדין לא צריך. יכול לברך תוך כדי נסיעה. תפילת הדרך מסיימת בברוך אתה השם שומע תפילה. האם אומרים שם ומלכות או לא? הרמב״ם השמיט לגמרי דין תפילת הדרך. מרן בבית יוסף העיר על זה, אמר למה השמיט ולא כתב את כל הפרטים. פרי חדש באות ד' שם בסימן קופיוד, הוא כתב ליישב דעת הרמב״ם, תמצית דבריו שדין זה הוא רק במקום סכנה, וגם שם יש נוסח אחר של תפילה קצרה. אבל תפילת הדרך, אומר הפרי חדש, לא אין צורך לומר אותה. יש, מלבד זה, יש דעת המשנה ברורה בסעיף קטן למד, שתפילת הדרך רק אם אדם רחוק פרסה מהעיר. ולהיות מרחק פרסה מהעיר זה קרוב ל-4 קילומטר, כמעט לא מצוי היום בארץ ישראל. ולכן, מן הדין, דעת מרן ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמברך בלי שהוא מלכות. וכפי שנשמע כבר את עדותו, שמעולם לא ברכו. גם בשיעות יסקיל עבדי חלק זין, גם כן אומר שלא נהגו להזכיר שם ומלכות. יש אמנם, מרן רבן עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ביבי עומר חלק א' סימן י' ג', שם יש לו תשובה לרבי משה מימון. הוא נכנס לכמה דברים בעיני ברכת הגומל, ושם בסופו כתב לברך בשם ומלכות. אבל כפי שנשמע מיד את דעת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כתוב בגמרא ובעירובין, העולם יחדים הדת תפילה לשרה, שנאמר, היה ערוך שועחה לא בשר. אם אתה עורך שבעה לקדוש ברוך הוא, לא בשעת שרה, לפני כן, אדם נוסע שעה בין העירונית, 20 שקל בקופה, יתפלל. יש תפילת הדרך. תפילת הדרך, רוב העולם רואים אותה בשם המלכות. אבל כשאדם נוסע מהעיר לעיר, על פי המשנה ברורה, יש יישובים באמצע הדרך, תוך 4 קילומטר מכאן, 4 קילומטר מכאן, אז אומרים לי שם המלכות. כמעט תמיד יש יישובים. אתה נוסע לירושלים, דוגמה, אתה נוסע לכל מקום, יש יישובים בדרך, ברוך השם, בארצות מלאה יישובים, פעם את אחרי ברשמה, שם מלאה יישובים. חוסם אדם נוסע לאילת, אז יש לו כמה שעות טובות, שיש שם יישוב. אז זה ברך שם מלכות. אבל אם אדם נוסע מקום שיש יישובים, לפעמים שם ברך ברך לשם מלכות. רב עובדיה עליו שם, דעתו אחרת. אבל נהגנו תמיד בלי שם מלכות, וגם יש לנו פר חדש והרמב״ם שסוברים בכלל תפילת הדרך בלי שום מלכות. ומה אנחנו מרוויחים בזה? בלי שום מלכות אתה יכול להוסיף דברים. יש נוסע שכב וחכמי. אם יש בו ברוך אתה השם שמע תפילה, אתה לא יכול להוסיף כל שונך. יש נוסע כתוב שם, צריך כל מיני חיות רעות. היה פעם נהג, לא כל כך דתי, שיסיע אברכים. שמע אותם תפילת הדרך. סנים כל חיות רעות, אמר להם בחייכם, איזה חיות רעות יש שם? יש חיות רעות? פעם היו חיות רעות. אתה סנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם, 42 ילדים. אם מן היער יש דובים, אין דובים. הכל סגורים שם, גן החיות. אין שום דבר, מה זה חיות רעות? אתם מדברים דברים שאין בהם משמעות. הוא אמר דבר כזה, דבר הזה, נכנסה דבורה, ולא דבורה, לשם קיבה לדבור. ככה אומרים, דבור בדגש, לא יודע למה. דבור בדגש, נכנס לאוטו, תדרעות, טוב, טוב, תגידו, חיות רעות, טוב. רק תגרשו את הדבור הזה, גרשו אותו. יש לי מעלה, רק את המוות הזה. אז גרשו אותו, אמר, טוב, תגידו מה שתרצו. אבל לעומת זה, יש דברים אחרים, שלא תכנו רבותינו. לא הייתה תאונת דרכים זמנה, אין דבר כזה תאונת דרכים. לא היה מחבלים הולכים במסעד דרך ועורבים לאנשים, היום יש דבר כזה. לכן, אתה יכול לומר, עם כל קיים רעים, סלנו תאונת דרכים וסכנת מחבלים. כי אני אומר לי, שום מלכות, אני יכול להוסיף מה שאני רוצה. ואני מוסיף אחר כך, תחזרו לביתנו בריאים ושלבים ושמחים, שמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה. כשאתה מחזור הביתה, שהוא שלב, שהוא שקט. לפעמים לא קורה לו כלום, אבל גם בולו, שכח דבר, מבולבל כולו, מבולבל. כתוב במשלי, ובעל חימה רב פשע. פשע בלשון התנך זה מרד, ככה כתוב גמרא יומא למדבר, פשעים אלו מרדים. בלשון חכמים, פשע פירושו שכחה. אין הכי למי, לא גזרה שמי אפשע. ראשי אומר, בסת תתווה עמוד בית, שמי אפשע, שמי ישכח. אותו דבר, וברכות כף חית. שם נאמר, ושמתפלל מוסף, אחרי שבע שעות אפילו שזמן הכל היום, אחרי פושע. מה זה פושע? מורד, אם הוא מורד ומתפלל, לפושע כבנה שכחה. ככה כתב הרב עובדיה עליו שלום, בשו"ת חזון עובדיה, חלק א', עמוד ר' נ' א', שבוע זה חיפשתי את זה הרבה, גילו לי, אמרו לי, זה מספר השם שלך, מה אתה מחפש? עמוד ר' נ' א', אז יש פשע כך, יש פשע כך. פסוק הזה במשלי, פירושו כך, ובעל חימה רב פשע, משהו כועס, רב שכח, ישכח הרבה דברים. מהכעס שלו, חכם, אוי, שכחתי את זה, אוי, שכחתי את זה. כל הכועס, חוכמתו מסתלכת ממנו, זכרונו מסתלך ממנו. לכן לא די שנחזור הביתה לשלום, אלא בריאים, שלווים, ושמחים. כל זה ניתן להוסיף. מה שאתה אומר בלי שום מלכות, כדאי תמיד אומר את זה. מה אתה מפסיד? להקדים תפילה לשרה.
0: כן, שקטים ושעננים, כמה הרוגע הזה חשוב. זה מה שבאמת אמר אליהו הנביא, באותה הוראה של הימלך בקונחה שזאת תפילת הדרך, אמר לו לא תרתח ולא תחתה, תמיד לשמור על רוגע ושלווה, כמה הדבר הזה חשוב. אמנם כל זה דווקא במקום שאינו נחשב מקום סכנה מובהק, אז צריך שיעור פרסה, זאת אומרת הילוך פרסה, זמן של הילוך פרסה, כפי שמדדו לנו חז"ל, יש גם בזה דעות, אבל בכל אופן, המקובל שזה שיעור 72 דקות, זה דווקא כאשר זה לא מקום סכנה. אבל במקום סכנה, ההלכה אומרת, כך רבנו יונה בברכות, מביא את זה הבית יוסף, גם בסימן רש יוטט, סעיף זין, כותב השולחן ערוך, שבמקום סכנה לא צריך, זה לא תלוי בזמן, כל רגע שם זה סכנה מוחשית, ולכן צריך לומר על זה הודעה, וכפי שנשמע מיד בדברי מרן הקדושים.
1: היינו בזה מקום, וכאן זה הספר. פעם שהיה גוש חטיף ועוד כמה יישובים שם, סנור, סנים, נחל עוז, כל מיני דברים, היה בסדר. עכשיו אנחנו נמצאים על הספר, וערבים יכולים לזרוק אבנים, מסוכנות, לא אבנים, משנה גם על זה, לא אבנים, זה סלעים, סלעים, אבן כזאת, חסבו אותם מהרסינל, אבל סלע, נכון, אותו ממוגן. הממוגן הזה, זה רק ממוגן נגד ירי, אבל נגד אבנים, אין מה לעשות, רק תפילה. תפילה, שלא יזרקו עלי לבנים, ברוך השם. אמרתי, אפילו שאנחנו ברכים ברכת תפילת הדרך בלי שום מלכות, איך אומר משה ברורה, שאם יש יישובים מכאן ומכאן תוך ארבע מילין, ברכים בלי שום מלכות, ככה אנחנו נוהגים. גם הרמב״ם כתיב אותה בלי שום מלכות, ולחלש בלי שום מלכות. אבל כאן אנחנו מסוכן, ואנחנו זה שום מלכות. הרב עובדיה דעתו תמיד לברך שום מלכות.
0: צריך לדעת שיש הבדל כאשר אנחנו מברכים בשם ומלכות. מרן מביא בסימן קופיות סעיף וב, בשם מהרה מרוטנברג, רבנו מאיר מרוטנברג, הוא היה כאשר יוצא לדרך ומברך תפילת הדרך, היה סומך את זה לברכת גומל חסדים טובים לעמו ישראל. כיוון שהפוסקים נדרשו לשאלה למה תפילת הדרך אינה פותחת בברוך, אנחנו רגילים שכל הברכות כולם פותחות בברוך, ואם זו ברכה ארוכה, יש לה פתיחה בברוך וחתימה בברוך, ואילו תפילת הדרך רק חותמת בברוך. יש כמה טעמים לדבר, אבל מהרה מרוטנברג אמר, בואו נסמוך את זה לברכה אחרת, ואז ברכה הסמוכה לחברתה אינה צריכה להיות פותחת בברוך. והיה סומך את זה לברכת גומל חסדים טובים לעמו ישראל. כפי נוסח האשכנזים, זו הברכה האחרונה של ברכות השחר לדידן הספרד.

0: הספרדים מסיימים בברכות התורה. אשכנזים מסיימים בברכה הזאת, ולכן היה סומך לה את הברכה הזאת. אמנם, אם כך יוצא שהוא מברך את זה עוד קודם יציאתו לדרך. מתי היה אומר ברכות השחר? מסתבר שהיה קודם כל אומר ברכות השחר, מתפלל, ולאחר מכן יוצא לדרך. אם כן יוצא שהוא היה אומר את זה מוקדם. גם דעת הרב תורי זהב באמת, שלומר תפילת הדרך אפשר עוד בבית לפני שאתה יוצא. חלקו עליו האחרונים, המאמר מרדכי ועוד, כפי פשט מרן, שצריך להיות כאשר אדם מחזיק בדרך. כך גם מרן זצ"ל היה נוהג, יוצאים כשיוצאים מבני ברק, נכנסים לכביש גם, מתרחקים קצת, ואז היה אומר תפילת הדרך. אבל מדברי המהר"ם מרוטנברג נראה שהיה אומר את זה עוד בביתו. בכל אופן, הרב כף החיים הביא את דברי המגן אברהם בשם האגודה והשלה, שעדיף לומר ברכת הנהנים, קח איתך איזה משהו, תברך שהכל, תברך איזו ברכה, ואז מיד תסמוך לה את תפילת הדרך. אם אדם מברך שהכל, אז אוכל קודם כל. אבל אם אדם סומך את זה לברכה האחרונה, אז זה יותר טוב. אבל כל זה דווקא אם אומר בשם ומלכות. כאשר אינו אומר בשם ומלכות, אין בזה צורך בכלל לסמוך. ואם כן, כאשר אנחנו לא אומרים בשם ומלכות, אז קודם כל, לפעמים אדם חושב שהדרך לא תיקח 72 דקות, אבל קצת עומסי תנועה ופתאום אדם רואה שהדרך מתארכת. אז אם זה בשם ומלכות, והוא מסופק בהתחלה, הוא לא יכול לברך מספק, אבל אם אינו מזכיר שם ומלכות, יכול לברך אפילו מספק. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול לברך עם הוספות כפי ששמענו מפי קודשו של מרן. הדבר השלישי, זה הדין האחרון שהזכרנו, זה העניין של ברכה סמוכה לחברתה. ונסיים בדין נסיעה במטוס, האם יש על כך תפילת הדרך או לא, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: יש חכם אחד שאמר לא מברכים. הרוגת שובר היה חריף מאוד. כל שאלה שולף למחור. שאלו אותו, אומרים תפילת הדרך במטוס, במטוס, הוא גומל אחר כך. אמרים לא אומרים. למה? כי יש גמרא בחולין קוף למותת עמוד בית, שאומרת, האוויר לא נקרא דרך. זה דרך הנשר קרי, מרא שאלה. אם אתה מסכין של סיפורים בשמיים, וזה בשמיים בגובה רב מאוד. צריך לשלח אותה? שלח תשלח את האמת הבנו חלה. אמר לא, פלפי שכתוב דרך הנשר בשמיים, לא חורה זה נקרא דרך. כי חריך הסיפור לפניך בדרך, אבל זה דרך הנשר, זה לא דרך סתמה. אם כן, איך תבר תפילת הדרך? תפילת הדרך זה לא דרך. אז אדמו"ר מלובביץ' מקשה עליו. כי לפי דברה, יוצא שאדם פטור מלימוד תורה במטוס. שנאמר, ולכתך בדרך. שוכביך לא, חומך לא, ושבתך אמיתך לא. תך בדרך, זה לא דרך. לא, לא. אמרו שאומר זה בדרך חריפות. מלדין, סעה במטוס, יש לאט.
0: כן, אם כן, יש לנו ברכה בשם ומלכות בנסיעה במטוס. יהי רצון שבורא העולם ישמור את כל נוסעי הדרכים בכל צורה שהיא, נוסעי דרכים, ימים, מטוסים, כולם כולם יחד עם כל חיילינו היקרים, שבורא העולם ישמור ויגן ויקיים במקרה שכתוב כמלאכה בישראל ולך לשמורך בכל דרכיך. נסיים בפסוק אחד מפרשת השבוע. באים המרגלים ואומרים ארץ אוכלת יושביה. מה ראו? ראו את הענקים האלה שהם עושים הלוויות. נו, לא יכולתם להבין שזה נועד לטובתכם, כדי שלא יגלו אתכם. הייתה להם כאן ראייה למרחוק. המרגלים הללו היו כולם ראשי בני ישראל, הם ראו לדורות מה שתעשה מערכת המשפט, כל הרדיפה אחר לומדי התורה, כאשר זה העץ חיים שמכוח לומדי התורה, כל החיילים מחזיקים, כל יושבי ארץ ישראל, ובכלל כל עם ישראל בכל מקום שהם, הם חיים מכוח התורה הקדושה. והם באים וקורטים את העץ הזה, הם אומרים, זו ארץ אוכלת יושביה, עדיף לנו להישאר במדבר מאשר להיכנס כך לארץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל אחרת. איך אמר יהושע וחלב, אל תיראום, לא תפחדו מזה. לא לומדי התורה ולא משפחות שבניהם בתורה הקדושה, בסוף התורה תנצח. זה רגע של ניסיון כדי לראות כמה אנחנו מחזיקים בעץ חיים היא למחזיקים בה, כמה אנחנו מחזיקים בתורה הקדושה. אבל סוף התורה להתעלות, סוף התורה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים של הרדיו הנפלא קול ברמה, שמאיר מזלכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ערב הילולה של עטרת ראשנו, הגאון המקובל, זקן המקובלים.

של הדור, רבי שלום שמואלי, אבא שלי בדל לחיים טובים ארוכים ולשלום ומקובל, חסידה קדישה רבי בניהו שמואלי, שכל כך אוהבים אותו, כל כך מעריכים ומעריצים את מלאכת הקודש שלו, ישלם השם שכרו ופעלה אותו במיטב, גם ערב הילולת חסידה קדישה ופרישה, בוצינה דנאור הרבי מרדכי צמח אליהו, זכותה גן עלינו, ייבדו לחיים טובים, רוקים ושלום בניו, ידידינו האהובים והנערצים, רבי שמואל ורבי יוסף, עסקו לארכות ימים וסייעתא דשמיא, זכות אבותם מסייעתם, צדקתם עומדת לעד, קרנם תרום בכבוד. שבוע הילולה של הרבה תנאים גדול העולם, קדושי עליון. ושבוע שיזכה לקרוא בשבת פרשת קורח, שבעצם היא נקראת בלשון רבותינו פרשת השלום. רציתי לגוע בנקודה רגישה מאוד בעולם, ובעזרת השם יהיה לתועלת. זה שביב אור, מעט מזהר מה שזיכנו הקדוש ברוך הוא ברחמיו לכתוב בעניותינו, בספר נוכל לב הארץ הנפש, סדרה מרטיטה, עולם ומלואו של הנפש, יזכנו השם לברך על המוגמר, בתוך שמחה ונחת ובשעת רצון, אמן. בעצם שורש השלום בנפש האדם ושורש המחלוקת. זה אחד הנושאים היסודיים ביותר בתורת הנפש. רוב בני אדם חושבים ששלום ומחלוקת הם מצבים חיצוניים. אם זה שלום בין בני זוג, שלום בין חברים, שלום בין שכנים, שלום בין אחים, שלום בין קהילות. אבל האמת עמוקה הרבה יותר. אין מחלוקת בעולם לפני שיש מחלוקת בנפש. אין שלום בעולם לפני שיש שלום פנימי בנפש. כבר אמרו חכמינו הקדושים כמה מקומות, בכמה פעמים, בכמה זוויות שונות. לא מצא הקדוש ברוך הוא לישראל כלים מחזיק ברכה, אלא השלום. לא אמרו שהשלום הוא הברכה, אלא שהוא כלי. אפשר להיות חכם, עשיר, מוכשר, מוצלח, מצליח, בעל מידות, בעל תורה. אבל אם אין שלום פנימי, הכל מתפרק. כמו כלי סדוק, אי אפשר להחזיק בו מים. במוקדם ובמאוחר הכוס תהיה ריקה. הכלי ירק, כי הוא סדוק. בעצם שורש השלום בנפש, על פי דרך חלב הארץ הנפש, שורש השלום כאשר כל כוחות הנפש נמצאים במקומם. המחשבה יודעת את מקומה, הרגש יודע את מקומו, הרצון יודע את מקומו, היצרים יודעים את מקומם. כאשר הגוף משרת את הנשמה, הגוף הוא כלי ולא מעבר לכלי, הוא נשלט ולא שולט, מונהג ולא מנהיג, מוכתב ולא מכתיב. כאשר הנשמה מחוברת לבוראה, אז האדם נעשה שלם. מכאן המילה שלום. והקדוש ברוך הוא עצמו שמו שלום. שלום מלשון שלמות. אין שלום משום שאנשים מחייכים. יש שלום כאשר כל החלקים מחוברים למרכז אחד. כאשר כולם משרתים את המטרה, והמטרה אחת, לעשות נחת רוח ליוצרנו. אבל כאשר השורש של הכל, אני אמלוך, לתורי די פרודה, כבר קדמו לזה בימי קדם, ולא על תאפה. כשם שבגוף האדם יש מיליארדי תאים, אולי ידייק טריליוני תאים. כל תא עושה תפקיד אחר. העין רואה, האוזן שומעת, הלב מזרים, המוח מנהל, הכליה מסננת. אתה יודע למה כל אחד עושה מלאכה אחרת? כל אחד מקבל מעטה שלו על פי ההוראות שהוא קיבל ולא נכנס ולא מתגדר במלאכת חברו. כולם כפופים לנשמה אחת. לכן יש שלום. ככה גם בנפש. כאשר כל כוחות כפופים לרצון השם יתברך, יש שלום. בעצם, שורש המחלוקת, מתי המחלוקת מתחילה? כאשר כל כוח רוצה להיות מלך. זה סוד חטא אדם הראשון. זה סוד חטא דור הפלגה. זה סוד חטא המרגלים. זה סוד מחלוקת קורח.

כולם אמרו דבר אחד, אני המרכז, אני הקובע, אני מחליט. ברגע שאני יוצא מהמקום הנכון שלו, מבקש להיות מלך, מתחילה המלחמה. מתחילה מלחמה פנימית. הוא חייב להשיג את עצמו כענוותן. תראו ביושר דברי אמת, תחילת קונטרס ראשון. פעמים אדם נהוג בענווה, והוא חושב שיש מצווה להיות ענו, ואין מצווה כזאת להיות ענו. אלא זה מדרכי היצר שעושה אותו ענו, ועם הענווה הזאת הוא מפיל אותו, מגגל אותו כל המדרגות. תראו מה שכתב שם ביושר דברי אמת. אז תחילה מתחילה מלחמה פנימית, אחר כך מלחמה חיצונית. לכן האדם כועס, לכן האדם נפגע, לכן האדם מקנה, לכן האדם שונא, לכן האדם נמצא במאבק תמידי, מפני שבתוכו יושבים עשרות רצונות שכל אחד מהם מושך לכיוון אחר. בעצם, השלום הראשון הוא בין המוח ללב. הרבה אנשים חיים בפיסול. המוח אומר דבר אחד, הלב רוצה דבר אחר. האדם יודע מה נכון, אבל רוצה אחרת. מבין מה טוב, אבל משתוקק להפך. מכאן נולדת עייפות נפשית. כאן נולד בלבול גדול. מכאן נולדים מתחים. כאשר אדם זוכה ליישר את הלב ולאמת שהוא יודע, מתחיל להופיע שלום. זה הפסוק, וידעת היום והשבות אל לבבך. לא די לדעת. צריך להשיב אל הלב. כאשר הידיעה והלב מתחברים, נולד שלום. השלום השני הוא בין הגוף לנפש. אחד ממחלות הדור היא החיים מבחוץ. הגוף מושך, העיניים מושכות, פרסומות מושכות, התאוות מושכות, והנפש האלוקית מייללת, בוכה ושואגת מבפנים. האדם מחייך מבחוץ, אבל עייף מבפנים, כי יש מלחמה. כאשר האדם מתחיל לחיות את החיים הפנימיים שלו, להקשיב לנשמה שלו, להקשיב למצפון שלו, להקשיב לנקודה האלוקית שבתוכו, הגוף מפסיק להילחם בנפש, מתחיל לשרת אותה, ואז נולדת מנוחה. כאן אני רוצה להעמיק קצת יותר. שורש המחלוקת בין בני אדם. לרוב, שורש המחלוקת היא לא על כסף, היא גם לא על כבוד, היא לא על דעות, היא רק על לבושים. השורש האמיתי הוא שהאדם אינו שלם עם עצמו. כאשר אדם מחובר לנקודה הפנימית שלו, הוא לא זקוק לנצח כל ויכוח. אתה רואה את זה אדם שמחובר לנקודה הפנימית שלו? תמיד, אבל תמיד יש לו שלום בבית, תמיד יש לו שמחה פנימית, יש לו שלווה פנימית. האמונה שלו מוצאת את מקומה במקום ראוי ומכובד מאוד. מעל הכל הוא לא זקוק לתשומת לב שלילית ולא חיצונית. הוא לא חייב להיות צדק בכל רגע, הוא לא מאוים מהצלחת הזולת, הוא לא מפחד מהאור של החבר, אדרבה. כאשר האדם ריק מבפנים, הוא נלחם על כל פירור של כבוד. זה לא משנה איזה תפקיד זה ישחק, תפקיד או מקצוע או אומנות או משרה ציבורית. זה שטות גדולה. מפני שהוא מחפש מבחוץ את מה שחסר לו מבפנים. קורח לא חיפש הנהגה, קורח חיפש שלום פנימי. אבל הוא חיפש אותו במקום הלא נכון. הוא חשב שאם יקבל מעמד, הוא יהיה רגוע. יש היום מאות אלפי קורחים. לא משנה איך יגדירו אותם. אם זה משרה ציבורית, או רבנית, או פוליטיקה, או מקצוע, או תפקיד, בכל מיני משרות. זה ממש לא משנה. הוא חשב שאם יקבל מעמד, הוא יהיה רגוע. אם יקבל שררה, יהיה שלום. אם יקבל כבוד, יהיה מאושר. אתה מוכן להתלכלך בשביל כבוד? מה אתה משוגע? בשביל כלום, בשביל כסף, אמצעי בלבד. זה אמצעי. בכל בית מתוקן יש גם מגבונים וגם טישו. זה אמצעי להיגיינה. אני יכול להגיד שכל הבית נבנה בשביל המגבונים והטישו? אתה מוכן להפסיד בית שעולה 3, 4, 5 מיליון שקלים בשביל חבילת מגבונים וטישו? כל כסף שיהיה בעולם, כל כבוד שיהיה בעולם, זה לא מגבונים וטישו. מכילה זה הרבה פחות. אמצעי בלבד, זה אמצעי, זה אמצעי. השלמות לעולם לא באה ממעמד, אחי, אהוביי ובניי. השלמות באה מחיבור לייעוד. לכן מי שרודף אחרי הכבוד,

הכבוד. הוא לא משיג לו את הכבוד, ובטח לא את המנוחה. אתה יודע מה, הוא נאבק על חייו, ועוד כמה נרגו בדרך, הוא הושיג את המטרה, הוא הגיע לתפקיד, הוא נהיה מנכ״ל בכיר, הוא נהיה יושב ראש, והוא, כל הכבוד. יהיה לו חיים קלים? לא. העולם גלגל. השם מזורחת ושוקעת, גלגל מסתובב, ימים יגידו. ימים יגידו, דור הולך ודור בא, זה אותו עולם, זה אותו כדור, אותו גלגל, אותו סיבה ואותו מסובב. כבר קדמו לך בדורות קודמים, הרבה גאונים ממך, שחשבו כמוך, והדרך שלהם עץ עליהם, אבל מהר מאוד גם ראו את החלק השני של ויבואו ימי שילום. מי שרודף אחרי כבוד, הוא לא משיג לא את הכבוד ולא את המנוחה. אתם יודעים למה? מפני שהמלחמה נמצאת בפנים. השלום הגדול, השלום האמיתי, מתחיל ברגע שאדם מפסיק לברוח מעצמו. מפסיק לחפש את עצמו בדעות של אנשים, במחמאות של אנשים, בהצלחות של אנשים. מתחיל לחזור על הנקודה האלוקית שבתוכו. שם נמצאת הנשמה, שם נמצאת הזהות. שם נמצא השקט, שם נמצא הבית. כאשר האדם משלים עם רצון השם, הוא משלים עם השליחות, הוא משלים עם מקומו, הוא משלים עם עצמו, אז מתקיים בפסוק שלום רב, לאהבה תורתך ואין עמו מכשול. הכי קטע, שאתה פוגש הרבה מאוד פעמים, קבלת קהל, כל מיני סיטואציות, כל מיני שיעורים שאנחנו יוצאים לעם, כל מיני כאלו שנאבקו על דברים, ולכאורה עשו מלחמות עולם, אתה יודע מה? והם הגיעו לתפקיד שלהם. בסוף אתה מגלה שהוא גרוש. אתה אומר, איזה חרפה זאת. איזה חרפה, איזה כלימה. אדם שיש לו שלום בפנים יכול להיות גרוש. אתה מבין שיש כאן שריטה בדיסק. כאילו, סליחה שאני קצת מוריד כפפות. אתה מבין שיש כאן שריטה גרועה. מתוך מאות אלפי דברים שעברו מול העיניים. לא ראיתי פעם אחת בעיית שלום בית שהתחילה מהאישה. היא המשיכה אצל האישה, כן, היא המשיכה בגדול. כל מרירות, כל רעה ולא אישה רעה. כל מרירות ולא מרירות של אישה. שאישה מחליטה להיות מרה, אין מרה יותר ממנה. המוות לפעמים יכול להיות סוכריה ליד אישה מרה. אבל העולם זה לא התחיל ממנה. שהיא מתוקה, אין מתוקה ממנה. שהיא נפלאה, אין נפלאה ממנה. שהיא מיוחדת, אין ממנה. אבל גם שהיא מקצינה שמאלה, אין כאב דוקר יותר ממנה. ויבואו גם לזה ימי שילום. אתם חושבים סתם, אדוננו הרמב״ם קבע אקסיומה, אין מריבה בביתו של תלמיד חכם. לא, זה מסכת חיים, זה שיטת חשיבה. זה שיטת חשיבה. באמת מי שבן תורה, באמת, באמת בן תורה, כמו אמיר לארץ, הוא ינהל בית 50 שנה בלי ויכוח. רק הגופים שלהם מחולקים, ובי. זה אותה נשמה, זה אותו רוח, אותה נפש. זה רק מתפצל לשתי חלקים, כמו טלפון עם שתי סימים. שתי מקבלים את אותם השיחות, את המודעות. זה אותה חשיבה. זה ראש נפלא מאוד. יכול להיות טלפון יותר משוכלל, אחד יותר, פחות משוכלל. יכול להיות שאחד מהם קולט יותר עומקים, יותר מסבשיב. אבל הם אותה, הם אותה מציאות. אני זכיתי לשם משהו גדולים. ראית ממרחק של 20,000 קילומטר, זה לא הזיז כלום. יודעים כל רגע, אחד מרגיש את השני. אבל בוא נזכור, כל הזמן שאדם מפוצל בתוכו, העולם כולו נראה לו מלחמה. כולו נהיה איום אחד גדול. מי שלא חושב כמוהו, מתפרש לו נגדו. אם נגדו, הבא להוגיך השכם להורגו, מיד, חייב לעקור אותו, חייב להילחם, תוציא על הפשקבילים, תתפור לו תיק, תעשה לו ככה, תזכיר לו משרד חקירות. משעמם לך. 70 פנים לתורה, מה הבעיה, יא חביבי? גדולי התנאים ישבו באותו בית מדרש, ומעולם לא אמרו את הדעה, מה הבעיה? כל פמליה של מעלה חולקת על הקדוש ברוך הוא, ותמיד יש שלום. מה הבעיה? כאשר אדם נעשה אחד בפנים, הוא מתחיל לראות אחדות גם בחוץ. בעיניי כל רדיפה אחרי תפקיד, יש בזה בעיה. אני לא אומר לא ללכת, לפעמים מקום שאנשים משתדל להיות איש. אבל זה לא העניין, זה הרבה מעבר. יסוד גדול בתורת הנפש. המחלוקת לעולם היא לא מתחילה בין אנשים. המחלוקת

מתחילה בין חלקי הנפש. והשלום לא נולד בין אנשים. השלום הוא נולד כאשר אדם מחזיר את כל כוחותיו אל המרכז האחד, אל הנשמה, אל התורה, אל הקדוש ברוך הוא, לדרך השם. ואז זוכה האדם להיות כליל השלום. בתוכו מתקיים, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. בעצם האדם מגלה את המקום הפנימי שלו. אתה רואה, אתן לכם דוגמה הכי קלאסית. בני זוג שחיים באהבת אמת, בהרמוניה נכונה, בכבוד הדדי. תמיד תמיד אחד יקדים את השני, הוא יקדים אותה, היא תקדים אותו. אתה תראה שתמיד אנשים יהיו רגועים בעבודה שלהם, בכולל, בישיבה. הם תמיד יהיו שווים. הם לא זקוקים לתשומת לב שלילית, ולא לתשומת לב של הזולת. אתה מזהה מיד שאדם גרוש, רווק, מכילה אלמן, או משהו, מיד אתה מזהה, לוקח בין 10-15 שניות, זה עוד 30 פרמטרים. עוד לפני שהוא מתיישב, הוא נכנס למקום, עוד לפני שהוא מתיישב, כבר רואים עליו. אדם שקוף, אי אפשר להחביא כלום היום. אבל בעצם, בוא נחפור קצת. למה אדם לא שבע ממה שיש לו? זה אחת השאלות העמוקות, אולי הכואבות והנקבות שיכולים לשאול. חז"ל כבר גילו את הסוד במשפט קצר. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. לכאורה לא מובן. אם האדם רצה 100 והשיג, למה הוא לא שמח? למה הוא לא שבע? אם רוצה בית והשיג, יש לך זהו, תהיה מבסוט, מה אתה רוצה? למה הוא לא רגוע? רוצה הצלחה והשיג הצלחה, הוא רוצה איזה תפקיד והגיע אליו. הוא ממשיך לרוץ. התשובה היא שהאדם הוא לא רעב באמת לדברים שהוא מחפש. הוא רעב לדבר אחר לגמרי. הנשמה היא אינסופית. הנשמה באה מן האינסוף. היא חלק אלוה ממעל. לכן, בתוך האדם יש געגוע תמידי לאינסוף. הבעיה מתחילה כאשר האדם מנסה למלא את הגעגוע האינסופי הרוחני בדברים סופיים. בדברים עם גבול ותכלית. זה כמו לנסות למלא ים שלם בכוס של מים. עוד בית, עוד כסף, עוד כבוד, עוד הצלחה, עוד תענוג, עוד הערכה. אתה מבין שזה שטות. לרגע אחד יש תחושת סיפוק. אבל מיד נפתח חלל חדש. כי הנשמה ביקשה אור, אדם נתן לה חומר. ביקשה אלוקות, הוא קיבל עוד סטייק, עוד לפה, עוד חומר, עוד ענה, עוד תענוג. אבל הבור נפער, התהום נפער. אומר רבנו בחיי, שהתאווה דומה לבור שאין לו תחתית. כל מה שתכניס לתוכו ייעלם. לא כי אין הרבה. מפני שהבור עצמו פתוח, כל אדם חי בתחושה שמה שחסר לו נמצא בחוץ, הוא ימשיך לרוץ. הוא ישיג דבר אחד, הוא יראה את הדבר הבא. הוא יגיע להר אחד, הוא היה הר גבוה יותר. אף פעם הוא לא יסבר, אף פעם הוא לא יהיה מבסוט. תמיד הוא יערוך השוואות, תמיד, לא משנה באיזה תפקיד, גשמי או רוחני. ראית בגמרא, בכמה אופנים בשס, חכם פלוני נפטר, באו לאלמוני ראש ישיבה, מה פתאום? תנו לפלוני, תנו לאלמוני, היו שבעים מבפנים. בסוף הם קיבלו הכל. שורש חוסר הסובע בנפש. על פי תורת הנפש, כתבנו על זה הרבה בעזרת השם ידברך. שורש חוסר הסובע זה הפירוד מהעצמי האמיתי. נראה לי שזו נקודה שרוב העולם בכלל לא מגיע אליה. ושם שורש המכה של העולם. אדם מחפש, אולי אני אגיד ככה, כאשר אדם רחוק מנשמתו, הוא מנסה לקבל מבחוץ את מה שצריך לקבל מבפנים. מחפש ערך, מחפש אהבה, מחפש משמעות, מחפש שייכות, מחפש ביטחון. אבל הוא מחפש את המקומות שלא מסוגלים לספק אותם. לכן גם כאשר הוא מקבל, הוא נשאר רעב. העולם מוכר הרבה הבטחות. כל העולם אומר לאדם, עוד קצת יהיה מאושר. עוד קנייה, עוד הצלחה, עוד הישג, עוד תואר, עוד נכס, עוד פרסום. אבל אחרי כל עוד קצת, עוד קצת, אחרי כל עוד קצת, מופיע עוד קצת חדש, אבל עוד קצת, ועוד איזה תאום קטן. בעצם התאום הזה הוא לא קטן, הוא גדול. כי הבעיה היא לא בכמות,
הבעיה היא בכיוון. אדם יכול להוסיף מים מלוכים לצימאון שלו כל היום, אבל ישאר צמא. לא חסרה לו כמות, חסרים לו מים מתוקים. נשאל אתכם הפוך, למה צדיק שמח? צדיק זה לא בעל תפקיד. צדיק הוא בעל עבודה. למה הצדיק שמח יותר? מפני שהצדיק לא שואל מה אין לי. הוא שואל מה קיבלתי. הוא חי בעולם של הודעה.

גדול יש דבר עמוק יותר. האדם לעולם לא יהיה שבע, לא יהיה שבע לגמרי בעולם הזה. כי הגרוע עצמו הוא חלק מהתפקיד. הקדוש ברוך הוא הטביע בנשמה כמיהה מתמדת אליו. לכן, אפילו גדולי הצדיקים לא אמרו, הגענו. תמיד ביקשו להתקרב יותר. אבל יש הבדל עצום בין שני סוגי הרעב. יש רעב של חיסרון, ויש רעב של געגוע. רעב של חיסרון מייסר את האדם. רעב של געגוע מרומם את האדם. הראשון אומר, אין לי. השני אומר, אני רוצה להתקרב עוד. כלומר, יוצא לנו שהאדם לא שבע ממה שיש לו, משום שהנשמה שלו גדולה יותר מכל מה שהעולם יכול לתת לו. הכסף לא הבעיה, הכבוד לא הבעיה, ההצלחה לא הבעיה. הבעיה לנסות למלא נשמה אינסופית לדברים סופיים. דבר אלוקי לא יכול להתמלות מדבר חומרי. ככל שאדם מתחבר יותר לנשמה הקדושה שלו, לחלק אלו הממעל שבתוכו, למהות של לימוד תורה, למהות של תפילה, למהות של הודעה להשם, לשליחות שלו בעולם, לקרבת השם, כך הוא יגלה דבר נפלא ביותר. לא שהחיים שלו נעשו מושלמים, אלא שהוא הפסיק לחפש שלמות במקום שהיא לא נמצאת. הוא זוכה למתנה נדירה מאוד, להיות שמח במה שיש, להיות שבע במה שיש. ממילא הוא פנוי להמשיך להשתוקק, לעלות עוד ועוד אל הקדוש ברוך הוא. וכאן נגיע ללב של הפרשה שלנו. לכאורה כוח, פיקח גדול, עשיר, בעל רוח הקודש, איתו ענה אהרון, נביא, איך הגיע לשטות נורא כל כך? רבותיי, השטות הזאת עלתה לו ביוקר עד היום. רבותיי, כבר 4,000 שנה הוא מתגלגל בהשפטות. זה בדיוק שאלה ששואלים חז"ל הקדושים, כוח שפיקח, מה ראה לשטות זו? שימו לב, אחי, בניי וידידיי. חז"ל לא שאלו מה עשה. לא שאלו מה אמר. מראה. הבעיה התחילה בראייה, בתפיסה, במבט, בנקודת ההסתכלות. זה יסוד עצום בתורת הנפש. אדם לא נופל בדרך כלל בגלל חיסרון שכל. ממש לא. אדם לא נופל בגלל מה שהוא חושב, אלא בגלל רצון שמעבר את השכל. לא השכל מוביל את הרצון, הרצון משחד את השכל. כבר אמרו חז"ל, שוחד יעבר עיני חכמים. לא רק שוחד של כסף, גם שוחד של כבוד, גם שוחד של קנאה, גם שוחד של פגיעה, גם שוחד של דמיון. כוח לא היה חסר דעת, להפך הוא היה גדול מאוד. אתה יודע מה? מאוד מאוד מאוד, אבל כאן תמון נסוד. יש הבדל עצום בין דעת לבין תיקון המידות. אפשר להיות גאון עצום. מופלג, ובו בזמן להיות נגוע בנקודה אחת שלא תוקנה, בואי ובואי. כאשר אותה נקודה מתעוררת, היא מסוגלת להפיל אפילו אדם גדול. אומר הזוהר הקדוש, כל עוד אדם לא בירר את מידותיו, בואי ובואי. הוא לא בירר את המידות, כל כוח זר בנפש עלול להשתלט על כל המערכת. בעצם יש לו שבע כוחות בנפש, אהבה, יראה, רחמים, עקביות, תמימות, אמת, שפלות. כל אחד מהם יש בו חיובי ושלילי. או אהבת השם ואהבה קדושה, אהבה תורה, או אהבה זרה, אהבה נפולה. או יראת השם, או יראה נכונה, ויראת המלואיך, מורר בך, איש אמו ואביו תיראו. או יראות נפולות, וכן על זה הדרך. ברגע שאדם לא בירר ולא תיקן חלקים חשובים בנפש, בדיוק כמו שבגוף תא אחד שמתחיל לגדול בלי גבול, בר מינן הוא הופך למחלה, כך גם בנפש. בר מינן, השם ישלח רפואה שלמה לכל עמו ישראל, יתמיד בריאותנו בכלל כל הבריאים. מה זה סרטן? השם ישלח רפואה שלמה לכל עם ישראל. ריבוי תאים. כל יום שאני אומר, מתכוון 24 שעות, מתחלפים בגוף האדם, 6 מיליארד תאים, לא 6 מיליון, 6 מיליארד תאים. יש כ-100 טריליון תאים בגוף האדם. חלב הארץ הנפש, פירקנו את זה לגורמים, לפירורים, מתוק, מתוק, מתוק.

מתוק, מתוק מדבש. מאוד מאוד מתוק. כל מפת החיים נפרסת שם. זה מאוד עמוק. מה קורה כאשר הם יוצאים בתור זהה, יציאות, פסולת, שערות, קסקסים? וכן זה הדרך. מה קורה כאשר האדם, או כמות של תאים מחליטים, אנחנו אוהבים את הבן אדם, הוא שמן וחם וטוב, וכיף להיות איתו. רוצים להישאר איתו. שבועיים שלוש אחרי מתגלה גידול. מה זה גידול? ריבוי תאים. ריבוי תאים, אז צריך להשמין. במחלה הזאת אנשים יורדים בחצי. למה? זה תאים שלא עושים את מלאכתם. כאשר אדם מתחיל להרבב תפקידים של אחרים בשלו ושלו באחרים, פה מתחיל מחלה. יש מחלה בגוף, מחלה בנפש. אנו לפי דרכנו בחלב הארץ הנפש, נאמר, הגוף גילוי של הנפש, ולא אחרת. לכן היום אנחנו נוגעים נקודה הרבה יותר עמוקה. מה באמת קורה אחרה? אולי לפני כן תזכרו את המשפט הבא. מידה אחת לא מאוזנת יכולה להשתלט על כל האישיות. ומה באמת קורה אחרה? חזל אומרים משפט, אינו התעתו. הוא ראה ברוח הקודש העתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. הוא ראה ששואל את הדירה. הוא ראה עתיד עצום. אז הוא הסיק שאין צודק יותר מעצמו. כאן תמונה הטעות. הוא ראה האמת, אבל פירש אותה לא נכון. זה קורה להרבה אנשים. הם רואים חלק מהתמונה, ומשם בונים מסקנה שלמה. בצרה הרבה יותר גדולה קורית, כאשר אדם מערבב רגשות במקום הלא נכון. אז הוא בוחר להיפגע או לא, ואז בכלל, הסיפור נהיה עם ריבית והצמדה. בתורת הנפש, זה נקרא בלבול בין שליחות לזהות. כדאי לכם לשמוע את השיעור הזה עוד. ואתם מוזמנים להיכנס לאתר מיר לארץ, או לקווים הקשרים של המיר לארץ, לעקוב על השיעורים של המיר לארץ, להתחבר על תורת המיר לארץ. אני כבר אמרתי שבוע שעבר, לא סתם אמרתי שהספרים של המיר לארץ בבית הם סגולה לשמירה, כי מסדרים את כל החיים, מסדרים את הראש מבפנים. בתורת הנפש זה נקרא בלבול בין שליחות לזהות. קורח התחיל לחשוב, אם אני גדול, למה אני לא המנהיג? אם יש בי כוחות, למה אני לא בראש? אם אני ראוי, למה מישהו אחר קיבל? וכאן מתחילה המחלוקת. כאשר אדם מפסיק לשאול, מה התפקיד שלי? מתחיל לשאול, למה הוא קיבל ואני לא? כבר איבד את השלום הפנימי. לכן, שורש המחלוקת הוא תמיד השוואה. שורש השלום, תמיד קבלת הייעוד. זו הטרגדיה של קורח, גם הרבה בדור שלנו. ואנחנו ניגע בזה בעזרת השם. קורח לא רצה להיות קורח, הוא רצה להיות משה. כאשר אתה מפסיק להיות מישהו, נלחם להיות מישהו אחר, את עצמו הוא מאבד, ולשני הוא לא מגיע. ייתכן שאילו היה נשאר במקומו, היה מגיע לגדולה עצומה, יותר מכל מה שדמיין, אולי גם היה משיג את משה. עם רבי עקיבא שבגיל 40 התחיל א' ב', ואמרו שהשיג משה רבנו בהשגת התורה ב-18 שורות, מי יודע, אבל הפסיק לעבוד את התפקיד שלו, התחיל ללחם על תפקיד שלו. על פי המבואר בחלב הארץ הנפש, שורש הנפילה של קורח הוא הפער בין הגדלות האמיתית לבין תחושת החיסרון הפנימית. מבחוץ היה לו הכל, יחוס, עושר, חוכמה, מעמד, קדושה, רוח הקודש, אולי גם נבואה. נבואה זה מדרגה מעל רוח הקודש. אבל מבפנים נשאר חלל אחד. הוא לא שמח בחלקו. כאשר אדם לא שמח בחלקו, שום מדרגה לא תספיק לו. אדם שהוא מר נפש מבפנים, אני לא אומר חסר תקנה, אני אמתיק את זה כמעט חסר תקנה. במקום הזה צריך להסתכל מול הרעים, לעשות ריסטארט. תפסיק להדביק אשמה לא על אשתך, ולא על הילדים, ולא על הבוס, ולא על ההורים שלך. תתחבר למקום הפנימי שלך. הלוואי, הלוואי, עיניי לשמיים נטלית, שידעו כל ראשי ישיבות במשגיחים בדור שלנו, לדבר בשפה שאני מדבר איתכם. הלוואי, כי בחור אחד לא ינשור. מזכו להגיע לנפש של כל בחור, באמת, לחבר אותם ללימוד תורה, מכילה אהבה משוגעת, עד גבול טירוף הדעת. כמו שאמר רוחיים הקדש, הם משתגעים אחריה. זה לא המלצה, זה מציאות. כי מבינים מה זה תורה מבפנים.
לא מתוך תחרות, מתוך מתיקות פנימית, מתוך עין תורה, עין טובה מאוד מאוד, וזה עצמו גאולה, לחיות במקום הזה. הבעיה היא לא במה שיש לו, במה שהוא חושב שחסר לו. לכן קורח מלמד את אחד היסודות המטלטלים ביותר בנפש. האדם לא נופל בהכרח בגלל שהוא קטן. לפעמים אדם נופל בגלל שהוא גדול. אבל במקום להפוך את הגדלות לעבודת השם, הוא הופך אותה למרכז עצמו. כאשר האני גדל יותר מן השליחות, מתחילה המחלוקת. לכן התורה סומכת את פרשת ציצית לפרשת קורח. פרשת ציצית נאמר, וראיתם אותו. וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי נכם. קורח נאמר, אינו איתה אותו. העין שלו איתה אותו. זה אותו שורש ממש. העין יכולה להוביל את האדם אל הזכירה, אל הענבה, אל השליחות, אל השלמות. היא יכולה להוביל אותה לדמיון, אל ההשוואה, אל הקנאה, אל המחלוקת, אל הפירוק. וזה אולי מסר לדור כולו. לא מה יש לאדם קובע את גורלו, ולא מה יש לאדם קובע את גודלו, אלא הם מסוגל לשמוח בשליחות שהקדוש ברוך הוא יעד לו ונתן לו. ברגע שאדם מחובר לנקודה שלו, הוא מפסיק להילחם על מקומם של אחרים. תזכרו את המשפט הבא. זה משפט שעזר לי בהרבה צמתים קשים וכואבים בחיים. כדאי לכם. תקחו מאבא טוב עם שיער לבן, משפט טוב טוב לחיים. נער ראיתי, גם זקנתי. לא ראיתי מבטר מפסיד. מי שמחובר לעולמו הפנימי באמת, גם אם יבוא אדם לא ראוי ולא אגון, ויעשוק אותו ויעקור אותו מכל נחלת אבותיו, ויעשוק אותו גם ב-100 ו-200 מיליון, וביום אחד מ-100-200 מיליון הוא הופך להיות אני מרוד בלי 10 שקל בכיס. זה לא יזיז לו כלום. ייקח לו עוד חודש, עוד חצי שנה, הוא ירים את החיים שלו מחדש, מחילה, אבל הפעם הגיע לא ל-100 מיליון, ל-100 טריליון, לאין ארוך מהמקום הקודם. הוא יתאפס קינג דאון, תנופה בעלייה. הוא לא יראה אף אחד. לא כי יש לו ניסים, כי השם נתן לו את המתנה להיות מחובר למקום הפנימי שלו. בעצם זה חינוך. מה זה חינוך? חנוך לנער על פי דרכו, לא דרכם. לכל אחד יש דרך משלו. בעצם חינוך זה הטבעת רושם, זה הטבעת חותם. יש לי שיעורים שלמים בחינוך, מטלטלים, מתוקים מאוד, אבל בתוכם גנוז כל הרפואות של הדור שלנו. שווה, שווה להגיע לשיעורים של המאיר לארץ. יש, בתורה של המאיר לארץ יש משהו שתפגשו רק בגן עדן. אז תנסו עוד אתם כאן, תתחברו לזה. שיהיה לכם קצת תקדים למתיקות של פנימיות התורה. ברגע שאתה מחובר לנקודה שלו, מפסיק להילחם על מקומם של אחרים. ואז זוכר למש שקורח איבד באותו הרגע. שלום עם עצמו, שלום עם הזולת, ובטח, בטח, שלום עם הרצון המורה יתברך. וכאן, לפני סיום, מה יעשה האדם בדורנו? וינצל מגזרת המחלוקת. איך אדם ידבק בשלום? אני מניח שגם אם מיליון ישומעים אותי, אני נוגע למיליון איש בלב. אני נוגע להם נקודה עלינה, שכמעט כל אדם פוגש וחווה. ומי שלא עבר מסכת של חיים אחריו, אז הוא פוגש את זה יותר בקושי. מי שעבר מסכת ארוכה יותר, מבוגר יותר, חכם יותר, מנוסה יותר, מזדהה יותר עם הדברים שלי. אבל זה נוגע עם קצת ועם הרבה בכל אחד. נראה שבדורנו המחלוקת הפכה להיות כאילו איזה אוויר שנושמים. לצערנו גם בעולם התורה, בכל מיני תפקידים, כל מיני משרות. מנהיג אמור להיות עסוק בהנהגה, לא במלחמה על התפקיד. הלוואי והיו לו כמעט כל התפקידים. מי צריך אותה? ברגע שאדם מחובר למקום הפנימי שלו, הוא לא צריך אף אחד. הרבי מלובביץ' לא נלחם על תפקיד. חמותו, עליה שלום, לחמה שהוא לא יקבל את ההנהגה. כל אחד יודע, זה היסטוריה ברורה. בסוף זה רץ אחריו. הוא כיבד את גיסו מאוד. חמותו משכה שגיסו ייקח. תכלס, הבן אדם הזה סובב את כל כדור הארץ בחצי עץ בזרת. לא היה מלך, נשיא, שום תפקיד ציבורי בכל כדור הארץ, אם שנכנס אליו, בלי לקבל את העצה והברכה שלו. וכל מי ששמע לו רוויח, מי שלא שמע לו אכל אותה. שגאול הכהן הגיע בזמנו לרבי ושאלה שאלות, והרבי ענה לו תשובות כסדר אחד אחד.
מפיס וסלם.

עד היום אנחנו משלמים מחירים מאוד מאוד יקרים. בשביל הפספוס שלה, עשרות אלפי חיילים קיפחו את חייהם בלא עת, בטרם עת. תיכנסו להיסטוריה, זה ספרי רבותינו, זה לא... זה תורה! תורה לשון הוראה שתורה לנו את הדרך. תורה מחלוקת בבתים, מחלוקת בקהילות, מחלוקת בין אחים, מחלוקת בין שכנים, מחלוקת בין קבוצות, בין עסקים, מחלוקת על דעות, מחלוקת על השקפות, מחלוקת על כבוד, מחלוקת על כסף. האמת היא שהמחלוקת היא לא מתחילה בפה, היא מתחילה בלב. אחי אהוביי, בוא נפנים את זה, המחלוקת היא מתחילה בלב. לפני שאדם חולק על החבר שלו, הוא חולק על המציאות. הוא חולק על המקום שבו הקדוש ברוך הוא העמיד אותו. הוא חולק על הכלים שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. הוא חילק על החיים שניתנו לו. וכאן מתחיל התיקון. העצה הראשונה קודם כל לסמוך בחלקו. אם השם גלגל אותך לכאן, כנראה זה המקום שלך. אם השם גלגל שזה אשתך וזה בעלך, תשמחו אחד בשני. תקבלו אחד את השני איכשהו כמו שהוא, ובואו נתחיל למצוא את האביזרים שימצאו ביניכם ויחברו נכון. בואו נאלתר את הקבלים הנכונים. חזל אמרו, איזה עשיר השמח בחלקו? הם לא אמרו מי העשיר, מי שיש לו הרבה, אלא איזה הוא עשיר שמח בחלקו. זה אחד מסודות השלום הגדולים ביותר. רוב המחלוקות נולדות מהשוואות. למה יש לו? למה הוא הצליח? למה הוא זכה? למה אני לא? כל החברות שלי התחתנו, רק אני לא. זאתי, במצב הזה לא יכולה להתחתן. כי היא לא עם עצמה. היא עסוקה בחברות. תמרו ברית לעצמך. לא כי כולם ילדו הצלחה ללדת. לא כי כולם התחתנו הצלחה להתחתן. כי הגעת לפרקך. כי זה הזמן שלך לזכות להעמיד תולדות. לשמח את השם יתברך. זה הזמן שלך לשמש תלמיד חכם. לגדל תלמיד חכם אמיתי. בלי רחל לא היה רבי עקיבא. בלי מרגלית לא היה לנו רבי עובדיה. בלי חיה מושקה לא היה לנו רבי מלובביץ. לא להתבלבל. אדם גדול לזה בכוח אשתו. כאשר אדם מפסיק למדוד את עצמו לפי אחרים, מלפי העולם, מתחיל למדוד את עצמו לפי השליחות שלו. פה מתחיל להיכנס שלום לנפש. עצה נוספת, להפסיק להיות שופט. אחד ממחלות הדור, כל אדם נעשה בדין שלם. שופט, חוקר, מבקר, מפרש, דן, קובע, מיד גוזר. השלום מתחיל כאשר אדם מבין שהוא לא יודע, הוא לא יודע את כל הסיפור. הוא רואה מעשה, הוא לא רואה לב. הוא שומע מילה, הוא לא שומע כאב. הוא רואה נפילה, הוא לא רואה את המלחמה שאדם עבר לפני כן. הוא לא רואה את הקשיים שהוא חווה, שהוא חווה. הרבה מחלוקות היו נמנעות אם אדם היה מחליף את הביקורת ברחמים. אם היית רואה את עצמך למשל במקומו, אפשר שהיית חושב אחרת. הצעה נוספת לשמור על העיניים. יסוד מאוד גדול. למה נשמחה פרשת ציצית לפרשת קורח? קורח אינו איתתו. ציצית הורתם אותו וזכרתם. אותה עין, או שהיא מפזרת, או שהיא מאספת. האדם רגיל את עצמו לראות טוב, לראות מעלות, לראות חסדים, לראות נקודות אור, לדון לזכות. מחלוקת נחלשת, עין טובה מולידה לב טוב, לב טוב מוליד שלום. אתה רואה, אנשים שמחוברים למקום הפנימי שלהם, הם עסוקים תמיד בשליחות שלהם. לכן גם כאשר עשקו אותם ולקחו להם, עבור דרכים לאנשים שאיבדו ירושה, איבדו נחלת אבות, איבדו מסעדות, איבדו מפעלים, איבדו כסף, איבדו נכסים, איבדו את כל החיים שלהם. לכאורה, הם צריכים למות. אתה רואה, איך הם קמו מהמשבר, איך הם התפתחו פי מאה ופי אלף. א', מחוברים לעצמם, ב', אף פעם לא עסוקים באחרים. למה אחרים הולכים ויורדים? כי במקום להיות עסוקים במקומם בעצמם, הם עסוקים באחרים. תזכרו, אחי ובניי, כל אדם יש תפקיד משלו. כל אדם נברא לתפקיד אחר. יסוד גדול מאוד, המוח לא מקנה בלב, והלב לא מקנה בעין. העין לא מקנה בכליה. אתם יודעים למה? כי כל עבר יודע את התפקיד שלו. כל המחלוקות מתחילות, שאדם שוכח את התפקיד שלו, מתחיל לרצות תפקיד של החבר שלו. כאשר אדם חי את יהודו, הוא מפסיק להילחם על יהודם של אחרים. העצה החמישית לוותר, להתרגל לוותר. אמרתי לכם, נער הייתי גם זקנתי, לא ראיתי מוותר מפסיד.
אנשים

0: חושבים שוויתור חולשה. האמת הפוכה. רק אדם חזק מסוגל לוותר. מי שבטוח בעצמו, הוא לא חייב לנצח כל ויכוח. הוא לא חייב לענות על כל פגיעה. הוא לא חייב להגיב על כל הערה. לפעמים השתיקה בונה יותר מאלף מילים. לפעמים ויתור אחד מציל שנים של מחלוקת. עצה נוספת ועצה שישית. לבקש שלום ולא צדק. זה נשמע מוזר, אה? ולהרבה מאוד פעמים אדם צודק ומפסיד. הרבה פעמים אדם מוותר ומרוויח. יש אנשים שכל חיים מוכיחים שהם צודקים, אבל איבדו חברים, איבדו אחים, איבדו בית, איבדו משפחה, איבדו לבבות. השאלה היא לא רק האם אני צודק, אלא אם הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו צדק או שלום. בעצם זה נקודה של ביטול מוחלט לאינסוף ברוך הוא. אולי עצה נוספת ויצא שביעית, להתחבר לנקודה האלוקית. זה שורש של הכל. כל עוד אדם חי מתוך האגו, הוא נמצא במלחמה תמידית. כאשר הוא חי מתוך הנשמה, מגלה שאין לו על מה להילחם. הכבוד של הבורא יתברך חשוב יותר מהכבוד שלי. האמת חשובה יותר מניצחון. השליחות חשובה יותר ממעמד. אז מופיעה מנוחה פנימית. שלום לא מתחיל בין שתי אנשים. שלום מתחיל כאשר אדם מפסיק להילחם עם עצמו. כאשר המוח והלב משלימים. כאשר הגוף והנשמה משלימים. כאשר הרצון הפרטי נכנע לרצון הבורא. אז האדם נעשה כלי לשלום. לכן אמרו חז"ל, לווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום. לא רק אוהב שלום, הרבה אוהבים שלום. כמו שהרבה אוהבים סוכריות. אבל השלום בורח מהם, צריך לרדוף אחריו, לחפש אותו, לבנות אותו, לוותר עבורו, להתפלל עליו, לשמור עליו. דור של רעש, של ויכוחים, של השוואות, של תחרות, נדמה שהעבודה הגדולה ביותר היא לחזור על הפשטות, לדעת מי אני, מה תפקידי, להודות על מה שקיבלתי, לראות טוב באחרים, לזכור שכל יהודי הוא חלק מאותה נשמה גדולה של עם ישראל, כאשר חיים ככה מתקיים בנו הפסוק, בקש שלום, ורודפו, וירדפו. תחילה רודף אחר השלום, בסוף השלום רודף אחריו. שמזכה אותנו להיות דבקים בשלום.
1: כל ברמה, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כל ברמה, 105.7 FM.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

בדרכו, ברוך השם, כבר כמה, 30 שנה? כן, כמעט 30 שנה אצלנו, ברוך השם, יושב, לומד ומפיץ הרבה הרבה תורה, מלמד הרבה, ברוך השם, יש לו הרבה תלמידים, עשרה ועשרה חלקו, בעזרת השם ימשיך, מחיל אל חיל, להגדיל תורה ולהאדירה. כן, בשבוע שעבר דיברנו בנושא של חרקים, כל מיני סוגים של חרקים, דיברנו שהכינים מותר להרוג אותם, אבל מצד שני כל השאר יש בהם שאסור להרוג אותם מן התורה. כן, מי שהורג פרעוש כמו שהורג גמל, ככה המשמעות של הגמרא בשבת קופזי. זה לא משנה הגודל של הבעל חיים, ולכן צריך מאוד להיזהר, במיוחד בימות הקיץ שמצוי שנכנסים לבית כל מיני חרקים, צריך לדעת שזה לא פשוט בכלל. אמנם בדרך כלל בחרקים זה לא יהיה איסור מן התורה, כפי שכבר הסברתי בשבוע שעבר, מכיוון שאף אחד לא הורג את החרקים כדי להשתמש בהם. יש אולי איזה מדענים מסוימים שמחפשים לצוד ולהרוג אותם כדי להשתמש בהם למחקרים, אבל בכל בית רגיל אם הורגים חרקים זה לא על מנת, או צדים חרקים, זה לא על מנת להשתמש בהם, אז לכן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה וזה אסור מדרבנן. אבל זה אסור בכל זאת, ודאי שזה אסור. עכשיו, יש ירקות היום שמצוי בהם תולעים, כמו חסה, כרובית, כל מיני סוגים כאלו, או ננה, או פטרוזיליה, שמצוי בהם תולעים. עכשיו, השאלה היא, אם מותר לקחת מים עם חומץ, ששמים במים עם חומץ, התולעים בדרך כלל הם נושרים מיד, ובדרך כלל גם כן הם מתים. או מים עם סבון, בדרך כלל ממליצים מאוד לעשות כך, לא רק בגלל החרקים אלא בגלל כל מיני שעושים כל מיני חיטוי, כל מיני אמצעים כאלו של חיטוי לירקות האלו, וזה לא, אפילו אם שוטפים אותם במים זה לא מספיק. אז עכשיו ככה, צריך לדעת לגבי התולעים, קודם כל שכל אחד ידע שאם הוא קונה ירקות רגילים, לא ירקות שמוחזקים שאין בהם תולעים. יש דבר חדש ב-20 שנה האחרונות, אולי יותר מ-20 שנה, עוד בזמן שהיה גוש קטיף, אז שם התחילו יהודים שומרי מצוות לעשות כל מיני שיטות לגדל ירקות שמגיעים למצב שאין בהם תולעים. לגמרי, אין שום תולעים, מוחזקים ממש שאין בהם תולעים. אני לא מדבר על ה...

הלהקות האלו. אני מדבר כללית, אדם קונה בשוק איזה ירק, הוא קונה כרוב, קונה כרובית, ננה, פטרוזיליה, כל הדברים האלו, מצוי בהם תולעים. והתולעים הללו, בדרך כלל, הם באותו צבע. למשל, בחסה, חסה, ידוע שהתולעים של החסה הם ירוקים. וכשמסתכלים על החסה, אז התולעים פשוט הם כנראה יודעים, לא יודע, אולי הם יודעים שמסתכלים עליהם, הם לא זזים. לא זזים, ואז קשה מאוד לגלות אותם. הבן איש חי כותב על חסה לליל הסדר, שהייתה אישה אחת שהייתה בודקת את החסה, כל עלה, היא מסתכלת עליו, הסתכלות אחת ככה, מצד אחד, מהצד השני, וזה בסדר. ואז הבן איש חי אמר לה, את יודעת כמה שערות יש לך בראש? את לא יודעת. תדעי לך שכמות המלכות שאתם תקבלו על אכילת החסה הזאת יותר מהשערות שיש לך על הראש. הרי נעשה חשבון. אם אדם אוכל תולעת אחת קטנה שגדלה בחסה, התולעת הזאת חייבים עליה 5 מלכיות, זאת אומרת 5 פעמים 39. כמה זה 5 פעמים 39? 195, כן? על תולעת אחת. זה צריך להבין, זה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. אם אדם אוכל חזיר, אז הוא חייב מהתורה אפילו על חתיכה קטנה, אבל מלכות הוא יהיה חייב רק אם הוא יאכל כזית, וכן בכל שאר האיסורים. אבל בתולעים שהם בריאה שלמה, אז אפילו על תולעת אחת, 39 מלכות כפול 5. לפי דברי חז"ל, זה תלוי. תולעים ויצורים כאלו שעפים, אז חייבים עליהם 6 פעמים 39 מלכות. ואם הם על פני הארץ, אז זה 5 פעמים 39. ואם הם במים, אז 4 פעמים 39. כך חז"ל לומדים מפסוקים. ומי שרוצה סימן לדבר, אשר בשמיים ממעל, זה 6 פעמים, ואשר בארץ מתחת, 5 פעמים, ואשר במים מתחת לארץ. עכשיו, האיסור הזה של תולעים הוא איסור חמור מאוד מאוד. במבחני הרבנות מקפידים באיסור והיתר לבחון גם על הלכות תולעים. יש בזה הרבה הרבה הלכות. למשל, תולעים שנמצאים בפירות, אז זה תלוי. יש תולעים שגדלים בפירות כשהפירות עדיין מחוברים, בפירות או בירקות, כשהם עדיין מחוברים. למשל, בחסה וכרוב וכל אלו, זה מצוי מאוד מאוד, בדרך כלל הם גדלים בהם עוד כשהם עדיין לא כתפו אותם. עכשיו, תולעים שגדלו בפירות מחוברים, אז הם נקראים שרץ השורץ על הארץ, והם אסורים מהתורה. אסורים מהתורה, וכפי שאמרתי, לפי כמות המלכות, זה לפי סוגי הדברים, בדרך כלל אלה שגדלים בארץ, נקראים שרץ השורץ על הארץ, ואז חייבים 5 פעמים מלכות. אם הם התפתחו בפירות אחרי שנתלשו, זה מצוי בפירות שנתלשו מזמן, עבר כבר שבוע, שבועיים, ולא היו מספיק בקירור, לפעמים גם כשהיו בקירור, מצוי שמתפתח תולעים, במיוחד בפירות מתוקים, בתמרים, ליד הגרעין מצוי מאוד תולעים, בתמרים, באפרסקים, במשמש, כל הפירות האלו, מאוד חשוב, כשאדם אוכל אותם, שיפתח את זה קודם, ויבדוק בפנים, במיוחד סמוך לגרעין. עכשיו, התולעים הללו, אז זה תלוי. אם התולעת התפתחה, והיא עוד לא יצאה החוצה, אין שום נקב, הפרי סגור, שלם לגמרי, אין ספק שהתולעת לא יצאה החוצה. היא בפנים, היא לא פרשה, אם היא לא פרשה, אז
אני לא חושב שמישהו ירצה

לאכול אותה, אבל זה לא אסור. זה לא אסור. וגם לגבי הריגה בשבת, גם כן זה יהיה מותר. למה? כי נחשבת התולעת הזאת לחלק מהפרי. כל זמן שהיא לא פרשה, היא חלק מהפרי. כותב הגאון רבי חיים בן עטר, שהיה מקובל וקדוש, כנראה שהוא היה סוד השם לרעב, הוא כותב שיש להם טעם כמו הפרי. התולעים הללו, שהם גדלו בתוך הפרי, והם לא יצאו החוצה, יש להם טעם כמו הפרי. אני פעם כתבתי בעניין פלאפל בשבת. לא, סליחה, פלאפל לא בשבת. פלאפל לגבי דין תולעים בפלאפל. אז כתבתי מאמר גדול, והיה לי על זה דין ודברים עם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. אז הוא טען שבחומוס לפעמים אפילו אין 60 כנגד התולעים. כל כך זה מטליע שאין 60. והיה לנו ויכוח על זה. ואז אני אמרתי לו, גם אם אין 60, יכול להיות שלא צריך 60, מכיוון שזה מאוס בעיני בני אדם, זה מאוס. ואז הוא אמר לי, מי אמר לך, קודם כל במאוס, זה מחלוקת אם צריך 60 או לא. אבל מי אמר לך שזה מאוס? אתה טעמת פעם תולעים? לא טעמת. אז הוא אמר, אני חושב בהיגיון שהטעם של התולעים שיש בתוך החומוס זה טעם של חומוס. אז אמרתי לו, ומאיפה הרב יודע? הרב טעם פעם תולעים? לא. אז הוא אמר, את האמת אני לא יודע, אני רק אומר מסברה. אז אמרתי לו, אז שהרב ידע שהרב כיוון לדבריו של האור החיים הקדוש בספר פרי תואר, שהוא כותב ככה באמת, שאין להם, לכן זה יותר חמור, ואז כן יהיה צריך, אם יש להם טעם טוב, זה לא משנה שאנשים נגעלים מלאכול את זה, זה לא כמו זבובים אבל, נכון? אז לכן פה באמת יהיה צריך 60. זה היה הטענה שלו, ואז שהוא נפגש עם אבא שלי פעם, הם דיברו בנושא הזה, אבא שלי התפלא מאוד ואמר לו שזה רחוק מהדעת שיהיה מצב כזה שאין 60. זה דבר נדיר, זה בטח מישהו ששמר את זה הרבה הרבה זמן עד שזה כל כך התליע, לא מצוי דבר כזה. בדרך כלל הסבירות אומרת שיש 60 כנגדם. עכשיו פה אני מדבר על פלאפל שטוחנים את החומוס, הוא לא נשאר שלם. אם זה נשאר שלם, למשל אנשים קונים שועית, שועית יבשה או שועית טריה או אפונה או חומוס, גרגרי חומוס, מצוי בהם מאוד תולעים. אז יש כל מיני אמצעים איך לבדוק, אבל צריך לדעת שהתולעים הללו, אם הם גדלו במחובר, זאת אומרת כשזה עוד היה הקטניות הללו מחוברות לאדמה, אז הם אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. אם הם גדלו בתלוש, אז זה תלוי. אם הם לא יצאו החוצה, כשהגרגירים שלמים לגמרי, אין שום חור, הם שלמים לגמרי, אז מותר לגמרי. אם הם יצאו החוצה, אז שוב הם נקראים שרץ והם אסורים. כן? זה תלוי פירש או לא פירש. וכן, זה לא רק בירקות, אלא גם בפירות ובכל, גם במים יש את הדברים הללו. כל זה הכללים. בזה בסימן פי ד' ביורדי עמי, שרוצה ילמד את הכללים, לכל הפחות את הכללים בנושא הזה חשוב מאוד לדעת. עכשיו כמובן זה שיש איסור חמור לאכול תולעים, זה לא מתיר לנו להרוג אותם בשבת. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. אם האדם יש לו מצב שיש לו ירקות עם תולעים, אז להרוג אותם אסור, לאכול אותם אסור. אז מה הפתרון? אין פתרון. פשוט שלא יאכל את הירקות האלו. אם זה אסור, אז זה אסור. שלא יאכל את הירקות האלו. אבל השאלה היא, האם מותר להשרות את הירקות הללו בחומץ או בסבון, מי סבון, ואז הם מתים, ובקלות אפשר להוציא אותם, ואחר כך אם שוטפים את העלים ומשפשפים אותם כמו שצריך, בוודאי זה כבר אין בהם תולעים.
אז צריך לדעת שזה אסור לעשות כך בשבת. יש כאן איסור, למה? כי אתה הורג אותם. בדרך כלל, התולעים הללו הם לא שורדים. כשאתה שם אותם בתוך חומץ או סבון, הם מתים, הם מתים. אם זה במים, אז לפעמים הם נשארים בירק ונשארים חיים. לא אכפת לי אם הם חיים או מתים, אבל הם נשארים. אבל כשבחומץ או בסבון, אז סביר להניח גם שאפשר להוריד אותם אחר כך בנקל, וגם שהם מתים. אז כמו שאמרתי, אם אדם רוצה לאכול ירקות כאלו, צריך להכין אותם לפני השבת, כי בשבת אסור להרוג אותם. עכשיו השאלה הנשאלת, אם אדם קנה, הוא הסתכל קצת על הירקות, הוא לא ראה תולעים. אבל מאוד יכול להיות שיש בזה תולעים, או שכן או שלא, זה ספק. אולי יש תולעים, אולי לא. האם מספק יהיה מותר לי לשרות אותם בחומץ או במי סבון? לכאורה יש לי כאן ספק ספקה לכולה. שמה אין כאן תולעים בכלל, אולי אין תולעים. ואז הכל בסדר. אם תימצא לומר שיש כאן תולעים, שמה התולעים הללו הם נוצרו בפרי כשהוא תלוש, והם לא פרשו. הם נשארו כל הזמן על הפרי או על הירק. ואז ממילא, כשלא פרשו, הם כמו חלק, נחשבים כמו חלק מהפרי או הירק. אבל, אם נחשוב טוב, זה לא ספק ספקה. למה? הספק הראשון אמרנו, שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. מה אנחנו אומרים בספק השני? שמה התולעים הללו מותרים, שמה לא. מה זה תולעים מותרים? שהם לא תולעים. הם נחשבים כמו חלק מהפרי. אז אני חוזר למעשה לספק הראשון, לספק הראשון, ואני אומר שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. זה לכל הפחות יחשב כספק ספקה משם אחד, ואולי אפילו זה לא. אולי זה יחשב כמו ממש ספק אחד. לכן, לסמוך על הספק ספקה הזה, לכאורה, אי אפשר. אבל מצד שני, כיוון שהאדם, אני אכפת לי להרוג אותם את התולעים. לא, לא אכפת לי. אני אכפת לי, אם אני רוצה להרוג, זה להרוג את שונאי ישראל, מחבלים, רשעים. צריך להרוג אותם. אבל, הבא להורגך, השכם להורגו, אבל התולעים האלו מסכנים, מה הם עשו לי? אין לי עניין מיוחד להרוג אותם. אלא מה? אני רק לא רוצה שהם יישארו בירק, אני רוצה שהם ילכו. אז ממילא, זה נחשב דבר שאינו מתכוון. אני לא מתכוון להרוג אותם. אלא מה? סביר מאוד להניח שאם אתה שם אותם בחומץ או במי סבון, הם ימותו. אין להם סיכוי להישאר בחיים. אז ממילא זה נקרא פסיק רשע. כל דבר שאני לא מתכוון למלאכה, אבל המלאכה בוודאי תעשה, אז זה נקרא פסיק רשע. כמו שאדם אומר, הוא חותך את הראש של התרנגול, פסיק רשע, הוא חותך את הראש שלו, הוא אומר, אני לא מתכוון שהוא ימות. פסיק רשע ולא ימות, בוודאי שהוא ימות. אז גם פה יכול להיות שזה נחשב לפסיק רשע. אלא מה? מצד שני, בואו נחשוב, זה פסיק רשע בדרבנן. כפי שאמרתי, שבנוסף על זה שהוא לא מתכוון להרוג אותם, גם אם הוא יתכוון להרוג אותם, הוא לא הולך להשתמש בהם. אז ממילא זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. פסיק רשע בדרבנן. וזה גם כן נחשב לא ניחלי. הוא מעוניין להרוג אותם? לא. פסיק רשע, הוא לא מתכוון וגם לא אכפת לו. לא אכפת לו מהם אם הם ימותו או לא, הוא לא יושב עליהם שבעה אם הם ימותו, והוא לא יצטער, לא יוריד דמעות, מסכנים, מסכנים, לא. כן? אז זה לא אכפת לו. ובפסיק רשע דלא ניחלי, יש פה מחלוקת. רוב הפוסקים סוברים שלא ניחלי, לא צריך שהוא יהיה נגד, שהוא יהיה אנטי. עצם הדבר שאין לו שום עניין בזה, אין לו שום עניין, אז ממילא זה נחשב לא ניחלה. כך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה בכמה מקומות.
וככה מוכח מדברי הרבה מרבותינו.

הראשונים. המאירי לא סובר כך, אבל רוב הראשונים סוברים שאם לא אכפת לו, זה נקרא לא ניחלה. אז כאן זה פסיק רשא, זה לא ניחלה, וגם זה דרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. השאלה היא, האם במלאכה שאינה צריכה לגופה, אנחנו מתייחסים אל זה כאל כל דרבנן, או שזה חמור יותר? אני בעזרת השם בנושא הזה אדבר בשבוע הבא. אבל פה הנושא שלנו, למה אני לא אדבר על זה עכשיו? כי זה לכאורה, אם יש באמת ספק אמיתי, אם יש תולעים או לא, זה צריך להיות מותר. למה? כי זה לא רק פסיק רשא דלא ניחלה בדרבנן, אלא זה גם ספק. ספק, פסיק רשא דלא ניחלה בדרבנן, אז ממילא זה צריך להיות מותר. כן? אז לכן, במקום שיש ספק, אם אני מסתכל ואני מחפש ואני רואה שכן יש, אז בשום פנים ואופן אי אפשר להקל. אתה לא יכול להגיד לי אחר כך, לא, יש ספק. אם עינינו הרואות שזה מצוי, זה סוג של ירקות, למשל, ירקות רגילים שקונים בשוק, בימות הקיץ, אפילו בחורף, אבל כל שכן בקיץ, עינינו הרואות שמצוי בהם מאוד תולעים. מאוד מצוי. ולכן, כדאי מאוד, אני ממליץ לכל אחד לקנות ירקות כאלו שהם מוחזקים בלי תולעים. אבל גם ירקות שמוחזקים בלי תולעים, זה לא סוף פסוק שאין מהם תולעים וזהו. לפעמים, כן יש תולעים. לפעמים, כשהם לא טריים, הם נשארו שבוע, שבועיים, אז למרות כל מה שעשו, כל החומרים ששמו, כל מה שיש בהם, עדיין יכולים להתפתח תולעים. זה מציאות. בקיצורו של דבר, אם זה מוחזק שאין תולעים, אז אפשר להקל, ואני רוצה ליתר ביטחון לשרות את זה בחומץ או במי מלח, זה יהיה מותר. אם זה לא מוחזק, סתם קניתי מהשוק, אז הפוך, כאן זה ודאי שיש תולעים, ויהיה אסור בהחלט לשרות אותם, למרות שזה פסיק רשא דלא ניחלה בדרבנן, בגלל שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כדאי להחמיר בזה. מצד שני, אם זה ספק, זאת אומרת, עשיתי בדיקה שטחית ולא מצאתי, במקרה כזה אפשר להקל לשרות אותם בחומץ או במי סבון, מכיוון שפה מחמת הספק, אז אנחנו אומרים זה ספק, בפסיק רשא דלא ניחלה בדרבנן, וזה מותר. כן? אז יש פה שלושה סוגים. אם זה מוחזק שזה בסדר, אז אין שום בעיה, מותר ליתר ביטחון לשרות אותם בחומץ או במי סבון. אם זה הפוך, מוחזק שכן יש בעיה, אז לא אסור בהחלט, כן? למרות שזה פסיק רשא, בכל זאת, כיוון שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ראוי להחמיר בזה. אבל אם זה ספק, פה אפשר להקל אפילו לכתחילה. עכשיו ככה, חז"ל קבעו שכל בעל חיים מסוכן, מותר להרוג אותו בשבת. כל בעל חיים מסוכן. עכשיו, בגמרא נמנו חמישה סוגים של בעלי חיים שהם מסוכנים ואסור להרוג אותם בשבת. כותב מרן הבית יוסף וגם בכסף משנה שמה שכתבו חמישה סוגים זה לאו דווקא, כי יש כל בעל חיים שהוא באמת מסוכן, אפילו אם הוא לא רודף אחרי האדם, נחש ארסי, מישהו מבין בנחשים, אומר הנחש הזה הוא ארסי, זה לא משנה קטן, גדול, נחש זה נחש. עכשיו, נניח הנחש לא ראה אותי, הוא הולך למקום אחר, אבל אם זה במקום שיש שם בני אדם, אז אם לא ינשוך אותי, הוא ימצא מישהו אחר וינשוך אותו. וטבע הנחש, שכשהוא מרגיש קצת מאוים, מספיק שהוא מרגיש שמישהו הולך לידו, אז הוא תוקף, הוא נושך. אותו הדבר, עקרב, נחש, עקרב, אני יודע, אם אדם הגיע
למ...

והוא מוצא פתאום באריה, דוב, נמר, אני יודע, כל החיות האלו, החיות האלו הן חיות מסוכנות. אז אפילו כשהוא רואה אותי והוא מורתע, אין דבר כזה מורתע, כן? כמו שהחמאס לא מורתע, גם החיות טרף הן לא מורתעות. עכשיו, כרגע אולי הוא לא מספיק רעב, או יש איזו סיבה, הוא לא מתנפל, אבל אחר כך אם עליי הוא לא יתנפל, אחר כך הוא יתנפל על מישהו אחר. אז כל חיה רעה שהיא מסוכנת, מותר להרוג אותה בשבת. עכשיו, אם יש נראתה איזה חיה רעה, למשל, יש מקומות, למשל, אצלנו פה בארנוף, יש לפעמים תנים. תנים זה חיה שהיא מפחדת בבני אדם, אבל ברגע שהם כמה אחדים ביחד, הם מסוכנים. הם יכולים להתנפל. הם מקבלים עומס כשהם ביחד, יכולים להתנפל, ולפעמים הם סוחבים איתם כל מיני מחלות, וזה יכול להיות מסוכן. עכשיו, זה תלוי. בקיצור, הדברים האלה תלויים. זה מתפתח במשך הדורות, כל פעם זה משהו אחר. למשל, אני אתן לכם דוגמה. צירעה. הגאון רבי זלמן בעל התניה כותב שאסור להרוג צירעה בשבת. כך כותב גם כן הבן איש חי. אבל היום יש צרעות שהן מסוכנות, שהעקיצה שלהם יכולה להוביל להתפתחות של לא סתם כאב או פצע גדול, אלא יכולה להביא לידי חיידקים קשים מאוד. בפרט אם זה לא צירעה אחת, אם יש קבוצה שלמה עם כמה אחדות, כמה צרעות ביחד עוקצות, אפשר להגיע לפיקוח נפש. אותו הדבר דבורים. הקיסה של דבורה בדרך כלל היא לא מסוכנת, אבל ולכן אם הדבורה רודפת אחרי האדם, היא באה אליו, אז הקיסה של דבורה זה חזק מאוד, אז זה משהו אחר. אבל היא באה ממש להיות על האדם, היא באה על בשרו, אז זה משהו אחר. אבל אם באה קבוצה של דבורים, היה מקרה לפני כמה שנים בפנמה, מסכן בחור אחד היה נוהג במכונית, והוא עשה איזה טעות והוא נכנס בעץ, ולמזלו נשבר הזכוכית, והעץ הזה היה בו כברת של דבורים, וכל הדבורים התנפלו עליו ועקצו אותו, והוא מת אחרי 3 ימים מיסורים קשים מאוד מאוד. זה טרגדיה נוראה. אני זוכר, אני הייתי אז בפנמה, הלכתי לנחם את המשפחה. זה היה נורא, ממש סיפור נורא. מיטה משונה ממש. אז לכן, כשרואים קבוצה של דבורים, פה לא צריך לעשות חשבונות. מותר להרוג אותם בשבת. אם אדם יש לו איזה תרסיס, איזה ספרי שיכול להרוג אותם, שיתיז עליהם מיד את הספרי ויהרוג בלי לחשוב. למה? כי כשהם ביחד אין ספק שהם מסוכנים. צרעות, אני לא מבין בצרעות, אבל זה תלוי, זה דברים שמשתנים. יכול להיות שבזמן הבעל התניה והבן איש חיים לא היו מסוכנים, יכול להיות שהיום כן. המגן אברהם כותב שאסור להרוג עכביש בשבת. הוא כותב סממית, אבל הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים סממית, הוא מתכוון לעכביש. כותב הגאון ממונקאץ' בספר נימוקי אור החיים, הוא אומר שהמגן אברהם כתב את זה לפי זמנו, שהעכביש לא מסוכן. בימינו יש עכבישים שחורים שהם מסוכנים, אז מותר להרוג אותם בשבת. עכשיו, אז אם אני מבין בדברים, לא כל אחד מבין בזה, אם אדם מבין בזה, אז הוא יודע מה מסוכן, מה לא, וכל דבר שהוא מסוכן, אז מותר כל הזריז להרוג אותו, הרי זה משובח, לא לחכות שום דבר. ואם אנחנו לא יכולים, נניח שזה איזה חיה גדולה, ואין לי נשק, או אני מפחד שאני אקלע בפגע במישהו אחר, או מי יודע מה יקרה, אז מותר להזמין משטרה. אני לא יודע אם היום של דבר כזה מזמינים משטרה או מכבי אש. אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל מי שמומחה להרוג, מותר להזמין אותו בטלפון, להתקשר אליו בטלפון.

ודאי שזה מותר, אם אני לא יכול להרוג בעצמי. עכשיו, יש כלב שוטה, כלב שהוא חשוד שיש לו מחלת כלבת. במסכת יומה, הגמרא אומרת שישנם חמישה סימנים בכלב שוטה. האחד, שהוא כל הזמן הפה שלו פתוח. השני, שכל הזמן נוטף ריר מהפה שלו. השלישי, שהאוזניים שלו מוטות כלפי מטה, והרביעי, הזנב שלו תמיד נמצא מתחתיו, והחמישי, שהוא הולך תמיד, הוא לא הולך באמצע הכביש, הוא ילך בצד. כן? אלה חמישה סימנים שהגמרא אומרת שזה סימן שהכלב הזה, הגמרא קוראת לו כלב שוטה. למה? כי הוא כלב מסוכן, ממש מסוכן. ויש אומרים, הגמרא מוסיפה, שהכלב השוטה הוא נובח והקול שלו לא נשמע. הוא צרוד ככה, הוא מאבד את קולו. כן? עכשיו, כלב שוטה מותר להרוג אותו בשבת. אם זה נמצא, אדם נמצא באיזה מושב, במקום קטן כזה, שעד שהוא יזמין את המשטרה, ובוי, מי יודע לאן ילך הכלב? אז שיהרוג אותו בעצמו, מיד. אם זה בתוך העיר, לפעמים זה קשה, זה מסוכן גם להתקרב אליו. כי אז הוא נושך, מיד הוא ניגש והוא נושך. אז להזמין משטרה, להזמין מי שצריך כדי להרוג אותו. העיקר הוא שצריך לדעת שכלב שוטה, זה גם כן נקרא חיה מסוכנת. בקיצור, בכל דבר צריך להפעיל שיקול דעת. אבל מה? המציאות מוכיחה שרוב בני אדם לא מבינים בזה. אנחנו נראה נחש, אנחנו נדע אם הוא ארסי או לא. אומרים שרוב הנחשים לא ארסיים. עכשיו, כאן הגמרא עושה הבדלה. כל דבר שהוא לא מסוכן, הוא בוודאי לא ממית, אין סכנת נפשות, אז הגמרא אומרת שזה תלוי. אם הוא רץ אחרי האדם, מותר להרוג אותו, כמו נחש. נחש, עקרב וכיוצא בזה. אם זה פרעוש, אפילו אם הוא רץ אחרי האדם ומונח על בשרו, אסור להרוג אותו, אלא אם כן הוא רואה שהוא בא לעקוץ אותו ממש. אם עוקץ אותו, אז מותר להרוג אותו. כי פרעוש או יתוש, למשל, זה לא כל כך נורא, העקיצה שלהם. עכשיו, דרך אגב, אני רוצה פה להדגיש עוד נקודה. יש אנשים שיש להם רגישות. כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שאנשים כאלו שיש להם רגישות, ויכול להיות אפילו מעקיצה קטנה, הם יכולים להגיע לסכנת נפשות, מותר להרוג את הבעל חיים, את הדבורה או יתוש כזה, שמעבירים, אתם יודעים שהיתושים מעבירים מחלות, השם ירחם, מעביר ממש מחלות. אפשר לחלות בקדחת, בכל מיני מחלות קשות מעקיצת יתוש. אז אם זה בן אדם רגיל, אז הוא בדרך כלל מתגבר על זה. אבל יש אנשים שיש להם רגישות. עכשיו, אם אין חשש סכנה, כמו שאמרתי, אפילו נחש ועקרב, שהנשיכה שלהם היא קשה מאוד, כואבת מאוד, אם הם לא ארסיים, אסור להרוג אותם. אלא אם כן, הם באים אל האדם, רוטפים אחרי האדם, הם רצים אחריו, על זה אומרת הגמרא, אפילו כשאין סכנה, התירו להרוג אותם, כי ההריגה שלהם, אני לא הורג אותם כדי להשתמש בהם, אז ההריגה שלהם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן, במקום של צער כזה גדול, התירו חכמים, מותר להרוג אותם. זה כשהם באים אליי כדי לפגוע בי. אז אני חוזר, אם יש חשש סכנה, אז אפילו הם לא רצים אחריי, אפילו אני רואה את הנחש מטייל לו, הולך ברחוב מטייל לו, זוחל לו, אז אני צריך להרוג אותו. למה? כי אם הוא לא רץ אחריי, אחר כך הוא יראה מישהו אחר, הוא כן ינשוך אותו. אז צריך להרוג אותו, אם זה מסוכן. אם זה לא מסוכן, רק אם הוא בא להזיק, אז התירו חכמים, כיוון שזה דרבנן, התירו חכמים בגלל שזה צער גדול, התירו להרוג אותו בשבת. מה יהיה כשיש לי ספק? אני לא מומחה, אני לא יודע, אני רואה נחש, אני לא יודע, מסוכן או לא. בדברים האלו תמיד צריך לדעת, בספק פיקוח נפש,

אנחנו מחמירים בזה. מותר להרוג אותו. מותר להרוג אותו. אם יש לי ספק, רואה נחש, היה פעם אצלנו בכניסה לבניין שלנו, היה שם עקרב. היה שם עקרב, ואז מיד אחד מהשכנים בא והרג אותו. בא שכן אחר, הסתכל עליו, אמר לו, אתה לא מבין בעצם.

יש להביא מומחה, תהרוג אותו. אבל מה, כשיש ספק, אם יש שם גוי, עדיף לעשות את זה על ידי גוי. ואם אפשר לצוד בלי להרוג, אני יכול למשל, הקרב, אני יכול לשים, לקחת מהר מהר איזה דלי, ולהפוך, לשים אותו הפוך עליו, שהוא לא יכול לצאת. לצוד אותו. עדיף צידה מאשר הריגה. יש בזה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים, מה לי צידה, מה לי הריגה. אבל להלכה אנחנו נוקטים שמלאכת צידה בדברים כאלו יותר קל, למרות ששתיהן מלאכות דאורייתא, אבל במקרה שלנו, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובצדה בלי הריגה אפשר להוסיף גם שזה דבר שאין במינו ניצוד. אנשים לא צדים דברים כאלו כדי להשתמש בהם, זה לא כמו צבי שאדם צד כדי להשתמש בו, אז אין במינו ניצוד. אז שני דרבנן בצדה, צדה יותר קל מהריגה, ולכן מתירים רק ככה, סוברים רוב רבותינו הראשונים שתמיד התירו צדה הרבה יותר מאשר הריגה. אז במקרה כזה, אם, כמו שאמרתי, אם אני מבין ואני יודע שהוא ודאי מסוכן, אז מותר לי להרוג אותו, לא צריך לחשוב שום חשבונות, להרוג אותו מיד. אבל אם זה ספק, אז עדיף לצוד מאשר להרוג, כי זה שני דרבנן. ואם יש שם גוי, אז ודאי שעדיף לומר לגוי שיהרוג אותו, שיעשה כל מה שצריך כדי להתפטר ממנו. עכשיו, בכל מה שאמרתי לכם על ודאי ועל ספק, כל מי שילמד את השולחן ערוך סימן שינטת זין סעיף יוד יראה שזה לא פשוט. השולחן ערוך כתב בוודאי ממיתין, ממיתין ודאי. אז השאלה היא, האם הכוונה של השולחן ערוך שבספק לא? ברור מאוד שזה לא הכוונה של השולחן ערוך. הכוונה של השולחן ערוך שאם הם ממיתים, הוא מדבר פה, הוא מתכוון גם על הנושא של מזיקים. כל מי שילמד וידקדק בלשון השולחן ערוך, גם בהתחלה וגם בהמשך של דבריו על מקרה שהם לא ממיתים, יראה שלדעת השולחן ערוך אין שום סברה פה לחלק. ספק, פיקוח נפש צריך להיות תמיד מותר. מה, אני צריך לחשוב אולי ואולי? לא, אל תהיה צדיק הרבה כשיש ספק. אז אנחנו מחללים את השבת על הספק, בפרט פה שמדובר רק באיסור דרבנן, אז ודאי שאפשר להרוג. ערוך השולחן דן על כלב שוטה בזמננו. ערוך השולחן רוצה להגיד שזה ספק, ולכן צריך להחמיר. וזה תמוע מאוד דברי ערוך השולחן. להלכה, גם כלב שוטה שרואים את הסימנים שהוא כלב שוטה, בפרט כשרואים שהוא רץ לנשוך, אז מבינים שזה כלב שוטה או כלב מסוכן, תלוי איזה כלבים. יש כלבים שהם לא מסוכנים. זה שאנשים מפחדים מכלב, זה לא אומר שהוא מסוכן, מסכן. הוא להפך, הוא יצור. הגמרא אומרת שמותר לגדל כלבים כופרים. מה זה כלבים כופרים? זה כלבים קטנטנים כאלו, כמו, ככה לפי רש"י יוצא, במסכת בבא קמא, הגמרא אומרת את זה, למשל כלב, אני יודע, פודל, למשל, מותר לגדל אותו. אז ודאי שלהרוג אותו, בוודאי אסור. אבל אם יש כלב שהוא חיה רעה, קודם כל אני לא הייתי מציע לאף אחד לבוא להרוג אותו סתם, כי אז מי שינצח זה יהיה הכלב, זה מסוכן. אבל אם יש אפשרות, רואים שהוא בא והוא משתולל והוא מזיק, והוא יכול לסכן חיים של בני אדם, אז כלב כזה, אפילו שהוא לא מסכן חיים, עצם הדבר שהוא מתנפל על האדם לנשוך אותו, מותר להרוג אותו בשבת, כן? יכול להיות שלפי חוק המדינה זה אסור, אני לא בדקתי את החוק, אבל אם אני רואה כלב גדול בא, מתנפל על בן אדם לנשוך אותו, אז מותר להרוג אותו בשבת. מותר להרוג אותו, אפילו שאני יודע, נגיד, שהוא לא יהרוג את הבן אדם, יגרום לו רק חבלות קשות, נשיכות של כלב, זה איום ונורא. אבל אני יודע שלא יהיה סכנה,
אפילו אני בטוח

בטוח שאין סכנה, כל שכן אם יש סכנה, אבל גם אם אני בטוח שאין סכנה, כלב מתנפל לנשוך, מותר להרוג אותו בשבת, ולא צריך להתחשב לא בבעלים שלו ולא שום דבר. אם הוא מתנפל לנשוך, אז מותר. אני הייתי פעם, הייתי בחור צעיר, והייתי הולך למסור שיעור. הלכתי למסור שיעור, פתאום רואה אותי איש אחד עם כלב גדול, ואומר, הנה דוס. ואומר לכלב, תנשוך אותו. הכלב התנפל עליי, וברוך השם, אני היה לי סייעתא דשמיא, ונתתי לו מכה בעיטה קשה, והוא נבהל וברח. ואז בא הבעלים שלו בטענות, איך, למה אתה נותן בעיטה לכלב שלי? אז אני אמרתי, אני עכשיו אזמין משטרה. משטרה, ואני רוצה להכניס, צריך להכניס אותך לבית סוהר. למה? כי הוא אמר לכלב, אני שמעתי אותו אומר לכלב, לך תנשוך אותו, דוס. לצערנו, אז לכן אנחנו צריכים לדעת מבחינת ההלכה, אפילו בשבת. אם אדם אמר למישהו, לכלב שלו, להתנפל על הבן אדם, אנחנו רואים שהוא מתנפל על הבן אדם, לא צריך לחשוב פעמיים. לפי ההלכה, מותר להרוג את הכלב, כן? כי אנחנו רואים בגמרא שאפילו בשבת זה מותר. אפילו שזה לא, אפילו אין חשש סכנה. ועינינו הרואות שלפעמים בנשיכות של כלב יש גם חשש סכנה. אז לכן בזה זה אסור. אבל מצד שני, אם זה כלבים כאלו שהם נובחים, מפריעים, אני יודע, ודאי שאסור להרוג אותם בשבת. אני עכשיו רוצה לומר, אנחנו נמשיך את הנושאים הללו בשבוע הבא. אני עכשיו רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. בואו נתבונן רבותיי. המרגלים. מי היו המרגלים? כתוב בפסוק, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואומר רש"י, באותה שעה כשרים היו. זאת אומרת, מדובר ב-12 המרגלים שהיו אנשים כשרים. הרמב"ן כותב, לפי איזה סדר התורה מונה אותם? אומר הרמב"ן שלפי סדר החשיבות שלהם, עד כדי כך. אם נסתכל בסדר, השלישי זה כלב בן יפונה. החמישי זה יהושע בן נון. זאת אומרת שמדובר בחבורה נכבדה מאוד מעם ישראל. אנשים חשובים מאוד, תלמידי חכמים, אנשים רציניים. משה רבנו לא מצא איזה חבורת שמאלנים שהלכו להוציא דיבת הארץ רעה. לא. משה רבנו לא מצא, הלך לקפלן, לקח 5 אנשים ושלח אותם. לא. משה רבנו חיפש אנשים צדיקים, אנשים מיוחדים. הזוהר הקדוש אומר שהאנשים הללו היו כל אחד שרי 50. כל אחד היה לו תפקיד, הוא היה שר על 50 איש מישראל. היו להם תפקידים חשובים, אנשים נכבדים וחשובים מאוד. ואז הם הולכים האנשים הללו, ומה קרה? כתוב בפסוק, וילכו ויבואו, חז"ל אומרים שכבר כשהם הלכו, הם תכננו. זה לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אובייקטיבית, כמו שאומרים, ממלכתית. כן? לא, השופטים הללו היו מההתחלה, כל המחשבה שלהם הייתה איך להוציא דיבת הארץ רעה. אז הכל היה מתוכנן. והלכו ויבואו מקיש ביאתם להליכתם. הכל היה בעצה רעה. זאת אומרת שהאנשים הללו, הם יצאו לדרך, לפני שהם יצאו לדרך, הם היו אנשים נכבדים, יקרים, חשובים, אנשים שיהושע וכלב ביניהם, הם היו באותה רמה, אנשים גדולי ישראל, ראשי בני ישראל המה. ואז הם יוצאים לדרך והם מתכננים איך להוציא דיבת הארץ רעה. הם מתעלמים מהניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. אין שום ספק שהמרגלים האלו הולכים ביחד, 12 יהודים ביחד, בתוך ארץ כנען. תארו לכם ש12 אנשים עכשיו, ישראלים, ילכו באיראן, בטהרן, יופיעו 12 ישראלים, ככה הולכים ביחד. מאז

יתפסו אותם בשנייה אחת. הם לא עברו קורס ריגול, לא בשבק ולא במוסד. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי שלא יתפסו אותם, הקדוש ברוך הוא העמית הרבה מתושבי ארץ כנען. היה להם מלא לוויות, לוויות, כולם בוכים, עצובים. ומה אומרים המרגלים לכולם? ארץ אוכלת יושבי האי, ראינו לוויות, כולם בוכים, כולם מתים, שם בארץ ישראל מתים, ככה הם הציגו את הדברים. עכשיו, מה קרה פה? עכשיו בואו נסתכל יותר מזה. לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? חס ושלום, הם רוצים להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול עם הענקים האלו. אין לו כוח. כמה שהוא עשה במצרים, הכל, יקרעת ים סוף, אבל לא עם חימן ששי ותלמי, ענקים כאלו, הקדוש ברוך הוא איתם לא יכול. עד כדי כך הידרדרו, אפשר להגדיר אותם, את המרגלים, כופרים בעיקר, פשוטו כמשמעו, כופרים. מה קרה פה? איך ייתכן שאנשים קשרים, הרי ברור שמשה רבנו, אם הוא היה יודע מה יהיו התוצאות, הוא לא היה שולח אותם. ודאי שלא, כן? אם אתה יודע מראש שיהיה תוצאות רעות, אתה לא ממנה ועדת חקירה. בשימה, התוצאות ידועות מראש, אי אפשר למנות ועדת חקירה, נכון? אז גם מרגלים, אי אפשר לשלוח, אם אתה יודע את התוצאות מראש, שהם יוציאו דיבת הארץ רעה. ומשה רבינו שלח אותם, זאת אומרת, משה רבינו האמין שהצדיקים, שהם צדיקים, והם בסופו של דבר יגידו דברים אובייקטיביים. והנה לצערנו זה קרה להפך. צריך להבין אבל מה קרה לאותם אנשים. התשובה היא ברורה מאוד, היא נמצאת בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שכשהם יצאו לדרך, הם עשו חשבון. אנחנו נחזור, נגיד שארץ ישראל זבת חלב ודבש, והכל בסדר ומצוין, עלו נעלה וירשנו אותה כמו יהושע וכלב. מה תהיה התוצאה? מיד, עם ישראל מתארגנים, ויוצאים, עוברים את הירדן, ונכנסים למלחמה, וכובשים את ארץ כנען. עכשיו, ברגע שכובשים את ארץ כנען, כל שבט הולך לנחלתו, מחלקים את הארץ. מה יהיה איתנו? אנחנו שרי 50, אנחנו אנשים נכבדים. אין לנו שום התחייבות מאף אחד שאנחנו נמשיך להיות אנשים חשובים. אולי לא. אולי כן. יגידו כבר במדבר הם היו חשובים, יגידו טוב בסדר יש להם כבר ותק, ניסיון, ימנו אותנו. אבל אולי לא. אולי אנחנו נהיה אנשים פשוטים. היינו חשובים ואולי נהיה פשוטים. אז יש פה ספק, ספק כבוד, ספק שררה. אנשים בשביל ספק שררה היו מוכנים לרדת לשאול תחתית. מה כתוב בסוף? והאנשים וישובו והלינו עליו את כל העדה, כתוב וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. חזן אומרים שהם מתו מיתה משונה. הקדוש ברוך הוא ימית אותם מיתה משונה. עכשיו האנשים הללו, הם יודעים שהם משחקים נגד הקדוש ברוך הוא. אבל האנשים, כשמדובר בכבוד, אז נעלמים עקרונות. נעלמת עירת שמיים, נעלם הכל. הם יורדים עד שאול תחתית. ואנחנו רואים את זה גם בדורנו, בכל מקום. כשמדובר בכבוד, אנשים מדברים כך, ואחר כך בשביל הכבוד שלהם, הם יעשו את הכל. עוברים ממפלגה למפלגה, הם הצעירים מבטיחים כל מיני הבטחות לבחירות, ואחרי הבחירות כדי להיות בממשלה, כדי להיות שר, כדי לקבל איזה תפקיד, אנשים מסכימים לוותר על כל העקרונות שלהם. לצערנו הרב, זה דברים שאנחנו כולנו צריכים לחשוב עליהם. כן, שיש כאלו שמבטיחים הבטחות, והם מדברים באידיאולוגיה, מדברים באיזה התלהבות, כן וזה, ולא לא תהיה, ונעשה כך ונעשה כך. אבל כשזה מגיע למעשה בשביל כבוד, איך פעם היו אומרים,

מיצובישי, מכונית מיצובישי, אנשים מוכנים לוותר על כל העקרונות שלהם. היום אפילו פחות מזה, אנשים מוכנים בשביל שככה יהיה להם איזה תואר, ולפעמים התואר הכבוד הזה זה מזויף, זה לא אמיתי. מה אנשים חושבים על אדם כזה שבגד בעקרונות שלו? אנשים בזים לו, אבל הוא בדמיון שלו, כיוון שהוא קיבל תפקיד, אז הוא חושב שהוא איש מיוחד. היה פעם איזה גבאי אחד באיזה קהילה שהיה אדם עריץ והתנהג מאוד לא יפה עם האנשים, והתחילו לסנוע אותו, שונאים אותו. בא אליו איש אחד ואמר לו, תגיד לי, אתה יודע מה אנשים אומרים עליך? אמר לו, בוודאי שאני יודע, הם כולם שונאים אותי. אמר לו, אם זה ככה שכולם שונאים אותך, אז אולי כדאי לך להתפטר. אמר לו, אני אתפטר? מה, אתה חושב שאני ככה אבטר על הכבוד שלי בגללם? כבוד? איזה מין כבוד זה? זה ביזיון. אבל לצערנו, הכבוד כל כך מעבר את עיני האנשים שהם לא שמים לב לזה. אז זה לקח מוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד מכל פרשת המרגלים, שהאדם יכול להידרדר מאוד מאוד בשביל היצר הרע של הכבוד. וזה מה שאומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו רואים דוגמאות נוספות לזה. שבוע הבא אנחנו נקרא פרשת קורח, זה סיפור דומה. הסיפור של ירובעם בן נבט היה סיפור דומה, ועוד ועוד, יש דוגמאות בלי סוף. עד כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, שכשיש לנו עקרונות, במיוחד אנשים שומרי מצוות, שהעקרונות שלהם זה תורה ויראת שמיים, כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא לנסות לבגוד חלילה בעקרונות שלנו, רק על מנת שנמצא חן בעיני מישהו, או שיעשו לנו איזה כבוד, שבסופו של דבר באמת הוא גם כבוד מזויף. יהי רצון שאנחנו נזכה להמשיך ללכת בדרך של תורה. תורה, לא נוותר על שום קוצו של יוד בתורה הקדושה שלנו. ובעזרת השם נחנך את בנינו לתורה ויראת שמיים. אך ורק לתורה ויראת שמיים. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מתכבד לברך את כל הציבור היקר שנמצאים כאן, כל אלה ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה או בכל מיני ערוצים מסוימים שרואים אותנו ושומעים אותנו, ישר כוחם, שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנחנו נמצאים בעומקה של הלכה, בתוך דיני בישול בשבת, בסימן שניותחת. עסקנו כבר שני שיעורים בכל נושא של דוד שמש, בוילר, פתיחת המים החמים בשבת. שיעור הקודם התמקדנו גם בדוד שמש, והתמקדנו בעיקר בחלקו השני של הפינה, ההלכה שאנחנו עוסקים פה בבוקר, לגבי בוילר חשמלי, והסברנו בדעתו של מרן הרב עובדיה גם כן, שאין לעשות דיוקי לשון, כשהוא כותב מפורש לאיסור, אין היתר בשום פנים ואופן להוציא מים חמים מבוילר חשמלי, זה איסור בישול בשבת, שמים נכנסים ויש בדוד מים רותחים של 45 מעלות ומעלה, יש בזה איסור של בישול בשבת. ונגענו גם כן בעוד נקודה חשובה, שאין דבר כזה אדם יאמר, נראה לי, שמעתי, אמרו לי, שבשבת בבוקר, בפרט בחורף, אפשר לפתוח, כי גם המים אם הם חמים, הם חמים קצת, זה פחות מהצולדת. כי המים מספיקים להתקרר. קודם כל, לאחר בדיקה ברורה, הדברים לא נכונים בכלל. אם המים רותחים טוב לפני כניסת שבת, היום הדודים לא נמצאים על הגג. דודים נמצאים בתוך הבניין. וגם פעמים דוד שנמצא למעלה, יש בידודים, בידוד טוב שומר שהקור לא מצנן את המים. קצת מוריד אותו מחומו. ואנחנו נמצא פעמים בשבת בבוקר, מים רותחים שיעור של 45 מעלות ויותר. ונמצא שאם אתה פותח, אתה עובר על איסור בישול. לכן, אם אדם לא יודע בצורה ודאית שהמים הם פחות מהצולדת, אסור.

0: לפתוח את ברז המים החמים. כי אז המים שיכנסו הקרים, הם יתבשלו מהמים הרותחים. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נקודות חשובות בנושא הבוילר. דבר אחד אני רוצה לגוע, אדם יש לו מים נמצאים בדוד. בצהריים הוא יודע, המים האלו הם רותחים גם מחמת הבוילר החשמלי. ביום שישי המים רתחו. אבל לבד זה לא היה מחזיק מעמד. אז יש פה גם שמש קולטים שנמצאת ביום. אז המים האלו בעצם הם גם תערובת של תולדות, לפי הפוסקים שמקלים, חמה עצמה, לא תולדות, אלא חמה, או מהיתרים המסוימים שאמרנו, וזה בעצם מותר מצד המים האלו. וגם יש כאן תולדות האור, שזה הבוילר. מה עושים? הלכה למעשה, אסור לפתוח את ברז המים. מדוע? המים הרותחים מהבוילר, מה שממשיכים להיות רתוחים, רותחים, נכון שזה מחמת השמש. זה דומה לתרמוס. לא שהשמש היא מרתיחה אותם. הרי אתה אומר שהם היו רותחים 45 מעלות. רק מה? שמש המשיכה או להרתיח אותם יותר. הם כבר רותחים. אלא מה? היא ממשיכה עוד להרתיח אותם יותר, או לשמור את המצב הזה. נמצא שאם זה כך, ודאי שיש פה איסור של מים שהם רותחים. כמו אחד שלקח מים רותחים, ושם אותם בכלי, שמר אותם. אז בוא נגיד, הכלי עצמו שהעבירו את זה נפק לכלי שני. לא, אבל לא דובר מצד המעבר לכלי הבא. יש פה משהו ששומר את זה. כיוון שזה כך, כמובן זה אסור. אבל אם הם רתחו מהשמש ומהבוילר יחד, זה נחשב לזה וזה גורם. כמובן, נגענו בזה. שיש בזה ודאי יותר קל, אבל במקרה בית רגיל, כמובן צריך להיזהר בדבר הזה. עכשיו, קורה מקרה, וזה מצוי, האחרון שהתקלח בלחץ לפני שבת, לחץ, בפרט בחורף, הכל במהירות ולחץ, יצא מהר, התנגב, התלבש, רץ לבית הכנסת, שכחו לחבות את הבוילר. הבוילר רותח. והמערכת מבעבעת. חזרו מבית הכנסת, לא יודעים מה לעשות. קודם כל, אסור לומר לגוי שיחבא אותו בשבת. למה? קודם כל, הכיבוי הזה, זה מלאכה אסורה. שאל אותי, נגיד, דרבנן, שבות דשבות, אבל יש לך דרך אחרת לומר לגוי שיעשה דבר יותר קל מזה, ולא שיבטח את ברז המים החמים. נעשה איזה זרימה ככה לא חזקה מדי, ואז שהחמים זורמים, ייכנסו מים קרים לדוד, ואז הדוד לא יתקלקל. ואם אין לך גוי, תפתח את הברז בשינוי כלאחר יד, עם המרפק, לאט לאט סובב את הברז עם המרפק. שעה זה בעצם יותר קל, זה כהן טרדר רבנן, אני לא מדבר על כיבוי עכשיו, אני מדבר עכשיו שהוא עושה פה גם את הגרמה ובשינוי, והעיקר לא תחבא. כך כותב האור לציון חלק ב' עמוד רשיוד. ישאל השואל, הרי כיבוי הבוילר זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כמו שאמרנו. אז תגיד לגוי, מה אכפת לך? אלא מה, יש לך דרך אחרת להציל את הבוילר. אם יש לך דרך אחרת, אז למה שתגיד? תגיד לגוי שיחבא. לא תחבא. אבל אני רוצה להדגיש, אם האדם חושש מסכנת קביעה לקטנים וכדומה, הוא לא יכול לסגור את הדלת איפה שהברז נמצא. אין לו מספיק מקום. לסגור את הברז במטבח, בילדים עוברים. במקלחת, צריכים להיכנס לשירותים, חוץ לקבותכם. אז הוא מפחד, אם קטנים יבואו משותים תיעד שם, יקבל קביעה, מה עם אש? אם הבוילר רותח בהרתחה, זה סכנת נפשות. מקרה כזה, זה נקרא צורך אמיתי, יאמר לגוי שיחבא את הדוד. שהרי אם הוא יפתח את המים, המים זורמים. לא הבאנו פתרון. הבאנו פתרון להציל את הדוד. אבל אם יעבור פה מישהו עכשיו, השם ישמור. וכמובן, אני רוצה להדגיש. יש לבדוק אם זה דוד, למשל, נורמלי. יש תרמוסטט. מה אתה מפחד? מה יקרה? רותח, הוא יעצור. תרמוסטט, עוצר את הרתחה, אין בעיה. אם זה דוד מאוד ישן, שם יש חשש שהתרמוסטט לא עובד, שם יעשה את כל מה שאמרנו. אבל אם זה דוד חדש, או מצב טוב והכל בסדר, אין עניין לעשות את מה שעשינו, ואין בזה סכנה. אם הוא ישן מאוד, ויש חשש שהוא ככה מקרטע עם הרתחה, יפוצץ את כל הדוד, זה כבר סכנה. איזה המים יוצאים, יכול לעשות גם נזקים גדולים, וגם סכנה חלילה. לכן, כל דבר לגופו. בסיכום, אם הדוד הזה מצב טוב, מצב מצוין, דוד חדש, יש לו תרמוסטט, מה הבעיה? שכחת, יש תרמוסטט, אל תדאג. יגיע להרתחה, יעצור, מתי יחזור להרתח עוד פעם? עוד הרבה שעות. המים אש, לא הוצאת אותם, יש בידוד, שומר אותם. גם הוצאה כספית לא תהיה פה גדולה, ואין בזה חשש. עכשיו, מה קורה? אדם בטעות פתח את ברז המים החמים המגיעים מהבוילר. בטעות. פתח. מה עושים? אז אני אביא פה את השיטות, ונגיד הלכה למעשה. הרב אוזנר, זצל, בקובץ מבית לוי חלק גבב המודמם, אומר, מותר לסגור את הברז. איך יכול להיות? הרי אתה גורם שהמים הקרים שנכנסו, התבשלו. אומר, בסדר, זה גרמה בדר הבנן, ובמקום הפסד יש להקר.
1: התראה.
0: מה אתה רוצה להשאיר את הברז כל הזמן? פתחת אותו
1: ביתר
0: עכשיו.
1: ביתר עילית.
0: יש פה זרם גדול.
1: בית שמש.
0: שעות שעות זה הרבה בזבוז.
1: יסודות.
0: הציצי לי עזר.
1: מזכרת בתיה.
0: חלק יותחת סימן למד בית עוד וב, ובחלק חף גם.
1: התראה.
0: חלק בית עמוד של חף א'.
1: קריאת עקרון.
0: הם הונוקטים.
1: בית דגן.
0: המים ייכנסו.
1: כפר חבד.
0: אומר.
1: גני תקווה. נס ציונה.
0: אם הוא יסגור את הברז, המים שכבר נכנסו יתבשלו יותר.
1: התראה.
0: תשאיר את זה ככה.
1: רמלה.
0: כל המים החמים.
1: באר יעקב. אחי שמח,
0: המים הקרים נכנסים, אמרנו
1: לוד, רחובות,
0: המים החמים עולים למעלה. אז אם ככה,
1: התראה,
0: בישול, אם אתה דואג,
1: חולון,
0: שיצאו כל המים.
1: אזור,
0: ככה,
1: אור יהודה,
0: אבל אם
1: יהוד מונוסון,
0: מותר לומר לגוי, ככה הם מבינים,
1: סביון,
0: כמו אמירה לגוי, דבר שאסור משום פסיק רשב,
1: התראה,
0: אסור משום פסיק
1: רשב, רמת גן מזרח, קריית אונו,
0: אמירה לגוי בדבר כזה,
1: גבעתיים, רמת גן מערב,
0: אם יש לך גוי,
1: בני ברק,
0: עדיף על ידי גוי שיסגור את הברז,
1: התראה,
0: במקום הפסד,
1: גבעת שמואל,
0: שבת בבוקר, שעות עכשיו,
1: מודיעין, מכבים, רעות,
0: המקל לסגור את הברז,
1: ראשון לציון מזרח,
0: פה אני מדבר, יש פה זרם זרם,
1: ראשון לציון מערב,
0: נגיד בסיפור הקודם,
1: בת ים,
0: מה הורנו, להשאיר את זה פתוח, אם אין חשש סכנה ואין בעיה למה, פתח אותו על זרם דק, זרם דק הזה נותן זרימה למים, זרימה למים, אז הבוילר הזה לא יגיע לפיצוץ, כי ההרתחה שלו, תמיד מים נכנסים, אז הוא מקבל איזון, מתמשך, ואין בזה חשש. הרב אוירבך אומר, בשולחן שלמה חלק בית עמוד של למד ה', כל מה שאמרנו פתח, אחרי כמה שניות נזכר, וואי, אז מה שאמרנו. אבל אם נזכר מיד כשפתח, תסגור מיד. למה? למעט בישול במים שיכנסו יותר. עדיף לי את הקצת הזה, מה שהיה היה, ולא שתרבה יותר, כי אם אתה תמתין עוד קצת, ייכנסו עוד יותר, ואז זה בעיה. כך מביא הרב אוירבך. אם זה מיידי, פתחת, אוי שבת, מה זה? תסגור מיד. זה בסדר. אבל, לאחר זמן, מקרה כזה, כמו שאמרנו, הטוב ביותר, להגיד לגוי שיסגור, ואם לא, במקום הפסד, המקל יש לו על מי לסמוך. עכשיו, אדם בטעות קורה. קם בשבת בבוקר, בתוך החלומות, הוא בכלל חולם שהוא עוד באמצע העבודה. וקרו מקרים. סיפרו לי, בשיעור בראשון לציון, יהודי דתי, דתי. קם בשבת בבוקר יום אחד, מרוב מסכן המהירות והלחץ לעבודה, ראה את השעון, חשב שהוא מאחר, קם מהר, התלבש, ירד לאוטו, מקרה חריג ונדיר, אבל סיפור שקרה, אדם דתי. הניע את האוטו וטס לכיוון המפעל. מה שמוזר לי בדרך, מה הוא רואה, שאין תנועה, מה קרה? נו, הגיע למפעל, הכל סגור. מתקשר לבעל הבית, אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? שבת היום. זה סיפור קצת נשמע חריג, אבל סיפור שקרה. יכול להיות שהוא גם כן לא כל כך שומר תורה מצוות, דתי, מסורתי. איך שלא יהיה. אדם בטעות קם בשבת בבוקר, מרוב בלבול, ככה הוא נוהג, נוטל ידיים, רץ לקומקום להרתיח את המים. ידיק בטעות בשבת הקומקום, מה יעשה?

0: הרב אלישיב, באשר האיש הביא אותו עמוד ר"ז, הוא טוען, ינתק את המתג בשינוי. מדוע? עדיף להשתעשה בשינוי את הכיבוי הזה, שזה דרבנן, מאשר תשאיר את המצב ככה ואז תעבור על בישול מן התורה. אבל אם המים היו מבושלים לפני שבת, ודרך כלל, אם אדם לא ממלא את הקומקום בשבת, אלא הוא לוחץ ישר על הכפתור, וזה המים שעברו הרתחה. דרך כלל אדם לא ממלא סתם קומקום, הוא ממלא קומקום חשמלי, מרתיח, נשאר שם מים, פעם הבאה מרתיח שוב, זה נקרא מים שעברו בישול. כמה שלדעת רבים מהראשונים, אין בישול אחר בישול דבר לך. מקרה כזה, עשית טעות, מה שהיה היה, אל תכבה את הכפתור בשינוי. שיתבשל. פעולה חשמלית כבר נעשתה. מה יהיה עכשיו? בישול? כמה שרבים פוסקים, אין בישול אחר בישול דבר לך, גם פה נצרף את זה. אבל דעת הרב אוירבך, לכאורה נראה ש... לא צריך לכבות את המתק בכל מצב, איך שלא יהיה, במקרה שזה קרה, אדם יעשה בשינוי, ויפתור, כמובן אם הוא כבר מילא מים, אם המים היו כבר בקומקום, שזה דרך כלל מה שקורה יותר, מקרה כזה ישאיר את המצב קיים, איכשהו ככה וזהו. עכשיו אני רוצה לגוע בהסקה, גם כן הכל על אותו משקל של כניסת מים. אסור לפתוח את אחד מברזי ההסקה שבבית שההסקה פועלת. מדוע? נכנסים מים חדשים, מתבשים על ידי כך. ההסקה זה תולדת האש. ממה ההסקה רותחת? מהאש. כך כותב יביע עומר חלק ד' סימן למד ה' למד ו', שוד משנה הלכות חלק ח' סימן ממ' ה', שוד מנחת יצחק חלק ב' סימן ב', הגרשז שלוחן שלמה חלק ב' עמוד שין ממ' ז', כולם פה אחד, אין בזה ספק, אסור לפתוח, להזרים מים חדשים, אף שיש פחות מים בהסקה, זה בישול. עכשיו, גם בזמן שההסקה לא פועלת, תדע לפעול, עוד שעה ההסקה תדלק. אסור לפתוח את הברז שלה. למה? הרב אלישיב, באשר האיש עמוד רשפה, אומר, זה דומה לאחד שנתן קדרה, ואחד האש, שני המסורים. אומר, גם רפי שמאור השבת חלק דלת סמכת אביו זין. אתה שם פה בעצם מים, קדרה, ובאחר שם אש, שביחד עשיתם. ישאל השואל, הרי הלכה למעשה, דיברנו בעבר, מותר לשים סיר מים מבושל על פלטה, כשהיא קבועה ועתידה לדלוק. קודם כל, שם מדובר ומניח דבר מבושל. לא יתירו הפוסקים אם זה דבר חי. פה, אתה מכניס מים חיים. לנו שלא עברו בישול, בישול גמור, בזה ודאי אף אחד לא יקל, ולכן אסור להכניס מים לתוך המערכת. שוב אני אזכיר, בשעה טובה ומוצלחת, כשכבר להתקשר מעכשיו לשיר הודעה יחזרו אליכם, אפשר להזמין את הספר הייחוד בהלכה, כדאי מאוד רבותיי, זה נושא שרבים לא יודעים ממנו. זה כל הלכות ייחוד, כל האקטואליה, איך מתמודדים במשרדים, בפגישות, בייביסיטר, עם קרובות משפחה, עם ילדים קטנים. כל זה הלכה למעשה לספרדים ואשכנזים, עם הסכמות של גדולי ישראל, ספרדים ואשכנזים. יכולים כבר להתקשר, זרו לכם בהקדם במספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך.

0: בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: הטוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ואתם עם ישראל, אתם שמחוברים כאן אלינו הבוקר הזה בכולל בוקר של קול ברמה. זה לא רק שזה קול ברמה, זה קול בתורה מתנגן כאן בבית המדרש מדי בוקר ובוקר, זה עמל ויגיעה של תלמידי חכמים יקרים וחשובים, כל מהוויים ורצונם זה להיות שותפים ולהוביל את דברי אלוקים החיים שמתנגנים כאן בשעה הראשונה של הבוקר. פותחים את הבוקר עם לימוד הדף היומי, עם הגמרה והזכות שלי בקודש לעמוד לפניכם ולשרת וללמוד יחד וללמד לשמור ולעשות ולהבין את דברי התורה, דברי התנאים והאמורים אשר שפתותיהם דובבת בקבר, והזכות הנפלאה שנופלת בחלקנו היא מתנה מאת בורנו. הדף היומי של אומר הוא דף למד ת' עמוד א' עמוד ב' בפרק שני של מסכת חולין, פרק השוחט, עניינים של מחשבה פוסלת כאשר יהודי בא ושחט לעובד כוכבים. את זה ראינו, בזה נעסוק, ובזה גם נמשיך בדף הזה שבא עלינו לטובה ולברכה. הגמרות, כן, כן, הונחות כבר בבית המדרש ומחכות וראויות עבור כל אחד מאיתנו. התפילה של קודם הלימוד הרי היא מגיעה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא הקשה לדבר עליך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז כמו שהזכרנו מקודם בדברי המשנה האחרונה, שבהמה שנשחטה לשם עבודת כוכבים הרי היא אסורה בהנאה, בזה נחלקו התנאים בתוך דברי המשנה. נזכיר לפניכם את דברי המשנה, שהשוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה, אבל רבי אליעזר פוסל. אומרת הגמרא איתמר, בוא נראה מה למדו בבית המדרש, ובזה אנחנו נראה מחלוקת אמוראים, גם לבהמה שנשחטה לאכילה, רק השוחט חשב בזמן השחיטה לזרוק את דמה או להקטיר את חלבה לעבודת כוכבים. איתמר, השוחט את הבהמה ובשעה ששחט הוא חשב לזרוק את דמה לעבודת כוכבים או להקטיר חלבה לעבודת כוכבים. רבי יוחנן אמר, הבהמה הזו פסולה והיא אסורה בהנאה. רבי שמעון בן לקיש אומר, הרי היא מותרת, שכתוב מותרת, היא מותרת אף באכילה. בואו נבהר את מחלוקתם בזה. רבי יוחנן אמר פסולה, כיוון שהוא סובר שכן מחשבין מעבודה לעבודה, כשיש פה מחשבה לשם עבודה זרה, ולכן בזמן השחיטה הוא חשב לעבוד עבודת כוכבים על ידי זריקת דמה, הרי נפסלת הבהמה, וזה מאיפה הוא למד. אומרת הגמרא, ויאלפינן לתפסול של חולין שנעשים בחוץ מקדשים הנעשים בפנים, שבקדשים שנעשים בפנים, אם הוא חשב בזמן השחיטה על עבודת הזריקה שתעשה לאחר זמנה, הרי זה יהיה פיגול, כי הרי מהות הפיגול להזכירכם זו מחשבה מעבודה לעבודה, ולכן הרי זה פסול. לעומת זאת גיסו, ריש לקיש אמר, מותרת, כיוון שבחולין אין מחשבין מעבודה לעבודה, וזה משום שלא גמרינן ולא למדנו חוץ מפנים. והגמרא מביאה עוד עניין נוסף שבו נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, ואזדו לטעמיום מה שהובא במסכת זבחים. דאיתמר, שחטה את החטאת לשמה, ובזמן שהוא שוחט הוא חשב שהוא שוחט על מנת לזרוק דמה שלא לשמה, דהיינו לשם קורבן אחר. רבי יוחנן שם אמר פסולה, ורבי שמעון בן לקיש אמר כשרה. בדומה לכך, זו העבודה שלפנינו. רבי יוחנן אמר שחטאת פסולה, כיוון שמחשבין מעבודה לעבודה, ולכן אם בזמן השחיטה הוא חשב לפסול את החטאת בפסול שלא לשמה בעבודה אחרת, הרי נפסלה החטאת. ואת זה למה? משום שגמרין אנחנו לומדים מחשבה של פסול של שלא לשמה ממחשבת פיגול, וכמו שבמחשבת פיגול אם הוא שחט על מנת לזרוק את הדם או להקטיר את האימורים לאחר זמנם הוא פיגל, כך במחשבת פסול שלא לשמה הוא גם פוסל. רבי שמעון בן לקיש אמר, החטאת תהיה כשרה. למה? אין מחשבים.

מעבודה לעבודה, ולא גם רינן, אנחנו לא לומדים מחשבה של פסול שלא לשמם ממחשבת פיגול. והגמרא ממשיכה ומבארת, אם כך מצינו בכך שני מחלוקות, לא ניתן להביא אחת, ממילא צריך להבין גם למה נחלקו בשנייה. עונה הגמרא על כך, הוא צריכה להשמיע את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, בין לגבי חולין לשם עבודת כוכבים, ובין בקדשים כשהמחשבה הייתה שלא לשמה. ובואו נתחיל. דאי איתמר באה, אם נעמיד את מחלוקתם רק לגבי בהמת חולין שאותה הוא שחט על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים, לא היינו למדים מכך שנחלקו גם בחטאת שנשחטה על מנת לזרוק את דמה שלא לשמה. למה? היינו אומרים דווקא באה כאמר רבי שמעון בן לקיש, במקרה של חולין שחשב לזרוק דמה לעבודה זרה, באקה אמר רבי שמעון בן לקי שהיא קשרה, משום שפסול חולין שנשחד בחוץ מפסול קדשים שנשחד בפנים לא ילפינן, אבל פסול שלא לשמע בחטאת שנעשית בפנים מפסול פיגול שנעשה בפנים, האם המודל ריש לקיש לרבי יוחנן שכן לומדים זה מזה והחטאת תהיה פסולה. ממשיכה הגמרא הלאה ואומרת עוד, ואי איתמר באח, אם המחלוקת הייתה נאמרת רק לגבי חטאת, לא היינו לומדים מכך שנחלקו גם בבהמת חולין, כי עוד ואנחנו היינו אומרים באי כאמר רבי יוחנן, דהיינו רק בחטאת רבי יוחנן אמר שהיא פסולה, כיוון שהוא למד פנים מפנים, אבל בהם, אבל במקרה אצל בהמת חולין שנשחטה בחוץ, אימא מודל, היה באמת ניתן לומר שמודה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, שלא לומדים חוץ מבפנים, לכן הגמרא מסיקה ואומרת, צריכה להביא את שתי המחלוקות. ועוד ממשיכה הגמרא ומקשה ממשנתנו על דברי רבי יוחנן, וגם על דברי ריש לקיש, רק על רבי יוחנן זה במחלוקת הראשונה, ועל ריש לקיש זה במחלוקת השנייה. מיטיב רב ששת, כתוב במשנה, אמר רבי יוסי, קל וחומר הדברים, נלמד מכך שמחשבת עובד כוכבים לא פוסלת את בהמתו כששחטה ישראל, ואז מפה נגיד קל וחומר, ומה במקום שמחשבה פוסלת שזה במוקדשים, אף על פי כן אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד. כך ראינו במשנה, מקום שאין מחשבה פוסלת שזה חולין, אין עודין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר מחשבת השוחט, ופה השוחט היה ישראל, אז על זה רב ששת בא ומברר, מה הייתה כוונת רבי יוסים, כשהוא בא ואמר אין מחשבה פוסלת בחולין, היא למד לא פסלה כלל, אם נאמר שמחשבה בכלל לא פוסלת בחולין, אלא מה? אלא זביחה דעבודת כוכבים דמיצרה, מה שאנחנו עוסקים בכך הבוקר, ששחיטה לשם עבודה זרה אוסרת את הבהמה בענאה, אז איך היא משכחת לה? הרי אתה רוצה לומר שמחשבה לא פוסלת כלל, אלא פשיטה, אלא ודאי צריך לומר שמה שרבי יוסי שנה כאן בבית המדרש, שאין מחשבה פוסלת בחולין, כוונתו אישי לא פוסלת כשהוא חשב מעבודה לעבודה. והאחי כאמר, זה הקל וחומר של רבי יוסי. ומה במקום שמחשבה פוסלת, שזה במוקדשין, שחושב מעבודה לעבודה, בכל זאת אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד, מקום שאין מחשבה פוסלת שזה בחולין שהוא חושב מעבודה לעבודה אלא פוסלת רק אם הוא חשב באותה עבודה, אין עודין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט. אז אם כך אומרת הגמרא, יוצא שפנים כאשר לרבי שמעון בן לקיש וחוץ קשה לרבי יוחנן, דהיינו נסביר, מה שרבי יוסי הזכיר במשנה שמוקדשים, שמחשבה מהעבודה לעבודה פוסלת ולא מפגלת, משמע, כל פסול, אפילו פסול שלא לשמע, זה יהיה קשה על ריש לקיש, כי ריש לקיש אמר שחטאת שבה הוא חשב בשחיטה לזרוק דמה שלא לשמע, היא קשרה, היות ולא למדנו פסול שלא לשמע מפיגול, וכשרבי יוסי בא ואמר שחולין הנעשים בחוץ, מחשבה מעבודה לעבודה לא פוסלת, זה יהיה קשה על רבי יוחנן שאמר שמחשבה לשם עבודת כוכבים, כן פוסלת מעבודה לעבודה, אז יש קושיה גם על ריש לקיש וגם על רבי יוחנן. אבל הגמרא מביאה שבאמת אפשר לתת את דעת ריש לקיש. ביש למה עונה הגמרא עבודות פנים לרבי שמעון בן לקיש לא קשיה. למה לא יהיה קשה? מקמא דשמעה מרבי יוחנן, הלוותר דשמעה מרבי יוחנן. נסביר, מה שריש לקיש אמר שמחשבת פסול שלא לשמה,
מעבודה לעבודה אינה פוסלת. הוא אמר את זה לפני שהוא שמע את משנתנו מרבי יוחנן שהיה רבו, כי ממנו היה לומד גם את המשניות והברייתות, אומר כאן רשי על המקום. ואז הוא חלק עליו מסברה, אמר לו, מסתבר ללמוד פסול שלא לשמה.

מפסול של פיגול. אבל מה שאפשר לומר שחזר בו, זה לוותר דשם אין מרבי יוחנן, שאכן זו משנה. ממשיכה הגמרא וחוזרת חזרה לקושיה על רבי יוחנן, אלא מה שרבי יוסי אמר, שמחשבה מעבודה לעבודה בחולין, הנעשים בחוץ אינה פוסלת, קשיא לרבי יוחנן, על זה הגמרא מתרצת, הוא מוטיב לה, זה רב ששת, והוא מפרק לה, הוא מסביר בארבע עבודות. מה שרבי יוסי הזכיר שאין מחשבה פוסלת בחולין, זה לא הכוונה שהוא חשב מעבודה לעבודה, אלא אם הוא חשב מחשבה של פסול, מתי? בארבע עבודות. בואו נבין את הדברים. ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשין, דיינו אם הוא חשב לאכול מן הזבח מחוץ למקומו, בארבע מעבודות, שזה שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, אף על פי כן מה אמרנו בדברי הגמרא, שאין הכל הולך אלא רק אחר מחשבת העובד, והרי מחשבה של הבעלים אינה פוסלת. בואו נמשיך ונראה את הדברים בדף למד ת עמוד ב. אז מקום שאין מחשבה לשם עבודת כוכבים פוסלת, שזה בחולין, אלא רק דווקא בשתי העבודות, שזה שחיטה וזריקת אדם, אז אין עודין שגם לא יהיה הכל הולך אלא רק מחשבת השוחט. כך הגמרא בעצם באה וחוזרת להקשות על דברי רבי יוחנן. לכן הגמרא אומרת, תניא כבתדר רבי יוחנן, יש ברייתא שמסייעת לדבריו. השוחט את הבהמה לאוכלה, ובזמן השחיטה הוא חשב לזרוק דמה לעבודת כוכבים, וכן אם חשב להקטיר חלבה לעבודת כוכבים, הרי אלו זבחי מתים, ואם זה זבחי מתים, הרי הם אסורים בענה. ממשיכה הברייתא ואומרת, שחטה ישראל סתם, ואחר כך חישב עליה, הוא חשב לזרוק את דמה, או להקטיר את חלבה לעבודת כוכבים, זה היה מעשה בקיסרי, ולא אמרו בה, חכמים לא הכריעו, לא לאיסור ולא ליתר. מבאר את הגמרא, מדוע לא הכריעו חכמים במעשה הזה שהיה בקיסרי? אמר רב חיסדא, לא אמרו באיסור, מדוע? משום כבודן דה רבנן, כמו שמצינו בדברי תנא קמא במשנה, שסוברים שלא אומרים סתם מחשבה של עובד כוכבים לעבודת כוכבים. לכן אפילו, שימו לב לדיוק, אפילו שמתברר מהאמירה של השוחט לאחר השחיטה שהוא מומר לעבודת כוכבים, אבל כיוון שלא היה ידוע מה חשב בזמן השחיטה, לדעת חכמים הבהמה תהיה כשרה. אז זה מסביר למה לא אמרו באיסור, ולמה לא אמרו בהתר, משום כבודו דה רבי אליעזר שהוא סובר שכן אומרים שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אז ואופן כזה לדעת רבי אליעזר הבהמה תהיה פסולה, לכן מחמת כבודו לא אמרו בה היתר. שואלת הגמרא, במאי, על מי אמר לך שאכן, ממאי זה שזה ביור הברייתא? דין מה, אולי נאמר, עד כאן לא כאמרי רבנן אתה, שלא אומרים סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אלא דלא שמענה דחשיב, שלא שמענו ממנו, שהוא חשב מחשבת עבודת כוכבים. אבל אחא דשמענה דחשיב, כאן במעשה הזה של קיסרי, שלאחר השחיטה, כן שמענו שהוא חושב לזרוק דמה לעבודת כוכבים, ניתן לומר שאכן רבנן סוברים שהוכיח סופו על תחילתו, ונאמר שגם בתחילת השחיטה הוא חשב לשם עבודת כוכבים ותיפסל. הנמי, עוד ממשיכה הגמרא לדחות את ביורו של רב חיסדא, עד כאן לא קמה רבי אליעזר אתם במשנה שפסולם, אלא דווקא גבי אדם שכבר בזמן השחיטה מוחזק כעובד כוכבים, דסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. אבל כאן במעשה דקיסרי, שהשוחט הוא ישראל והוא מוחזק בקשרות בזמן השחיטה, אולי ניתן לומר שרבי אליעזר סובר שאכן מוכיח סופו על תחילתו, לא אמרינן, כי אולי רק אחר השחיטה נכנס בו יצר הרע והמיר את דתו. מסביר את זה רש"י. אז אחרי שהגמרא דחתה את ההסבר של רב חיסדא, נצריך לברר את הדברים באופן אחר. אלא אמר רב שיזווי, לא אמרו בה יתר משום כבודו דרבן שמעון בן גמליאל. רבן שמעון בן גמליאל מברר את הגמרא בדף למתת עמוד ב' כאן אצלנו במסכת חולין המתנגנת הנלמדת בבית המדרש של כל ברמה. אי רבן שמעון בן גמליאל, התכוון רב שיזווי, אי למה שהכוונה לדברי רבן שמעון בן גמליאל דגיטין דתנן, כך מופיע בדבריו במשנה, אברי שאמר לעדים כתבו גט לאשתי, אך הוא לא אמר להם גם לתת לה את הגט, והלך לו. אנחנו אומרים שרק רצה לשחק בה, כדי שהיא תחשוב שהוא רוצה לתת לגט, ואז היא לא תפציר בו שהיא תל הגט כדי לפתור אותה מייבום אם הוא ימות, לכן רק יכתבו ויחתמו, אבל העדים לא נעשו שלוחיו לגרשם. ומעשה באדם בריא שאמר כתבו גט לאשתי, ועלה לגג ונפל ומת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם מעצמו נפל, הרי זה

גט, וצריך לומר דווקא אם הוא נתן אותו את הגט קודם מותו, כי הרי אם הוא מת, הוא לא יכול להיגרשה כי אין גט לאחר מיתה. ולכן בשעה שאמר כתבו, אז אכן הוא הבין שהוא ידע שהוא עומד לעלות וליפול, ואז היה בעול מחמת מיתתו, ואז לא גמר את דבריו לומר שגם איתנו, הרי דינו כמסוכן, שאמר כתבו ולא אמר תנו, כותבים ונותנים. אבל אם הרוח דחתו ונפל בלא כוונה, אין הוגת, והבינן בן, מעשה לסתור, איך זה יכול להיות? הרי אתה מביא מעשה שסותר את הדין שאמרת קודם, כי רצה לשחק בה. עונה הגמרא חסור מחסרה, צריך ללמוד את המשנה כאילו היא חסרה, וצריך להסביר ככה. לגבי אדם בריא שאמר כתבו גט לאשתי אנחנו עומדים שרצה לשחק בה, שם נכון להוסיף את המשפט המרכזי. אם הוכיח סופו על תחילתו, ואכן עיקר מסוף מעשיו שהוא רצה לגרשה, הרי זה גט. ומעשה נמי בברי שאמר, כתבו גט לאשתי, ועלה לגג ונפל ומת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם מעצמו נפל הרי זה גט, ואם הרוח דחתו, אינו גט. הנה מוכח שרבן שמעון בן גמליאל סובר, שאכן אומרים, הוכיח סופו על תחילתו. ממשיכה הגמרא וטוענת ודוחה ודילמה, שאני אתה, אולי הדבר הזה שם שונה. דקה אמר בתחילת מעשיו, כתבו, ואז זה מהווה הוכחה שהוא נתכוון לתת לה את הגט. הנפילה לבסוף זה רק גילוי על תחילת דבריו. אז אנחנו לא נסמכים רק על סוף המעשים, אז אולי בזה צריך להסביר מאזינים עיקרים. אמר רבן שמעון שהוא גט, אבל כאן בסוגיה שלנו שהשוחט אמר רק לאחר השחיטה, שהוא זורק, מתכוון לזרוק את דם הבמה לעבודת כוכבים, אין לנו שום גילוי מתחילת מעשיו, שזה תחילת השחיטה, שכבר אז היה מומר לעבודת כוכבים, ואולי בזה רשב"ג סובר, שלא אומרים הוכיח סופו על תחילתו. אז באמת אנחנו צריכים להבין איך הרשב"ג דיבר על כך. אלא אמר רבינה, משום כבודו דרבן שמעון בן גמליאל דאחה, והנה לפנינו דתניה מופיעה במסכת בבא בתרא. חולה, שהוא חולה מסוכן, כך מסביר רש"י, הכותב כתב שטר מתנה את נכסיו לאחרים, והיו בהן בנכסים עבדים. ואמר הלה, זה שניתנו לו הנכסים, אי אפשי בהם, אני לא רוצה בהם. אם היה רבו שני, דיינו אדונו השני של העבד מקבל המתנה, כהן, הרי אלו העבדים אוכלים בתרומה, כיוון שהוא זכה בהם בעל כורחו, והידוע שעבדים אוכלים תרומה כיוון שהם נקראים קניין כספו של הכהן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כיוון שאמר הלה, זה שניתנו לו הנכסים אי אפשי בהם, כבר זכו בהם יורשים של האדון הראשון, ואם הוא ישראל, אז לא יוכלו העבדים את התרומה. תכף גם נסביר איך יכולות שהראש הקודם זכה בעל כורחו. ממשיכה הגמרא ואומרת, והבינן לפי תנא קמא שאמר שהמקבל זכה בהם, האם אפילו עומד המקבל וצובח שהוא לא רוצה, גם זוכה בהם בעל כורחו? הרי הוא לא רוצה לקנות. אמר רבה, ואיתם הרבי יוחנן, תראו, זה דבר מתוק. בצובח מעיקרה ואמר, אני לא רוצה. דקולי אלמה בן תנא קמא בן רבן שמעון בן גמליאל לא פליגם דלא קנה. וגם בשותק, אם הוא קיבל את השטר ובסוף צובח, כולי אלמה לא פליגם שהוא קנה. כי על ידי אומרת הגמרא, כי פליגם שנחלקו שזיקה לו אותו חולה לזה שמקבל את שטר המתנה על ידי אדם אחר, וצריך לומר שזה היה בפניו, הוא נתן לאדם אחר, אומר לו תזכה בשטר הזה לשם פלוני. אומרת הגמרא, מה הדין? ולבסוף, ואז מה קרה? מקבל שתק, ולבסוף צבח. תנא קמא סבר מדשתיק, קנינו. והיידק הצבח, מדרכה עד הרבה. לכן תנא קמא סובר שהוא קנה אותם. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, הוכיח סופו על תחילתו מה שהוא צבח. זה מוכיח על השתיקה שהוא שתק, והוא לא רצה לקנות. ועד אלו צבח מעיקר האם נקשה זאת, סבר כי לא עת אל ידי, עמי הצבח. לכן משום כבודו של תנא קמא שסובר שלא אומרים, הוכיח סופו על תחילתו. לא אמרו חכמים איסור באותו מעשה שהיה בקיסרי, להזכירכם. ומשום כבודו של רבן גמליאל שסבר שאומרים, הוכיח סופו על תחילתו, לא אמרו בה היתר. אם כי גם היה מקום לבוא ולשאול, לכאן מצינו שמשום כבוד החולקים לא פוסקים להלכה, שאלה שבאמת שווה לעניין בדבר הזה. פוסקת הגמרא להלכה במחלוקת התנאים שאותרנו בדין המשנה שהתחלה את הסוגיה הזו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, שבהמת עובד כוכבים שאותה שחט ישראל, הרי מותרת, כי רק מחשבה של השוחט
היא זו שפוסלת. ממשיכה הגמרא ומביאה מעשה על כך, אנו תיעה, מעשה בסוחרים, ישמעאלים, דעתו לציקוניה. הם באו למקום שנקרא כך, ומתוך שהיו תרודים בעסקיהם, יבדיחרה לטבחי ישראל, נתנו להם אלים, שהקצבים השוחטים יהודים ישחטו ויפשיטו אותם, ואמרו להם הישמעאלים לקצבים, דמה ותרבה לדידן, אדם והחלב יהיה לנו בשבילנו, זה לצורך עבודה זרה, משקה ובישראל לדידחו, העור הבשר יהיה לכם. או, משהו מעניין הולך להיות כאן. שלחה רב טובי ברב מתנה לשאול לקמד רב יוסף, כי היי גבנה מה היי, האם מחשבת הישמעאלים שחושבים על החלב והאדם לעבודת כוכבים, אוסרת את הבהמה,

0: מועט בה בהמם, יש להסתפק. יאיב לזוזה לטבח ישראל. אם הנוכרי נתן זוז לקצב ישראל ואמר לו, כשתשחט, תלי מהבשר כנגד הזוז. מהי? האם נאמר שכל מה שרבי אליעזר אמר הדינו זה רק באופן שהנוכרי היה שותף בחלק המועט? וכן באופן שכולה נוכרי ולישראל נתן אותה חוץ מהחלק שהוא משאר לעצמו. פה כן מסתבר לומר שמחשבת הנוכרים תפסול. או שאולי נאמר שהוא אמר גם את דינו גם באופן כזה שהבהמה בבעלות ישראל והנוכרי נתן לו זוז כדי לקנות כנגד בשר. אמר לרב אשי, חזינן, בואו נתבונן. אי נשאל מהו, דלומצי מדחלה, דהיינו אם הנוכרי הוא האדם אלים והישראל לא יכול לדחות ולהחזיר לו את המטבע, יוצא שאכן הנוכרי קנה חלק בבהמה ואסור, היות ואכן באופן כזה סתם מחשבה של עובד כוכבים היא לעבודת כוכבים. ואם לא, אבל אם הוא לא אלים והישראל יכול לדחות אותו ולהחזיר לו את הזוז, אכן אמר לה רישך ואר, דהיינו לך תן לראש מכה בהר או תקבל חזרה את הזוז. כך יכול הישראל לומר לו ולדחות אותו. יוצא ששחיטת הישראל היא לא בשביל הנוכרים, ולכן אפילו אם לא יחזיר לו ממונו, מחשבת העובד כוכבים אינה פוסלת. הזכרנו את ההר, זה מה שיביא לנו את המשנה הבאה בחזדה השם הדברך שתבוא עלינו בדף היומי הבא, שאותו אנחנו נלמד ונרחיב יחד בעוד ידיעות נפלאות. חזקו וימצאו מאזינים יקרים, כי את הדף היום אנחנו סיימנו, אחרינו כדרכנו בקודש דברים יקרים, חשובים ומתוקים, שלכן נותר לאחל המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בני ישראל חיים במדבר, בלי שליטה על החיים שלהם. אין לוח זמנים, אין תוכנית שנתית, אין ודאות, אין מחר. פתאום האדם מבין, קושי הגדול של הנפש הוא לא רק הסבל. הקושי הגדול של הנפש הוא חוסר השליטה. אדם רוצה לדעת מתי יתחתן, מתי יצליח, מתי הוא יתעשר, מתי הוא יגדל, מתי הוא יתרפא, מתי יוולדו ילדים, מתי תבוא הישועה, מתי הוא יצליח לצאת מכל מיני נפילות שיש לו. הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל נגד כל השכל. למדבר השומם, יבש, צחיח, מחייך להם, חיוך רחב. בואו תלמדו איתי יום יום, לא שנה קדימה. לא 10 שנים, היום, עכשיו. דבר יום ביומו. אתה מקבל מן, אוכל ליום אחד. מה יהיה מחר? אל תדאג. זורקים את השכל. זורקים את השכל! הולכים באמונה, קורעת לב, שוברת כל המוסכמות. אבל דווקא פה יכולים לקבל תורה, יכולים לזכות כל אחד להגיע למדרגת נבואה. זה ליבנו והוא, זה מורה באצבע. הנה אלינו, זה קיווינו לו ויושיינו, זה מורה באצבע. מן ליום, ענן, כבוד ליום אחד, הנהגה ליום אחד. זה אחד התיקונים הגדולים של הנפש. רוב החרדות שסובלים בדור שלנו זה לא מהווה, זה מהעתיד. אדם מפחד ממה שעוד לא קרה. הוא חי בתוך תסריטים, חי בתוך דמיונות, בתוך מה יהיה. אבל במדבר לא היה מה יהיה, אין מה יהיה. היה רק איפה ענן עכשיו. וזה בעצם מפתח גדול לעבודת השם יתברך. יש אנשים שכל החיים שלהם נהרסים, כי הם לא מצליחים להיות במקום שהשם שם אותם עכשיו. הם תמיד נמצאים או אחורה או קדימה, או בעבר העבר או כשזה לא נפקא מינה, או בעתיד. אבל תמיד הם במקום אחר, תמיד הם בורחים. אבל השכינה הקדושה נמצאת במקום שבו האדם נמצא עכשיו, לא במקום שהוא מדמיין. לכן כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, לא בתוכו, בתוכם, בתוך החיים שלהם, בתוך המדבר שלהם, בתוך הבלבול שלהם, בתוך המסעות שלהם, בתוך ההמתנות שלהם. זה בעצם נקודה של חשיבה שאמורה לשנות תפיסה בחיים. אני חושב שאדם מתחיל לחיות ככה, הוא הופך להיות חפצה של שמחה, חפצה של שלווה. נגמר המושג דאגות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק A, משנה A. אומרת המשנה, משנה זו בעצם במסכת שבועות, משנה זו בעצם המשך המשנה הקודמת, והוא מוסיפה ללמד שהתובע את חברו בדבר שיש בו כנס ויש בו גם ממון, וחבר בכל ונשבע לשקר, הרי זה חייב משום שבועת הפיקדון. אבל אם כפר בכנס

0: בלבד ונשבע לשקר, הרי זה פטור משבועת הפיקדון, זה אותו עיקרון של המשנה הקודמת. אומרת המשנה, האומר לחברו גנבת את שורי והרי גנחה בתשלומי כפל, והוא אומר לא גנבתי, ואומר לו התובע משביח אני, ואמר אמן ונשבע לשקר ואחר כך הודה, חייב משום שבועת הפיקדון לפי שקבע גם בקרן שום המון וגם בכנס. אבל אם אני אמר הנתבע גנבתי את שורך, אתה צודק, אבל לא טפחתי ולא מכרתי אותו, ואני נחייב לשלם 4 ו-5 אלא כפל בלבד. ואומר התובע משביח אני שלא טבחת ולא מכרת, ואמר אמן ואחר כך הודה שנשבע לשקר, פטור משבועת הפיקדון שלא כפר אלא בכנס. המית שורך את שורי, והוא אמר לא המית, ואמר לו התובע משביח אני שלא המית, ואמר אמן, ואחר כך הודה שנשבע לשקר חיה משום שבועת הפיקדון, שכן מדובר כאן בשור מועד, והרי זו תביעת ממון. אבל אומר המית שורך את עבדי, והוא אומר לא המית, ואמר לי משביח אני שלא המית, ואמר אמן, הרי זה פטור משבועת הפיקדון, שאין כאן כפירת ממון אלא כנס. שכתוב בתורה, כסף 30 שקל ייתן לאדונה, ואפילו אינו שווה לדינר. אמר לו, חבלת בי ועשית בי חבורה, והוא אומר, לא חבלתי ולא עשיתי חבורה, משביחה אני, ואומר, אמן, חייב קורבן משום שבועת הפיקדון. למה שרי תביעת ממוני? אבל אם הוא אמר לו, עבדו לרבו, הפלת את שני האי וסימת את עיני, וחייב אתה להוציאני לחירות, והוא אומר, ורבו אומר, לא הפלתי ולא סימיתי, משביחה אני, ואמר, אמן, זה פטור משבועת הפיקדון, אם שבע לשקר והודה. שאין עבד יוצא לחירות בשל שאין ואין, אלא משום קנה שכנסו לרבו. והרי אין כאן כפירת ממון. זה הכלל, כל המשלם על פי עצמו, דיינו בתביעת ממון, שאם הוא מודה הרי הוא משלם חייב קורבן אם נשבע לשקר והודה, ושאינו משלם על פי עצמו, דיינו בתביעת קנס, שאם מודה אינו משלם פטור משבועת הפיקדון. עד כאן משנה ו' פרק א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף למתת, סוד השתיקה המכבדת. אנו חיים בעולם מלא במחלוקות, מפלגות שונות, קבוצות שונות, הרבה דעות על כל נושא. כאשר אנשים ניצבים מול מחלוקת עקרונית, הם חשים צורך להכריע, להחליט מי צודק ומי טועה, להצטרף לצד הצודק, אבל האמת שלא תמיד זו הדרך המומלצת. הגמרא אצלנו מביאה מקרה שהיה בקיסריה. בוא נוחיש אחת באימה. לאחר מכן כיוון עליה לשם עבודה זרה. במקרה זה נחלקו חכמים ורבי אליעזר, אם מותר לאכול את הבשר או לא. זה היה מעשה בקיסרי, כך כתוב. חכמי קיסרי, קיסריה, שהובא לפניהם המקרה, נמנעו מלהכריע. הם לא רצו לפגוע לא בכבודם של חכמים ולא בכבודו של רבי אליעזר. הם הבינו שלפעמים עצם ההכרעה הרשמית והנחצת פוגעת בכבוד התורה והחכמים יותר מאשר השארת המצב בסימן שאלה. חכמי קיסרי מלמדים אותנו שיעור בענווה ובמנהיגות. הניסיון להיות צודק בכל מחיר עלול לבוא על חשבון הערך העליון של כבוד הבריות וכבוד חכמים. כאשר שני הצדדים במחלוקת פועלים לשם שמיים, מתוך יושר, עומק וכוונת אמת, הכרעה ברורה לתורת צד אחד, אבל לא להתאפס כביטולה של הצד השני. חכמי קיסריה בחרו בדרך האיפוק. הם הותירו את הנושא פתוח ואפשרו לנשים לעשות כוונתם, מתוך הבנה שהשלום והכבוד ההדדי חשובים יותר מהכרעה במקרה המסוים הזה. היכולת להימנע מהכרעה ברורה אינה מעידה על בלבול או פחד, אלא עוצמה. זו הכרח בכך, הכרה בכך שיש סוגיות בחיים שהן מורכבות כל כך, שלא כדאי להכניס אותם למשבצת של שחור או לבן. לפעמים יש מחלוקת בין ההורים על ניהול הבית. במקום שאחד ינצח, עדיף לפעמים להשאיר מרחב של גמישות, כדי לשמור על כבוד הדדי מול הילדים. כאשר הילדים רואים אהבה ושלום בין ההורים, זה מועיל יותר מכל הכרעה נקודתית, וכן להפך, גם במחלוקות ציבוריות, סוערות, המנהיגות האמיתית היא שיודעת להכיל את המורכבות, מבלי לפסול קהילה שלמה או אנשים מסוימים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. קורח ועדתו שנחלקו על משה רבנו, שעשו את המחלוקת הנוראה ביותר בעם ישראל, נכנסו מתחת האדמה, והם בפנים היום צועקים משה אמת ותורתו אמת, ואין להם חלק לעולם הבא. אבל עדיין כתוב בגמרא שלעתיד לבוא עתידים לצאת מהגיהנום ולזכות כן לחלק לעולם הבא, כיוון שיש בהם בכל יהודי את הניצוץ האלוקי הטוב, שהוא תמיד זכאי בסופו של דבר אחרי הזיכוך שצריך לעבור להגיע ולהיות חלק מהעולם הבא, חלק מהנצח נצחים.

יש מישהו אחד שכתוב במדרש, שברגע שהוא נכנס לאדמה, הלשון של המדרש, אש הגיהנום חיבה אותו. מי זה? זה אשתו של קורח. אשתו של קורח, כשהיא נכנסה לאדמה, אש הגיהנום כביכול, גם את אותו ניצוץ אלוקי, גם את אותו טוב, אש הגיהנום חיבה לנצח נצחים. למה? כיוון שהיא חמורה יותר מכל מי שהיה חלק במחלוקת הזאת. אני רוצה להסביר את זה על פי הפסוק במשלי. אומר הפסוק במשלי, באפס עצים תכבה אש. אומר משלי, משל, כמו שאנחנו מבינים שכשיש מדורה, מדורת לג בעומר, לא משנה כמה היא גדולה, לא משנה כמה היא ענקית, למחרת בבוקר אולי קצת עדיין יש אשן, אבל המדורה נגמרת בסוף, כיוון שנגמר העצים. אבל אם תעמוד ליד וכל היום תוסיף עצים למדורה, המדורה יכולה לבעור שבועות, חודשים ושנים, כי אתה מוסיף עצים. אז כמו שברור לנו, אומר שלמה המלך, באפס עצים, כשיגמר העצים, תכבה האש. אותו דבר, ובאין נרגן ישבות מדון. אומר שלמה המלך, הנרגן הוא הבן אדם שמוסיף כל הזמן עצים לאש. הוא מגיע, עובר מאחד לשני. ראית מה פלוני אמר עליך? ראית מה הוא עשה לך? אל תוותר לו, תילחם בו. הוא מדבר נגדך לא טוב. הוא מוסיף כל הזמן עצים לאש המחלוקת, ואם לא יהיה נרגן, אז המדון, המריבה, האש של המחלוקת, תיחבא. שלמה המלך מלמד אותנו יסוד מאוד חשוב, שגם מריבה גדולה, חזקה, עם אש, עם גיצים, עם אשן, מריבה שנראית שתחזיק לנצח, אומר שלמה המלך, מטבע העולם, היא הולכת וקבעה לאט לאט. היא נכבט, היא נחלשת, כי הזמן עושה את שלו, אז גם מחלוקת הכי גדולה בעולם יכולה לאט לאט להיקבות, אלא אם כן יש את הנרגן. הנרגן, המתלונן, המחרחי ריב שעובר מצד לצד, הוא מוסיף עצים לאש. הוא גורם שיש המחלוקת תבער, שתהיה לאורך זמן, שתהיה האש גדולה יותר. הנרגן הוא הדלק, הוא העצים של המחלוקת. אם תיקח את הנרגן מהמשוואה, בחלוף זמן האש תדעך. לכן, גם כשיש אש, מחלוקת בין שתי צדדים, מי שאשם בהמשכיות המחלוקת זה הנרגן, שמוסיף את העצים לאש. אם כן, קורח ועדתו נחלקו, זה נכון. אבל מי היה הנרגן פה בסיפור? מי היה האיש שכל הזמן הוסיף עצים לאש, שגרם שאש המחלוקת הזאת תהיה גדולה וארוכה ותחזיק לזמן ארוך? זה אשתו של קורח, שהייתה עוברת מאחד לשני. ראית איך משה רבנו עשה אתכם כמו מצורעים, גילח אתכם, הניף אתכם כמו ברווזים, ראית הוא לקח להחיב את הכהונה לך, הוא לא נותן כלום. היא הייתה הנרגן, והיא זאת שגרמה לאש המחלוקת להמשיך לבעור, ולכן היא חמורה יותר מהצדדים שנחלקים. והיא, כשהיא נכנסה לגיהנום, אש הגיהנום חיבה את הנשמה שלה, כי היא הכי גרועה. היא המנוע של המחלוקת, היא מוסיפה עצים. אם כן, מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים ללמוד ולהפנים. כשיש מחלוקת בין שני אנשים, ואנחנו לא צד במחלוקת, להיזהר. להישמר, לא להיות אותו נרגן שמוסיף עצים, שמחמם, שמדליק, שמבעיר, שעובר מאחד לשני ומדרבן להמשיך לריב, שמחרחר את המריבה, מה הוא עשה לך, מה הוא אמר עליך, אל תוותר, תילחם, תגיד ככה, תעשה ככה, כי אז אנחנו חמורים יותר מהאנשים שבאמת רבים, כי אנחנו נרגנים שמוסיפים עצים לאש המחלוקת. תפקיד שלנו, בכל מריבה שאנחנו שומעים שני בני אדם שרבים, לנסות להוריד את גובה הלהבות. לנסות לתת צדדים חיוביים, לנסות להרגיע, לא נורא, הוא לא התכוון, הוא לא חשב, תסלח לו, הוא אדם טוב, הוא רוצה בטובתך, אולי הפעם לא הלך כמו שצריך. לא להפוך ריב למריבה. ריב זה ויכוח. ויכוח זה לגיטימי. אנשים מתווכחים כל היום, ואנשים גם יתווכחו כל היום, וזה בסדר. מותר לאנשים להתווכח. אבל כשריב, ויכוח, הופך להיות מריבה, אמוציונלי, אישי, שנאה,
אש, זה הבעיה שלנו. אז נשתדל לא להיות נרגנים, אלא להיות האנשים שמחבי שריפות, שמרגיעים, שנותנים מילים.

0: טובות לכל צד על הצד השני, בשביל לנסות לפייס ולגשר, וכך נזכה שיהיה שלום, אהבה ואחווה בעם ישראל. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים, אנחנו בפינת ההלכה יומית. נשאל היום שאלה שנשאלתי מאחד המאזינים שלנו בנוגע לעמידה בתפילת 18. אנחנו יודעים שבתפילת 18 אדם צריך לעמוד באופן מכובד. השאלה עד כמה? האם אדם צריך לעמוד תפילת 18 עם עניבה למשל? למי שרגיל ללכת בעניבה מפני שיש עניין שהוא יהיה כעומד לפני מלך? או לא? מה השיעור? מה ההגדרה של חיוב ההופעה שלנו לתפילת 18? באיזה אופן זה צריך להיות? אז נקדים ונאמר שבגמרא בברכות דף למד אמרו על הפסוק השתהבו להשם בהדרת קודש, שאדם צריך להדר את עצמו לתפילה, והגמרא מביאה שם שרב יהודה האמורה הקדוש היה מציין נפשה, כלומר מלביש את עצמו בצורה יפה ועומד להתפלל. גם בגמרא במסכת שבת דף י' מובא על רבה ברב הונה שהוא היה לובש בגדים חשובים ומתפלל, אמר היכון לקראת אלוהיך ישראל. יש לנו שתי לימודים לזה שאדם צריך לעמוד להתפלל בצורה מכובדת. האחד מהפסוק השתהבו להשם בהדרת קודש, והשני מהפסוק היכון לקראת אלוהיך ישראל, שאדם צריך להתכונן לתפילה. באמת שתי הפסוקים נצרכים. הפסוק הראשון בא לומר שאדם צריך להדר את עצמו לתפילה, לבוא בבגדים נעים ומהודרים כמה שניתן. הפסוק השני, היכון לקראת אלוהיך ישראל, בא לומר שאת אותם בגדים שאדם לובש כבר על עצמו, יסדר אותם יפה לפני התפילה. למשל, מי שיצא לו החולצה בחוץ והוא נראה מרושל, אז במשך היום הוא מסתובב ככה, לא אכפת לנו, לא נגיד לו מילה. אבל כשבא להתפלל, יראה לסדר את זה, שהוא יעמוד בצורה מכובדת. או מי שיתלכלך לו הבגד בקצת אבק, מסתובב כך במשך היום, עניין שלו. כשמגיע לתפילה, צריך לנקות את עצמו ולעמוד בבגד נקי, וזה העניין של היכון לקראת אלוהיך ישראל. השאלה היא, הרי שלמדנו שאדם צריך לבוא בבגדים מהודרים, השאלה עד כמה הם צריכים להיות מהודרים? אז מצאנו בדברי חז"ל, שזה צריך להיות כמי שעומד בתפילה לפני מלך. איך שהאדם עומד להתפלל לפני מלך, או לפני האדם גדול, כך הוא צריך גם כן לעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. ואם כך נשאל, הרי כל אחד מאיתנו אם היו קובעים לו פגישה עם מלך או עם ראש ממשלה, או אפילו סתם עם איזו אישיות חשובה, רב גדול, בוודאי הוא היה מגיע במיטב מחלצותיו, ובגדי שבת. ואנחנו לא רואים שאנשים עושים את זה בתפילה. למה בתפילה אדם לא בא להתלבש בצורה כזאת, לעמוד לפני מלך עם בגדי שבת, עם העניבה כמו שהוא היה עומד לפני מלך בשר ודם? אולי בשבת, אבל ביום חול אנחנו לא עושים את זה. אז יש כמה וכמה תשובות שלא יספיק לנו הזמן לדבר בהם, אבל נאמר את השורה האחרונה שמתבארת בדברי הערוך השולחן בסימן צדיק א'. הערוך השולחן אומר שאומנם חזל קבעו שצריך לעמוד לתפילה כפי שעומד אדם לפני מלך, אבל השיעור בזה זה כפי שאדם הולך ברחוב. מה פירוש? כשאנחנו מדברים על עמידה לפני מלך, יכול להיות לזה שתי מציאויות. יכול להיות מציאות שאדם קובע פגישה. דהיינו, הפגישה שלו היא מתוכננת עם המלך, ואז באמת הוא יופיע במיטב של המיטב של בגדיו, ויכולה להיות גם אפשרות אחרת, שהוא הולך ברחוב, ופתאום עובר לידו המלך, עובר לידו אדם גדול. כשאנחנו אומרים שאדם צריך לעמוד להתפלל כפי שהוא היה עומד לפני מלך, זה לא בהכרח שהוא צריך לעמוד כפי שהוא היה מגיע לפני מלך בפגישה מתוכננת מראש. אם כך באמת היינו צריכים את המיטב של המיטב, וזה אנחנו לא יכולים לעשות כל יום שלוש פעמים. אלא הכוונה איך אדם היה עומד לפני מלך באופן אקראי. למשל, אדם שגר בעיר, בעיר רגילים ללכת עם מכנס ארוך, בשונה מקיבוצים ששם תמצא הרבה אנשים שהולכים עם מכנס קצר. בעיר אנשים הולכים עם מכנס ארוך. אדם שיוצא לו משום איזה עבודה ללבוש מכנס קצר, ועכשיו יגידו לו שעובר מלך ברחוב או שעובר רב גדול ברחוב, מן הסתם הוא לא יצא לעמוד בפניו. למה? כי אפילו באופן אקראי הוא לא יעמוד כך לפני מלך. אם ככה, אסור לו גם להתפלל בצורה הזאת. מה שאין כן, במקומות שבאופן אקראי היו עומדים כך לפני המלך, אז מותר להם לעמוד כך לתפילה. ושוב, הנקודה היא שמה שקבעו חז"ל, שהשיעור צריך להיות כעומד לפני מלך, הכוונה באופן אקראי, לא בפגישה מתוכננת. ודאי שמי שיכול להמיר ולהדר את עצמו תבוא עליו ברכה, אבל המינימום שנדרש מאיתנו זה איך אדם היה עומד לפני מלך, או נאמר את זה, איך

0: לא היה עומד לפני מלך, כך לא יעמוד בתפילה. ולכן, מה שאנחנו היום לובשים בגדי יום חול, בגדים פשוטים, ועומדים להתפלל בהם, זה בסדר. אף על פי שאילו היו מזמינים אותנו לפגישה, היינו מגיעים בהופעה יותר מכובדת, אבל מכיוון שגם בהופעה הזאת, איכשהו אנחנו מסוגלים לעמוד לפני אדם גדול או לפני המלך, ממילא אפשר גם ככה להתפלל. לכן, בנוגע לעניבה, גם אדם שרגיל ללכת בעניבה לפגישות חשובות, זה לא מחייב אותו לעמוד כך להתפלל. מפני שבוודאי אם הוא ילך בלי עניבה ויפגוש אותו אדם גדול, הוא לא יתבייש, אין בזה פחיתות כבוד, ולכן הוא יכול לעמוד ככה גם כן ולהתפלל. אבל כמובן, כל מי שמרבה בכבודו של הקדוש ברוך הוא, המכבד את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גם כן יכבד אותו בכפל כפליים, וישמע תפילתנו ברצון, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ובשורות טובות, האזנה נעימה ועריבה. אנחנו השבת קראנו פרשת שלח. יש מסר גדול בעניין של המרגלים, יש הרבה מסרים. אחד המסרים, ככה, מוסר השכל גדול, זה העניין של הנגיעה האישית, מה שנקרא היום בלשון המודרנית, ניגוד עניינים, ובעצם רואים את זה בציווי התורה, כי השוחד יעבר עיני חכמים. זה יכול לבוא לדיין, שהוא אדם ירא שמיים וצדיק, ורחוק מכל עניינים של נגיעה ושיקולים זרים, ולמרות זאת אסור לתת, אסור לך לתת לו שום תשלום כאשר הוא דן בעניינך. למה? כי למרות שאנחנו לא חושדים בו, אבל עצם זה שיש לו פה איזה נגיעה, איזה אינטרס, זה כבר השוחד מעביר עיני חכמים. אפילו בלי ידיעתו יכול להיות שתהיה לו איזה נטייה לטובתך. וזה דבר שרואים אצל המרגלים בצורה החזקה ביותר, בצורה החריפה ביותר. הרי רש"י כותב, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, אז רש"י כותב בזה הלשון, כל הנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו. רש"י הוקשה לו, אם עשו מה שעשו אותם המרגלים, אז איך אפשר להגדיר אותם בלשון של חשיבות? אז הוא אומר לו, באותה שעה הם היו כשרים. וכאן בעצם השאלה ככה עולה מאליה, אנשים שהיו כשרים, היו, הגדירו אותם בהגדרה של חשיבות, היו כשרים. איך ייתכן שתוך זמן קצר, ככה התהפכו ועשו מה שעשו, הוציאו את דיבת הארץ וכל הסיפור הזה. יתרה מכך, כאשר משה רבנו מוסיף ליהושע יוד, מברך אותו שהשם יושיע אותו מעצת המרגלים. גם כלב ש... לא התברך על ידי משה רבנו בעניין הזה, הוא הולך ומתפלל בקברות האבות, מתפלל להשם שככה הוא ינצל מעצת המרגלים. גם זה רש"י כותב על העניין הזה, זה מקור הדברים בגמרא מסכת סוטה דף למדלת, כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. מה בעצם החשש הגדול שיהושע, או שמשה שברך את יהושע, של כלב שהולך להתפלל, ומה בעצם הפך את ליבם ללכת, של, כן, אותם עשרה, יהושע וכלב לא היו איתם, אבל העשרה הללו היו קשרים בהתחלה. זה בעצם מה שעל פי מה שמבואר בזוהר הקדוש, ידוע הדבר שבזוהר כתוב שהם ידעו שכאשר יכנסו לארץ חשיבותם מתרד, הכהונה שלהם, מה שהם כיהנו, זה יבוא לקיצו. כן? הם לא יהיו אנשים חשובים, לשון הזוהר בדף קוף נונחת, אלא אמרו, יעלון ישראל להרן, יתעבר ענן מלמעבר ראשין. כן? יעבירו אותנו מלהיות ראשים, וימנה משה ראשין אחרנין. ומשה ימנה ראשים אחרים. דענן זכינן במדברה למעבר ראשין, אבל בהרעה לא נזכה. זכינו להיות במדבר ראשים, אבל בארץ ישראל לא נזכה. אז הם בעצם היה להם פה את האינטרס. אתה בעצם מסתכל, אתה אומר, זה כוחה של נגיעה. זה כאשר יש את, מה שאמרנו, מכונה היום ניגוד עניינים, יש את הנגיעה האישית, האינטרס האישי, גם אדם שהוא קשר, עליו מאוד מאוד לחשוש. זה בעצם ככה.

מה שהוביל אותם, למרות שהיו קשרים בהתחלה, וזה גם מעניין הזה, גם חשש כלב הלך, למרות שהוא היה צדיק גדול, מהצדיקים הפורסמים, אבל הוא אמר לעצמו, כשיש אינטרס צריכים לחשוש, והתפלל בצורה מיוחדת במערת המכפלה. גם לגבי יהושע, משה הוסיף ליהוד, למרות שיהושע לעצמו לא היה את החשש הזה, כי הרי יהושע ודאי היה ראש בארץ ישראל, היה מנהיג של עם ישראל, אבל הוא הולך ביחד עם האנשים האלה, שהרצון שלהם, מה שמנחה אותם, זה כזה חזק שזה יכול גם להשפיע על אחרים, ולכן אתה מבין את הנקודה הזאת, החשש שהיה בכל העניין הזה. אותה שעה כשרים היו, אבל כשהיה בו את האינטרס, זה לא עמד להם. וזה בעצם מוסר השכל לכל אחד ואחד מאיתנו, יתבונן, כאשר אתה בעצם מנהל את החיים שלך, מנהל את העניינים, כל הזמן להיות צמוד למה השם אלוקיך שואל מאימך, ויש אדם בודק ושוקל, מה רצון הבורא בכל עניין ועניין, לנקות את העניינים האישיים, את השיקולים האישיים, לדעת שכאשר אדם מגיע אל שיקול אישי ואינטרס אישי, בעצם המצפן שלו והשיקולים שלו הם לעתים נהיים מוטים ולא תמיד קל לעמוד בזה. לככה זה מסר גדול מאוד, זה קשור בכל תחומי החיים, ודאי בנושא הרוחני, בנושא של אדם לחברו, אדם פעמים מורה יותר לעצמו בגלל האינטרס שלו, ואילו היה שוקל, הרואה שהאמת היא שונה. אז זה נקודה נוספת, יש הרבה, ודאי הרבה מסרים רבים, אנחנו למדים בכל פרשה, גם בפרשה הזאת, אבל זה ככה מסר גדול. ביום כ"ב בסיוון, כלומר אתמול, היה יום האזכרה של רבנו הגאון, רבי אליהו חזן. היה נינו של רבנו הראשון לציון, הגאון רבי יוסף חזן, בעל החקרי לב, ונכדו של רבנו הגאון, רבי חיים דוד חזן, בעל הנדיב לב, הוא מכונה הגאון החד בדרה, חד רבי חיים דוד חזן, אב ובנו שהיו ראשונים מציון, כידוע נכדו של חקרי לב, זה רבנו הגדול, הגאון רבי חיים פלאג'י, אז גם כן נינו של החקרי לב, רבי אליהו חזן, הם כולם מיהדות טורקיה, הוא רבי אליהו חזן, וגם כיהן בקודש ברבנויות בערים שונות, גם בבירתה של לוב טריפולי, וגם כן כרבה של אלכסנדריה במצרים, זה היה הכהונה האחרונה שלו, שם כיהן משך תקופה לא מבוטלת, כרבה של העיר אלכסנדריה, קהילה ידועה וחשובה, שם הוא כיהן כ-20 שנה, בערך, פחות או יותר. הקהילה הזאת שהיא, היו הרבה קהילות במצרים, אבל שתי קהילות הגדולות, קהילת מצרים עצמה, שזה אזור קהיר, וקהילת אלכסנדריה, שמכונית, העיר הזאת מכונית אצל היהודים נועמון. לפעמים כתוב, נדפס פה נועמון, או נדפס פה נון א' עם ראשי תיבות. נון א' זה נועמון, כמו שהייתה מכונת אלכסנדריה, העיר הגדולה, אצל היהודים, על פי הפסוק בנחום, וגם יש עוד מקומות בתנ"ך, וזה כבר נושא שכבר בעבר דיברנו עליו. אז הוא היה רבה של העיר הזאת, מי שככה כיהן באותו זמן גם כן כרבה של מצרים, היה רבנו הגאון רבי רפאל אהרון בן שמעון, בעל הנהר מצרים, אותם שני גדולי עולם שניהלו והניגו את החיים היהודיים במצרים, גם עם הרב הראשי האשכנזי, היה רב הקהילה האשכנזית הגאון הרב מנדל, שלושה גדולי עולם האלה, ומה שיש להוסיף ש... גם רבי אליהו, שכאמור רב הקהילה של אלכסנדריה, ורבי רפאל אהרון רב הקהילה של קהיר, הם שניהם לא מיהדות מצרים עצמה. רבי רפאל אהרון בן שמעון ממרוקו, מגדולי רבני מרוקו, גם אביו, רבנו הגאון רבי דוד בן שמעון, מפורסם, רב קהילת המערבים בירושלים. זה, כן, אז הם ממרוקו, ורבי אליהו חזן הוא מטורקיה, כמו שאמרנו. רבי אליהו חזן מחבר שוט תעלומות לב, הוא כזקניו גם כן בשם הספר שלו יש את המילה לב,
יש הרי את חקרי לב, זה הסבא.

0: הרבה הראשון לציון, יש את הסבא רבי חיים דוד בעל נדיב לב, גם הוא היה ראשון לציון כמו שאמרנו, גם נכד של חקרי לב רבנו חיים פלאג'י חיבר שו"ת לב חיים וחיקקי לב, וגם רבי אליהו חזן תעלומות לב. הוא גם כתב ספר נווה שלום, יש לפחות שתיים ספרים בשם הזה, יש נווה שלום של רבנו הרב שולל או סולל על שולחן ערוך, ויש נווה שלום של רבי אליהו חזן שזה מנהגי אלכסנדריה. גם עמיתו רבנו רפאל אהרון בן שמעון כתב את ספר נאי המצרים שזה מנהגי מצרים, אזור קהיר. יש הבדלים לעתים במנהגים לשתי הקהילות האלה, הוא מזכיר אותו, רבי רפאל אהרון בן שמעון מזכיר את רב החי גאון בספר נווה שלום, הוא כותב רש א', רש א', ח' ג', רחג, רחג זה רב החי גאון, זה תואר ככה במליצה על גאון שהוא בידידות עמו, אז יש אחד מגדולי הגאונים הקדמונים רבנו החי גאון, אז כמליצה מי שהוא גאון ואתה רואה אותו כאח וכידיד, אתה קורא לו רב החי גאון, כמו שמרן הרב עובדיה היה ככה גם כותב על הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה וולדנברג, בעל ציץ אליעזר שהיה מגדולי הפוסקים, הרב היה איתו בידידות רבה, אז הוא מכנה אותו רב החי גאון בציץ אליעזר. אז היה ככה קשר מיוחד בין הגדולים האלה שהניגו את היהדות במצרים, ויש עוד מה לספר על העניין הזה, בידר מחר אני אוסיף עוד נקודה אחת בעניין הזה. מה שאפשר אבל לומר כסיכום, שרבנו יוסף חזן, לכן חוץ מגדלותו האדירה שלו, היה מכונה השאגת אריה של הספרדים, ספר חקרי לב, עמוק עמוק ממצאנו, אבל גם כן זכה לדורות אחריו שגדולי תורה, גאוני ישראל, לפוסקים גדולים היו ככה הנהיגו את הקהילות ופסקו את ההוראה וכתבו תשובות עם רבנו חיים פלאג'י ובניו אחריו וככה הרבנים הגאונים הגדולים לבית חזן ועוד ועוד ככה צאצאיו, אז זו משפחה גדולה וחשובה בשרשרת הדורות המופלאה שלנו שככה זכותם תעמוד אל עם ישראל, שרדיפת הדת בארץ הקודש תיפסק, המציאות הזאת שמזכירה לנו את התקופה הבולשביקית או התקופה של האינקוויזיציה, התקופה הרומאית, המציאות הנורא הזאת תיפסק בסייעתא דשמיא, ונראה את בני התורה עוסקים בשלווה בתלמודם, בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שני, כ"ג ג' בסיוון, תשפ"ו, 8 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לפני כשעה יורת הטיל ששוגר מתימן, בעקבותיו נשמעו אזעקות באזורים נרחבים במרכז ובשפלה. זאת לאחר ההסלמה מול איראן, במסגרתה שיגרו הלילה אל עבר הצפון וחלקים בשרון, 11 טילים שגם הם יורטו בהצלחה. חיל האוויר תקף במערב ובמרכז איראן, מטרות צבאיות של המשטר האיראני, עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
2: למרות הרצון של הנשיא טראמפ שישראל לא תגיב על שיגור הטילים לעבר האמש מצד איראן, חיל האוויר תקף לפנות בוקר בהכוונת אגף המודיעין מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במרכז ובמערב איראן. לפי שעה אין פרטים נוספים על התקיפות, אך באיראן מדווחים כי מדובר באתרי שיגור של טילים תת-קרקעיים. הבוקר שיגרו החות'ים מתימן לראשונה זה חודשים ארוכים טיל לעבר שטח מדינת ישראל שהפעיל אזעקות ביישובים רבים. בחזה שמיים הטיל יורט ללא נפגעים.

0: וללא נזק. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל מקיימים בשעות האחרונות הערכת מצב שוטפות ומפקדים על התקיפות של צה"ל מבור חיל האוויר. מצה"ל נמסר כי הוא דרוך ומוכן להמשך פעולה בכלל הגזרות כנגד מי שמאיים על מדינת ישראל.
1: המרחב האווירי של ישראל פתוח נכון לעכשיו, והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל והרכבת הקלה יפעלו כסדרן. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח ניתן לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם ובמבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות בתוקף עד הערב ב-8. אמש הותר לפרסם כי רס"ר במילואים חיים קלומטי, בן 50 מהיישוב צור נתן, הוא הנרצח בפיגוע הירי שהתרחש בשרון. באירוע נפצעו 5 בני אדם נוספים בדרגות פציעה שונות. כעת אנחנו מקבלים התראות על שיגורים נוספים באזור המרכז, פרטים נוספים מיד. הערב תארך עצרת זעקה ותפילה לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי התפילה תתקיים בשעה 6 בהשתתפות גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:29 ולפי הגר"א ב-9:05, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:52 ולפי הגר"א ב-10:16, חצות היום והלילה ב-12:38, זמן מנחה גדולה היום ב-13:00 והשקיעה ב-7:48, הדף היומי במסכת חולין, דף למתת. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום יעלו מעט, מחר תחול התחממות נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: נחזור על הדיווח מהרגעים האחרונים, זוהו שיגורים נוספים, הפעם מאיראן לדרום ולמרכז, והתראות התקבלו על כך, מיד נהיה עם כל הפרטים. בינתיים אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: התראה. אלקנה.
1: בוקר טוב למאזינים שלנו, אנחנו כאן כמובן בשידור
0: אורני
1: של צלילי הבוקר, אבל אנחנו שומעים את ההתראות כרגע על שיגורים מאיראן, ועל כן אנחנו מבקשים להישמע להוראות ולהתחיל להתקדם לכיוון מרחבים מוגנים. אז הנה כן, הלילה חזרנו פחות או יותר, לא יודע מה הטווח הזמן, אבל בכל מקרה אנחנו חוזרים, אפשר לומר, לשגרת המלחמה שהייתה אז. אנחנו כמובן צריכים לשמור על ערנות ועל הכללים, הוראות פיקוד העורף, ולכן ההתראות שהגיעו הן באזור דן, שפלה.
0: התראה. באר שבע, מזרח.
1: אזור הדרום, באר שבע, כמובן גם מערב. כן, ירושלים, מרכז, כל שבע, האזורים הללו צפון. מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים.
0: באר שבע, דרום.
1: כמובן, אתם תשמעו את ההתראות הללו ברקע.
0: התראה. יסודות. מזכרת בתיה. קריית עקרון. אחי שמח. מודיעין, מקבים, רעות.
1: אז כאמור, אלו הם האזורים. דרום, מזרח, ירושלים כמובן.
0: מודיעין, עילית.
1: מרכז, שפלה.
0: אלומה.
1: כל האזורים הללו מתבקשים להתקדם לכיוון מרחבים מוגנים.
0: גן יבנה.
1: אנחנו כמובן כאן כדי לעדכן אתכם.
0: בני אייש.
1: ובינתיים אנחנו עם כמה צלילים, עם ההתראות, גם אנחנו נתמגן.
0: התראה.
1: ונצא לדרך.
0: כפר חבד. שוהר.

0: אשקלון צפון, קריית מלאכי, חפץ חיים. התראה. בית חלקיה, גדרה, יבנה, אשקלון דרום, נס ציונה. התראה. רמלה, באר יעקב, לוד.
1: אז אני חוזר על הדיווח, כאמור שיגורים מאיראן לאזור המרכז, דרום, מזרח, כמובן כל האזורים הללו, ירושלים, אשדוד, השפלה, לכיש, מרכז הנגב, כל האזורים הללו מתבקשים להתמגן, אשקלון, אשדוד, כל אזור הדרום, ואנחנו כאן ממשיכים לשמוע את ההתראות מגיעות בינתיים. תתמגנו לכם בנחת, לאט לאט, לא לרוץ, גם הריצה למרחבים המוגנים היא גם כן מכשול לא קטן, אז בבקשה לאט, ובעזרת השם אנחנו כאן כדי לדווח.
0: התראה. הר אדר, ירושלים מרכז, ירושלים מזרח, ירושלים צפון, ירושלים מערב,

הטהרות. אלו הם הטהרות שנשמעו ממש לפני דקות אחדות, ואנחנו כאן כמובן מעדכנים אזור הדרום, כל אזור הדרום מתבקש להיכנס למרחבים מוגנים, מרכז, ירושלים, שפלה, לחיש, כל האזורים הללו, ממש בתוך דקות אמורה להישמע אזעקה, זאת ההתראה המקדימה, בעזרת השם, שנתבשר בשורות טובות, ושנזכה לבוקר שקט ורגוע. בינתיים אנחנו כאן כדי לעדכן, וגם מתמגנים מיד כאשר תשמע אזעקה, אנחנו כמובן נעדכן.

0: מזרח.
1: באר שבע מזרח.
0: אל תשכח, אל תשכח.
1: התראה. באר שבע דרום.
2: שש, מעתם ההתראות שהתקבלו עכשיו, אזור באר שבע מרכז, דרום, כל האזורים הללו מתבקשים ממש עכשיו להתמגן. אנחנו כבר ברקע שומעים את הדיווחים, לכן מרחבים מוגנים ואנחנו מיד מעדכנים.

מתנות החיים, עכשיו אנחנו משווים ומעדכנים על האזורים שבהם התקבלו התראות, נא כמובן להיכנס למרחבים, ממש בעוד דקות צפועות נעדכן אתכם גם כן על אשר אירע בדקות האחרונות, אז כמובן בינתיים אנחנו עם עוד כמה צלילים.

0: יחידה, והתקווה לא עבודה, מילה אחת ויחידה, להגיד לך תודה.
1: לכבודך השם יתברך, בזכות כל הצדיקים, בזכות רבנו נחמן מברסלב, בוא נשמח עם עם ישראל, יאללה!

0: עקיבא תורג'מן, כן, אנחנו אומרים תודה להשם יתברך על כל הניסים והנפלאות שעושה איתנו וימשיך לעשות איתנו, כי אנחנו העם הנבחר והקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות לו לעם סגולה. אז אנחנו כאן כמובן מדווחים עליכם כל מה שצריך, כל מה שצריך תדעו, ונחסוך מכם דברים שאין צורך בהם. אז איתנו אבי מוסקוב, כתבנו, שלום אבי.
1: שלום ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז קודם כל, תן לנו איזושהי סקירה קצרה על תקיפת צהל באיראן במהלך הלילה, שהובילה לשיגורים גם מתימן בשעה 5:30 בערך, שלקראת 6, והשיגורים מאיראן הבוקר.
1: כן, נכון. אז אם חשבנו שאולי האירוע או משהו נקודתי אתמול בלילה, כך היה נדמה, כאשר טראמפ בעצם היה כך נדמה כאמור שטראמפ בולם את נתניהו מתקיפה באיראן, אז התבדנו, ואנחנו רואים שהאירוע ככל הנראה רק הולך לכיוון של הסלמה. אז אתמול לאחר התקיפה של איראן בישראל, טראמפ שוחח עם נתניהו למשך כחצי שעה. לא ברור בדיוק מה נאמר באותה שיחה, אבל כן ניתן לומר ש ככל הנראה ניתן איזשהו אור ירוק לתקיפה, כי לפנות בוקר ישראל תקפה באיראן. תקיפה, צריך לומר, תקיפה יחסית שנראית כמו משהו סמלי, לא איזושהי תקיפה דרמטית ובומבסטית, אבל כן תקיפה לא דרדלה מדי. אז ישראל כאמור תקפה באיראן. לאחר מכן החלו להישמע איומים מכיוונה של איראן. בישראל העריכו

0: בסבירות די גבוהה שאיראן לא תוכל להבליג על התקיפה הזו, והחותים בתימן שיגרו לעבר ישראל לפני גם לפנות בוקר, ולאחר מכן כאמור איראן החליטה להגיב בעקבות התקיפה הזו של ישראל בשטחה לפנות בוקר. אז איראן החליטה להגיב והיא משגרת גם בשעה זו לכיוונה של ישראל. אנחנו יכולים לדווח שממש עכשיו במערכת הביטחון זיהו עוד שיגורים עכשיו לכיוון, ככל הנראה לכיוון בר שבע ובית שמש. קודם לכן נשמעו אזעקות במרכז, במרכז, שוב אני מדבר על שיגורים מאיראן, לפני כן גם היה שיגור מתימן בחסדי שמיים, צריך להדגיש את זה, בחסדי שמיים. לא דווח עד כה לא על נפגעים ולא על נזק משמעותי, אבל כאמור עכשיו בעודנו מדברים זהו שיגורים לכיוון בית שמש, אולי יותר אפילו דרומה, לכיוון הנגב. אנחנו נדע במדויק בדקות הקרובות. מבחינת מה ישראל תקפה הלילה באיראן, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם שאיראן שיגרה 11 טילים בליסטיים לעבר ישראל, כל אחד מהטילים יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. הוא אומר כי יעדי התקיפה הישראלית באיראן היו אתרי שיגור טילי קרקע קרקע איראנים, כמו גם מתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה. כלומר, הוא בעצם מדגיש שהתקיפה פה היא לא תקיפה אול-אין, אלא תקיפה נקודתית שאינה קשורה לאנרגיה. הרמטכ"ל גם מקיים בשעה זו הערכת מצב בעקבות האירועים, אבל כאמור, בקרוב צפויות אזעקות ככל הנראה יותר בכיוון הדרום, בעקבות שיגורים מאיראן.
1: טוב, קודם כל אנחנו נשוב ונתעדכן במידה ובמידת הצורך.
2: התראה.
1: אנחנו שומעים כעת התראות.
2: באר שבע, מזרח.
1: באר שבע מזרח, אזור הדרום, אזור באר שבע, מקבלים את ההתראה הזאת שדיברת עליה ממש לפני דקה, על זיהוי שיגורים מאיראן. אנחנו כמובן כאן כדי לדווח, אבי, אנחנו נשוב אליך בהמשך להתעדכן במידת צורך. אגב, אנחנו יודעים מה התוצאות של המתח האחרון שהיה, או שעדיין אין ידיעה בעניין?
0: המתח האחרון ששוגר לכיוון המרכז, לפי שעה, בחסדי שמיים, לא דווח על נזק הנפגעים. במתח הנוכחי עדיין מוקדם לדעת, האזעקות נשמעות ממש בשעה זו בנגב בבאר שבע. כן יש דיווחים על איזושהי נפילה בשטח פתוח בשומרון מהמתח הקודם, אבל שוב, לא ידוע על איזה שהם נפגעים או נזק, לפי שעה כמובן.
1: אוקיי, אנחנו כמובן נשוב אליך בהמשך. תודה רבה בשלב הזה, להתראות.
0: תודה רבה.
1: כל טוב. אנחנו ממשיכים בינתיים להתקן על השיגור האחרון מאיראן, התראות באזור באר שבע. מאזינינו שנמצאים בבאר שבע, נא להתמגן גם כן, וכמובן אנחנו נעדכן אתכם בהמשך על המתרחש. בינתיים עוד כמה צלילים ככה להרגיע את הנפש. פתחנו את הבוקר הזה עם אזעקות, אבל אנחנו כאן כדי להרגיע ולייצר אווירה טובה. אז בינתיים, גד אלבז, כל יכול.

לי תשובות בים חרטות במחשכים ובשתיקה אני מוצא במחילה ומחכה לאלו מילה וברגע אחד כשהדמעות יורדות עליי שטופות בנחמה אתה מכניס בי אור גדול

0: כל יכול, זהו גד אלבז. אז אנחנו כאן כדי לדווח לכם ולעדכן בכל מה שצריך. אנחנו יוצאים כעת למקבט של פרסמות, כמובן בישמע התראות, אם במידה ואתם כמובן תשמעו אותם כאן ותדעו להיערך, נא להישמע להוראות פיקוד העורף במידת הצורך. אנחנו יוצאים למקבט קצרצר ומיד מיד שווים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר.

0: הדר החרדי, אוגוסט 2025.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: שלום.

0: בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: אביהם של ישראל קוראים בשמך,
3: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.

0: אתם מאזינים למצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: שבנו עליכם ממקבץ הפרסומות, ואנחנו רק מעדכנים שממש בזמן הפרסומות התקבל אישור יציאה מהמרחבים המוגנים באזור ירושלים, דרום וגם מרכז, אז כמובן אפשר לצאת, ואנחנו כאן כמובן נמשיך לעדכן.

מתי תמלוך? זהו אברהם פריד. עכשיו אנחנו מעדכנים על שיגורים נוספים מאיראן לכיוון מרכז ירושלים. בינתיים התקבלה התראה מקדימה באזור ירושלים. נא להיערך לכיוון מרחבים מוגנים. אנחנו כמובן כאן גם נעדכן אתכם. אנחנו גם בהזדמנות הזאת כבר נאמר פרק תהילים להצלחת עם ישראל בעזרת השם מול מפלתם של כל אויבי ושונאי ישראל. ההתראה המקדימה גם כן באזור יהודה, בקעת בית שאן, ים המלח, האזורים הללו. כעת התראה באזורים הללו להיכנס למרחבים מוגנים, אז תערכו בהתאם. ונאמר גם פרק תהילים להצלחת עם ישראל. שיר למעלות, אסעין האלה הרי מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אנחנו כאמור מעדכנים על שיגורים נוספים מאזור איראן. בשלב הזה בחלק מהמקומות התקבלה התראה במקומות שבהם נצרכים מרחבים מוגנים. בינתיים דיוק קשובים אלינו ואנחנו כאן כמובן נעדכן. בינתיים אנחנו עם עוד כמה צלילים, איציק אבישי אשל, אלוקים גדול, אבל לפני כן אני רק מעדכן שבאזור ירושלים, שוב חוזר למצטרפים אלינו כעת, אזור ירושלים, התקבלה התראה מקדימה, ובהמשך למתח הקודם, אנחנו רק מעדכנים על נפילה שהייתה פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון, שם שלושה בתים ניזוקו שם, אבל בחסדי שמיים, ללא נפגעים, ואני אומר שוב, בחסדי שמיים, אלו הם ניסים ונפלאות שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא וימשיך לעשות איתנו. אנחנו עם אבישי של אלוקים גדול, כמה צלילים, ואנחנו מיד ממשיכים ומעדכנים.

0: אלוקים גדול, כל יכול, ואנחנו, עם ישראל יודע את זה. עם ישראל יודע את זה, וגם האויבים שלנו ידעו את זה, אם הם עדיין לא הבינו את זה. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד לאחריו אנחנו כאן איתכם כדי להמשיך, להתקן. תהיו קשובים, תהיו איתנו, ובעזרת השם תקבלו את כל העדכונים בזמן אמת. פרסומות מיד מיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד.
5: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים.

ירושלים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד, בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אביהם של ישראל קוראים בשמך,
2: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
3: זכותו תגן עלינו. אמן.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במתחרים.

אגב, נעדכן אתכם, כמובן שבנו ממקבץ הפרסומות, כן, זה שכחתי לומר, אנחנו כאן בשידור רציף, אז אני רק מעדכן שמה שאמרנו שהיו התראות קודם לכן בחזיתי שמיים, גם הטיל הזה נפל, ולכן לא ישמעו הזעקות, חסד השם עלינו, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, ואנחנו ממשיכים ומהללים ומשבחים את השם יתברך על כל הטוב הזה שימשיך ויעשה לנו את הניסים והנפלאות כפי שעשה לנו עד היום. אנחנו עם איציק דדיה, יצר טוב.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים מלמד אותנו בהלכות לשון הרע בכלל ג' סעיבה, שאפילו אם אדם מספר לשון הרע והוא לא גורם לאדם שום נזק. באיזה מקרה זה יכול להיות? כשאדם מספר לפני שומעים שהם אוהבים מאוד מאוד מאוד על מי שסיפרו את הגנות, כמו לפעמים זה בני משפחה, לפעמים זה יכול להיות בני משפחה, לפעמים במשפחה יש מלחמות ויצרה חוגג ויש כאלה ששמחים לשמוע בתוך המשפחה הדברים ונהנים מזה ומתכבדים בקלון האח, האחות וכיוצא בזה, אבל יש כאלה שאוהבים מאוד מאוד את האדם ולא מוכנים לשמוע שום גנות. אז לכאורה זה שסיפר, הוא מספר על מישהו שאוהבים אותו מאוד מאוד מאוד והוא לא גרם נזק, אז היינו חושבים שאין בזה לשון הרע. אז על פי ההלכה זה נקרא גם לשון הרע, כי עצם הבחירה של האדם לגנות את האדם, להוריד בערכו, זה נקרא לשון הרע. זה לא דווקא אם גרמת לו נזק. יש שני דברים בהלכות לשון הרע שזה נקרא גנות: אחת, שאת גינית את האדם, פחרת לגנות אותו, ודבר שני שגרמת לו נזק. אז אחד מהצדדים הוא מתקיים, זה נקרא לשון הרע. ולכן אומר חפץ חיים שאפילו שאדם משער לכתחילה, הוא יודע, זה לא בדיעבד, הוא סיפר, הוא לא ידע אם זה גרום נזק, בסוף התברר שזה לא גרם נזק והשומעים דחו את הדברים ולא האמינו לו, אלא איפה, מלכתחילה הוא יודע שהוא לא יכול לגרום נזק. נגיד לצורך העניין, שאל אדם, הוא מספר על מישהו שיש לו קביעות במקום עבודה ואי אפשר לפטר אותו, והוא מגנה אותו שהוא לא עובד טוב, אז הוא יודע שלא יכול לגרום לו נזק שיעיפו אותו, אבל סוף כל סוף גינית אותו, ראת לו את הערך, לא גרמת לו נזק כספי, נזק ממוני, אבל נזק של ערך גרמת, דיברת בגנותו, זה נקרא לשון הרע. לכן החפץ חיים מלמד אותנו, אפילו דברים, מי שרוצה לספר דוגמה, דבר שהתפרסם ברבים ולכאורה זה כבר לא גרם נזק, אותו אחד הגנות שלו ידועה, אז אני לא יכול לגרום לו עוד נזק, בסדר, הנזק שנגרם לו זה כבר נגרם, אז הסיפור של אותו אחד לכאורה לא מוסיף בנזק. בכל אופן, בחמת המידה הרעה של המספר, התורה הקפידה שאדם מידותיו יהיו מידות טובות ולא יחפש בגנותו של חברו ולא יצער בדבריו את חברו. ואפילו מי שנתן רשות לדבר על עצמו, סיפר זה ברבים, אם אדם מכוון לגנות, הוא מכוון לגנות, אבל אותו אחד יתיר לספר על עצמו, הוא סיפר את הדברים ברבים, אתה מכוון לגנות, זה נקרא בחירה בגנות האדם, זה נקרא לשון הרע. השם מזכה אותנו שנבחר רק להגיד טוב אחד על השני.
1: אמן, אמן, הרב. שנזכה באמת. הרב ניצן ראובן, תודה רבה. אנחנו מסיימים את השעה שלנו הבוקר, לבוקר זה, כמובן ממשיכים ומעדכנים עם כל הדיווחים, כל מה שצריך, תהיו קשובים אלינו, תהיו בהאזנה, כאן תקבלו את הכל בזמן אמת, ואנחנו נאמר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא אלה שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה להורי בני ישראל, תודה לכם המאזינים, ממני ניר קפטן אחל לכם המשך האזנה הריבה, יום שקט ומבורך מלא בשורות טובות, להתראות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים.

0: מתקדמת. פור, חד וחלק. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: יום חמישי, כפף בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון 1,000 השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן בקול ברמה.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. לראשונה מאז חידוש האש, שגרת טהרן, טילים לאזורים נרחבים בארץ. הבוקר נשמעו אזעקות במרכז ובשפלה, כתוצאה משיגור טיל בודד מתימן. זאת בהמשך לתקיפת חיל האוויר הלילה באיראן, ולפני זמן קצר גורם ישראלי אישר כי הותקף גם מפעל פטרוכימי באיראן, עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
3: למרות הרצון של הנשיא טראמפ שישראל לא תגיב על שיגור הטילים לעבר האמש מצד איראן, חיל האוויר תקף לפנות בוקר בהכוונת אגף המודיעין מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במרכז ובמערב איראן. לפי שעה אין פרטים נוספים על התקיפות, אך באיראן מדווחים כי מדובר באתרי שיגור של טילים תת-קרקעיים. הבוקר שיגרו החות'ים מתימן לראשונה זה חודשים ארוכים טיל לעבר שטח מדינת ישראל שהפעיל אזעקות ביישובים רבים, בחזה שמיים הטיל יורק ללא נפגעים וללא נזק. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל מקיימים בשעות האחרונות הערכת מצב שוטפות ומפקדים על התקיפות של צה"ל מבור חיל האוויר. מצה"ל נמסר כי הוא דרוך ומוכן להמשך פעולה בכלל הגזרות כנגד מי שמאיים על מדינת ישראל.
2: אין נפגעים כתוצאה מהשיגורים, אך בשומרון נגרם נזק לכמה בתים כתוצאה משברי עירות. בתוך כך הקבינט המצומצם מתכנס הבוקר ב-11, עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הבוקר בשעה 11 את הקבינט המצומצם לדיון מיוחד בעקבות ההסלמה הגוברת וחילופי המעלומות בין ישראל לאיראן. במהלך הלילה קיימו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ שורת התייעציות ביטחוניות עם בכירי צה"ל וראשי מערכת הביטחון במטרה להעריך את תמונת המצב ולהחליט על צעדי ההמשך. בתום הדיונים התקבלה החלטה להוציא לפעול

0: בפועל, תקיפות ופעולות תגובה נגד מטרות באיראן. בצמרת המדינית והביטחונית מבהירים כי ישראל נחושה להגיב בעוצמה לכל ניסיון פגיעה בשטחה. כל ירי מאיראן יענה בתגובה עוצמתית.
1: המרחב האווירי של ישראל פתוח נכון לעכשיו, והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל והרכבת הקלה יפעלו כסדרן. פיקוד העורף מעדכן כי בשטח פתוח ניתן לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, ובמבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות בתוקף עד הערב ב-8. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום יעלו מעט, מחר תחול התחממות נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אנו נוסיף ונעדכן ככל שידרש. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם. 800 תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, פותחים את השידורים כאן ביום שני בבוקר עם לילה שמשנה הכל בבת אחת. ישראל כהן, זוכר ששאלת כל הזמן, נו מתי תהיה תקיפה באיראן ומתי תהיה תקיפה באיראן, אז בסוף זה קרה. עוד ננסה להבין כמה, איך ולמה, אבל קיבלת, בבקשה. עכשיו מה אתה עושה עם זה?
1: עכשיו ממתינים לראות מה התגובה ומה התגובה על התגובה, ותראה, אני באמת טועה ושואל עם עצמי, לא שאתה יודע, מישהו מאיתנו יודע, האם זה כאילו משהו נקודתי, כי אתה יודע, לפחות בינתיים, נעשה סדר רגע, מה שקרה לפחות במבצעים הקודמים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, גם בשאגת הרי וגם בעם כלבי, שהבאנו מכת פתיחה בהפתעה, ויצאנו לדרך הזאת עם האמריקאים בהפצצות, ואז האיראנים הגיבו. פה בעצם כביכול, כן, הכל התחיל בגלל תקיפה של ישראל בדחיה, לא איזה תקיפה עוצמתית, ואז האיראנים הגיבו, כמו שאתה אמרת, במהלך הלילה, במהלך הערב אתמול, ובמהלך הלילה אנחנו מגיבים בחזרה, והבוקר הטיל הזה מתימן, ועוד הזקות. אז האם אנחנו נמצאים פה באיזה משהו תיחום נקודתי, זאת אומרת שאנחנו מחזירים והם מגיבים, ומחזירים בחזרה וזה, ולאן זה מתפתח, או שאנחנו באמת כבר, כמו שאתה אמרת, בעיצומו של איזה שהוא מבצע, רק בלי שם. יקי, תכוון אותי.
0: טוב, אני חושב שזה די ברור, לא צריך לעסוק פה בניחושים. אתה שומע את הגורמים הישראלים מדברים הבוקר בעובדה הזאת שירי של איראן לעבר ישראל יענה בירי, ולא יישאר מה שנקרא מיותם. ואתה רואה את הדברים למרות השיחה של טראמפ אתמול עם נתניהו, כאשר טראמפ במהלך השיחה הזאת מבקש מנתניהו להמתין מספר ימים או לחכות עם התקיפה עם איראן, כנראה סוג של הטעיה נוספת, ובסוף ישראל תוקפת הלילה באיראן. כבר אני רואה את השמאלנים החמוצים מדברים על זה שזו תקיפה דרדלה, ולא עשינו שום דבר, אלא אך ורק כדי לצאת ידי חובה, שזה דבר מדהים. אתה יודע, במשך חודשים הם צועקים פה שאנחנו מדינת חסות של ארצות הברית. סוף סוף נתניהו עשה את המתבקש, עשה את המובן מאליו, הגיב מה שנקרא לתקיפה הזאת של האיראנים לעבר ישראל באמצעות לבנון. אז עכשיו אנחנו הורסים את היחסים שלנו עם ארצות הברית. עכשיו אנחנו פוגעים ביחסים שלנו עם טראמפ.
1: לא, תשמע, יש, כן, יש,
0: זאת
1: יש,
0: מחלה... יש... כן. זאת מחלה שהשם ישמור וירחם.
1: יש שתי כיוונים סותרים שהולכים איתם ביחד. מחד, זו הייתה תקיפה מתואמת ודרדלה וקטנה ולא אמיתית, והכל בעצם מתואם עם האמריקאים, שאולי מתאמים אפילו עם האיראנים, זה אחד. אז לפי זה לא הרסנו כלום, רק לא עשינו בכלל, לא עשינו מספיק. והצד השני זה כמו שאתה אמרת, זה אנחנו מתגרים ואנחנו פותחים במלחמה.

0: מה, ואנחנו פה זה, ואנחנו מאבדים את האמריקאים, אנחנו עושים בניגוד לדעתם. בוא, אין סוף למה שנקרא, באמת הצביעות הזאת של השמאל הקיצוני, אבל בסדר, אתה יודע, התרגלנו לזה לצערי כמובן.
1: ואנחנו כמובן במהלך השעה הזאת נביא גם את הדיווחים, גם את הפרשנויות לגבי כל המתרחש במידת ויהיו הזקות, התראות או שיגורים מהירה לאזור מסוים בישראל להתקן ומדווח לכך. כמו בין היתר הטיעונים שמתנהלים ומתקיימים כרגע, האם להשאיר את נתב"ג פתוח ואת כל הרגיעה או להטיל גבלות כלשהי.
0: יקי, שנייה, רגע, לא שומעים אותך כל כך ברור, אז נשפר את הקו. בינתיים באמת, אתה יודע, ככה מה שקורה זה באמת הזקות שמתרחשות הבוקר, גם נפילה מסוימת, נפילה בשמרון של רסיסים שפגעו באיזשהו בית בחסדי שמיים, באמת בלי נפגעים ובלי פגיעות בנפש. הבתים שם בשומרון ניזוקו מפגיעה סמוכה. במהלך במהלך כל הפגיעות עכשיו, 10 טילים נורו במטחים האחרונים. צריך לומר, לפחות עד עכשיו, גם נתב"ג פתוח, אומנם במתקפה עצמה נתב"ג נסגר למשך דקות ספורות, אבל חזר לשגרה. אנחנו נצטרך לעקוב ולראות באמת איך התפתח היום הזה, האם האיראנים יגיבו שוב, ישראל תגיב שוב לאיראן. כבר עכשיו בפיקוד העורף יש קולות שקורים לאיראן, שקורים ישראל לסגור את שדה התעופה נתב"ג. גם הכותל המערבי מעניין מאוד מה יהיה שם. בדרך כלל אנחנו זוכרים לפחות בשאגת הרי שזה נסגר לתקופה קצרה. עכשיו השאלה זה מה יהיה במקרה הזה. כן, טוב, נמצא איתנו על הקו כתבנו הצבאי מנדי ריזל, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: כן, מה אנחנו יודעים לומר על מה שקרה הלילה? אתה יודע, היינו בטוחים כשאנחנו הולכים בלילה לישון והמתקפה הישראלית תהיה רק בעוד ימים ספורים, כמו שטראמפ ביקש, מנתניהו. מה קרה בסוף?
2: תשמע, אני חושב, ישראל, שמה שראה בלילה הוא לא פחות מדרמטי. נתניהו עמד בפני אחד הצמתים החשובים והמשמעותיים לכל אורך הקריירה שלו. הנשיא טראמפ, שכל כך בקשר הדוק עם נתניהו, לעומת הנשיאים הקודמים שאיתם התעמת נתניהו, אומר בפומבי, אני דורש שישראל לא תגיב על ירי לשטחה. אמש, נזכיר, אמש בשעה 10, מ-10 ועד 10:35 בערב, ארבעה מטחים לעבר, בעיקר לעבר הצפון.
0: אבל מנדי, בוא נלך רגע קודם לזה. ישראל תוקפת בדחיה. זה אחרי שבמהלך השבועות האחרונים אמרנו שטראמפ לא רוצה שנתקוף בבהירות. היה אפילו סוג של אמירות די מפורשות מהאמריקאים. מה קרה בסוף שהוביל? הרי זה לא שחיסלנו שם, סליחה שאתה יודע, אני לא מזלזל, לא בלזלזל, אבל זה לא שנעים קסם או איזה מישהו בכיר בחיזבאללה. זאת אומרת, ירינו באיזה דירה במפקדה, משהו סמלי אם אני מבין נכון. מה בער?
2: תשמע, האיראנים אתמול, למעשה כשהם מגיבים על הדחיה, הם מנסים להציב פה משוואה. כלומר, ישראל בשבוע שעבר תכננה לתקוף בדחיה, אמר את זה ראש הממשלה ואמר את זה גם שר הביטחון, יום שלישי כמדומני בבוקר או שני, הם כותבים במפורש אנחנו הולכים לתקוף בדחיה, ואז טראמפ למעשה מחזלש אותם, אומר להם לא לתקוף. עכשיו, הסיבה שטראמפ הורה להם לא לתקוף, זה כי האיראנים עושים, ומבחינתם בשכל רב, אומרים, אנחנו כורכים את לבנון באיראן. אתה, טראמפ, רוצה להגיע איתנו למסע ומתן, רוצה לסיים את המלחמה, אין בעיה. אבל ישראל לא תוקפת בלבנון, וישראל יוצאת מכל שטח דרום לבנון, ולכן טראמפ, שבראייתו מסתכל קדימה, ומסתכל בגדול, אומר לישראל, חכו עם התקיפה בדחיה, אני לא רוצה שזה יתרפד לי את המסע ומתן, וישראל אכן נכנעת לגחמה הזאת של טראמפ, לכפייה הזו של טראמפ, אבל ביום רביעי בשבוע שעבר, למעשה ישראל ולבנון עם ארצות הברית עושות ריסטארט, מחשבות מסלול מחדש, מאשררות מחדש את הסכם הפסקת האש, והחלטה

0: לחלוטין מטילה את כל האשמה בשבוע שעבר באותה הפסקת אש של חיזבאללה. כלומר, אותה החלטה לא דורשת מישראל לסגת לדרום לבנון, אבל כן אומרת שלחיזבאללה אסור לשגר לעבר יישובים ישראלים. ואתמול בסביבות השעה 8 בבוקר, חיזבאללה משגר לעבר יישובי הצפון אחרי 4 ימים שבהם הוא התאפק, ולכן ישראל אמרה, אנחנו נתקוף, כי דין מבחינת ישראל, דין הדחק כדין יישובי הצפון, וישראל מבצעת את אותה תקיפה די דרדלי בצהריים בדחיה, והאיראנים מבחינתם, שאמרו, אם אתם תתקפו בדחיה, אנחנו נגיב, כי איראן ולבנון זה אותו דבר, צריך לומר, נוקטים באומץ מבחינתם, ומשגרים את אותם טילים לישראל. עכשיו גם...
1: אתה אומר באומץ, כלומר, האיראנים ידעו מראש שהתגובה הזאת תגרור תגובה ישראלית, ואולי אפילו גם תגובה אמריקנית.
0: לא. תראה, האיראנים היטיבו לקשור בין לבנון לבין איראן, כשהם למעשה היו בטוחים, כפי שבאמת נעשה, שטראמפ יגיד לישראל, אל תגיבו באיראן. זאת אומרת, האיראנים הבינו שהם מכניסים פה למלכוד את טראמפ, שמאוד מאוד מאוד רוצה מסע ומתן, שהוא יורה לישראל לא לתקוף. ולכן נתניהו, כשהוא מחליט הלילה לתקוף באיראן בכל זאת, נוקט פה בצעד מאוד אמיץ, כי הוא הולך ראש בראש עם האמנים.
2: עכשיו אנחנו יודעים אם זו תקיפה משמעותית, או כמו שכינית את התקיפה בדחיה, סמלית, דרדלה, או האם פה אנחנו מדברים על משהו משמעותי יותר?
0: תראה, אם אני הולך לסמנטיקה, וזה דקויות, אבל זה דקויות שחשוב לשים לב אליהם. בפעם הקודמת, גם בעם תל אביב וגם כשהגעת הארי, צהל מודיע על מדרג 4, על לא לצאת מהבתים, וגם ממש בהתחלה נותן שמות למבצעים. הפעם אין שם למבצע. כלומר, מבחינת ישראל זו הסלמה נקודתית שמעדיפים לתחם אותה כמשהו נקודתי, לכן גם אין מדרג 4 עדיין, כי מקווים שהדבר הזה יחוזלש, אבל האיראנים מגיבים, וגם החות'ים משגרים שוב בבוקר, וזה כן. מחייב את ישראל להמשיך בתקיפות, ולכן ישראל לא מסתפקת בתקיפות לעבר טילים בליסטיים במהלך הלילה, אלא תוקפת ממש לפני שעה קלה מאגר של תשתיות אנרגיה באיראן, יש פה עליית מדרגה, ולכן הערכה היא שזה יכול להימשך, עוד כמה ימים, הכל עכשיו גם תלוי באיראנים.
1: בוא נחדד באמת את הנקודה הזאת, כי מן הסתם הרבה מאוד מאזרחי ישראל יושבים עכשיו בבית ומאזינים לנו כאן בכל ברמה ושואלים את עצמם, אוקיי, הלימודים בוטלו היום, מה קורה מחר, מה קורה מחרתיים? כמובן שאנחנו לא יכולים להגיד בוודאות, אבל בכל זאת, מה הערכה במערכת הביטחון, בצהל, ככל שאתה שומע?
0: במערכת הביטחון יקיימו היום דיונים. ההנחיות של פיקוד העורף מדרג 3 הן עד הערב, בשעה שמונה הערב, okay. יחליטו האם להאריך. ממה שאני מבין, ההנחיות צפויות להאריך לפחות יממה נוספת, כי לא ברור מה יהיה. ואני חושב ששאלת הראשונות, שאלת השאלות פה, מי לא תגיב? האם ישראל לא תגיב לירי איראני, או האם איראן לא תגיב עכשיו לתקיפה הישראלית? כל עוד הפינג פונג הזה יימשך, זה יכול לקחת אותנו עוד כמה ימים, הכל מאוד מאוד
2: דינם. תגיד, מנדי לסיום, הרי שמענו את טראמפ, לא שמענו אותו בקולו, אבל הוא תדרך הרבה מאוד כתבים אתמול בערב, הוא אומר, אני אגיד לנתניהו לא להגיב, ואחר כך הוא גם דיבר עם נתניהו, ויצא איזשהו דיווח שהוא הסכים ביבי לדחות את התקיפה. הכל הטעיה משותפת לדעתך של טראמפ ונתניהו, או שבאמת טראמפ העדיף שהוא לא יתקוף, אבל אתה יודע, נתניהו הבין שיש לו איזה חבל מסוים.
0: טראמפ להבנתי באמת ובתמים רצה שנתניהו לא יתקוף. הדעה של מערכת הביטחון הייתה שחייבים לתקוף. אתמול בסביבות אחת בלילה מודיע צהל שהרמטכ"ל מבחינתו אומר הצבא מוכן, אנחנו מחכים לאור ירוק מהדרג המדיני ונתניהו היה חייב לתקוף. אגב, גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר מדינה שתוקפים אותה ולא מגיבה היא מדינה טיפשה, נתניהו היה חייב לתקוף למרות שטראמפ לא רצה, אבל שוב מניח שעכשיו יש לחצים ומסע ומתן והפקיסטנים והטורקים מנסים להרגיע את העסק והכל. והשאלה הגדולה היא עכשיו האם איראן תגיב על התקיפה של המפעלים הפירוטכניים. ואני חושב שהשאלה הגדולה יותר, אתמול ראינו את איראן אומרת בערב, אנחנו ממשיכים לקרוך את גורלה של לבנון בגורלה של איראן. מה יקרה אם לצורך העניין בעוד שעה חיזבאללה משגר לעבר קריית שמונה? האם ישראל שוב תגיב בדחיה? או שישראל תחשוש מאיראן, זה...
2: זאת אומרת, מה שנקרא,
0: כן,
2: מנסים,

0: לייצב פה את המשוואה מחדש.
1: לחלוטין, וזה דבר מסוכן. זה דבר מסוכן.
2: אני חושב, אבל המשחק, זאת אומרת, יהיה הרבה יותר משמעותי ודרמטי, באופן כזה שנבין שאנחנו הולכים לאירוע אחר, זה במידה וארצות הברית תחליט להצטרף לתקיפות של ישראל, ככל שיהיו עוד כאלה, כי אז נבין שכבר טראמפ, מה שנקרא, מאס בכל השיחות ובמסע ומתן, והוא לא מאמין כבר שיהיה הסכם וכדומה, זה עדיין לא קורה. כלומר, כל עוד זה לא קורה, אני חושב שזה מבחן, זה המדד לעובדה שאנחנו באירוע שהוא יכול להיות אירוע שימשך יומיים, שלושה, ארבעה, ויסתיים שם, אולי אפילו פחות מכך.
1: נכון, וטראמפ באמת מבחינתו, גם אתמול, עדיין אומר, מסע ומתן, מסע ומתן, יש גם לחצים בתוך הצמרת שלו, בתוך הכברת שלו, האם להצטרף לתקיפות הישראליות או לא, בינתיים זה מתוחם רק למלחמה הישראלית, היינו ערך עם כל אבי, כלומר, בלי מעורבות אמריקנית כמעט לכל אורך אותו מבצע. ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב, רק נעדכן אתכם שמשרד החינוך מוציא בשעה האחרונה הנחיה לפזר את הפנימיות ברחבי הארץ, וכבר יש ישיבות שהודיעו על פינוי התלמידים.
2: מנדי ריזל, כתבנו ענייני צבא וביטחון, אנחנו נשוב ונתעדכן איתך במידת הצורך במהלך השעה הזאת. תודה, בוקר טוב.
1: בהחלט, תודה.
2: שיהיו בשורות טובות כמובן. אנחנו עם דני כהן. סגן אלוף במילואים, מסביר פיקוד העורף למגזר החרדי. שלום דני, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: נו, התגעגענו, אולי חלק מהמאזינים, אתה יודע, התגעגעו לדני. היה חודש שלם באדר שם, בואכה ניסן, שהוא ליווה אותנו. כן, תגיד, מה קורה באמת הבוקר? אין לימודים בכל הארץ, חיידרים, ישיבות?
3: נכון, החל מאתמול ב-10 בלילה, עדכנו, פיקוד העורף עדכן את מדיניות ההתגוננות, ואנחנו כרגע בפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, מה שאומר שאין לימודים בכל הארץ, מקומות עבודה פועלים בצורה, באופן רק ממקומות שבהם יש מרחב מוגן תקני, שאפשר להגיע אליו בזמן ההתגוננות, התקהלויות צומצמו למידה מצומצמת יותר, זאת אומרת עד 500 איש בתוך מבנה. ומה שחשוב באמת הוא לדעת, אנחנו ילדים בבית, והמטרה היא כדי שבמידה ונקבל התראות, כמו שכבר קיבלו הבוקר בחלק מערי ישראל, ואם יהיו כאלה נוספות, פשוט כשכולם יהיו במקום יחסית קרוב למרחב מוגן, ואפשר יהיה להגיע אליו.
2: אז באמת אני רוצה לשאול בהקשר הזה, כי גם שאלתי קודם את כתבנו מנדי ריזל בעניין, אתם יודעים להגיד, פחות או יותר, לא בוודאות כמובן, האם האירוע הזה הוא אירוע של יממה, יממה וחצי, או שגם מחר כבר לא יתקיימו לימודים, גם אחותיים לא יהיו לימודים?
3: כרגע המדיניות של פיקוד העורף היא עד היום ב-8 בערב. כמובן שככל שעובר הזמן ומתקיימות הערכות מצב, אנחנו נדע לעדכן האם מעריכים את המדיניות, מקילים, מחמירים, לפי כמובן...
2: זו החלטה שמתקבלת מתי במהלך היום? 2 בצהריים או 8 בערב של היום?
3: יש כל הזמן מתקיימים דיונים, ולפעמים זה קורה כמה שעות לפני, ולפעמים כמה דקות לפני, כל תלוי בהתפתחויות במרחב, והחות מצב הן דינמיות, ואנחנו משתדלים תמיד לתת את ההנחיות הכי מדויקות והכי תואמות למצב, כדי באמת לשמור על האיזון הנכון, ומצד אחד
0: להשאיר
3: כל שניתן שקרה, ומצד שני לשמור על הביטחון.
0: מה עושים למשל בחתונות, בר מצוות, אתה יודע, מישהו בצהריים, יש לו בערב אירוע לחתונה לבן, מה, הוא נערך רגיל, הוא נערך רק באירוע מוקטן יותר?
3: מותרת כרגע התקהלות של עד 500 איש במבנה, נראה לי שזה נותן פחות או יותר מענה כמעט לכל אירוע, אפשר לקיים אותו במתכונת כזו או אחרת. ובאמת מה שחשוב, גם מי שמגיע לאירועים וגם מי שצריך להגיע לאן שלא יהיה לזכור, שוב, אנחנו קצת אולי חודשיים לא היינו באירוע, אז לזכור, יש לנו את ההנחיה המקדימה, ואם אנחנו בדרך זה תופס אותנו, לזכור שיש לנו מספר דקות שאפשר בהם להתקדם.
0: ולחשב מראש את המסלול, האם יש מרחב מוגן באזור כמובן.
3: נכון, נכון מאוד, כי בסוף אנחנו מדברים על טילים מאיראן, וזה לא משהו שכדאי להקל בראש. אז לדעת תמיד איפה נמצא במסלול שלנו, או אם אנחנו בבית ואין ממד, איפה נמצא המקלט הציבורי, זה הזמן לפנות לרשות המקומית, לוודא שהמקלט פתוח.

0: להסביר לילדים שעוד פעם יתכנו הזקות, ואם כן אנחנו נלך למקלט, מי שיש לו מחר ממד בבית ועוד לא סגר את החלון, זה הזמן להיות ארוכים ומוכנים.
1: אני חייב לשאול אותך, כי אנחנו קוראים ב-20 דקות האחרונות דיווחים על זה שישנה דרישה מצד פיקוד העורף להטיל מגבלות, החמרות, בתנאים, תנאי השגרה לנמל התעופה בן גוריון. אתה יכול לספר לנו על זה?
0: זה חלק מהמדיניות שכרגע מטפלים בה כדי לבחון בכל מקום איך אנחנו עושים את הדברים בצורה הטובה ביותר והבטוחה ביותר לצד קיום שגרה כל שמתאפשר.
1: לא, אבל מה זה אומר בפועל? מה, אתם רוצים להגביל את כמות הטיסות, את מספר הנוסעים?
2: אולי לסגור לגמרי את נתב"ג?
0: ברגע שיהיו דברים מוקלטים וברורים, כמובן שזה פורסם לציבור.
2: לא, אבל שנדע, בן אדם שרוצה עכשיו, לא יודע, לעוד יומיים לקנות כרטיס טיסה, אתה אומר, לא לקחת סיכון?
0: כרגע לא פורסמה עדיין שום החלטה אחרת בנוגע לנתב"ג. למיטב הבנתי וידיעתי הוא פעיל. ישנם דיבור כל הזמן, שיח מתנהל בין משרד התחבורה, בין הגופים השונים ובין פיקוד העורף כדי לקבל החלטות. שוב, הכל כמובן גם...
1: כלומר, אבל אתם מבחינתכם, אתם חושבים שמקום כמו נתב"ג יכול להמשיך להתנהל כשגרה, כמו שהוא מתנהל בשגרה?
0: אין פה תשובות של כן ולא. יש פה מרחב רחב מאוד.
1: למה אני קורא כותרות שאתם דורשים להטיל הגבלות על נתב"ג? אז אני לא מצליח כל כך להבין את התשובה.
0: יש הערכות מצב שמתבצעות כל הזמן, ואין, גם מה שאתה אומר שאתה קורא, זה לא איזו אמירה של כן או לא, אלא איך לעשות את הדברים.
2: אתה אומר יש שיח, יש איזשהו כל הזמן כוחות הביטחון מול פיקוד העורף לבדוק את הגבולות של הגזרה.
0: נכון מאוד.
1: סגן אלוף במילואים דני כהן, מסביר פיקוד העורף למגזר החרדי. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, המשך יום טוב.
1: אמן, בשורות טובות. זקי אלר, דובר מד"א, שלום וברכה.
3: שלום, בוקר טוב.
1: תחילה על אירועי הבוקר. אנחנו יודעים על איזה שהם אירועים חריגים במטחים השונים, גם בצפון וגם לאזורים נוספים.
2: בשומרון ראיתי נפילות.
3: נכון, היינו, הצוותים שלנו יצאו לשרוק במספר מקומות שבהם קיבלנו דיווחים, אחד מהם, כמו שציינתם, בשומרון, מלבד נזק קל שהיה במבנים, לא היו נפגעים בכל אותם מקומות שיצאנו לשרוק. מאתמול בלילה ועד עכשיו טיפלנו במספר מקרים של אנשים שנסבלו בדרך למרחב המוגן, בהם אישה בת 79 שנפצעה באורח בינוני. מעבר לזה לא היו אירועים חריגים. ושוב, חשוב אולי לחדד ולהזכיר לציבור שחשוב לדעת איפה יש מרחב מוגן, וברגע שיש התראה או נשמעת הזקה להגיע בצורה מהירה, אבל זהירה, כי אנחנו ראינו שאנשים
2: שנפלו... כן, נפלו בדרך. כמה באמת? יש לנו איזה שהם נתונים? יש לך אולי במבצע האחרון שהגעת הרי? אני זוכר לא מעט מהפגיעות באמת התרחשו בדרך למקלטים, או חלילה, היה אפילו אז את הצעירה ברחובות שעברה את הכביש במהירות ונהרגה, והיו כל מיני אנשים ישישים שמעדו, חלקם אפילו באמת היו במצב קשה.
3: נכון, רוב הפציעות היו בדרך למרחב המוגן, כשציינת, אנשים נפגעו מכלי רכב, אנשים נפלו ונחבלו, היה אדם מבוגר שנפל, נחבל ואחר כך נפטר מפצעיו, כך שהדרך למרחב המוגן חשוב מאוד שיעשה בצורה זהירה, ולכן חשוב שכל אחד ידע בסביבתו איפה יש מרחב מוגן, וברגע שיש צורך, פשוט לעשות את זה בצורה זהירה.
1: כן. אתם נמצאים עכשיו ברמת כוננות גבוהה, לפי המדרג שלכם בדרך כלל?
3: כן, בהחלט. כבר אתמול בשעות הערב המוקדמות, מנכ״ל מד"א נתן כבר את ההתראה, הכין את הצוותים להיערך, ובאמת בשעות הערב כבר... כוחות מד"א עברו לעבוד בכוננות C, הצוותים שלנו כל האמבולנסים, אנחנו מדברים על למעלה מ-2,000 אמבולנסים שכולם מאוישים על ידי חובשים, פרמדיקים, הצוותים במוקדים תוגברו.
2: ראיתי חלק מבתי החולים, אולי אפילו כולם עברו לסוג של מתכונת חירום ומורידים את מה שנקרא את המחלקות למתחת הקרקע. זה חלק גם מפעילות שלכם, בסוף אתם, יש לכם ממשק מול בתי החולים.
3: בהחלט, גם מול בתי החולים וגם כמובן אצלנו, הצוותים שלנו, המוקדים שלנו פועלים במקומות ממוגנים. היום התרמות הדם גם...

0: 1,200 מתנדבים כאלה שחוקים להם שיבואו ויתרמו דם. זה לא פשוט להשיג את המספרים האלה בכל יום, לכן חשוב לפנות לציבור להגיע
1: ולתרום דם. אנא, הגיעו לתרום דם, היום זה, בימים אלו זה חשוב יותר מתמיד.
0: נכון, אבל גם...
2: יפה. אנחנו נקווה שנשמע ממך רק בשורות טובות, בעזרת השם, גם אם זה אירוע קצר וגם אם זה יהיה קצת יותר ארוך ממה שאנחנו מדמיינים כרגע, ובעזרת השם שיהיה טוב. תודה רבה לך, זקי הלר, דובר מדה, שיהיו בשורות טובות.
0: אמן, תודה.
2: בוקר טוב. אנחנו, מה? יוצאים לפרסומות עכשיו? נצא לפרסומות, מיד נשוב.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: בשבילך ובשבילי כל
3: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: בעוד 72 שעות זה קורה. אלף השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים היחידים שם במסירות נפש יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
4: בשבילך ובשבילי
3: בחסות
11: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
3: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
2: טוב, מכיוון שגם קיבלתי כמה תגובות כאלה בקו,

0: בקו האישי, אז אני חושב שמיותר להגיד שכרגע, למי שעוד חשב, והייתה לו, היה לו איזשהו ספק, אז לא יהיה, לא יהיה חוק גיוס, כן, לא יהיה חוק גיוס.
1: מה, עכשיו זה בגלל המלחמה, בגלל המתקפה האיראנית אתמול? אין קשר,
0: לא, לא, לא, ישראל.
1: זה כבר ירד...
0: תמיד זה לא, הייתה סיבה שלא יהיה חוק עוד הרבה לפני כן. אבל למי שעוד כזה, אתה יודע, תעלת תקוות. הנה, עכשיו יש עוד סיבה למה לא.
1: אומרים לי שבתקשורת הכללית...
0: גם לא חוק יסוד לימוד תורה, וגם לא חוק מעונות, זה גם אמרתי לך כבר לפני שבוע.
1: גם לא חוק יסוד לימוד תורה, דרי אמר, אם לא עובר הרגע, אנחנו היום יום שני, אם לא עובר עד יום רביעי, אז...
0: לא, בסדר, נו, אז יאשרו את זה בטרומית, ו...
1: כן, לא,
0: מה,
1: לא,
0: מה
1: לא.
0: אתה עושה עם חוקים? אתה יודע כמה, לא. כמה, כמה מאות אלפי חוקים אושרו בכנסת לדורותיה בטרומית ולא קרה איתם שום דבר?
1: כן, טוב, גינדי אומר לי פה אלכס, שם מלחם לכם ואתם
0: כן.
1: תחר ראשון.
0: זה כן. גם נכון. אלכס גרינברג הוא חוקר איראן, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום אלכס.
2: שלום בקרטור.
0: איך אנחנו רואים את ה... את או ה... יותר נכון, את איך המפה. האיראנים רואים את האירוע הזה מהעיניים שלהם?
2: הם, לא יודע איך הם רואים, עוד לא הספקתי לראות את הראייה שלהם על מה שראיתי אתמול, כתב פרשן אחד אנונימי שהוא ככל נראה בכיר בכוח קוץ, משוות המהפכה, שהם רצו לייצר איזה משוואה אסטרטגית כזאת, לקשר את, את התקיפות שלנו בדחיה, בבירות, למסע ומתן עם האמריקאים שלא קורה.
1: ראיתי איזה פרשן ישראלי שטען ששנה שעברה, לא זוכר כבר את התאריך בדיוק, אבל שחיסנו את אחד, את הרמטכ"ל של חיזבאללה בדחיה, אז גם חיזבאללה שתק וגם איראן. ועכשיו כשמה שנקרא הפצצנו איזה מפקדה, לא בטוח שהיו שם אנשים בכלל, פתאום איראן יורה טילים. מה זה מלמד, שהם צברו יותר אומץ או מה?
2: לא, הם לא צברו יותר אומץ, והם גם לא צברו יותר כוח, אבל הם כן יודעים לנצל כל נקודת תורפה של האויב. נקודת התורפה במקרה הזה זה הרצון של טראמפ להשיג הסכם איתם שלא יהיה. אז הנה הם מצאו את זה, כאילו, הם לא יהיה שום הסכם. ועכשיו הם יתרצו כל נכונות שלהם להתקדם במרכאות, כי ברור שהם לא יוותרו על שום דבר, שהם בתקווה שהאמריקאים ירסנו אותנו. זו התוכנית שלהם, של האמריקאים, של איראנים.
1: ופה מה הם פספסו? מה הם פספסו? שטראמפ באמת, הרי טראמפ לפחות לא יודע, לפי חלק מהדיווחים, והוא, מה שהוא עצמו אמר, הוא כן ניסה לעצור, כן אמר לישראל לא לראות. אז מה הם לא לקחו בחשבון שאנחנו, שישראל תראה למרות זאת? תגיב.
2: תשמע, הם יכולים, אני לא יודע מה הם בדיוק חושבים, אבל לא אכפת להם לא אכפת לאיראנים שישראל תראה עוד פעם, כי הרי המכה הזאת, אני לא יודע כמה זה היה באמת, פגע ביכולות ההישרדות של המשטר. יכולים לספוג עוד כמה שהם עושים, כמה תקיפות שלנו, אז זו התוכנית שלהם, ואין להם גם מה לעשות, כי ברור שהם לא יוותרו על שום דבר, אבל זה שאמריקה משדרת שהיא צריכה דיל, זה חולשה. מבחינתם הם יודעים לנצל חולשה, כי הרי יש שם...
0: במיוחד כשאתה אומר, וזה נכון, שבסופו של דבר הם לא יוותרו על שום דבר. כלומר, האיראנים מצידם יודעים שהם רק מושכים ומורחים זמן, וקונים זמן יקר מבחינתם, והאמריקאים, מה שנקרא, מגישים כל שנייה את הלכי, גם הראשונה, גם השנייה, שוב את הראשונה, ואז עוד פעם את השנייה.
2: ויש שוב, אני לא יודע בדיוק מה השיקולים של טראמפ, אבל יש אומרים שיש מונדיאל, יש כל מיני שיקולים, ויש גם שיקולים מאוד רציניים ש...
1: מה, כאילו תחרות כדורגל היא גורמת לטראמפ או לאמריקאים למצמץ?
2: שנייה, זה אני לא יודע, זה מה שאומרים, כן, מה שברור, כן, לכל אדם
1: ברדה. צריך לומר שמדובר בהכנסות של מיליארדים, כן.
2: הורמוז, שנייה, בעיית הורמוז היא בעיה מאוד רצינית, כי אם האיראנים למשל פוגעים בכל תעשיית הנפט של ארצות המפרץ, גם זה לא כזה נורא, תוך שבוע אפשר לשקם את זה, אבל מחירי הנפט יקפצו אז פי חמישה או פי שישה, כן? אם האיראנים פוגעים במתקני התפלה של ריאד, בירת סעודיה, שזו עיר בת 8 מיליון תושבים, שתשאר בלי מים, זה אסון הומניטרי. זה שיקול אמריקאי מאוד רציני. כן? מעבר, מי שרוצה לחשוב על מונדיאל, טראמפ טיבין, כן? שיבוסם לו.
1: טוב, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה יודע, מערכת השיקולים... לא, מערכת השיקולים של טראמפ, אתה יודע, חלק מדברים על בחירות האמצע. בכלל, אולי תנסה רגע להסביר לנו, למה מאז סוף מבצע שהגעת הרי, טראמפ נותן כל כך הרבה צ'אנס לאיראנים? כל יום הוא אומר, מחר אולי עוד שבוע, עוד יומיים, רגע... אנחנו משיגים עסקה.
2: אני הבנתי את השאלה מראש.
1: כן, אבל המאזינים.
2: אתה רוצה לשמוע משהו, רוצה לשמוע משהו חדש, אז אני אומר דבר שהוא ידוע. טראמפ is the president of the United States of America, כן? יש לו שיקולים שכאלה או אחרים, מה לעשות בנושא אמריקאי, תמיד תלוי בדעת הקהל האמריקאי, יש שם דמוקרטיה, דבר כזה, תמיד חושבים על בייס, כן? בניגוד למי שחושב דמוקרטיה מהותית, לא צריך לחשוב. מצביעים. לא פופולרית בארצות הברית, ויש לו אילוצים שלנו אין מה לעשות גם. זה לא יעזור לנו להתאזמן הזה שיש לו שיקולים כאלו אחרים.
1: תשמע, אלכס, זה נניח שזה מובן, כן, אבל העניין הזה שהוא כל יום, יומיים אומר, הנה, אנחנו כבר, הנה, הדיל על השולחן, אנחנו נמצאים, אנחנו הולכים לקראת סגירה.
2: פה זה הבעיה שהוא מאמין כנראה באפשרות לעשות את המסכם. עכשיו, אולי טראמפ לא רוצה לעשות הסכם במובן של אובמה או ביידן, כלומר, להיכנס לאיראנים, לא.
1: נכון.
2: הוא רוצה, הוא מאמין שהוא יוכל לסחוט מהם הסכם. אני חושב שזה בלתי אפשרי, וכנראה שככל הנראה היו לזה, היה לו תקוות שהמשטר יתמוטט, וזה לא קרה, ועכשיו הוא לא כל כך יודע מה לעשות.
1: הסיפור הזה של מיטוט המשטר, כמה זה היה מרכזי בנסיעה הזה של נתניהו לשכנע את טראמפ לצאת מבצע שהגעת הרי, ועד כמה האכזבה הזאת משמעותית?
2: אני לא הייתי שם סבוב, לא בקוס המים ולא על הקירות, לא יודע, אבל לפי הסיפור פרסומים גם שלנו וגם אחרים, כן, ואני לא מתכוון לרונן ברגמן, ככל הנראה למוסד היו איזה שהם תוכניות לשימוש בקורדים וכל כל מיני דברים כאלה. הראיה שהמוסד בעצמו לא טורח להפריך את זה, כן?
1: כן, לא, וגם ראינו אתמול דיווחים שאותו סגן א' שפוטר מהמוסד על ידי רומן גופמן, ראש המוסד החדש, נתנו לו לפני שנה מיליארד שקל, יקי, שקל או דולר? שקל.
0: דולר.
1: מיליארד דולר, כדי לעשות מאמץ להפיל שם את המשטר. זה
2: שוב, עצום. זה אני חושב בהכירי, אני חושב שזה היה אידיוטי, בהכירי את היכולות המחקריות הדלות של הקהילת המודיעין שלנו, אני חושש שיש דברים בגול, אם כן, כמובן לא מעיז לטעון שאני יודע משהו, אבל אני יודע שהמנטליות של הבחירי המערכת אצלנו היא מוכוונת בנק מטרות, כלומר, במילים אחרות ופשוטות, בלשון בני אדם, המודיעין שלנו מעולה, אבל רק בתחום אחד, בנק מטרות. לחשוב שאפשר להסתייע באיזה מחתר, כמה מחתרות קורדיות כדי להפיל את המשטר, זה אומר שאנשים פשוט לא מבינים
1: לא
2: שום
1: יודע,
2: דבר.
1: לא יודע, ולעשות כל מיני מבצעי תודעה, תשמע, אם יש לך מיליארד דולר, אתה יכול, לא יודע, אני מנסה להמציא.
0: לא הכל זה כסף, אבל
1: לא,
0: ישראל,
1: אבל
0: נו
1: יקי,
0: באמת,
1: יקי,
0: מה,
1: יקי,
0: כאילו,
1: יקי,
0: הכל
1: יקי, אבל לרכוש פרסומת, סתם אני ממציא.
0: שמו מטרה, חשבו שישיגו אותה, לרכוש... זה גם לא אומר שלא ישיגו אותה בהמשך, זה יכול להיות גם מטרה שתושג בהמשך.
1: זה אני מסכים, יקי.
0: המשטר חייב ליפול עכשיו, זה לא יכול ליפול בעוד שנה.
2: נו, זה בדיוק היה, אז לכן תמהני מדוע אנשי המוסד משחררים כל מיני הודעות, כמו ברנע בעצמו, בציטוטים המובעים בשמו ומטעמו בג'רוזן פוסט, שאומר שם שאם יהיה לחץ כזה וכזה, המשטר ייפול תוך שנה. למה תוך שנה? ולא אולי שנה ויש חודשיים, או אולי...
1: אתה אומר, למה לקחת זמנים? אבל אלכס...
0: אז אני אגיד לך, רגע, ישראל, ישראל, שנייה, רגע. אז אני אסביר לך, או יותר נכון למאזינים, למה? כי מכיוון שאנחנו רואים בשבועות האחרונים איזשהו מופע רהב שלא צריך לבוא לעולם, כי בסוף המוסד נמצא תמיד בצללים, אבל ראש המוסד לקח לעצמו גם בתקופתו, וזה היה גם בתקופת יוסי כהן, איזושהי יועצת תקשורת שיושבת באולפנים ובפאנלים, ואסור להגיד את שמה, כי זה אסור מבחינה חוקית, והיא עכשיו מסדרת לו בתקשורת הישראלית איזשהו מופע פרידה, שכולם יגידו כמה דדי ברנע הוא אלוף, וכמה הוא תותח, וזה מיותר, וזה לא נצרח, ואני שמח לפחות, אתה יודע, כאזרח, לא עכשיו כאיזה מן דאמר,

0: שרומן גופמן, כשהוא נכנס לתפקיד, הדבר הראשון שהוא אמר לאותה יועצת, את הולכת הביתה, זה לא רלוונטי לתפקיד, ואני מקווה שהוא את המוסד ימשיך וישיר בצללים, זה הכל.
1: תקשיבו משהו, מדובר, זה בדיוק העניין, שכמו שאמרתי, הגופי המודיעין הישראלים הם מאוד אופרטיביים, כלומר, הם בנויים לבצע משהו. הם מתקשים להבין משטרים אחרים, וכשמדברים על משהו נניח, אם אני אומר, אנחנו פוגעים מחר במטרה כזאת וכזאת,
2: זאת אומרת, הם יודעים לפגוע במטרות, לא לתכנן איזה משהו מערכתי, אבל אני רוצה רגע לשאול, למה הם לא יכולים, למה הם לא יכולים להשקיע, שנייה, אלכס, בעיתונות שם,
0: תן לו להשלים שנייה,
2: רגע, אבל אני כבר ניסיתי להגיד את זה לפני 5 דקות, ואתם לא נתתם לי, שנייה, למה אי אפשר להשקיע שם במערכות פרסום מסוימות, כמו שפה בישראל, אתה יודע, יש דמוקרטיה, אז שם אין דמוקרטיה, אבל להשקיע שם בעיתונות, באופוזיציה, ברדיו, באיזה, לנסות להוביל מהלך, השפעה.
1: לא, כי זה לא הולך ככה, כי זה בדיוק העניין. אני גדלתי בברית המועצות, ושמעתי כשהייתי קטן, נשארתי עם חום בבית, כיסיתי את עצמי בשמיכה, והזנתי לפרשת השבוע בכל ישראל ברוסית. כן, בסדר? זה לא עובד ככה, זה בדיוק מה שאתה אומר עליו, שוב, לא משהו אישי, כן? זה בדיוק המנטליות הישראלית, אבל למה אפשר לעשות ככה? כי זה לא עובד ככה, אתה לא יכול להשקיע $1 מיליארד, כן, במשהו שאולי לא יעבוד, אולי לא, שוב, כן. כשאנחנו, אתה מתניע רכב, כן, אפשר להתניע רכב אך ורק באופן אחד בלבד, אי אפשר בשני אופנים, אין שום נוסחה להפלת משטר, אף אחד עוד לא הצליח להפיל משטר, כן, אמריקה רק הפילה משטרים בשני מקרים, אבל אז היו מנסיבות אחרות, ומה שקורה, החטא הקדמון של כל החבורה הזאת, שהם מציגים אפשרות או מהלך מופשט, כן, שאין לו חוקים היסטוריים, כמשהו, כפשוט, מכירים את הביטוי באנגלית להרתיח אוקיינוס, ששאלו קצין בריטי בזמן מלחמת העולם הראשונה או השנייה, הוא אומר שפתרון, צריך איך להילחם נגד צוללות גרמניות. נו איך? צריך להרתיח אוקיינוס, אז המים יתאדו, הם ישקיעו על הקרקעית. איך עושים את זה? זה לא עובד ככה, זה בדיוק העניין. ואם באמת הצלחנו למכור את זה לאמריקאים, טראמפ באמת עצבני. שוב.
0: הבנתי. כן. וזה יכול להיות שזה גם יקרה בהמשך. זה, בוא נגיד את זה ככה, וזה כבר עניין אחר. אלכס גרינברג.
2: אבל הוא אומר, זה לא חשוב.
0: במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. תודה רבה לך, אלכס. שיהיה בוקר טוב.
2: ירד מהקו.
0: אגב, לגבי ההערה שלך, זה בהכרח קשור לפעולות שאנחנו עושים. זה שזה לא בזבנג וגמרנו, זה משהו אחד.
2: כן, לפעמים אתה יודע, אתה מכניס מאמר פה,
0: שיוצרת את המציאות הזאת.
2: נכון, אתה מכניס פרסומות מסוימות. לא יודע, לא שאני יודע משהו זה, אבל אתה יודע, יש מבצעי תודעה להשפיע על מוחות של אנשים. כן.
0: אלוף משנה במילואים אסף כהן, שלום.
3: בוקר טוב.
0: לשעבר סגן מפקד יחידת 8200, ראש זירת איראן במלל. טוב, איך אתה רואה את הדברים הבוקר?
3: טוב, אנחנו כרגע נמצאים בסטטוס של איתותים, מנסים לנסח מחדש את כללי המשחק. האיראנים הגדירו את כללי המשחק בזה שכל חיכוך איתם או עם בנות הברית שלהם תביא בהגדרה תגובה שלהן.
2: אגב, איך זה קרה? איך פספסנו? כי היו תקופות שאתה יודע, עשינו שם גם בטהרן וגם בלבנון כבשלנו והם שתקו.
3: תראה, אני חושב שיש פה כמה שלבים. קודם כל יש את הביטחון העצמי הגובר של איראן, שזה אנחנו כן רואים בתקופה האחרונה, בעיקר בחיכוך במפרציות, וככל שהיא מצליחה להסדיר שם את כללי המשחק, היא הבינה שהיא יכולה לקחת את זה ולהרחיב את זה. החלק השני בנוגע ללבנון, אני אומר, אפשר להסתכל על השלבים. כי השלבים הראשונים היה לכרוך את לבנון, לכרוך את חיזבאללה בתוך ההסכם הפסקת האש הראשון עם ארצות הברית. מה שהביא לזה שאנחנו באמת לא תוקפים בדחיה. ואחרי שתקפנו, אז היה את הקטע שאיראן הולכת לארצות הברית ואומרת, שימו לב, ישראל מפרה את הסכם הפסקת האש בינינו. וכשאיראנים הבינו שזה גם לא מספיק, אמרו, אוקיי, אנחנו מספיק חזקים, מגישים מספיק ביטחון כדי לוודא. שאנחנו נותנים את הגב לבנות הברית
2: שלנו. אבל אולי גם טראמפ שיחק במובן מסוים לידיהם עם המסע ומתן הארוך שלו ועם העובדה שכאילו הם הרגישו שיש פה איזושהי חולשה, איזה רצון לא להיכנס שוב למערכה.
3: כן, אין ספק. חלק מהסיבה שהביטחון העצמי שלהם עולה הוא גם זה שמנהלים מסע ומתן מעמדה של כוח, לא רק שווים, אפילו מעמדה של כוח. העובדה שהם מצליחים באמת לייצר את אותה משוואה במפרציות, הביא אותם להבנה שהם יכולים לקראת את הצד אחד קדימה.

0: ולייצר את אותה משוואה גם מול ישראל. עכשיו תראו, תמיד אמרנו שחיזבאללה זה המגן של איראן, זאת אומרת זה הפרונט של איראן, הקו הראשון, והוא זה שיחלץ לאיראן ברגע שאיראן תותקף, קורה פה הפוך. איראן החלצת לחיזבאללה, היא מגינה בסופו של דבר על השלוחות שלה, היא מאותתת על איחוד הזירות, זאת אומרת עדיין איחוד הזירות קיים, השלוחות קיימות, לא נטשנו אותם, כחלק מצפיתה כוללת של, שלה באזור.
1: אתה יודע משהו? אתה יודע, כשאתה אומר את זה, אני רק עכשיו פתאום קולט כמה באמת נתניהו הצליח לעשות פה בידול הזירות מול ארצות הברית, וזאת לא הייתה משימה פשוטה. כשאתה רואה את האיראנים ואת ההתעקשות שלהם לשמור על חיזבאללה, תקן אותי אם אני טועה בהבנה שלי את האירוע.
0: לא, אין ספק. אני חושב שהרעיון הזה של הפסקת התמיכה בפרוקסיס, שזה היה חלק עם מטרות המלחמה מאוד נכון, והיה נקודה בזמן שאכן, הייתה הצלחה בלייצר
2: באמת... זה עבד, כמעט שנה, גם איראן וגם לבנון שתקו, חיזבאללה, שתקו כש...
0: אני אומר, הייתה הצלחה בעיקר בזה שכל אחת נלחמה את מלחמתה, והיה להן אפילו קשה לתמוך אחת בשנייה. הנקודה אבל שהגענו לאיזשהו מצב שאנחנו איבדנו חלק מ... אני לא יודע אם רכיב ההרתעה שלנו, אבל חלק מהרכיב שלנו בייצוג כללי המשחק. אנחנו שלנו בכללי המשחק עד לא מזמן, והאיראנים מצד שני הרגישו ש... כמו שמעתי, ביטחון עצמי עולה, שהם יוצאים עד כדי מנצחים מהמערכה, ולכן הם יכולים להיות אלה שמגדירים אחת את שתלה. המשחק דרך אגב, המשחק זה גם עובד להם, צריך להגיד.
2: אסף, עד כמה אנחנו קרובים למבצע כמו שאגת ארי או עם כלבי, או שזה, כמו שאתה אמרת, זה יותר איתותים שאתה יודע, שמנסים לנסח את הכללי משחק העכשוויים?
0: אלף צריך להגיד, זה מאוד מאוד מאוד קשה להעריך את זה, כי אני חושב שזה מעבר למה שקורה בין איראן לסברית, יש את השחקן האמריקאי, ובאמת באמת הוא זה שיחליט, ולפחות לכאורה, ואני מאוד מאוד ניזהר, אבל לפחות לכאורה מהצהרות של טראמפ, והלהיטות להגיע להסכם, ולא רק הלהיטות, האמירות של ההסכם, הוא איך אומר, אני רציתי לחתום ביום שני שלישי רביעי, אז לכאורה אין לו שום אינטרס לטראמפ, להביא באמת לעוד פעילות עצימה, לעוד איזשהו סבב משמעותי. הוא בגדול נותן לילדים קצת לשחק. אתמול הוא אמר, שני הצדדים עשו כיף, נדמה לי, זה הייתה התבטאות. אז זה מה שבגדול הוא מוכן לספוג.
1: למרות שאתה יודע, האירוע... למרות שאתה יודע, אסף. כן, בסוף האירוע יכול להיות דינמי, אפרופו הלכאורה שלך. כי אם איראן עכשיו תקפה הבוקר את ישראל, וישראל תקפה את איראן בלילה, אז הכדור פימפוג הזה יכול להימשך באופן כזה שכבר יגידו אוקיי, האיראנים לא ירצו בהסכם מה שיקרה פומבית, יגידו די אנחנו כבר לא זה, ואז אמריקה לא תהיה לברירה אלא להצטרף וחסל סידור פסח, הכל מההתחלה.
0: אני אגיד את הקלישה השחוקה, את הלבואים האלה, אתה יודע איך אתה נכף, אתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא.
1: בדיוק.
0: יכול להיות שיבטר פה איזשהו כדור שאלג או מקרה לכדור אש.
2: כן.
0: שיתגלגל, ובאמת
2: יביא
0: אותנו לנקודה שאף אחד מהצדדים לא באמת התכוון,
1: ולא מטרתה,
0: אבל
1: הגענו.
2: טוב, כן.
1: כן, אוקיי. אלוף משנה במילואים, אסף כהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, שיהיה יום שקט לכולם.
1: אמן, בשורות טובות. משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי היה בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, קוביס, יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, ו... אייל וולקוביץ' בחדר החדשות. מה אתה אומר, ישראל?
2: לא, אני אומר, צולמן היום בדיגיטל, כן? הוא הרכש
1: החדש. כן, זה מה שאני אומר.
2: חדש
1: כן.
2: ישן, מצוין. טוב, בוא נראה לאן ילך היום הזה, יקי. לפינק פונק של אזעקות והפצצות באיראן, או לא יודע, או שהדבר, אתה יודע, ישקע וירגע.
1: מה שבטוח זה שכאן בכל ברמה אנחנו בגל שידורים פתוח לאורך היום במידת הצורך, כמובן עם כל הכתבים והפרשנים והמגישים, בתקווה שלא נזדקק, שיהיו בשורות טובות. תודה ישראל.
2: תודה.
1: תודה ישראל.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור הקדוש נקרא להתיר בתפילה ובתחנונים עבור הגאון הרב דוב הכהן קוק בן שושנה לרפואתו השלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, והן כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
4: רפואו שלם לכל ים וחול.
5: בוקר טוב מאזינות, כאן שפרה גרינברג חריטן. שפרה,

0: זה הכל שלך?
1: זה הכל שלי, זה הכל שלך, וזה הכל של כולכן.
0: הכל שלך.
1: וגם שלך.
0: נבחרת אנשים של קול ברמה ותוכניות מעשירות לכל המשפחה. כל בוקר בשעה 10, כאן בקול ברמה.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: משהו אחר.
1: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: אביהם של ישראל קוראים בשמך המורדכה.
5: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו זכר צדיק לברכה, מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
6: זכותות תגן עלינו. אמן.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 סיינטיסט ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
12: פור. חד וחלק.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: שלום
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-6-9

0: 1-800-665-66.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
5: בחסות פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חיל האוויר תקף מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במשאר שבדרום מערב איראן. מנגד באיראן טוענים כי תקפו בסיסים של חיל האוויר. זאת בהמשך לתקיפות חיל האוויר הלילה במספר יעדים נוספים באיראן. מעדכן כתבנו, מנדי ריזל.
2: חיל האוויר תקף הבוקר שוב באיראן, היעד הפעם מפעל פטרוכימי במשאר שבדרום מערב איראן. מדובר בתקיפה חריגה נוכח העובדה שמדובר בתשתית אזרחית קריטית. במהלך הלילה תקף חיל האוויר גם מחסני טילים בליסטיים באיראן. הבוקר שיגרו האיראנים והחות'ים מתימן טילים לעבר שטח מדינת ישראל. אזעקות הופעלו ביישובים רבים. באיתמר שבשומרון נרשמה פגיעה בכמה בתים, בחסדי שמיים בכל המקרים לא היו נפגעים בגוף.
1: בתוך כך הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11, עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הבוקר בשעה 11 את הקבינט המצומצם לדיון מיוחד בעקבות ההסלמה הגוברת וחילופי המעלומות בין ישראל לאיראן. במהלך הלילה קיימו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ שורת התייעציות ביטחוניות עם בכירי צה"ל וראשי מערכת הביטחון במטרה להעריך את תמונת המצב ולהחליט על צעדי ההמשך. בתום הדיונים התקבלה החלטה להוציא לפועל תקיפות ופעולות תגובה נגד מטרות באיראן. בצמרת המדינית והביטחונית מבהירים כי ישראל נחושה להגיב בעוצמה לכל ניסיון פגיעה בשטחה. כל ירי מאיראן יענה בתגובה עוצמתית.
1: בעקבות המצב לא התקיימו לימודים בכל הארץ, המרחב האווירי של ישראל פתוח נכון לעכשיו, והטיסות מתקיימות כסדרן, אך אל על מציעים לכל המעוניין לדחות טיסות ללא דמי שינוי. קווי האוטובוסים יפעלו בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה, רכבת ישראל והרכבת הקלה יפעלו כסדרן. פיקוד העורף מעדכן כי בשטח פתוח ניתן לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם ובמבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות בתוקף עד הערב ב-8. כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. בהודעה משותפת של המשטרה ושבק נמסר כי החשוד כבן 30 עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות שונות בתמורה לכספים שהועברו לו. המצב משפיע גם על הדולר שמזנק ועומד על 2.96 שקלים, ומחיר חבית נפט עלה

0: 3% ונסחר ב-96 דולרים. ועכשיו התחזית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום יעלו מעט, מחר תחול התחממות נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אנו נוסיף ונעדכן ככל שידרש. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שמן הסתם כבר ערני, החל משעות הבוקר המוקדמות. אנחנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, כן, יום שני בשבוע, כף ג' בסיוון, איזה יום גדול, איזה יום משמעותי, ב-23 בו, בחודש השלישי, כן, כן, כן, יום של ישועות, גם בנושא איראן, כן, יום מסוגל לתפילות. ולמהפכות, כף ג' בסיוון תשפ"ו, 8 ביוני 2026 למניינם. כמובן בראש ובראשונה נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. נו, אז איך התחושות? כל אחד ואחד משתהה לדעת מה קורה, לאיכן הדברים הולכים. אז בעזרת השם, ככל וידרש, אנחנו נעדכן כמובן. עדכונים בזמן אמת, ומלחמה, לא מלחמה, עד איכן, עד מתי יקרה, לא יקרה, כמה יקרה, אלו שאלות שאנחנו לא יודעים לענות עליהן. כן, לימודים אין היום, זה אנחנו יודעים. ואני רוצה ברשותכם דווקא להתייחס בתחילתו של בוקר זה על מה שקרה אמש בכוכב יאיר. כן, השקט הופר באחת בפיגוע מצמרר. ברגע חולף של אכזריות תהומית נגדעו חייו של אדם. רב סרן במילואים חיים קלומיטי, בן 55, איש שחייו היו מלאים בעשייה. במשפחה, בזיכרונות, בתקווה, ברגע אחד נלקח מאיתנו. כמה שינסו לפרוס בפנינו תולדות חייו של אדם מעל דפי עיתון, כמה מילים שלא יכתבו, לעולם לא נוכל באמת לצלול אל נבחי נשמתו של אדם שחי כאן 55 שנים. כל סיפור שיכתב יהיה אולי רק קצה הקרחון של עולם ומלואו שהיה ואיננו. בסופו של יום האמת הערומה והכואבת היא שהוא נרצח בשל היותו יהודי. הוא לא היה צריך להיות במקום מסוים או לעשות דבר מה מיוחד. מספיק היה שחי כאן, בארץ, בכדי להפוך למטרה. כן, והוא לא לבד. המציאות שלנו הפכה לרצף בלתי נתפס של אובדן. מדי יום או מדי כמה ימים, כותרות העיתונים מתחלפות בשמות חדשים. צערנו הרב, חיילים נופלים בגבול הצפוני ובחזיתות שונות. הטרגדיות שזורות זו בזו ללא הפסקה. כל יום שחולף והשכול מתדפק על דלתם של עוד ועוד בתים בישראל, מותיר אותנו המומים מול עוצמת הכאב הלאומי. בתוך הקושי הזה, בתוך הכאב הזה, בתוך האפלה הזו, עולה הצורך המוסרי והיהודי העמוק לעצור לרגע. כן. זו לא העת להסתכל החוצה ולהצביע, אלא לפנות פנימה ולשאול את עצמנו שאלה מאוד מאוד חשובה. בפרט שמרחפת כאן באוויר בכל רגע נתון מלחמה שכבר לכאורה נפתחה אמש. מה אני יכול לעשות קצת יותר? זו שאלה שכל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו בכל יום, בוודאי היום. כיצד אני, בחלקת האלוקים ובקרבת האלוקים הקטנה שלי, יכול להוסיף עוד אור, עוד רחמים, עוד אחריות. זהו תפקידנו. תפקידנו לעמוד ביום שכזה ולא לשאול יותר מדי שאלות, לא לנסות לברר יותר מדי מידעים, מתי זה יקרה, איך זה יקרה, כמה זה יקרה, אלא לעמוד ולשאול את עצמי, במה אני יכול יותר לעשות למען עם ישראל? במה אני יכול להתחזק יותר בקרבת האלוקים? במה אני יכול להוסיף יותר זכויות לעם ישראל שזקוק לו בכל רגע נתון? ויש מקום לכל אחד ואחת מאיתנו להתחזק. ולא חסרים המישורים, מי באמונה, מי בהשקפה, מי באחדות ישראל, מי במעשים טובים, בצדקה, בחסד, בתפילה מעומק הלב, באמירת תהילים, כן. מול שנאה תהומית של אויבינו המבקשים לחלותינו, התשובה היהודית הנצחית היא דווקא להרבות עשייה וחיים.
דווקא להוסיף בקדושה ולהיות ערבים זה בזה מתוך הבנה שגורלנו אחד הוא. אנחנו עם אחד, עם גורל אחד, עם רצון אז של כל האויבים שלנו לחלות אותנו, והתשובה הניצחת היא להוסיף עוד ועוד מעשים טובים, עוד ועוד אהבת חינם, עוד ועוד תורה, עוד ועוד זכויות לעם ישראל. כן, אנחנו נקבע את תוקפה ואורכה ועוצמתה של המלחמה, פשוטו כמשמעו. כל מה שקורה איתנו, הכל כפוף אך ורק למעשים שלנו. כן, כך מבין וכך מאמין כל יהודי. אך חובה לומר את הדברים דווקא בבוקרו של יום זה. אמש הפיגוע הנוראי, הבוקר או הלילה, איך שתרצו תקראו לזה, כבר ההתראות בטלפונים נשמעו, מה יהיה ואיך יהיה, תזכרו. הכל תלוי אך ורק בנו, לא בטראמפ ולא בביבי ולא באף אחד אחר. עלינו להתחזק בעשייה חיובית כל הזמן, ולא לעצור לרגע, ולזכור כל הזמן שכל מעשה טוב, קטן ככל שיהיה, הוא נר קטן שמפיץ כל כך הרבה אור, שיכול לגרש כל כך הרבה חושך.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
1: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: בעוד 72 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים היחידים שם במסירות נפש יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של

0: דמיון ומשחק. לגו.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
8: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
11: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
12: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את. מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו-1 תרגום, ב-5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
15: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
16: בשבילך ובשבילי כל
15: בחסות. פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
17: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום שני בשבוע כ"ג בסיוון תשפ"ו, 8 ביוני 2026 למניינם. אל תשוב, כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים הבלתי פוסקים. תודה רבה, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור של

אורי צייטין, מפיק בפועל רוני גינדי, לביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. בוודאי ציפיתם שאפתח את השידור על איראן ונעסוק כל הזמן באיראן, אבל אני בחרתי דווקא, כפי ששמתם לב, לדבר על החיים עצמם. אני חושב שזה חשוב יותר. דיברנו על הפיגוע בשרון, על החיילים הקדושים שנפלו בגבול לבנון. כן, אלו הם כאבים שחורטים צלקות בנשמה. יהיה מי שישאל ויאמר, אבל גם המלחמה באיראן היא החיים עצמם. וזה נכון. המלחמה מול איראן אולי האירוע הגדול ביותר. אבל לצערנו הרב, יש שם סוג של תרגול. אנחנו כבר יודעים מה עושים בזמן אמת. הולכים למרחב מוגן, מרמים את העיניים לשמיים, נושאים תפילה ומבקשים מאבא שהכל יעבור בשלום. לעומת זאת, הטרגדיות והאובדן הפרטי הם שממלאים את הלב בעצב שלא נגמר. דווקא המלחמה מול איראן, עם כל עוצמתה, היא הזדמנות נהדרת לצמוח בתור אנשים ובתור יהודים. אמש סמוך כבר לשעה 10 בלילה, הזעקות מילאו את חלל הארץ מצפונה, אחרי זמן קצר באזורים נוספים. כן, דווקא ברגעים בלתי צפויים כאלו, כשהקרקע רועדת, אנו מרימים את העיניים ואומרים, ריבונו של עולם, הנני בידך. אין תוכניות, אין יומן, אין לוז מסודר. תכננו כל כך דברים אחרים בקשר להיום או למחר, אבל הקדוש ברוך הוא מתכנן אחרת, וזה בסדר. כמו שנוהגים לומר ביידיש, אמנש טראכט ונגוד לאכט. הבן אדם מתכנן והקדוש ברוך הוא צוחק. אבל אדם שלא נבהל ומעביר את עצמו לשגרת חירום תוך עוצמה ושלווה ואמונה, הוא אדם שמבין שיש מנהיג לבירה. הוא אדם שמוכן להתמסר למציאות. כן, מה זה אומר? להתמסר למציאות ולחיות בשגרת חירום של אמונה, זה לא אומר להיות אדיש. זה אומר לדעת שיש מי שמנהל את העולם. זה אומר לעבור ממצב של ניהול כביכול שלי למצב של הנני בידך. הרי רוב החרדה שלנו נובעת מהניסיון לשלוט בלוח הזמנים ובתוצאותיו. כאשר אדם זועק, ריבונו של עולם, אני בידיים שלך, פירוש הדברים, אני מבין שאני בסך הכל עושה השתדלות. נשמע להוראות, פועל באחריות, אבל מבין באופן ברור כי התוצאה הסופית היא לא בידיים שלי. כאשר משחררים את הצורך לשלוט בכל פרט ופרט, החרדה מפנה את מקומה לאמונה. כאשר אנחנו בלחץ ואנחנו עסוקים בשאלה של מה יקרה, איך יקרה, ומה יהיה עכשיו, ומה עושים, וכמה זמן זה ייקח, ולאן זה הולך, ואיך אני אבצע את כל התוכניות שתכננתי לשבוע הזה. זו שאלה לא טובה. כי אדם שמאמין שיש מנהיג לבירה, שואל שאלה אחרת. זהו הנתון הטוב ביותר עבורי, מה עליי לעשות במצב הנוכחי. איך אני מרגיע את ילדיי שנשארו בבית? איך אני מנסה לתקשר עם השכן המבוגר שגר בבניין ואולי אף אחד לא שואל אותו מה שלמה? איך אני מחזק את האמונה שלי? איך אני מוסיף משהו בתפילה שלי? איך אני שומר על קור רוח עבור הסביבה שלי? כן, כך אנחנו הופכים מצרכני פחד לצרכני אמונה ומקור של יציבות. הצמיחה היהודית מגיעה דווקא מתוך ההבנה שרגעי אי-ודאות אינם רגעים ריקים. אדרבה, להפך, הם הזדמנות לעבוד על סבלנות, על חסד, על אמונה, על ערבות הדדית ועל הכרת הטוב. דווקא כאשר המציאות מתערערת, כן, והתוכניות נעלמות, שם ניתן לגלות מי אנחנו באמת. ובפועל, אפשר להפוך את הכניסה למרחבים מוגנים מרגע של חרדה לרגע של קרבה. כמה מילים טובות, פרק תהילים, חיבוק לילדים, או משפט של חיזוק שיכול לשנות את כל האווירה. אפשר גם להפסיק ולהתעסק לרגע בכל הכותרות שמציפות אותנו, ולהתמקד במה שנעשה סביבנו, לעזור לסביבה, להקשיב למי שזקוק לכך. כשאנחנו מוסיפים טוב במעגל הקרוב, תחושת חוסר האונים וההשפעה נחלשת. ובכל פעם שתוכניות משתבשות, שפגישות נאלצות להידחות, או שהיום לא נראה כפי שתכננו, אפשר לעצור

רגע, ולזכור, הקדוש ברוך הוא תכנן עבורי את הטוב ביותר. אולי לא תמיד אבין למה. לא תמיד אולי אוהב את זה, אבל אפשר לקבל את המציאות ולומר, אבא, תודה. לצעוד בתוכה מתוך כוח, ולא מתוך פחד. דווקא בימים שבהם נדמה שהעולם כולו רועד, שדברים יכולים לצאת לכאורה משליטה, בטח שלנו,

מקדימות בוואדי ערה, במנשה, בכרמל, במפרץ, גליל עליון, גליל תחתון, דרום הגולן, העמקים, מרכז הגליל. התראות מקדימות.

כן, ברגע זה כפי שאתם שומעים, גם התראות לכיוון המרכז ולחיש. כן, התראות לכיוון מרכז ולחיש. אנא, היו בסמיכות למרחב מוגן.

0: טוב, אז כפי שאתם רואים ושומעים מן הסתם, מטרות מקדימות בצפון הגולן, בקו האימות לכיש שפלת יהודה, דן, השפלה, ירקון, שומרון, שרון, בקעה, כמובן כולם לעמוד בסמיכות למרחב המוגן. מן הסתם גם אנחנו כאן נצטרך להתפנות בדקות הקרובות לכיוון המרחב המוגן. נכין לכם גם פה נעימות, אורי בני ישראל יושב כאן לביצוע הטכני, אני רגוע. כן, כמובן, כמי שכבר העביר את המידע, אני אחזור שוב. למי שלא שמע, שיגורים לכיוון צפון ומרכז, התראות מקדימות.
1: התראה. חזון. כרמיאל. עכו. עכו, רמות ים. התראה. אטלית. קריית טבעון, בית זייד. רמת אישי. כפר חסידים. רכסים. התראה. טירת כרמל. נשר. חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל. חיפה מערב. חיפה, כרמל, הדר ועיר תחתית. התראה. קריית אתא. חיפה, מפרץ. קריית ביאליק. קריית מוצקין. קריית ים. התראה. חיפה, קריית חיים ושמואל. חיפה בת גלים, קריית אליעזר. מגדל העמק. נוף הגליל. מגדל. התראה. מירון. בר יוחאי. ספסופה, כפר חושן. אור הגנוז. יסוד המעלה. התראה. צפת, עיר. ראש פינה. חצור הגלילית. צפת, נוף כנרת.

נס ציון, רמלה, באר יעקב, אחי סמך,

0: כאן פתוח כאמור, אני מקווה שאתם שומעים אותנו, אנחנו כאן במרחב המוגן לפני דקות אחדות, שמו הזקות במספר מקומות ברחבי הארץ. אנחנו כאן משדרים מן המקלט, לא לצאת כרגע מהמרחבים המוגנים. אנחנו כאן איתכם נדווח כמובן על כל התפתחות, שמו הזקות במרכז, בצפון, מספר נרחב במקומות הארץ, בבקה, בשומרון, בשרון, בדן, בשפלה, בירקון, בלחיש, שפלת יהודה, צפון הגולן, קו העימות. אנחנו כאן גם משדרים מתוך המרחב המוגן, מיד כמובן נדווח כל מה שידרש. זה הזמן של כל אחד ואחד כמובן לומר פרקי תהילים, להתחזק ולעשות ככל האפשר על מנת שהכל יעבור כאן בשלום. כמובן לנשום, לנשום עמוק, להירגע, לא להשרות בסביבה לחץ, לתת את הדעת על הרגעים הכל כך חשובים הללו. שלום למנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אתה איתנו על הקו? מנדי? מנדי, האם אתה שומע אותנו?
1: כן, הרב הורוביץ, האם אתה שומע?
0: עכשיו שומעים אותך, כן, בבקשה, מה אתה יכול לספר לנו בשלב הזה?
1: נהדר, אז אנחנו יכולים לספר שיש דיווח על כנראה נפילה של שברי ירות באזור הקריות. בינתיים לא ידוע על נפגעים או על נזק. נאמר שהאזעקות בהדקות האחרונות היו באזורים נרחבים, למעשה ברוב אזורי הארץ, מהצפון, אזור נהריה, גם אזור המרכז וגם אזור השפלה ולחיש, כלומר עד אזור אשדוד ואפילו דרומה, וממש עכשיו אנחנו מקבלים עדכון ממד"א בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל. בשלב זה לא ידוע על נפגעים, אבל חובשים ופרמדיקים יצאו לסרוק זירה שבה התקבל דיווח. הזירה הזו היא ככל הנראה אותה זירה בקריית אתא, אני מקווה שיתברר שאין שם נפגעים. אני מקבל עדכון ראשוני על כך שגם בבית שמש ככל הנראה יש רסיס גדול, אבל ללא נפגעים וללא נזק. וצריך לומר, גם אתה הרב שנמצא עכשיו במרחב המוגן, כי הייתה אזעקה,
0: מקווה שאתם נרשים ברקע
1: שאתם נמצאים, זה בסדר, אני חושב שאנשים מבינים, אבל צריך לזכור ולהזכיר

0: שלא יוצאים עדיין עד אשר פיקוד העורף יורש שאפשר לעשות את זה, שאפשר לצאת. החשש הוא כמובן משברי עירות, נאמר שמאז שעות הבוקר כבר שלושה מתחים מאיראן ועוד מתח מתימן, בחסדי שמיים לא נפגעים, נאמר שהיו היום כמה בתים שנפגעו באזור השומרון, באזור איתמר ובנס גדול, לא היו שם נפגעים, ושגם עכשיו בזירה שאליה כוחות מגן דוד אדום יצאו אליה בקריות, נקווה שגם שם זה יסתיים ללא מפגעים, ואם יש לנו אולי אפשרות, הרב אורביץ, כמו שעשינו בשאגת הארי, אם יש אפשרות לשים פרק תהילים, אם הטכנאי יכול, אני חושב שכדאי ככה ש... טוב, או שהרב יאמר, איזשהו פרק תהילים.
1: הטכנאי יעלה למעלה ככה ויוכל לשוב אל המקום.
0: אז שישאר בממד, זה הכי חשוב.
1: בדיוק, הוא כרגע לצידי. תודה בשלב הזה על הדיווח. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן ככל וידרש. תודה לך על הדברים.
0: כמובן.
1: אנחנו נאמר כרגע פרק תהילים, יחד עם כל מאזינינו. כמובן, אנחנו רוצים שהמצב הזה לא נשמע שום בשורה שהיא לא טובה. אז יחד איתכם בכל מקום שאנחנו נמצאים, שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. כולנו תקווה ש ישמע אך ורק בשורות טובות, ובעזרת השם כולנו תפילה לבורא עולם שגם את הסגה הזו נעבור בשלום ללא שום בשורות קשות. בינתיים אנחנו שומרים על הנחיות ועל הכללים, אז אנחנו עכשיו מקבלים עדכון שניתן לצאת לפחות באזור המרכז מהמרחב המוגן, ואנחנו מיד נעלה גם ונספיק אולי גם את פינתנו עם הרב סיני, פינת ההלכה. אין דבר יותר גדול וחשוב מאשר ללמוד הלכה, ללמוד תורה דווקא ברגעים אלו. זו בעצם השמירה וההגנה, המגן על עם ישראל. אז כאמור, מיד אנחנו נעלה חזרה לאולפן כאן מהמקלט, מהמרחב המוגן, ונוכל להעלות את הרב סיני לפינתנו הקבועה.

0: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
1: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון, הרב יעקב סיני שליטה.
2: שלום למאזינים, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
1: אמן ואמן כבוד הרב, אנחנו ככה שבנו הרגע מן המרחב המוגן, שוב חוזרים להתראות והזעקות, אנחנו עוד לא יודעים איך הדברים התפתחו, אבל זו הזדמנות להזכיר שיש לנו כמה מצוות עשה מן התורה שאנחנו יכולים לקיים בזמן ההזעקות, נשמח שהרב ידבר על זה.
2: נכון, חשבנו לדבר על משהו אחר הבוקר, אבל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. באמת דווקא בזמן הזעקה, ברגעים של מתח וחרדה, אפשר לקיים כמה מצוות מן התורה שבוודאי יכולות להיות מגן וצינה בעדנו. קודם כל, המצווה המרכזית ביותר שיש בפנינו היא השמירה והזהירות מסכנה. כשאדם פועל על פי ההנחיות וממהר אל המרחב המוגן, זו לא רק הנחיה של פיקוד העורף, אלא מקיימים בזה. מצוות עשה מן התורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כותב הרמב״ם, כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה מהתורה להסיר אותו ולהישמר ממנו. ומי שלא נזהר מהסכנה, עובר על מצוות עשה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ועובר גם על איסור לא תעשה, לא תשים דמים בביתך. כמו שהתורה ציוותה על אדם לבנות מעקה לגג שלו, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, יש כאן מקור שחייבים למנוע כל מצב של סכנה, ומי שלא מונע מצב סכנה, מעבר למצוות עשה, עובר גם בלא תעשה. כך פוסק מרן השולחן ערוך, בחושם משפט, בסימן תפקף זין סעיף ח'. זו מצווה אחת שמקיימים בזמן ההזקה, אבל יש מצווה נוספת. בשעה שנשמעת הזקה, כשאדם קובע בליבו את האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא, שהכל בגזרת עליון, מקיימים בזה מצווה מן התורה. התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. כותב רבנו יונה בספר שערי תשובה, הוזהרנו בזה, שאם יראה אדם צרה קרובה, תהיה ישועת השם בליבו ויבטח עליה. זו מצווה מן התורה, כך כותב רבנו יונה, והאמת בספר חרדים מונה את זה במניין הלווין, לא תירא מהם. מעבר לכל זה, כשמתפללים בזמן ההזקה, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מיד כל אויבינו ושוננו, שלא תעשינה ידיהם תושייה ולא יערה שום נזק וצער, לא לנו ולא לאף אחד מישראל, זו גם כן מצווה מן התורה. כמו שכולם יודעים, דעת הרמב״ם שחיוב תפילה הוא מן התורה לפחות פעם אחת ביום. הרמב״ן סובר שחיוב תפילה מדי רבנן, אבל גם לדעת הרמב״ן, בעת צרה יש מצוות עשה מן התורה להתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו מהצרה, וכשאדם מתפלל גם על אחרים, יש בזה מצוות ואהבת לרעך כמוך. כותב הרמב״ם, זו מצוות עשה שכל הדברים שאדם רוצה שיעשו לו, הוא צריך לעשות אותם גם לאחיו. והרגעים הללו של ההזקה הם גם זמן להרהר בתשובה, כי כותב הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה לזעוק על כל צרה שבאה לציבור כדי לחזור בתשובה. אבל אם לא חוזרים בתשובה, אלא אומרים זה דרך מקרה, זה טבע העולם, כותב הרמב״ם, זו דרך אכזריות, וחס ושלום גורמים בזה לצרות אחרות שיבואו. לכן זו גם הזדמנות להרהר בתשובה, זו הזדמנות להזכיר גם מה שהיה מעורר מרן זכר צדיק לברכה, לדאוג לשכנים שהם זקנים או חולים או מוגבלים, להוביל אותם בבטחה למרחב מוגן. יש בזה כמובן ואהבת לרעך כמוך, אבל יש בזה גם לא תעמוד על דם רעך. ואחרי שברוך השם מתבשרים שבחסדי שמיים הצליחו לירט את הטיל, או שהוא נפל בשטח פתוח, או שלא נגרם נזק, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה, בכל פעם מחדש יש מצוות עשה להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כך כותב השאילתות בפרשת וישלח, שיש חובה להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא כשמתרחש לאדם נף. כותב הנציב שזו מצוות עשה מדאורייתא. וזכות המצוות הללו, זכות התורה, נזכה לראות במפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, ובהרמת קרן ישראל, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, כבוד הרב הגדול מעוז ומגדול, ישר כוח על הדברים, דווקא ברגעים אלו צריכים חיזוק לעוד מצוות ועוד תורה, המשך יום נפלא ושקט.
2: תודה רבה לרב, בשורות טובות.
1: סיימנו השקפת חיים להיום, יום שני, כ"ג בסימן תשפ"ו, 8 ביוני 2026 למניינם. כמובן, התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם, מודים לך על הכל. תודה, מודים על העבר, זועקים על עתיד. תודה לאורי צייטלין, העורך, לרוני גינדי, המפיק, להורים בני ישראל, הביצוע הטכני, אבנר שרון, יועץ הלשון, יוני פדידה בדיוק.

0: דיגיטל, כן, קצת מעט נשתבשו להם השירים והפרסומות, הכל יושלם בזמנו ובעיתו, אל דאגה. כן, כשישנן אזעקות חייבים להקפיד על הכללים, ואנחנו ברצת השם נשוב ונשתמע כאן, מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, נשמע ונתבשר, בשורות טובות.
1: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
2: בשבילך ובשבילי,
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. שיגורים זוהו בשעה האחרונה מאיראן למרכז ולצפון. לפני זמן קצר דווח כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים במרכז ובצפון. כרגע לא ידוע על נפגעים או נזק. צהל אישר כי חיל האוויר תקף הבוקר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במשהר שבדרום מערב איראן. מנגד באיראן טוענים כי תקפו בסיסים של חיל האוויר. זאת בהמשך לתקיפות חיל האוויר הלילה במספר יעדים נוספים באיראן. מעדכן כתבנו מנדי ריזל.
8: חיל האוויר תקף הבוקר שוב באיראן, היעד הפעם מפעל פטרוכימי במשהר שבדרום מערב איראן. מדובר בתקיפה חריגה נוכח העובדה שמדובר בתשתית אזרחית קריטית. במהלך הלילה תקף חיל האוויר גם מחסני טילים בליסטיים באיראן. הבוקר שיגרו האיראנים והחות'ים מתימן טילים לעבר שטח מדינת ישראל. אזעקות הופעלו ביישובים רבים. באיתמר שבשומרון נרשמה פגיעה בכמה בתים. בחסדי שמיים בכל המקרים לא היו נפגעים בגוף.
7: בתוך כך הקבינט המצומצם מתכנס בעוד כשעה. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
9: ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הבוקר בשעה 11 את הקבינט המצומצם לדיון מיוחד בעקבות ההסלמה הגוברת וחילופי המעלומות בין ישראל לאיראן. במהלך הלילה קיימו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ שורת התייעציות ביטחוניות עם בכירי צה"ל וראשי מערכת הביטחון במטרה להעריך את תמונת המצב ולהחליט על צעדי ההמשך. בתום הדיונים התקבלה החלטה להוציא לפועל תקיפות ופעולות תגובה נגד מטרות באיראן. בצמרת המדינית והביטחונית מבהירים כי ישראל נחושה להגיב בעוצמה לכל ניסיון פגיעה בשטחה. כל ירי מאיראן יענה בתגובה עוצמתית.
7: בכבאות והצלה לישראל העלו את רמת הכוננות ותגברו את מוקדי השליטה בארץ. עוד מסתמן כי מספר הנוסעים והעובדים בנתב"ג יוגבל ל-2,500 איש. פיקוד העורף מעדכן כי בשטח פתוח ניתן לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם ובמבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההנחיות בתוקף עד הערב ב-8. כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. בהודעה משותפת של המשטרה ושבק נמסר כי החשוד כבן 30 עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות שונות בתמורה לכספים שהועברו לו. ועכשיו התחזית.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום יעלו מעט, מחר תחול התחממות נוספת.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אנו נוסיף ונעדכן ככל שידרש. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
1: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים. קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: בעוד 72 שעות זה קורה. תיקון אלף השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג. הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים היחידים שם במסירות נפש יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום. להזמנ

0: חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

בוקר טוב, חברות שלי. אני מקווה שכולכן בסדר בבוקר הזה. שהילדים בסדר, שלא התחלתן את היום עם התקפי חרדה או בכי או לא יודעת מה. להיות אישה במדינת ישראל זה לא דבר פשוט, להיות כאן אימא זה עוד פחות פשוט. בבוקר הזה קל אולי לזכור כמה זה קשה, אז אני רוצה רגע להזכיר לנו שזכינו. קל לשכוח את זה, זכינו לחיות בישראל. זכינו שיש לנו בית לעם היהודי בארצו. אני רוצה לאחל מכאן שהשם ישמור על כל עם ישראל, על עומדי התורה, על החיילים שבחזית, ויביא לנו שקט, שלום ושלווה, וגאולה שלמה בקרוב. בעזרת השם. אני ספציפית כן התחלתי את הבוקר הזה בהתקפי צרחות, אבל גם את הבוקר הקודם, וזה שלפניו, זה כבר כמה ימים שהילדים שלי חולים, וכל מה שאני מצליחה לחשוב עליו זה כמה הייתי עושה הכל. ממש הכל, כולל הקלישה השחוקה של לקחת את המחלה על עצמי, הכל, כדי שירגישו טוב יותר. אז זה שלח אותי לחשוב עליי, מה אני עושה כדי שלי יהיה טוב יותר, לא רק להם. במשך שנים אני מזניחה את הבריאות שלי,

0: מתוך כנראה איזושהי עצלות ובורות. ומאז שהגיעו הילדים גם הצטרף לזה איזה נופך כזה, הצטלה של מסירות. אתן יודעות מן הסתם על מה אני מדברת. אנחנו הרי נעשה הכל בשביל הבעל, בשביל הילדים ובקושי בשביל עצמנו. כי וואו, אנחנו כאלה אימהות מדהימות ומסורות וטוטליות, ועזבו אותי, אני לא חשובה. אני לא מזלזלת בנו בכלל, אבל אני כן רוצה להגיד שבעיניי אין בזה מסירות. יש בזה הזנחה, עצלות, דחיינות, כל מיני דברים כאלה, אבל מסירות אמיתית היא דווקא לעשות מעצמנו נשים חזקות, בריאות ואנרגטיות, נשים שמחות שיש להן כוח להוביל בתים בשמחה ובאמונה, לא בכאבי ראש ולא בעייפות כרונית. אז עכשיו אתן איתנו בתוכנית שכולה מוקדשת לנושא הכי יקר, הכי חשוב, וגם הכי נדחק הצידה בסדר היום העמוס שלנו. בריאות הגוף והנפש שלנו, אנשים. לאורך השעתיים הקרובות נצלול לעומק השליחות שנקראת ונשמרתם. אנחנו נקרא לזה ונשמרתן. נבין מדוע השמירה על הגוף שלנו היא לא מותרות, לא פינוק, אלא חלק בלתי נפרד מעבודת השם שלנו. נדבר על החיבור העמוק בין הגוף לנפש, ננפץ את הנטייה שלנו לבטל כאבים ותסמינים יומיומיים, ונלמד איך להקשיב לאותות של הגוף שכל כולם מסר שקורא לנו לעצור. לאזן את הסטרס הכרוני והחרדה ולטפל בעצמנו. נבין ביחד איך צריכה להיראות רפואת נשים אמיתית ומקצועית, נשמע על החשיבות של מעטפת רב-תחומית שעוטפת את האישה לאורך כל שלבי החיים, וניגע בכוח העצום שיש לכל אחת העוגן עבור אישה אחרת בקהילה. נדבר גם על התזונה המשתנה של האישה לאורך תחנות החיים, ואיך אפשר לנווט אותה נכון בתוך אורח החיים העמוס שלנו. בשעה השנייה של התוכנית מחכה לנו משדר מיוחד שכולו הצלת חיים, נדבר על המהפכה של נשים בשטח, על היכולת של כל אימא ואישה לא לקפוא במצבי חירום רפואיים בבית או ברחוב, אלא לפעול בקור רוח מתוך ידע מקצועי, ועם הידיעה השקטה בלב אני יודעת בדיוק מה לעשות ברגע האמת. יאללה, שעתיים של דיבור שהוא לא מלחמה או חדשות, שעתיים של בריאות ושל אחוות נשים. אתן איתנו, אנחנו מתחילות.
1: נושאת פרי עם הרבנית פרי כהן.
0: בוקר טוב, הרבנית פרי כהן, מה שלומך? איך את בבוקר הזה?
2: תוהה. בוקר טוב.
0: אכן תהיות רבות, ומה, תחושותייך קצת?
2: האמת, שאחרי שהתרגלנו למלחמה, בפעם הקודמת, בסשן הקודם, אז אמרתי, עצמי דווקא זה נורא נחמד. בבית עם הילדים, ואת קצת יותר אימא, ואת קצת יותר, החיים יותר איטיים, ואז כשחזרנו לשגרה, אז אמרתי, וואי, אם היה אפשר עוד איזה יום יומיים כזה של שקט, והנה זה הגיע. אבל
0: אז תפילותייך לא. נענו, נראה לי שעלייך אומר הכהן הגדול ביום כיפור, לא להקשיב לתפילתן של עוברות דרכים, שמבקשות מלחמה.
2: זהו, אז עוברת דרכים כבר לא כל כך בטוחה שזה נחמד כזה.
0: חד משמעי. טוב, אז באמת נתפלל שמדובר באפיזודה קצרה בעזרת השם. ושניצא ממנה בשלום, ואני רוצה באמת לדבר איתך רגע עלינו, אנשים, רבנית פרי, נכון, לנו יש נטייה תמיד לשים את עצמנו בסוף, תמיד קודם הילדים, קודם הבעל, קודם הבית, העבודה, המטלות, ואז אם נשאר זמן אולי נדאג לעצמנו, אבל את אומרת שתורת החסידות מלמדת אותנו ששמירת הגוף היא שמירת הנפש, נכון? הנשמה האלוקית שלנו בעצם לא יכולה לפעול בעולם ללא הגוף, והגוף הוא ממש כמו מקדש של הנשמה, נכון. עם הקירות ראויים, הבית לא מתקיים.
2: נכון, לחלוטין, ואת יודעת מה? חשבתי על זה יום אחד שכתוב סוף תסיס ותגל ההכרה. הרי מי היא ההכרה? אומרים לנו שזאת אותה אחת שהייתה הכרה, והקדוש ברוך הוא פתח לה את בית הרחם ונהייתה עקרת הבית. זאת אומרת, ההכרה והעקרת הבית זה אותו דבר. סוף תסיס ותגל ההכרה. אז תגל זה בעתיד, כן? אבל מה היא עכשיו? אם במחר היא תגל, מה היא עכשיו? ניסיתי לחפש את ההטייה למילה תגל בהווה, ולא מצאתי. אין דבר כזה, כאילו, מה היא? היא גלה עכשיו? אני גלה? אין דבר כזה. ואז אמרתי כמה זה מדהים, הקדוש ברוך הוא כנראה ידע שאנחנו בחיים לא נשמח כאן ועכשיו, כי אנחנו כל הזמן נהיה עסוקות בלאשר ולהגיד שמחר, אחרי שנסיים לנקות, לבשל, לחבס, להכין, לחתן, לחתל, אז אנחנו נשמח. למה לא עכשיו? ניסיתי לפרש לעצמי, למה? למה אנחנו לא שמחות עכשיו? את יודעת למה? כי אנחנו לא מסוגלות להיות נוכחות בכאן ועכשיו. כי כאילו שאנחנו נמצאות במצב של הצדה.

0: חזקה תמידית בעצם הקיום שלנו. אם את אימא טובה, אם את מקסימה, אם את קשובה לילדים שלך, אם את מכינה אוכל, אם את באומס, אם את, אז בעצם יש לך הצדקה. אם את כל הזמן דואגת, אם את כל הזמן לחוצה. זוכרת שיום אחד כשהייתי צעירה, הסתכלתי על איזה מישהי שהיא נורא נורא רזתה, אחרי לידה והלאה. ואמרתי לה, איך את ככה רזה? אז היא אמרת, אני כל הזמן רצה אחריהן, ואמרתי לה, את מתירי אותך. לא רק שיש לך טיירים, את גם, זה כנראה כי את לא רצה מספיק אחרי הילדים שלך.
1: תראי, אני חייבת לעודד אותך ולהגיד שאני רצה מספיק אחרי הילדים שלי. במקרה שלי זה לא הועיל, אבל את יודעת, כל אחת והשיטות שלה.
0: כן, כן, כן.
1: את לא לבד בזה.
0: כן, אבל את מבינה את הרעיון. את מבינה את הרעיון שבעצם את מרגישה תמיד לא מספיק. אז אני לא מספיק רצה, אז אני לא מספיק דואגת, אז אני לא מספיק מעודדת, אז אני לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק. ועוד את אף פעם לא מרגישה מספיק, אז אין לך אין לך מין הצדקה כזאת. אז אם אין לך הצדקה, אז את לא יכולה גם לדאוג לעצמך מספיק.
1: מעגל מאוד יפה, המעגל הזה שאת מתארת.
0: ואם תסתכלי, שבדור הזה, מה זה בדור הזה? זה הדור העכשווי. הרי סיכמנו שבעבר דור היה כל 70 שנה, היום כל דור זה כל בערך 70 דקות, לכיוון יותר 70 שניות, זה מתחלף כל הזמן. את כבר לא יכולה להכיר את מה שהולך עם הילדים של היום, את לא מכירה את זה בכלל, כי בדור שלך, אז זה היה שונה לגמרי. אני מספסת על זה ואני רואה חדשים לבקרים, נשים מעלות את עצמם, שותות קפה תוך כדי שהן עובדות, הן יוצאות החוצה לעבוד מול מחשב, ואת מסתכלת, ואת אומרת, בוא נתירי את זאת, איזה פרינססה. שנייה, לא, את לא חולמת על ימים של חופש, את לא חולמת מתי את תהיה כזאת, אז למה כשאת רואה מישהי אחרת, זה נראה לך מוזר? כי קשה לנו לראות אנשים שמפרגנים לעצמם באמת. כי אנחנו כל הזמן במצב של להוכיח ולהצדיק.
1: מה, זה מין, פרי, זאת מין תכונה נשית עמוקה כזאת שפשוט בתוכנו וכל החיים נצטרך להילחם כדי לעקור אותה מתוכנו?
0: את יודעת, עולה לי משהו מזעזע תוך כדי שאנחנו מדברות, סיכמתי איתך שאת מפרה אותי המון תוך כדי שאנחנו מדברות. אני חושבת על זה שכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואז הוא ראה שלא טוב היות האדם לבדו, ולכן הוא ברא לו עזר כנגדו. אני תוהה, כן? סתם, אני תוהה כזה, זה לא קרה לי אף פעם שאני תוהה ככה בשידור. אבל אני שואלת, אולי אנחנו מבינות שבאנו כי לא היה לו טוב כשהוא לבד, אז אנחנו צריכות להצדיק את זה שבאנו לעזור לו?
1: שבעצם כל תמצית קיומנו היא כאן כדי לעזור לו,
0: כדי להוכיח שאנחנו מממשות את המטרה, שאנחנו נכון. פה כי הוא לא היה לו טוב להיות לבד.
1: אבל את
0: אנחנו...
1: יודעת למה זה גם באמת עובד? זאת אומרת, למה זה לא עובד? כי בסופו של דבר הרי את מדברת גם הרבה על זוגיות ועוסקת בזוגיות, אז הנקודה הזאת מתחברת לך, שבסופו של דבר הרי כולנו מבינים שאם את הולכת בעולם באיזה מין תחושה כזאת של אני אתקנת בין הזוג שלי, וזה, הרי זה אף פעם לא עובד, תמיד התיקון הוא עובד בדיעבד, רק אם את הולכת בעולם כאיזה אור כזה, את נניח שלך בן זוג עצוב, את לא באמת עכשיו תבואי ותשלחי לו מאמרים על עצבות, ואז תוציא אותו מעצבות, אלא מה, תכנסי הביתה ותהיי באמת פצצה של אור ושמחה וכאילו תהיי כולך זה ותסחפי אחריך את הבן אדם. אז בסופו של דבר מה שאת אומרת שזה גם לא עובד לנו, כאילו אנחנו באות ואומרות אנחנו טוב רק נהיה כאן בשבילו וזה, אבל אז גם המטרה הזאת לא מתממשת. בקיצור, צריך למצוא את תנועת הנפש הזאת, לא יודעת, אולי תתני לנו איזה טיפ מסוים, כי אני מאמינה שצריך למצוא את נקודת הנפש הזאת של להסיר את ההתנגדות הזאת ולהבין שבסופו של דבר לדאוג לי, לא, זאת לא אגוצנטריות, להוציא את זה מאזורי האגוצנטריות, להוציא את זה מאזורי השליליות, ולהתייחס על זה רק באור חיובי.
0: אז לגמרי, אז עד עכשיו זה באמת היה תהיות, ודברים מעניינים, הגיגים כאלה שעולים, אבל באמת, באמת, באמת, יש סיפור שאני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת. אז הייתה אימא אחת שביולי, בתאריכים של יולי, אוגוסט ככה, בחופש הגדול בין הזמנים, אם תרצו, ואת יודעת, זה ימים שאת כל בוקר קמה ואת אומרת, איזה ג'ימבור אני מפעילה להם היום, לאן אני לוקחת אותם עכשיו, כמה כסף אני מציעה היום. ואותה אימא קם בבוקר ואמרה לעצמה, רגע, דקה לפני שאני מתחילה איתם, אז אני רגע יושבת עם עצמי, סגרה את הדלת, התחינה לעצמה איזשהו סנדוויץ' טוב וכוס קפה, והילדים התעוררו והם מחכים לאטרקציה היומית והם לא רואים את אימא. הם מחפשים בחדר שלה, מחפשים במקלחת, ואז הם מגיעים למטבח ודלת המטבח סגורה ומתחילים לדפוק על הדלת ודופקים על הדלת, אימא, אימא, איפה את, איפה את? והיא אומרת להם, כרגע אני עושה לכם אימא. אנחנו חייבות לדעת דבר אחד, שאם אנחנו לא ניתן לעצמי

0: ולא נטפח את עצמנו, זה לא רק יגרע מהילדים שלנו אימא חזקה ובריאה, יש פה אספקט נוסף. הרבה מאוד בנות שמגיעות אליי ואומרות לי, ואני שככה אנחנו מדברות, ואני שואלת אותה, ולמי את רוצה להיות דומה, או כמו מי את שואפת להיות, או איזה קשר יש לך עם אימא שלך, ואומרות לי, אני לא רוצה להיות כמו אימא שלי בחיים, ואני שואלת למה, והרבה מאוד פעמים הילדות מסתכלות על אימא ואומרות, אני לא רוצה להיות כמוה, כי היא לא יודעת לתת לעצמה, היא לא יודעת לפנק את עצמה, היא לא יודעת לעשות בעבור עצמה שום דבר. יש ספר שאני לא זוכרת את שמו לצערי, כן, יש ספר שבו היא מדברת, הסופרת, על ביטחון וערך עצמי. והיא חקרה המון המון המון מקרים, וכמעט ולא היו אנשים שסיפרו שיש להם ביטחון עצמי או ערך עצמי מספק, בטח בטח שלא בשנות הילדות. מעבר לשני ילדים בלבד, לשני אנשים בוגרים שמספרים שכבר מהילדות הם הרגישו שיש להם ביטחון עצמי. וכשהיא העמיקה, אז היא גילתה שילד לא האמין, כשאמא אמרה לו, תקשיב, אתה מדהים, אתה מקסים, אתה מיוחד, והוא ראה שהיא לא יודעת לדאוג לעצמה ולא יודעת לתת לעצמה, הוא לא האמין לה. זה היה המחקר, הם פשוט ראו שאמא שלא נותנת לעצמה ולא יודעת, הוא היה מסתכל והוא היה אומר, אבל אין לה כלום, אין לה שום דבר, איך היא יכולה להעניק הלאה? הם עשו עבודה כדי לפרש את המשמעות של מה שהילדים אמרו. ולכן אנחנו צריכות לדעת שבתור אמהות יש לנו המון אחריות. הילד מסתכל עלינו ורואה בעצם דוגמה לחיים. האם היינו רוצים שהילדים שלנו יהיו כך? האם היינו רוצים שהילדים שלנו יתנהגו כך? תמיד אני אומרת, כשמגיעים אליי זוגות וגבר מתנהג לא יפה לאשתו, אני אומרת, אם היית רואה את אבא שלך מתנהג כך לאמא, איך היית מרגיש? או אם היית רואה את בעלה של הילדה שלך מתנהג ככה אל הילדה שלך, איך היית מרגיש? ואותו דבר אנחנו צריכים לקחת לחיים שלנו. אם אנחנו נראה את הילדה שלנו או את הילד שלנו מתנהגים בדרך הזאת, מה נאמר להם? תתחילו לדאוג לעצמכם, תאכלו טוב יותר, תתייחסו יפה יותר לעצמכם, הגוף שלכם זה מקדש, אז למה לעצמנו לא? אנחנו חייבות להבין שיש לנו משמעות ענקית, ואין לנו שום יכולת להמשיך לתפקד, לא במובן הפיזי ולא במובן הנפשי רגשי, אם אנחנו לא נעניק וניתן לעצמנו. ומגיע לנו.
1: ובנימה מדהימה זו, אנחנו ניפרד ממך היום ומהפינה שאנחנו נושא את פרי, הרבנית פרי כהן, תודה רבה לך.
0: באהבה גדולה.
1: שיהיה לך יום נפלא. ועכשיו אנחנו עוברות לאייטם הבא, זווית נוספת של אירוע הבריאות הזה. הרי נשים רבות חיות עם הרבה מאוד תסמינים יומיומיים, ומבטלות אותם זאת עייפות, או לכולן כואב הראש, אנחנו רצות, מתמרנות בין הבית, הילדים, העבודה, הזוגיות, ובדרך שוכחות להקשיב למכונה הזאת שמניעה את הכל, שבאמת בזכותה הכל, הגוף שלנו. אז כדי לעשות סדר, להבין מה הגוף שלנו מנסה להוטט לנו, ואיך סטרס כרוני וחרדה הופכים לגורם השקט מאחורי הצרות האלה, נמצאת איתנו כאן על הקו, תמר רייס מטפלת ברפואה סינית, גוף נפש שמתמחה בדיוק בזה. בוקר טוב, תמר.
2: שלום, שלום, אפרת.
1: מה שלומך הבוקר הזה?
2: וואו, מנסה לנשום.
1: טוב, נשימות, נשימות זה בדיוק מה שאפשר ללמוד ממך, ותכף אנחנו באמת נגיע לזה. אני רוצה להתחיל איתך מהשאלה החשובה, תראיתי גם פיזית וגם אולי טיפה פסיכולוגית נשית כזאת. למה בעצם אנחנו נוטות לבטל את מה שהגוף שלנו צועק לנו? למה אנחנו לא מתייחסות לתסמינים האלה?
2: אז קודם כל, תראי, ככל שאורך החיים שלנו עמוס יותר, יש לנו פחות הקשבה למה שעובר עלינו. ככל שאנחנו יותר נמצאות בריצה ובהישרדות יומיומית, אנחנו פחות נוטות להקשיב למה שקורה אצלנו בגוף. וזאת הסיבה שהמון פעמים הסטרס הזה, שהוא הפך להיות סטרס כרוני, שמלווה אותנו בצורה יומיומית, בעצם גורם לנו פחות להקשיב לתסמינים שלנו, לגוף שלנו, לרגשות, למה שעובר עלינו. וככה גם לבטל, או לא לשים לב, או לצבור כל מיני תסמינים שהולכים ותופכים, ובסוף הם ממש פוגעים באיכות החיים שלנו.
1: כן, מצטברים לדברים הרבה יותר דרמטיים בסופו של דבר. אני יודעת שברפואה סינית באמת יש, מדברים על קשר הדוק בין איברים בגוף שלנו לרגשות, נכון? כמו מקשרים בין כבד לכעס, אני מקווה שאני מדייקת, אני אתן לך את הזירה. את רוצה לתת לנו אולי דוגמה איך באמת מתח נפשי או חרדה מתורגמים לסימפטומים פיזיים שנשים חוות?
2: בטח. קודם כל, כשאנחנו מדברות על מתח, חרדה, סטרס, בואי רגע נפשית ונבין מה קורה. המצבים האלה קורים כשהגוף שלנו מרגיש באיום, הוא מרגיש חסר ביטחון, ולכן הוא בעצם מפעיל את מערכת ההישרדות שלנו. המערכת הזאת בעצם לוקחת מאיתנו הרבה אנרגיה. זאת אומרת, הגוף כאילו מתכונן כרגע לאיזשהו קרב, לאיזושהי מלחמה על החיים שלנו. בין אם היא אמיתית ויש אזעקה, אנחנו צריכות לרוץ לממד או למקלט, וצריכות בשביל זה כוח ואנרגיה, ובין אם זה במחשבות שלנו, ובמחשבות שלנו, אני לא מספיקה, אני צריכה לעשות הרבה. הדבר הזה לוקח מאיתנו המון אנרגיה. לפי הרפואה הסינית, מאוד מתייחסת.

0: לבריאות שלנו, כמו למשל מערכת העיכול, שהיא הכי נפגעת בזמנים של מתח וחרדה וסטרס כרוני. נראה לי כולנו יכולות להזדהות עם זה שכשאנחנו בלחץ או במתח, ההליכה לשירותים הרצופה, או חוסר תיאבון, או למשל חשק מאוד מאוד גדול למתוק כל הזמן, שבעצם מבטא שהגוף שלנו זקוק לאנרגיה, אין לו מספיק, והוא ממש צריך את האנרגיה הזמינה הזאת.
1: את יודעת, תמר, את מצד אחד אומרת דברים נפלאים, ומצד שני, ממש תוך כדי, אני אומרת לעצמי, רגע, אז בעצם אנחנו רק אומרות לעצמנו, ומה עוד אנחנו לא בסדר? זאת אומרת, יש משהו ש... את מבינה את המעגל שאני מתארת? זאת אומרת, אנחנו במעגל של סטרס, ואז אנחנו אומרות לעצמנו, זה לא בסדר להיות בסטרס, אנחנו חייבות לטפל בסטרס הזה, אבל אז אנחנו לא כל כך יודעות מה לעשות.
0: אז סטרס, בגלל סטרס.
1: בדיוק, אז הכל מזין את הכל. אז השאלה היא באמת, האם יש, את יודעת, לאישה בעולם המודרני, נשים שרובן, גם אמהות, גם מפרנסות, גם מתמודדות באופן כללי עם אורח חיים מודרני על כל מה שהוא מביא איתו, מה אנחנו עושות עם זה? יש משהו שאישה יכולה לעשות כדי באמת להיטיב את כל האירוע הזה?
0: אז קודם כל בוודאי. אני חושבת שהצעד הראשון להחלמה ולעזרה לבריאות שלנו זה קודם כל להיות מודעות לזה שקיים דבר כזה שנקרא סטרס כרוני. ומכאן בעצם אני מתייחסת לשאלה שלך בצורה כזאת שבאמת סטרס, כששומעים עליו אפשר להיות ממש מתוסכלות מזה של אוקיי, איך אני מונעת את עצמי מלהיות בסטרס, איך אני יכולה להיות בריאה יותר.
1: נכון.
0: אז הבריאות לא מתחילה במניעה של סטרס, כי סטרס זו תגובה ביולוגית הישרדותית, אנחנו לא שולטות בה. המוח שלנו מפרש את המציאות כרגע שהיא מסוכנת לנו ומגיב בצורה של סטרס. ולכן אין לנו כל כך שליטה על הביטוי הזה של סטרס בגוף שלנו. מה שכן יש לנו שליטה זה על הזיהוי הזה שאני נמצאת כרגע בסטרס. איך אני מזהה שאני נמצאת בסטרס? אני יכולה להרגיש את הלחץ הנפשי, אני יכולה להרגיש דפיקות לב, אני יכולה להרגיש את כיף חרדה, אבל סטרס לא מתבטא רק בביטויים כאלה שהם יותר נפשיים והכי מוכרים, נקרא לזה ככה, זה יכול להיות שאני ארגיש פתאום עייפות מאוד מאוד גדולה, אני יכולה להרגיש פתאום חוסר תיאבון, אני יכולה להרגיש שפתאום קשה לי להירדם, השינה שלי לא רציפה, אני מרגישה שיצאתי מאיזון, וזה יכול להיות תסמין לזה שכרגע הגוף שלי נמצא בסטרס, הוא נמצא בהישרדות, ואז תשאלי אותי מה עושים אם זה הייתי שאני נמצאת בסטרס.
1: בדיוק.
0: אז אמרנו שהדבר הכי חשוב זה לזהות, כדי שנוכל לצאת מהמצב הזה של הסטרס. ככל שנתרגל את הגוף שלנו, לחזור חזרה לרוגע, לחזור חזרה לאיזון, לחזור חזרה למקום שבו אנחנו נענות לצרכים של הגוף, מאפשרות לעצמנו לאכול כמו שצריך, לישון כמו שצריך, נותנות לגוף את מה שהוא צריך, כדי שיהיה לו כוח להתמודד מול העומסים ומול הלחצים וכל הדברים האלה, וכמובן בעזרת כלים כמו נשימה, כמו התבוננות רגע, הקשבה לגוף, רגע לעצור מהמרוץ, אפילו אם זה יהיה ברכב בין העבודה לאיסוף הילדים, כמה דקות של נשימה, אוקיי? להחליט שבערב אני יוצאת להליכה של כמה דקות, כדי להוריד את הורמוני הסטרס, כדי להגביר את הזרימה של הדם והאנרגיה בגוף. וזה בעצם עצירה כל פעם של כמה דקות שעוזרות לי לבסט את הורמוני הסטרס, לבסט את הציר הזה של הסטרס, ובעצם לחזור כל פעם חזרה לאיזון. ככל שאני יודעת לעשות את זה ולחזור כל פעם לזהות שאני בסטרס ולחזור חזרה לאיזון, אני מגדילה את הבריאות בגוף שלי, זה פשוט אחד לאחד.
1: מדהים. תמר, אני רוצה לשאול אותך לסיום, את הזכרת ככה את הנושא של נשימה. זה נכון שרבים מאיתנו למעשה לא יודעים לנשום נכון בכלל? למה האירוע הזה שהוא לכאורה מאוד מאוד אוטומטי מרגע שאנחנו נולדים, למה בעצם הוא כל כך מורכב לנו? איפה זה התפספס לנו?
0: זהו, אחד הביטויים של אורח חיים לחוץ וסטרס זה נשימה שהיא מאוד שטחית. אנחנו לא ממש נמצאים במצב שמאפשר לנו לנשום עמוק. נשימה עמוקה מבטאת מצב של רוגע, מצב של איזון, ובגלל שאנחנו כל הזמן נמצאות באיזשהו מרוץ, באיזשהו סטרס, רוב הנשימה של אנשים מסביבנו היא נשימה מאוד שטחית, וברגע ששמים לב לזה ומאפשרים לעצמנו לקחת רגע נשימות עמוקות, ואני רגע אסביר גם על נשימה שבעיקר מרגיעה סטרס, זאת נשימה שהנשיפה החוצה היא גדולה יותר וארוכה יותר מהשאיפה פנימה. כשאני שואפת את האוויר פנימה, קצב הלב שלי עולה, וכשאני נושפת את האוויר החוצה באיטיות, הוא מעט את קצב הלב, מה שמסמן למוח שאני בטוחה, שכרגע אני לא במלחמה. ולכן אם אני רוצה באמת להרגיע את עצמי, זה לקחת נשימה עמוקה ולהוציא אותה באיטיות, באיטיות החוצה.
1: טוב, שיעורי בית לא קלים, תמר, נתת לנו.
0: והתרגיל הכי קל והכי יעיל, להוריד לחץ, להוריד חרדה, זה בדיוק מה שעשיתי לפני שעליתי לשידור.
1: הנשימות העמוקות האלה החוצה, בסדר?

0: טוב, אז ננסה, בהחלט ננסה, בפרט בימים אלה, זה לא יזיק לאף אחת. תמר רייס, מטפלת ברפואה סינית, גוף נפש, מתמחה בסטרס כרוני וחרדה, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו.
1: בשמחה, ורגע מילה לסיום,
0: בטח.
1: טיפולי דיקור סיני, זה ככה התחום שלי, מאוד מאוד עוזרים לנשים שמתמודדות עם סטרס כרוני ותסמינים בעקבות סטרס כרוני.
0: כן, ספציפית לסטרס?
1: ספציפית לסטרס ולקשר הזה של גוף, נפש, מערכת העצבים, זה אחד הטיפולים הכי הכי יעילים שעוזרים לנשים ככה לנהל את הסטרס שלהם ולחזור לבריאות, אז אני ממש ממליצה למי ש... ככה מזהה את עצמם בין השורות.
0: מצוין, אז נשתדל כולנו למצוא את הזמן לזה. תמר, ממש תודה לך, שיהיו לך ימים שקטים ובהצלחה רבה.
1: אמן, לכולנו.
0: טוב, אז אנחנו דיברנו בעצם על הרגעים האלה שאנחנו מרגישות שמשהו לא בסדר בגוף שלנו, ואנחנו נוטות להתעלם מזה, ועכשיו אני רוצה לדבר על זווית נוספת, כי לפעמים אנחנו לא מתעלמות מזה, אנחנו כן אומרות משהו לא בסדר, משהו לא בסדר, אבל אז כשאנחנו כבר כן ניגשות לעולמות הרפואה, לקופות החולים, לרופאים, אז אומרים לנו שם שהכל תקין, ואז את מתחילה לחשוב שמשהו אצלך לא בסדר, או שאת מפונקת. אז כל הנושא הזה של איך רפואת נשים צריכה להיראות באמת, איך מעטפת נכונה, יכולה להחזיר לאישה את הקרקע מתחת לרגליים, בשביל זה נמצאת איתנו על הקו חנה כהן ממרכז עדנה. אין לנו את חנה על הקו. נמצאת איתנו על הקו חנה, אנחנו נחכה לעשר שניות. בסדר גמור. אז אנחנו נצא לשיר קצר, ואנחנו לה איתנו, בסדר? אז לא שיר, יופי. אז יש לנו את חנה, היא איתנו. שלום חנה.
2: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
2: שאלה מאוד...
0: טריקית ביום כזה, נכון.
2: כן, כן, כן. לגמרי. אבל שלומי מצוין. כן, לגמרי.
0: טוב.
2: לגמרי, לגמרי.
0: את, חנה, את למעשה מיילדת. בואי נגיד, עצרת את כל החיים שלך באמצע קריירה שרצה קדימה, והקמת באמת את המרכז הרפואי נשים, מרכז עדנה. ניגע בזה תכף להבין מה באמת הראייה ההוליסטית שלך לגבי כל הנושא הזה של רפואת נשים, שבאמת כולנו שם מתמודדות עם חוסרים מאוד גדולים ותסכולים מאוד גדולים. אני רוצה להתחיל איתך, אני יודעת שהשבוע קרה אצלכם איזשהו מקרה בקליניקה, נכון? סיפור אמיתי של אישה אחרי לידה, שבעצם עונה טוב מאוד על כל הסיטואציה הזאת. אני רוצה שתספרי לנו.
2: האמת שזה בדיוק מתחבר, הקשבתי ככה לסוף הדברים של תמר, ואני חושבת שזה ממש המשך ישיר וממשיך. תמר דיבר על דיקור סיני ועל הפחתת סטרס וחרדה, ועל שנייה בכלל רגע להיות בנחפות ונשימה, ולראות, צריכה לראות את עצמנו, ומעבר לזה של לראות את עצמנו, להבין שיש לנו קרקע, רגע. ואני יכולה לספר לכם ממש בהמשך ישיר להיום, ברפואת נשים אין לא רלוונט שיש מלחמה, והכל ממשיך כרגיל, חוץ לי. זאת אומרת, יש לנו היום יומנים מלאים, הכל מלא, כולם בתקוש שהדברים שלהם לא מתבטלים, והסקירה קורית והזה קורית, אבל תנחשו איזה טיפול יתבטל ראשון? טיפולים של דיקור סיני. למה? כי זה כאילו, זה לא הזמן, כרגע, לטפל בעצמנו, כאילו, הכל קורה, וזה גם היה הרבה מחשבות, ופתאום שכאילו, תמר דיברה, זה התחבר לי פשוט בקשר ישיר, ואני צריך להסביר למה, ואני אתחיל מהסיפור. לפני מספר שבועות, מטופלת הגיעה אלינו למרכז, אני רוצה לקר אחר לידה. ובמפגש ככה, נשים תרבלות, אני בשיח בנשים, עצרתי ככה לשמוע איך היא ומה אני מרגישה, לחזרה ללידה וכולי. ובין שבועות, שומעתי גם סיפור אחר, לא סיפור הענקה, סיפור על כאב נפשי ורגשי מאוד גדול, פיזי ורגשי מאוד גדול נעלדה. וככה נסעתי גם בעצם על הפיזיולוגיה, וגם המלצתי לחזור הרופאה להיבדק ולבוא לטיפולי פיזיותרפיה. זהו. והאישה הזאת לא פגשתי אותה לאחר מכן, וכעבור כמה שבועות היא שולחת לי הודעה, היא אומרת לי, תקשיב, הייתי אצל רופאה, רופאה אמרה לי שהכל בסדר, אך לא יכול להיות שהכל בסדר. אין מצב. כאילו לא יכול להיות שזה עכשיו החיים שלי ככה אופן להיראות. אני כאובה נורא. ואמרתי, אוקיי, אם הרופא נתנה בדקה ואמר שהכל בסדר נתנה, אוקיי, בואי נתחיל בפיזיותרפיה. הגיע לטיפולת הפיזיותרפיסטית, שמאוד מהר ראתה שמשהו לא היה נתקין, ונתנה מצא להמשך בדיקה רפואית, וצוחה עם הרופאה שלנו, והגיע ביום שישי לטיפול אצל הרופאה. אני לא אלדת אותי, כי הסיפור לא רלוונטי, הספיפה של אחרי היא הרלוונטית. עכשיו זאת פונה ואומרת לי, אני גם אצלי צמרמות כשאני נזכר ברגע הזה, היא אומרת לי, פעם ראשונה, מאז שילדתי, שאני מבינה שאני כנראה לא משוגעת. אני כנראה לא עוזה, והחוויה הזו מסתובבת איתה היא אמיתית. היא אומרת שאני תעל חודש וחצי מסתובבת בחוויה שאני מפונקת, שככה זה אחרי לידה, שזה קורה לכולן, שדי, כאילו, תתקדמי, כאילו, די, תחרי את הסיפור הזה, וכנראה מרתי במצוות מהלידה הזאת. וכתוב בעוד השנה קיבלתי שם.
0: ומרגישה שהיא נורמלית.
2: ואני נורמלית, ומשהו באמת לא בסדר. ומעבר לזה שמשהו לא בסדר, פתאום, היא אמרה ככה את המשפט הזה, פתאום יש לי אדמה לדרוך עליה.
0: וואו.
2: יש סיכוי שמשהו טוב יקרה, שאני... עכשיו, למה אני מספרת את הסיפור הזה? זה תפס אותי הרבה זמן בכלל החוויה הזאת, שאנשים מתהלכות באיזושהי תפיסה שהם לא בסדר. זה מה שהיא יודעת, אובייקטיבית, שמשהו לא בסדר באיך שהיא מרגישה.
0: אז איך אנחנו באמת, חנה, איך התופעה הזאת? כי זאת לא אישה אחת ולא שתיים, זה למעשה אולי כל אישה בעולם, לפחות בתקופות מסוימות בחייה. איך זה קורה שנשים מסתובבות בעולם עם כאבים שהם ממש ממשיים, ועדיין מרגישות אשמות או מדומיינות או משוגעות?
2: אז תראה, אני חושבת שיש לזה הרבה סיבות, אנחנו מרגישות ככה החל מהסללה, ממשיך בעוד כאלה ואחרים, הסיבה שאני מעלה את זה פה, וששומעות אותנו כרגע נשים, ומה אני רוצה שהם יקחו מזה, שני דברים. קודם כל, תהיו הנשים הטובות האלה לנשים אחרות. אני פגשתי את זה במסגרת של להיות תנקה, בסדר? לא רלוונטי, לא לכאב, ולא לטראומת הלידה שלה. היכולת שלנו רגע לשמוע מה הנשים מספרות מעבר למה שהן מספרות, זה לא נחלתם של נשות מקצוע, מילדות, זה הכוח שלנו כנשים, כצבא נשית, להיות האישה הטובה הזאת לאישה אחרת, הרות בנאומי הזאת, המיילדת ללא הכותרת של המיילדת. זה הדבר הראשון, שבאמת אני חושבת שהוא שם אותנו כחברה להיות נשים טובות יותר אחת לשנייה, ובאמת בסוף להציל נשים של חיים של נשים אחרות, לא כאקסיומה באמת בפועל.
0: חנה, את יודעת, אני באמת רוצה לשתף, שבהקשר למה שאת אומרת, שזה כל כך הורגש בפועל כש... אני עברתי לידה שעבורי הייתה ממש הגיהנום מלא אדמות, וממש הרגשתי אחר כך בצורה כל כך ברורה איך העולם בעצם נחלק לשניים. את יודעת איך יש את אלה שבאמת מקשיבות לך ופשוט שואלות פרטים ואומרות, זה נורא והיום, זה מה שהיה? מה? שלושה ימים וזה, מה זה? וככה נכנסות לפרטים וזה, ויש את האנשים שאת יודעת, במין אדישות כזאת, אומרת, יאללה, יאללה, כולנו עברנו את זה. קודם כל, אני רוצה להגיד...
2: מה יותר מזה שעברנו
0: את
2: זה?
0: אפרת,
2: יש חיבה עם לאור.
0: הנה.
2: יש
0: לך תינות
2: את מה?
0: בדיוק. עכשיו, גם מה יותר מזה שאת עברת את זה, כדי שתביני אותי באמת, וכדי שהתגובה שלך תראה אחרת, וכדי שתביני שכל אחת באמת עוברת משהו אחר, אבל באמת הדוגמה של הלידה, היא דוגמה אחת שאני נותנת בכלל, על כל כך הרבה כאבים, גם פיזיים וגם נפשיים, שנשים מתמודדות בעולם הזה, שאנחנו באמת לא צריכות לעבור את החוויה אחד לאחד, כדי באמת לתת את המקום הזה ולהיות העוגן הזה. אחת עבור השנייה, כמו שאת מציינת.
2: ממש, זה לבוא בענבה, ולהבין שאני לא הסיפור, ויש פה כרגע אישה שחוותה סיפור, והחוויה שלה היא זו שמשנה. זאת אומרת שעבורי הלידה הזאת שהיא הייתה מספרת, זאת הלידה שאני מייחדלת לה, ועבורה זה היה סיום, וזה לא משנה מה אני, זה משנה מה היא הטובה כרגע.
0: נכון.
2: ולנסות שנייה קצת לשאול מעבר, ולראות האם יש לה תמיכה, מי התמיכה שלה. זה אחד. ודבר שני שמאוד מאוד חשוב לי שאנשים תיקחנו מפה, זה שבעצם כשאנחנו מטפלות בנשים, הטיפול הוא אף פעם לא יהיה אחד. זאת אומרת, האישה הזאת הייתה של רופאה. ויכול להיות הרופאה הזאת שתובה, ואמרה שהכל בסדר. הטיפול בנשים חייב להיות תמיד רחב, מורכב מהרבה נשים, עם הרבה, כי כל אחד תביאה לשם משהו אחר. הפיזיותרפיסטית תביאה משהו, והיועצת הנקה הביאה משהו, ואני כמיילדת הבאתי לשם משהו, והרופאה הביאה לשם, וכל אחד, וברגע שהייתה עטופה בצוות של נשים, היא יכלה לקבל משהו אחר. עכשיו, מה שאני באה להגיד, זה שהאחריות היא עלינו. זאת אומרת, זה לא רק למישהי שמטופלת במרכז עדנה, ממש לא. זה לכל אישה, כנשים יש לנו את האחריות לעטוף את עצמנו בצוות הנשי הזה, שמורכב בכלל להבין, וזה לא משנה, זה יכול להיות אישה בטיפולי פוריות, זה אישה בגיל מעבר, ואישה בהיריון, להבין תמיד שהטיפול תמיד יהיה מורכב מגם וגם
0: וגם. וגם וגם, נכון, חנה, אנחנו חייבות לסיים. אני מאוד מאוד מודה לך, חנה כהן, מייסדת ובעלים של המרכז הרפואי לנשים, מרכז עדנה. תודה שהיית איתנו, תודה על המסרים האלה.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: רק בריאות לכולם.
2: אמן, אמן, אמן, אמן. תודה, אפרת. יום טוב.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
4: בחסות.
5: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7 פעמים 5. ביטוח ישיר.

0: יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: בשבילך ובשבילי
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930,
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429. בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי רק כאן בכל ברמה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
13: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, מחר מהשעה 6:30 בערב בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: נשים זוכות לעבור לאורך החיים שלהן הרבה תחנות ושלבים, חלקם קדושים ומשמעותיים, באמת משנות בניית הבית, תחנה להקמת משפחה, תקופת פוריות, הריונות, לידות, הנקות, ואז שנות גיל המעבר. מעניין אותנו להבין האם צרכים תזונתיים של אישה באמת משתנים בצורה דרסטית בין שלב לשלב, וגם איך נכון לתמוך בגוף שלנו בכל תקופה. אני רוצה לדעת האם יש מאפיינים ייחודיים בצרכים התזונתיים של נשים חרדיות ודתיות אולי, בשביל לענות על השאלות האלה, ועוד שאלות רבות. נמצאת איתנו לילך סרזון, נטורופתית בכירה באקוסאפ. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: שלום לילך, מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה רבה.
1: טוב, אז דיברנו הרבה על בריאות נשית בשעה הזו של התוכנית, ודיברנו הרבה על סטרס. אני רוצה להתרכז איתך רגע בעניינים התזונתיים. מה קורה? כמה הדבר הזה הוא באמת חשוב? כי אתה תזכרנו בתחילת התוכנית שנשים נורא נוטות להזניח את עצמן, ואנחנו כן נשקיע ונכין אוכל בריא בשביל הילדים, אבל אנחנו תמיד איכשהו ננשנש שאריות ככה חצי שניצל עם קטשופ. עד כמה האירוע הזה באמת משפיע עלינו?
2: האירוע הזה מאוד מאוד משפיע עלינו. חשוב להבין שאנחנו כנשים, אנחנו לב הבית, אנחנו המרכז, אנחנו בעצם צריכות כל...

0: קודם כל לדאוג לעצמנו ולהזין את עצמנו, כדי שיהיה לנו את הכוח, את היכולת, גם הפיזיים וגם הנפשיים וגם המנטליים, לתמוך בכל בני המשפחה ולייצר איזשהו ציר משפחתי רגוע ומאוזן. הכל מתחיל בנו, קודם כל. אז הבסיס הוא באמת תזונה טובה ומיטיבה, ולא להסתפק בשאריות ולשבת ולאכול כמו שצריך, ולדעת לשים בצלחת את הדברים הנכונים, וכמובן גם לתת את הדעת בכל שלב ושלב, בהתאם לצרכים הספציפיים, גם על תוספי תזונה שהם ממש חלק משלים, ולפעמים אפילו קריטי, בהתנהלות היומיומית שלנו, ובהרגשה הטובה שלנו ובבריאות, גם בנוכחות, גם העתידית שלנו.
1: לילך, את יודעת, יש כל מיני דיונים על הנושא הזה של תוספי תזונה, אני בתים שלך רק מציינת, אבל יש באמת הרבה מאוד דיונים היום על, את יודעת, כל מיני קולות כאלה, כמו קולות של פעם אף אחד לא היה צריך תוספים, למה כולנו היום צריכים תוספים, למה לא זה, מה באמת, האם התזונה שהיא דרך האוכל, היא באמת לא מספיקה לחזק אותנו כמו שצריך?
0: נקודה נהדרת, זו שאלה מצוינת. כן, אנחנו חיים היום פשוט בעידן אחר. אנחנו היום לא חיים כמו שחיו ההורים שלנו והסבים והסבתות שלנו. אנחנו חיים היום בעידן שהוא הרבה יותר אינטנסיבי. היום יום שלנו הרבה יותר מלא בדאגות, בלחצים, במתחים, בסטרס. המזון שלנו הוא כבר לא מגיע הישר מהחקלאי לרוב אלינו הביתה. הוא עוצר בסופרים, במקררים, עוברים עליו כל מיני תהליכים ששומרים עליו לאורך זמן על גבי המדף, שלא יתקלקל, שלא ירכב. בזמן הגדילה של בעצם של כל הפירות והירקות, אנחנו יודעים שיש שם חומרי הדברה ויש ריסוס. כל הדברים האלה פוגעים באיכות התזונתית של האוכל שלנו היום. אנחנו כבר לא מקבלים את אותה איכות. עכשיו, בגלל שאנחנו חשופים לסטרס בצורה הרבה יותר חריפה וגבוהה ואינטנסיבית, אז אנחנו גם מאבדים הרבה הרבה יותר מהוויטמינים והמינרלים החיוניים בצורה הרבה יותר דרמטית. אז נוצרים חוסרים תזונתיים הרבה יותר בתדירות הרבה יותר גבוהה, וזה הרבה יותר משמעותי. כן. וחוסרים תזונתיים זה לא משהו שאנחנו רוצים להזניח, זה משהו שאנחנו צריכים לבדוק. עכשיו, גם פה אני רוצה להסביר משהו. יש הבדל בין חוסרים תזונתיים לבין בריאות אופטימלית. אנחנו היום לוקחים תוספי תזונה, וכמובן הם צריכים להיות מאוד מאוד איכותיים, לא רק כדי למלא ולטפל בחוסרים הנקודתיים, אלא גם כדי להעלות את התוצאות שלנו ברמות בבדיקות הדם לרמה שהיא אופטימלית, שהיא ממש אומרת על הבריאות גם העתידית שלנו. יש על זה היום המון המון מאמרים וסקירות ומחקרים, וזה משהו באמת מאוד מאוד מדובר ורצוי וכדאי לתת עליו את הדעת.
1: נכון. תראי, אנחנו מדברות נשים חרדיות ודתיות, בדרך כלל חובות באמת הריונות ולידות במספרים גדולים יותר במהלך החיים, וגם בתדירות גדולה יותר. עכשיו, יש פה באמת גם את האספקט של מה שהגוף עובר, בחוויית ההיריון והלידה וההתאוששות והנקה וכו', וגם את העניין של שינה שמתערבב לנו פה, נכון? אז איזה אלמנטים מיוחדים זה מכניס לחיים שלנו שצריך לתת עליהם את הדעת?
0: קודם כל, נתחיל מזה שהלידה, זאת אומרת, כל ההיריון הוא כבר אירוע שלטובת העובר שמתפתח, הגוף בעצם מפתח הרבה מאוד משאבים מהאימא ומעביר אותם לעובר לשם לצורך ההתפתחות התקינה שלו. בסדר, מספק לו בעצם את כל מה שהוא צריך. אז האימא בתקופת ההיריון בהחלט צריכה לדאוג להעשיר את עצמה, חוץ מהתזונה שהיא צריכה להיות כמובן מיטבית, בהחלט להעשיר את עצמה בכל הרכיבים והוויטמינים והמינרלים שיעזרו לה ויתמכו בה לאורך כל ההיריון, כדי שהיא תוכל להעביר לתינוק את מה שהוא צריך, והיא תישאר בעצמה חזקה וללא חוסרים תזונתיים לכשהיא תלד ותגיע לתקופת ההנקה.
1: מצוין, בסדר.
0: ממש ככה.
1: אנחנו צריכות להיפרד פה. לילך, אני מאוד מודה לך על הדברים שלך. אני אשתדל ברמה האישית לקחת אותם לתשומת לב, ואני מקווה שגם כל המאזינות. אז תודה לך, שיהיה לך יום טוב.
0: תודה רבה,
2: להתראות,
0: יום טוב, ביי ביי.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: זקוקים להשתלות שיניים?

0: השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
6: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדר.
5: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
7: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: פור, חד וחלק.
11: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
12: טינקו.
11: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
13: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
16: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
17: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים. לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם. גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט. בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד.

0: משרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של איראן. כך נמסר מדובר צהל, שהוסיף כי בתקופה האחרונה הוצבו מערכות הגנה בכמה מרחבים שונים באיראן, כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו, שנפגעו במבצע שהגעת הארי, וכי התקיפה הובילה להשמדת מערכות אלו, ומסייעת להעמקת חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. בתוך כך הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בשעה זו, עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הבוקר בשעה 11 את הקבינט המצומצם לדיון מיוחד בעקבות ההסלמה הגוברת וחילופי המעלומות בין ישראל לאיראן. במהלך הלילה קיימו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ שורת התייעצויות ביטחוניות עם בכירי צה"ל וראשי מערכת הביטחון במטרה להעריך את תמונת המצב ולהחליט על צעדי ההמשך. בתום הדיונים התקבלה החלטה להוציא לפועל תקיפות ופעולות תגובה נגד מטרות באיראן. בצמרת המדינית והביטחונית מבהירים כי ישראל נחושה להגיב בעוצמה לכל ניסיון פגיעה בשטחה. כל ירי מאיראן יענה בתגובה עוצמתית.
3: בשיגורים הבוקר מאיראן דווח על נפילה בחיפה ורסיסים באזורים שונים בדרום, לא ידוע על נפגעים. בעקבות ההסלמה הביטחונית, שר התקשורת שלמה קרעי הגיש הבוקר לבית המשפט העליון בקשה דחופה לביטול צו הביניים, האוסר על תחנות רדיו לשדר בצפון. מעדכן כתבנו אבי מוסקוב.
5: בעקבות המתקפה האיראנית והחמרת המצב הביטחוני, שר התקשורת שלמה קרעי הגיש הבוקר לבית המשפט העליון בקשה דחופה לביטול צו הביניים האוסר על תחנות רדיו ובהן כל ברמה לשדר בצפון. בבקשה נטען כי הותרת הצו על כנו כובלת את ידי השר בדיוק ברגע שהוא נדרש להפעיל את סמכותו להצלת חיים, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית המחייבת מענה תקשורתי מיידי. השר מדגיש כי מניעת האפשרות להרחיב ולהנגיש את שידורי התחנה לאוכלוסיות בצפון משמעותה פגיעה ישירה ביכולת המדינה להעביר התראות והנחיות מצילות חיים לציבור שאין בידו חלופה אפקטיבית אחרת.
3: כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. בהודעה משותפת של המשטרה ושבק נמסר כי החשוד כבן 30 עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות שונות. כתב אישום הוגש גם נגד תושב הצפון כבן 18 שחבר לארגון הטרור חמאס ואף ניסה לרכוש אמצעי לחימה. ברוך דיין האמת, בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים מגיעה ידיעה על הסתלקותו של הגאון רב דוב אהרון זלזניק זכר צדיק לברכה, מראשי ישיבת מאור התלמוד ברחובות ומגדולי מרביצי התורה והעירה. בימים האחרונים הידרדר מצבו והוא השיב את נשמתו בגיל 81. הלווייתו תצא היום בשעה 1 בצהריים מביתו ברחוב גרוסברג 10 בירושלים להר הזיתים, כך מדווח שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום יעלו מעט, מחר תחול התחממות נוספת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: אנו נוסיף ונעדכן ככל שידרש. אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: שלום לכן, השעה השנייה של הקול שלך, בוקר טוב לכל המאזינות שלנו, אנחנו עם הילה פלח כהן בעריכה, רוני גינדי בהפקה, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, על הדיגיטל יונתן פדידה והפיקוח הטכני, רפי אוחנה. השעה הקרובה הולכת להיות שעה שתעניק לכן הרבה מאוד כוח, הרבה השראה ובעיקר ביטחון, שיכול להציל חיים. הרבה מאוד נשים מסתובבות בעולם עם חלום ילדות קטן בלב, להיות האישה הזאת שיודעת מה לעשות ברגע האמת, האיש שלא קופט כשיש מצב חירום, זאתי שפועלת בקור רוח, בביטחון, אבל המסלולים הקיימים בעולם הרפואה הדחופה, הם הרבה פעמים ארוכים, מתישים, וחלקם גם לא מתאימים לאורך החיים ולערכים של אישה חרדית. אז האורחת שלנו בשעה הקרובה החליטה לשנות את המציאות הזו מהשורש. היא הקימה ומנהלת את המיזם המופלא, היחידה בשטח, קהילה ומסגרת לימודים ייחודית לנשים שמעניקה ידע מקצועי, תעודות בעלות משמעות, ובעיקר את הידיעה השקטה הזאת של אני יודעת מה צריך לעשות. שלום וברכה, סורי ניוז.
2: נעים להכיר.
1: נעים מאוד, מה שלומך? סורי, את אימא לחמישה, את גרה בבית שמש, את התחלת את חייך כמו כולנו, בתפקיד המאוד מקורי שנקרא המורה בישראל. וזהו, היית כמה שנים מורה, אבל אז החיים שלך קיבלו איזשהו טוויסט. ספרי לנו על הטוויסט הזה, מה קרה? למה את לא מורה היום? איך הגעת לעסוק בדבר הכל כך לא מובן מאליו הזה?
2: איך כאילו מצאתי את המקום הזה של להוציא את השלוחות שלי החוצה?
1: ממש ככה.
2: וואו. זה התחיל האמת כמו כולם, שילדתי ילדים, נולד לי בן חמוד לפני 4 שנים. אגב, אני בתחום כבר 7 שנים. 7 שנים אני מורה, מורה לעזרה ראשונה, מדריכת טיולים, עושה כל מיני דברים מעניינים בחיים. ונולד לי בן שבגיל 16 שבועות ושבוע, זאת אומרת, סיימתי חופשת לידה, נכנסתי לעבודה.
1: שבוע אחר כך?
2: שבוע אחרי שהוא הלך למטפלת, קורא לו האירוע הראשוני, איבד נשימה. אני לא יודעת כלום. אני רק רואה שהילד שלי חוזר מהמטפלת עצבני, לא רוצה לאכול, בוכה כל היום, אדום.
1: משהו לא
2: ברור. עכשיו, הגיוני, הוא התחיל מטפלת. אני ממשיכה עוד יום, עוד יומיים, שבוע, 3 שבועות, ואני שואלת את המטפלת, מה הסיפור של הילד? והיא אומרת לי, תקשיבי, כבר פעם שנייה, מאז שהוא אצלי, הוא איבד נשימה. איך נראה ילד?
1: לא חשבה לספר לך.
2: זה מה שהדליק לי נורא אדומה, כי אני אומרת לעצמי, רגע, ומה חשבת לעשות עם המידע הזה? ילד, איך נראה ילד שמאבד נשימה, את יודעת?
1: אני, יש לי, דיברנו על זה מקודם, יש לי גם הילד שלי, אני לא יודעת מה את מגדירה בדיוק באמת מאבד נשימה, תכף נדבר על זה, לי יש ילד מתוק בלי עינרה, שכל פעם שהוא בוכה, צורח את נשמתו, מה שנקרא, בשילוב, אגב, שמתי לב שזה מגיע בשילוב עם עייפות, הוא פשוט מתעלף. ואז יודעת מה?
2: הוא נהיה מורטן צרכה כזאת.
1: את קוראת לזה דום נשימה, את משתמשת במונחים מקצועיים, אני לא יודעת, אני מרגישה שהוא מתעלף, יכול להיות שאני לא מגדירה את זה נכון. אבל הוא פשוט, את יודעת, הראש שלו מוטה אחורה, העיניים שלו כזה עולות למעלה, וזה נראה שהוא לא נושם. פשוט כאילו צורח עד שנגמר לו האוויר.
2: הוא פשוט נהיה כחול, מעיף את הראש אחורה, מתחיל לפרקס עם ידיים ורגליים, נופל, צונח, נראה שאיבדת אותו.
1: כן, איבדתי אותו ואיבדנו אותנו ומשתוללים ולא יודעים מה.
2: זה לא לוקח יותר מדקה וחצי, אבל זה דקה של נצח.
1: נכון.
2: עכשיו את מסתובבת ברחובות, את הולכת לרופאים, כולם חד משמעית, תקשיבי, תשומת לב.
1: גם לך אמרו את זה?
2: אל תתייחסי, תשומת לב. ככל שתתייחסי יותר, הוא יעשה את זה יותר. עכשיו, אפרת, אני שואלת אותך שאלה.
1: סורי, משהו באינטואיציה שלי הרגיש לי שזאת עצה נוראית. שאין סיכוי שהילד שלי עושה את זה בשביל תשומת לב. זה כאילו, זה פשוט לא הרגיש לי הגיוני.
2: אני אשאל אותך, תגידי, פעם ראשונה שהוא עשה את זה, הוא ידע שהוא יקבל תשומת לב? זאת אומרת, הוא אמר, אני הולך לאבד נשימה כי אמא שלי תתייחס אליי? בן כמה הוא? חד משמעית לא.
1: אז מה, למה זאת העמדה הרווחת? כי סורי, כל בן אדם שסיפרתי לו את זה אמר, נו, צריך לה להתייחס, צריך זה, צריך זה, יש לנו כל מיני.
2: תעבירי על זה, זה לא זה.
1: אני בכלל, אני אגיד באופן כללי, את יודעת, הערה בסוגריים, אני בכלל לא מתרשמת תמיד מהניתוחים שמדברים על ילדים שעושים מניפולציות וזה, אני בכלל לא אוהבת את הגישה הזאת. אני תמיד מאמינה שמתחת לכל דבר יש משהו. קודם כל, גם לבקש יחס זה לא דבר כל כך נורא, אדרבה, אולי חסר לו יחס וזה. אבל במקרה הזה, באמת, של האלפונות או דום נשימה, איך שאת קוראת לזה, היה לי ברור שמדובר במשהו אחר. אז אני מבינה שגם את הבנת שמדובר במשהו אחר.
2: קודם כל, אם זה תשומת לב, את יודעת, אז למה שלא תתני לו את זה בדרך נכונה?
1: נכון.
2: אבל אם הוא עשה את זה, הוא לא ידע שהוא יקבל תשומת לב. אז למה הוא עשה את זה?
1: חייב להיות שזה משהו אחר.
2: הגיוני, הגיוני, שבפעם הרביעית שהוא עושה את זה, והוא מגלה שהוא מקבל תשומת לב, אז הפעם החמישית שלו תהיה או תשומת לב, או האירוע שבגלל זה זה קרה פעם ראשונה.
1: בדיוק.
2: הגיוני שזה נמשך. ואז הוא קולט שזה קורה לו, ואז הוא עושה את זה. זה בדיוק כמו אנורקסית. היא לא מתחילה לאכול כדי שתקבל, היא לא מפסיקה לאכול כדי לקבל תשומת לב.
1: נכון.
2: אבל אם היא מקבלת את היחס,
1: אבל בסוף נוצרות התניות מסוימות.
2: זה תופעות לוואי. נכון. זה תופעות המשך.
1: נכון. אבל את אומרת, היה מתחת לזה, היה משהו אמיתי.
2: בחור בן 16 שבועות, יאבד נשימה.
1: בחור, גבר.
2: כן, גבר, ממש. יאבד נשימה בשביל תשומת לב, זה לא, חד משמעית לא.
1: אז מה עשית? אז יצאת לאיזה מסע חיפוש?
2: יצאתי, א' כל, בגלל שאני חובשת, ידעתי גם איך להסתכל על המקרה, מה לעשות. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו ממש מחרטשות, זה לבדוק מה הסיבה. מה הסיבה? כל פעם שזה קרה לו, לקחתי דוות, כתבתי אירוע, מה היה סביבו, למה זה קרה, כמה זמן זה נמשך, כל המסביב.
1: ממש אספת דאטה על האירועים, כן.
2: אספתי מידע. עכשיו, דרך כלל היה לקרות לו 4 פעמים בשבוע, שזה המון. ואגב, אחרי 3 שבועות הוצאתי אותו ממטפלת. היא ממש צמרר אותי הקטע שלה. לא אמרתי לך, אגב, אני חוזרת למה שאלה, מה פתחתי את זה.
1: כן.
2: כי כאילו, המטפלת, אני שואלת אותה מה קרה, אומרת לה, הילד בית נשימה. והיא לא עלה בדעתה לספר לי. שואלת אותה, תגידי. קרה לך משהו? כאילו, מה חשבת לעשות? היא אומרת לי, פחדתי.
1: שתכסי עליי?
2: שתשפטי אותי, שתשלח לי כתב אישום, שתטבעי אותי. פחדתי. ואני עושה כזה, רגע, ושימות, לא פחדת? מה פחדתי? זה היה פתיח.
1: אני הרבה יותר אתבע אותך על זה שלא סיפרת לי מאשר אם היית באה ומספרת, אבל כן. טוב, את יודעת, זה פותח פה סוגריים ענקיות באמת על כל הנושא הזה שנשות מקצוע הן באמת חיות בפחדים מסוימים, וזה באמת לא פשוט, גם את יודעת, מהעיניים שלהם. אבל בואי, לספר להורים כל אירוע שקורה עם הילד, זה מס, זה א' ב' של ג' ד', זה לא פתוח לדיון אפילו.
2: זה לא בזמנים שלנו, זוכות שאנחנו היינו בנות, כל מה שהמורה אמרה זה היה קודש קודשים, גם אצלכם. המורה אמרה, זה קודש קודשים, ואם המורה אמרה, אז היא קודמת. היום זה כבר לא ככה.
1: נכון.
2: היום אין מה לעשות. אמא יודעת, מבינה, והיא זאת שתיתן את הטון בסוף.
1: שזה מה ש... טוב, בסדר, את יודעת, לא עכשיו זה, ברור שכבודם של אנשי החינוך הוא צריך להישאר במקומו, וכבודם מגיע להם וראוי, אבל באמת התפיסה הזאת שהאמא יודעת הכי טוב והכי נכון לילד שלה, היא תפיסה שמצוין שהיא השתרשה, מצוין שקרה השינוי הזה.
2: לחלוטין.
1: אוקיי, בסדר, אז זבי לא טבעת אותה, לא כתבי אישום כרגע. את יוצאת
2: את הילד. זה היה סימן אדום. עכשיו, למה הן מפחדות? עכשיו, עברתי מסע, כי הוא עבר למטפלת אחרת, שאחרי שעתיים היא התקשרה אליי בשיא ההיסטריה.
1: שהוא התעלף?
2: בואי, קחי אותו, סור, קחי אותו. הוא הרגע, הוא מת לי בין הידיים. עכשיו, הוא באמת נראה אחד שמת, כי הוא לא עשה את זה בגלל בכי.
1: סתם? מאפס לאילפון?
2: מנפילה מרצפה לרצפה. זאת אומרת, נפל.
1: טוב, דבר שקורה כל הזמן אצל תינוקות.
2: כן, עכשיו, כשהוא מאבד נשמע עם כל נפילה, אז זה מלחיץ.
1: מאוד.
2: בפרט שכמטפלת, היא לא יודעת איך מטפלים בדבר הזה. היא לא יודעת.
1: מה תכלס? כמה זמן לקח לך להבין מה קורה לו?
2: הלכתי למסור קורסים במעונות, כי זה נגע בי. הלכתי, נכנסתי. אני מורה כבר 7 שנים, לפני 4 שנים נתתי את הפוש. עברתי ממעון למעון, וגיליתי שנכון, הן חייבות. יש להם איזשהו חוק שלא נותן משכורת, אם אין להם תעודת עזרה ראשונה.
1: אבל, חוק טוב.
2: אבל רגע, איפת, כשמכריחים אותך לשטוף את הרצפה, באיזה חשק את עושה את זה?
1: אני לא יודעת, אני כל היום הילדים שלי מכריחים אותי לשטוף את הרצפה, ואני באמת עושה את זה בחוסר חשק מאוד מאוד גדול.
2: אבל אם אני אומרת לך, איפת, אני באה אליך לביקור, יאללה, מה את מכינה לי?
1: נכון.
2: וואלה, איך תשטפי רצפה?
1: נכון.
2: אחרת, כשאת מחייבת בן אדם, וזה חוק מושלם, נכון. ללמוד עזרה ראשונה?
1: אז את לא? את לא אוהבת את החוק הזה?
2: מגיעה, עם הסרגע, אני שנייה במחילה מכל המטפלות שבעולם, אבל יש יוצאים מן הכלל, וכאילו באות להעביר את הזמן, כי זה חוק. ואמרתי, אוה, נו, סטופ, אין דבר כזה, את באה, כי את...

0: מדברת על הקורס, זאת אומרת, הן באות ללמוד את העזרה הראשונה, כי זה חובה, ואז הן לא יושבות שם עם איזשהו רתק בעיניים, באמת.
1: עכשיו, זה בצדק, כי הן עובדות משמונה עד ארבע, משאירים אותה מארבע עד עשר.
0: חלום.
1: ארבע ימים. זה כאילו במשך הקורס.
0: קשה מאוד.
1: זה מאוד קשה.
0: נכון.
1: ואין חיה כזאת. את מגיעה כי את רוצה. את מגיעה כי את רוצה לדעת. אגב, זה תפס תאוצה, ואנחנו מתקדמים עכשיו עם רשת מעונות אדירה, שהם רוצים דווקא את השיטה שלנו ללמד את הקורסים האלה, כי אין כמו מטפלת שבאה ורוצה להציל
0: כן,
1: חיים.
0: כן, סורי, אבל איך את יכולה לקבוע את הרצון שלה, של המטפלות? זאת אומרת, או שהיא באה עם רצון או שלא, מה את עושה עם זה?
1: זה שיטת לימוד.
0: את חושבת ששיטת הלימוד היא?
1: זה שיטת לימוד. את מגיעה, את מורידה את החומר לא כפרופסור, את מדברת בגובה עיניים, את מעלה סיטואציות מהמקרים, מהחיי היומיום שלהם. פתאום כל מטפלת אומרת, היי, בדיוק הילד בקבוצה שלי עשה כך וכך, בדיוק האמא עשתה כך וכך. את מהירה אותם, את מעוררת אותם. הבאנו גם משחק קליקרים, משחקים, כאילו, שוב, מעבר למבחן הרשמי שיש במשרד החינוך, יש גם כל מיני תוכניות בהם, את הסרטונים, הצגות, המחשות. העיקר שתצאי מפה ומול כל המדריכות, מול העיניים שלהם, עומד משהו אחד. לא מעניין אותי שתדעי להגיד איבוד נשימה או פרוונטלציה, מעניין אותי שהמטפלת תדע להוציא את השקל שהילד הכניס לפה.
0: וואו.
1: היא חייבת לדעת מושגים.
0: אבל רגע, אבל סורי, חסר לנו פה רגע כמה פרקים בסיפור חייך. איך אנחנו הגענו מילד שמאבד נשימה לזה שאת מקימה ארגון למה קורה שם?
1: מאיזה בחינה? מהבחינה של הרצון הפנימי?
0: כן,
1: או
0: איך
1: מהבחינה
0: זה,
1: של...
0: איך
1: כאילו,
0: זה...
1: למה לא כל אימא שילד שלה מאבד נשימה בא ופותחת
0: אוקיי,
1: כזה...
0: אוקיי, נניח, יפה, יפה, דיאקט אותי, שאלה מעולה.
1: כן, למה זה קורה? כשבוער לך משהו מבפנים, תחושת שליחות, בדיוק חשבתי על זה בדרך שבאתי לפה, אמרתי כזה, רגע, כל החיים שלי מנויים משליחות. זאת אומרת, כל המתחילו את חייהם ב... התחלתי את חיי ב...
0: כמורה.
1: כמורה, במקצוע הרשמי.
0: נכון.
1: היא ידעו לי תפקיד של מטפלת שהתחתנתי.
0: מטפלת של תינוקות?
1: כן, במעון. המקצוע הכי אידיאלי. את יודעת, לאחת מוכשרת כמוך, שמה היא יודעת לעשות בחיים חוץ מלהפריע למורה ולאכול בשיעור? מטפלת.
0: מאוד האמינו בך, כמו שהאמינו בי, וכמו שהאמינו בכולנו. את יודעת, אבל זה גם קצת עצוב, מה שאת אומרת מהזווית השנייה, שבסוף יש באמת, כאילו איזשהו זלזול קצת במקצועות של טיפול בילדים.
1: כן.
0: שכאילו, אם את היית תלמידה חלשה בכיתה,
1: אגב, לא הייתי תלמידה חלשה. לאכול בשיעור זה לא חלש.
0: נכון.
1: זה קצת מופעת.
0: תלמידה קצת עצמאית מדי, קצת בעלת דעה משלה. אז כן, ישר תמיד הולכים לזה, אוקיי, לטפל בתינוקות.
1: עכשיו, זה אחד המקצועות הכי...
0: קשה, קשה מאוד. ואגב, עכשיו את גם מביא.
1: אבל הכי ממקום של שליחות.
0: הכי שליחות בעולם.
1: כשאת מגיעה לגדל ילדים, זה אחד הדברים שאני אומרת, חלום חיי בסוף.
0: אין דבר קדוש ונשגב מזה.
1: כן, חלום חיי בסוף להיכנס לתינוקיה ולקבל את התינוקות התורים האלה. וכן, אומרים, אוקיי, כל ה... זה, התפקיד היהודי שלך זה מטפלת, זה הזוי.
0: כן.
1: זה מקום של כבוד, זה מקום של שליחות.
0: נכון.
1: זה את קמה כל בוקר, את לוקחת ילדים, את מגדלת אותם, זה דור העתיד.
0: ממש, זה ללא ספק, באמת, אי אפשר להכביר במילים על כמה הדבר הזה הוא... הוא קדוש, אגב, הוא גם מצריך בעיניי הרבה מאוד אינטליגנציה. באופן כללי, אני חושבת שלטפל בילדים, הנה, את רק נותנת פה דוגמאות, נותנת פה דוגמאות מזווית של הצלת חיים, אבל לא רק ממקום רגשי של מה עובר הילד, את לזהות את הרגשות שלו, לזהות מה קורה איתו, מה עובר עליו. אני ברוך שם זכיתי שהמטפלת של הבנים שלי היא באמת אחת הבחורות הכי אינטליגנטיות שהכרתי, אז זהו, רק שמנו, הנחנו פה את כבודו של המקצוע, ונמשיך. את באת להגיד משהו על איזשהו קורס.
1: על?
0: כן? טוב.
1: מה התחלת להגיד לך? לא, על הקטע שכן, התחלנו מטפלות, והיה לי חלום, היה לי חלום להיות מורה. תביני, מאיפה באתי? היה לי חלום, היה לי מטרה מול העיניים להיות מורה. ואני זוכרת את עצמי נלחמת מול ההורים של מול החמותי. למה לעזוב עבודה טובה? יש לך עבודה טובה, משמונה עד ארבע, לטפל בתי... למה לעזוב? כי יש לי מטרה. יש לי שליחות, משהו כוסס בי בפנים. זה מה שקרה לי, אוקיי, השגתי את המטרה, הייתי מורה 10 שנים, אבל משהו כוסס, ויש פה איזה משהו שאני חייבת להעביר לעולם, בפרט שזה נפל לי, יחד עם התינוק, ועוד יותר מזה, כשאני הייתי צריכה ללכת לבית חולים לפני לידה, ואני מוצאת את עצמי נלחמת מול חופשים, אל תיגעו בי, אמרתי לעצמי, לא, שנייה, יש פה משהו שמאותת לי ציל הדרך. עכשיו, לא עשיתי 3-4 ופתחתי מרכז, לא. לא עשיתי 3-4, פשוט יצאתי מהאמת. עם האמת, עם השליחות.
0: אז איך הייתה הדרך? איך זה התחיל באמת? זה התחיל במשהו הרבה יותר קטן?
1: זה התחיל ממקום של אני,

0: עצמי יוצאת, נכנסת למעון, מעבירה את הקורס, מעבירה את השליחות, השם מתגלגל ועובר, כי רואים את האש בעיניים. את רואה את הלהט, את הרצון
1: כן, שאנשים יצאו... כן, שזה מגיע יצאו, באמת מבפנים.
0: כן, שאנשים יצאו עם ידע, את רואה סיפור חיים. עכשיו, זה לא סיפור חיים נדיר, אבל זה לקחת את המקום שלי זה היה מאוד כואב. לי זה השנה של חוסר ודאות עם התינוק שלי. אגב, היום הוא מוגדר כתקשורת, כאוטיסט.
1: יש קשר בין הדברים?
0: לא, זה מה שאני תמיד אומרת, לכן נהניתי את זה לפה, כי לא כל מי שמאבד נשימה, בהכרח מראה על בעיה. Mm-hmm. אבל בגלל שאספתי נתונים, יכולתי לעלות על הבעיה הספציפית שלו.
1: יפה.
0: וכל פעם כשהוא נפגש עם ילדים זרים, במקום זר, רעש חיצוני, הוא היה מאבד נשימה.
1: זה מדהים שזיהית את ההקשרים האלה.
0: ברגע שאת יודעת...
1: כי הרי אם הפחות עירנית שלא הייתה אוספת את הדאטה הזאת, את יודעת, לא הייתה מגיעה לאותה מסקנה.
0: הייתה, כן. הייתה ממשיכה.
1: ממשיכה להתגלגל.
0: כי הוא ברמה גבוהה והוא יכול בכיף להיכנס לתלמוד תורה רגיל ולהיות הילד השולי בכיתה, ואף אחד לא שם לב. אבל עצם הידע הוא נותן כוח. עכשיו, זה בגלל שבאמת ראיתי חתך רוחב של מקרים. אז...
1: טוב, יש לנו פה צלצול של טלפון, אנחנו נעביר אותו לשקט ונמשיך. בסדר גמור. טוב, אנחנו צריכות לצאת לפרסומות, אז אנחנו ננצל באמת את ההפוגה הזאת, נצא לפרסומות ועוד כמה דקות נחזור. נמשיך עם הסיפור שלך.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
5: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162, בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
6: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
7: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
9: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הייתי מדדה כמו אחת בת 100. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבנות לבעלי. וואי, אני מזיזה את הרגל, אני עושה, אני...
8: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
10: חיוך של מיליון דולר? בעיה. אלון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
11: בעוד 72 שעות זה קורה. אלף השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים היחידים שם במסירות נפש יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל הקרן, עושים לכם
12: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב...

0: 100%.
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
7: אלולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
11: חזרנו, ואיתנו כאן באולפן עדיין, סורי ניוז. סורי, את סיפרת לי סיפור מדהים שקרה אתמול בלימודים של היחידה בשטח. ספרי לנו.
12: באתי לקורס, יש לי קורסים בכל הארץ, קורסי חופשות, זה המקום של אנשים לצאת לעולם, לשליחות שלהם בחיים. שוב, כמו שאני, זה מה שקרה לי, קרה למלא אנשים, ואני משתבצת, אני נכנסת מדי פעם לקורסים, כאילו כל פעם אני מבקרת בקורס אחר. נכנסתי אתמול לקורס שהיה בירושלים, ו... אני מדברת על החזון, אני מדברת על האג'נטה, אני מדברת על הרעיון של אישה חרדית שתדע להציל חיים ותדע להיות פה בשביל השני. ואני מספרת את הסיפור שלי שאמרתי לכם פעם קודמת, שהייתי צריכה להתפנות לבית חולים והייתי צריכה לריב עם החובש. כשגם לי יש ידע ואני יודעת מה אני צריכה לעשות ויש חובש פה שרוצה לילד אותי, אני צריכה לריב איתו ממש. ואני מספרת את הסיפור הזה ואומרת לי אחת בעיניים ברוקות, אחת המשתלמות, היא אומרת לי, סורי, תקשיבי, את לא מבינה מה היה לי לפני 4 שנים. אני הלכתי, הייתי צריכה להתפנות עם בית חולים, עם אמבולנס לבית חולים, והייתה שם חובשת שילדה אותי, ואת לא מבינה איזה כיף, כאילו, פתאום הרגשתי שמישהו נכון לוקח את הילד מהידיים.
11: איזה משמעותי זה היה בשבילה שהייתה שם אישה שעשתה את זה.
12: ואני אומרת לה, ואני מחזקת אותה, ואני אומרת, וואו, תראי, כמו שאת מדברת בעיניים ברוקות, כל האחרות מדברות בעיניים דומעות. והמורה שישבה שם בכיתה, היא אומרת, היא אמרה, קוראים לה שרי, היא אומרת, שרי, אני מתאפקת, אני ממש מתאפקת. מי הייתה שם? מי החובשת? את זוכרת אותה? היא אומרת, אני לא זוכרת כלום, אני רק זוכרת שהייתה אישיות, היא הייתה אנושית. והיא אומרת, את גרה ברחוב הזה והזה, ויש אתיקה רפואית, אבל אני מתאפקת, אני לא יכולה, זאת הייתי אני. המורה החובשת,
11: לא מאמינה.
12: היא ילדה אותה באמבולנס.
11: היא הייתה החובשת שהייתה אז לפני 4 שנים בלידה שלה באמבולנס.
12: לגמרי.
11: תראי איך החוויה הזאת באמת מלווה אותה.
12: איזה חוויה מלווה. לגמרי.
11: כן, אני חושבת שבאמת בסדר טוב, הסיטואציה של לידה, גם הזכרנו פה בשעה הראשונה, היא באמת תמיד הכי דרמטית והכי משמעותית, אבל באמת... בהרבה מאוד סיטואציות של יום-יום, את טוענת, את תמיד מספרת שבעצם אחד האספקטים הכי גדולים של השליחות שלך זה שכשאישה תזדקק לאיזשהו טיפול רפואי, שתהיה שם אישה בשבילה.
12: עזרה רפואית.
11: למה זה כל כך חשוב בשבילה?
12: עזרה רפואית, כי טיפול אנחנו לא יכולות לתת, אנחנו נכון. יכולות להיות במקום הראשוני, לתת את המענה הראשוני עד שמגיע פרמדיק רופא. אבל כשאין חובש, אנחנו נמצאות. זה קורה המון כשאישה חזרה מהים, היא

היא שלחה לקרוא לי, היא אומרת לי, למה החובש צריך לדעת מאיזה בגד ים הלכתי? יש לה קביעה, היא צריכה טיפול, טיפול שחובש יכול לתת, ולמה היא צריכה? אמיתי. וזה קורה לא אחת ולא שתיים. למה כואב לי הבטן, יש לה אפנדיציט, למה חובש צריך לבדוק את זה? סליחה במהדרת נשים, אבל יש כבוד. יש

0: מבוסס, יותר ממוסד, אז יש לך יותר את המקום לסמוך על כאילו הסביבה. אבל כשפוגש אותך מקרים שמצריכים חובש
1: בשטח,
0: זה בדרך כלל בבית, בדרך כלל ברחוב, כאילו במקום כל כך לא סימפטי, כל כך מאבד צלם אנוש, כל כך מאבד את היכולת שיפוט עצמי, ועם כל זה גם להוסיף פה גברים שבאים ומטפלים. אחת החופשות שלי הרימה לי טלפון, והיא אומרת לי, סורי, תקשיבי, אני רואה פה מקרה של אישה, וקבוצת מד הסביבה, לגשת או לא לגשת? אני אומרת לה, תמר, לגשת או לא לגשת? אומרת לי, הבנתי, קיבלתי תשובה. היא נכנסה לשם, היא צעקה בעוצמה. אני חובשת.
1: תנו לי.
0: הם זזו. והיא אומרת לי, הכל טוב ויפה. המבט הסיר תודה של האישה, שהיא בסך הכל הייתה בחודש לשיור רביעי, התעלפה כי היא לא אכלה ארוחת בוקר, שכבה לרצפה. איך היא נראית, זה כבר...
1: כן, כל הסיטואציה גם ככה מרגישה לא מכבדת ולא נעימה, ולפחות שתהיה שם באמת איזו אישה איתה.
0: המבט, הסיר התודה שהיא נתנה לה, היה שווה הכל. כי אין מה לעשות.
1: זה מה שעומד לנגד עינייך כזה, אם אנחנו צריכות לזקק את הדבר הזה, שתמיד אומרים, דבר אחד שנותן לך כוח לעשות את כל הדבר.
0: כן, זה כאילו למה אנחנו ולא מדה, אנחנו הולכים ביחד עם מדה, אנחנו לא הולכים נגד, אבל אנחנו הולכים עם המקום של אישה חרדית, שמבינה את הניואנסים, מבינה את הרגישות, ויודעת שמולה לא עומד עוד מטופל. אין מושג כזה אצלנו בשיעור, אנחנו לא מדברים בשפה של מטופלים. אין לנו מטופל, יש פה בן אדם, שצריך את העזרה שלך, שרק את יודעת לתת. יש פה בן אדם שהוא זקוק לך. כל עוד הוא לא איבד נשימה, הוא לא איבד הכרה, יש הבדל. כל עוד הוא לא איבד הכרה, והוא עדיין מסוגל להגיב שהוא יהיה עם דמנטיה, שהוא יהיה מרופל, שהוא יהיה משובש, הוא עדיין בן אדם, ודברי אליו ולא עליו. זה מה שהולך אתנו בשיעור, יש פה כבוד למטופל. עכשיו, אנחנו חייבים להשתמש במונחים הרפואיים וחייבים לדעת את המונחים הרפואיים. אבל כמו שאמרתי בעזרה הראשונה, גם פה, פחות אני שמה דגש אם תדעי להגיד מונח רפואי, כמו
1: שתדעי לעשות
0: את מה שצריך לעשות, ואת חייבת לעבור את המבחן ב-100%, זאת אומרת, את חייבת לדעת מונחים רפואיים. אבל המקום שאנחנו שמים את הדגש, זה תגשי אליו, תכבדי אותו, תטפלי בו.
1: זה מדהים, את יודעת, אני חושבת קודם כל שהרבה, באמת, יש הרבה אנשים שמסתובבים בעולם הזה עם חלום, וזה נורא נורא מדהים ומרגש ומעורר השראה לראות אנשים שלקחו את החלום ובאמת עשו מזה משהו, ואת באמת הקמת אימפריה שהיא מטורפת ומעניינת. אני חושבת שבאמת גם הרבה נשים מסתובבות עם החלום הזה בחיים של לדעת להציל חיים. אגב, גם אני ביניהן, אני לא עושה עם זה שום דבר. זאת אומרת, בסופו של דבר, דיברנו על זה גם פה בשעה הראשונה, נשים חרדיות הן באמת קרוצות מחומר קצת אחר, הן באמת אפשר להגיד הנשים הכי עסוקות בעולם הזה, הכי, תראית, יולדות בעזרת השם הכי הרבה ילדים, והכי, ורובן גם עובדות ומפרנסות, וכל איך הן מוצאות את הזמן לבוא? זאת אומרת, האם זה משהו שהוא כמו תחביב כזה הצלת חיים, או שבאמת מדובר בלבוא ולעשות מקצוע?
0: מי שמגיע ללמוד את הלימודים הארוכים יותר, זה בדרך כלל אחת שהיה לה חלום חיים, ולא היה לה איך לממש אותו, כי או בגלל עצמה שהיא מאוד מאוד סגורה, שמורה, או בגלל הסביבה שלא מאפשרת
1: ללכת ללמוד במקומות אחרים.
0: ללכת ללמוד במקומות אחרים, או ללכת להתנדב באמבולנסים. אבל בעצם כשפתחתי את הקבוצה הראשונה, אני לא הייתי צריכה לשווק כלום. האמת, אני כמעט ולא, אני הולכת עם האמת וזה כל כך צועק. הרגשתי שפתחתי ברז. פתאום נפלו המון נשים שבאו ואמרו, אני רוצה, תוך שנה, אנחנו הגענו עכשיו ל-200, באירוע הקודם היינו 200 עם נשים חיצוניות, באירוע הבא אנחנו עושות אחת לחצי שנה אירוע. אז אנחנו עושות אירוע סגור, רק לבוגרות שלנו, ואנחנו מגיעות עוברות את ה-200.
1: והן עובדות בזה, או הן מתנדבות, הן משלבות את זה בחיים? איפה זה נכנס?
0: איך זה תופס את האומס שלהם? יש להם אומס בחיים.
1: נכון.
0: הן אמאות לילדים, זה לא כמו בנות שירות, שהן הולכות לעשות משהו...
1: כי אני גם אגיד לך למה אני שואלת, כי אני כן למדתי בסמינר לפני, לא נגלה כמה שנים, איזשהו קורס של עזרה ראשונה, ועוד הייתי מהמקרים היותר טובים, מה שנקרא, כי זה כן עניין אותי, וכן הקשבתי, וכן הסתקרנתי, זאת אומרת, לא מאלה שרק באו להחתים את הדרכון, מה שנקרא, ושכחתי, אין לי מושג היום כלום, זאת אומרת, יש, בסוף צריך לעשות איזה
0: רענון, אחת לשנתיים.
1: לא, גם איזה מעבר כזה מרק ללכת וללמוד קורס, לממש לדעת לעשות את הדברים האלה בפועל.
0: נכון, צריך משהו שידרבן אותך מבפנים, משהו שייתן, אם הרבה פעמים אני הולכת לעשות קורס קונדיטוריה, אני עושה את זה כי, נכון, אני אוהבת

0: זה תחביב, אבל בסוף כולנו רוצות כסף. כאילו, כולנו רוצות להתפרנס.
1: בדיוק, אז זה מה שמעניין אותי, אם אפשר.
0: אז נותן את הדרייב. אז יש לנו, קודם כל, מי שמגיע אלינו ולא לאיחוד או למדה, זה אלה שרוצות את האיכותי, את המקצועי, את השמור. אלה שרוצות לקבל את המעטפת גם הנשית.
1: נכון, שהיא נשית וחרדית, והיא כן. מתואמת מאוד.
0: לא, גם נשים, גם יש לנו, שאלו אותי, מה, לא תקבלי אותנו שאנחנו לא שיח חרדיות? מי שמחפשת את הנשיות, מי שמחפשת את הכבוד, כן, יש אותה, והיא גם לא עולה להתנדב באמבולנסים. כן, יש לנו תוכנית לפתוח התנדבות נשית חרדית, שהיא לא קשורה לאמבולנסים, אבל זה אני שמה בה.
1: מעניין, לא, זה מעניין לא, אותי, זה... כי בסוף אני, הרי אני גם חושבת על השטח, הרי בסוף בן אדם חווה איזשהו אירוע מסוים, והוא צריך עזרה רפואית.
0: וככל שלא התנסית...
1: הייתי השתפרתי, אמרתי עזרה, לא אמרתי טיפול. אני לומדת. אז בסוף הוא מרים טלפון, אין באמת טלפון שהוא יכול להזעיק כיום חובשת של היחידה בשטח, נכון?
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, אנחנו בסוף מזיקות איזשהו... אז על מה זה עובד? זה עובד על האקריות שניפגש ברחוב ותעבור לידי?
0: את מסתכלת על המקום של המטופל. האם אני יכולה להתקשר ליחידה בשטח? כרגע לא, בעזרת השם עוד חצי שנה, כן.
1: עבר בעוד חצי שנה?
0: אנחנו מאוד מקווים.
1: מה, זה בטח דורש הרבה מאוד בירוקרטיות ורגולציה.
0: ואני מסתכלת על הצד של החובשת, שחשוב לי שהיא תסתובב בשטח ותכיר כמה שיותר מקרים. איך אחת החובשות אמרה לי, סיימה ללמוד, אמרת לי, יהיו, בא לי שם שעמות לידי, ואימא להצילו, ואימא לבבא לי, אבל יש להם את זה בבפנים, כאילו, כמו שאני מדברת עם עיניים בורקות, כל חובשת שעוברת את המסלול הזה יוצאת, וואו, בא לי לעשות עם הידע הזה משהו, ואנחנו עושות את זה, סימולציות ודברים, ולכן אנחנו עושות אירוע אחת לחצי שנה, לפגוש את המקרים. וגם מדרבנות אותם לצאת, חוץ מזה שהן יכולות לצאת מבחינת פרנסה, ללוות טיולים.
1: כחופשות, נכון.
0: כחופשות. שהציבור החרדי מחפש אותם.
1: נכון, בתי ספר, שצריך בעצם כל הזמן רק חופשות שהן נשים ונשים חרדיות. אז הצורך הוא למעשה גדול מאוד.
0: לגמרי, כל 100 בנות מחייבת חובשת. הסמינר ממוצע של 250 בנות, שיוצא פעמיים בשנה, נכון. חוץ ממחנות וכאלה. כן, הצורך הוא אדיר, בפרט שגילו את הבשורה האדירה הזאת שיש פה חובשת, שאנחנו יכולות להיות רגועות.
1: נכון, כי את יודעת שאני זוכרת באמת שכשהייתי ילדה בבית הספר, אז היה חובש.
0: נכון.
1: שהיה מגיע איתנו באוטובוס.
0: נכון.
1: כנראה לא היה קיים.
0: זה עוד, פעם זה לא היה קיים, לאחרונה זה כבר יותר נהיה מקובל, והיום... פתאום, זה דבר שראינו, הרגשנו, אני חוזרת לזה, שפתחנו ברז, ופתאום, וואו, אם עליך היינו צריכים אתכם, איך היה צריך את הדבר הזה?
1: כאילו, הצורך הוא אדיר, זה רק...
0: כן, זה רק כאילו, בואו, תעשו את הפוש, תלמדו, כאילו, תקלטו שזה קיים, וזה נכנס. וזה נכנס. יש לנו היום מאגר.
1: את מציגה את זה בצורה מאוד יפה, מאוד מעניין אותי להבין כן האתגרים. בסופו של דבר, גם את מגיעה מתוך קהילה שמרנית, את יודעת, כמו שאת אומרת, חונכת להיות מטפלת או מורה, ופתאום את עושה פה משהו שנכון שברמה הערכית הוא דבר מדהים, אבל הוא גם דבר לא כל כך שמרני. זאת אומרת, הבאת
0: לא
1: פה איזה משהו חדשני, לא קונבנציונלי.
0: הוא לא רגיל, הוא יוצא מהשגרה.
1: מאוד.
0: וכשאתמול סיפרתי בדיוק לבנות, הם מאוד מאוד עניין אותם לדעת מה הרבנים אמרו על זה, ויש... קבוצה אחת בירושלים, אלה שמתנגדים לקברים, אני לא זוכרת את השם שלהם, שגם כתבו נגד היחידה בשטח. ואיך אני מתמודדת עם הדבר הזה.
1: נכון. אז... ותגובות מהמשפחה וחברות, איך כשיצאת למהלך הזה, זה לא פשוט.
0: נכון, לא פתחתי את הדלת ואמרתי, בוקר טוב, היחידה בשטח. לא, זה הצורך זעק את זה. אז אני כן עשיתי את השליחות שלי, הלכתי עם האמת. במקום שחתכתי והפסקתי להיות מורה, אז באיזשהו מקום, אני עושה ככה, כאילו, ירדתי מהדרך. וואלה.
1: כן, אני בטוחה שיש אנשים שראו את זה ככה.
0: ודאי, זה התגובות שקיבלתי מהמשפחה. וואו, מה איתך? כאילו, מה עבר עלייך? מה קרה לך? מה את הולכת לעשות בחיים? לא היה לי עדיין חלום לפתוח היחידה בשטח. קראתי לעצמי ראשונה לעזרה, כי ידעתי שאני אהיה ראשונה לכל דבר שצריך.
1: ממש.
0: כאילו, אבל אני חושבת שעצם זה שאתה הולך עם האמת, זה מלווה אותך. היום אין אחד, אני יושבת עם רבנים, אני הולכת, לכן אמרתי לרחלי דנחי שהיא אחראית במדה, על האגף נשים.
1: נכון.
0: אמרתי לה, רחלי, אני הולכת לאט, כי הרבנים איתי, ואני לא עושה דבר נגד הרבנים. זה למה קורס לידה אצלנו, למשל, לומדות אותו רק נשים, נשואות.
1: נשואות.
0: כן, בחורות מקבלות זיכוי.
1: כי זאת הדרישה.
0: כן.
1: זאת אומרת, מי שנרשמת לקורס בעצם מקבלת זיכוי,
0: מקבל זיכוי
1: אחרי החתונה לבוא ולהשלים.
0: בדיוק. מקסים. ואז, כן, כי, וגם השפה

0: כי המורות, המטרה שלנו אחת, להציל חיים. עכשיו, להציל חיים זה גם לשמוע על עצמי.
1: נכון.
0: בסדר? ואין, אין לו. אגב, את שואלת אותי, אז כאילו אני זכרת, יש משהו שמלווה אותי מאוד, זה אין דבר כזה לא. אין חיה לא. יש איך כן.
1: שום דבר לא יעצור אותך, סורי. יש לנו עוד הפסקת פרסומות, ואנחנו בעוד כמה דקות נהיה כאן בחזרה.
2: מיד נשוב ל הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: בשבילך ובשבילי
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
7: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: מתי בפעם האחרונה? האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429. בשעה 17:00 שידור חי ובלעדי רק כאן, בכל ברמה.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
16: שלום עליכם.
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
19: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
1: טינקו, טינקו.
19: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
20: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר.

0: במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו ש"ס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים, פנחס ראובן זכר צדיק לברכה, ש"ס חתני מהודר מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים, רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429, 053-410-7429.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
5: חזרנו, אנחנו כאן עם סורי, ואנחנו נפתח את החלק השלישי של השיחה שלנו בסיפור שאת רוצה לספר לנו על אישה שלא רצת חילוץ, או כן רצת חילוץ, או מה בדיוק היה שם.
6: זה מחזיר אותנו ללמה באמת, כאילו הדבר הזה תסס, והחליט לפרוץ החוצה. עשיתי, אמרתי בהתחלה שהייתי גם מדריכת טיולים.
5: נכון.
6: באחד הגלגולים, עדיין יש לי תעודה בתוקף, אני שומרת על תעודות, וארגנתי טיול קבוצתי. יצאה איתנו אישה בת 83, שהיא הבטיחה לי, אני יודעת לעשות מסלולים, אני עושה מסלולים, ואנחנו מכירות אותה בקטע של, כאילו בדקנו אותה, שהיא באמת בכושר, והכל טוב, והכל תקין. ספורטיבית,
5: זה שלא טיול ראשון שלה, לא טיול אחרון שלה.
6: כן, והיא לא, היא הולכת לעשות עכשיו טיול, והיא באה לה לצאת איתנו. זה היה הטיול הראשון שהרגנתי, ויצאנו למסלול, לקחנו אותה לסלוודורה, את כל הקבוצה. סלוודורה זה מסלול של שעה, שהוא כולל יתדות, ירידה, עלייה, טיפוס, סופר כיף, סופר חביב, בנות משוגעות עליו, נשים צעירות משוגעות עליו, והתחלנו את המסלול. עכשיו, המסלול לקח לנו 3 שעות. במהלך המסלול אנחנו פשוט מחזיקות אותה בידיים, ברגליים, מעלות אותה, די, כבר לא סוחבת את עצמה. אנחנו פשוט סחבנו אותה. כל יתד, כל עלייה, אנחנו פשוט צריכות להרים אותה. באיזשהו שלב אמרתי לה, רבקה, תקשיבי לי. לכל בן אדם בעולם יש זיכוי פעם אחת לחילוץ חינם. פעם אחת, בואי. מה הייתה התגובה?
5: לא הסכימה בשום אופן?
6: שאני אבזבז את הפעם הזאת עכשיו? כאילו זה, סיימנו את המסלול אחרי 3 שעות, הגיע רכב חילוץ, הנהג היה מאוד לחוץ, ממש. הוא הזמין רכב חילוץ, היה משטרה, היה סיפור, היה תקף. סבבה, הדברים נגמרו, כיף וטוב וחמוד. ואני אומרת לעצמי, היום הייתי נותנת לזה לקרות?
5: כי מה? אז מה
6: אותו דבר,
5: מה ביחידה בשטח עושה את זה אחרת?
6: מה באמת זה קורה? אותו דבר, לפני 7 שנים שהייתי תפוח ירוק חמוד, כיף, עסיסי, אבל ירוק. יצאתי לשטח, הייתי מדריכה לקבוצה של 20 בנות, עם ידע של חובשת. עושה את המסלול לקיסריה. אגב, זה גם למה ירדתי מהדרך, כי לא היה לי שום מושגים בעולם. ואני גדלתי בוויז'ניץ, והתחתנתי בוויז'ניץ, וגדלתי שם, במהלך המסלול בקיסריה, ראיתי גבר שוכב על הרצפה. יש לזה תשובה אחת. מי שוכב על הרצפה באמצע מסלול.
5: הוא לא מרגיש טוב.
6: ברור שהוא איבד הכרה.
5: נכון.
6: עכשיו, זה מצחיק שאני מספרת את זה, אבל זה חמוד. כאילו, אם זה מלמד, זה טוב. אני עושה עכשיו, זה עתיקות וחוף ים, וגבר שוכב על הרצפה, ואני מגיעה בשיא הביטחון, אני חובשת, ועושה איש איש איך אתה מרגיש, והוא לא מגיב. אז עושים צביטה. הביתה שאני קיבלתי, והוא ברח, ואימא לב, ומה קורה? ואני
5: כנראה בשביל חיפש ביטוח. עתיקות.
6: כן, ואני
5: בשיא טוב, הכל היה בסדר איתו.
6: מה זה אמור להיות? עכשיו, בשיא הביטחון, אני מסתובבת לקבוצה, ואני אומרת, תראו איזה יופי שפעלנו, ואיזה יופי שעשינו, ואני חוזרת הביתה, ואני לומדת מכל מקרה.
5: אוקיי,
6: אז מה הלימוד פה? מה היה שם?
5: נכון.
6: איך אני אמורה לדעת, שאם יש לידו בקבוקים, ויש לו איזה ריח לא נעים מהפה, למה, והוא עדיין נושם, יש לזה תשובות אחרות. לאו דווקא איבוד הכרה.
5: נכון.
6: מה אני באה להגיד?
5: שהוא מתגורר שם, למשל. עוד כל מיני תשובות.
6: כן, כל מיני סיפורים ודברים.
5: נכון, נכון.
6: מה אני באה להגיד?

0: ידע שווה כוח. כשאני מגיעה היום, ואם היום הייתה, היה קורא לי סיפור כזה של רבקה בת 83 במסלול, הייתי בשיא הביטחון, רבקה יקרה, עכשיו אנחנו מזמינים
1: זוהי
0: חילוץ.
1: זוהי העת לחילוץ, ומתקבלת החלטה, ושלום, זאת אומרת.
0: אין...
1: יודעת לעמוד מאחורי הדברים.
0: ודאי, וזה כל כך מצוי. ידע שווה כוח. כשחובשת שלי אומרת, תקשיבי, הלכתי ולא הצלחתי לטפל, אני שואלת אותה, איך ניגשת? איך ניגשת? אם את ניגשת, תקשיבי, אני חובשת, או אני חובשת, תנו לי לטפל. כן. כי יש משהו בקטע שאת יודעת, ואת בטוחה בידע שלך, ואת פועלת.
1: אבל סורי, אבל מה נותן את הביטחון הזה?
0: הרבה ידע.
1: כי זה קשה.
0: נכון.
1: ידע?
0: הרבה ידע. כשאת יודעת מונחים, את יודעת להסתכל, את יודעת לבדוק את הסביבה, איך אמרה אחת, אנחנו המון מדברות על זה, בחיים לא נצליח להקיף את כל המקרים הרפואיים שנפגוש בשטח.
1: נכון.
0: בחיים לא. אנחנו הרי אף פעם לא נופלים תמיד.
1: אני חושבת שגם רופא שמתמחה בטראומה ומסיים 16 שנה מקצה לקצה, הוא לא מכסה את כל המקרים שהוא יראה בקריירה שלו.
0: אי אפשר, כי אנחנו אף פעם לא ניפול באותה זווית. זה לא כולם נופלים כך וכולם מאבדים הכרה אחרת. מה שאת צריכה לדעת זה איך את פועלת, איך את מחרטשת, איך את מאלתרת את הפתרון לזה. אז זה חד משמעית, כשאת יודעת טוב בצורה נכונה, עם ביטחון, זה התשובה.
1: את יודעת, יש בעצם את, את שתי הקטגוריות. יש את האירוע של לדעת לתת עזרה רפואית לאנשים ברחוב וכו', ויש חלילה, בתוך הבית שלנו פנימה, לדעת איך... אני חושבת ששם יש הרבה מאוד נשים שאומרות, יאללה, כאילו, לי זה לא יקרה, בעזרת השם.
0: וואי. וואי, אין ספור דברים כאלה, אני מקבלת. תקשיבי, סורי, מה את מעלה לנו את זה, איך...
1: את מפלס החרדה?
0: לא, מפלס החרדה. את פותחת את הפה, נו, אימאלה, יום,
1: משפט... חלילה, זאת אומרת, ברית כרותה לשפתיים, במובן הזה?
0: כל הדברים האלה,
1: אימאלה... שמחתי להשלים.
0: למה את מדברת, בסוף זה יקרה באמת, וזה לא פייר, ואם אנחנו נלמד, זה לא אמיתי. את, לא ידעתי, לא קרה לי. לא שמעתי... לא הרגשתי.
1: ככה.
0: אין דבר כזה.
1: רובנו מעדיפים לחיות ככה.
0: אם אני אדע, אז כנראה שזה יתפוס אותי. אם אני אדע, זה יתפוס אותי. תקשיבו.
1: אז מה את עונה לזה?
0: אף פעם אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אם זה תפס אותך ולא ידעת...
1: אז חלילה.
0: אז איבדת.
1: כן, איך את תמיד אומרת? שלא נדע, אבל אם נדע, שנדע.
0: שנדע.
1: יפה מאוד, משפט מצוין. סורי ניוז, מנכלית היחידה בשטח, תודה רבה שבאת עד לכאן ביום כזה, לשוחח איתנו על באמת אחד הנושאים הכי חשובים בעולם. תודה לכן.
0: שאני אומרת, סליחה שאני נתקעת, אבל מי שיש לו את השליחות, אז זה המקום...
1: מי שזה בוער בעצמותיו...
0: להוציא את זה החוצה, כן, לגמרי.
1: ממש ככה, דברו עם סורי ובואו ותוציאו את זה. מן הכוח לפועל, אני מאוד מקווה שהתוכנית הזאת בנושא בריאות נשית שולחת אותנו הביתה. עם תובנות, מחשבות, גם על איך אנחנו חיות את החיים, גם על מה אנחנו אוכלות, גם על התזונה שלנו. תודה להילה פלח כהן על העריכה, לרוני גינדי על ההפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליונתן פדידה בדיגיטל, לרפי יוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן ביום רביעי. תודה שהייתן איתנו.
2: התוכנית הבאה למהדרין עם הרב שי עמר.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
5: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
6: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
8: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
9: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
10: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
11: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
13: מייפל, מייפל, גן אירועים.
14: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
19: סבתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחולת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
18: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
20: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
21: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזו.
23: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
24: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
25: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
26: פור, חד וחלק.
27: חלב חדש מחלבון

0: Panorama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. דיווחים על תקיפות נרחבות ברחבי איראן גם בשעה זו, כאשר פיצוצים נשמעים בטהרן. מוקדם יותר הודיעו בדובר צהל כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של איראן. בתוך כך, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו לקראת המשך המערכה. כ-30 טילים נורו מאיראן לשטח ישראל מאמש, לא היו נפגעים, אך כתוצאה מהשיגורים הבוקר, דווח על נפילת רסיסים בחיפה ובאזורים שונים בדרום. בעקבות ההסלמה הביטחונית, שר התקשורת שלמה קרי הגיש הבוקר לבית המשפט העליון בקשה דחופה לביטול צו הביניים, האוסר על תחנות רדיו לשדר בצפון, מעדכן כתבנו אבי מוסקוב.
2: בעקבות המתקפה האיראנית והחמרת המצב הביטחוני, שר התקשורת שלמה קרעי הגיש הבוקר לבית המשפט העליון בקשה דחופה לביטול צו הביניים האוסר על תחנות רדיו ובהן קול ברמה לשדר בצפון. בבקשה ניתן כי הותרת הצו על כנו קובלת את ידי השר בדיוק ברגע שהוא נדרש להפעיל את סמכותו להצלת חיים, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית המחייבת מענה תקשורתי מיידי. השר מדגיש כי מניעת האפשרות להרחיב ולהנגיש את שידורי התחנה לאוכלוסיות בצפון, משמעותה פגיעה ישירה ביכולת המדינה להעביר התראות והנחיות מצילות חיים לציבור שאין בידו חלופה אפקטיבית אחרת.
1: כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. בהודעה משותפת של המשטרה ושב"כ נמסר כי החשוד כבן 30 עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות שונות. גם תושב הצפון כבן 18 מואשם כי חבר לארגון הטרור חמאס במטרה לבצע פיגוע. ברוך דיין האמת, בבית החולים הדסה הצופים בירושלים מגיעה ידיעה על הסתלקותו של הגאון רב דוב אהרון זלזניק, זכר צדיק לברכה, מראשי ישיבת מאור התלמוד ברחובות ומגדולי מרביצי התורה והיראה. בימים האחרונים מדרדר מצבו והוא השיב את נשמתו בגיל 81. הלווייתו תצא בעוד כשעה מביתו ברחוב גרוסברג 10 בירושלים להר הזיתים, כך מדווח שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, מידות החום יעלו מעט, מחר תחול התחממות נוספת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין תוכנית הקשרות של כל ברמה, טכנאי השידור אורי בני ישראל בהפקה רוני גינדי. מספר הטלפון לשאלותיכם כמדי שבוע 072-33-55921. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הקשרות לאחר הפרק.

הפתיח ההלכתי 072-3355-921. באופן שונה וחריג מהרגיל, הרשו לי לפתוח כמה דקות את התוכנית הזו קצת בדברי נחמה, ואני כבר אסביר למה אני מתכוון. אני חוזר כעת מלוויה של יהודי שמאוד יקר גם להרבה יהודים בארץ ובעולם, אבל יקר לי ברמה האישית, יהודי שהכרתי הרבה מאוד שנים, יהודי שהיה שותף להרבה מאוד הצלחות רוחניות, בעיקר בלימוד התורה שלי, ואני מרגיש חובת הכרת הטוב. מדובר ביהודי שלמעשה התגורר בארצות הברית, אבל היה גם מגיע מדי פעם בפעם גם פה בארץ ישראל. היה נאמן ביתו ואיש אמונו של הגאון הצדיק הרב ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, וכן ייבדל לחיים טובים וארוכים מקורבו של המשגיח הגאון הצדיק רב דון סגל שליטה, ועוד רבנים ותלמידי חכמים. יהודי שמסר את נפשו הרבה למען חזרה בתשובה של יהודים בארץ ובעולם ובעיקר בחול. הרבה מאוד בזכותו זכו לחסות תחת כנפי השכינה והקימו בתים נאמנים של יראים ושלמים לעבודתו יתברך, יחד עם רעייתו שתיבדל לחיים טובים וארוכים. היהודי הזה עשה את הכל בענווה, בתמימות, בפשיטות, לא מחזיק טיבות על הנפש. היהודי הזה נקרא שמו רבי אברהם אהרון רוזנטל בן זהבה, רוח השם תניחנו בגן עדן. אני מרגיש הכרת הטוב גדולה ליהודי הזה, כמוני עוד רבים וטובים, כל אחד בעניינו ובתחומו. אני זוכר לפני הרבה שנים שרציתי ללמוד במקום מסוים עניינים של הלכה וכו'. הלך איתי ובדק איתי, ומה שביקשתי, באיזה מאור פנים, באיזה ספר פנים יפות, כנ"ל תקופה קצרה לאחר שהתחתנתי, הוא עזר לי להיכנס לכולל בזמנו של, בנשיאותו של הגאון רב דון סגל שליטה. יהודי שכל כולו נתינה וחסד ומאור פנים והתבטלות לתלמידי חכמים, אמונת חכמים מעין כמותה. אני מבקש באופן אישי מכל מי ששומע אותי כעת ויכול במהלך התקופה הקרובה ללמוד משניות לעילוי נשמתו, לעשות מעשה טוב לעילוי נשמתו, להזכיר את שמו בשיעורי תורה, בחוגי תהילים של ילדים, בכל דבר שיכול באמת לגרום לנחת רוח לשם יתברך וכמובן לנשמתו התאורה, אז בוודאי יישר כוח, ואני מודה לכל אחד באופן אישי. שמו לעילוי נשמתו כמובן, שמו הוא אברהם אהרון בן זהבה. אברהם אהרון בן זהבה, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן כן יהי רצון. אני ממש פונה בכל ליבי, אני מרגיש שזה סוג של להשיב לו טובה. יש כל כך הרבה יהודים ששומעים אותנו כעת, הרבה הרבה אנשים בארץ, בעולם, ואין לי ספק שכל אחד שיכול לעשות משהו טוב לעילוי נשמתו, להדליק נר לעילוי נשמתו, משניות ללמוד לעילוי נשמתו, כל דבר שאדם יכול לעשות לעילוי נשמתו, תבוא עליכם ברכה. אברהם אהרון בן זהבה, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן. אנחנו נמשיך כדרכנו מדי שבוע בענייני הכשרות הלכה למעשה. אני רוצה דווקא לדבר

על נקודה שאומנם מן הראוי להמשיך את מה שעסקנו בשבועיים האחרונים בעניינים של כשרות בתי מלון, היחס לבתי מלון מבחינת עולם הכשרות, איך להתמודד עם הדברים הללו. אבל אני רוצה לנקודה נוספת שמאוד חשובה לי, דיברנו על זה מספר פעמים, אבל בימים האחרונים אני הרגשתי כתוצאה מכמה דברים צורך שוב לדבר על כך, וזה נושא של בישולי גויים. צריכים לדעת שבישולי גויים זה לא חומרה, זו הלכה. חז"ל אומרים במסכת עבודה זרה שאחד הדברים שחכמים הבדילו אותנו מאומות העולם, שנדע להיות רחוקים מהם, בין ישראל לעמים, שיהיה בינינו הבדלה מוחלטת, אחד הדברים שחכמים עשו סייג וגדר זה בישולי גויים, וכן פת גויים. אמרו חכמים, אל תאכל מהפת ומהתבשיל של הגוי, כדי שחלילה לא תגיע איתו למצב של התערבבות, התבוללות, חתנות, שחלילה וחס לא יהיה מציאות שהילדים שלך יתחתנו עם הילדים שלו. והפוסקים כותבים שהדברים נאמרים גם באדם גוי שאין לו ילדים ולא עתיד שיהיה לו ילדים. אחרי שחזל גזרו את הגזרה של בישולי גויים, אז לא מבדילים בין גוי כזה לגוי כזה, בין עובד עבודה זרה לשאינו עובד עבודה זרה. נכון שיש בזה דעות בין הפוסקים, אבל זה הלכה למעשה, אין הבדל. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך גם בסימן קופיות ב' דיני פת גויים, וגם בסימן קופיות ג' דיני בישול גויים, ושם למעשה מבואר העניינים הללו שאין הבדל הלכה למעשה בין סוג הגוי. כל אדם שהוא מוגדר כאינו יהודי יש לו דין של גוי לעניין פת גויים ולעניין בישול גויים, ולכן אסור לאכול מפיתו ובישולו. אמנם פרטים רבים נאמרו בשני ההלכות הללו. בפת, כיוון שהאדם מקור חיותו זה הפת, זה הלחם, הקלו יותר, ולכן בפת בין לדעת מרן השולחן ערוך ובין לדעת הרמ"א, מספיק שיהיה הדלקת האש, או מה שמוגדר בחז"ל ומבואה בשולחן ערוך, זריקת קיסם. יהיה איזשהו היכר מועט של השתתפות באש, בבישול, באפייה, יותר נכון, של הפת. כשאני אומר פת, זה לא רק פת לחם, כל דבר שיש לו דין הלכתי של פת. לדוגמה, כל מה שהעיסה שלו עבה, כמו פת לחם, זה יכול להיות עוגות וכדומה, דינו כפת. אבל יש דברים שהם מאוד נוזליים, בלילה מאוד רכה, כמו פנקק. דברים מהסוג הזה, יש להם כבר דין של בישול. שמה יש אפילו יותר חומרה. אבל אני רוצה לומר דבר ברור. גם בנושא של פת גויים, חלילה וחס, היום יש אנשים שחושבים, מכיוון שמספיק הדלקת האש בפת לכל הדעות, אז אם כן, בכל מקום שאני נמצא ויש גוי, ואני משתתף באש שלו, מדליק או עושה איזושהי פעולה כזו או אחרת להבערת האש, אז כבר יצאתי ידי חובה ומותר לאכול מהפת שלו בכל מצב. חלילה וחס, ואני אסביר. כל מה שחזל דיברו, הם דיברו על מציאות שהפת אין בה חששות הלכתיות של כשרות. לא בעיות ברכיבים, ולא בעיות נוספות של תמציות וכו'. היום, אין לך לחם שאין בו כל כך הרבה רכיבים ומרכיבים, שצריך לתת את הדעת על כל מרכיב ומרכיב. יכול להיות לחם פשוט, שנראה לנו כלפי חוץ מאוד תמים, קמח, מים, שמרים, אולי עוד משהו פשוט, אבל אחרי חקירה ובירור קצר מאוד, אתה מגלה שמדובר בעולם שלם של רכיבים. הרכיבים הללו ללא כשרות הם בעייתי. זה דבר בעייתי. יתרה מכך, כאשר אתה נסמך על נאמנות הגוי, אתה לא יכול לסמוך כמובן בסימן קופיוטט. כך שהנושא של פת גויים הוא לא משהו יבש. פת גויים מותר וזהו.

פת גויים מותר, באופנים שמותר, עד כמה שאתה משתתף בהדלקת האש. לא מדברים עכשיו על מקרים, כמו שמובא בשולחן ערוך, על מקרים שאדם נמצא במצב שאין לו מה לאכול, או, ואין משהו בקרבתו, שזה עניין בפני עצמו. היום אין מציאות כזו. ולכן, כשאדם נמצא אין בארץ, וכל שכן בחוץ לארץ, ששם הנושא הזה מאוד מאוד פרוץ, אתה יכול להגיע למאפייה שכלפי חוץ, הכל נראה בסדר. פתאום אתה מגלה שבתבניות יש שומן חזיר, פתאום אתה מגלה שיש בתוך הלחם התמים כל מיני תמציות וכל מיני משפרי אפייה בעייתיים לחלוטין, כך שחובת הכשרות היא גם בלחם פשוט, גם בלחם שנראה לנו מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה כלפי העין החיצונית שלנו, שום כלום אין בו. גם שם יכול להיות בעיות חמורות של כשרות. לכן אלו שנוסעים לחול, ובכל מקום אומרים, תשמע, אני משתתף איתו באפייה, אני זורק איזשהו גזיר עץ, אני משתתף, עושה משהו, זה לא עוזר שום דבר. לא כי חלילה ההלכה השתנתה, זו ההלכה. התורה לא מוחלפת, אבל הנתונים היום הם שונים. יש היום כל כך הרבה תמציות ומערכות על גבי מערכות בתעשיית המזון. סוד תעשיית המזון הוא מאוד גדול, ולכן צריכים לדעת שצריך זהירות גדולה מאוד בדבר הזה. זה לגבי חובת הכשרות בלחם פשוט, ובהתייחס בקצרה לדיני פת גויים. גם לעניין בישולי גויים צריכים לזכור שמרן השולחן ערוך והרמ"א נחלקו בזה. היינו בני ספרד ובני אשכנז, כמובן בסימן קי"ג סעיף זין. בני אשכנז גם בבישול מסתפקים בהדלקת האש. אם המשגיח כשרות, שומר תורה ומצוות כמובן, מדליק את האש, אז גם אם הגוי בישל, כמובן בתנאי שיש פיקוח צמוד על המתבשל שם ועל הגוי, שחלילה לא תהיה תערובת איסור, שגם זה אחד הטעמים של איסור בשולי גויים כמבואר ברשי. אבל צריכים לזכור דבר אחד ברור. כל זה לבני אשכנז, לבני ספרד, מרנו כותב בשולחן ערוך בפירוש, שלא מספיק השתתפות באש או הדלקת האש וכדומה. צריך הנחת גדרה על גבי האש. צריך בישול בפועל. אם ניקח דוגמה פשוטה, אתה מגיע לבית מלון, מגיע לאיזשהו בית ערכה, ושם מתגנים 500-600 שניצלים. השניצלים הללו, לבני ספרד, לא מספיק שהמשגיח הדליק רק את האש, או יפקח על הנעשה שם. צריך שהבישול בפועל יהיה על ידי יהודי. זה יכול להיות המשגיח, זה יכול להיות מישהו אחר שעובד שם, שהוא יהודי. האם צריך שהיהודי הזה יהיה גם יהודי שומר תורה ומצוות ולא מחלל שבת בפרסיה? התשובה היא, הפתחי תשובה גם בסימן קי"ב וגם בסימן קי"ג, ואומנם קדם לזה אחד מרבותינו הראשונים, הריבש, ששם הוא כותב שכיוון שכל הטעם של בישולי גויים זה משום חתנות, שלא חלילה יהיה פה התבוללות, אומנם יש עוד טעם כפי שהזכרתי, שלא יבוא לאכול מאכל אסור ויהיה תערובת של איסור, אבל יש הטעם העיקרי שמובא בראשונים, זה הטעם של חתנות, שלא יתבוללות. מכיוון שכך, אם מדובר ביהודי, אך לצערנו אינו שומר תורה ומצוות, בתנאי שיש פיקוח, אני מדגיש, פיקוח כשרותי על כל הנעשה שם, אז ממילא אין בזה איסור בשולי גויים, כי גם אם ישראל חטא, ישראל הוא. ישראל שחטא, ישראל הוא. למעט, בסוגריים אני אומר, ביהודי מומר ממש, בדרגת מומר, אז זה כבר כל מקרה לגופו, צריך להתייעץ על כל מקרה לגופו. אני מדבר על יהודים שלצערנו לא זכו לשמור שבת, אבל הם לא חלילה מומרים, יש להם לב חם לתורה ומצוות, לצערנו הרב יצרה מרה הוא שמוביל אותם, ואנחנו נתפלל עלינו ועליהם שנזכה לחזור בתשובה שלמה בחסד וברחמים. זה למעשה עיקר הדין. אמנם, יש פוסקים שהחמירו בדבר, שיהיו שומרי תורה ומצוות, ולכן גם מרן הרב עובדיה פשוט יביע עומר, אף על פי שהוא פוסק כדעת הריבש, אבל הוא כותב שטוב, בפרט

0: במפעל וכדומה, שאם יש אפשרות שמי שידליק את האש יהיה יהודי שומר תורה ומצוות כגון המשגיח כשרות, ולא אדם שאינו שומר תורה ומצוות, זה ודאי עדיף. למרות שגם אם הוא ידליק את האש, מצד הדין אין בזה איסור, אבל ודאי שיש בזה מיות טוב. זאת אומרת, צריכים לדעת שהנושא הזה הוא נושא שבא לפתחנו יום יום, צריכים לדעת. אדם קונה אוכל מוכן, אפילו בסופר, מה זה אוכל מוכן? יש לו עכשיו שקית אריזה עם שניצלים מוכנים. יש לו דברים אחרים שהם, יש בהם איסור בשלו גאים. הם עולים על שולחן מלאכים, הם לא נאכלים חיים. בכזה מצב, חייב להקפיד על כשרות גבוהה, כי לצערי, ישנם מקומות שהם לא מקפידים על זה, אלא על גבי המסוע יכול להיות מציאות של יהודים, שלא יהודים, סליחה, אלא גויים, גויים שהם אחראים על המסוע, והם הופכים את השניצל, מרימים אותו, מחזירים אותו, הם עושים את פעולת הבישול, בלעדיהם הבישול לא היה קיים. נכון שהמסוע הזה מגיע למתגנת גדולה, ויש כאלה שרוצים לומר כוח ראשון, שני, זה לא נכון. מכיוון שלולא הבישול שלך, וככה מבואר בבית יוסף, וככה מבואר בשולחן ערוך, דבר שלולא הבישול שלך, לא היה נעשה, לא היה מתבשל ומגיע לכלל גמר בישול וראוי לאכילה, זה נקרא על שם מי שהביא אותו למצב הזה. זה אפילו לא בגדר גרמה. יש דיון בפני עצמו של גרמה בבישולי גויים. אבל כאן, לולא שהייתי שם את החזה אוף, שניצל, או כל דבר אחר, לא משנה, שיש בו איסור בישולי גויים על המסוע, לולא זה שהגוי היה שם, הוא לא היה מגיע לאחד שהוא מגיע, הכל נקרא על שמו. הוא הביא אותו למצב הזה. לכן צריכים לדעת שנושא בישולי גויים זה נושא שיכול לתפוס את האדם בהרבה מאוד צמתים ביום יום. זה אחד הדברים אולי שהם מאוד מאוד מצויים בדיני הכשרות. צריכים לזכור את דבריו של מרן הפוסק הגדול, פוסק הדור, הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שאמר, היות וכל הטעם של בישולי גויים זה חתנות, שלא יבוא למצב של התבוללות, ולצערנו מי שקצת מעיין מה קורה באחוזי ההתבוללות בעולם, נחרד. קשה מאוד, נתונים לא טובים. אמר הרב אוירבך זצ"ל, אם היו מקפידים יותר על איסור בישולי גויים ואיסור פת גויים, היו יותר שמים לב, יותר לומדים את ההלכות הללו, כשלומדים יודעים ונזהרים, אז היה לנו יותר טוב בנושא של התבוללות. הוא תלה את כל ההתבוללות, כמו שחזל אומרים, משום חתנות, תלה את זה הרבה בקלות, בהרבה מהמקרים, באיסור החמור הזה. וזה איסור חמור. לכן צריכים לזכור דבר אחד. האיסור הזה הוא איסור שצריך להיזהר ממנו. והוא קיים. הוא קיים במסעדות, בעוונותיי הרבים, הוא קיים גם במסעדות שמתעדרות בקשרויות מהודרות, ולצערי, צריכים לזכור דבר אחד, אם הציבור לא יפקח עין, ויעורר על זה, ויעיר על זה, ויראה אכפתיות, אלא העולם כמנהגו נוהג ימשיך, כאילו הכל לא קרה כלום, אנשים יבינו במסעדות, ובמאפיות, ובעוד הרבה מקומות, שזה לא כזה נורא, הנה, דתיים אוכלים פה. אבל אם יהיה קצת יותר אכפתיות, יותר התעוררות, אין ספק שהאיסור הזה לאט לאט יחדור יותר ויותר, ואנשים יבינו שאי אפשר לעבור על כאלה איסורים. יהיה רצון באמת שהדברים שאמרתי וההתעוררות יהיו לעילוי נשמת כל מתי ישראל, ובכללם רבי אברהם אהרון בן זהבה, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן, וכן לעילוי נשמת מרגלית בת מיכל, רוח השם תניחנה בגן עדן, אמן כן יהיה רצון. מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הכשרות 072-33-55-921, 072-33-55-921. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: עברתם את גיל 55?

0: מזל טוב, אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. בעוד 72 שעות זה קורה. השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים היחידים שם במסירות נפש יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד. בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
8: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
7: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
18: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המון
10: מרדכי.
19: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
20: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה.

0: לימוד יומי של הזוהר עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה ועכשיו ב-1200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים תורת רבי שמעון בר יוחאי מרפא את נפשו של האדם כוכבית 6495 חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם כוכבית 6495
1: בשבילך ובשבילי כל פעם
2: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר
3: אז אני מקרים לחלקה השני של התוכנית למאדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם, קודם שנשמע כבר את המאזינים שהם ממתינים על הקו, 072-33-55-921, 072-33-55-921. אנחנו כבר פונים למאזין הראשון, שלום וברכה ואת צהריים טובים.
4: שלום כבוד הרב, צהריים טובים. רצינו לשאול לגבי כוסברה בגידול מפוקח שקנינו והייתה איזה אי הבנה, בלבול והאישה חשבה שזה שטוף כמו שאנחנו עושים תמיד עם סבון וכל התהליך והיא השתמשה פשוט בלי שום שטיפה ככה איך שזה, בטעות עכשיו שמנו את זה בסלט ולא ידענו מה לעשות עם הסלט עכשיו
3: שאלה יפה מאוד אני רק אשאל שאלה מאוד חשובה להבנת השאלה. האם היא לא שטפה אפילו שטיפה אסתטית? סתם בברז מים?
4: כלום.
3: אלא מה הוציאה את זה?
4: כלום, היא חשבה שזה היה בסקית, תמיד אנחנו שמים בסקית סנדוויץ', והפעם שמתי ככה בלי לשטוף, שכחתי.
3: זה אני אגיד לך למה זה בעייתי. אמנם, אם זה בגידול מיוחד, ובקשרות מעודרת, אני מדגיש, אז... במידה ורק, כמובן, לכתחילה אין פה שאלה בכלל, צריך להשרות במי סבון וכו', כפי ההוראות הכתובות. אבל אם בדיעבד קרה מקרה ששתפו שטיפה אסתטית בברז, ואחר כך קצצו את זה בלי שימת לב, אם אפשר לבקשה בהפקה לסדר את המאזין, מאוד קשה ככה לדבר. כן. אולי כדאי להנמיך אותו, כדי שאני אוכל לדבר על ללא הפרעה. אז למעשה, אם היה מציאות בדיעבד שהשתמשו בכוסברה וכדומה, מגידול מיוחד, אבל לא ישרו אותו כפי שצריך לעשות, שטפו אותו רק בברז מים שטיפה טובה, וכבר קטצו אותו בתוך סלט ואי אפשר להוציא אותו, בדיעבד זה בסדר. יש על מה לסמוך. למה? מכיוון שבדרך כלל, בגידול מיוחד, השטיפה היא מפני חרקים שאינם נשטפים. בדרך כלל, בשטיפה של מים, אז בדיעבד אנחנו סומכים שהזבובונים ודברים מהסוג הזה נשטפו. אם כי לכתחילה ודאי שזה לא בסדר. גם גידול מיוחד צריך השריה במי סבון וכו' וכו'. במקרה שלך, זה יותר בעייתי. מכיוון שבמקרה שלך אפילו לא ניקו, אפילו ניקיון אסתטי פשוט במים. יכול להיות שם זבובונים, יכול להיות שם גם דברים אחרים שהם לא קשורים לדיני חרקים, אלא לעניינים אחרים של אסתטיקה. אבל מצד ההלכה, מצד הכשרות, בהחלט יכול להיות שם שאלה. ולכן, אני לא הייתי מאשר את הסלט הזה לאכילה.
4: תודה רבה, כבוד הרב. אפשר שאלה נוספת?
3: בבקשה.
4: לגבי תבלינים שקונים, שהם סגורים בארמטי, האם צריך לבדוק אותם לפני השימוש ו... אם אנחנו מאחסנים במקרר, אז כמה זמן זה יכול להחזיק, והאם צריך לבדוק גם לפני השימוש?
3: שאלה מצוינת. התשובה היא כך. למעשה תבלינים צריכים לדעת באופן כללי, יש להם נטייה להתלאה במידה, והם נמצאים בתנאים לא נאותים. אם זה מקום חם, אם זה מקום עם רטיבות, בהחלט יכול להיות בעיה. לכן, כשקונים תבלינים, אני לא ממליץ לקנות תבלינים פתוחים מסיבה פשוטה אלא אם כן ידוע לכם בוודאות שיש תחלופה ממש תמידית מה מפריע לי? הרבה פעמים עסקים הללו הם מתרוקנים למחצה לשליש או לרביה ואז שופכים עליהם שוב מה שיוצא תמיד שהחלק התחתון למטה הרבה פעמים כמעט ולא מקבל התחדשות מקבל תחלופה ולצערי קרו מקרים עכשיו, תבלינים באופן כללי, כשאתה קונה, תקנה

0: היא חברה טובה, איכותית, וגם ממקום שהתבלינים, יש להם תחלופה, הם נמצאים במקום מעוברר, מקום מה שנקרא לא בעייתי. עכשיו, תמיד כדאי להסתכל באופן כללי על התבלין, אפילו בקופסה, בפרט בחלק למטה, בתחתית הקופסה, לראות שאין קורים, שאין דברים שמחשידים. עכשיו, למעשה, אופן היחסון הכי טוב של תבלינים זה במקפיא ולא במקרר. למרות שיש הרבה ששמים במקרר, אני לא יכול להגיד חלילה שזה אסור, אבל במקרר הרבה פעמים יש לחות. הכי טוב זה במקפיא. במקפיא אין מציאות בעולם של היווצרות חרקים, אלא מה? תמיד כדאי כשמוציאים את התבלין עם איזשהו כף חד פעמי וכדומה, תמיד כדאי להסתכל או לפזר אותו על איזשהו צלחת, לראות שאין שם דברים מחשידים. כי היו פעמים שלמעלה זה נראה בסדר, למטה נפגשו בכל מיני קורים והתפתחות של חרקים. לכן, התבלינים באופן כללי, בהחלט נושא שצריכים לשים לב אליו, ולאחסן אותם במקום טוב, כדי למנוע כל בעיה. בזכותך, אני אגיד עוד פרט, כפי ששמעתי מגדולי ההוראה, בעניין הזה של בזיקת תבלינים, לתוך סיר חם שמעלה עדים. יש כאלה, יש להם תבלינים לבשרי, תבלינים לחלבי, כי מי שאין לו את זה הוא בבעיה, הוא לא יכול גם חלבי, גם בשרי, עלול לצאת מזה תקלה. תמיד טוב להשתמש במשהו ניטרלי. אבל אם אדם יש לו לדוגמה, סתם דוגמה, פפריקה בשרית, ויש לו תבשיל, והתבשיל הזה מעלה עדים, והעדים הללו, בהחלט, אם אני אבזוק מהקופסה, ייכנס לשם עדים. אז תוך כדי אני בוזק תבלינים, מה קורה? העדים נכנסים לקופסה. העדים הללו מייצרים במהלך הזמן חרקים, תולעים. תולעים, זה הגדרה יותר נכונה. ולכן תראו, האנשים שמשתמשים בזה באופן סדיר, בשיטה הזו לבזוק על התבשיל תוך כדי שהוא מבעבע, תבדקו את התבלינים שלהם לאחר זמן, יש סיכוי שתתאכזבו. ולכן זה נקודה שצריכים בהחלט לשים לב אליה. על כל פנים, השאלה של כבודו מחכימה, טובה, ובוודאי יש בה זיכוי רבים. ברוך תהיה.
1: חזק וברוך, תודה.
0: ברוך תהיה. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין.
2: שלום.
0: וברכה, בבקשה.
2: הרב דיבר קודם על בישול גויים. כן. אני הייתי אצל אמא שלי שבוע שעבר, היא מוגדלת מאוד על כיסא גלגלים ו...
0: קודם כל, השם ישלח לרפואה שלמה. מה השם שלה לרפואה?
2: ציוויה בת סודיה שושנה.
0: ציוויה בת סודיה?
2: סודיה, סודיה.
0: סודיה שושנה, אין לה רפן עלה, אין לה רפן עלה. הציבור נקרא להתפלל לרפואתה, הקדוש ברוך הוא ייתן לה רפואה וחיים, אריכות ימים ושנים. אמן, כן יהי רצון. בבקשה עכשיו לשאלה.
2: אז אני הייתי שם, והעובדת הייתה צריכה לעשות לה דייסה לא חלבית. כבר הכינה את כל הרכבים בסיר, ולא ראיתי שהיא הדליקה, אני פשוט דיפלתי באימא. סובבתי, נורא שהאש דולקת. אמרתי לה, אסור. סגרתי והדלקתי שוב. האם זה נכון?
0: קודם כל, זה נכון מאוד. עכשיו, צריכים לדעת שבאופן כללי, הנושא של עובדים זרים או עובדות זרות, זה לא משנה, בבתי כן. ישראל מוגבלים, זה באמת נושא שצריכים לתן עליו את הדעת. אני בשיעורים ברחבי הארץ מאוד מאוד משתדל, בלי נדר, לדבר על זה, בפרט אם מעוררים אותי לנושא הזה, לתת הפתרונות ההלכתיים. עכשיו תראו, אם מדובר באמא סיעודית, כי בדרך כלל אם זה לא סיעודי, אז יש יותר פתרונות מעשיים. אם זה סיעודי ברמה שהיא לא יכולה בכלל לפתוח את להדליק את האש, בכלל להתעסק, נכה וכו', אז פה באמת הבעיות יותר מורכבות. עכשיו תראו, אין ספק שהדלקת האש, גם אם היא ספרדיה, ואני מבין שהיא ספרדיה, גם אם היא ספרדיה, ואומנם לפי השולחן ערוך זה יותר חמור, אבל במקרה הזה, מה?
2: אם התימניה,
0: זה לא משנה. בנושא, לא, זה לא משנה. בנושא הזה, בין לבני תימן ובין לבני ספרד, ההלכה היא כדעת השולחן ערוך. על כל פנים, במקרה הזה, על כל פנים, צריכים לדעת דבר אחד ברור. ברגע ש, אין לנו הרבה אופציות לצערנו, אנחנו אומנם משתדלים כמה שיותר להתגבר על זה, אז מינימום הדלקת האש צריכה להיות על ידי יהודי. אלא מה? לסמוך על הגוי או הגויה, אני אומר לכם שאי אפשר לסמוך גם אם היא תבטיח ותגיד לכם כן, כן, כן. אין לזה שום כיסוי, והראיה הכי פשוטה, שכאשר אתם לא נמצאים שם, ואתם תרודים בעניינים שלכם, והיא מבשלת או מחידה, מי נראה לכם מדליק את האש? מלאך מן השמיים? ודאי שלא. יש כאלו מה עושים? מנתקים להם את הכפתורים, מדליקים נר שבועי כדי שהגוי יוכל להשתמש עם איזשהו גפרור וידליק את הגז וכדומה, אבל בלי הכפתורים, כי אם יש כפתורים הוא יכול לשקר עלינו, ואז, איך אומרים, מצמצמים את הבעיה. לא שזה פתרון הכי הכי חלק לכל הדעות. במקרה, בנתונים שלכם, אם אין ברירה והיא סיעודית, ואין, ודאי שאם יש אפשרות שמישהו מבני המשפחה כל יום יתחלקו, או מישהו מהשכנים ידאג לה לארוחות, אין יותר מעודר מזה. כמובן שומרי תורה ומצוות שמהדרים בקשרות. אבל אם אין ברירה, ולצערי בהרבה מן המקרים אין ברירות, ולא תמיד זה מתאפשר, אז יש כל מיני פתרונות, או את הפתרון הזה.
2: לנר.
0: כן, או פתרון, יש כאלו שעושים פתרונות אחרים שהם גם שנויים במחלוקת. שוב, גם הנר הוא לא פתרון חלק לכתחילה. בנתונים האלו אין לנו הרבה ברירות, אבל צריכים לזכור שכשיש גויים בבית זה לא רק עניין של פת ובישול גויים. צריכים לדעת באופן כללי שעל פי ההלכה גוי שבישל בסיר של יהודי, גם אם הוא בישל כשר למהדרין, אבל הוא הדליק את האש ובישל במקרה הזה, הסיר נאסר באכילה, הוא צריך הגעלה, צריך הכשרה. למה? כי הוא בלה איסור. אם מדובר במשהו של שבריר השנייה שלא היה מציאות שזה יתבשל, התבשיל מיד חיבתם, אז אין בזה בעיה. אבל אם כבר התחיל התחלת בישול, וזה כבר הגיע לשליש בישול, התחלת בישול, זה כבר בעייתי. יש כאלו פוסקים שרוצים לעשות איזשהו צירוף של כמה פוסקים, אבל לעניין הלכה צריך להיזהר. חוץ מזה, תדעו לכם שכשיש גויים בבית, צריכים להיזהר כמובן מנושא של ינות, פשוט להרחיק כל יין משם, ודאי יין שהוא לא מבושל, צריך ממש לבאר את הינות משם, וכמובן בשר שנתעלם מן העין. בשר שנתעלם מן העין צריכים לדעת, זה איסור, כמובן בסימן סמך ג' וקוף יתחיל ביורי דעה, ויש פעמים שעלולים לעבור על האיסור הזה, ולכן צריכים לסמן תמיד על איזה בשר מדובר, ומדי פעם לבדוק ולראות שחלילה היא לא תכניס דברים בעייתיים, כי לצערי, ישנם לא כולם, אני לא מכליל להפך את כולם, אבל יש עובדים זרים ועובדות זרות שלצערי הם כבר התרגלו עם האדם המבוגר שהם עובדים איתו, הם הרבה שנים כבר התרגלו, הם גם מתייחסים אליהם לא תמיד בכבוד, אני לא רוצה להשתמש בביטויים יותר קשים, לפעמים גם בזלזול, והיו מקרים, שוב אני לא מכליל את כולם, אבל היו מקרים גם לצערי של אלימות, אז מי שמתנהג כך יכול גם להחליף בשר, וגם מי שלא מתנהג כך, גוי, אין לו נאמנות במקרה הזה, ולכן צריכים בהחלט לקבל פתרונות הלכתיים. אני ממליץ לכם, ברדיו מאוד קשה לתת את כל הפתרונות, אבל ממליץ שתתייעצו עם תלמיד חכם, מורה הוראה מקומי, שייתן לכם את הפתרונות והאפשרויות, כדי שתתמצמו ככל היותר את האיסור הזה, כי זה איסור חמור. בסדר? טוב. המאזינה אולי ירדה מן הקו. על כל פנים, זה הכללים בענייני פת ובישולי גויים. בוודאי צריכים זהירות גדולה בדבר הזה. שום מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-33-55-921, 072-33-55-921, הפסקה קצרה ומיד שווים.
3: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
5: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי.

0: אלפי שקלים. מהרו להירשם. 072-380-9400.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות, העולם כולו יעצר. תיקון 1,000 השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בקול ברמה.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
16: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו, עליו השלום.
20: להזמנות חייגו עכשיו. כוכבית 6495. כוכבית 6495.
21: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
17: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299

0: 9,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, ממש לסיום מספר דקות שנותרו עד לסיום התוכנית. כמובן, אנחנו צריכים כולנו להתחזק באמונה ותפילה ולהמעיט לגמרי לגמרי מחרדות ופחדים. זה לא תורם כלום, אנחנו שוב נמצאים באיזשהו מתיחות באומות העולם, ולכן אנחנו כמובן אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, לחזק איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. ברגע שאנחנו נרבה תורה, תפילה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאולנו ויראה בעוניינו. דבר נוסף, כפי שביקשתי בתחילת התוכנית, אנא ממכם, ארבו במעשים טובים, לימוד תורה, משניות, לעילוי נשמת אברהם אהרון בן זהבה, שנסתלק לבית עולמו בימים האחרונים, ונתמן היום הגיע, הוא הגיע מארצות הברית כאן לארץ, ופה נתמן היום לפני זמן קצר בירושלים. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. כל מי שיכול לעשות לעילוי נשמתו, תבוא עליו ברכה. להזמנת שיעורים ברחבי הארץ, רבים שואלים מה המספר, אני לא תמיד מפרסם, אז הנה היום אני אפרסם. מספר הטלפון להזמנת שיעורים ברחבי הארץ, 055-679-7353. שוב אני חוזר על מספר הטלפון להזמנת שיעורים ברחבי הארץ. יש היום ברוך השם קהילות רבות שהתעוררו לדבר, הן בסדרות של שיעורים, הן בשיעורים בודדים, הן מוסדות חינוך שהיום הבינו את גודל השעה, וכשמסבירים את הדברים בטוב טעם, בלשון השווה לכל נפש, הדברים נחקקים וזכות הרבים תלויה במי שמארגן. 055-679-7353. לסיום, אני רוצה לפנות לתושבי הדרום. הרבה פנו אליי לאחרונה מאזור הדרום, מתי יהיה שיעור, אז הנה, בעזרת השם יתברך, תושבי נתיבות והסביבה. בעוד שבועיים ויום, ביום שלישי, ח' בתמוז, אם ירצה השם, יום שלישי, ח' בתמוז, יתקיים שיעור מיוחד לאברכים ובני תורה, וכל הרוצה לבוא ולשמוע, שיעור במוסדות תהילת שלום, ברחוב הרב אבוחצירא, בנתיבות בשעה 4 אחר הצהריים, שם בכולל במסגרת יום שכולו תורה. הציבור מוזמן להגדיל תורה ולאדירה. נודה לצוות העוסקים במלאכה, אורי בני ישראל, טכנאי השידור, רוני גינדי בהפקה, אבנר שרון יועץ הלשון. בשורות טובות, היו שלום.

0: אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי האופנה,
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 05

0: 053-710-7429 053-710-7429.
1: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: פואר, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
1: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
4: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
5: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
0: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
1: טינקו, טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: קול ברמה 104.3 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא לחזור להפסקת אש. ישראל ואיראן צריכות להפסיק מיידית את הירי, טען טראמפ. בצהל אומרים כי ישנה הערכות למספר ימי לחימה מול איראן, ושמבחינתם לא מדובר במבצע חדש, אלא המשך לשאגת הארי. עד כה איראן שיגרה כ-24 טילים, וארצות הברית סייעה ליירט אותם. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל תקף הבוקר פעמיים באיראן אתרים צבאיים של המשטר בטהרן. בעקבות ההסלמה הביטחונית,

0: התקשורת שלמה קרעי הגיש לבית המשפט העליון בקשה דחופה לביטול צו הביניים האוסר על תחנות הרדיו החרדיות לשדר בצפון. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
1: בעקבות המתקפה האיראנית והחמרת המצב הביטחוני, שר התקשורת שלמה קרעי הגיש הבוקר לבית המשפט העליון בקשה דחופה לביטול צו הביניים האוסר על תחנות רדיו ובהן קול ברמה לשדר בצפון. בבקשה ניתן כי הותרת הצו על כנו קובלת את ידי השר בדיוק ברגע שהוא נדרש להפעיל את סמכותו להצלת חיים, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית המחייבת מענה תקשורתי מיידי. השר מדגיש כי מניעת האפשרות להרחיב ולהנגיש את שידורי התחנה לאוכלוסיות בצפון משמעותה פגיעה ישירה ביכולת המדינה להעביר התראות והנחיות מצילות חיים לציבור שאין בידו חלופה אפקטיבית אחרת.
0: בבית החולים מאיר בכפר סבא מעדכנים כי מצבם של שני פצועי הירי שנפגעו באורח קשה בפיגוע אתמול בשרון השתפר. הם בהכרה מלאה ומצבם יציב. הפצועה השלישית שנפגעה באורח בינוני שוחררה הבוקר לביתה. חברי הכנסת יוסי טייב ויוני משריקי משס ביקרו הבוקר בכלא 10 ופגשו בני ישיבות שנעצרו על ידי המשטרה הצבאית. השניים שוחחו עם העצורים, עמדו על תנאי החזקתם והביעו את תמיכתם המלאה בהם. לקיים בנו חכמי ישראל, הערב תארך עצרת זעקה ותפילה לרפואת הגאון הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי התפילה תתקיים בשעה 6 בערב בהשתתפות גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום, מחר יוסיף להתחמם, ביום רביעי יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב חוזר הניגון, אותו ניגון, איזה מדינה, זה נכנסת בערב, שתית קפה, למדת, סדר גימל, וכשאתה יוצא ממנה, אז יש מלחמה עם איראן, אתה מבין? בלי סימנים מקדימים, היו כל מיני דיווחים כאלה, אתה יודע, אבל לאלה התרגלנו כבר במהלך השבועות והחודשים האחרונים. אני חושב שזו הייחודיות, גדלוביץ', של מדינה כמו שלנו, עשר דקות לפני הכל רגוע, ובתוך 5-10 דקות הופכים בין רגע למצב חירום, ביטול הלימודים, ועד המצב שלנו, של מצב מלחמתי בצורה כזו או אחרת מול איראן.
1: כן, ואתה רואה שגם הציבור הישראלי די פיתח אדישות. אני חושב שאתה רואה פחות התרגשות ממה ש...
0: התרגשות, בסדר.
1: כן, פחות התרגשות ממה שראינו בסבבים הקודמים, בגלים הקודמים. אבל אני רוצה לדבר איתך באמת על העזות האיראנית, לנסות ולייצר פה משוואות. מי היה מאמין לפני כמה שנים שטהרן תשגר לפוטילים בגלל שאנחנו תקפנו בלבנון? עכשיו, לא איזו תקיפה, לא חיסלנו אף אחד. פשוט ביצענו תקיפה ממוקדת, מזערית, על איזושהי מפקדה בדחיה, והם משגרים לכאן למעלה מ10 טילים. זה אירוע מטורף. אני חושב שלא טוב שישראל תקפה באיראן, אלא הבוי לנו אם ישראל לא הייתה תוקפת הלילה באיראן.
0: משאלה אם זו סוג התקפה.

0: יפה שישראל, עם כל מה שהיא עשתה בשנים האחרונות.
1: לא מספיק.
0: ועם ההרתעה אולי שהיא צריכה קצת להחזיר לעצמה, אם ככה היא הייתה צריכה להחזיר, וזה לא אמור להיות הרבה
1: יותר. לא מספיק. אבל תשמע, בסוף אי אפשר לזלזל בתקלה שיש לנו פה, ונקראת דונלד טראמפ, מצד אחד נשיא שבאמת אוהד ישראל, עשה המון למען מדינת ישראל, מצד שני, הוא פועל לפעמים מהבטן, אנחנו מכירים כבר את סגנון הדיבור שלו וההתבטאויות שלו, והוא קם בבוקר ואומר כך, ולמחרת הוא יכול להגיד אחרת, וזו בעיה. אתמול, לפחות לפי הדיווחים, הוא אומר לנתניהו, אל תתקוף, בסוף נתניהו תקף, אנחנו לא יודעים מה הייתה באותה שיחת טלפון, ועכשיו הוא שוב אומר, אני רוצה לראות את השניים, את איראן וישראל, מפסיקים את הלחימה ביניהם, תשמע, קשה לי לראות איך האירוע הזה מסתיים, ואסור שהוא יסתיים, כי ישראל צריכה להגיב בעוצמה על הניסיון של איראן לייצר פה משוואות חדשות שאסור לנו לקבל.
0: כן, הזאת הזאת, כמו שאמרת, הם יודעים שהם לא מסוגלים, האיראנים, אבל הם עושים את זה כדי להשפיל. זה בעצם אקט של השפלה ולבוא ולהוכיח אנחנו קיימים, והנה אנחנו מסוגלים לבוא ולהגיב כביכול לישראל, למרות כל היכולות התגובה שלה. זה מסר מאוד מאוד ברור, אני חושב שזה קרה בעקבות, צריך לומר, החולשה האמריקנית, אחרי ההצהרות הבומבסטיות של טראמפ, וחרב זאת לא קורה דבר. זה בא לידי ביטוי, אני מניח, גם במסע ומתן שם, ולכן אני חושב שבעניין הזה הם גילו את האומץ, ואתה יודע מה, אני יכול להבין אותם. כן. ככה זה מתנהל, ויש פה אווירת מלחמה, וחצי שנה אתה רק מאיים, למרות שגם עשינו, אבל אני מדבר מה קורה מאז אותו הפסקת אש. ואין איזה תשובת מחץ, הוא כל מה נתן הרי שעה, שעתיים, 72 שעות, שבוע, חמישה ימים, יומיים, ולא קורה, והנה, אז...
1: לא רק שלא קורה, גם האיראנים מעיזים לתקוף ספינות אמריקניות, לתקוף אתרים אמריקנים, זה, תשמע, זה אירוע מטורף.
0: כן.
1: רק, כן, טוב, רק צריך לומר שבצהל לפחות מעריכים, תכף גם מביא לנו את הפרטים אנדי ריזל, שהמערכה הזו תימשך לכל הפחות מספר ימים, היום אין לימודים בכל רחבי הארץ, ויכול מאוד להיות שגם המצב הזה יימשך.
0: כן, טיסה.
1: עוד ימים קדימה.
0: הייתה לי טיסה, הם אחר הצהריים.
1: אבל לא, לא בוטלו, אבל אתה חוזלשת.
0: לא משנה, כן, חוזלשתי, כן. אנחנו בכלל משלמים מחיר, כתבין. משלמים מחיר עבור ההתמודדות של עם ישראל באירוע. תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, הטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי על הדיגיטל, או בדיגיטל, יוני פדידה. אבנר שרון הוא יוצא לשון, רפי יוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
1: אנחנו פותחים עם כתבנו מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום.
2: שלום, שלום.
1: צהריים טובים. טוב, דיברנו אתמול, בימים האחרונים, לא חשבנו שנמצא את עצמנו בנקודה הזו בעוד סבב מול איראן.
0: חשבנו, זה מתפתח, כן. כשאנחנו מגיבים בעוצמה בזה הפתעה מסוימת, ואת יודע, בהפתעה אתה משיג הישגים שאתה לא יכול להשיג כל כך אחרי.
1: והשאלה היא, האם אתמול, כשישראל תוקפת בדחיה, היא חושבת, היא מעריכה נכון, שתבוא תגובה מצד טהרן?
2: להבנתי לא. להבנתי בישראל, זאת אומרת, מי שהפתיע פה זה האיראנים. פרסמתי בשבוע שעבר כאן אצלנו במהדורה המרכזית, על בישראל עדיין נערכים לאפשרות שהאיראנים יפתיעו. אז אתמול זו לא הייתה הפתעה של ממש, כי כן היה חשש כלשהו שתהיה
0: תגובה. מה זה חשש?
2: תגובה.
0: מאז התקיפה, הם באו ואמרו, תסתכלו בשמיים, תסתכלו על השמיים,
2: כן,
0: בצפון
2: אבל,
0: הלילה. דווקא זה הפעם קרה לא מגורמים אנונימיים, אלא גורמים בעלי שם.
2: נכון, אבל אם אנחנו מסתכלים לאורך השנה, השנתיים האחרונות, על כל מיני איומים שלהם, בסוף, בסוף, בסוף קלם פאדי, כאילו רוב האיומים, רוב ככל האיומים, לא באמת התממשו. ובמערכת הביטחון כן הבינו שנמצאים באיזושהי סיטואציה, גם בעקבות מידע מודיעיני וגם בעקבות אותן התבטאויות שממש הלכו ותחפו וגברו. אני חושב ששוב, כשניתנה הוראה לתקוף בדחיה, הסבירות לתקיפה האיראנית הייתה נמוכה. זאת אומרת, האיראנים נקטו פה בסוג של הפתעה, באומץ.
1: אגב, צריך להזכיר שכבר היו בעבר מנדי הערכות שגויות של ישראל, אותה תקיפה בסוריה שהביאה גם למתקפת הטילים האיראנית. הוא יכול להיות, כן, בסוריה.
0: בלבנון.
1: שגרירות
2: בסוריה,
1: אותה תקיפה בשגרירות בדיוק, והדבר הזה הוביל בסוף.
0: אני זוכר בלבנון, אני מתעקש על זה, אבל אני רוצה
2: לבדוק. לא, לא, לא, לא. אתה טועה ומתן, נתן, ידידי.
1: כן, טוב. עזר לי, בסדר. בכל מקרה, מנדי, אנחנו...
2: אז נכון, תראו, בסוף הערכות מודיעיניות זה הערכות מודיעיניות. כאילו, ישראל יכולה לשגות כמו כל מקום אחר. אין לחלוטין 100%, אבל אני חושב שההפתעה לא פחות מכך, הייתה החלטה של נתניהו הלילה לתקוף למרות הרצון, גם האמירות הפומביות של נתניהו, של טראמפ בשיחותיו עם כתבים ישראלים. למעשה איראן דווקא עשתה פה תרגיל יפה. זאת אומרת, איראן גם ניסתה ליצור משוואה. אנחנו זוכרים בעבר, קחו את יום ירושלים לפני 5 שנים. חמאס אמר, אם אתם תצעדו עם דגלים, אנחנו נשגר. הייתה כל הזמן משוואה כזאת של איזונים ובלמים שהיא נעלמה, ופתאום האיראנים הציבו משהו חדש. אנחנו נגיד לכם איפה אתם תוקפים בלבנון ואיפה לא, והם אכן הגיבו. והם היו בטוחים שמסנדלו את טראמפ, כי טראמפ הגיל לישראל לא להגיב, כדי לא לדפוק את המסע ומתן, וזה אכן מה שטראמפ עשה. לשבחו של נתניהו יאמר, כן. שהוא פשוט לא שאל את דבריו של טראמפ, וכן
0: טוב, תקף. אז בוא ננסה לעשות סדר בדברים. אתה רוצה לפתוח קודם כל עם מה שאיראן שיגרה לפה, וזה לא באמת עם אותו ראשי נפט שאנחנו מכירים, המצררים או עם החצית טון, אלא... בעלי ראש קרב קטן יותר, כי הם טוענים שהם רק רצו להביא מסר, להעביר מסר?
2: אני, בישראל עדיין לא יודעים לומר בוודאות איזה טילים הם שיגרו. עכשיו, בוא, לא, זה לא משנה מה הם אומרים, איזה טילים הם שיגרו. בסוף הם יכולים לומר שהם רצו רק לשגר מסר כדי להראות, כי בסוף קלונם נראה ברבים. זאת אומרת, הם שיגרו 22 טילים האיראנים שפשוט כשלו, ברוך השם, כולם יורטו בידי מערכת כיפת ברזל, הסביר שהם ימצאו תרוצים כאלו ואחרים, או טיל אחד שהוא גר מתימן, בסך הכל בשמונה גלים במצטבר מאז אתמול בערב, אנחנו מדברים על אתמול 10 בערב עד 10:35, 4 גלים, והבוקר הזה קודם כל התימנים שהצטרפו למערכה,
1: כן, מוקדם מן הצפוי,
2: אחרי הרבה מאוד זמן, נכון.
1: תמיד לוקח להם זמן, הפעם הם תקפו אפילו עוד לפני האיראנים. אגב, צריך באמת לקיים על זה איזשהו דיון, שאנחנו לא מנסים לנטרל את האיום הזה, גם בזמן הזה, בטווח זמן שהיה לנו.
0: כי אתה עסוק בדברים, אני חושב, יותר משמעותיים.
2: אתה עסוק בראש הנחש מאשר באחת הזרועות שלו. אני יכול לומר לכם שהיו פרסומים שלישראל יש בסיס אווירי קדמי בסומלילנד, שזה מהצד השני של באבל מנדב, כלומר, קרוב מאוד לחוטים, החוטים יחטפו. גם הם כנראה בקרוב, הם הודיעו הבוקר שהם הולכים גם לסגור את הים האדום, מצרי באבל מנדב, כל ספינה, כל אונייה שתעשה דרכה לישראל, וזה הם מתעוררים אחרי, באמת, במת החוט ארוכה מצידם. ישראל מצידה, רק נאמר, תוקפת בשני גלים, הראשון ב-4:10 לפנות בוקר, תוקפים 9 מערכות הגנות של איראן בכמה מרחבים, והגל השני...
0: הגנה אווירית אתה מתכוון?
2: מערכות הגנה, כן, הגנה אווירית.
0: אוקיי.
2: אילים של הגנה אווירית. והשני, 3 מתחמים פטרוכימיים בדרום מערב איראן, שבהם המשטר האיראני מייצר חומרים כימיים לייצור טילים בליסטיים. בתשתיות הללו, אומרים לנו בצהל לפני זמן קצר, ייצרו חומרים ייחודיים שמהווים איום ישיר מדינת ישראל, אם שמים אותם על טילים בליסטיים, מדובר ברכיבים קריטיים. בינתיים ישראל היא זו שנותנת את המכה האחרונה.
1: כן, צריך לומר שהאיראנים גם טוענים לכאורה שתקפנו אתרים אזרחים, והם מאיימים בתגובה. אני רוצה לשאול אותך, מנדי, כי אני רואה עכשיו שצהל ממש די לחוץ לתדרך על כך, כן. שלא היו עוד גלי תקיפה בטהרן בשעות האחרונות. מה, אולי מנסים לסגור את האירוע, או שזה חלק מאיזושהי טקטיקה?
2: שאלה טובה, אני מנסה עכשיו לקבל תשובה בנושא הזה מדובר צהל, כי בשעתיים האחרונות היו תיעודים מרחבי איראן עם טענות שמדובר בתקופות של צהל.
1: נכון, וצהל עכשיו מכחיש את זה.
2: ברחבי איראן. נכון, אז אני מנסה לבדוק באמת האם היה או לא היה. כל מקרה נציין שטראמפ מתעורר לפני זמן קצר, מוקדם מהצפוי, הוא כבר קורא גם לישראל וגם לאיראן להפסיק, בינתיים כאמור ישראל היא זו שנתנה את המכה האחרונה.
1: אז עוד רגע נשמע את הצהרתו של דובר צהל. עוד לפני כן אני רוצה לשאול אותך על השותפות האמריקנית, כמו שהזכרת, טראמפ מתעורר, מצייץ שצריך לנצור את האש, אבל יחד עם זאת יש שיתוף פעולה, וגם בצהל מודים, שיתוף פעולה די הדוק בין צבא ארצות הברית לבין צהל. האם זה רלוונטי גם להתקפה או רק להגנה? כי אנחנו יודעים שיש פה המון מתדלקים וכוחות אמריקנים באזור.
2: תראו, אז קודם כל מבחינת התיאומים האמריקנים, הדגש שמתדרכים מצהל הוא תיאום בהגנה.

0: לא בהתקפה. הרמטכ"ל משוחח עם מפקד סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, בחצי היממה החולפת 3 פעמים, מדובר בהרבה. בהתקפה בינתיים אין שיתוף פעולה, אבל כן יש מידעים מודיעיניים, כי גם בארצות הברית וגם בישראל מעריכים שהבסיסים האמריקניים עשויים להיות יעד. יש גם מערך הגנה אווירית בישראל נרחב מאוד שאנחנו זקוקים לאמריקנים עבורו, אז בינתיים התיום הוא בהגנה, בינתיים ישראל רק היא זו שתוקפת. ארצות הברית לא תגיד לישראל, אל תשגרו עכשיו טילי פטריוט, כי אנחנו מתנגדים לזה שתקפתם באיראן.
1: לא, זה ברור, כן.
0: אבל התקיפות בינתיים אין כחול לבן.
1: הבנתי, אבל יכול להיות, אתה רואה אפשרות, מנדי, שארצות הברית תגביל אותנו, ממש ברמה שלא תיתן לנו להשתמש ביכולות שלה במזרח התיכון?
2: אבי, זה מה שהיא די אומרת את זה. במובן, כי צריך למצוא את האש, אין לגיטימציה.
1: לא, בסדר, זה שטראמפ
2: מצייר.
0: תקשיב, אם טראמפ, אחרי אתמול בלילה, שמשגרים לעבר מדינה ריבונית, לעברנו, מתחי טילים, והוא עדיין מנסה לחזלש את האירוע, והוא אומר, אני קובע ולא נתניהו, אז כן, אני חושב, יש עכשיו מאבק על האוזניים של טראמפ, מצד אחד, סטיב ויטקוף היהודי, וג'ארד קושנר, וג'יי די
2: וואן
0: גנו, כן, גם סטיב ויטקוף.
2: ויטקוף יהודי?
0: לבין מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ופיט אקסט, שר ההגנה, ששניהם ניציים. בינתיים נראה שהקולות שקוראים לטראמפ למסע ומתן גברו. הצד השני, הצד הניצי, לא מצליח כל כך עדיין. אבל הכל דינמי.
2: בהחלט. טוב, אנחנו ממתינים להצהרת עובר צהל, נעבור לזה מיד שזה יקרה, זה אמור לקרות בכל רגע. אני מנצל את השיעוי הזה, מנדי, לשאול אותך על זה שישראל תוקפת הפעם טילים בליסטיים שם באיראן, ולא באמצעות מטוסים, או לפחות לא מטוסים מעל שמי איראן, מה המשמעות של זה? כי בישראל לא עשתה הרבה שימוש גדול בטילים בליסטיים, כשהיא תוקפת אלא עם... בעיקר עם ירי מטוסים, זאת אומרת, מהאוויר.
0: לא, על פי מה שצהל מוסר, מי שביצעו את התקיפות זה חיל האוויר. זאת אומרת, ישראל לא עשתה שימוש, אגב, עדיין מעולם, לפחות לא רשמית, בכל מיני טילים שמייחסים לישראל, טילי יריחו וכדומה, לכל עבודה של חיל האוויר. אני רק אומר שבחיל האוויר, הייתי לפני כמה ימים בבסיס של חיל האוויר, חיל האוויר, שאלתי אותם מה הכי הופתעתם את הטייסים. מה הכי הופתעתם שהייתם על איראן? הם אומרים שהם הכי הופתעו מהחולשה היחסית של האיראנים. זאת אומרת, היו כוננויות ואימונים לתרחישים הרבה הרבה יותר משמעותיים וחשובים ומסוכנים, ובסוף חופש הפעולה שם של ישראל נשמר, וחופש הפעולה היחסי במעל שמי איראן עדיין טוב, כי הם לא השתקמו כל כך בנושא הזה מעל שגת הארי. ועוד מילה אחת נתן, לגבי החסוס שדיברנו עליו, של האיראני ההוא,
2: כן,
0: אז הוא
2: התרחש
0: בראשון באפריל,
2: בדקתי, תוך כדי
0: מוחמד אני... רזה זעדי.
2: אז שמע, אין בית מדרש ללא חידוש. שתי דברים. אחד, החיסול היה בדמשק ולא בלבנון, כמו שחשבתי קודם. שתיים, שסטיב ויטקוף יהודי, דבר שלא ידעתי עד עכשיו, וזה...
1: נתן לומד פה הרבה דברים בשיחות שלנו איתך.
2: זה מסוג הלכות שאני לומד
0: בכל זה. נתן, יש לו כל כך הרבה על הראש, זה הגיוני ששני
1: דברים... כן, אתה כבר, את הפרטים הקטנים האלו, באמת, מה הם רלוונטים לנו?
0: נגד עין הרע, שהוא לא יזכור.
2: תגיד לי, רמנדי, אני חייב עוד שאלה, אבל למה עכשיו...
1: הוא שומר את הזיכרון שלו, אגב,
2: לדברים יותר חשובים.
1: כן, לא, יש לו כמה שעות ביום שהוא מקדיש ללימוד תורה,
2: לא, אולי מה שהתחלתי באמת את זה, הזיכרון...
0: חברותה שלנו.
1: בדיוק. שעוד יום אחד תקרה, אגב, אני מאמין בזה, תדע לך, מנדל.
0: גם אני
1: מאמין בשניכם.
2: מנדלה, שאלה אחרונה לסיום, הרי כל האירוע הזה מתחיל בעקבות התקיפה של ישראל בדחיה. אז אם איראן כבר הגיבה והכל מתחיל לצאת משליטה, למה עכשיו, לפחות בחיזבאללה, בוא נקה אותם בשוק על ירך, מלא מלא, בלי מגבלות, בלי ריסונים? נוכיח לאיראנים, הגבתם עכשיו לבנון שעליהם אתם מתיימרים לשמור, תחטוף פי כמה וכמה.
0: כי טראמפ הרי ביקש בשבוע שעבר לא לתקוף בדחיה, וישראל אמרה לו, דין יישובי הצפון, כך אמר ישראל קאץ, דין יישובי הצפון כדין הדחיה, וחיזבאללה לא שיגר מאתמול. אם חיזבאללה ישגר, זו באמת תהיה דילמה. אם אנחנו שוב פעם תוקפים בדחיה, שזה יגרום שוב פעם לאיראנים לשגר לעברנו, ואנחנו נתקוף אותם, ואז אתה נכנס פה לאיזשהו מחול, או ש... אם... או שאתה לא תוקף בדחיה כדי לא להצבן את טראמפ, גם אם יורים לך לעבר קריית שמונה.
2: לא, אבל חשוב להעביר לאיראנים, אנחנו, בגלל המשוואה שאתם מנסים לצייר, דף

0: דווקא אנחנו נעשה את זה, וזה חשוב אסטרטגית ולאו דווקא טקטיקט במקרה הזה.
1: אני מסכים.
0: אוקיי.
1: ההצהרה של דובר צהל, אגב, נדחתה לאחת וחצי.
2: אוקיי. קיבלנו את התשובה למה אנחנו ממתינים פה כל כך הרבה הזמן על הקו איתך מנדי.
0: לא,
2: אנחנו נהנים לדבר עם מנדי בכל מקרה, בדיוק. וגם לימדת על הדרך את נתן פה כמה דברים. אוקיי, מנדי ריזל, כתבנו, תודה רבה על השיחה הזו. הארוכה יש לומר, תודה. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחריה הצהרת דובר צהל.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
6: בשבילך ובשבילי,
7: כל פעם. היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
10: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה. מקימי.
13: בעוד 72 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים, היחידים שם במסירות נפש, יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים מול הזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: עושים לך

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה.

0: בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ, תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
3: לחוץ מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
7: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: הנה הצהרתו של דובר צה"ל, אפי דפרין.
2: רוצה להתקין אתכם בהתפתחויות במערכה באיראן. אמש, משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר, צה"ל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צה"ל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צה"ל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם על התמיכה והגיבוי שאתם נותנים לנו, לצה"ל, פעם אחר פעם. חשוב לנו שתדעו, אנחנו עושים הכל כדי להגן ולשמור על ביטחונכם. פעלנו ואנחנו פועלים באחריות, עם חשיבה ועל בסיס תוכניות מבצעיות סדורות. הרמטכ"ל מפקד על המערכה יחד עם מפקדי צה"ל, מקיים מערכות מצב ונמצא בקשר רציף עם מקבילו בצבא ארצות הברית. אני מבקש מכם להמשיך ולנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. גם ברגעים אלו, כלל מפקדי וחיילי צה"ל ממשיכים לפעול. בלבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות והזירות. גם בהתקפה וגם בהגנה. נערכנו למערכה הזו, ויש לנו תכלית ברורה, להגן על ביטחונכם. בשביל זה צה"ל פה, להסיר איומים ולהגן עליכם. אני אהיה כאן, ואמשיך לעלות ולהתקן אתכם בכל התפתחות. תודה.
3: טוב, כן, זה הצהרת דובר צה"ל שמספר בעיקר על מה הותקף באותם מפעלים, אמצעים לייצור טילים, זה כרגע המיקוד של צה"ל.
4: ואתה יודע מה שהכי חשוב, שהגורם היחיד, הפורמל היחיד שמדבר איתנו, עם הציבור בישראל, זה דובר צה"ל. אתה יכול לאהוב מה שהוא אומר, מה צה"ל עושה, זה לא...

0: זה לא רלוונטי כרגע. איפה ראש הממשלה ואיפה שר הביטחון? שום סינק, שום אמירה, לפחות לא להתעתה.
1: אני אגב יכול אולי להבין את העניין הזה על רקע הרגישות עם טראמפ, אף אחד לא רוצה אולי להדליק אותו, ופחות לייצג פה עכשיו.
0: יש לך ציבור, יש לך פה 10 מיליון תושבים, אדוני.
1: נכון, אבל יש דברים אולי קצת יותר חשובים.
0: אתה יודע לבוא ולדבר בהצלחות, בהצלחות יותר, בהצלחות... מה, למה אתה לא בא ומדבר עם הציבור? רוצה לדעת מה קורה, חסו למערכה גם מול איראן. אל,

0: כן, עם הנחיות פיקוד העורף המעודכנות, יספר לנו יצחק טסלר.
1: כן.
0: מה ההיערכות להמשך? אנחנו יודעים שהיום לא היו לימודים, די בהפתעה. אתמול בערב, הנה הוא שוב איתנו על קו הטלפון.
2: כן.
0: רב סרן במילואים, יצחק טסלר, מסביר פיקוד העורף. שלום לך, מה שלומך?
2: שלום וברכה,
0: חן חן. טוב, הנה, חזרת, כמו שאומרים, כרגיל באירועים מהסוג
1: חזרת
0: הזה.
1: חזרת לשידור, מה שנקרא במציאות שלנו, כן. ולא באת לבשר על איזה הגרלה בלוטו, כן.
0: בוא נדבר קודם כל על ההנחיות המעודכנות של פיקוד העורף, נכון לרגעים אלו שבהם אנחנו מדברים. מה אומרות ההנחיות המעודכנות?
2: קודם כל, אני רוצה לבצע הבחנה ברורה בין שגרת עירום לבין שגרה. זאת אומרת, אנחנו ממש לא נמצאים בשגרה, ולפי כשאני הסתובבתי הבוקר במספר ריכוזים, ראיתי כביכול שגרה. אז לא, אנחנו בשגרת חירום. נכון שאנחנו מאפשרים תפילות בבתי כנסת וגם אירועים עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 איש במבנה, במרכז הארץ, קו האימוץ רק 100 איש בשטח פתוח ו-400 במבנה, אבל זה לא אומר שאנחנו בשגרה רגילה. ואנחנו צריכים להזהיר הגדולים על הקטנים, להבהיר לילדים. אני רוצה להזכיר את האסון הגדול שהיה לנו בערב פסח, כאשר ילדה לא עלינו בבני ברק נפגעה, כן. משברי טיל, ולצערנו הלכה לעולמה.
0: אמת.
2: אז אנחנו לא יודעים את חשבונות שמיים, אבל אנחנו יודעים שחייבים להקפיד ולוודא שהילדים יודעים את ההנחיות, שהם יודעים איפה המרחב המוגן בכל מקום שהם נמצאים אליהם. אני לא אומר לא לצאת מהבית, ואי אפשר גם כל היום, במיוחד בגלל שבוטלו הלימודים, אי אפשר, הילדים צריכים לצאת, צריכים לעשות קניות, ואפשר לרדת לגן משחקים, אבל בכל רגע נתון הם צריכים לדעת איפה המרחב המוגן סמוך לאזור שבו הם נמצאים, כמה זמן יש להם להיכנס למרחב המוגן, מכיוון שלילדים מבין המאזינים שלנו אין מכשירי טלפון סלולרי כידוע, זה אומר שאין להם את האפשרות לקבל הנחיה מקדימה, אלא רק כאשר הם שומעים את ההזעקה, הם יודעים להיכנס למרחב מוגן. זה מותיר להם פחות זמן, ולכן חייבים לחדד אצלם את העניין של ברגע שהם שומעים את ההזעקה, יש להם, אם הם באזור המרכז, כן. בדיוק דקה וחצי להיכנס למרחב מוגן.
0: אוקיי.
1: מדברים על הילדים, אגב, אתה יודע לומרנו עד מתי ההנחיה הזו מעודכנת, אני צריך לפני שאני חישון הלילה לבדוק את ההנחיה לגבי מחר, או שכל עוד אין הודעה חדשה, אלו הם ההנחיות.
2: בעזרת השם היום בערב אנחנו ניתן עדכון להנחיות, הנחיות הן מאתמול בערב עד להיום בערב, אנחנו מבצעים מערכות מצב גם ברגעים אלה ממש, ואם יהיה צורך בשינוי אנחנו נעדכן, ואנחנו כמובן זמינים. אני רוצה להזכיר שמעבר לזה שאנחנו מדברים פה אצלכם, בכל מקרה ובכל שאלה אפשר לפנות למוקד 104 של פיקוד העורף, יש שלוחה 6 שהיא מיועדת לציבור החרדי, והוא דרך אגב עושה שימוש מאוד גדול. אחת השאלות שקיבלנו מהרבה מאוד אנשים, למה הייתה הנחיה מקדימה של בעוד מספר דקות, אבל לא הייתה הזעקה, וגם היו מקרים שהייתה הזעקה, אבל לא הייתה הנחיה מקדימה. אם אתם רוצים אני אוכל להסביר. אם אנחנו משתדלים לתת הנחיה מקדימה, ככל הניתן, לא תמיד זה אפשרי, כולל מלבנון. אבל כשאנחנו נותנים את ההנחיה המקדימה, זה לאזור נרחב מאוד. ככל שהטיל מתקדם, אנחנו יודעים באזור יותר ממוקד איפה ייפול הטיל ואו שברי העירות. ולכן כאשר ההנחיה המקדימה היא לאזור נרחב, ולאחר מכן אנחנו נותנים התראה, הזעקה, באזור מצומצם. לכן כן. אם קיבלתם הנחיה מקדימה ולא קיבלתם הזעקה, אין לכם תקלה, הכל בסדר, אנחנו כן. מגינים עליכם, ואנחנו ככל שנקפיד להקשיב להנחיות פיקוד העורף, נוכל להציל חיים.
0: אוקיי, okay. יצחק, אני יודע שאתם כפיקוד העורף, כגוף ביטחוני, לא אחראים לתת שירותי בייביסיטר לילדים, ועדיין יש הרבה מאוד מאזינים ששואלים את השאלה הכל כך מתבקשת. אתם אוסרים לקיים לימודים במוסדות החינוך, אבל מקומות העבודה ברובם לפחות עובדים כרגיל. האם זה לא בעיניך בעייתי, ואולי גם עלול לגרום לאנשים לשלוח למוסדות, נניח שכן פעילים, למרות האיסור?
2: קודם כל, ההנחיה היא, אנחנו שוקלים היטב, ודרך אגב, גם מקומות עבודה, לא כולם מותר לעבוד, רק מקומות עבודה שיש מרחב מוגן.
0: בוא נאמר שרוב ההורים שילדיהם היום לא הלכו ללימודים, אני חושב לפחות, שרוב ההורים כן הלכו לעבודה.
2: נכון, ואני מודה ומתוודא, לי יש אותה בעיה, יש לי בלי עין הרע, 3 נכדים, וגם הם היום בלי מסגרות. אני במילואים, אני לא יכול לעזור,

0: אז רעייתי
1: אם היו גרים בבני ברק, יכול להיות שאכלנו לסדר את העניין עם הנכדים.
0: אז אני יודע שזה קשה, אני נכון, אני יודע שזה קשה, אבל אני אומר שוב, ההנחיות שלנו מצילות חיים, ולצערנו הגדול ראינו מקרים בעבר, בלי לתת פירוט, היו מקרים בעבר שאנשים נפגעו, אתם יודעים אפילו ממה אנשים נפגעו, אתם לא תאמינו. היה מקרה שבו אישה, אני לא אתן פרטים מעבר מזהים, תגרה את דלת הממד, אבל לא הרימה את הידית, הדלת מעוצמת הדף הפיל נפרצה, ולכן חשוב, כאשר שומעים את האזעקה, לא רק להיכנס לממד, אלא להרים את הידית בזווית 90 מעלות, ולא לצאת עד הנחיית שחרור של פיקוד העורף.
1: כן, ממש לסיום, אנחנו שומעים שפיקוד העורף דרש דווקא להגביל את מספר השוהים בנדבג. צריך לומר, זה עניין אסטרטגי, ישראל סוגרת את השמיים, לא סוגרת, מצמצמת. מה ההנחיה המותקנת שלכם, ההוראה שלכם בעניין הזה לתתה?
0: כרגע אין שום שינוי לגבי נמל התעופה בן גוריון, אבל כל אחד צריך להתקשר אל חברת התעופה כדי לברר מה עם הטיסה שלו, אבל אנחנו עושים הערכת מצב כל הזמן וגם כרגע, ברגע okay. אם יהיה שינוי, אנחנו כמובן נעדכן אתכם.
1: רב סרן ומילואים יצחק טסלר, מסביר פיקוד העורף, תודה יצחק, תודה.
0: תודה.
2: רק נאמר שהנשיא טראמפ מצייץ עכשיו שוב,
1: ציוץ, כן,
2: תוך דקות ספורות, ציוץ נוסף, ועכשיו הוא כבר טוען שאיראן וארצות ישראל ואיראן, שני הצדדים מבקשים, רוצות להגיע להפסקת אש מיידית, הוא טוען שהמסע ומתן הסופי על שלום לדבריו מתקדם, כל עוד בורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו, הוא טוען שהמצור יישאר בתוקף במלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי, כאמור הוא אומר שישראל ואיראן רוצות הסכם מיידי, אני בספק לגבי ישראל, כן. אולי איראן, אני מאמין שישראל הייתה רוצה עוד להמשיך בעבודה כמה ימים.
1: כן, ובתוך כל זה, בתוך כל זה, אבי, אני מוכרח לומר לך שאנחנו מדברים על בגאץ בנוגע למגזר החרדי וכדומה, לפחות מה שקרה עם שידורי קול ברמה והתחנות ותחנות אזוריות נוספות בצפון, בזמן מלחמה או בזמן בעיתות חירום, לפחות זה קרה בזמנים בדיוק מהסוג הזה. כשאנחנו מדברים על מערכה מול איראן, זה היה צריך לקרות כל הרבה, כשאנחנו מול לבנון בצורה כזו או אחרת, ועכשיו מה שקרה, זה עתירה לבגאץ, ש... נכון,
2: בקשה... דורשת בעצם... זה בעצם עתירה... דורשת לבטל את הצו, את צו הביניים שהטיל בגץ על השידורים של תחנות הרדיו.
1: כדי לאפשר לכל ברמה.
2: האזוריות בדיוק לשדר בצפון. עכשיו צריך לומר...
1: זה
2: למטרות
1: מאזיננו, שאומרים למה אנחנו לא בצפון עכשיו. זה בגץ שמונע את אולי ספק ספקה של פיקוח נפש עבור רבים רבים ממאזיננו שנמצאים.
2: עכשיו אני רוצה לומר לך משהו בעניין הזה. בגץ הרבה מאוד פעמים, כאשר היו עליו ביקורת ומתקפות, הוא אמר, אנחנו אומרים שופטי בגץ, אנחנו מגני המיעוט, אנחנו שומרים על המיעוט במדינת ישראל, והם גם נתנו כמה דוגמאות על המגזר החרדי. פה יש דוגמה קלאסית שנוגעת להצלת חייהם של עשרות ומאות אלפי חרדים שמתגוררים בצפון הארץ ולא יכולים לקבל את המידע הכל כך נדרש בשעת מלחמה. אני חושב שזה אבסורד. אתה יודע, זה כבר לא עניין של מערכת המשפט שתוקפת את המגזר החרדי. יש פה עניין קריטי של הצלת חיים, ובגץ פשוט עומד בדרכנו, בדרך של כל ברמה, כן. לעשות את הדבר הכל כך נדרש הזה. אני מקווה מאוד ששופטי בגץ יקבלו את ההחלטה הנכונה, הגישו כאמור בקשה לביטול צו הביניים.
1: ורק לומר לסיום העניין הזה, זה לא רק ההזקה וההתראה שאנחנו משמיעים כאן, אלא זה גם המידע והמעטפת סביב האירועים שקורים, וזה נמנע מהתושבים החרדים בצפון. פרסומות.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
9: כל המשתתפים יזכו לישועות דרות, מעל דרך הסדר.
8: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
10: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: מקימי סי הפנה, מקימי.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: יום חמישי, כפף בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון 1000 השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן בקול ברמה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה.
13: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
15: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
16: בשבילך ובשבילי כל פעם.
17: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
18: תראה, יש הרבה שאלות, אבי, מה קורה, איך קורה בעצם להוציא תקיפה, אפילו תגובה ישראלית די מיידית, למרות שיש לנו את התוכניות מדע וכבר עשינו את זה הרבה מאוד, הכוונה כמובן לחיל האוויר, אבל שים לב, בארבע ועשרה כמדומני תקפו אחרי שהטילים היו פה בעשר בערב, זו אופרציה מיידית, ואתה יודע, בחיל האוויר לא פועלים כחלטורה, יש תוכנית עבודה, וזה צריך להיות מנועל, והכל צריך להיות באוויר בסינרגיה מושלמת, והנה גם במהלך הלילה האחרון זה קרה.
19: כן, בדיוק, לכן אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום, לאלוף במילואים איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר. שלום, צהריים טובים.
20: שלום, שלום וצהריים טובים.
19: טוב, אז צריך לומר

0: ביושר, מן הסתם חיל האוויר לא הוציא את המטס הזה לאיראן בהפתעה, אלא הוא התארגן בהתאם במשך תקופה. ידענו שיבוא יום ונאלץ לבצע את הפעולה הזו, נכון?
1: כן, תראה, קודם כל חיל האוויר באופן רצוף עומד ברמות כוננות שונות, החל ממה שאנחנו קוראים מיידי, כלומר שהטייסים על יד המטוסים, וכלה בכוננויות של בין שעה לשעתיים, שאפשר להזניק, ואתה יודע, אנחנו מדינה קטנה, אפילו יש רמות כוננות שחלק מהטייסים אפשר להזניק אותה מהבית. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שיש מצב בסיסי ראשוני של רמת כוננות, במקביל המטוסים חמושים ומוכנים, ובמקרה הזה שמדובר על תקופה רגישה מול איראן ומול לבנון, אז גם כבר רשימת המטרות מוכנה, והפצצות והחידמות שמותקנים על המטוסים כבר מראש יודעים שאם זה יקרה, אז צריך לקורא...
2: כן, אבל תמיד יש איזו תוכנית תקיפה ספציפית שצריך להתאים אותה אינדיבידואלית למצב, ליום, למזג אוויר.
1: אז זה מה שאני אומר, רגע, קוראים לזה התאמת חימוש למטרות. זאת אומרת, כשאתה, איך אתה מתכנן, אתה מדבר על תכנון, איך אתה מתכנן, אתה אומר ככה, א', אני צריך שיהיה לי מטרות, ובזה זה מתחיל וזה זה נגמר. מה עם המטרות? וצריך לעשות סדר עדיפויות ביניהם. אני גם בספירה לאחור, ממש לקראת, אני יוצר עדיפויות, אני בוחר את אלה שהן הכי עדיפות, בהתאם להיקף התקיפה שאני הולך לבצע. הדבר השני, אתה צריך שיהיו מטוסים מוכנים, הדבר השלישי, שיהיה פצצות מוכנות או תלויות על המטוסים או בסביבת המטוסים, ייקח לי הזמן לתלות אותם. הדבר האחרון זה להמריא ולהגיע. עכשיו, כשמדובר באיראן, הטיסה לשם היא לא קצרה, היא טיסה של שעתיים. אז הייתי אומר שבמצב פה, ואתם אולי לא שמו, המאזינים שלנו לא שמו לב, אבל כפי שאתם זוכרים, היה יותר ממקרה אחד, שמטוסים גם שהיו לקראת המטרה הוחזרו ברגע האחרון. אז מה אני רוצה להגיד בזה? שלפעמים קורה שאתה אפילו ממריא כשעוד אין את האישור הסופי. אתה אומר, אני אמריא.
2: כדי לצמצם זמני.
1: בדיוק, אני אצמצם את הזמנים, והאישור יגיע לקראת, עד שלא הטלתי את הפצצה, אז אין בעיה, וגם לא יהיה כל כך נורא אם אני אחזור, אם לא תהיה לי ברירה, ונניח ברגע האחרון זה יתבטל. אז ככה זה מתבצע, ולכן מכל הבחינות האלה זה די פשוט, ועכשיו מה שזה פשוט, שום דבר הוא לא פשוט, אבל אני מתכוון הוא מבוסס. בוא נגיד, זה דבר שאנחנו לא אוהבים להזכיר אותו, אבל אם אני אשווה את זה למצב שלא היינו מוכנים, ולא ידענו את המטרות, ולא ידענו מה קורה בשדה הקרב, והטייסים לא היו בדי ברגר, והמפקדות לא היו מוכנות, כמו שקרה בשבעה לאוקטובר, אז זה קיצוניות הפוכה.
0: כן, בהחלט.
1: מה שקרה בשבעה באוקטובר, כל מה שתיארתי עכשיו של המוכנות,
0: זה בדיוק הפוך, כן. אז לא היינו מוכנים, עכשיו היינו מוכנים היטב. אני רוצה לשאול אותך, אמנם כבר תקפנו לבד באיראן, אבל התרגלנו בשאגת הארי לבצע את כל הדבר הזה, כשמאחורינו הארמדה הדי מדהימה, כמו שנוהג לומר טראמפ, נמצאת מאחורי גבינו. כמה יכולת יש לנו באמת לפעול לאורך זמן מול איראן?
1: ושאלה לעניין, ואני רוצה להגיד לך, שום תקיפה, גם אלה שעשינו ב-23, שתי התקפות המדגמיות, היא לא בתאום, או לפחות בהסכמה ובסיוע אמריקאי. עכשיו תראה, אני מתראיין כבר עשרות שנים. ותמיד שאלו אותי, נו, תגיד, אנחנו יכולים לעשות, תמיד אמרנו ככה, מי שלא להדאיג את האנשים, אמרנו, כן, אנחנו יכולים, אבל צריך איכשהו שאמריקאים יהיו מעורבים. אני חושב שברור לכל, לא צריך להיות אסטרטג גדול ולא צריך לפקד חיל האוויר בשביל להבין שמשימות מהסוג הזה, בלי שיש את התמיכה, את הגיבוי, ולפעמים אפילו את ההשתתפות, תלוי איזה כיף של מבצע אתה עושה, בלי זה, זה אי אפשר. וצריך, אני אגיד לך שתי דוגמאות,
0: כן.
1: למשל, הדרך לשם, עוברים דרך כמה מדינות. והיא צריכה להיות חופשייה, וצריך לטפל בזה מבחינה מדינית.
2: אז צודק נתניהו אולי, צודק, אבל שהוא, אין מה לעשות, הוא נאלץ לקבל את מרותו של טראמפ בהיבט הזה, כי בסוף מבצעית הוא יודע שזה...
1: בוודאי, ולא צריך להתבייש בזה. תראה, גם האמריקאים שהם עצמה כל כך גדולה, בדרך כלל שהם יצאו למלחמות, הם יצאו עם שותפים. אבל צריך לדעת את זה ולא להציב ציפיות ולא לפוח לעצמנו על השכם, כאילו אנחנו פה שולטים בעולם. זה לא בושה. גם מדינות גדולות נעזרות

0: מדינות אחרות כשהן הולכות למבצע צבאי או מדיני. אתה צריך לשתף שיתוף פעולה.
1: תגיד, כשאנחנו רואים שהתקיפות הפעם התבצעו, התקיפה של ישראל באיראן מהלך הלילה האחרון באמצעות טילים בליסטיים, זה בגלל שאנחנו חוששים ממערכות הגנה אווירית, לא יודע שאולי הם חיצו האיראנים, וזו הסיבה שאולי שתקפנו ממש מערכות?
2: כן, ככה טוענים האיראנים, אם זה אכן קרה.
0: האיראנים, בסדר, אוקיי. אז בוא נגיד, בוא נניח שזה כן. אז יש אלמנט אחד שאולי הזכרנו אותו, אבל לא הבלטנו בשיחתנו, ואתה צריך גם לוודא שהאזור שאתה בא אליו, אתה יכול לטוס בו בחופשיות. עכשיו, איך אתה טס בחופשיות? יש גם מצורות. האחת, שאתה משמיד את האיומים שנמצאים בסביבה, ואז אתה מגיע עם המטוסים שמיועדים לתקוף את המטרות. השנייה, שהמטוסים מצוידים בעצמם, או מלווים אותם כל מיני פלטפורמות שיכולות לשבש ולפעולית את המערכות הנומן. אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, זה לא להיכנס בכלל לאיום הזה. או שאתה בוחר מטרה בשולי איראן, שאין שם באזור הזה, או שאין איום, או שיש איום דליל ביותר, או שאתה לא מתקרב למטרות, ועושה את זה מרחוק. כל השיטות האלה נועדו שאתה לא תיפגע.
2: אוקיי.
0: אז תודה לאל, עשינו גם את כל 40 הימים וגם את מה שעשינו אתמול, שורה התחתונה, בלי להיפגע.
2: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך ממש בקצרה, בדקה שנותרה לנו, דיברת על שיתוף הפעולה ועל המסלול שעושים המטוסים. אפשר לומר במסגרת מה שאנחנו יכולים להגיד שנכון, השיתוף פעולה בין ישראל לבין המפרציות חייב להישמר במסגרת גלי תקיפה מהסוג הזה, נכון?
0: התשובה כן, אבל לא באותה מידה כמו התיאום עם האמריקאים.
2: כן,
0: קודם אבל כל, המפרציות לא נמצאות בדרך. מי שנמצא בדרך זה מדינות אחרות.
2: כן, ועדיין, בענייני הגנה וכולי, נכון, הם נמצאות
1: ירדן,
2: שם.
1: ירדן, אגב, מיון, וגם טורקיה.
0: אני אומר לך, כן. זה לא קריטי, זה חשוב מאוד, אבל לא במובן שאתה כחיברת את זה לדרך, למשל, לחופש הטיסה. בכל העניינים האלה, בפתרון המדיני שמלווה את התקיפה, ובדרך אל המטרות, ובחזרה מהמטרות, ואיך מטעמים עם מדינות אחרות, זה גם עם המפרציות, אבל לא באותה מידה כמו עם האמריקאים. האמריקאים זה מפתח.
1: כן, אני צריך רק תשובה בעשר שניות. האם בתקיפה בסבב ג' מול איראן אנחנו יכולים להשיג משהו שלא השגנו בפעמיים האחרונות, איתן?
0: תלוי מה המשהו, תלוי מה, אתה יכול לתקוף עוד מטרה. המשהו שאתה צריך להגדיר, אם אתה שואל אותי.
1: נו.
0: עשר שניות זה קצת קצר, אבל אני אשתדל להגיד. אתה, אני מזכיר לכולנו, יש לה שני יעדים. אחת תפרק את החיזבאללה מישקו, והשנייה להפיל את השלטון באיראן. אז אתה שואל אותי, אם התקיפה אתמול בלילה לקרבה את הפלת השלטון?
2: כנראה שלא.
0: אולי. טוב, אולי אוקיי. קצת, אבל בטח לא בצורה מכריעה. היא קרבה כן. את פירוק החימוש בזה? לא. זה לא אומר שלא היה צריך לעשות את זה.
2: כן.
0: אבל יכול להיות שיש את הפלת המשטר, זה משימה שצריך לתכנן אותה, לא פחות, אולי אפילו יותר, מאשר את שאגת הארי, ואת חרבות ברזל, ואת, ואת עם כלבי, כל התכנונים האלה שעובדים עליהם, ומתכננים אותם, ומרכיבים אותם, פאזל כזה מסובך, את הפלת המשטר, צריך להשקיע את אותו מאמץ, רק בדרכים אחרות.
2: כן. כל תקיפה, כמו שאמרת.
1: הושקע גם המוסד, השקיע וראינו שזה לא הצליח, אבל אוקיי.
2: כל תקיפה, כמו שאמר איתן בן אליהו, מחלישה את המשטרה האיראני ומקרבת את הפלתו.
1: אנחנו מודים לו, איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר, אלוף במילואים, תודה רבה, איתן. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית להיום. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה וגם לך, אבי.
2: תודה לך, נתניה, גם מחר, בעזרת השם. שלום, שלום.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: אביהם של ישראל קוראים בשמך, עם מרדכי.
7: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה, מקימי.
10: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
15: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
14: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
16: יש בר וטעים, החלב החדש. יש בר וטעים, החלב החדש.
17: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
18: פואר, חד וחלק.
19: החלב החדש, מחלבון חלב שאינו מן החי, מושלם לקפה, לקורנפלקס, לקינוח, כי יש פרווה,

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: הנה החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב וידון בהמשך הלחימה נגד איראן. מוקדם יותר קרא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לחזור להפסקת האש. ישראל ואיראן צריכות להפסיק מיידית את הירי, טען טראמפ. בצהל אומרים כי ישנה הערכות למספר ימי לחימה מול איראן, ושמבחינתם לא מדובר במבצע חדש, אלא בהמשך למבצע שאגת הארי. עד כה איראן שגרה כ-24 טילים, וארצות הברית סייעה ליירט אותם. חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמן תקף בשעות הבוקר מספר תשתיות במתחם הפטרוכימי במשהר שבדרום מערב איראן. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בתשתיות שהותקפו יוצרו חומרים ייחודיים המשמשים כמרכיבים הכרחיים לפיתוח טילים בליסטיים של המשטר האיראני. בעקבות ההסלמה הביטחונית, שר התקשורת

0: רות שלמה קרעי הגיש לבית המשפט העליון בקשה דחופה לביטול צו הביניים האוסר על תחנות הרדיו החרדיות לשדר בצפון. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
1: בעקבות המתקפה האיראנית והחמרת המצב הביטחוני, שר התקשורת שלמה קרעי הגיש הבוקר לבית המשפט העליון בקשה דחופה לביטול צו הביניים האוסר על תחנות רדיו ובהן קול ברמה לשדר בצפון. בבקשה ניתן כי הותרת הצו על כנו קובלת את ידי השר בדיוק ברגע שהוא נדרש להפעיל את סמכותו להצלת חיים, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית המחייבת מענה תקשורתי מיידי. השר מדגיש כי מניעת האפשרות להרחיב ולהנגיש את שידורי התחנה לאוכלוסיות בצפון, משמעותה פגיעה ישירה ביכולת המדינה להעביר התראות והנחיות מצילות חיים לציבור שאין בידו חלופה אפקטיבית אחרת.
0: שר החינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים עקב מצב החירום. לדברי קיש, מערכת החינוך נערכת לפתיחת לימודים במתווה מוגן ביום רביעי. בבית החולים העיר בכפר סבא מעדכנים כי מצבם של שני הפצועי הירי שנפגעו באורח קשה בפיגוע אתמול בשרון השתפר. השניים בהכרה מלאה ומצבם יציב. הפצועה השלישית שנפגעה באורח בינוני שוחררה הבוקר לביתה. חברי הכנסת יוסי טייב ויוני משריקי משס ביקרו הבוקר בכלא 10 ופגשו בני ישיבות שנעצרו על ידי המשטרה הצבאית. השניים שוחחו עם העצורים, עמדו על תנאי החזקתם והביעו את תמיכתם המלאה בהם. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום, מחר יוסיף להתחמם, ביום רביעי יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, את הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, יהודים יקרים? שתבר שמולעת בורא עולם, אני אפתח את הקווים, משחק על כסף מזומן, הרבה דברים טובים, חכה לנו כאן במהלך השעתיים. תודה רבה לשניאור גנפלד שעורך אותנו, תודה רבה לצולמן שמפיק אותנו, אני עמי מימון. הבאתי לכם פרסים טובים היום, רבותיי, פינוקים של החיים. הבאתי לכם יין משובח, יין מגיאורגיה. במתנה, כל אחד מאיתנו, רבותיי, יכול לקבל יין מגיאורגיה. אני רוצה לומר לכם, חבר'ה, באמת, אני טעמתי הרבה יינות, היין הזה ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. ואם תיתנו לי כוס של יין לעבד...

עדאללה. דרין, נאו, נאו, נאו. טוב, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן, כמו שאמרתי לכם, אני אפתח את הקווים ונפנק את המאזינים שלנו. הבאנו גם פיצות, מתנת רשת הפיצה הטעימה באקסטרה פיצה, שזה רשת בד"ץ העדה החרדית והרב לנדו. נמצאים בכל הארץ, רבותיי, אלה שרוצים להזמין פיצה, כוכבי 60-18. טוב, חברים יקרים, אתמול היה טילים, היום היה טילים, העירו אותנו מוקדם, החבר'ה התפללו מוקדם, זכו בענק. זכינו לקום מוקדם, אתם יודעים מה זה, זה לא פשוט. טוב, טוב, טוב. רציתי לעורר את תשומת המאזינים, זלזול במתפללים, המקום הקדוש היחיד שנסגר היום על הבוקר בתירוץ של המלחמה, זה קבר שמואל הנביא. מן הראוי שיפתחו את קברות הצדיקים, אתם רואים, עם כל המלחמה הזאת, מה שנשאר לנו זה רק להתפלל. אבל איך הקדוש ברוך הוא עשה להם, אל תיגעו במשיכה היום ואל תראו, נגעתם בחורי הישיבות, כולם נכנסו לממדים. האמת שזה הפחיד אותי אתמול בלילה, נגיד לכם בדידי אבא עובדה, אני בלילה אתמול התחלתי לפחד. עמדתי בחורי ישיבה נעצרים, עולם התורה בצער, וצהל יוצא להתקפה, ואין הגנה, השם ישמור. אין הגנה. לכן לקחתי ללב את זה, אמרתי וואי וואי וואי, אמא לב ואבא לב, השם יעזור, בעזרת השם שתהיה הגנה. הלכנו איתה את הקווים, רבותיי, משחקים על כסף מזומן ב-0723355921, זה מספר הטלפון 0723355921. לי קוראים עמי מימון, נשתדל לעשות לכם טוב על הלב. אודי דמרי, כולנו יחד, יחד בלב, בכיף, בפנן.

יש לנו גם רעיון בלעדי עם הרבנית קוק, רבותיי. היא מיד תהיה איתנו על הקו, על התפילה הגדולה שאנחנו הולכים לכבוד הרב קוק. שם יאריך ימיו בטוב שאתה בנעימים, לרפואה שלמה, אמן.

בינינו? ישראל בארצות הברית הביאו מסר לאיראן, לא יהיו עוד תקיפות אם איראן לא תירה שום. תגיד לי, יצאנו לקייטנה, כאילו מה עכשיו יוצאים לקייטנות, אתה מבין? קייטנת ביבי. מדינה בטרלול. האמת שאנחנו לא יכולים על איראן, בלי הקדוש ברוך הוא זה לא זז. זה לא זז, תאמין. אי אפשר, אנחנו לא יכולים על איראן.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, משחקים על כסף מזומן, פותחים את הקווים ב-072-3355-921. משה, אתה תתקן אותנו מתי אפשר לצאת לדרך, אין בעיה, אנחנו לא זורמים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אנחנו למעלה מטעם הדעת, למעלה מהבנה והשגה, למעלה מהבינה והבינה, מהבינה המלאכותית, בינה... רק אל תלחץ לי שם על הכפתור, אני קורא גם המוזיקה אולי יורדת לי, מה הסיבור פה? מה קורה שם? לא, לא שומע אותו בכלל. צולמן, לא שומע אותך ותפסיק לי ללחוץ על הכפתורים, בסדר? שלום וצהרים טובים למאזינים שמתינים איתנו לקווים, שלום מאיתנו.
2: שלום.
0: שלום, מה שלך? מאיר, שלום מאיר, מאיפה אתה?
2: מבני ברק.
0: מבני ברק. יש כמו בני ברק, אין כמו בני ברק. יאללה, שאלה, כסף גדול או קטן?
2: כסף גדול.
0: נה, מספיק, מאיר, אני אשאל אותך שאלה ראשונה ואתה נופל, נו. אתה יודע מה, בסדר, אני זורם איתך הלאה. כסף גדול, זכותו לבקש, זכותנו לתת לו כסף גדול, שאלה ראשונה מתוך הכסף הגדול. בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה, רגע נפתח את השאלות. איפה אתה לומד, מאיר?
2: מה זה?
0: איפה אתה לומד?
2: איפה? אני בזוהר.
0: מה זה זוהר?
2: שבעה.
0: אה, טוב. זה שבעה בני ברק כאילו?
2: כן.
0: טוב. יאללה, בוא נראה. יוצאים לדרך, יוצאים לדרך. איפה השאלות? אין לי השאלות. יאללה, בסדר, הנה, פתחתי, פתחתי. מצאתי שאלות. טוב, שאלה ראשונה. איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור?
2: למי לאחות?
0: כן.
2: תמנה, נראה לי.
0: לא, נפלת. תר ברמה בסרט בבא בתרא, דף צדיקה, עמוד א'. תודה לך. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. דוד, שלום. ניסים, שלום.
3: שלום.
0: ניסים, איפה אתה?
3: מאלעד.
0: גדול או קטן?
3: גדול.
0: יאללה, שאלה ראשונה, איך קוראים לחושש שמשון הגיבור?
3: נשיק.
0: טעות, תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתן, שלום דוד.
4: שלום, אפשר ללחוץ ברכות.
0: כן, כסף קטן?
4: כן.
0: יאללה, בוא נשחק, כן. שאלה ראשונה, מתחילים בנושא ברכות. מי שאכל פרי ובריך עליו את ברכתו הראויה. בנוסף, יש לפרי גרעינים מתוקים ורוצה לאכול אותם. מה יברך על הגרעינים?
4: תראו בכלל ברכת העץ.
0: תשובה נכונה, לא יברך משום ברכת הפרי שפטרה את הגרעינים. תשובה נכונה. שאלה הבאה, רוצה לפצח גרעינים שחורים לבנים של אבטיח? מה יברך עליהם ולמה?
4: אבטיח? מה יברך על גרעינים?
0: עוד פעם, אדם רוצה לפצח גרעינים שחורים, לבנים, אבטיח. מה יברך על... עליהם ולמה?
4: יברך עליהם בורא פרי אדמה. כי הם באו מאותו פרי. זה חלק מהפרי, ממש.
0: לא, זאת לא תשובה מלאה, אני צריך תשובה מלאה פה, אפילו... כי זה, אתה יודע, זה שאלה לגיל הרך פה.
4: אחרי שקלו אותם, אז עשו מהם מאכל בפני עצמו ולא השתנתם.
0: לא, לא, לא שאלתי, לא שאלתי על זה. כבודו יענה לי לשאלה ששאלתי. בן אדם רוצה לפצח גרעינים. יש לו גרעינים שחורים, גרעינים לבנים, גרעינים של אבטיח. מה יברך עליהם?
4: ברכתם
0: בורא
4: פרי אדמה, כמובן.
0: מה?
4: אדמה, לא מברכים, כולם מברכים,
0: בורא
4: פרי אדמה.
0: אין מצב שמברכים על הגרעינים של הכל?
4: אם הם לא אפויים.
0: אז למה אני צריך למשוך אותך בלשוני?
4: זה כמו בוסטר, כן.
0: גרעינים לבנים הם לא אפויים, קוראים אותם ככה.
4: לא, לבנים דלעת, מה שקונים בחוץ זה לכבוד שבת זה הכלואים.
0: אתה לא עונה לי שאלה, אני שואל אותך שאלה.
4: אבל נתפסתי עם הסנדר, צריך איזה ספרילקס, משהו.
0: לא, דעת. אתה לא עונה לי, אני מושך אותך בלשוני. טוב, מה מברכים על קפה?
4: יש אומרים בורא פרי העץ.
0: טעות, שהכל נהיה בדברו.

0: קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה במתנה, למרות שענית לי בואי פרי העץ על ברכים על, על, על הקפה. שני מגשי פיצה ושתייה, מתנת רשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה. בהשגחת בדץ עד הדה חרדית, אלה שרוצים להזמין עכשיו רבותיי פיצה בדץ, כוכבית 60-18. חייגו ותחגגו, יאכלו ענבים והסבאו פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. רשת בכל הארץ רבותיי, יש גם בבני ברק, רבי עקיבא, פנקו לכם. בכיף, שלום, יצא טוב למאזין הבא. משה, שלום.
1: כן.
0: מאיפה אתה,
1: כן,
0: משה?
1: שלום. נתיבות.
0: נתיבות, נפלא, עוד כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, אם בן אדם בירך בלחש ולא ישמיע לאוזניו, האם יצא?
1: כן, יצא. יצא, לכאורה.
0: טוב, תשובה נכונה. אם בן אדם הרהר הברכה בליבו ובלי להוציא מפיו, האם יצא?
1: לא.
0: תשובה נכונה. גר ממוצא יפנית, רוצה לברך ברכות הנהנין ביפנית, האם מותר לו?
1: מותר לו חוץ מ... גר
0: ממוצא
1: יפנית.
0: גר יפנית. הוא רוצה לברך ברכות הנהנין ביפנית, האם מותר לו? הוא רוצה לברך ברכת הנהנים. יחיו, כלכל אור. האם הוא יכול לברך ברכת הנהנים ביפנית? מה אתה צוחק בשבילי? אתה אומר, מה?
1: כן, נראה לי שכן. אני חושב, אני לא יודע.
0: לא, צריך תשובה. כן, לא, עם סיבה, זה לא זה. גר, הוא התגייר.
1: נראה לי שכן, כן, לכאורה אדם יכול להתפלל בכל לשון.
0: הוא לא מתפלל, הוא מברך, הלו, הוא אוהב. לא אמרתי להתפלל. אתה רואה אותי מהרמקול.
1: אולי יש חילוק, אני לא יודע. זה אין, זה לא ברמקול, פשוט הטלפון ככה.
0: הבנתי. נו, אז מה התשובה?
1: אני חושב שכן, לא ראיתי בדיוק את ההלכה.
0: לא, אני צריך תשובה, כן או לא. ולמה?
1: חושב שכן, כאילו, על תפילה ראיתי שאפשר בכל לשון, אז למה לחלק?
0: יאללה, בסדר, מחשיב לך את זה. כן, אבל מצרים המובחר לכתחילה ללכות בלשון הקודש. אני לא יכול לדבר איתך ככה, אני שומע את עצמי כמה פעמים. אתה חייב לעבור למצב אחר. בסדר? הלו? הלו? הלו?
1: כן.
0: טוב, יש בעיה בקו שלך, אני שומע את עצמי כמה פעמים. מה הברכה שיהושע בן נון ברך על התורה? טוב, תמתין על הקו, גבים איתנו פרס תנחומים, שובר של שני מגשי פיצה ותוספת שתייה ברשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה, בהשגחת בדת סעדה חרדית והרב לנדו, להזמנות כוכבית 60-18, אקסטרה פיצה של הז'ונגלר. טוב, שלום, שלום למאיר, שלום מאיר.
2: שלום, שלום עמי.
0: מה קורה אבי מאיר?
2: ברוך השם, אחלה.
0: מה נשמע?
2: אחלה, מצוין, ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: טוב, שאלה ראשונה. בדורו של המשיח, מי היה מתורגמן של משה רבנו?
2: קוצפית המתורגמן.
0: הלו, הלו, הלו, הלו.
2: כן, הלו, הלו.
0: איזה חוצפית? מה חוצפית? משיח מגיע.
2: קוצפית.
0: מי יהיה מתורגמן של משה רבנו?
2: אהרון?
0: לא, כתוב שאליהו הנביא, הוא יהיה המתורגמן שלו. ככה מופיע בספר החזיונות המיוחס למרחו. יותר טוב לא תמצא. קבל מאיתנו שובר של שני מגשי פיצה וקולה במתנה. מתנת רשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה בהשגחת בדת סעדה חרדית. להזמנות כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות מהדחה, וכן נמשיך עם עוד מאזינים. היום אנחנו עם נטו מאזינים ונטו פרחנשן ונטו אקשן. אגב, קיבלנו פה יין, אני רוצה לספר לכם מאזינים, עוד מעט שבת מתקרבת, היום הם שני, אבל ישנו יין גיאורגי משובח, מהיקבים הטובים בעולם. אני אומר, אני נטעם ביין, אני אוהב יינות. זה יין בקשרות למהדרין מן המהדרין, בדת ציורי דעה של הרב מחפוד. ביבוא חבנדיקים ואשכנזים, רוצים גם הכשר שלהם, אין בעיה. הכשר של הרב ברל עזר. שימו לב רבותיי, בחנויות, היין הזה נמכר במאות שקלים. אני נותן לכם את הטלפון שזה שמוכר לחנויות. הוא היבואן, הוא מוכר, הוא חבר שלי, הרב אבנר הלוי, יין מגיאורגיה ספרבי, לא יודע משהו כזה. אני טעמתי את היין הזה, אומר לכם רבותיי, גם בליל הסדר, טיל.

0: עולם, טיל עולם של יין. קחו דוד, תרשימו את הטלפון שלו, תקשרו אליו, זה בן אדם יחיד, אין פה איזה 200 מזכירות, תזמינו, תהנו לכבוד שבת קודש, 055-937-0913, אני חוזר, 055-937-0913, אני חוזר פעם אחרונה, 055-937-0913. חייגו אליו, תגידו, אבנר, שמענו אותך אצל עמי מימון, רוצים להתפנק, אז אני חוזר, 055-937-0913. פרסומות, מיד שווים.
1: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי.
8: בעוד 72 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג. הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים היחידים שם במסירות נפש יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
9: מישל

0: בשדה התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
2: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: עכשיו, 03-677-7772.
1: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495. כוכבית 6495.
4: בשבילך ובשבילי
5: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
6: כולנו בתפילה לרפואת הרב הקדוש, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, הצדיק מטבריה שמעתי ומתפלל עבור עם ישראל וזקוק לחמש שמיים מרובים. איתנו על הקו הרבנית קוק, שלום וצהריים טובים כבוד הרבנית.
7: שלום, שלום, עם ישראל, אהובים. בואו ניקח יד ימין.
6: הרבנית,
7: אנחנו... עם ישראל, אהובים. בואו ניקח יד ימין, כן. ונשים על העיניים, ונראה לבורא עולם, עול מלכות שמיים, מכל הלב, מה? ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. ברוך שם. כבוד מלכותו לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ברמה הנפלאים, כן, כן.
6: רבנית, אנחנו נמצאים בזמן מיוחד, זמן מסוגל שהרבי מחב"ד מביא, שהיום הקדוש הזה שבו נקראו הסופרים במגילת אסתר לשלוח את האיגרות, זה יום שמסוגל להצלחות גדולות ולרפואה שלמה לכבוד מורנו הרב קוק, שמרי חמה בטוב ושותה בנעימים. מה שלום הרב הרבנית?
7: הרב, בזכות התפילות העצומות של כל עם ישראל, בזכות התפילות האדירות של כל עם ישראל, הרב מרגיש יותר טוב. אנחנו עושים שבוע בערב צעקה, לוקחים טופים ונבלים, קוראים ספר תהילים שלם באולם של 1,000-2,000 איש, וקוראים ספר תהילים שלם, ואחר כך בעזרתו יתברך צועקים, זה ערב ישועות גדולות שחייב להיענות, צועקים בכל יכולות, משיח, משיח, משיח, וצועקים רק השם, נשים נפקדות מזה, ואחר כך ביקשו ממני לקחת טוב, טוב או משהו כזה, לקחת זמרות יראות שמיים, ופשוט להתחיל לשיר לכבוד השם, כי נאמר לי, רב אחד צדיק אמר לי, שכתוב לרב קוק כבר ישועה, כתוב לו, אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שלא נודה לו מספיק, לכן הוא לא מזית הישועה, צריכים להודות לשיר ולהודות ולשמח. איזה ניסים עם ישראל, טבריה כל כך יפה, מלא ירוק, מלא כחול, מלא בעלי תשובה, אי אפשר לספור אותם, אין יום, עוד 5-6 פסים, שמות על המכנס, נצפחת יפה על הראש, הולכות תחת חולצת פרוס טוב, נצפחת בחזה את הראש, נצורחת יחד איתם, לכבוד בורא עולם, לכבוד בורא עולם, אתמול באמצע השיעור הייתה, וכך כולם נבלו, לא, לא, לא, לא, לא, שופר, שופר, בואו נצעק, תתקו, משיח, משיח, משיח, צרחנו את השבת, צרחנו, צרחנו את השבת, צרחנו, אז אני יכולה להתעד, כתוב לנו, הרב קוק פעל, פעל פה בצייה, שלא יצטרכו מקלט, אל תחו מיותר, מיותר, מיותר, צרחנו בכל הכוחות, צרחנו משיח, משיח, זו קיבלה את הפילים שלי, זו קיבלה את ראש ההתחלה, זו קיבלה את ללכת לטהרת המשפחה, וזו קיבלה! אני...
6: אמן. הרבנית, אני...
7: תקבל נסחר על כל פרקס
6: הרבנית, אני שמתי לב שהוספתם שם לרב, הרב חזקיהו.
7: כן.

0: והרבנית סיפרה על המזמור לתודה, וזה כל כך מתקשר, כי חזקיהו ביקשו לסוד אותו משיח. אבל הוא לא אמר שירה לקדוש ברוך הוא, הוא לא אמר תודה. אז אמרו לו, דוחים את זה. ולכן הוספתם שם לרב להוסיף את העניינים של המזמור לתודה. הרבנית?
1: ויהיה לנו בשורות טובות, יהיה בשורות.

0: אתם יודעים מה זה ללכת לרבי מאיר? אתם יודעים מה זה בנות, נשמות, ללכת לרמב"ם? אתם יודעים מה זה ללכת לרבי עקיבא? אתם יודעים מה זה לנסוע לרשב"י? הרי רשב"י פוקח עברי, בחור ישיבה התעבר, היה צער מוות, והלך לרבי שמעון שלוש עם שלוש לילות, אמר להם, נו, נו, אמרו לו, חכה, רשב"י גדול, ביום השלישי נפתחה לו עין שמאל, עד היום, רשב"י הוא גדול, שימו פאפ על כל העולם הזה, אל תקשיבו לחדשות, רק חדשות צדיקות של צדיקים, עומדים לשגל עומדים, עומדים לשגל עומד להיות טוב, אבא מחכה לנו, אבא מחכה, אבא נפגע, ששוכחים להודות לו, שוכחים להודות לאבא, אבא לה, אבא לה, שוכחים להודות לבורא עולם, איזה עולם, איזה... פרחים, איזה צמחים, איזה בעלי צועה, כמה קוילים, מלאי פורה, כמה קוילים, שמונה קוילים, דיית הקוילים, זכו פה, חצות, אמת היום, מלא לומדים תורה לשם את המים, מלא, מי שרוצה חלק יכול לתרום להם, מי שרוצה כל הבנים התורה, יכול לקרוא זוהר, די, זה הסוף, הולכים להיגרל, אל תסוגו פס על הגויים המסוגעים, הם לא יודעים, אין להם כלום, אנחנו עומדים להיגרל,
1: אמן. כאמור היום בעזרת השם עצרת תפילה וזעקה לזכות ולרפואת הקדוש הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, רפואה שלמה מן השמיים בדרכי נועם בקרוב ממש, בהשתתפות גדולי ומורי ישראל, הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, הרב הראשי הרב קלמן בר וגדולי ומורי ישראל שיגיעו לכותל המערבי היום בשעה 6 בערב, עצרת זעקה ותפילה לרפואתו של הגאון מורנו הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, לרפואה שלמה בן שושנה, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. הרבנית, תודה רבה, בשורות טובות.
2: כל טוב, תודה רבה.
1: אמן.

0: יש לנו את ברק הזהב, רבותיי, מיד אנחנו ממשיכים עם השיר הנפלא הזה.
1: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: אחד השירים הכי יפים שיצאו לאחרונה, רבותיי, זה השיר הזה. ישראל צוברי, השיר שנקרא אלוקאי. מילים, לחן ועיבוד, דודי דמרי הגדול. ביצוע, אימא לבאבא, לישראל צוברי.

0: אחלה שיר, איזה ביצוע, תרללת. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים למצוא שם להפסקת האש הזאת של היום הולדת. לצונוס, לצונוס, רבוי סי. איראן מאיימת, אם יימשכו הפשעים, כולל בדרום לבנון, ננקוט בפעולות עוצמתיות יותר. טוב, הפסדנו, מה נעשה? הפסדנו, מה נעשה? הפסדנו. אכלנו אותה, הפסדנו. היי, נו שוין. פרסומות.
1: Sur le programme de Ridoudon avec Sarah Simcha, Ami Maimon et on passe à la publicité.
2: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך.

0: 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
1: מקימי סי הפנה,
2: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
3: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: לך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
4: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: יום חמישי, כפף בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429. בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן בכל ברמה.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
13: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
15: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
16: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
17: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
18: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו להשקעות.

0: תוכן פרסומי.
1: אתמול בתוכנית עשינו איזה מהלך רציני עם הרב שמואל אטיאס. הרב שמואל אטיאס הוא הבעל הבית של נתיב החסד, של בר כל טוב, יהודי עשיר, ברוך השם, השם נתן לו מידו מלאה. ואבא שלו נפטר לפני 30 יום. היום זה היום ה-30 שלו, אתמול היה ערב יום ה-30, היה אזכרה אתמול בלילה. והיום זה יום ה-30. הוא לקח על עצמו 1,000 סטים של ש"ס פומפידידה. מה זאת אומרת לקח על עצמו? הש"ס פומפידידה, כולנו יודעים, עולה 3,500 שקלים. הוא הסכים לתת בעצמו 1,750 שקלים. עכשיו אני רוצה לספר לכם. נשארו לי עוד 70 סטים אחרונים, הוא לקח על עצמו 1,000 סטים. בסך הכל 1,000 סטים הוא לקח על עצמו. 930 סטים אתמול נמכרו בתוכנית חידודון. לא היה מכירה כזאת מאז שרדיו קול ברמה נולד, נוסד, ולא הייתה תוכנית כזאת מאז הקמת התוכניות ברדיו בין 2 ל-4, עוד שהיה רדיו חול, שכולם היו שוכבים בחול. אז רבותיי, אנחנו במבצע מטורף, לטובת המאזינים שלנו. שירו לי 70 סטים אחרונים, תדעו לכם, ה-70 הראשונים שמתקשרים עכשיו, מקבלים את הסט הזה, במקום 3,500 ל-1,750. לא יהיה יותר, זה 70 אחרונים, כי הוא קיבל על עצמו 1,000 סטים. הוא גם פרסם את זה בכל מיני לוחות מודעות וכן הלאה. אז זה לעילוי נשמת אבא שלו, אבא שלו קוראים לו משה אטיאס בן נג'ומה, כוכבה. אז זה לקראת יום ה-30 להסתלקותו שזה היום. שימו לב, אתם מקבלים או את הש"ס ב-1,750 שקלים במקום 3,500, או סט משניות מבוארות, כמו משניות קיאטי, אותו דבר בדיוק מבוארות, במקום ב-1,000 שקלים ו-500 שקלים. הטלפון, מיד אני אפרסם אותו, אני רוצה לומר שלום לאוריאל פחימה. אוריאל איתנו?
2: שלום וברכה.
1: הרב אוריאל, מה העניינים? מה שלומך, הרב אוריאל?
2: חסדי השם להודות ולהלל.
1: טוב, סיפרתי על הכל, רק אני אתן את הטלפון ואחרי זה תספר את הסיפור. הטלפון כוכבית 6495, אמרתי נכון?
2: אמת.
1: יופי, רבותיי, יש לכם 70 אנשים יכולים לקבל את זה, זהו, אין יותר. 70 סטים אחרונים, אין יותר. 930 סטים נמכרו אמש, הוא לקח על עצמו 1,000 סטים. כשסיימנו את זה, זה חוזר חזרה למחיר 3,500 שקלים. אין מחיר כזה. ש"ס, 20 כרכים, מבואר, בעברית. עם כל הפענוחים, עם כל הדברים הטובים, כריכה קשה, לא חוברת, לא חוברת, כן, לא חוברת, כריכה קשה, כל אימא, כל אבא, כל בן אדם, כולל משלוח. הטלפון כוכבית 6495, כוכבית 6495, כוכבית 6495. כן, הרב פחימה.
2: אשריך עליך, קודם כל באמת התוכנית שלך אתמול עשתה רעש גדול בעולם הזה ובשמיים, אני בטוח. הגעתי להזכרה אתמול ברחובות של אביו של רבי שמואל, והוא שאל אותי, נו, מה היה? אנשים התעניינו. אז תקשיב, אני לא נעים לי להגיד לך, אבל הקצבת סכום, וזה פשוט התעדה. הוא התחיל לפקוט, הוא אומר, תדע לך שלעולם לא הרגשתי את התחושה הזאת, שאני עושה משהו שעושה רעש ועושה טוב לאנשים, שגם בעולם הזה אנשים לומדים, נהנים, גם זוכים לקנות בזה חיי העולם הבא, וגם כמובן שהוא עשה לעילוי נשמת אביו. אז כמו שאמרת, זה הזמן, כל מי שרוצה להיות שותף וחלק בלימוד תורה מלא, לקבל את כל הש"ס ב-20 כרכים, זה אותה מהדורה כמו שהייתה עד היום של פומפידיטה. ללא שינוי, גדול, 20 כרכים, כריכה קשה, אפשר לקבל את זה ב-50% סבסוד. במקום 3,500, סך הכל 1,750 שקל, אפשר עד 10 תשלומים בלי ריבית. חייגו עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495, נזכה בעזרת השם לעשות לו נחת רוח לאביו, ונזכה לעשות אנחנו נחת רוח לעילוי נשמתנו, גם אנחנו צריכים עילוי נשמה.
1: אמת, אני אומר למאזינים, חבר'ה, אני אומר לכם מאזינים, רציני. אתמול נמכרו 930 סטים, נשארו עוד 70 אחרונים, הוא קיבל עצמו 1,000 סטים, תנצלו את זה, כי אין לזה אחווריה, זה חוזר 3,500 שקלים. הם מוציאים שם כסף, הם לא מוציאים כסף מהכיס. הוא מוציא 1,750 שקל, הוא תרם להם איזה 4 מיליון, בשביל לעשות את זה. זה מטורף, חבר'ה, באמת.
2: לעם ישראל, ישירות לעם ישראל הוא רוצה. אמת. הוא חפש שיהיה כלל ישראל.
1: אמת.
2: אז זה בעזרת השם, זה הזמן. רבותיי, האחרונים שרוצים להצטרף לעגלה הנוסעת, כוכבית 6495, כוכבית 6495, שנזכה בעזרת השם להפיץ תורה ברבים, להגדיל תורה, לעשות נחת רוח להבין ולעשות רצון יוצרנו, כוכבית 6495, כמו שאמרנו, הש"ס ב-50% סבסוד, במקום 3,500, רק 1,750 שקלים.
1: אגב, זה מהדורת אטיאס, אין להשיג את זה, זה 1,000 סטים וזהו. אחרי זה זה מהדורת אטיאס.

0: לכבוד הרב שמואל אטיאס, משה אטיאס בן אג'ומה, רוח השם תנחנו בגננה, תודה רבה הרב אוריאל.
1: תבורך.
0: כוכבית 6495. רצונו.

נעשה. יש זמר שפרסם שעובר 40 מיליון. הזמר הזה עשה חפלאפ. מי שזכה ב-40 מיליון זה רונן בוסטן. בעזרת השם, לכבוד החתונה של לכבוד החתונה של הבת שלו, בעזרת השם. כולנו נהיה שם. דבר עם דבח, יביא לך שקדי עגל. פרסומת, חדשות, תחילת שעה הבאה, כסף מזומן, אני רוצה עד... תקשיב טוב, אין פרסומות של 20, לך לבטל אותם. עם המכשיר שתבטל את זה.

0: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
1: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
2: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי האופנה.
9: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: באמת זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, אומר לחברים שלו שוקחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
9: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140.

0: 1-800-440, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
1: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: שדה התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
2: יש בר וטעים, החלב החדש. יש בר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פואר, חד וחלק.
6: חלב החדש מחלבון

שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו משוחח בשעה זו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זאת לאחר ההודעה הדרמטית של איראן, לפיה היא מפסיקה את האש כלפי ישראל, אבל מתנה את העניין בכך שלבנון לא תותקף מהצד הישראלי. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ידון בהמשך הלחימה נגד איראן. מוקדם יותר קרא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לחזור להפסקת האש. ישראל ואיראן צריכות להפסיק מיד את הירי, טען טראמפ. בצהל נערכים למספר ימי לחימה למרות הצהרת האיראנים, ואומרים שמדובר במבצע שהוא המשך לשאגת הארי. עד כה איראן שיגרה כ-24 טילים, ארצות הברית סייעה ליירט אותם. חיל האוויר תקף היום מספר תשתיות במתחם הפטרוכימי במשהר שבדרום מערב איראן. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בתשתיות שהותקפו יוצרו חומרים ייחודיים המשמשים כמרכיבים הכרחיים לפיתוח טילים בליסטיים. שר החינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים עקב מצב החירום. לדברי קיש, מערכת החינוך הכללית נערכת לפתיחת לימודים במתווה מוגן ביום רביעי.

0: כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היום מורגשת עלייה במידות החום, אחר יוסיף להתחמם ביום רביעי, יעשה מעט חמי הרגיל בעונה.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

אני מקווה שכל המורות יספו כסף לקנות מתנה להורים בסוף שנה. כן, כן, רבותיי, אני מקווה שכל המורים והמורות יספו כסף לקנות מתנה להורים בסוף שנה. מה, הילדים היו בבית ספר, בבית יותר משהו בבית ספר. טוב חברים, בקרים פותחים את הקווים ב-072-33-5-5-9-2-1, זה מספר הטלפון, אתם מאזינים, כל הכבוד לכם שאתם מאזינים לנו. אנחנו גם מאזינים לעצמנו, אתם מאזינים לכם, אנחנו מאזינים לכולם, כולם מאזינים לכולם, כולנו פה בחידודון. המון שירים יפים, המון זמרים טובים, המון מוסיקה חדשה, המון אנרגיות, המון, המון דברים טובים לכם ולכולנו בעזרת השם. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, תודה רבה לחיל צולמן שנמצא בבית, עורך אותנו מהבית. חיים הטובים, אוהב מלחמות. האמת שאני גם הייתי מבסוט בקטע של המלחמה היום. לקח לי להגיע לפה, לבני ברק 20 דקות, מה שלוקח לי שעה ו-20. כן, נסעתי לי בכיף, אפילו לא הבאתי את האוטו מנוטרל, לא הבאתי אותו מפלאג אין לפלאג אוט. טוב, מה בא לכם לשמוע? מה בא לכם? אנרגיות בא לכם? יאללה, בוא נחגוג, יא חביבי. תקופה חדשה, תקופה חדשה. הטלפון 0799-800-921. זה המספר החדש לעלות לקו השידור. 0799-800-921.

גדול הזמר בן משיח שעשה קיסריה. הלאה, הגשמנו לו חלום, מגיע לו.

0: אגב, יאמר לזכותו של אני בן משיח, שזה השיר היחידי מכל השירים שהוציא עד עכשיו שיכול להיות ברחבת ריקודים. כל השירים שקטים. אלי, לא אמרת לו את מה שדיברתי איתך על הקטע הזה? איך יכול להיות אני בן משיח, גדול הזה מהמלך, אכף לו את כל השירים שקטים.
1: יוסף מזומן.
0: הוציא דיסק פסטיבל שירי דיכאון. תוציא איזה שניים שלושה שירים לרחבה, מה זה? ויתרנו לך, עשינו לך קיסריה, אבל תוציא שירים משהו לזה. תקופה חדשה. שמע שיר לסלקום. תקופה חדשה, בוא תקשר אלינו. יאללה, מתחילים, צריך רק 07233, אלו סליחה. 079-9-8-9-2-1, זה הטלפון החדש, החדש. 079-9-8-9-2-1, זה מוקדש לבוקובזה, איתמר הנסיך. איתמר, אוהבים אותך. שלום, צהריים טובים למאזין שממתין איתנו על קווים, שלום איתנו, כן.
2: אברהם.
0: אברהם, יגל, יצחק, ירנן, אברהם, איפה אתה?
2: ירושלים.
0: אחלה, מה אתה עושה בירושלים?
2: אני גר בירושלים.
0: מה, גר בירושלים? יופי, כיף. יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כסף קטן, כן.
0: כן, כסף קטן, אין בעיה, אני פה... אני מחפש עודף. באיזה תקופה נהפכו בני אדם לקופים?
2: בדור הפלגה.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה, תשובה נכונה. כתוב כל שיש ביבשה יש בים. חוץ ממה?
2: חולדה נראה לי, או חתול,
0: חולדה. חולדה, תשובה נכונה, תשובה נכונה. תשובה נכונה. איזה חיה מחוברת לקרקע בחבל הטבור?
2: סילונית.
0: מי, מה?
2: סילונית, סילונית, הסילונית, הייתה במצרים.
0: ידיעוני, איזה סילונית?
2: ידיעוני, סילונית גם, סילונית במצרים הייתה פותחת היום את הדלתות.
0: אדני השדה, איזה סילונית, אחי, התבלבלת, מה זה?
2: אדני השדה, אדני השדה, קראו לה סילונית, נו.
0: סילונית? סילונית זה שמנקה את השיניים.
2: לא, סילונית קראו לה גם סילונית, לידיעוני הזה. אה? במצרים הייתה פותחת להם את הדלתות. נו, זה סילונית, קראו לה גם סילונית. מובאת בשם סילונית.
0: לא יודע, לא שמעתי על זה, אני אעשה חיפוש עכשיו, בוא נראה. כן, השיר, כן. אבל הוא לא נמצא במחשב. חכה רגע, אני מחפש. האם יש אדני השדה זה סילונית? בוא נראה אם AI עונה לי את זה. רגע.
2: מה זה AI?
0: סילונית, לא אחי, סילונית זה מכשיר לניקוי שיניים.
2: מה זה סילונית? מה זה AI? מה אנחנו? מה זה AI? זה עבודה רבה.
0: איזה עבודה? השם ישמע אותך, מה קרה?
2: תכתוב לו לגוזר על זוב לגזרים, יעשה לך שתי זה של גזר, שתי ערימות של גזר. זה לא תופס AI.
0: לא, לא, אבל מה שאמרת, אין דבר כזה סילונית. אני לא מצאתי את זה. איפה יש לך מקור לזה?
2: ככה למדנו שהסילונית הייתה פותחת, הייתה מחליפה את היד ומפותח להם את הדלתות. היה להם ידיים מחוברת לקרקע והיה להם ידיים ארוכות. אבל אבני השדה, זה, כן.
0: אבני השדה, אני לא שמעתי דבר כזה, מה זה סילונית?
2: טוב, העיקר התכוונו לאותו דבר.

0: רגע שזקה עכשיו.
1: קריית שמונה.
0: קריית שמונה, יש לכם... כנסו למרחב המוגן בקריית שמונה. טוב, אני לא יכול להחשיב לך את זה, אבל תקבל מאיתנו, מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
2: ירושלים.
0: תשמע, אני אפנק אותך פינוק של החיים. אתה יודע, אני גבר איתך, אבל תדע. אתה מקבל ממני בקבוק יין לכבוד שבת.
2: היי, הוא עלק.
0: משהו על הצגה, תקשיב טוב, יין. לא טעמת יין כזה בחיים שלך, אני ניין.
2: עמי, שיחקת אותה.
0: בכיף, באהבה, אחי. באמת באהבה. אתה מקבל מאיתנו יין לכבוד שבת. יין, רבותיי, מגיאורגיה. בהשגחת הרב מחפוד, יין לא מבושל, יין עם 18 חודשי חבית, צבע כהה, עמוק, טעם שלו, אין טעם כזה. יש לו טעם של פירות, עם ניחוחות של פרחים. זה גם בהשגחת הרב ברל עזר, זה מתאים גם לחבדניקים, וגם בהשגחה של הרב מחפוד, יין הצגה. אני אומר לכם, מי שטעם את היין הזה, אומר להם, ממאימון, אין דברים כאלה. עכשיו תדעו לכם, בחנויות זה נמכר במאות שקלים, פה אני נותן לכם את היין הזה במחיר אימאלה ואבאלה. תקשרו לחבר שלי אבנר הלוי, תגידו שלום, רוצים להזמין יין כזה לכבוד שבת, קרטון יין, שני קרטונים, זה 50% מה שעולה בחנות, למה הוא מוכר לחנויות, זה היבואן, הבן אדם. הטלפון שלו 055-937-0913, זה מתנה ממני, תסגרו, תרשמו את השם הזה, אבנר הלוי, תקנו ותהנו. 055-937-0913. צולמן, תרשום, זכה בקבוק יין, הבאתי פה כמה קרטונים, הוא מקבל את זה באריזה יפה, שיהיה לו לבריאות. אז הטלפון של אבנר הלוי, 055-937-0913. שלום למאזין הבא. שלום.
3: שלום.
0: מה שמך?
3: אליהו.
0: אליהו, מאיפה אתה?
3: מנתיבות.
0: נתיבות. טוב. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, כמה שמות היו למשה רבנו?
3: משה רבנו, לא, שבעה שמות, אני לא זוכר אותם, אבל...
0: לא, אתה מתבלבל עם יתרו, יתרו היה לו שבע שמות. אתה אומר משה.
3: משה... אני לא זוכר. אני לא זוכר.
0: לא זוכר, לא זוכר. רבי יעקב, צודק. אז תדע לך, היו לו 10 שמות, הסיפור הוא, כל מי שאהב את משה רבנו נתן לו שם, אמא שלו קרא לו יקותיאל, אבא שלו קרא לו חבר, חיבר אותו מחדש לאשתו, אחותו קרא לו ירד, ירד להציל, אחד קרא לו שמעיה, בתיה בת פרעה קרא לו משה, מן המים משיתיהו, נולד קראו לו טוביה, קיצור, יש לו איזה 10 שמות, כמה מופיע שם. תמדיל על הקו קבלים איתנו שובר של 2 מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, השגחה בדת שדה חרדית, רשת בכל הארץ. ממליץ בחום רבותיי, קיבלת מני, אלה שרוצים להזמין פיצה, פיצה אקסטרה, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום למאזין הבא.
4: הלו.
0: שלום עליכם, תורה וברכה.
4: שלום.
0: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, איך קוראים לאמא של דוד המלך? למה אתה לוחש? תשאל אותו בכל רם, אני מפסקים שאתה זוכר. אם היית יודע...
4: שרה, לא?
0: שרה? לא, שרה, לא בדיוק. ניצבת בת עדאל. היי, רבי יעקב! אין עליך, אהובי. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלו?
5: שלום.
0: שלום, מה שמך?
5: זכריה יעקב.
0: רבי זכריה, מה שלומך, ידידי?
5: רבי, אני מבקש ממש ברכה לרפואה, אני לא מרגיש טוב. אני כבר כמה זמן מאושפז בית חולים.
0: אוי ואבוי, איפה אתה מאושפז?
5: הייתי בסורוקה, השתחררתי, לא מרגיש טוב.
0: שם ישלח רפואה שלמה. מה השם שלך?
5: זכריה בן נעמי.
0: מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה אברהם, דוד ושלמה, וכל המאזינים ינו אמן. הוא שלח רפואה שלמה לזכריה בן נעמי, שהקדוש ברוך שלה לו רפואה שלמה, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, זכות זיכוי הרבים, יהיה לזכותו בעזרת השם, לאריכות ימים, שנים טובות, בריא, אולם לעד לעולם. אמן.
5: אמן.
0: טוב, אמן. עכשיו מה בא לך, שחק איתי או שבא לך שאני אמשיך למאזין הבא?
5: תודה רבה.
0: יאי חמיך בטוב, שותך בנעימים. כל הכבוד, צולמן. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שלום.
6: שלום.
0: שלום, מה שמך?
6: שביקה.

0: מה השם שלך?
1: צבי.
0: צבי. כסף גדול או קטן, צבי?
1: כסף קטן.
0: כמה תלמידים היו להלל הזקן?
1: 120?
0: לא. אם היית עונה ככה בלוטו, היית מפסיד את הפרס הגדול של ה-16 מיליון. לא 16 מיליון. כמה היה בלוטו עכשיו? היה 80 מיליון. אז אחד אמר שהוא זכה ב-40 מיליון, בסוף הוא לא יודע מה הוא זכה. אבל היה לו שאלה שאלה לבריאות, מה אני אגיד לכם? יש לי חבר זכה בלוט, אמרתי לו, מה תעשה עם הכסף? אומר לי, נחזיר חובות, אומר לי, מה עם השאר? אמר, השנה שיחכו. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. עלי?
2: כן.
0: כן, מה שמך?
2: אלחנן.
0: מאיפה אתה אלחנן?
2: המרכז.
0: המרכז. גדול או קטן?
2: ילד. מילד.
0: מה?
2: ילד.
0: אתה מילד. אתה רוצה לשחק איתי על כסף גדול או כסף קטן? שאלה ראשונה, מי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת קודש? כל החיים שלו אוכל רק לכבוד שבת.
2: רבי חנינא בן דוסא אולי?
0: לא, כל השבוע שלו סבב סביב השבת. אם ראה בהמה יפה, ביום ראשון קנה אותה לכבוד שבת. שלישי מצא יותר יפה, אכלת ראשונה, שמרת שנייה לכבוד שבת. כך תמיד לכבוד שבת. מי זה היה?
2: אחד
0: התנאים,
2: לא?
0: אחד ה... למעלה מהתנאים, אני חושב.
2: אביי אולי?
0: לא. שמאי הזקן, הגמרא מסכת ביצה מביאה, שמאי הזקן היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת. וזה העניין רבותיי. תמתין על הקו, קבלת לנו שני מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. כוכבית 6820, ממליץ בחום רבותיי, רשת בכל הארץ. פיצה אקסטרה שלכם ברחוב רבי עקיבא פה, בבני ברק ובירושלים, ובכל הארץ יצא קווה. ומי שרוצה לפתוח גם סניף אצלו בעיר, שיתקשר אליהם, כוכבית 6820. פיצה אקסטרה, אקסטרה פיצה, פיצה הצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלו? הלו? כן, שלום.
3: שלום רמי, מה נשמע?
0: יופי, מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
0: יאללה. אתה מכיר מה זה בן סורר ומורה? מה זה בן סורר ומורה? שאלה ראשונה.
3: בן סורר ומורה זה בן שהוא לא שומע אל אביו ואימו, ואומר את הגמרא שגם הוא צריך לאכול באוכל של אביו וגם של אימו. לא טועה, נכון?
0: כן. בסדר, יופי. תשובה נכונה. יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה. כמה זמן זה בן סורר ומורה? כמה זמן זה? עד איזה גיל הוא נחשב בן?
3: מה זה? לא שמעתי.
0: כמה זמן זה בן סורר ומורה?
3: לא שמעתי.
0: כמה זמן נחשב בן סורר ומורה? הוא לא בן כל החיים. יש זמן.
3: כמה זמן?
0: כן, כמה זמן.
3: כאילו, מה זה יכול להיות בן סורר ומורה או כמה זמן?
0: בן סורר ומורה זה לא מעט גיל 18. 18, זה לא עד גיל 18. יש לו זמן מסוים, הקצבה של זמן.
3: שנה?
0: אם הוא בן 15, הוא בן סורר ומורה?
3: נראה לי אולי יכול להיות
0: צעיר
3: בגיל 20, לא?
0: צעיר בגיל 20. אז התשובה שלך לא נכונה. בן סורר ומורה זה בסך הכל 3 חודשים. ראית, למדנו עוד משהו. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו שובר, מתנה, ארוחה, צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה. בגלריה בלמן תל אביב מבית מוטיס, חוב אנגר 4 מעל קפה קפה, יהנה לו, יאכל ויסבע. על הים יש לכם קפה קפה בתל אביב, באנגר 4, דודי נימני היקר, פתח שם המקום, פגז. ומי שרוצה לאכול וליהנות, שם זה המקום. אז יאללה, שיהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. הלו.
4: כן, נחמן.
0: מה?
4: נחמן.
0: נחמן, מאיפה אתה מותק?
4: נתיבות.
0: נתיבות, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה. מה זה השאלה הזאת? איך נפלת שאלה כזאת? איזה מזמור אמר משה רבנו כשעלה להביא את התורה בהר סיני?
4: אני לא יודע.
0: הרי אז המלאכים אמרו לו, מה ילוד אישה בינינו?
4: תפילה למשה אולי?
0: לא. אומרים חז"ל, אמר את המזמור יושב בסתר עליון. כשמשה רבנו עלה

השמיים מקבל את התורה, עבר דרך מחנות של מלאכים, אש והמה, הוא אמר את המזמור הזה, יושב בסתר עליון, כהגנה, להינצל מהכוחות העליונים שמאיימים עליו, כי אם מלאכה וצוב ולך, לשמוך ברול דרה על כפיים ויסעון לך, בלתי גוף פעמים לרגליך, ייפול מצדך אלף ורבבה ומיניך אליך לא ייגש. לכן הוא אמר את זה שם, והכוח של המזמור הזה הוא כוח גדול, לכן אומרים את זה מוצא שבת, בן אדם ירצה, כל הקדושה של השבת, שלא יפגעו בו חס ושלום, אנשים לא טובים. תמתין על הקו כמה מין, נתנו מוצר, רב מגם מבית טירולר, מוצרי טירולר, הכי קל, הכי נקי, לנקות הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו, קו שלוש, כן. צולמן, מיידי איתנו מאזין נוסע בקו שלוש, אני שוב חוזר רבותיי, אנחנו פה קיבלנו ינות לפנק את המאזינים שלנו, מתנת אבנר הלוי, אבנר הוא צדיק אמיתי, אבנר הוא היבואן של הינות האלה, ינות מגיאורגיה, יין משובח ברמת על, יש לו כמה סוגים, היין הזה נקרא ספרבי, זה היין הזה שתינו אותו בליל הסדר, אני והמשפחה, אני חייב לומר לכם, לא טעמתי יין כזה הרבה שנים, אני יין אוהב ינות, זה יין פגז, אז מי שרוצה לקנות את היין הזה ישירות מהיבואן, שיתקשר אליו ישירות 055-937-0913. בסדר? זה בדץ הרב מחפוד ובדץ של הרב ברל עזר מרוסיה. יין הצגה. הצגה, אתם תהנו ממנו עד השמיים. 055-937-0913. טוב, אני אעבור למקבץ קצר של פרסומות, מה לך מכן נמשיך לעשות לכם פה טוב על הלב. וגם יש לנו, אחד מכם מקבל מאיתנו איזה פרס יפה. מה הפרס? תכף אני יוצא מדוד מחשמל הקרן. תכף אני אעלה אותו, אני יוצא ממנו איזה מזגן נתנה לאחד המאזינים. יאללה, פרסומות מעט שווים.

0: פרסומות ומיד שווים. פרסומות.
1: בשבילך ובשבילי.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
9: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
10: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שמזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
9: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: נטו מהפכה,
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון תוכי
14: בעוד 72 שעות זה קורה.

0: אלף השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג. הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים, היחידים שם במסירות נפש, יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
2: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
3: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו.
8: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
12: אלולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
13: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222,000 שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
16: טוב, הקיץ כבר כאן, אנשים מפעילים מזגנים, חם להם, עניינים. בשביל זה אני הולך לעשות לכם מבצע, אימאלה ואבאלה. תדעו לכם, גם לאלה שגרים בסחירות, יש לי פתרון, אימאלה ואבאלה.
17: תוכן פרסומי.
16: דוד חשמל הקרן, שלום.
18: תוריים טובים, הרב עמי. יש הפסקת אש או אין הפסקת אש?
16: אז זהו, לפי המצב... לפי המצב, הפסקת אש, לא הפסקת...

0: יש, יש כרגע טילים על עזה ועניינים, לא יודע, השם יעזור, מה אני אגיד לך?
1: כולם... מה שבטוח, אצל עמי אין הפסקת אש, כל הזמן.
0: אנחנו פה יורים בכל הכוח, אנחנו הולכים לפרק את כל הזה. קודם כל אנחנו מפטרים את ראש הממשלה, עכשיו לאלתר ביבי אתה מפוטר, וגם מפטר את שר הביטחון שלו. מי זה שר הביטחון? מי זה שר הביטחון, דוד?
1: לא יודע אם...

0: בא בן אדם, אמר, לא, זה הרבי מלובביץ' אמר, הרבי מלובביץ' לא אמר לו זה, הרבי מלובביץ' אמר לביבי, שהוא יילחם ב-119 חברי כנסת, זהו, טולמן, סגור את הרמקול. אז אני מפטר את ישראל כץ, שר הביטחון, ואני מפטר את בנימין נתניה, ראש הממשלה, ואני מפטר גם את זה ששם את החייל בכלא, הזה שהיה לו פץ משיח, הרמטכ"ל, אייל זמיר. שלושת המפוטרים.
1: בשידור חי.
0: שלושת המפוטרים לאלתר, וגם אני מעניק להם חנינה גם בקטע הזה, הם יוצאים בלי לקבל פיצויים, אנחנו לא מגישים תביעה נגדם. זה דבר ראשון. עזוב, עזוב אותי מפוליטיקה וכל זה, בואו נעשה טוב לעם ישראל. אתה יודע שפרשת השבוע האחרונה קראנו על המרגלים, נכון?
1: אמת.
0: כשקראנו על המרגלים, אז מה הרווחנו? צולמן, למה אני שומע את עצמי כמה פעמים? תפסיק לחוץ. אז כשקראנו על המרגלים, המרגלים הרי בפועל, שואל הרבי, הם רצו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, והם היו צדיקים. אז מה הסיפור שלהם? מה קרה? אלא בפועל, החטא שלהם היה שהם רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא שלא בגדרי העולם. מה זאת אומרת? הם היו במדבר, היה להם ענני כבוד. העננים האלה זה מזגן טורנדו. יש להם מזגן, כיף, לא נורמלי. אוכל יש להם יורד מן מהשמיים. מים יש להם מבארה של מרים. אבל מה אנחנו צריכים להשתגע? ללכת לארץ ישראל, להתחיל לזרוע, לקצור, לשתול, לעבוד, לגייץ. למה צריכים לעבוד? בוא נשאר במדבר. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא, לא. אני נתתי את העולם עם כל ההגבלות שלו, על מנת שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתוך ההגבלות האלה, בתוך ההגבלים. זה מה שאני רוצה. בסדר? עד כאן הנושא הזה. עכשיו, יש מבצע גדול מאוד, שאני רוצה כן, זה המבצע, כן. המבצע שמטורף. יש מזגן אינברטר, אחד כוח סוס של אלקטרה, אילי. הלו.
1: עוד מילה.
0: אז תן לי את המבצע הזה, של האלקטרה.
1: עמי, אנחנו עשינו מבצע, אז בוא אני אסביר לך איזה מבצע עצום עשינו, שאתה מדבר על המזגן של אלקטרה, ולמאזינים שלך אני אשדרג אותם. אנחנו עשינו מבצע עצום. בן אדם קונה אצלנו מקרר של חברת צאוטר, ב-2490, לכל הציבור נתנו מזגן של אלקטרה, למאזינים שלך הם יקבלו מזגן טופ של טורנדו אינברטר. מזגן היוקרתי עם הציפוי מזהב. זה לדוגמה אחת, מקרר צאוטר, 2490 שקל, ומקבל מזגן של טופ ב-1500 שקל. כך מכשרון, תעשה 2500, ככה מקרר עולה, יכולים לבדוק. אז אנחנו נותנים מזגן ב-1500 מתנה.
0: רגע, רגע,
1: איך אומרים, מבצע או לא מבצע, מי?
0: רגע, רגע, רגע, שלחת לי פה כמה תמונות, אתה מדבר על המקרר הימני?
1: כן, על הצאוטר.
0: זה מקרר ענק, זה 500 ליטר.
1: נכון.
0: אתה בטוח שלא טעית?
1: לא, לא טועי.
0: לא, בכלל דוד.
1: לא, מבטא שעשינו עכשיו למדינים.
0: אתה יודע שאני, הבן שלי יש לו את ליז בבת ים, עכשיו הוא כל פעם שולח לי את המבצעים, אני עורך לו את זה בגרפיקה, וזה. ואז אני שואל אותך שאלה עכשיו. עכשיו שואל אותך שאלה, בכלל דוד, לא טעית פה עם המקרר הזה?
1: לא.
0: טוב.
1: דגם סאוטר 490, אנשים יכולים לראות באינטרנט, בכמה מוכרים אותו, אנחנו 2490, עם מזגן טופ אינברטר מתנה שעולה 1,500 שקל. כך עוד מבצע, עמי.
0: מה?
1: מקפיא אמקור, 8 מגירות. אמקור 8 מגירות, שיכול להיות גם מקרר וגם מקפיא. 2,590 ומזגן. דיינו יוצא, מקפיא 8 מגירות ב-2,590. אם אתה מוריד 1,500 שקל, זה כאילו יצא להם 1,000 שקל מזגן.
0: חברים יקרים, 1,000 שקל יצא להם המקרר.
1: כן.
0: רבותיי, מקפיא 8 מגירות, ניתן להפיכה למקרר, זה המקפיא של אמקו, המשוכלל ביותר, אתה לוחץ לחיצת כפתור, מהמקפיא זה לפעמים להיות מקרר, 2,590 שקלים. ביחד עם זה, רבותיי, מקרר סאוטר הגדול, 500 ליטר, 2,490 שקלים. אממה, מקבלים כנגד זה מזגן טורנדו טופ במתנה. בסדר, רבותיי? מוגבל ל-20 מאזינים החל מהרגע, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כן דוד?
1: עמי, זה המזגן שדיברנו שבוע שעבר עם המבצע שגמרנו אותו, שעשינו מבצע ועכשיו אנחנו במבצע, טיפה, איך אומרים, הורדנו את ה... עשינו ב-1850 ונתנו 1,500 שקל לקנות בנאמן, זה המזגן הזה, הטופ אינברטר,
0: כן.
1: עם הציפוי מזהב, זה על זה המזגן הזה אנחנו מדברים. מה שאנחנו עכשיו במבצע ב-1850, כולל הובלה והתקנה, על זה אנחנו נותנים, מי שקונה אצלנו את המוצרים האלה, מזגן בלי התקנה, שיתקין לבד, אבל מי שרוצה עם התקנה,

0: בשנה 1850 ומקבל 1500 שקל לקנות בפוד אפיל או בנאמן.
1: חברים, בעל הבית השתגע, מספר הטלפון של חשמל הקרן, כוכבית 2757, שימו לב, מבצע ראשון, קונים מקרר של סאוטר, 500 ליטר, זה מקרר גדול, מקבלים כנגד זה מזגן, טורנדו טופ במתנה. ודבר נוסף, קונים מקפיא של אמקור, 8 מגירות, הענק, שבלחיצת כפתור המקפיא הזה הופך להיות מקרר, מקבלים מזגן במתנה. טלפון כוכבית 2757, והמבצע האחרון שלנו, רבותיי, מזגן, טורנדו טופ, הדגם המתקדם ביותר, עם הגריל מזהב, שאין לו בעיה של קורוזיה ואין לו בעיה של ספיגת לכלוך, וגם חוסם את הריחות של העובש, 1,850 שקלים, כולל הובלה, כולל התקנה, מקבל במתנה פוד אפיל או נאמן ב-1,500 שקל. אין, שיינו 1,500 שקל סירים, פוד אפיל או נאמן, אין מחיר כזה. דוד, אמרתי נכון?
0: הכל מדויק, כמו שאתה יודע לעשות את זה מקצועי ומדויק למען המאזינים שלך.
1: תבורר מפי עליון פי מיליון, 20 מאזינים, זה המבצעים שלכם, בעל הבית השתגע, כוכבי 2757, צריך להגיד את מילות הקסם גם, רמותיי, הגענו מכל ברמה מהתוכנית של עמי מימון, כוכבי 2757, כוכבי 2757, כוכבי 2757, אין מבצעים כאלה. אגב, הורים יקרים, לפני החתונה של הילדים, זה עונת החתונות, המקרר הזה, 500 ליטר, זה מקרר עד 4 ילדים, 5 ילדים בנחת. מקרר ענק. שסאוטר, 2,490 שקלים, מקבלים כנגד זה מזגן במתנה. מה נגיד לכם? תרלול אמיתי. תודה רבה, דוד.
0: תודה, עמי, תודה.
1: כוכבית 2757, פרסומת מיד שווים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: אישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית, לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים.
6: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429. בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן, בכל ברמה.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה. מקימי.
9: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד. בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר.

0: זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
1: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלן מקסימה.
1: קרוסנו.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
6: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
10: וזה שיר חדש מבית היוצר של יוני זינגלבוים. השיר נקרא גאולה, כל כך מתאים לנו גאולה עכשיו, תפור עלינו גאולה.

0: יוני בוי, יוני זי, מה העניינים? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עמי, מה שנשמע? צהריים טובים לכם.
0: צהריים טובים לנו בארץ ישראל ואתה בניו יורק, אז בוקר טוב, גוד מורנינג אין היברו. בואנה, הבאת פה שיר, הבאת פה שיר לפנתיאון.
1: תודה רבה.
0: בואנה, אהבתי את הקצב, אהבתי את הקצב, אהבתי את השמחה, אהבתי את הגאולה.
1: תודה, תודה, תודה, ברוך השם. זכינו בשנה האחרונה גם להתחתן, גם בת, אז גם הרגשתי את הגאולה הפרטית שלי.
0: טוב, מזל טוב.
1: תודה, תודה, נולד לנו בת לפני חודש וחצי, ברוך השם.
0: שעה טובה, שעה טובה. תודה, גם לי, גם לי נולדת בת, תודה.
1: מזל טוב, מתי?
0: לפני 24 שנים.
1: יפה, אז בעזרת השם, אז יש כבר שידוך או
0: כבר... בקרוב, בקרוב, מחפשים, מחפשים.
1: בקרוב, בעזרת השם,
0: תגיד לי, יוני. אמן. יוני, מי כתב את המילים, את הלחן, את הקצב, את העיבוד, מי עשה פה? ספר לי.
1: אני כתבתי את המילים והלחן, והעיבוד עשיתי ביחד עם יואל וייס. יואל וייס הוא מפיק מוזיקלי צעיר ומבטיח מאוד. עשינו כבר את השם אלוקאי לפני כמה חודשים ביחד. הם מכירים בארץ את השם אלוקאי?
0: עדיין לא.
1: השם אלוקאי, You Brighten My Way, זה יצא לפני כמה חודשים. Mm-hmm. זה הסינגל הראשון שעשינו, פה זה הצליח מאוד, ברוך השם. זה היה מבחינת מספרים, הסינגל הכי מוצלח שלי עד היום, ועכשיו, לפי המספרים, גאולה הולך עוד יותר לעלות על זה בעזרת השם, בעזרת השם. כי כשכותבים על הגאולה, זה מה שקורה.
0: אמת, זה יציב. תגידי, תן לי פענוח בעברית, מה כתבת פה?
1: בעצם אני כתבתי פה מילים, עמי, אתה בטח תבין את זה טוב. זה מילים שמבוססים על המילים של הרבי מלובביץ', שהוא מדבר.

0: מדבר על שאנחנו, אפילו אם אנחנו קטנים, אנחנו על הכתפיים של גדולים. אז בעצם, אתה יודע, כולם שואלים, איך זה יש שיבוא המשיח היום אם הוא לא הגיע עד היום? היו כבר מאחורינו תנאים, אמוראים, צדיקים, מקובלים. איך יגיע פתאום המשיח לנו? ובדיוק התשובה היא ככה, שאפילו אנחנו קטנים, אנחנו כבר עומדים על הכתפיים של ענקים, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ההשתדלות האחרונה, זה כמו שילד עומד על הכתפיים של אבא שלו, והוא פשוט צריך לתפוס את מה שאבא שלו לא יכול אפילו לתפוס או להגיע אליו, הילד הקטן יכול לתפוס אותו כי הוא על הכתפיים של אבא שלו. אז בעצם זה העניין של השיר. Mm-hmm. מי שישמע את השיר גם, אם אתה מסתכל על המילים ועל הלחן, זה יכול להיות הגאולה קולקטיבית, וגם מי ששומע על המילים, זה יכול להתאים גם לגאולה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו.
1: חזק.
0: אז רציתי שזה יהיה, כן, אז מי שישמע את זה יכול לשמוע את על משיח וגאולה, ומי שגם זה כאילו פליי על שני הצדדים, זה דאבל מינינג, כפול.
1: תגיד, יש איזה ראפר פה? יש פה איזה ראפר שיצטרף אליך?
0: כן, זה קוראים לו אזי, הוא מלוס אנג'לס.
1: אזי כמו אז?
0: גם כמו אז, כן, אבל אזי כמו אזי, כמו...
1: עוזי וזמרתיה. יהודי?
0: בדיוק. כן, בטח. בחור יראת שמיים, ברחו יראת שמיים, לובש כיפה, לובש ציצית, מופיע בכל רחבי העולם. גם ראפר מאוד מבטיח, סגנון שונה מהראפרים שאנחנו מכירים, כמו ניסים בלק ואחרים. יש לו סטייל יותר אופטימי וקצבי, ובגלל זה הרגשתי שהוא הכי מתאים לשיר הזה. וברוך השם, אני פשוט שלחתי לו את השיר, והוא החזיר לי הקלטה עם כל הטקסטים שלו תוך חצי שעה. אז ברוך השם, מדובר פה בבחור מאוד מאוד מוכשר.
1: צ'י, טוב, אחלה שיר, אחלה ביצוע. יוני, נאחל לך הצלחה גדולה. מה שאת צריכה עכשיו, 7 בבוקר, 8 בבוקר?
0: עכשיו אצלנו עוד 10 דקות 9 בבוקר.
1: יאללה, שחיס.
0: אבל אני רוצה להגיד לקהל הישראלי, שאוטוטוט גם מגיע מוזיקה בעברית, לא רק באנגלית, לא שכחתי לקהל הישראלי. אוטוטוט מגיע מוזיקה גם בעברית.
1: מה שתעשה, תצליח. איך קראת לילדה, אגב? אמן.
0: שיר יהודית.
1: אחלה שם. שיר יהודית, זיגנלבוים.
0: כן, בדיוק.
1: תודה רבה, יוני. תבורך.
0: בשמחה, תודה, עמי. תודה רבה.
1: בכיף.
0: יום טוב.
1: גם לכם.
0: ביי ביי.
1: תודה. אחלה שיר גאולתי. טניה.

0: Repede mâine, mâna. Din altă tare amici la noi, Tano, am nadav. Ia de aici, am nadav, acolo, rabotai pe pinata, Tane, ai omit, din ziba.
1: פינת התניא היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שמע, אנחנו שבת מברכים חודש תמוז,
2: חודש הגאולה, ברוך השם,
0: תמוז ראשי תיבות, זמן תשובה ממשמש ובא.
2: נכון, אבל חודש תמוז תמיד דיברו עליו כל רוזה סיגוע אמן בין המצרים, אבל מאז השחרור של הרבי הרייט שיתחיל בג' תמוז, התחלת לגאולה והסתיים ביוטבט יוט ג' תמוז, רבי אומר, זה הפך להיות חודש של גאולה, שזה כל המצב שלנו היום, לקחת את השלילי ולהפוך אותו לחיובי, לראות גם את המציאות שנראית הכי שלילית שיש, לראות את החיובי בתוך כל דבר. אבל בואו נתמקד רגע, מה שאנחנו לומדים בתניא היום, אנחנו כל הזמן מדברים על נפש בהמית ונפש אלוקית, ואיך אנו מציירים את זה, שהנפש הבהמית היא רק רעה והיא רק רוצה להפריע לנו בעבודת השם, היא באמת כזאת, אבל אנחנו מצרים לעצמנו שאיך נזהה אותה? שהיא תגיד לנו לעבור עבירות, שהיא תגיד לנו להתרחק מהקדוש ברוך הוא. אבל יש פתגם מדהים שאמר אותו הרבי המערש, שלפעמים הנפש הבהמית מתחפשת, והיא משחקת אותה צדיקה, היא באה ואומרת לנו, בוא תעשה משהו טוב. אבל איך נדע האם עכשיו הנפש הבהמית רק רוצה לבלבל אותנו, או שבאמת יש פה משהו טוב שצריך לעשות?
0: נכון, אולי לא צדיקה.
2: מה הרבי אמר שדבר כזה נפלא? נקוט היי כלל בידך, אחוז כלל זה ביד, וזכור אותו תמיד. כל דבר המועיל הוא מביא לעבודה בפועל, אז אם יש לנו מניעה על זה, גם אם מניעה מדבר טוב, זה רק התחבולות של...

0: הנפש הבאמת, הוא הביא לזה דוגמה, לפעמים אדם צריך להתפלל, עכשיו פתאום יש לו חשק ללמוד, יש לו חשק להתבונן, אבל זה יפריע לו להתפלל, אז אפילו שהחשק הזה ללמוד זה דבר טוב לכאורה, אם זה מפריע בפועל ממש לתפילה שלו, סימן שזה מגיע מנפש הבאמת, ממלא, לא צריך להקשיב לזה, לא צריך להקשיב לה, אלא לחזור לעשות מה שהנפש האלוקית אומרת.
1: ענק! אין כמוך ואין כדוגמתך, הרב נדב תבורך מפי עליון, פי מינון, הצלחה גדולה. שכוח גדול, תבורך מפי עליון, הרב נדב הכהן, עם פינת הדינמיט שלנו, לא סיימנו מיד אחרינו, המבוקשים, אמירם בלולו. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, אני הייתי איתכם עמי מימון, נפגשים אם ירצה השם מחר. אני משדר ישירות מהחדר של מרן, הרב מרדכי אליהו, שמחר זה היום ההילולה שלו. אז נעשה שם חפלה ותזמורת, ויהיה כמובן איזה פרומו פה שירוץ. ויספר לכם מה הולך להיות, הכל להגדיל תורה ולהדירה ולהתחבר לצדיקים. אנחנו סיימנו בשורות טובות.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
11: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
12: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציע.

0: ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת תחזק את ידיכם
1: נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 62-65 כוכבית 62-65 אפיקים טכנולוגיית מים מתקדמת
2: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
3: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
2: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136 כוכבית 8136 3-6
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
6: פואר, חד וחלק.
7: החלב החדש מחלבון.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. ישראל עוצרת את התקיפות באיראן לבקשתו של נשיא ארצות הברית, כך מצהיר גורם מדיני בכיר. הודעת הגורם התקבלה זמן קצר לאחר שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא טראמפ, ולאחר הודעת איראן כי לא תמשיך בשיגור טילים לעבר ישראל. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. גורם ביטחוני אומר כי ישראל תמשיך לתקוף בלבנון גם ברובע הדחיה אם יהיה צורך. זאת לאור איומי איראן כי תחזור לשגר לעבר ישראל אם תפעל בלבנון. בצהריים שגר חיזבאללה 3 טילים לעבר קריית שמונה, אך הם יורטו בטרם חצו לשטח ישראל. חיל האוויר תקף היום מספר תשתיות במתחם הפטרוכימי במשהר שבדרום מערב איראן. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בתשתיות שהותקפו יוצרו חומרים ייחודיים המשמשים כמרכיבים הכרחיים לפיתוח טילים בליסטיים. במהלך מסע גדולי ישראל לארצות הברית למען קרן עולם התורה נישאו תפילות ופרקי תהילים עקב המצב הביטחוני בארץ הקודש. התפילה נערכה בעיצומו של מעמד בראשות מרן ראש הישיבה הגאון הגדול הרב דוב לנדו. לקיים בנו חכמי ישראל, בעוד כשעתיים תארך עצרת זעקה ותפילה לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בתפילה השתתפו גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. במסחר במטבע החוץ התחזק הדולר 4% ו2 עשיריות ושערו היציג נקבע על 2.94 שקלים ו3 עשיריות האגורה. האירו רשם עלייה בשיעור של 0.25% ושערו היציג היום 3.39 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הלילה ומחר תחול עלייה במידות החום, ביום רביעי יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם? אני לא יודע מאיפה להתחיל היום, את האמת אני אגיד לכם. מצד אחד התחילה מלחמה, מצד שני הפסיקה, מצד שלישי לא ישנו בלילה, מצד רביעי הכבישים פתוחים, הילדים בבית, לא יודע מה קורה, אני לא יודע מאיפה להתחיל. אולי תכף נצרף את אזרחה, אני אקבל טיפה את... לא יודע, לא יודע מה, בעצם אזרח גם, אני לא יודע, חברים, קוראים פה דברים, בהחלט קוראים דברים, אבל בואו נתחיל עם הדבר החשוב, שהיום כף ג' בסיוון, יש היום סגולה לביטול כל הגזרות, לקרוא פרק כף ב' בתהילים, ומגילת אסתר את פרק ח'. מפסוקים, את כל פרק ח', ככה אמר לנו הרב מנחם וייס, האמת שאני חייב לומר לכם, שסתם זרקתי את הסרטון הזה באחת האפליקציות שלי, שאני לא כזה בונה עליה, ופתאום עברנו את הרבע מיליון צפיות וזה מטורף. טוב, אז מה שאני רוצה באמת להגיד לכם, אתמול קצת הורדנו אווירה, בגלל שבאמת היה יום לא נעים עם פיגוע, ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לקצב, לשמחה, אתם בבתים, אני לא יודע איפה, אני איתכם פה מכל הלב, אני שמע יחד עם הצוות המדהים שלנו, יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו הוא אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, ואני רוצה להזכיר לכם שהשם איתנו, והשם אוהב אותנו, ואם השם איתי, מי יכול נגדי? הנה יאיר דוד, גרסת הרמיקס הרשמית של עבדכם הקטן יחד עם די ג'ניסוס לוב. האזנה טובה, תרימו ווליום, תחייכו, זרקו את הפחדים, אין פחד, אין דאגה, זה לא השיר הזה בעצם. יאללה, האזנה טובה לכם.

אמא שמתי, אז מי יכול נגדי? אף אחד לא יכול עלינו בעולם. כן טראמפ, לא טראמפ, לא משנה מה קורה. יש לנו את בורא עולם, הגדול מכולם, הוא שומר עלינו, ואף אחד בעולם לא יכול עלינו. ואם עכשיו קצת אנחנו בבתים, אז זה טוב גם, בית חם. הנה, אני בן משיח, עם השיר שאני כל כך אוהב. האמת, כל השירים החדשים שלנו, בעצם גם הישנים. מי לא? אני בן משיח, אחד ויחיד.

0: יני בן משיח בית חם, איזה שיר יפה.
1: השירים החדשים והמבוקשים.
0: אחד מבתיקי הזמר המזרחי שאנחנו כל כך אוהבים, אמיר אליהו, משיר חדש שמדבר על כסף. בואו נקשיב לזה, לא יודע מה כסף וזה, כולם רוצים עניינים, אבל יש לנו את אמיר אליהו שעשה על זה אחלה שיר, תקשיבו.

0: כמה אתה צודק, אמיר אליהו, כמה אתה צודק. אמיר אליהו מגדולי הזמר שתמיד יודע להמציא את עצמו מחדש, ואני כל כך אוהב אותו, והייתי איתו גם לא מזמן באיזושהי הופעה, אירוע משותף שלנו בטבריה. מה הבן אדם עשה שם? אימא לב ואבא לב. טוב, כסף, אז אנחנו נעבור להפסקת פרסומות, אין מה לעשות, צריכים להתפרנס, מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות.

0: פודטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה. מקימי.
5: בעוד 72 שעות זה קורה. אלף השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים היחידים שם במסירות נפש יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
6: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
8: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו. טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
1: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
2: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

אוקיי, שבנו עליכם עם שיר כל כך מרגש על מרן אביהם של ישראל, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אני אומר את השם שלו וכולי ברעדה. אביהם של ישראל, מחר בעזרת השם שידור חי מלשכתו של מרן, מהלשכה שזכיתי לשבת בה בתור נער צעיר ולדבר עם הצדיק, והוא מתייחס אליי כאב לבנו, ואני מתרגש מזה. אז בואו נשמע את איציק ואבישי אשל, שיר מיוחד.

אני רוצה לספר לכם משהו על השיר הזה, סליחה שאני ככה מפריע לו, אבל אני רוצה לספר לכם איפה אני שמעתי אותו בפעם הראשונה. לפני המון המון שנים, די בתחילת קול ברמה, קיבלתי טלפון שיש

0: איזשהו חתן צעיר שגילו אצלו את המחלה, ואשתו אלמנה מאוד, אני אומר עכשיו אלמנה, כי כן, אבל קיבלנו טלפון שמאוד מאוד ישמחו שאני אבוא יחד עם זמרים ונשמח אותו. התקשרתי לאיציק ואבישי אשל, ושניהם באו איתי ביחד, ובדרך גם לירן אלבז הצטרף אלינו, הלכנו לשם. באמת היה שם רגע מאוד מאוד מכונן, תחשבו, אתם רואים חתן צעיר ששוכב במיטה שלו בבית החולים, ואשתו הקלה, בחורה צעירה, צדיקה, קלה בתחילת הדרך, ולצערנו גם אחרי זה לא שרד את זה, והוא נפטר, ובאותו לילה שהלכנו לבקר אותו, אז המשכנו משם לציון של מרן הרב מרדכי אליהו, כי איציק אמר לי שהוא כתב שיר על הרב, ובציון של מרן הרב מרדכי אליהו, הוא ואיציק אשל ואבישי אשל ולירן אלבז, הם שרו את השיר הזה בפעם הראשונה, שתיים בלילה, אחרי מצווה כזאת גדולה שזכינו לעשות. ותמיד כשאני שומע את השיר הזה, אני נזכר בשני דברים. אחד, בצדיק שכל כך חסר לי, ודבר שני, באותו רגע מיוחד, אותו רגע מרגש, אותו רגע מאוד מאוד גדול, זכותו תגן עלינו, אמן.
1: השיר הזה נכתב

אז מחר בלילה הילולה, ואנחנו רוצים לראות את כולם בהר המנוחות בעזרת השם. בואו נעשה כבוד לצדיק, וזו זכות גדולה מאוד, וגם אנחנו נשדר בעזרת השם מלשכתו של מרן. טוב, בואו נרים קצת אווירה, להיות רק בשמחה, נריה אנג'ל.

0: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: שלום שלום רונן בוסטן.
2: שלום שלום לך אחי אהובי.
1: אני חייב לציין אותך לשבח עכשיו, אני חייב לציין אותך לשבח שפעם ראשונה שאתה ישר כאילו המיקרופון עובד לך. לחצת על הכפתור בזמן. מה עניינים, איך אתה מרגיש?
2: השתבח הבורא ויתעלה היוצר, הקדוש ברוך הוא.
1: רק למיקרופון, כן.
2: שייתן כוחות לחיילינו, לטייסינו, להשמיד את כל אויבינו. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשבר.
1: אמן. תשמע, הכנתי משהו בפינת הנוסטלגיה מיד אחרי הפינה. משהו שאתה, כאילו, תגיד, מאיפה זה בא? אני גם לא יודע.
2: לפנתאונס.
1: כן, לגמרי. אנחנו כמובן מקדישים את ההלכה היום במיוחד להצלחת המשמירתם של כל חיילי צבא הגנה לישראל. אתה יודע מה, גם הצלחת ההורים שכל הילדים ישרו להם בבית, וזה כאילו, בסדר, אין מה לעשות, זה חלק מהאירוע. ככה זה. בסדר, אפשר ללמוד?
2: אפשר, בוודאי.
1: בבקשה,
2: אמיר, אז אני מחכה לאישור ממך, אתה רבי אלופי ומיודעי.
1: טוב, בספירה שלי, כמו שירון אומר, 3, 2, 1 באוויר.
2: יפה. אז מה הטעם שאומרים אין כאלוהינו לפני אמירת פתאום הקטורת?
1: אין
2: כאלוהינו, אין כדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיינו.
1: למה באמת?
2: הטעם שאומרים אין כאלוהינו לפני פתאום הקטורת, כיוון שהקטורת גורמת לעושר. וכדי שלא יחשוב האדם כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, לכן מתחילים אין כאלוהינו.
1: וואו.
2: זה בורד יפה.
1: שתבח שמומדים.
2: אנחנו קוראים מספרו של הרב בנימין חוטה כי בא מועד. שים לב, מי

0: נפיל אותם, וזה כאילו כמו את הסיפור.
1: אבל מי תיקן את על קנק הבלח?
0: מי תיקן את זה?
1: נו, אתה יודע, אתה יודע?
0: שכחתי את האמת.
1: אכן! אכן תיקן את אמירת על כן נקווה לך, כמופיע בראשי תיבות, שעל כן נקווה לך, ראשי תיבות אכן.
0: מדהים. ושניהם מתחילים בעין ומסתיימים בדלת, וזה עד, עד. יפה, שני עדים. יפה. תודה רבה לך, רון. אתה יודע מה, בוא, נגעת...
1: אגב, יהושע בן נון, למה דווקא משה רבנו התפלל על יהושע?
0: למה?
1: שמה פורט יפה.
0: כן.
1: כי יהושע בן נון היה ענוותן מאוד, ומשה רבנו גם היה ענו, אז הוא ידע, הוא אמר, הם יכולים לפתות אותו ולמשוח אותו כי הוא ענו, והוא ימחל להם ויסלח להם, לכן הוא הוסיף להם דווקא תאות יוד. למה זה יוד? למה דווקא יוד? כשאתה מצרף תאות יוד, למשל, הבית, אתה מוסיף את היוד, זה נהיה ביתי. אישה, אשתי, רכב, רכבי, אני יודע, אז כל יוד זה מקשר לך, זה נתן לו את הכוח, שיהיה לך כוח שמשלך, משל עצמך, לכן הוסיף לו את המילה יוד.
0: מה, תשמע, איזה חידוש, אתה יודע ש...
1: אמר את זה פה, בוא נגיד בשם אומרו, המנכ״ל שלנו, אריאל דרי,
0: אז אני רוצה להגיד, קודם כל יישר כוח לאריאל ולך, ואני רוצה להגיד לך משהו, אני קראו על שם מור סבי, זיכרונו לברכה, וקראו לו, קראו לו אמרם.
1: יפה.
0: הוסיפו לי את היוד, בגלל שהוא נפטר בגיל צעיר, אז הרב אמר להם, תשנו משהו, אז הוסיפו לי יוד.
1: תראה מה זה.
0: מדהים.
1: יש לך יוד.
0: טוב, אז גם לך אני אומר רגע, זה מוסיף יוד רונני. רונני הרונן. טוב, פתיח פינת הנוסטלגיה. רגע, בוא בשריקות, בוא בשריקות. רגע, הנה.
2: ועכשיו, פינת הנוסטלגיה במבוקשים.
0: קבל את הדבר הבא, הוא לדעתי כל כך הרבה זמן לא הושמע, בוא נגיד על גלי היתר בכלל, ובטח ובטח שלא אצלי בתוכנית.
1: נו.
0: לא יישא גוי, אל גוי חרב.
1: הקינדרלך, לא?
0: לא,
1: פרחי מיאמי.
0: הקינדרלך, אז היו... כאילו, זה, הנה, בוא נשמע אותם. פרחי מיאמי, לא יישא גוי, אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. תודה רבה, רונן. ראיתי משהו יפה היום. ולא ילמדו נקודה, עוד מלחמה. אין לימודים.

0: לגמרי לגמרי אחד השירים היפים, איזו נוסטלגיה במטבה, לא יסע גויל גול חרת, פרחי מיאמי, הילדות שלי, אני מביא אותה אליכם הביתה, מתוק לגמרי, אני זוכר שהערכתי אותם אצלי בתוכנית, וואו, איזה ימים. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד לאחריה, נשוב עליכם עם עוד מוזיקה טובה, עם אווירה טובה, ולא פחות חשוב, עם הילולת מרן, אביהם של ישראל. יצא לי כמו בפרסומת, נכון? הילולת מרן. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

0: את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שמזכים את הרבים. המציאו מחם, מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי.

0: לכם בתיקון הנדיר, כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן בקול ברמה.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
14: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: אוקיי, שבנו עליכם עם אחד השירים היפים ביותר שנכתבו על מרן, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אני מאוד מקווה שנצליח לשמוע את השיר הזה במלואו, אבל גם אם לא, לא נורא, כי אני רוצה להגיד עכשיו שלום לרב מרדכי סוויסה, שגדל על ברכיו של מרן. שלום רבי מרדכי.
1: שלום וברכה, מה שלומך אמירם?
0: אתה יודע, ששואלים אותי מה שלומי ביום שכזה, שאנחנו נמצאים ממש ביום לקראת ההילולה, אני לא יודע לענות על זה, כי אני ממש ברגשות מעורבים. מצד אחד געגוע מאוד גדול, מצד שני הזיכרונות, מצד שלישי השמחה הגדולה שאנחנו זוכים לפרסם את הצדיק ולשדר מחר מהלשכה. אני אשאל אותך, מה שלומך אתה?
1: ברוך השם, אנחנו מתכוננים להילולה במלוא המרץ. כמובן זה לפי הנחיות של פיקוד העורף, אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו ממש ממש מקווים שהכל ילך כשורה.

0: שמחר בעזרת השם בערב נהיה בהר, בהילולה, בציון הקדוש, שמגיעים עשרות אלפי אנשים בעזרת השם, מתברכים ומקבלים ישועה, ומי כמוך יודע שמי שמגיע לשם חוזר עם ישועה הביתה. וכולם שואלים אותי אם האירוע עומד להתבטל חס וחלילה, אז אני אומר שבעזרת השם אנחנו מקווים שהרב יקום עד מחר, ואז באמת הוא יתבטל.
1: אמן, אמן, תשמע, אנחנו, נכון לעכשיו, נראה לי שהכל יהיה בסדר, בוא נדבר לפי התוכניות המקוריות, יהיו שאטלים בכל היממה, נכון?
0: כן, יהיו שאטלים לכל אורך האירוע, וכמו כל שנה אנחנו נזכיר גם שאפשר לשלוח שמות לברכה ללא עלות.
1: בדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך, כי זה באמת מסוג הדברים שאני מכיר רק, אבל אך ורק אצלנו, אני קורא אצלנו כי אני מרגיש חלק מהעניין, שבאמת מקום שאנשים מתקשרים, מעבירים שמות ומזכירים אותם בציון, ובאמת לא מבקשים מהם שום דבר, זה נטו, ממשיכים את דרכו של... למה אתם עושים את זה באמת?
0: למה? זה מורנו ורבנו ועטרת ראשינו, זה היה הדרך שלו, וזה היה הדרך שהוא לימד אותנו. אז שאנחנו מבקשים, אנשים באים מבקשים שמות לברכה, אנחנו בעזרת השם נתפלל עליהם בציון, ללא שום תשלום. שאני אומר ללא שום תשלום, זה לא שהטלפן בסוף יבקש תרומה, וזה לא שיבקשו מהם משהו נוסף, באמת יתפללו עליהם בציון. כמובן מי שיכול לבוא בעצמו זה הכי טוב, להתפלל על עצמו זה הדבר הכי טוב. אבל מי שלא יכול, שישלח את השמות, בעזרת השם יזכירו אותו בציון. אולי ניתן ברשותך את הכוכבית.
1: ודאי, ודאי.
0: שאנחנו יכולים לשלוח את השמות, אז זה כוכבית 5165, שיכולים לשלוח שם את השמות, יש שם תלפנים.
1: כוכבית 5165, אני חוזר על זה, כוכבית 5165, כבר מעכשיו, אתם יכולים להתקשר ולהעביר את השמות שלכם, כמו שאמר רבי מרדכי, ללא כל עלות, שום דבר, עושים את זה באהבת ישראל אמיתית, כי זו מורשתו של הצדיק, כוכבית 5165, וכמובן מי שיכול להגיע, שיגיע בעצמו. אני חושב שבאמת מדובר בדבר מאוד מאוד מאוד גדול, ואנחנו מחר נשדר יחד איתכם, רבי מרדכי, אני מחכה
0: בעזרת
1: לזה.
0: בעזרת השם.
1: אני מתרגש.
0: אנחנו מצפים גם כן בעזרת השם, מחדרו של הרב בעזרת השם.
1: זה מרגש. תודה רב מרדכי הצדיק, אני אוהב אותך מאוד, ומחר אנחנו נפגש עם ירצה השם. תודה רבה ליחיד סולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לאלי בן חמו טכנאי השידור שלנו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. סיימנו, כאמור, מחר מלשכתו של מרן אביהם של ישראל הרב מרדכי אליהו, זכותו תגן עלינו, אמן.

0: כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ורחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם, כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם, כוכבית 6495.
2: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
6: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
16: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
17: חשמל

0: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: יש בר וטעים, החלב החדש. יש בר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: פור, חד וחלק.
5: החלב החדש, מחלבון חלב שאינו מן החי, מושלם לקפה, לקורנפלקס, לקינוח, כי יש

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. ישראל עוצרת את התקיפות באיראן לבקשת נשיא ארצות הברית, כך מצהיר גורם מדיני בכיר. הודעת הגורם התקבלה זמן קצר לאחר שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא טראמפ, ולאחר הודעת איראן כי לא תמשיך בשיגור טילים לעבר ישראל. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב. גורם ביטחוני אומר כי ישראל תמשיך לתקוף בלבנון גם ברוב האדחיה אם יהיה צורך בכך. זאת לאור איומי איראן כי תחזור לשגר לעבר ישראל אם תפעל בלבנון. בצהריים שגר חיזבאללה 3 טילים לעבר קריית שמונה, אך הם יורטו בטרם חצו לשטח ישראל. יושב ראש ש"ס אריה דרעי קורא לקואליציה לקדם את חוק יסוד לימוד תורה. אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה כדי שנוכל להמשיך בקידום החוקים החשובים שעל סדר היום, דברי דרעי. במהלך מסע גדולי ישראל לארצות הברית למען קרן עולם התורה ניסו תפילות ופרקי תהילים עקב המצב הביטחוני בארץ הקודש. התפילה נערכה בעיצומו של מעמד בראשות מרן ראש הישיבה הגאון הגדול הרב דוב לנדו. בעוד כשעה תארך עצרת זעקה ותפילה לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי את העצרת יובילו הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. תחזית מזג האוויר מיד.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הלילה ומחר תחול עלייה במידות החום, יום רביעי יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: וואלה, לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי.
2: זה לא נכנס לחדשות, אתה מבין איזה
1: מטר. תשמע, עם כל הכבוד למלחמה והכל עדיין.
2: יש דברים, לי...
1: כן, יש דברים שאי אפשר לדחות, נו, זה לא יכול להיות.
2: זה ידיעה שאתה פותח איתה את הבוקר.
1: לחלוטין, אין לי מילים.
2: טוב, אז תן להם 200, הם לא נתנו בחדשות.
1: טוב, אז הנה, מחסור בחלב נרשם בימים האחרונים ברשתות השיווק בעקבות שילוב של תקלות ייצור, חגים והיעדרות עובדים.
2: ראיתי היום את כל המדינה דרוכה, אין לימודים, אין איזה, זאת הסיבה, מחסור בחלב.
1: הכל בגלל שלא היה למורות קפה בבוקר.
2: וואי, מטורף, תקשיב.

0: אני אבל לא כל כך מבין את הידיעה הזאת. אמרו שהמחסור נוצר בגלל היעדרות עובדים.
1: כן.
0: ואני שואל ממתי פרות לוקחות ימי מחלה, כאילו מה... אחי, מה זה, זה פרה.
1: הם בחלט.
0: כן, מתקשרות, חלט, זה כמו חלב, אחי, לא נעשה את המשחק הזה, הוא גרוע.
1: כן, לגמרי.
0: כי מה, הם מתקשרות לרפתן, אני לא מגיע היום, מה זה היעדרות? וגם אמרתי לשכן שם בבוקר, דפקתי אצלו בדלת, אמרתי, יש לך חלב, לא קנינו, כי לא ידעתי מכל מה שקורה.
1: טוב, זה בגלל החוזה.
0: גם לי אין. אמרתי לו טוב, הוא אומר לי מה הבעיה, תשתמש בחלב שקדים. קיצר מהבוקר אני מנסה לחלוב שקד, אחי
1: לא,
0: לא יודע איך הטבעונים עושים את זה כל יום.
1: זה לא נכנס לחדשות, איזה עוד היה.
2: ועכשיו ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: טוב, שלום לכם מאזינים יקרים, יום שני בשבוע, חמש דקות לאחר השעה חמש, אנחנו איתכם עד השעה שבע, אם ירצה השם, בתוכנית פול גז. תודה לכל הצוות, תודה לאלי בן חמו היקר והתותח האחד והיחיד, תרתי משמע.
1: תקשיב, טוב, אלי בן חמו, נכון,
0: כן, תותח. כן.
1: תקשיב, אני קצת היום הזה מטורף לי.
0: כאילו היום הזה עברנו בהרבה מאוד דברים.
1: כמו טיול שנתי שאומרים לך, אחי, יום שלם תהיו בחוץ, אתם יוצאים ובזבזו הכל על זה. תקשיב, זה מטורף שכולנו אוהבים ודאות.
0: נכון.
1: נהיה מצב שהחלק הוודאי היחידי זה כשיש הזקת צבע אדום. עכשיו, אתה יודע, ברגע זה אנחנו במלחמה. 10 דקות קדימה אין לך מושג. הפסקת אש, וגם זה, יכול להיות שאחרי זה יגידו לך, זיהוי שב. לא היינו במלחמה בכלל.
0: אין מושג, אין לנו עדיין יכולת לדעת. אז תודה לאלי בן חמו, תודה ליוני פדידה שלא עשה עבורנו כלום היום. תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו מרחוק, וגם עושה לנו דיגיטל מרחוק. תודה לכם שאתם איתנו. כן, איך אתם מרגישים? איך התחושות? מה? במקלטים עדיין, לא יודע.
1: מה, אתה חושב שאנשים לא
0: יודעים? יש כאלה שאתה יודע, הם מחמירים, יש את החזונישניקים.
1: שהם לענייני...
0: לא, יש את החזונישניקים לענייני, איך קוראים לזה, לא?
1: כן. עכשיו...
0: איזה כיף זה לסדר דפים.
1: תשמע, זה נורא והיום. זה נורא, נורא והיום אנחנו צריכים להעתיק את המודל הזה של, אתה יודע, תן לי לשטוף באולמות, בארמונות, כן, אחרי חתונה תן לי לשטוף צלחות ולא להתעסק עם מיון של דפים. אחי, מה שאני טוב בו, אני טוב בו, אני יודע שאני טוב בו, ולמה שלא.
0: יש לך שם, יש לך שם מספרים למטה, אם אתה רוצה תשאיר לי את זה, אני אסד.
1: טוב,
0: ומיד אנחנו נשחק איתכם קיר טיפוס, כן, קיר טיפוס חוזר וגדול אחרי הפוגה קלה.
1: בגלל ג'אמפ.
0: נכון, אל תאשים עכשיו אנשים.
1: לא, לא מאשים, להפך, אני מסביר שכל הטוב הזה...
0: היה בזכות ג'אמפ. ועכשיו אנחנו חוזרים לקיר טיפוס, 0799-800-921, 0799-800-921, בואו תשחקו איתנו, דברו איתנו. אם אתם רוצים סתם ככה לשתף אותנו במה שעובר עליכם, בכלל אנחנו נשמח. בהמשך התוכנית הזו נעשה גם פול ווליום, הפינה, פינת הקריוקי שלנו שלא עשינו המון המון זמן, ובא לנו ככה לשמוע אתכם שרים ביחד עם זמר כלשהו בדואט, בשידור חי, ברדיו, כמובן שהביצוע הזה גם מזכה אתכם בפרס שווה. בשביל לעלות לזה אתם חייבים וצריכים ומוכרחים לחייג ל-0799-800-921.

0: אז יאללה, אתה התעוררת לאזעקה או שלא התעוררת?
1: לא, היו שתי אזעקות. אזעקה אחת לא התעוררתי. לא ידעתי מקיומה בכלל. כאילו, לא ידעתי ולא זה. השנייה קמתי, התמגנתי.
0: כן, השנייה היית בעשר.
1: מה אתה מתעכב איתי על שעות? השנייה. כן, הייתי צריך כבר לקום, אתה יודע.
2: ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה.

0: ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע.
1: כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע, שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד...

0: את הלב הזה.
1: תרפא את הלב הזה, תרפא את הלב הזה.
2: איזה יופי, איזה יופי.
1: טוב, אחלה. שיר שנהיה כאילו ה...
2: המנון של כל פעם שמתחיל סבב. המנון
1: של הזכות.
2: ואחרי זה אנחנו כבר לא יכולים, די, כמה אפשר לשים הזכות של אמונה?
1: אי אפשר לשמוע את זה יותר.
2: נכון, אז בגדול יש לך הזכה...
1: אשמה אחת, ואז אתה כאילו כבר לא יכול לשמוע את זה יותר.
2: כן, פיקוד העורף מודיע שאין לימודים מחר.
1: אזעקות של אמונה יותר מזה אישה.
2: אזעקות של אמונה, וזהו, נגמר. אז ראית את ציוץ נהדר של מני לוי?
1: נו, מה?
2: אני. הוא כותב ש... אתמול כבר, למען האמת, הוא כתב את זה, שמשרד החינוך הודיע שביטלו את זה. עכשיו, מן הסתם, מה שהם מחר, כלומר היום...
1: כתוב לי בוואטסאפ, צולמן, לא שומעים אותך.
2: אז ניכנס...
1: הוא מדבר לי בעולמית לטוקבק, אני לא צריך להבין מה הוא אומר.
2: אז יש לנו את הקבוצה הפנימית.
1: כן, מה מני אומר? מה מני אומר?
2: עוד שעה יוציאו הודעה שבעצם יש מחר לימודים, ואז משרד הבריאות יודיע שהוא צריך שבוע הערכות בשביל לחזור. וזה כל כך מייצג.
1: זה כל כך הגיוני ואמיתי.
2: כן. אז עוד לא...
1: אגב, כאילו... אמרו שהכל חוזר לשגרה, הכל אפשר, עבודות לא התייחסו לעניין הזה, ישר ילדים כמובן...
2: בבית, אם הם נשארים, אנחנו לא יודעים.
1: לא יודעים. נתב"ג פעיל, ילדים בבית.
2: נכון, אתה... יש... אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא סיפור ילדים, אני לא יודע אם הוא נחשב מהעולמות שלנו, זה יותר מיתולוגי, כיפה אדומה.
1: נו.
2: אוקיי, שכאילו, אתה כל המון שואל את עצמך... איך ילד הלך לבד ליער? מה היה הסיפור שם? ובונה, אתה אומר מדינת ישראל, הגיוני, אין לימודים, יש עבודה. ילד הולך ליער, מה הוא יעשה?
1: יפה. יאללה, יש לנו מאזינים. שלום לשימון. שימון, תהילה או שימון? מי איתנו?
3: תהילה, אני.
1: כן, שלום, איפה?
2: שלום וברכה.
3: היי, שלום וברכה,
2: מאשדוד. אשדוד? זה לא אשדוד.
3: כן.
1: אשדוד, כן. אשדוד, ככה?
3: אהה.
1: טוב.
2: את מכירה את הכללים
3: שם. שאלה, למה החלפתם מספר?
2: אנחנו אוהבים לגוון.
1: כדי שתוכלי לעלות לשידור.
2: לא, המספר...
3: יחסתי גם לפני, לא?
2: לא, המספר הקודם היה מערכת אחרת, שהמספר שייך לאותה מערכת.
1: נכון, אנחנו תמיד משדרגים.
2: חידשנו את עצמנו, ואז אמרו לנו, אנחנו לא מרשים לכם לקחת את המספר הישן.
3: סבבה.
1: אוקיי, טוב, אנחנו יוצאים לדרך שאלת ריתמה.
2: ואי, באיזו עיר בישראל שוכן המכון הביולוגי?
1: כן, זו העיר.
3: אהה,
1: זה
3: יפה, יש
1: לי
3: ריתמה? סתם, מה יכול להיות? למה שהריתמה אותי? יש לנו ככה שאלה על משהו נושא אחר.
1: אז זה נדבר על זה בהזדמנות, אבל זה...
2: עכשיו אני קיבל שאלה.
1: עכשיו את צריכה לענות, בעוד רגע...
3: טוב, למכון הביולוגי, אולי נס ציונה?
1: אמיתי? יפה.
3: אולי.
2: טוב.
1: אף אחד לא עזר לך שם, את בוטו... כאילו, יצא לך נס ציונה.
3: יצא נס ציונה.
1: אוקיי,
3: טוב. נס בכל אופן.
2: אוקיי.
1: זה ממש נס.
2: והשאלה... השאלה... ראשונה שלך יהיה איזה תבלין מתוק ונפוץ מופק מסוג של צמח חסך לב.
1: התשובות צריכות להיות יותר מהירות.
3: שאלות
4: קשקת,
3: אולי
4: הווניל?
1: התשובות צריכות להיות תוך 3 שניות.
2: אוקיי.
1: 4 שניות, 5 שניות, שיהיה בפינג פונג.
2: ואנחנו עם שאלת נכון או לא נכון. עיר הבירה של שווייץ היא ציריך, נכון או לא נכון?
3: נכון, שיהיה.
4: בלי הריתמה זה היה כואב.
2: ואנחנו...
3: צריך יותר מחשבה, מסקנה.
2: מה, מה?
3: מסקנה, צריך יותר מחשבה.
2: או שצריכים יותר ידע.
3: טוב, הגיוני.
2: והשאלה השלישית שלך היא באיזו מדינה נמצא הר הגעש פוג'י? האם בסין, יפן או תאילנד?
3: שוב?
2: באיזו מדינה נמצא הר הגעש פוג'י? סין, יפן או תאילנד?
3: יפן
4: טיפוס מקצועי.
1: ממשיכים או עוצרים?
3: עוצרים. אוקיי.
1: יאללה, טוב, תן להם משהו ככה שיהנו בהצלחה. נמשיך הלאה עם שימון, מה קורה?
0: ברוך השם.
1: מאיפה אתה, שימון?
0: בית שמש.
1: איך בית שמש?
0: אחלה.
1: יופי. אוקיי. שמח לשמוע. נתחיל עם שאלת ריתמה, בסדר?
0: בסדר.
1: באיזו עיר בישראל נמצא הקמפוס המרכזי של אוניברסיטת בר אילן?
0: רגע.
1: טוב יקירי, ריתמה אין לך. בוא נתקדם הלאה. שאלה ראשונה, על איזה אר קיבל משה רבנו את התורה לפי המסורת?
0: אר סיני.
4: טיפוס מקצועי.
2: המים בים המלח מלוכים יותר מהמים באוקיינוס האטלנטי, נכון או לא נכון?
0: נכון.
4: טיפוס מקצועי.
1: איזה איבר בגוף האדם מייצר את ההורמון אינסולין? כבד, לבלב או טחול?
0: לב.
2: לא היה לב, היה לנו כבד, לבלב או טחול?
0: לבלב.
4: טיפוס מקצועי.
1: ממשיך או עוצר?
0: ממשיך.
1: יאללה.
2: אוקיי, איזה כוכב לכת במערכת השמש מסתובב סביב צירו בכיוון ההפוך מרוב כוכבי הלכת האחרים? כוכב אחד שמסתובב הפוך, האם זה מאדים, צדק, נוגה או נפתו?

0: Un.
1: Nachton.
2: אך זה כאב.
3: מאוד כאב, מאוד כאב. אברהם, מה שלומך אברהם? מה אברהם?
4: צהריים טובים, האמת אני רציתי לדבר איתכם על העניין הזה של ההתפוצצות של מערכת החינוך.
3: מה רצית לדבר איתנו?
5: אנחנו עכשיו נתן זהבי. אנחנו לא שומעים אותך טוב.
3: אנחנו שומעים אותך כאילו אתה נמצא כרגע בממד עדיין.
5: אתה קטוע לנו. גם הצחוק היה קטוע.
3: אברהם, תשפר את הקליטה שלך שם.
4: איפה אני?
5: אז תרד מגג העולם ותבוא לתת לנו, לספר לנו על...
3: אנחנו נצא לפרסומות, בינתיים אתה משפר את הקליטה שלך, בסדר?
4: לא, לא,
3: לא מצליחים לשמוע מה אתה אומר.
5: אז נפטר על זה, פשוט נוריד אלו את הסלייד ונצא לפרסומות.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבין לאומי לינדברג, משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: בעוד 72 שעות זה קורה. אלף השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים היחידים שם במסירות נפש יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
2: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצחת. נצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל.

0: מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בד"ץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
5: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
6: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222,000 שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
7: בשבילך ובשבילי, כל
0: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, ביום רביעי הקרוב בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
8: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
9: טוב, מיד אנחנו ממשיכים איתכם בקיר טיפוס. אם אתם רוצים לעלות לשידור, המספר שלנו כאן הוא 0799-800-921, 0799-800-921. חוץ מזה יכולים להשאיר לנו הודעות מכל סוג בקו שלנו, 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4. 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4. ננסה לחזור ככה למאזינים. שלום, אברהם הזה חזר אלינו או שהוא לא איתנו? לא איתנו עדיין?
10: לא.
9: אז אנחנו עם שירה, שלום.
11: שלום.
9: מאיפה בארץ?
11: טבריה.
9: טבריה. זו, היית איתנו בג'אמפ אולי?
11: כן.
9: אוקיי, טוב.
10: אז מקווים מאוד שאת יודעת את שאלת הריתמה, אם לא, זה פדיחה, את לא יכולה לחזור לטבריה. זה להיות מגורשת מהמקום אחרי זה.
9: נכון.
10: והיא, באיזה חבל ארץ גיאוגרפי בישראל ממוקם הר מירון?
11: בטחון.
9: כן.
10: כן, באיזה חבל ארץ?
11: מה, איזה מדינה?
9: לא.
10: למשל, אם נלך...
11: מה זה חבל ארץ?
10: אם נלך לדרום יותר, הנגב זה חבל ארץ, למשל. יש חבל ארץ דן, יש כל מיני חבלי ארצות.
11: גליל.
10: איזה גליל?
11: איזה גליל?
9: וואי, וואי.
11: עליון. עליון?
9: חצי ריתמה הייתי אומר, לא יודע, בוא נראה, טוב. את שואלת אותנו? את שואלת או נא, לא יודע, וגם הרבה מאוד זמן עד שהריתמה הזאת היא נתפסה. טוב, נתחיל עם שאלה ראשונה. איזה חודש מגיע מיד אחרי חודש תשרי בלוח השנה?
11: חשוון.
0: טיפוס מקצועי.
10: הגמל שומר רזרבות של מים בתוך הדבשת שלו, נכון או לא נכון?
11: בת

0: בלי הריתמה זה היה כואב.
1: שאלה שלישית.
2: תנסי להשתיק מסביב.
1: כן, כל המשפחה שם.
2: נשמע תנועה קושה.
3: רגע, אם כבר אתה אומר להשתיק, אם אתה כבר אומר להשתיק, אז למה אין לנו רדיו פה בטלפון? שתהיו בריאים, גם יש מלחמה, גם אז צריך לצעוק עליכם.
1: זה לא קשור בנו, אבל אתה יודע, אנחנו ממש ממש מעוניינים.
3: אם אתם תנדנדו את זה כל יום,
1: אנחנו מנדנדים, תאמין לי, חוץ מזה, אני אשמח, לא דווקא, אני שמח לשמוע את הצעקה של המאזין הזה, כי זו צעקה שאנחנו צועקים אותה. אתמול גם, אגב, שר התקשורת כתב על זה במפורש. לצערנו, יש אנשים שמנסים למנוע את זה בכל דרך, ועד רבה אנחנו נצרף גם את הבקשה שלכם. בכל אופן,
2: הקונספט הוא שאחד על הקו, אחד עונה.
1: אין לנו בעיה שיעזרו שם מעבר לזה, ואם זה בתחום הסביר, מה שנקרא. אם זה מתחיל להיות בלגן למאזין בבית, זה כבר יותר מדי. שאלה שלישית. איזה יסוד כימי הוא המרכיב הבלעדי של יעלום? האם פחמן, סיליקון או סידן?
4: אנחנו לא שומעים
2: את השאלה. איזה יסוד כימי?
4: לא שומעים את השאלה.
1: הנה, שואלנו את זה עכשיו שוב.
2: איזה יסוד כימי הוא המרכיב הבלעדי של יהלום?
1: האם פחמן, סיליקון או סידן?
4: מה ראשון?
1: פחמן, סיליקון או סידן?
4: אחד.
0: טיפוס מקצועי.
1: ממשיכים או עוצרים?
4: להמשיך.
1: יאללה. איזו מהשנים שוגר לחלל האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון? האם
2: 1998?
1: האם בשנות ה-2000?
2: האם בשנת 2003?
1: או בשנת 2006?
4: 2006.
3: לא, 2003.
4: 2003?
1: איי, איי, איי, איי.
0: אך, זה כאב.
1: טוב, מה אמרתי לך שהתוכנית שלנו, תגיד?
2: היא תוכנית דגל.
1: יפה, אז מה זה אומר?
2: תמחזק אותי, אחי.
5: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
6: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: ועכשיו, כוכב נופל.
1: בשבוע שעבר השקנו את פינתנו החדשה, כוכב נופל, בה אנחנו מקריאים ביקורות שאנשים השאירו על כל מיני אתרים בישראל.
2: בסוף השבוע.
1: כן, נתקיים יום השפה הרוסית הבינלאומית, הלכנו לבדוק מה חושבים האנשים על שגרירות רוסיה בישראל. אני חייב להתחיל עם אחד.
2: יאללה, תתחיל.
1: טוב, עידו נותן כוכב אחד ואומר... משהו מאוד מוזר. יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי. אנשים שמדברים רוסית. זה קורה לי בעיקר עם רוסים.
2: תשמע, זה מוזר מאוד. בטח כל פעם שהוא נתקל כזה בסיני הוא כזה... יש אנשים שמסתכלים עליי בעיניים צרות.
1: כן.
2: ומדברים אליי סינית. זה קורה לי בעיקר עם סינים.
1: זה בהחלט הגיוני.
2: תקשיב, עידו, לא... זה... יואב דווקא מתחבר לשגרירות רוסיה בישראל עם 4 כוכבים ואומר, מאמא רוסיה נותנת עזרה לאזרחים גם כשנמצאים בישראל.
1: טוב, לאון לדעתי הוא ממש רוסי, קצר וענייני, עם כוכב אחד כועס וכותב, באים ברע.
2: זהו.
1: זה מספיק לו.
2: בטח זה באים ברע. באים ברע.
1: באים ברע.
2: באים ברע, זינה. לא צריך בכלל להסביר.
1: הוא כותב את זה גם ברצף.
2: כן, באים ב... יש לו בהשלמה, במקלדת. באים ב... לורה נותנת 5 כוכבים והיא...

0: ועדיין איכשהו הצלחתי להתחבר רגשית. מעניין אותי מה היה שם, למה הייתה צריכה תעודת סיווג משטרתי, אם היא זכרה בסוף את הדירות, את כל הדירות שהיא גרה בהן.
1: בוא נאמר שאחרי השרת הביקורת הזו לא הייתי נותן לה.
0: ממש.
1: לא הייתי נותן לה אישור.
0: מה? והיא גם לא מסווגת כל כך, בואי.
1: כן, בואי, היא מגוללת הכל, זאתי. כל מה שאתה אומר לה, היא כבר כותבת את זה ברשת.
0: מספר, אם היא מספרת סיפורים, קמה בבוקר, כל יום יש לה סדר יום, קפה.
1: טוב, לסיום יש לנו את אולג, עם 5 כוכבים, שלפי התשובה נראה ששאלו אותו מה נשמע.
0: כי התשובה שלו היא...
1: הכל בסדר, חרשו.
0: הכל בסדר, חר. זהו, זאת...

0: את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
1: מקימי
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: יום חמישי, כפף בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים, לקריאת גזרות, העולם כולו יעצר. תיקון 1,000 השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן בכל ברמה.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: אביהם של ישראל קוראים בשמך
15: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
16: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
17: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
16: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 36.
18: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים.

0: פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון ההזמנות 053-410-7429 053-410-7429. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: פול גאס רדיו שואו.
2: טוב, חזרנו, מאזינים יקרים, כמובן אתם על פול גז, אנחנו מיד נמשיך ונשחק איתכם 0799-800-921, 0799-800-921. יאללה, רוצים לשחק איתכם עוד? יש לנו עוד מאזין על הקו, נכון? יש לנו. מי איתנו בקו פה? בנימין?
3: כן, שלום ישראל, מה איתך?
2: ברוך השם טוב, מאיפה אתה בנימין?
3: בני ברק.
4: הוא לא אמר לי שלום, אתה שמת לב לזה?
2: כן, התעלם, אתה היום נמצא, היום לא נמצא, לא יודעים אם אתה כאן, אתה מבין?
4: בסדר, שיגיד שלום לכם, או שהוא נותן לך כבוד של ראשי ו... או שאתה מבין? מה איתך בנימין, חיכית הרבה זמן, אה?
3: נכון.
2: מה קורה בנימין, איפה אתה נמצא? יש לך גם רעש מאוד חזק שם בקו.
4: תשמע, היום המאזינים שלנו, אם צריך לדרג אותם.
2: בלוז מלחמה, חבר'ה. יש רעש מאוד מאוד חזק מהקו שלך. כאילו אתה נמצא בחזון איש רבי עקיבא שם. זהו. אז
4: משם מגיע הרעש.
2: טוב, בואי ננסה לצלוח את זה איכשהו, אוקיי? שאלת הריתמה שלך, באיזו עיר בישראל נמצא המרכז הרפואי סורוקה?
3: באר שבע.
2: אתה צודק.
4: טוב, והשאלה הראשונה אנחנו יוצאים לדרך היא כמה זוגות צלעות יש בגוף האדם?
3: שבע.
0: בלי הריתמה זה היה כואב.
2: נשר הוא העוף הלאומי של מדינת ישראל, נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
2: לא, אתה צודק האמת. אתה צודק. טיפוס מקצועי.
0: טיפוס מקצועי.
4: מאיזו קטניה מכינים פלאפל מצרי מסורתי בניגוד לפלאפל הישראלי שמבוסס על חומוס? האם עדשים, האם פול או האם אפונה?
3: פול.
4: מונה.
0: טיפוס מקצועי.
2: ממשיך או עוצר?
4: הוא אדם טוב.
3: עוצר.
4: מה יש לך? מה אתה טוב?
2: וואי, וואי, יש משהו שהיית רוצה שניתן לך?
3: חולצה.
2: חולצה.
4: ומבודד רעשים.
2: כן, חולצה של פורו, וואי. כמה ראש. יאללה, חולצה של פורו בדרך אליך, בכיף. בא לכם לעלות לשידור 0799-800-921. 0799-800-921. יחי, תעדכן אותי איפה אנחנו עומדים, תודה. אם בא לכם להשאיר לנו הודעה מכל סוג 03-71-76-921 03-71-76-921 שלוחה אחת ואז ארבע.

0: אם יש מלחמה, אין מלחמה.
1: מי?
0: מי מסכן?
1: ביבי. מנדי ריזל חשבתי.
0: מנדי ריזל בוודאי. אבל ביבי, תחשוב, הוא חוזר הביתה, שרה לשואלת אותו, יש מלחמה, אין מלחמה, אומר לה, אני לא יודע, והיא כזה, למה התחתנתי איתך אם לא לדעת את הדברים האלה בדיוק?
1: כאילו בשביל זה אתה קיים.
0: בשביל זה אתה קיים, ופתאום היא מבינה, הייתי צריכה בכלל לנסות להגיד לשדכן, תסדר לי את טראמפ, לא את ביבי.
1: או את ליברמן.
0: או את ליברמן, כי גם ליברמן...
1: ליברמן לפחות משחק אותה שהוא יודע.
0: נכון, הוא אומר, הוא חוזר הביתה.
1: הוא תמיד מנפנף כזה, הוא כמו הילד בשכונה הזה, שאתה יודע, שדוד שלו שוטר וסבא שלו רמטכ"ל.
0: ממש.
1: זה ליברמן.
0: אתה מכיר את זה שאתה, יש לך חבר בכיתה שמשוויץ, שהוא יודע...
1: דוד שלו היה לנין.
0: כן, דוד שלי היה, דוד שלי איש צבא, דוד שלו קבט בקניון גבעתיים.
1: היי, טוב. לא נספיק עוד מאזין להיום, יאללה.
0: מה, נלך על שיר?
1: נראה לי.
0: טוב, נלך על שיר.
1: כאילו, נספיק אחרי הפרסומות, חדשות, עניינים,
0: כן,
1: שיר.
0: כן, כן, אז בוודאי.
1: שיר זה לפני הכל.

0: נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו, טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
12: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
11: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
17: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
18: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
19: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
20: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
21: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
22: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
25: יש בר וטעים, החלב החדש. יש בר וטעים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: פור, חד וחלק.
7: חלב חדש מחלבון.

0: אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימסור בשעה הקרובה הצהרה בעקבות המערכה הקצרה עם איראן. כתבנו אבי מוסקוב מזכיר כי מוקדם יותר הודיע ישראל שהיא עוצרת את התקיפות באיראן לבקשתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל תגיב ביד קשה לכל הפרה של חיזבאללה בדרום לבנון. צה"ל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה כפי שקרה אתמול, דברי השר כץ. צה"ל חיסל בסוף השבוע שעבר שלושה מחבלים בכירים בג'יהאד האיסלאמי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחוסלים הם ראש מערך ההנדסה בארגון הטרור, סגנו, וכן מחבל נוסף שהיה אחראי על מערך הנונטט בצפון הרצועה. בשבוע 16 ידרי קורא לקואליציה לקדם את חוק יסוד לימוד תורה. אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה כדי שנוכל להמשיך בקידום החוקים החשובים שעל סדר היום, דברי דרי. במהלך מסע גדולי ישראל לארצות הברית למען קרן עולם התורה ניסו תפילות ופרקי תהילים עקב המצב הביטחוני בארץ הקודש. התפילות התקיימו בעיצומו של מעמד בראשות מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול הרב דוב לנדו. לקיים בנו חכמי ישראל בשעה זו נפתחת עצרת זעקה ותפילה לרפואתו השלמה של הגאון הר הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בעצרת משתתפים גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר. במסחר במטבע החוץ התחזק הדולר באחוז ושתי עשיריות ושערו היציר נקבע על 2.94 שקלים ו-3 עשיריות האגורה. האירו רשם עלייה בשיעור של רבע אחוז ושערו היציג היום 3.39 שקלים. התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: חזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: הלילה ומחר תחול עלייה במידות החום, יום רביעי יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: כל שני כאן, וכמובן...
1: וגם פעמיים כי טוב.
0: אנחנו יכולים להכריז כאילו ש... מה קשה פעמיים כי טוב עכשיו?
1: לא, מחר. למה? אני יודע למה חשבתי פעמיים כי טוב, כי אמרו שאולי מחזרים את הלימודים מחר. פתאום נהיה לי פעמיים כי טוב.
0: בואו נראה מה יהיה בעזרת השם.
1: יש הצהרה לתקשורת, אני מבין. אולי.
0: הכל אולי.
1: כן.
0: חברים, קחו את הכל בערבון מוגבל, אנחנו לא יודעים כלום, אין לנו מושג בכלום.
1: ביבי לא יודע כלום.
0: ביבי לא יודע כלום, הכל...
1: יכול להיות טראמפ לא יודע כלום.
0: נכון. בגדול, לא יודעים כלום. מה רציתי עוד לומר לך? אם אתם רוצים לעלות לשחק איתנו, 0799-800-921, מערכת עלייה לשידור חדשה שלנו, 0799-800-921. חוץ מזה... קו ההודעות שלנו פתוח לכם, לכל נושא, לכל דבר, לכל מה שבא לכם שנדבר עליו כאן בשידור ונדון בו מהמלחמה וההפסקה והחזרה ללימודים ולא יודע מה. 0-3-7-1-7-6-9-2-1, שלוחה 1 ואז 4. 0-3-7-1-7-6-9-2-1, שלוחה 1 ואז 4. מה עוד יהיה לנו השעה? מה מחכה לנו השעה? קרקס פוליטי?
1: כן, כן, כן.
0: וואה, קרקס פוליטי של יחיאל צולמן מנוף הגליל. לא להאמין.
1: זה קורה.
0: זה קורה.
1: הפוליטיקה מגיעה לראשונה לנוף הגליל.
0: ויאללה, אפשר לצאת.

0: ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לקרקס פוליטי, אבל לפני כן רק תגיד לנו איזה לייב אתה נמצא, לא יודע, משהו שנצליח להעלות אותך. 6, 5, 4, 3. טוב, ננסה תכף לחבר אותו.
1: 4.
0: 4 הוא אומר.
1: 4, הבחור
0: ב-4. הבחור ב-4, יאללה, בוא ננסה את זה ככה בלייב. יופי. אתה איתנו?
2: אתם שומעים?
0: די חלש, עכשיו.
2: רגע, עכשיו אתם תשמעו טוב. נכון?
0: כן, אנחנו שומעים אותך ממש ממש מעולה. אגב, מי שרוצה בהמשך לעלות לכאן, לתת לנו ככה שיר בקריוקי, בפול ווליום, ולקבל מאיתנו פרסים, אפשר להירשם ממש בדקות הקרובות, ב-0799-800-921. 0799-800-921. אבל פתיח.
3: קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן.
0: יחיאל, יחיאל, יחיאל.
2: טוב, מה נשמע חברים?
0: מה קורה? מה איתך?
2: בסדר, מעולה. אתם יודעים, אני אמרתי לכם, אני כבר רואה ואינו נראה. אני רואה אתכם.
4: זה לא רע, לנו זה לא רע.
2: גם לי זה לא רע, את האמת.
0: כל עוד אנחנו לא רואים אותך, הכל בסדר.
2: יופי, מעולה, אתה רואה? טוב לי, טוב לכם. אני חושב שזה ההסדר הכי טוב שיש.
0: לא הבנתי איך התחברת גם למצלמות. מה זה? כאילו, איך לא עובד? תחבר להכל הבחורצ'יק פה.
2: אין מה לעשות.
0: אתה מחובר למחשב פה, אז יש לך את המצלמות האלה.
2: נכון מאוד.
0: עכשיו הבנתי. חשבתי שבהתחלה התחברת המצלמות כאן הלמעלה, כאילו, הבטחה.
2: זה בשלב הבא.
0: בשלב הבא, הבנתי.
2: ממלחמה מסבב לסבב אנחנו מקבלים שליטה על עוד כמה דברים.
0: כן.
2: טוב, אז ככה, תקשיבו, אנחנו אומנם בסוף המלחמה כבר, המלחמה מסתיימת, עוד כמה דקות כבר מודיעים על שינויים, על הקלות בהנחיות כנראה. אני לא רוצה להגיד כי אני לא המוסמך, אבל זה מי שמסתמן שיקרה.
0: כן.
2: אבל אי אפשר לפספס את קרקס פוליטי.
0: נכון.
2: זהו, אתה מבין. אז אני הכנתי לכם קרקס פוליטי. אני רק אעדכן אותך, ישראל, שאתה שולט על המחשב, שיש סרטון שאנחנו נצטרך לראות אותו, להשמיע אותו בסיום הפינה.
0: אוקיי.
2: אבל בוא נתחיל קודם כל עם הציטוט הראשון. נפלה בידי הזכות והחובה גם יחד לשמור מאוד על עם ישראל, על העם שבחר ימין ועל זכותם של נבחרי הציבור לשרת את העם נאמנה, כי כל מה שאני עושה למען העם, למען העם ולמען העם.
0: מי אמר
2: את הציטוט?
0: כן.
2: אורי, אני מבקש להיות קשוב.
4: אני קשוב לגמרי.
0: ככה הוא קשוב, אתה לא יודע.
2: האם מאי גולן או טלי גוטליב? אני חוזר, מירי רגב, מאי גולן או טלי גוטליב?
4: וואו, אני אומר טלי גוטליב.
2: למה וואו?
4: כי אני, מהרגע הראשון שציטטת את זה, יכולתי לראות את טלי גוטליב, הנה רוחי אומרת.
0: עם הלמענם, למענם, למענם.
4: כן, ואז הבאת את מירי רגב, שמירי רגב גם מסוגלת להביא משפט כזה.
2: אבל היא לא למענם?
4: לא, לא. אמרתי מי מסוגל, אני לא נכנס כרגע.
0: גם מאי גולן יכולה להגיד את המשפט
4: בדיוק,
0: הזה.
4: בדיוק, וגם פתאום מאי גולן, איזה, ואז אני כבר עירה, כאילו, ביטחון שלי ירד.
2: אתה יודע, אני... הנה, זהו, תפקידי לערער אותך, אורי.
4: מזעזע.
0: אני הולך על מאי גולן, לא יודע למה.
4: אז זהו, ואז אמרתי, טוב, אני אלך עם מה, כאילו, מה אני יכול לעשות? יש לי רק מה שנראה לי.
0: הוא הולך על טלי גוטליב, אני הולך על מאי גולן, מה אתה אומר?
2: טוב, הפעם לצערי אורי צודק, מדובר בהחלט על טלי גוטליב.
0: אופה, כל הכבוד.
2: כן, ואני רק אגיד למאזינים, זה נאמר במסגרת דיון שהתבצע, שנערך היום, וההמשך שלו הוא גם מחר, בנושא החסינות שלה אחרי שהיועמ"שית המפוטרת החליטה להגיש נגד כתב אישום על חשיפת איש השבק, בעלה של שקמה ברסלר. אז כן, אז במהלך נאום של שעתיים, זה היה מופע באמת באמת מעניין ומרגש. ואני חושב שכל אחד צריך לצפות בו. טוב, אנחנו נעבור לציטוט הבא. שוב מלחמה עם איראן, נתניהו רוצה מלחמת נצח כדרך חיים פוליטית שקשורה בבחירות. הוא רוצה חזיתות פתוחות, וכנראה התזה שלו שמלחמה זה שלום, ושלום הוא מלחמה. הוא החליט להשאיר את האנשים במקלטים עד לפתיחת הקלפיות בליל הבחירות. אפשר אחרת וצריך אחרת. מי אמר את הציטוט הזה?
4: אני רוצה להגיד שם לפני שאתה אומר.
0: מי יכול להגיד את זה? בנט או לפיד?
4: לא, גולן דווקא לדעתי.
2: אני יכול להיות שבנט.
4: דבר, נו.
2: האם אחמד טיבי

0: האם יאיר גולן או נפתלי בנט?
1: הוא אמר יאיר גולן.
2: כן, אבל יכול להיות בנט.
1: אני אומר בנט.
0: לצערי, שניכם טועים, או לשמחתי, מדובר באחמד טיבי.
1: וואי, מפתיע.
0: כן, כן, כן. אחמד טיבי, מפתיע בהחלט. מדבר על מלחמת נצח כדרך חיים פוליטית שקשורה בבחירות. אני לא הצלחתי להבין אבל את הלוגיקה. כאילו, אם אתה נותן לאנשים, כאילו, אם אתה מחליט להשאיר את האנשים במקלטים עד פתיחת הקלפיות בליל הבחירות,
1: כן.
0: אז למה שהם יצביעו לך? הם הרי ירצו אולי להזיז אותך מהכיסא, למה אתה גורם לנו להישאר במקלטים כל כך הרבה זמן? אבל איך תבין היגיון של
1: הרבה? אולי הוא רוצה להשאיר אותנו במקלטים, עד, אבל זה יפה שאחמד טיבי... אחמד טיבי בעצם מתנצל על זה שאנחנו במקלטים.
2: כן.
1: הוא רוצה שנצא החוצה. הוא לא מוכן שתהיה ממוגן.
2: אני אגיד לך, אבל מה יכול להיות ההיגיון, מר יחיל, ההיגיון הפוליטי?
0: כן.
2: שאם תהיה פה מלחמה, המון המון אזרחים שמצביעים בדרך כלל למחנה השמאלי יותר, שירדו מהארץ, לא יוכלו לחזור לארץ.
0: הבנתי אותך... טוב, בסדר. היגיון או לא היגיון, זה מה שנאמר. אנחנו נרוץ לציטוט האחרון.
1: יהיה.
0: הייתי במסיבת סידור של הבן שלי, ילד בגיל 5.5, ילד שעולה עכשיו לכיתה א' ויודע כבר לקרוא, קצת לכתוב אפילו, את הפיות של תינוקות של בית רבן, יש מי שרוצה לסתום. היועצת המשפטית לממשלה המודחת, המפוטרת, אנחנו לא ניתן לך את זה. את הפה של תינוקות של בית רבן, אתם לא תסגרו. מי אמר את זה?
2: וואו.
0: האם ישראל אייכלר?
2: הבן שלו, הוא אמר בן?
1: נו.
0: האם ישראל אייכלר? האם יצחק וסרלאוף? או ינון אזולאי?
2: ינון אזולאי.
1: אני גם הולך על ינון אזולאי.
0: טוב, הפעם שניכם צודקים, באמת ינון אזולאי...
2: כן, אייכלר שלח את הבן שלו.
1: הוא פתאום קלה את זה, זה אייכלר. ואייכלר, הבן שלו הקטן, מגיש המהדורה המרכזית באיזה תוכנית, באיזה רדיו.
2: כן, יש...
0: בסדר, לפחות אתם מכירים חבר כנסת אחד, זה כבר התקדמות מאז שנוסדה הפינה.
1: מה, תגיד לי, מה אתה מתחיל איתנו? מה אתה מתחיל איתנו?
2: אבל יכול להיות גם וסרלוף, יכול להיות שווסרלוף היה אומר דבר כזה, אבל אם הוא היה הולך איתנו על מי עוד החברי כנסת של דגל שם? יש שם את רוט? רוט קיים עדיין?
0: רוט, שימן רוט כבר לא.
2: לא, לא רוט, איך קוראים לו?
0: יש לך את יצחק פינדרוס שכבר מבוגר, וגם יש לך את יעקב אשר שגם מבוגר, והוא היחיד שאולי היה קצת...
2: אז אמרת, אני לך על המבוגר מביניהם.
1: חיים ביטון לדעתי יש לו ילדים בגיל הזה. מלכיאלי אולי גם...
0: טוב, תשמע, אנחנו לא יכולים להביא את כולם מאותה מפלגה, אנחנו צריכים קצת לגוון.
1: אוקיי, בסדר.
2: אז אמרת, אני אלך על אחים וגולד... למה לא הלכת על גולדקנופ?
1: אני אלך על אייכלר.
0: היי,
1: איזה זה, בואו נלך על אייכלר.
0: אם כבר הזכרת את גולדקנופ, כן?
1: נו.
0: אז מאזינים פנו ושאלו מה קורה עם ידיד הפינה.
1: נכון.
0: החביב של הפינה שלנו, למה אנחנו לא מביאים ציטוטים ממנו.
1: נכון.
0: אז ככה, דבר ראשון, יצחק גולדקנופ כרגע אמרנו שומר פיו. הוא לא רוצה לדבר, לא רוצה להתבטא כל כך הרבה. וגם, אנחנו תפסנו אותו...
1: הוא שולח את בבצ'יק לדבר במקומו.
0: תפסנו אותו אתמול, תקשיב, לא פחות ולא יותר, הולך לבקר בכלא 10.
1: אופה!
0: עכשיו, ניסינו להבין למה הוא הלך לבקר בכלא 10. אז השמועה אומרת שהוא שמע שיש שם בחורי ישיבות, והוא הבין שיש אפשרות להשתלט על עוד שטיבל. אז הוא הולך לבדוק. ואיך אני יודע את זה? גם יש לי גם אינדיקציה לזה. כי היום הוא נשאל על ידי העיתונאית שרי רוט, ועכשיו אתה תשמיע את ההקלטה, שבה הוא נשאל מה היה אתמול בכלא 10. אז הוא אומר, דרי ראה אותי הולך ורץ אחרי...
2: רגע, פתאום איבדנו אותו.
1: נעלמת לנו.
2: באמצע חיקוי של גולדקנופ.
1: זה או שדרי התנקש בו או שגולדקנופ.
2: יכול להיות שניהם ביחד.
1: שניהם הלכו להוריד אותו.
0: כן, אתם שומעים אותי.
1: לא,
0: לא, לא, אף אחד לא הוריד אותי, הכל טוב. אני מאמין שהוא...
1: בוא נשמע את ההקלטה, בוא נשמע את ההקלטה.
0: כי הוא לא רצה, הוא רצה להסתיר את הכוונות האמיתיות שלו.
1: בוא נשמע את ההקלטה, בוא נשמע.
0: כן, אתה מבין, אז זה מה שהיה לו להגיד, איך היה? דרי ראה אותנו גם בא, והיום היו עוד שניים של דרי.
1: היום דרי שלח עוד שניים.
0: כן, אני חושב שהוא אומר את זה כי הוא רוצה להסתיר את הכוונה האמיתית שלו, לפתוח שם שטיבלך של גור, וזהו, אז אתה יודע, מה עושים? מדברים על האחרים. וזהו, ועד כאן פינתנו להפעם, אנחנו מקווים שכבר שבוע הבא...

0: גולדקנופ יחזור בתשובה ויתחיל לספק לנו סוף סוף אמירות רציניות ו...
1: רגע, מי ניצח?
0: מה זה מי ניצח? בסיבוב הראשון טלי גוטליב אמר אורי. בסיבוב השני אתם אף אחד לא הצלחתם. בסיבוב השלישי מי אמר ינון אזולאי?
2: שנינו.
0: אז אורי עם שתי נקודות, אורי הפעם מנצח.
1: אופה.
0: עכשיו אני מבין גם למה, עכשיו אני גם מבין למה המאזינים מדרגים גבוה את הפינה הזאת.
1: למה?
0: כי גם אני מגיש את הפינה וגם אתה מנצח, אז כאילו זה שילוב של ניגודיות, משהו תרללת, כמו שאומר ידידנו.
2: תרללת.
1: אוקיי.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
5: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: בעוד 72 שעות זה קורה. תיקון 1000 השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים, היחידים שם במסירות נפש, יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה,
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן, עושים לכם
10: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות.

0: משפחות שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
5: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
6: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: ועכשיו, פינת הקריוקי פול ווליום.
1: הרבה זמן שלא היינו פה עם פינת הקריוקי, אם אני לא טועה, אפילו מהחגים כבר, לא? מי כאילו פסח לא היינו. ספירת
2: העומר,
1: ועניינים, ופה ושם. והנה חוזרים פינת הקריוקי שלנו בעצם, אנחנו מעלים כאן מאזין שהולך לשיר, לתת לנו את טייק חייו, ואנחנו הולכים גם לפנק אותו.
2: בפרסים.
1: בפרס. אל תתחיל לעשות את זה בלשון רבים.
2: שני פרסים.
1: אולי, בוא נראה מה, אם אני נותן לו גרביים ועניבה, אפשר. האמת שגרביים מספיק לתת לו זוג.
2: וזה נהיה פרסים, נכון. וגם עומד לקבל תהילת עולם.
1: לחלוטין. החיים שלו כבר לא יראו אותו הדבר.
2: הוא יצא לרחוב וירדפו אחריו עיתונאים. חוץ מאיציק אוחנה, כי הוא עסוק כנראה.
1: יעשו איתו סלפי בכל מקום.
2: יבקשו חתימות.
1: ומי שאיתנו...
2: ומשה.
1: משה, האם אתה מוכן לכל הטוב הזה?
3: לא פחות ולא יותר.
1: מה קורה, משה?
3: וואלה, השתבח, ברוך השם.
1: מאיפה אתה, משה?
3: ירושלים.
1: ספר לנו על הפעם הראשונה ששרת מול קהל.
3: אתה מחזיר אותי אחורה, עוד לפני כל התהילה, לפני כל המעריצים.
2: כבר היום יש מעריצים ותהילה? אז מה אתה צריך את הפינה שלנו?
3: בשביל לקבל עוד תואר נוסף.
2: אוקיי.
1: איזה שיר אתה בוחר, משה?
3: יש מאוד מאוד קשה, אבל כנראה השיר האהוב עליי, יונתן הקטן.
1: יונתן הקטן.
2: אז אנחנו נחפש רגע גרסה.
3: לא, אני טוב גם בלי.
2: לא, אצלנו
3: הכלל... אני מושלם איך שאני.
2: לא, אצלנו הכלל הוא שעים לכולם.
1: חייבים עם זמר. יש לי את יונתן הקטן של אבי בן ישראל.
2: מעולה.
3: הוא יהיה כזה... סבבה, בואים באווירה.
1: הוא יהיה ברקע רק בשביל לתת לך קצב, אוקיי?
3: יאללה, מעולה.
1: יאללה, מחרוז את יונתן הקטן.

0: É fogo.
1: Ai, ai, ai.
2: תתחיל, נו.
1: אבל לא, לא, זה מנגינה אחרת. אני אומר לך בנוסטלגי.
2: אתה רוצה, יונתן,
1: אתה
2: זה.
1: בלחן העממי, בדיוק.
2: הבנתי אותך,
3: בוא נחפש לך, בוא נחפש לך.
2: אני לא יודע, אתה אומר לי לחן... אתה אומר לי לחן עממי, זה... מה יותר עממי מאבי בן ישראל, תגיד לי?
1: לא, אני מדבר על הלחן ששרים בבית הכנסת כל שבת.
3: אתה יודע מה? ניתן לו את זה בלי שיר ברקע.
2: יאללה.
3: אני לא בטוח כל כך שיש גרסאות שהם לא לילדים וכזה.
2: יאללה, אנחנו משתיקים פה הכל. יקירי, צא לדרך, הבמה שלך.
3: בהצלחה.
1: אני תופף לעצמי שאני אהיה בקצב, זה שיר נורא סבוך.
3: או אין בעיה, תתופף.
1: יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ, אפרוחים חיפש. לא לא לא לא יקרה, לא לא לא. לא זה שיר אחר. אוי ברח לי. תראה, יש לי בלק אאוט כזה. אוי, זה כיף השידור שלי.
3: תמשיך, תמשיך, תמשיך, אתה היית טוב.
2: נו, תתקן תוך כדי. אתה זמר מיומן, נו. תתחיל מההתחלה, נו.
1: לפתור עניין עם הקהל. אני טועה בכוונה כדי שיהיה לי אינטראקציה עם הקהל.
3: מעולה, מעולה.
2: אהבנו את זה, אהבנו את זה מאוד.
3: אבל רק תמשיך, אתה כל הזמן מספר מה אתה עושה עם הקהל ולא שר.
2: יש לך את כל הדרך לתהילה.
1: זה האמנות שלי.
2: משה.
1: יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפה.

0: חיפש על האש, איפה אורחים חיפש, פעם פעם. אוי לו, אוי לו, לשובב, חור גדול במכנסיו. לא זוכר.
1: הוא טיפס.
0: הנה, אורי, אתה טוב בזה, בוא נעשה דואט יחד.
1: הלו, אתה עלית לפה לא פול ווליום. אני מתבזה במקומות אחרים, אחי.
2: בחרת

0: גאון, אתה מצחיק, אתה מרענן, אתה הדבר הטוב ביותר ששמענו הקיץ.
1: וטוב שעלית.
0: ממש.
2: יאללה, תודה רבה.
0: לדעתי זו רק ההתחלה. אנחנו ממש נשמח לשמוע את הסינגל. אני מחכה לסינגל שלו. באמת. אפשר?
2: ברור.
0: גם שתהיה גרסת כיסוי ליונתן הקטן, מתישהו. גם זה בסדר שיהיה לך.
2: אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על זה.
0: יפה, אני שמח מאוד.
2: שחפתיים מגע מושלם שזה יצא.
0: מאיפה אתה אמרת?
2: מירושלים.
0: מירושלים. אתה רוצה שישלח אותך למילאן או אופטיק? להתחדש?
2: מה שנוח לך.
0: יאללה. אז אנחנו שולחים...
2: תודה רבה.
0: אז באהבה גדולה. נשלח אותך למילאן או אופטיק, התותחים שיושבים בקניון רמות, עם דוכן חדש, קומה ראשונה למי ששואל, המשקפיים אצלה מוכנות תוך 10 דקות, והם בעצם מפנקים אותך במשקף בשווי 300 שקלים. במילאן אופטיק עכשיו שני זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות ב-400 שקלים, שני זוגות משקפי שמש רק ב-200 שקלים, ועכשיו חדש משקפי מולטיפוקל גרמניות רק ב-690 שקלים. קניון רמות, קומה ראשונה, מילאן אופטיק. תגידו שבאתם דרכנו. וואו, היה פשוט טוב. אהבנו, ממש אהבנו. רשמנו לפנינו. האם נספיק פה עוד מאזינים של קיר טיפוס? מה לדעתך?
1: אני מאוד מקווה שכן.
0: יאללה, אז אם אתם רוצים 0799-800-921. 0799-800-921. מה עוד נשאר לנו להמשך התוכנית?
1: יש לנו את יוסי שטארק, עוד מעט.
0: איי. קרפלח.
1: קרפלח.
0: עם בשר, בלי בשר.
1: עד עכשיו יש לנו סטטיסטית.
0: סטטיסטיקה לא מחמיאה.
1: לא מחמיאה, זה יותר תפוח אדמה כרגע. אולי היום הוא יאזן את זה.
0: יאללה.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: שערי שמיים לקריאת גזרות, העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429. בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן בקול ברמה. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל לקרן, עושים לכם הכי.
2: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצורה

0: שובר החלפה ממחיר המחירון.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
8: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
11: Full Gas Radio Show.
12: משה, מה קורה משה?
13: מה נשמע?
12: ברוך השם מצוין, איך אתה משה, מאיפה אתה מגיע אלינו?
13: אני מאופקים.
12: מה, לא הבנתי, זה מושון?
13: אופה, כל פעם מופתע ממכם.
14: תקשיב, מושון, אתה עולה פה כל יום לשידור, אין לנו פרסים כבר.
13: מה אני אעשה, אתם ממכרים. אני אגיד לך את האמת, הקודם שעלה גרם לי לתסביך קשוח.
12: למה?
13: ילדים קטנים צריכים משקפיים.
14: יש כאלה שכן ויש לא, כן, הרוב לא.
13: ילדים מגודלים אבל קטנים. זאת אומרת שהוא אומנם גדול בגיל אבל לא ברמה. צריכים משקפיים?
12: לרוב כן.
13: כי למה שלחתם אותם למילאנו? לא יכולתם לשלוח אותו לכפר השעשועים, לפירת האדום או whatever?
14: כי ככה החלטנו, כי אנחנו מחליטים על התוכנית הזאת עד שנתנו לנו להחליט במשהו. דיקטטוריה, כן.
12: דיקטטוריה, אהבתי. טוב, מושון, בוא נראה את כוחך בעניין קיר טיפוס, בוא נראה איפה אתה עומד.
13: אני אשמח לכמה שאלות של ריתמה, למה אני צריך ריתמה, אתה יודע.
12: כן, כן, כולנו, הוא צריך כמה ריתמות. איי, איי, איי, כוכב. טוב, נתחיל, נצא לדרך עם השאלה הראשונה שלנו. שאלת הריתמה היא, מי בוחר את נשיא מדינת ישראל לפי החוק?
13: אין תשובות?
14: לא, בריתמה אין.
13: אוי, זה לא, אני לא טוב, הייתי טוב באמריקאי, לא באיזה. בית משפט?
12: לא, חברי הכנסת, הם בוחרים את נשיא המדינה.
14: מהרבה ריתמות ירדנו לאפס ריתמות. טוב,
13: לא, זה מסוכן, מה, אני אעלה על מכשיר כזה בלי ריתמה?
14: נכון. כמה אותיות יש באלף בית העברי בלי האותיות הסופיות?
13: 22.
15: טיפוס מקצועי.
12: הקוטב הצפוני נמצא על היבשת, או על יבשת, נכון או לא נכון?
13: כן, נכון.
15: אך, זה כאב.
12: זה באמת. משה?
13: חייב טיפול.
14: אתה בסדר?
12: משה?
13: לא, היי, הרגל, אך,

0: Moshe.
1: Falti lo to. Ay.
0: רק נעדכן את מאזיננו העיקרים, פיקוד העורף מעדכן, חזרה מלאה לשגרה, החל ממחר בשעה 6 בבוקר, פרט ליישובי קו האימות, אז ככה שתנשמו לרווחה. גם ביבי כמובן נתן הצהרה מוקלטת, עם אותם מסרים קבועים. אתה יכול להגיד לי הצהרה של ביבי בלי לקרוא לפני?
2: כן, ברמת העיקרון יצרנו משוואה חדשה.
0: תקפנו, סיכלנו.
2: היה ניסיון לפגוע במדינת ישראל.
0: זה בגדול מה שביבי אמר.
2: מנענו.
0: זה בגדול מה שביבי אמר.
2: ולא די בכך, קנו בהם שוק על ירך, ובפעם הבאה הם יחשבו.
0: אם הם רק יעזו, אנחנו לא נאסס.
2: לא נאסס. הכי מצחיק, ראיתי הבוקר שאחרי שהייתה תקיפה דרדלה בלילה,
0: כן,
2: שהיה מיד אחריה, מיד אחרי שהיה טיל מתימן, זה היה מוקדם יותר, היה מאיראן פעמיים, היה תימן לפנות בוקר, שגורם מדיני כבר אמר לחדשות 12,
0: כן,
2: שכנראה הסיבוב הזה הסתיים, תימן בעצם נוקמים על אותה תקיפה, ואם הם יחליטו שלא, שגם זה, אז אנחנו נקה חזק. אז, בלילה לדעתי, כן הוא חלש רק להזיר אותם.
0: תקשיב, יש לביבי כאילו הצהרות מוקלטות כבר מראש.
2: תיקיות במחשב.
0: תיקיות.
2: הצהרות לסיום מלחמה.
0: הצהרות לסיום מלחמה, סיכלנו.
2: נכון.
0: וזהו, יורים את זה. לדעתי גם כאילו, יש לי דז'ה וו כאילו, אני שמעתי את המילים האלה. בכל אופן, עכשיו הגענו...
3: קרפ הלך. עם יוסי שטארק.
0: יוסי שטארק, יוסי שטארק, איזה קרפה לך הבאת לנו, תפוחי אדמה או שיש קצת בשר? מה אתה אומר?
1: אתם יודעים מה מחריד אותי?
2: או, מה מחריד?
1: שאפילו כשאתם מדברים על משהו כמו מלחמה ואיראן, אתם צוחקים, פשוט הם לועגים לכל דבר רציני. ביבי נותן הצהרה, מה זה הליצנות האלה ששמעתי עכשיו?
2: נכון, אבל כשמדברים על דברים מצחיקים, אנחנו עצובים. זה הכלל, אנחנו... אני חייב לספר, יוסי שטארק התראיין לפודקאסט של מי המגיש שם? תזכיר לי את השם.
1: איפה? הפודקאסט של השבוע?
0: הוא לא זוכר מי המגיש.
2: שהתראיינת, העיתונאים.
1: כן, כאילו יפה שאתה עוקב אחרי...
2: תן לי לדבר, מי המגיש?
1: וואי, שומעים פה רעש.
0: אין לו מושג מי המגיש. אני מוכן להתערב על זה, אין לו מושג.
2: תקשיב, הוא התראיין שם, ואז הוא שואל אותו בהתחלה, צפיתי בכל הזה, אמרתי בטח יהיה מעניין, לא היה מעניין.
0: נו.
2: אוקיי, כבר ספוילר.
1: עכשיו הוא נוקם בי.
2: לא היה מעניין. אוקיי, אמרתי אני
1: צודק. אז המגיש?
0: רצה לבדוק אם הוא מדבר עלינו.
2: לא, אמרתי אני אראה, מעניין, נשמע את הסיפור של יוסי שטארק, חבר שלנו והכל. ואז שמעתי על זה די על נמוך, בכל זאת, אני כאילו רואה את זה, ילדות ישנות לידי וזה, ואז אני רואה שהוא מפרט איפה הוא עובד, אז הוא מספר שהוא ברגע המקום, בבית שם, זה, ואז הוא אומר, וככה אני שמעתי, טעיתי, שמעתי פינה שולית בכל ברמה. אמרתי, רגע. מה זאת אומרת יוסי שטארק אומר פינה שולית על הפינה שלנו? אני מגביה, ואז אני שומע, לא, הוא אמר פינה שבועית בכל ברמה. ואז אמרתי, רגע, למה הוא לא אמר פינה שולית? זאת פינה שולית.
1: אורי, אתה סיבכת אותי מדי, אז על זה אני אנקום
0: בפרק הבא.
1: בשבוע הבא. בפינה השולית. אבל כן, בכל מקרה, את ראה פה התנצלות למגיש, ואם אתם לא יודעים מי המגיש, זה בעיה שלכם. נו, אחד משניכם?
0: אתה לא יודע מי המגיש, אך אל תנסה לקליל.
1: תגיד, אתם רציניים? המגיש הוא כתב בקהילה כבר שנים, וחוץ לזה הוא פעיל ברשת.
2: נו, שאיך קוראים לו?
1: קוראים לו גרשי קלטקין,
0: תוך שתי דקות בדקת והצלחת לגלל.
2: העיקר אתה אומר אני מסבך אותך, אתה הלכת לחפש.
1: חיכיתי שאתם תגידו, אבל אשכרה, באמת אתם לא יודעים, חשבתי אתם צוחקים. אז בנימה רצינית זו, השבוע אנחנו רצינים, אתם צוחקים על המלחמה,
2: לא... לועגים לכאב הלאומי.

0: השבוע, אתמול, התחילה המלחמה, הייתי בבני ברק, למרבה הכאב והצער, אני לא אוהב להיכנס לעיר הזאת, אז ראיתי שם את עורך בחדרי חרדים, משה וייסברי, שאתם יודעים מה, תמיד כשהוא מגיע לך תמונה, כל הבחורים נוערים אליו, אני לא יודע, עד היום הוא לא מפרסם את התמונה שלו, וכל אחד מגיע מהבדיחה, הבדיחה הראשונה של המלחמה, אם יש צבע אדום וצבע שחור, מה קודם? אז והוא צוחק מכל אחד שמסבר את הבדיחה, כאילו שמה פעם ראשונה. ואני לא יודע מה הבדיחה, למה צוחקים, באמת לא הבנתי. לקח לי שתי דקות.
1: בבלגית זה נשמע יותר טוב.
0: חשבתי בדיחה של צבעים, מה צבע ירוק, שחור, כחול. ואז נזכרתי, באמת יש דבר כזה צבע אדום. באמת, באמת לא הבנתי. לקח לי דקה וחצי לקלוט, אוקיי. אני מכיר צבע שחור. אתם מכירים משהו אחר?
2: לא יודע, הוא לא בא לפה להגיד לנו מה קורה בחצרות החסידים, מה קורה בזה.
1: הבדיחה הזאת, זה מה שקורה בחצרות החסידים ועולם התורה. הבדיחה הזאת רצה, זה הדבר. הנה, זה מה שהוא בא לספר לנו.
0: קודם כל, אורי, תדע שאתה מציל אותי, זה לא יעזור לך על זה ש...
2: יש לנו בדיוק עוד דקה לפינה. תנסה להציל משהו, לא יודע.
0: לא, אצלי זה שחור ולבן, צבע שחור ולבן. או כן או לא, אם דקה אז כבר בוא נמשיך עם הליטאים, בוא נמשיך עם הצבע שחור, לא יודע מה. אז חשבתי, יש לי משהו על אחדות ויש לי משהו על... בסדר, מנסה משהו שהוא גם אחדות וגם לא אחדות.
2: וגם פילוג, גם אחדות וגם פילוג.
0: אז אדמור מטודוס אבו מיצחוק, זה חסידות קנאית, אפילו קנאית מאוד, חיתנה בהיכל של קרלין סטולין, של אדמו"ר מקרלין בגבעת זאב במלחמה, כי המתחם הוא תת-קרקעי, והיה באמת, החתונה הקודמת הייתה באמצע מלחמת שהגת הארי, ביקשו מקרלין, ולא היה הרבה בלגן, למרות שאדמו"ר מקרלין נחשב בעיני המטוריטרטים והקיצונים, אדמו"ר, לא נשתמש במילים שלהם, בכל מקרה אדמור חיתן שם, ועכשיו הוא שוב פעם חיתן נכדיו, ואמר שהוא מחתן שהוא רוצה שוב פעם לחתן בקרלין, והקיצונים זעמו, ומה שתזכל אותי, אני למדתי איך נכנסים לרב בלי לתאם מראש, הרי אמרתי, התחלנו שהייתי בני ברק, ורציתי להיכנס עם איזה מיזם, אנשים שפתחו איזה מיזם שנקרא שטחן, שזה מיזם מבורך מאוד בתחום השידוכים, ולא משנה, ועד שאתה נכנס לרבנים ואדמורים, זה תהליך, אתם מכירים את התהליך הזה, רציתי גם להיכנס לבן שלי, לקבל ברכה מאחד מגדולי ישראל, בכל מקרה, ואז ראיתי את הסיפור מקרלין, מה הקיצונים עשו בשביל להביא את המחאה שלהם בפני האדמור מטולדוס אבו מיצחוק.
2: נו, מה הם עשו?
0: אז יום לפני החתונה, האדמור מקבל את כל החסידים, אולי כמה שהגיעו מחול, אז אחד שם ולא... נזכיר את שמו פה, אבל כולכם מכירים אותו ממעצרים קודמים.
2: אוקיי.
0: הוא מגיע לגביים עם בקיט של שטרנד ואומר, תקשיב, יש לי השכרה רפואית דחופה, צריך עכשיו להיכנס
2: לרבה.
0: לאדמו"ר. פתאום הוא נכנס ושם מתחילות צעקות. ואז עוד כמה חבר'ה עשו את זה, ושם הגיעו עם בחור, ואבא, צריך להיכנס דחוף, משהו בחור ישיבה, חתן בר מצווה.
3: התוכנית הבאה, המהדורה...
0: מה זה היה עכשיו?
2: כן, נו, כי נגמר לך הזמן.
1: המחשב קופץ.
2: אני עוד הורד...
0: מה זה, עושים לי באזר פה? מה לא?
2: נו.
0: נגמר סיפור, שבוע הבא, המשך סיפור, איך כמה חסדים...
2: תודה רבה, רב יויסל שטר.
1: היה כיף לדבר.
2: היה כיף גדול. העיקר הצלחת לקדם את השדכן. נעשה את זה שבוע הבא. תודה לצולמן. תודה לאלי בן חמו. תודה לך, תודה לאריה וישניאק.
1: תודה לך, ישראל.

0: שיעודת יקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
2: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד.

0: לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים סך הכל 1,750 שקלים בלבד זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע איתים התורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495 כוכבית 6495 משלוח חינם עד הבית כוכבית 6495 הזדרזו המלאי מוגבל.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה.
4: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS-9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
5: טינקו.
4: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
12: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
13: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה הדעה החרדית.
14: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: פואר, חד וחלק.
3: חלב חדש מחלבון

0: אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: לכתוב המהדורה המרכזית, לילה דרמטי עבר על ישראל. אמש בשעות הערב פרסם פיקוד העורף עדכון חריג להנחיות ההתגוננות, הכולל איסור על קיום לימודים והתקהלויות בכל רחבי ישראל. זאת על רקע איום איראן בעקבות תקיפת צהל בדחיה שבבירות. דקות לאחר מכן החלו תושבי הצפון לקבל התראות לטלפונים הניידים בעקבות שיגור של כ-11 טילים מאיראן לעבר ישראל. בצהל הגיבו במהירות ובשעה 4:27 לפנות בוקר מסר דובר צהל כי חיל האוויר בהכוונת אגף המודיעין תקף מטרות צבאיות של המשטר האיראני במערב ובמרכז איראן. ברבע לשש בבוקר שוגר טיל מתימן לעבר ישראל ובעקבותיו הופעלו אזעקות במרכז הארץ. כשעה לאחר מכן החלה מתקפת שיגורים נוספת מאיראן לעבר אזור ירושלים והמרכז, ואזעקות נשמעו לפרקים עד סמוך לשעה 9 בבוקר. וברקע ההסלמה הזו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא להפסקת אש מיידית וכתב, ישראל ואיראן חייבות להפסיק לירות באופן מיידי. מנגד, באיראן אימו כי אם ישראל תמשיך בתקיפותיה ובכללן הפעילות בדרום לבנון, תגיב טהרן בעוצמה. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון, הוא צודק. הוא הוסיף כי כל פגיעה ביישובי הצפון תיענה בתקיפה בדחיה. לדבריו, צהל ימשיך לפעול נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, וכי ישראל דוחה על הסף את האיומים האיראנים. יד נהיה עם דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הצהרה לתקשורת ממש לפני מספר דקות. נהיה גם עם כל העדכונים, הדיווחים, הפרשנויות על הלילה הדרמטי, או שלא, להשלכותיו. המשך המהדורה, חוק יסוד לימוד התורה שמקודם בימים אלו בכנסת וצפוי להגן את מעמדם וזכויותיהם של לומדי התורה כאן במדינת היהודים. נהיה עם זה וגם עם העתירה נגד החלטת רשות מקרקעי ישראל לבטל את הזכאות לתוכנית דירה בהנחה עבור אברכים שלא הסדירו את מעמדם. מה הקשר, מה הקשורה אישה החרדית לבעלה? נכון? אם גנב גונב מענישים את אשתו? לא, האברך, אם אתם הופכים אותו לעבריין, מה השם, מה אשתו? זה יהיה הטיעון המרכזי בבגץ. נהיה גם עם ברוקלין, פינת ג'רבה, הערב במונטנגרו, עם שליח הבת שם. כמה יהודים יש במונטנגרו? הייתם שם פעם? יש מה לעשות שם? אוכל כשר יש במונטנגרו? ננסה לבדוק את זה. אבל שימו לב, השוס היום במהדורה המרכזית, על הרעיון, על הרעיון, הרי שימו לב, למה רוטפים דווקא את לומדי התורה, את הבחורי ישיבות, את האברכים, ועוצרים אותם על זה שלא מתגייסים? הרי מנגד, המוני ערבים, ערבים פה בישראל, לא מתגייסים, ואף אחד לא נוגע בהם. עלתה השאלה הרצינית בעולם התורה וההלכה. אולי, חס וחלילה, שם ירחם, כדי להציל את המצב, להציל את עולם התורה, אולי שהמוני בחורי הישיבות יתסלמו רק למרית עין, בדיוק כמו שהיה בספרד, הנושאי ספרד בשאר מקומות. אולי מותר או אסור, האם מותר להתאסלם בשביל רק בכאילו, כדי שלא יעצרו בחורי ישיבות? אם נתאסלם, לא יעצרו אותנו, כי הם לא מעיזים לעצור מוסלמים פה בישראל, נכון? לא מעיזים להסתכל, אתה ערבי, אל תתגייס, הכל בסדר, היועמ"שית, כולם, אנחנו מבינים אותך, לא רוצים אותך אפילו בצהל, אבל אם אתה חרדי אז כן, אז אולי הגיע הזמן להתאסלם. אנחנו ננסה לברר עם מורה הוראה כאן, וזו סוגיה שכבר נידונה הרבה, מרן הרב אלישיב עוד לפני כן, הרבה מאוד שנים עוסקים בסוגיה, ואולי הגיע הזמן לעשות את המעשה הקשה הזה, החמור הזה, הבעייתי, אבל להציל את עולם התורה. אנחנו נהיה עם זה. ישי חסון עורך את המשדר הזה, טכנאים אלי בן חמו וגם אריה וישניאק, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ לשון אבנר שרון, אני יעקב גרוטקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
0: שוב שלום לכם, מהדורה המרכזית עד הכל ברמה, אנחנו עם אנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום, ערב טוב אנדי.
2: שלום, ערב טוב יעקב.
0: הזדעזעת מהרעיון להתאסלם או שאתה בעד?
2: חלילה וחס.

0: חילה וחס, אם זה יציל את עולם התורה וגדולי ישראל יעשו, גדולי הלכה, מה הרעיון? להתגייס, אתה אומר.
1: לא. כתבו לי היום דווקא שני אנשים. תקשיב, ראינו היום שצהל הדיח מלוחמה את אותו חייל שהיה עם פץ משיח. זו הייתה החלטה הסופית, מדיחים אותו מלוחמה.
0: עם הפץ משיח, אתה אומר, הדיחו אותו. אז אומר, תתגייסו ושימו פצ'ים של משיח וגנדיק.
1: תתגייסו, תשימו פץ' משיח, תחזרו לכולל. הכי פשוט, לא צריך להתאפלן. צריך פשוט להאמין בביאת המשיח במדינת ישראל.
0: אתה יודע, הסיפור האמיתי, שאם עשרות אלפי חרדים, יתגייסו ביום בהיר, כל חודש יבואו לבקום 1,000 חרדים, ועם דרישות מצהל מפה, אתה יודע, מכשרות לנדו ושחיטה לובביץ' ומקווה וטלית כזו ועניינים כאלו, צהל יקרוס, תוך חודש אין צבא הגנה לישראל, אין, צהל יקרוס. אז הגיע הזמן אולי לפעול בתחכום. טוב, בוא נדבר על היממה הדרמטית, אנחנו ביממה צריך לומר מתוחה, עדיין אקורד הסיום לא נמצא על השולחן, זה קורה אתמול בערב. תגלגל אותנו עם הלוז הזה.
1: נכון, תראה, למעשה יש פה קודם כל הודעה שמחר חזרה לשגרה מלאה, אבל צריך לומר, זה מאוד מאוד שברירי, וזה עד כדי כך שברירי, שלצורך העניין יכול להיות שעד מחר בבוקר ההחלטה הזו תשתנה. נחזור לאתמול בערב, אתמול בשעה 10, מגיע לצהל מידע מודיעיני על כך שאיראן מתכוונת לשגר טילים, מוציאים הנחיה על העלאה למדרג 3, רמה אחת כמעט הכי גבוהה, רמה אחת מתחת לרמה הגבוהה למתחת למדרג 4, שאומרת שאין היום לימודים בכל רחבי הארץ, והגבלה של התקהלויות במקומות עבודה וכו', וזמן קצר אחר כך מתחילים שיגורים של מטחי טילים בליסטיים מאיראן, 4 מטחים בתוך 35 דקות, מ-10 בערב עד 10:35. הנשיא טראמפ קורא אתמול לישראל בשיחות עם עיתונאים ישראלים, אל תתקפו, אל תגיבו באיראן, אבל בישראל מבינים שהמשוואה הזו שמנסים לייצר באיראן היא חמורה ובעייתית. כלומר, האיראנים אמרו, אם אתם תתקפו בדחיה, אנחנו נתקוף את ישראל, והאיראנים עמדו במילתם, והם קיוו, כפי שאכן היה, שטראמפ הגיע לישראל, אל תתקפו באיראן בתגובה. בסופו של דבר, ישראל ב-4:10 לפנות בוקר תוקפת באיראן 9 מטרות של ההגנה האווירית האיראנית. אמר את זה ראש הממשלה קודם, לפני זמן קצר, אנחנו נשמע תכף את דבריו, שהאיראנים לא יוכלו להציב שוב משוואה בנושא הזה, והיום גם בבוקר וגם לפני צהריים שוב תקיפות של ישראל, גם באזור טהרן, גם במקומות נוספים, מפעל מאוד חשוב של תשתיות אנרגיה שסייע לתשתית הטילים האיראנית. האיראנים וגם החות'ים משגרים הבוקר 4 מטחים נוספים, אבל ישראל היא זאת, וזו השורה התחתונה, היא זאת שנותנת את התגובה האחרונה. ולמה המצב, כן. שברי יעקב?
0: למה?
1: משום שהאיראנים באים ואומרים, אמרו היום בצהריים, אם אתם תתקפו בדחיה, או תתקפו אפילו בדרום לבנון, אנחנו נגיב. וישראל, שר הביטחון ישראל קאץ, בא ואומר, אם אתם תשגרו לעבר יישובי צפון הארץ,
0: דין הצפון כדין הדחיה, כן.
1: יפה, והשאלה עכשיו, תראה, חיזבאללה זה טבוע לו ב-DNA. חיזבאללה לא יוכל מבחינתו שלא לשגר לעבר יישובי הצפון, לכן זה עניין של זמן עד שהוא ישגר לשם. זה יכול לקחת שעות, זה יכול לקחת ימים, אבל הם ישגרו לשם. ואז ישראל תצטרך לעמוד במילתה ולתקוף בדחיה, ואיראן תצטרך לעמוד במילתה ולתקוף בישראל, וישראל תצטרך לעמוד במילתה ולתקוף באיראן, ואנחנו חוזרים לאותו סיבוב שיכול לטרטר אותנו עוד הרבה מאוד זמן עד שיפול שלטון הרשע בטהרן.
0: אני רואה פה עדכון שאתה מפרסם, משהו לפני כמה דקות, עדכון במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, יש שם הבשורות?
1: אז מחר חזרה לשגרה מלאה בכל רחבי הארץ.
0: סוף.
1: מחר מתקיימים לימודים בכל רחבי הארץ.
0: כן.
1: עכשיו שים לב, ההנחיות הללו הן ממחר בשעה 6:00. לצורך העניין, אם יש משהו שמתגלגל במהלך הלילה, שוב, שיגורים לצפון, ואז ישראל תוקפת בדחיה, וזה יכול עוד להשתנות. נכון לעכשיו, לשעה הזו שאנחנו מדברים 7:09 בערב, ממחר בבוקר יש לימודים בכל רחבי הארץ, מקומות עבודה כרגיל, התקהלות ושירותים כרגיל, למעט אזור ההנחיה קו העימות, ספסופה, מירון, אור הגנוז ויישובים נוספים שם באזור, שהם עוברים למדרג פעילות חלקית, שזה אומר שפעילות חינוכית, רק במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, התקהלות ושירותים בשטח פתוח עד 100 אנשים ובמבנה עד 400 אנשים, נראה שהאירוע הזה מחוזלש, אבל שוב אני אומר, הערכה שלי היא

0: עניין של שעות או ימים עד שאנחנו חוזרים למערכה נוספת, גם אם קצרה מול איראן.
1: בוא ברשותך, נשמע את הדברים שנשא ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני זמן קצר.
2: אזרחי ישראל היקרים, לפני שנה יצאנו למתקפת מנה היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150 אלף רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם, הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור, כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
1: כן. אומר נתניהו, נגיב בעוצמה. מנדי ריזל, כתבינו, לעניין צבא הביטחון. תודה רבה לך.
0: כן. יעקב, אנחנו כמובן נעדכן בכל התפתחות.
1: לחלוטין. אנחנו כאן בגלים פתוחים, כאן ברדיו, כל הזקה, אנחנו נדבר לכם מה קורה, מה קורה מאחורי הקלעים, ומתי אתם יכולים לצאת מהממד. איתנו בקו הטלפון, השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, וחברת הקבינט המדיני ביטחוני. שלום, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
1: איך את מרגישה? הכל בסדר?
3: כן. בהחלט.
1: את יודעת, אני חושב שהליכודניקים צריכים לדאוג לבחירות הקרובות, כי בסוף צריך לגשת לבחירות עם איזה אקורד של ניצחון, איזה משהו, והמצב באיראן מורכב, נכון שהכנו אותם מאוד, אבל הנה הם קיימים ומצליחים גם לתפוס את טראמפ ולעצור אותו, ואנחנו יורים בביירות והם יורים עלינו, לאן הגענו? לאיזה מצב?
3: אנחנו יורים על ביירות, הם יורים עלינו, אנחנו יורים עליהם חזרה. אין לנו פה, איך אמר ראש הממשלה בצורה חד משמעית, מהבחינה הזאת אנחנו נחושים לפעול כנגד כל מטרה שתנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, ואין פה כל הניסיונות שניסו במהלך כל היומיים האחרונים, ולנסות ולתאר שראש הממשלה לא יתקוף וכן יתקוף, ומה יעשה או לא יעשה, כל הפרשנויות הללו הראו בסופו של יום התנהלות נחושה של ראש הממשלה חזק, נתניהו, שיודע לשלב את כל המערכות יחסים שלו גם עם הנשיא טראמפ, ולהוביל את מדינת ישראל לאן שצריך. ומה שצריך זה שדין דחיה כדין הצפון. ברגע שהם יראו טילים לכיוון הצפון, הם יקבלו את הטילים אליהם חזרה.
1: כן, אבל אם את...
3: אין פה יותר...
1: כן, השרה גמליאל, אם את לוקחת את המציאות ביממה האחרונה ומפשטת אותה לגורמים קטנים, בסוף טיל שאנחנו שיגרנו לעבר לבנון הסמוכה, גרם למדינה שלמה להשתתק. היום לא היה לימודים, לא כלום. זו התוצאה של ירי שלנו לעבר ביירות?
3: התוצאה היא תוצאה פשוטה, שאנחנו פועלים על מנת לעשות טיפול שורש, טיפול שורש כואב ולוקח זמן. אנחנו כבר לא מתכוונים ללכת על פלסטרים, ובהקשר הזה אנחנו מתכוונים שחיזבאללה יפורק מנשקו נקודה. וכל המהלך שאנחנו כרגע מנהלים סביב זה, כניסה של כל הכוחות שלנו פנימה, הדליטני, כולל הבופור, וכל ההתנהלות המדינית במקביל עם ממשלת לבנון ועם ארצות הברית כמגבה את התהליך הזה, זה על מנת להוביל בסופו של דבר לפירוק חיזבאללה מנשקו. וזה יקרה, כמו שאנחנו מתקדמים ברצועת עזה, ששם אנחנו ב-60% שליטה אבסולוטית של
1: הצבא שלנו. אבל לא מתקדמים, זאת אומרת, אנחנו עומדים שם, אין התקדמות כל יום.
3: ממש לא נכון, ראשית אנחנו 60% מהשטח, אז אני מעדכנת, 60% מהשטח אנחנו בשליטה מלאה של צה"ל, ואנחנו מנקים את כל המנהרות מלמטה ומלמעלה, כבר 90% מהעבודה כבר התבצעה, וכרגע אנחנו ממש נכנסים ביד שהציב ראש הממשלה לקראת ה-70% בשליטה. כלומר, אנחנו מתקדמים קדימה, שבסוף התהליך כולי תקווה שיסתכם בהגירה מרצון של התושבים, יש את המנהלת שקמה, יש את המינוי של ראש הממשלה.
1: השרה גמליאל, את יודעת שבסעודת ליל שבת, את יושבת עם משפחתך ככה בבית, אחרי דברי התורה של בעלך, ומשפחת גמליאל ידועה. נכון, אתם ידועים כאנשי דברי תורה. אחרי זה לא מדברים על פוליטיקה, אבל שואלים, ואת אומרת שבלי הקלטות ואף אחד לא שומע שבת, זאת אומרת, המצב על הפנים. אנחנו במצב מורכב, נכון שבתקשורת אנחנו מספרים שהכל יפה. אני ככה מרגיש, תקשיבי, אני לא מושפע מהשמאל. אני לא רואה תקשורת של שמאל, לא קורה. אני אזרח פשוט, תשכנעי אותי שהמצב בסדר.
3: אז אני אראה לך כמה הוא הכי טוב שהיה לנו בשנים האחרונות. אנחנו לגבי חיזבאללה, חיסלנו מחצית מהכוח שלהם, ו-90% מארסנל הטילים שהיה להם כאיום על אזרחי מדינת ישראל. אנחנו כרגע מתמודדים אמנם עם הרחפנים, שגם להם נמצא בעזרת השם פתרון. הם עכשיו ייצרו לה את הרחפנים פרימיטיביים עם סיב אופטי, שעדיין לא מצאנו לו מענה, אבל אנחנו השקענו פה כרגע סכומי עתק בפוטנציאל של האזרחים שלנו עם המוח היהודי, לבוא וכן לקדם את הנושא הזה של הפתרון לרחפנים.
1: נכון, אבל אתה יודע, מספיק צרצר אחד בלילה, שגורם לך לא לישון כל הלילה ולקום הפוך, נכון? זאת אומרת, זה לא משנה כמה אחוזים חיסלנו, בסוף שלהם מספיק כוח לשתק אותנו.
3: אבל בוא נסביר לך, ברור שזו המטרה, וזו הסיבה שאנחנו מובילים את מטרות המלחמה לפירוק חיזבאללה מנשקו, כדי שהאיום הזה יוסר, לא יהיה כאופציה, כפוטנציאל, יוסר לחלוטין. ואנחנו מתקדמים, בכל פעם במקצבים, כמו שאמרתי לך, כמו שברצועת עזה כבר עוד רגע נגיע ל-70%, כי אנחנו כרגע, זה היעד הבא, מ-60 ל-70%, כמו שברצועת, כמו בתוך לבנון, אנחנו נכנסנו בשליטה אבסולוטית עד אחרי הליטני, אנחנו הפכנו את כל הנושא של האיום, של הפלישה, הוא כבר הוסר לחלוטין, כל הנושא של הנונטטים הוסרו לחלוטין לתוך האוכלוסייה, ואנחנו מתקדמים הלאה כדי לתת את המענה, מכאן לדורות, לא טיפול לדוק רק לנקודתית לבעיה רגעית, אלא ממש מכאן ולתמיד. ואותו כנר גם לגבי איראן, הנשק גרעיני לא יהיה, אומר את זה ראש הממשלה, חוזר ואומר, והנה, ארצות הברית איתנו יד ביד במערך הזה, נכון להיום מה שקורה באיראן, המשטר שם הוא בשפל הכי גדול שהיה בו אי פעם, מאז המהפכה של הרפובליקה האסלאמית, ונכון להיום, זה שפגענו להם בימים האחרונים, בכל המפעלים של הפירוטכני, זה פוגע להם בהכנסות שלהם, של המשטר הרע הזה.
1: כן, ישנה התכנות, ישנה התכנות בקרוב כחברת קבינט מדיני ביטחון. אני שואל שנראה, אני יודע שהמוסד עובד על זה ואחרים, שנים כבר בונים תוכניות לגרום להמונים שם באיראן לצאת לרחובה של עיר?
3: אני כבר אתמול ראינו את הסטודנטים שוב יוצאים למחאות, ואני סמוכה ופתוחה שכל מה שמבעבע פנימה בתוך העם האיראני פשוט יתפרץ, והמשטר הזה יחלוף מן העולם. נכון להיום הוא חלש מאוד, אתה רואה את המוצ'טבה הזה, בעצם אתה לא רואה אותו, כי אף אחד לא רואה אותו בהקשר הזה. המנהיג שלהם הוא במקום מסתור ומנהל ככה את המדינה שלהם, הקינו בהם מכות קשות מאוד למשמרות המהפכה ולבסיג', ואנחנו הקינו בהם בהקשר הכלכלי שלהם. תחשוב שהמצור שארצות הברית שמה על המצרי הורמוז, הם פוגעים פגיעה קשה בייצוא של הנפט באיראן, הפגיעה הכלכלית שלהם גם מזה, גם ממפעלי הפלדה שפגענו להם, גם המפעלים הפירוטכניים, גורמים להם לקושי מאוד כבד בלתפעל את כל המערך המשומן של המשטר של משמרות המהפכה, וכל זה בקרוב בעזרת השם,
1: יתפוצץ
3: עליהם באופן מלא.
1: אמן, את מעריכה. אמן, משיח צדקנו בבית המקדש, בירושלים.
3: אמן ואמן.
1: תגידי, את מעריכה שאנחנו לקראת...
3: אז אני כבר הזכרת את
1: משיח
3: צדקנו בהקשר של בית המקדש. צריך לזכור שקורש הוא זה שנתן ליהודים לבנות את בית המקדש השני, ואנחנו מדברים על רייזה כורש פעלה,

0: אבי, שבעזרת השם ביחד איתו נצליח את כל מה שקשור.
1: יפה.
0: להקשר שאנחנו עכשיו נעזור לה.
1: זה כורש מלוס אנג'לס, לא איפה הוא גר, נראה לי בלוס אנג'לס. רציתי לשאול אותך.
0: ברור, כרגע כמובן נולד באיראן ונאלץ להיות גולה, כתוצאה מזה.
1: לא נראה לי שהוא סובל בלוס אנג'לס שם.
0: הוא מאוד רוצה לחזור למדינה שלו ולהוביל אותה ביחד עם מי שיהיו.
1: זה נראה שיש לך קשר אותו, אתם בשיחות צפופות?
0: ואנחנו בקשרים מצוינים, ואין לי ספק ש... הוא יעלה ויצליח, רואים היום את כל התמיכה שהוא מקבל בזירה הבינלאומית, מצד כל הגולים, ממש זוכת פרס נובל האיראנית, וממש אנשי העסקים, רואים את זה גם בדרגים הבינלאומיים, בראשי מדינות, ואין ספק שלעתיד אנחנו נראה גם, יש לנו איזה 47 מדינות כבר, שמכירות במשמרות המהפכה.
1: ראיתי שסומלילנד פותחים שגרירות השבוע כאן בישראל, נכון? ראיתי ככה איזה דיווח בעניין.
0: בשעה טובה. כן,
1: סוף סוף, אני מחכה שיפתחו שם בית חבד. בית חבד צריך לפתוח שם.
0: אני מקווה שיפתחו שם בית חבד, ואני מקווה שיפתחו שם גם את הדלת למי שירצה לבוא מהרצועה.
1: יפה, תגידי לי, אני חייב לשאול אותך, את מעריכה שנראה פה סבב אלים, כמו שראינו בעבר, בין ישראל לאיראן, וזה יקרה בקרוב, עם ארצות הברית, בלי ארצות הברית?
0: תראה, אנחנו מבחינתנו לא ניתן להם לבוא ולאיים עלינו, אם אנחנו נתקוף בבירות, נתקוף בדחיה, אנחנו נעשה מה שצריך לעם ישראל, אנחנו לא מקבלים פה שום משוואות של איומים כנגדנו, ראש הממשלה מוביל את זה באופן נחוש ובחוזקה ובעוצמה, ואנחנו פה בקבינט, עוד מעט נתכנס גם לקבינט, אנחנו מגבים אותו באופן מלא, לכל המהלכים הללו, ואין ספק שאנחנו נמצאים בעידן אחר לגמרי, אבל כמו שאתה אומר, בעזרת הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו כמה שיותר מהר, לעשות את הנעילות. אנחנו עשינו מסלול מאוד מאוד ארוך, יסודי מאוד, אבל בעזרת הקדוש ברוך הוא נזכה לעשות את הנעילה, שחמאס כבר לא יהיה ברצועה.
1: בעזרת השם, את יודעת, השרה...
0: שחיבלה יפורק מנשקו ולא יישאר בלבנון.
1: השרה גם מיילת, מזכירה...
0: שהמשטר באיראן ייפול.
1: אמן. אז כמו אתם, לא, ספרדים אחרי הבדלה, נכון? אתם אומרים שבוע של זה, אמן, זה, זה.
0: נכון, הכל אמין.
1: כן, אני שואל שאלה פשוטה. בסופו של דבר, דיברת גם על עידן וחדש וגם על הקדוש ברוך הוא, ואני נזכר שכאן במדינת ישראל, בעידן החדש, ולמרות שהקדוש ברוך הוא ככה, הרבה מאמינים מתקרבים ומתחברים, רוטפים עוד די תורה פה, רוטפים אותם, כן? ברחובות עוצרים אותם, אנשים, דעת, דרך אגב, יש לי רעיון בשבילך, אולי את, אני רואה רק את הפוליטיקאים החרדים מבקרים את העריקים החרדים, אולי את הולכת לביקור שם, בסוף יש 70 בחורים, חמודים וצדיקים, מתמידים, שעצרו אותם. רק כי הם לומדים תורה, ולא מתגייסים, כי רבותיהם אמרו להם, אולי תלכי לבקר אותם בבתי הכלא.
0: אני לא הולכת לבקר אף אחד בבתי כלא, אני לא יכולה לי להגיע גם אליהם לצערי, אבל אני אומרת באופן כללי, בואו נעביר את זה באופן כללי. אני חושבת שהכל, כל התהליך הזה, הוא פשוט ירד מהפסים לגמרי, ואפשר היה להעלות אותו למסלול כל כך תקין. אנחנו לאורך כל השנים, ביד אחד תופסים את התנך, וביד השני את הנשק כדי להגן על מדינת ישראל, ובהקשר הזה צריך תלמידים לומדי תורה, כן. וצריך חיילים.
1: את בעד חוק יסוד שגם... לימוד התורה שצפו לעלות לכנסת?
0: קודם כל, אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שזה דבר כל כך בסיסי, אני לא הייתי חושבת לעולם שהייתי צריכה לקדם חוק, וכמו שתגיד לי על ברית מילה, אם אני צריכה לקדם
1: דיוק.
0: חוק. הרוב בעם ישראל עושה את זה בלי שום רצון ובלי שום צורך. יש שיעור תורה בבית, תקשיב לי טוב, יש לי שיעור בבית כבר 17 שנה, אתה מוזמן, באים חילונים.
1: הזמנת אותי מיליון פעם, אבל זה רק ברדיו, איך שהשיחה מתנתקת, אין הזמנות.
0: למה אתה מוזמן?
1: ואיפה אני יודע איפה ומתי ואיך ומה לומדים?
0: כל המושון אצלי בבית, משמונה בערב עד 9:15, ואני אומרת לך, תקשיב לי טוב, באים חילונים לשיעורי תורה האלה בשקיקה, וגם כאילו דתיים וחילונים, ואני אומרת לך שהדברים שנעשים באהבה זה בזרימה הכי טובה שיכולה להיות בעולם. עכשיו אני, כמי שהייתה לי זכות לגייס חרדים לשבק בפעם הראשונה, שזה היום מודל באמת מודל לגאווה וחיקוי לשאר הארגונים, אני חושבת שאם היינו מנהלים את זה אחרת בהקשר של הגיוס לצהל, הכל היה נראה שונה. וגם אמרתי, גם לגבי הישיבות, אני הצעתי, רק חבל שלא הרימו את הכפפה, אני הצעתי שישיבות לא ימדדו לפי ראש, שישיבות ימדדו לפי איכות, שבהקשר הזה, שיתנו כמה שיותר מבחינתי תקציבים, אין לי בעיה באהבה, מה שמקבלים היום, ייתנו להם אפילו עלייה בתקציב, אבל בסופו של דבר מי שלא לומד, שיבוא ויעזור וייתן יד לגיוס בצה"ל.
1: זה כבר מרן הרב שך אמר. שמי שלא לומד,
0: הבעיה שצה"ל... נכון, אומרים את זה להוביל את הרבנים שאני מדברת איתה, מי שלא לומד...
1: צריך שצה"ל יתים אבל. צריך שצה"ל יתים.
0: ברגע אבל, בצה"ל...

0: חייב להתאים, וצהל למד, אני מסכימה שפעמים בעבר צהל לא היה ערוך וקשוב לזה, כי המדיניות שלו הייתה של צבא קטן. היום כשמדובר בצבא גדול, הם צריכים להיערך, אפשר לעשות את זה בכל כך הרבה אפשרויות, כמו שיש היום את נצח יהודה, ויש היום את האפשרות לבוא, את חשמונאים, אבל יש גם אפשרויות לבוא ולעשות כל מיני ישיבות הסדר, 8 שעות לומדים, 8 שעות
1: שומרים, 8 שעות גדולי ישראל, מה שהם החליטו, זה לא נראה שמישהו, לא נראה שמישהו רוצה באמת לגייס חרדי.
0: אבל אם היו באים באהבה, אלא מה, ברגע שעשו את זה, אתה יודע, בכוח המשפט, אז הכל התהפך, כי זה הפך להיות כולם מטפסים על עצים ואף אחד לא יודע איך לרדת מהם. וגם זה לא שיח משפטי, זה שיח של תרבותי, וזה שיח של צורך של המדינה והצבא, ואם היו שיח ביחד ומגבשים את כל הדברים האלה, הייתה הזרימה יותר טבעית בסך הכל בסופו של דבר, והיינו מגיעים לדרך המלך כדי שזה יקרה.
1: רק נושא אחרון ברשותך, השרה גילה גמליאל, תושבי הצפון, החרדים, אין להם איך לקבל התראות. הם בדרך כלל מאזינים לרדיו, ודרך זה הם מקבלים התראות. הבעיה שהרדיו החרדי, רדיו קול ברמה, תחנות אחרות חרדיות, לא משודרות בצפון, כי זה רדיו אזורי. בשעת חירום, בסבבים הקודמים, אז בגץ ובית המשפט התירו את השידורים ועצרו אותם. השר קרי, צריך לומר, נלחם ממש למען התושבים הדתיים והחרדים שם, אבל בבית המשפט עוצר את זה וגורמים אחרים. קרי אמר שאם אריה דרי, כאן הוא אמר את זה, אריה דרי פעם אחת היה דופק על השולחן, הוא היה יכול לשנות את העניין הזה ולאפשר את שידורי הרדיו האזורי, רדיו קול ברמה, בגלל המצב הביטחוני בצפון. את תנסי להתערב בעניין הזה ולסייע?
0: האמת, אני אומר לך, אני ממש לא מכירה את הנושא ומה בדיוק המורכבויות שלו, אבל אני בהחלט יכולה לנסות וללמוד אותו.
1: אוקיי, מעולה. אז הרגילה גם לי אל שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני ביטחוני. תודה רבה לך, שר כוח, ערב טוב.
0: תודה, ערב מקסים שיהיה.
1: ערב טוב. תסגור את השיעור. כל פעם אנחנו מתחייבים לבוא לשיעור של השרה. תסגור, נבוא אחרי המהדורה יום ראשון, יש לנו מקוצר. אנחנו נבוא, נחזק, אולי נקליט כמה דברים שיהיה לנו אולי להמשך. עכשיו פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, יזכה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400. הילולת מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, יום הילולת הראשון לציון, מרן רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בשידור חי בתוכנית חידודון, עם שר השמחה עמי מימון, בהשתתפות בניו ממשיכי דרכו, הגאון הרב שמואל אליהו והגאון הרב יוסף אליהו, ובליווי מוזיקלי של הזמר והפייטן, יהודה בן דוד ותזמותו. יום שלישי, בין 2-4, רק כאן, בקול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
8: תצאו בזול. היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: מבצע סוף העונה הגדול.

0: הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
1: מקימי סי האופנה.
2: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: בעוד 72 שעות זה קורה. אלף השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים היחידים שם במסירות נפש יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.

0: שיבודת יקבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
2: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
8: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
7: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
3: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אביהם של ישראל קוראים בשמך
12: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, מחר מהשעה 6:30 בערב בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
13: נטו מהפכה.
14: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן

הדברי בכוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: חודש שלם במתנה, פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בקול ברמה. העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, ביום רביעי הקרוב בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, והדרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, ערב טוב.
3: שלום וערב טוב יעקב.
2: טוב, צריך לומר שהציונות הדתית צפויה לא לתמוך בחוק ערך לימוד התורה, שאפילו השרה גילה גמליאל, מה זה אפילו, כן? שרה בליכוד אמרה שהיא תתמוך, אבל לפני התשובה שלך, בוא נצא רגע לבריק הזהב שלנו, מיד 30 שניות חוזרים.
1: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: מה קורה עם סמוטריץ'?
3: כן, נכון. אז חוק יסוד לימוד תורה שוב על ראש שמחתנו, כאשר הוא אמור, אני רק אתן רגע ככה בקצרה, הוא אמור לעלות ביום רביעי, כלומר בעוד יומיים במליאת הכנסת. עכשיו, אנחנו כן יכולים לפרסם, יש בעצם שני חוקים, בואו נעשה סדר בדבר הזה. יש שני חוקים של יסוד לימוד תורה, חוק של יהדות התורה וחוק של מפלגת ש"ס. היו מריבות קרדיט, ועדיין ישנן מריבות כאלה בין ש"ס ליהדות התורה, אבל לבסוף מה שקורה, בעקבות בעיות משפטיות, בעקבות כך שמדובר בחוק יסוד, אז הייעוץ המשפטי של הכנסת מערים קשיים על החוק של מפלגת ש"ס שהוגש באיחור לדבריהם, ולכן, כך פרסמנו היום, החוק היחיד שיעלה ביום רביעי הוא החוק של יהדות התורה. ובהמשך יוצמד לזה גם החוק של ש"ס. החוק, דרך אגב, החוק היום פורסם, החוק של ש"ס, חוק יסוד לימוד תורה, החוק של יהדות תורה הוא חוק כבר ישן. היום ש"ס פרסמה את החוק, את הנוסח שלה, ושים לב כמה לא מפתיע, מדובר בנוסח, אותו נוסח של מפלגת יהדות התורה, כלומר ש"ס העתיקה את אותו נוסח של יהדות התורה, מילה במילה, ואפילו עם שגיאת כתיב שהייתה בנוסח של יהדות התורה, השגיאה הזו גם נכנסה לתוך הנוסח של ש"ס, אבל בכל אופן, מה שחשוב זה העיקרון של יסוד לימוד תורה, וכפי שאמרת, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, מתנגד לחוק הזה, לחוק יסוד לימוד תורה, והוא צפוי ככל הנראה או להצביע נגד, או להימנע.
2: איך עדיין יש רבנים שתומכים בסמוטריץ'? בוא תסביר לי, הוא מתנהג כאחרון השמאלנים. אחרון השמאלנים, באמת.
3: כן, אני מסכים.
2: כל מה שהוא עושה עכשיו, רודף את לומדי התורה, לפחות כלפי חוץ, תראה שאתה בעד, מאחורי הקלעים תדחוף סכינים. בחוץ, מול המיקרופונים, נגד כל חוק שיקדם את לומדי התורה בחזרה לבית המדרש, תתבייש, מוטריץ'.
3: זה נהיה אירוע מביך, כאשר נדמה כאילו בימים ובשבועות האחרונים שבנט וסמוטריץ' מתקוטטים ביניהם על קולות השמאל, שוני הדת. זה בגדול כך נראה האירוע, וכמו שכבר דיברנו דרך אגב יעקב גם אתמול, הדבר הזה לא מביא לו בכל אופן מנדטים, אז זה קצת תמוע למה הוא עושה זאת.
2: טוב, בוא נדבר על גולדקנופ, אתמול היה בכלא, היום הוא נואם בכנסת, אתה רוצה שנשמע את הדברים שלו?
3: בוא נשמע את הדברים.
2: הנה הדברים של גולדקנופ.
6: כולם לא חשבנו שלבוא למדינה יהודית ונחנה בין חיים, והיהודים יעצרו את היהודים, הייתי בכלא אתמול. התביישתי לראות את היהודים האלה, בני ישיבה, מה החטא שלהם? לא רוצח, לא גנב, לא סמים, לא שום דבר. הוא למד תורה, תבסתם אותו והכנסתם אותו לכלא.
2: כן, זה גולדקנופ, והוא תמול היה אצל נתניהו, יחד עם בבצ'יק, מה, הם מנסים לאחד, אתה יודע, לסדר את ההדורים?
3: כן, זה אירוע מאוד מעניין, שאולי יכול לסמן על העתיד, אני לא יודע עד כמה זה פגישה דרמטית.

0: או פגישה שככה מזדמנת אקראית, אבל כן, אתמול בבצ'יק ונתניהו נפגשו, בבצ'יק וגולדקנופ נפגשו עם נתניהו, צריך לומר בין השלושה, זאת אומרת, בבצ'יק וגולדקנופ לנתניהו, היחסים אחורים במיוחד בשנתיים האחרונות, ובפרט בשנה האחרונה.
1: זה בערך כמו להבדיל, כן, שנשיא איראן ייפגש עם טראמפ.
0: כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל כן.
1: אלף אלפי, להבדיל, אמרנו להבדיל אחד. אוקיי, אבי מוסקוב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: הילולת מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, יום הילולת הראשון לציון, מרן רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בשידור חי בתוכנית חידודון, עם שר השמחה עמי מימון. בהשתתפות בניו ממשיכי דרכו, הגאון הרב שמואל אליהו והגאון הרב יוסף אליהו, ובליווי מוזיקלי של הזמר והפייטן, יהודה בן דוד ותזמותו. יום שלישי, בין 2 ל-4, רק כאן, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
6: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
5: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
7: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי
11: האופנה, מקימי. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
11: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון 1000 השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 17:00 שידור חי ובלעדי רק כאן בכל ברמה.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
16: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
15: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
4: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
7: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
11: עכשיו נדבר על הצפון עם תושבי הצפון, איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, שלום, ערב טוב.
12: שלום יעקב, ערב טוב, מה נשמע, מה שלומך?
11: ברוך השם, אתה יודע, הצפון ממשיך לחטוף ולסבול, והנה כולנו סביב הצפון ביממה האחרונה, תוקפים בדחיה, איראן מתערבת, איך התחושות שלכם?
12: תראה, אנחנו ציפינו אחרי שצהל תקף אתמול, אחרי שלמעשה החיזבאללה תקף אותנו, 8 רקטות לכיוון הגליל המזרחי, ראינו שצהל תקף ברוב האדחיה. אני אגיד לך את האמת, יעקב, אני חשבתי שהתקיפות צריכות להיות הרבה יותר עצימות, הרבה יותר
11: מסיביות, לא סמליות.
12: לא סמליות, בדיוק. ולא רק להביא לתוצאה של משוואה שהם ירו עלינו ואנחנו יורים עליכם. זאת לא התוצאה שאנחנו מצפים, זאת לא התוצאה שאנחנו מייחלים לה. אנחנו חושבים שאנחנו מדינת ישראל, ומצבה הכי חזק שיש פה במזרח התיכון, אחד הצבאות החזקים בעולם, לא יכול להיגרר לפרובוקציות של אנשי החיזבאללה. אנחנו צריכים להוביל את המהלך, לא להיגרר לתוך המהלך. ולמה אני מתכוון? כשאני רואה שחיזבאללה מיורה, ואנחנו מגיבים, זאת אומרת, אנחנו מגיבים, אנחנו לא תוקפים, אנחנו לא יוזמים, אנחנו לא פועלים. ואחרי כל מה שקרה אתמול, היינו צריכים היום להחשיך את שמי בהירות עם המטוסים שלנו, ולהפגיד את רוב האדחיה, ולדעתי, תמיד אני אומר אותה בכל הזדמנות, לא רק את רוב האדחיה. אנחנו צריכים גם להפגיד את ששאר תשתיות לבנון. אנחנו צריכים להוציא

0: מאזור הנוחות שלהם. אנחנו צריכים לפגוע בקשרים, בחשמל, במים, בכבישים, בנמלי התעופה, כדי שלא יהיה להם שם נוח. כמו שאצלנו במרגליות, לא נוח, במרגליות אי אפשר להתנהל בשגרה, במרגליות יש חפנים, במרגליות יש כתבאמים, במרגליות יש טילים ורקטות שונים
1: שיורים עלינו. אבל אתה יודע, בסוף אנחנו לא מזכירים את הפיל שבחדר, וזה דונלד טראמפ. בסוף הוא מונע מישראל להתפרע בבהירות. ובכלל.
0: אני מסכים איתך לחלוטין, אני גם מבין את התלות הגדולה של מדינת ישראל בנשיא ארצות הברית בדונלד טראמפ, אנחנו מבינים את גודל האירוע, אבל מצד שני אני גם הייתי רוצה שיהיה לי ראש ממשלה עם הרבה יותר עמוד שדרה, כדי שיעמוד עם הרגליים האחוריות
1: ויגיד... אתה אומר לנתניהו אין עמוד שדרה.
0: אני אומר שנתניהו היה צריך לגלות הרבה יותר עמוד שדרה ממה שהוא גילה עד עכשיו, אני אגיד לך גם למה אני אומר את זה.
1: למה?
0: כי אם הוא הצליח בעזה להביא להסכמות מול הנשיא טראמפ, גם אז, כשהוא רצה להפסיק את הלחימה, והוא אמר לו, עד כאן, אנחנו לא מוכנים, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, גם כאן בלבנון הוא יכל לעמוד עם הרגליים האחוריות, גם כאן הוא יכל לעשות הרבה יותר. ופה אני מרגיש חוסר מחויבות מסוימת כלפי תושבי הצפון, וזה מכעיס אותי, כשאני רואה תושבי הצפון, יעקב, במשך שנתיים ושמונה חודשים, אנחנו, שבעה חודשים, אנחנו באירוע של השישי לאוקטובר. אנחנו לא מסיימים עם הדבר הזה, חיינו הם לא חיים. אנחנו לא יכולים להמשיך עם המשוואה הזאת. ואני מצפה שראש ממשלת ישראל, ראש הממשלה שלי, ייזום הרבה יותר כדי לסיים את האירוע הזה. ולסיים את האירוע הזה, מסיימים אותו רק בדרך אחת. בחיסול החיזבאללה, בפירוק החיזבאללה מנשקו, כמו שהובטח לנו על ידי שר הביטחון וראש הממשלה, בתרום הכניסה שלנו לדרום לבנון.
1: אוקיי, איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, נמשיך להשמיע את קולכם, תושבי הצפון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם על הזמן ועל ההזדמנות,
1: תודה רבה. אנחנו מסיים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול ברמה, לפנינו שעה שנייה, בסייעתא דשמיא, מעניינת, מרתקת, נהיה בהרבה מקומות בעולם. תודה לישי חסון, לאלי בן חמו, אריה וישניאק, יחיאל סולמן, יוני פדידה, אבנר שרון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ושווים.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: הילולת מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, יום הילולת הראשון לציון, מרן רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בשידור חי בתוכנית חידודון, עם שר השמחה עמי מימון. בהשתתפות בניו, ממשיכי דרכו, הגאון הרב שמואל אליהו והגאון הרב יוסף אליהו, ובליווי מוזיקלי של הזמר והפייטן, יהודה בן דוד ותזמותו. יום שלישי, בין 2 ל-4, רק כאן, בקול ברמה.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. הבאדי זה משהו אחר.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי

0: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
1: חשמל הקרן עושים לכם.
0: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: לפני ילדים בגילי 8 ו-10 פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
13: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
14: פואר, חד וחלק.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. פיקוד העורף עדכן הערב את מדיניות ההתגוננות וקבע כי ממחר בשעה 6 בבוקר כל המדינה תחזור לשגרה מלאה, למעט יישובי קו העימות בצפון. ההנחיות המעודכנות יהיו בתוקף עד יום רביעי בשעה 8 בערב. באזור קו העימות וביישובים ספסופה מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה ושדה אליעזר, תתקיים פעילות חלקית. במסגרתן ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולהגיע למקומות עבודה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. בעקבות הסרת המגבלות של פיקוד העורף, משרד החינוך הודיע כי הלימודים יחודשו מחר באופן מלא. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תבליג על ירי נוסף מאיראן. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, ומשוואה זו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה, הבהיר נתניהו וציין, כי כרגע האש נצורה. כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור באיראן יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, דברי נתניהו. צהל חיסל בסוף השבוע שעבר שלושה מחבלים בכירים בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. כתבנו מנדריזל מוסר כי המחוסלים הם ראש מערך ההנדסה בארגון הטרור, סגנו, וכן מחבל נוסף שהיה אחראי על מערך הנוטט בצפון הרצועה. יושב ראש הסדרי קורא לקואליציה לקדם את חוק יסוד לימוד תורה. אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה, כדי שנוכל להמשיך בקידום החוקים החשובים שעל סדר היום, דברי דרי. וכעת לתחזית מיד לאחרי החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה במידות החום, בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
1: שוב ושלום לכם, המהדורה המרכזית עד הכל ברמה, אנחנו בשעה השנייה, תודה לאישי חסון, לאלי בן חמו, תודה גם לאבנר שרון, יחיאל צולמן ויוני פדיד, אבל אנחנו נתחיל עם הסיפור החשוב הזה. ארגוני נשים, המייצגים עשרות אלפי נשים חרדיות, צריך לומר, שיגרו מכתב התראה לפני עתירה לבגץ נגד מועצת מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ועוד ארגונים ועוד גופים שונים, בדרישה לבטל את ההחלטה המונעת מנשים להשתתף בדירה בהנחה בשל מעמד הבעל. אנחנו מכירים כבר את הגזרות של היועמ"שית, זו אחת מהגזרות. אז הולכים לבגץ, ומחר יסתיים הדדליין ויעתרו לבגץ. האם באמת מדובר באיום ככה סרק, או באמת עתירה שיש לה בסיס? וראינו שעתירות בעבר הצליחו לשנות דברים או קריטריונים מסוימים במעמדות. בקיצור, האם זה הולך לשם? איתנו עורכת הדין רבקה דגן, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: את מי את מייצגת?
2: אני מייצגת שני ארגונים, שתי עמותות חשובות מאוד.
1: כן.
2: הראשונה זה ארגון שמועה, ארגון שמאגד 35 אלף נשים. 35 אלף נשים, שים לו למספר. שבעצם נותן להם איזושהי מעטפת, גם כן מעטפת רוחנית לסביבת העבודה, נותן להם הרבה בעצם סיוע בכל היבט לשילוב במערך העבודה, בזכויות הסוציאליות. העמותה השנייה היא עמותת אמת, רגע, ואני תמיד...
1: אמת ואמונה.
2: אמת ליעקב.
1: אמת ליעקב.
2: רגע, מתי התבלבלת? אמת ליעקב.
1: הכל מתחיל ונגמר באמונה. גם יעקב. יעקב אבינו. תפארת, אמת. כן.
2: תראה, והם, בסופו של דבר, השם הזה צריך להיחקק היטב, כי הם אלו הביאו בשורות בעבר.
1: נכון.
2: העמותה הזו מביאה, בעצם נלחמת...
1: במעונות, במעונות הביאו שם מול ליברמן ואחרים, כן.
2: יפה מאוד, נכון.
1: אז תן לנו את הפן המשפטי, עד כמה יש פה התכנות משפטית אמיתית לעשות שינוי, כי את יודעת, שומעים אותנו הרבה מאוד נשים חרדיות, הן דואגות, ואני רוצה לא להשלות אותם.
2: אני יכולה להגיד לך דבר כזה, ואני אומר את זה בכנות. כשהתחלתי לעבוד על העתירה, אמרתי, תראו, יש לנו פה קודם כל איזושהי מטרה קצרת טווח.

0: שזה קודם כל לעשות, לנסות. קודם כל הלכנו לצוות שלנו. ובאמת כשצללתי לעומק וקראתי עשרות אם לא מאות פסקי דין מבית מדרשו של בגץ, וחקרתי ממש טיב הערב את הנושא הזה. כן. היום, בנקודת זמן הזו, אני מאמינה שאנחנו נצליח לעשות משהו.
1: את יכולה להסביר, לתת לנו ספוילר משפטי, כן. שנבין, שהשכל שלנו יבין, ההיגיון?
0: כן. אני רוצה ל... יודע מה, אני אפתח לך דווקא בדוגמה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? בוא נפתח את זה בדוגמה. בוא נצייר מצב שאישה מגיעה לבית מרקחת עם איזשהו מרשם שיש לה ביד. מרשם שהוא נמצא בסל הבריאות, איזשהו תרופה שהיא ממומנת בסל הבריאות. היא מגיעה, ממתינה, מגיעה לרוקח, והרוקח אומר לה, אוקיי, נכון, יש לנו את התרופה, זכאית, אבל צר לי, אני נאלץ לשלוח אותך הביתה. אז היא שואלת אותו מה קרה, אז הוא אומר לה, תראי, יש לנו פה דוח חנייה שבעלך לאחרונה שם בתל אביב, לא חנה במקום הנכון, יש לך פה דוח חנייה. את לא תוכלי לקבל את התרופה. עכשיו, לך אני מניחה שזה נשמע סוריאליסטי לגמרי.
1: כן.
0: יש לנו פה בעצם מצב שאנחנו יש בעצם מחויבי הגיוס משתמטים, בוא נקרא להם, אוקיי? בוא נקרא את זה, משתמש בשפה שבית המשפט משתמש, משתמטים. הם בסדר, בית משפט בהליכים ארוכים, בבגץ, ואחר כך בצו הספציפי שהוא נתן, הוא נתן באמת הדיונים ארוכים בכלל על היכולת להטיל עליו, על אותו משתמט, על אותו חייב גיוס שלא הסדיר מעמדו, להטיל עליו גם סנקציות, גם סנקציות פליליות וגם סנקציות אזרחיות, כלכליות.
1: אוקיי. Okay.
0: זאת אומרת, כל הדיונים שאנחנו רואים, ואם אתה תקרא את הפרוטוקולים והכל, מדברים בעצם על איך אפשר בכלל להכשיר חוקית להטיל עליו סנקציות כלכליות. ואז אתה מסתכל, אומר, אוקיי, אז הוא היה לו דוח חנייה. הוא בסדר, הוא עבר על החוק. איך בגלל שהוא עבר, ומה אני עשיתי? מה אני עשיתי? שעכשיו אתם לא נותנים לי את הזכאות הזאת בעצם להשתתף בדירה בהנחה. מה אני עשיתי? התשובה הפשוטה במילה, התחתנת. זאת התשובה. כי אותה אישה, כשאתה מעמיד אותה אתה מעמיד אותה מול תנאי הזכאות.
1: את אומרת בסוף צריך לעשות פעולה מעשית מסוימת כדי שימנע ממך אותה הנחה.
0: ואותו, אני אומרת בסופו של דבר אותו... שהאישה לא חייבת גיוס.
1: רגע, אותו בן אדם שעשה מעשה פלילי, אז הוא עשה מעשה פלילי. פה האישה עשתה מעשה יחיד, וזה להתחתן. זאת אומרת, הפעולת... פעולת להתחתן זה לא פעולה בעייתית. הפעולה הבעייתית זה של בעלה, אבל איך בעלה קשור, מה זה, אוי לרשע, אוי לשכנו, אוי לבעל ואוי לאשתו? איך היא יכולה להנש? זאת אומרת, כמו שאני אגנוב, חס וחלילה, האם יעצרו את אשתי? האם יענישו את אשתי בגלל שאני גנבתי? אני עשיתי את פעולת הגניבה. לא, השאלה אם השופטים, למדניים, האם הם עברו בעולם הישיבות, או שכמו שאהרון ברק לבד העיד, שהוא בור ועם הארץ והוא לא יודע שמה ישראל, כי זה סברה למדנית, לא? זה עובד גם בעולם המשפט?
0: לא, זה לא סברה למדנית, ובוא אני יוכיח
1: לך... לא, היא גם למדנית.
0: בוא אני אגיד לך, גם למדנית, אבל בוא נסתכל רגע בתחומי המשפט השונים. אתה הזכרת עכשיו קודם כל את האלף-בית, את הפלילי. האם יש אפשרות שאם מישהו גנב, אוקיי? ועצרו אותו, יש אפשרות שיגידו לו אישה עד שהוא לא יובל למשפט התישארי פה בתא מעצר? יש אפשרות שיגידו לה, יודעת מה, יותר מזה, יש אפשרות, בוא לא נלך, זה נשמע באמת כדוגמה קיצונית. אבל יש אפשרות שיתנו איזושהי סנקציה פלילית לאישה, בגלל שבעלה עבר על החוק. בוא ננסה לחשוב.
1: ואז היה, בסוף כל אדם, גם בדמוקרטיה, הוא אינדיבידואלי, הוא לעצמו. זה שהוא התחתן, הוא לא ויתר על זכויות עצמיות שלו.
0: בדיוק, וזה האלף בית במשפט שלכל אחד יש בעצם.
1: ואיך היועמ"שית, את יודעת שאת מסבירה, אני אומר, רגע, איך היועמ"שית...
0: אני חיכיתי לשאלה הזאת מאוד, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אף אחד לא מסביר. אף אחד לא נדרש לשאלה הזאת. אני קוראת עשרות עמודים של דיונים, פרוטוקולים, חוות דעת מקצועיות, שכולם דנות בשאלה, איך אנחנו יכולים, להכשיר פגיעה כלכלית ומשתמט. ואז מגיע מצב שבעצם בית משפט העליון בבגץ נותן, אומר אמירה, מועצת ישראל תתכנס תוך 21 יום לגבש מדיניות, איך אפשר, אני אגיד לך, אצטט לך את זה במדויק, אבל איך אפשר למנוע מחייב גיוס השתתפות בהגרלה? בית משפט עליון לא אומר איך...

0: אפשר למנוע מחייב גיוס ואשתו. ובית משפט גם לא אומר את המדיניות שהוא קובע. הוא בעצם מטיל על המועצה, שהיא בעצם מנהל, קידותי, זאת אומרת, זה מנהל. מטיל על המועצה לשבת ולגבש מדיניות. השיקול דעת המלא הוא בעצם בידיים של המועצה. מגיעה המועצה, ואז בהחלטה אגב, אוקיי, מגיעה המועצה, ויום אחר כך, כבר בעצם נפתחת ההגרלה של מחיר למשתכן. מגיעה המועצה ומוסיפה משפט שהוא מאוד, הוא נראה תמים והוא מתכתב אגב בהיגיון, בגלל שבמהלך השנים אנחנו רגילים לזה שיש לנו בעצם את ה, את ה, שאנשים ניגשים מהתנאי הזכאות כבאותם נשואים, זה נראה טבעי. זאת אומרת, שהוסיפו איזשהו משפט גנרי בסוף, שזה מותנה בכל מי, שרק מי שלא, מי שחייב גיוס ולא הסדיר מעמדו, או בן זוגו, תמים, לא יוכל לגשת. עכשיו, בעצם אם נשים לב, בג"ץ מורה להם, תגבשו מדיניות. לא נראה, אגב, מבחינה מקצועית, אנחנו לא, גם ביקשנו ודרשנו, לא נראה שהיה פה שיקול דעת מעבר לחברות הדעת שניתנה של הממשלה, שהן שנויות במחלוקת. ובעצם מגיעה המועצה שהיא מנהל, היא לא ממשלה, היא לא מחוקק, היא סך הכל החלטה מנהלית.
1: כן.
0: מוסיפה את המשפט הזה שבאבחה אחת מכניסה גם את המשתמט, זאת אומרת, גם את החייב גיוס, וגם את אשתו הזכאית.
1: כן. תגידי,
0: אין בחינה הקבע... לא על הזכויות שלהם, אני רוצה גם לציין את זה שאין בחינה לא על הזכויות של אנשים, ואין בחינה על חלופות.
1: כן, הקבע...
0: שום, שום בעצם...
1: אני אומר, הקבע המשפטי של כולם הוא שווה, או שכל אחד מגיע מכיוון אחר? כל אחד מהעותרים, מעורכי הדין?
0: אני חייבת לומר שאני מובילה את העתירה הזו לבד.
1: אוקיי.
0: בשם שניהם. כן, ובשם עוד כמה אנשים שאנחנו מצרפים אותם באמת כיחידות שיהיה פנים לטענות האלו. העתירה כרגע, אנחנו מחכים, יש לנו לא עוד הרבה זמן כדי להגיש אותה, היא כמה עמודים, אני רגע אבדוק, אני פה במשרד, 40 עמודים של תקיפה רב מערכתית מכל כיוון. זאת אומרת, יש פה התייחסויות והשוואה, השוואה משפטית לאלפי המשפט, לפסיקה, לאחרות קודמות, כולם רק של בג"ץ.
1: כן.
0: שכולם מובילים, בעצם זה רב מערכתי, אבל זה מוביל לאותה נקודה סופית, בסופו אוקיי. של דבר. אוקיי. לא היה לכם את הסמכות, לא היה לכם את הסמכות לעשות את זה. אתם פגעתם פה גם בשוויון, גם באוטונומיה של אישה כאישה, הזכות שלה למדור.
1: איפה כל ארגוני הנשים? תסבירי לי.
0: יפה! איפה? הנה, עקובד, אתה צריך להגיד את זה.
1: איפה כל ארגוני הנשים מהשמאל? נכון, איפה? איפה אתם? רומסים נכון. פה את הנשים? נשים, עזבו חרדיות. אישה היא אישה, מה זה משנה נכון. מה היא? למה רומסים את הנשים בישראל? למה? תסבירו לנו, איפה ארגוני הנשים בעולם? למה לא שורפים פחי זבל ברחובות תל אביב? למה? למה בבני ברק?
0: ולא רק בבני ברק, אנחנו צריכים להגיע לארגוני הנשים בתל אביב צריכות לקרוא.
1: יפה, אז אני קורא לתושבי תל אביב, לכל הפמיניסטיות, לצאת לרחובות, לשרוף רמזורים, זה הזמן שלכם להוכיח, להיאבק על דבר אמיתי.
0: אתה צודק ב-100%.
1: תיזהרי, את קראת עכשיו לשריפת רמזורים. עדיף ש...
0: לא
1: תגידי שאני צודק.
0: אני לא, אתה יודע.
1: אוקיי, בזאת השם שהעתירה הזו באמת תעשה שינוי, כי באמת אנחנו דואגים לאנשים החרדיות.
0: אנחנו דואגים לאנשים, אנחנו ניתן את העתירה, ניתן את הכוח, ותפללו אתם, תפללו אתם שזה יעבוד, שזה ילך, ושבאמת הטענות האלה יישמעו.
1: אוקיי, הלוואי. עורכת הדין רבקה דגן. העותרת בנושא הזה של ההנחה לדירות נגד, צריך לומר, מועצת מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, הרבה מאוד גופים, משרד הבינוי והשיכון, ואני שתצליחי בעזרת השם. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: כל טוב, ערב טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: דדי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה.

0: מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: בעוד 72 שעות זה קורה. תיקון 1,000 השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג. הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים, היחידים שם במסירות נפש, יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה. מקימי.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן, עושים לכם.
5: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
12: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה, מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
5: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
15: עכשיו למסע גדולי ישראל, לארצות הברית, כדי לאסוף כספים, כדי לקיים את עולם התורה כאן בארץ ישראל, מול הגזרות. הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, שלום, ערב טוב.
16: ערב טוב ומבורך.
15: כשליח כל ברמה לעולם התורה, אם נסעת עם גדולי התורה, לעולם התורה באמריקה, כדי לאסוף כסף לעולם התורה שבארץ ישראל.
16: האמת, אתה יודע, אני השליחות שלי כרגע מטעם הרדיו זה רק בישראל.
15: אז עדיין, אוקיי,
16: האמת, גם אתמול נתן משי ביומן צהריים שאל וזה.
15: נרחיב לך את השליחות, כן, נרחיב לך. תן לנו קצת פיקנטריה, מידע בכלל, הטיסה, מי טס, איך טסו מטוסים פרטיים, ראיתי שהרב, כל מיני רבנים, זאת אומרת, תן לנו את כל המידע על הסיפור הזה.
16: מדובר באמת על מסע כאן, אולי אפשר לומר נרחב יותר, שחלק מהרבנים כבר יצאו, אני חלקם מאוד אמורים להצטרף, זה מסע שאמור להימשך למעלה משבועיים וחצי בארצות הברית. אתה יודע מה, רק לראות את מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו על הבוקר עולה ככה במסירות נפש למטוס, אתה יודע, צעד אחר צעד, ולהבין מה זה אדם שקרוב לגיל 100 במסירות נפש מוסר נפשו למען עולם התורה.

0: זה עצמו ככה נותן חיזוק עצום בקרב בני הישיבות ואבריחי הכוללים. אבל המסע הזה, כמו שאמרנו, במוצאי שבת יוצאים גם כמובן ברשות מרן הרב דוב לנדו, מרן ראש הישיבה הרב אברהם סלים, מרן המשגיח הרב דון סגל, מרן הרב יעקב הלל, הגאון הרב יוסף חברוני, עוד ראש ישיבת התגלית שלמה גם, ועוד רבנים שככה נוטלים חלק במסע הארוך הזה. המסע הזה שנפתח בארצות הברית כבר אתמול, גדולי ישראל מגיעים לשאת דברים במדינת בולטימור, שם גם נערך מעמד גדול של ריחא דאורייתא בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו. וככה, אתה יודע, תוך כדי ששומעים על המצב הביטחוני בישראל, תוך כדי ככה מעמד הריחא נושאים גם תפילה ופרקי תהילים להצלת כלל עם ישראל. אבל אני רוצה ככה שנשמע ביחד מהמעמד הריחא המיוחד הזה, כשאלפים אלפים גודשים את המקום שם ומשתתפים במעמד הריחא בראשות מרן ראש הישיבה.
1: השטח הבאי בגרמן, זה תום לסוג את הבאי, אז זה סוג את הבאי. אבל בוא תוך דבו, מבטר לב מונופי.
2: נפלנית מולי אמר, נפלנית מולי אמר.
1: מי תבר לב תחות?
3: זה זין, זה כן זין.
2: נפלנית מולי אמר, השזן האם שרד את השם זה יוסף, על השם הבית הזאת. חס ושאול עושה על האמר
3: לעשה. זה לא סוג לך, זה אפילו לא יבא.
2: השטוס, היש אתם את יוסף על הבית הזאת, זה נעס אחמר
4: וואו, מי שלא מבין יידיש, רגע, בוא נשמע עד הסוף.
5: אז אם זה קריאו קסיב, אז בבנזוג אינטק אנדוס. אבל אולי שלא לדעת שרואי של הפוסל, זה שמי זה זכרי, לא ספרד לא בית הקדשי מהשם, זה לא שלא יהיה בהשם במתזור הלאה.
4: תקשיב, אני רואה את הוידאו, אני מנסה להעביר למאזינים. רואים את מרן ראש הישיבה, כן, עוד מעט גיל 100, למעלה מ-90, מלא תלמידי חכמים באמריקה, בארצות הברית, ומתווכחים, ואחד התלמידי חכמים צועק על אחת הסברות, לא יודע מי אמר אותה, כאילו הוא מסביר למה היא לא נכונה, ואומר זה שטוס. הגמרא אנחנו יודעים שהרב ותלמידו שעוסקים בתורה, בשער אחד נעשים אויבים, זה הגמרא בקידושין, למד אומרת את זה, כן? ובסוף הם לא זזים משם, אתם נעשים אוהבים זה את זה, ממש זה מה שרואים שם. הסיפור הרבה יותר גדול, אתה יודע, אמריקה, זה ארץ האפשרויות, השפע הגדול, לא חסר שם כלום, אתה יודע, אדם שיש לו, שרוצה ליהנות, יכול בלי גבול, אין גבול הדמיון של החומר שם בארצות הברית. והנה, עולם התורה בארצות הברית פורח בממדים אדירים, אדירים, וזה הצצה קצת, אולם מפוצץ בגאונים, תלמידי חכמים שפשוט מתווכחים בריחא דאורייתא, זה פמליה של מעלה, חזו.
0: לראות את כולם, מכל, אתה יודע, גם צעירים וגם רבנים ככה, אתה יודע, עם אדר וכבוד, רבנים מבוגרים שיושבים ומתפצחים בלימוד.
4: אני אומר לך, זה מעורר, זה מול כל גזרות הגיוס ומול כל הקשיים, הכל נעלם מול מתיקות התורה שרואים בריחא דאורייתא, שבכלל שמוביל מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדו גם בארץ, אירועים של ריחא דאורייתא, אתה יודע, לפני שגדולי ישראל יצאו ככה מארץ ישראל, אז בטרקלין פטל לקראת ההמראה, אז דיבר שם הגאון רבונים שרייבר, שהוא צריך רפואה שלמה, ישועה, והוא ככה גם הצטרף למעמד, רואים אותו בריחא דאורייתא, יושב ליד ראש הישיבה. אני רוצה שנשמע ככה את הדברים של הגאון רבונים שרייבר, הנה.
6: כתוב בחז"ל שלא עושה דלומי, עשינו בסקליס, מפיצצס בראש יאורים, ואמרס מפועל עם קייל, יום היבית המסחורי. פועל עם קייל פירושו, שעושים למעלה על הבן שלו. מה פירוש שעושים למעלה על הבן שלו? שעושים שרים משתק חתרו בישראל.
4: עושב ליד הרב יעקב הלל בשער ראשי הישיבות.
6: אפילו לא תשתכח מכלל ישראל, זה הפועל עם כלי הכי גדול. כל מי ששותף עם זה, צידו בסקינס ופרצצס בראש ואורים, פירושו שזה יהיה, כל העולם יראה את השכר העצום והגדול, שכל מי ששותף בזה יקבל.
4: מדבר על כל מי ששותף, שלא תשתכח תורה מישראל, בעצם הוא אומר, כל מי שיוצא לאסוף כסף לעולם התורה, בעצם בת כל תכריז עליו לעתיד לבוא. כן, זה צריך להגיד, הרב סלים יושב שם, הרב יעקב הלל, ואיזה... זה כאילו, תדע להיכנס בין ה...

0: אתמול אחרי, אתה יודע, המעמד הריתך דורייסה, ככה כל המשתתפים שרים ביחד, זדים מליצום יעד מאוד, ומתורתך לא נתיתי ככה, אירוע מאוד מרגש ומרומם, אבל אני רוצה גם לציין עוד דבר, גם מרן הרב סלים, מוסר שם השיחה שם, הוא מדבר
1: איפה על... איפה בארצות הברית, נכון?
0: כן, הוא אומר, הוא בדינר שנערך שם, הוא אומר, בארץ ישראל אנחנו מושפלים, רוטפים אותנו, מבזים אותנו בעיני הציבור, אבל כאן אנחנו מכובדים, זה כמו חיבוק בשבילנו, זה חיבוק לתורה, אפילו יותר מהכסף שאנחנו מקבלים, הוא ככה מדבר על הכבוד התורה שיש שם, והוא גם נושא פרקי תהילים להצלת כלל ישראל, ככה לאחר הדברים שהוא אומר, בואו ככה נשמע מהתפילה והפרקי תהילים שנערכת שם במקום.
2: שמר ישראל
3: אדוני צילך על יד ימינך
2: אדוני שמרך אדוני צילך על יד ימינך
3: השמש לא יקקה בעריה עליי

0: הזה מעניין, רואים את האחדות, הרפסלים בעברה הספרדית והקהל שם בעברה ככה אשכנזית, מתפללים ככה וכולם סביב אותיות התהילים, אין ספרדי, אין ליטאי, אין אשכנזי, אין חסיד, כולם ביחד מתפללים על המצב בארץ הקודש. מה עוד היה שם? יש איזה פיקנטריה משהו? מעניין, הרב יעקב הלל המקובל, כן, איך הוא, זאת אומרת הוא תמיד נוסע עם המשלחת, עם מרן ראש הישיבה רב דוב לנדאו. איך החיבור הזה נוצר?
1: אני חושב שזה חיבור של שנים שהוא מאוד קשור לגדולי ישראל, הליטאים שמאוד מעריכים את התורה שלו והפעילות שלו הגדולה, ומעבר לכך, הגאון הרב יעקב הלל מקבל שם של כבוד בהרבה מקומות בחוץ לארץ. אנחנו רואים את זה במוסדות שלו כאן בארץ, שנגידים רבים שקשורים אליו, ואתה יודע, רואים בו ככה גם חיזוק עצום, גם חיזוק תורני וגם חיזוק כלכלי, שיכול באמת לדבר אל ליבם של הנדיבים ולסייע לקרן עולם התורה. כמובן, כמו שאמרנו, המסע הזה הולך להמשיך גם מחר ובמשך השבועיים האלה, ממקום למקום, גדולי ישראל שהולכים לשאת דברי חיזוק, הרבה דינרים, הרבה שיעורים, הרבה כינוסים שהולכים להיות בהרבה ערים שם ומדינות במהלך המסע הזה. אני אציין שגם היום, ככה, בשעות הבוקר יוצא גם הרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, אמנם לא לקרן עולם התורה, אבל הוא יוצא למסע חיזוק גדול בצרפת, ולאחר מכן הוא ימשיך בסוף השבוע לוינה. אתה יודע, אני חושב שבאמת אולי, כמו שאתה אומר, אני צריך ככה בימים כאלה לנסוע גם, כי כל הרבנים אני רואה שיוצאים לחול, אז באמת כבר אין שליחות.
0: כן, טוב, אתה יודע, הזכרנו את מרן הרב סלים, אז שם בשיחת חיזוק הוא ממש התייחס לגזרות בארץ, והוא אמר, יש בצבא ניסיונות כאלה גדולים, מי יודע כמה בחור יכול לעבור. אנחנו רואים הציונות הדתית, פעם הייתה, היום לא קיימת. למה? הם היו פתוחים ושמעו ושלחו לצבא. הוא בעצם מאשים את הציונות הדתית שבגלל הצבא הציונות הדתית לא קיימת. בואו נשמע את הדברים.
2: בניסיונות כאלה גדולים, מי יודע כמה יעבור. הרי אנחנו רואים, הציונות הדתית פעם הייתה, היום לא קיימת. מה זה?
0: כן,
1: זה דברים שאומר מרן הרב סלים בהיכל הישיבה שלו, ממש ביום חמישי לפני שהוא יוצא ככה למסע הגדול הזה. אני חושב שמרן הרב סלים באמת תמיד מדבר בכאב על כל העניין הזה של הגיוס, הוא ממש זה דבר שמטריד את מלוכתו, בפרט שגם הוא
0: חשיבה עוד הקלטה שככה. עוד הקלטה מעניינת, הוא דווקא, אתה יודע, הוא מתייחס להפגנות, אתה יודע, מצד אחד הוא תוקף את הציונות הדתית, מצד שני הוא מתייחס להפגנות ואומר, הפגנות והמחאות לא ראויות ומזיקות, זה הורס את הנפש של הבחור. יש בחורי ישיבות שכועסים על הנציגים שלא עושים כלום, זה לא נכון, הוא אומר, אני יודע שמנסים בעבר וגם היום, מה כן אפשר לעשות, אבל תראה, הוא מודה שהם ניסו. עשו השתדלות. הוא גם תוקף את היועמ"שית ואומר, היועמ"שית ושופטי הבג"ץ משתפים פעולה, היא זבל והם ירבם בנבט, שגם היו באותו דור, הם חברו לשמאל ולא נותנים פתח לעשות שום דבר. בוא נשמע את הדברים של הרב סלים בארצות הברית.
2: בהפגנות, במחאות, מה שהולך ברחוב, זה לא בעיה.

0: كمسؤول الجبل عن البركان يتفاجئ الأليمون וזה לא טוב להפיע לו בכלל בשביל
1: הוא מנהל פה, זאת אומרת, דיון. אחד אומר, הפוליטיקאים לא עשו כלום, אז הוא אומר, זה לא נכון, הם השתדלו בעבר, כפי שאמרנו. טוב, גדולי ישראל מגינים על הפוליטיקאים.
2: אגב, זה עוד פעם, שאני אומר שהוא אמר את זה בישיבה ביום חמישי, שמה בישיבה ביום חמישי, אותו זמן שהוא דיבר גם על ההפגנות, הוא שינה את הסדר בישיבה, עשו את השיעור מוקדם יותר, ואז בשעה 12 נערך עצרת, ככה הוא תמיד אומר שאנחנו צריכים, אתה יודע, עושים כל מיני פעילויות, אבל צריך לבוא להתפלל על הגזרה הזאת. מתכנסים כל תלמידי ישיבת מאור התורה ועושים עצרת תפילה, פרקי תהילים, ושם בעצרת הזאת הוא נושא דברים ומדבר גם על העניין הזה, ואומר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא הפגנות, לא לצאת בחוץ ולעשות חילול השם, אלא להתפלל ולבדוק אל השם.
1: לא אלמן ישראל, הרב יהודה חזן, תודה רבה לך. מחר תמשיך לעדכן אותנו בעוד פרטים על מסע גדולי ישראל לארצות הברית. תודה.
2: תודה רבה.
1: לפינה ההלכתית שלנו, הגאון הרב שי טחן, ראש כולל שערי עזרא בברוקלין, ניו יורק, וראש בית ההוראה ארזל לבנון, שלום, ערב טוב כבוד הרב, צהריים טובים לכם שם בארצות הברית.
3: צהריים טובים, ערב טוב.
1: בסדר, נרגע הסיפור של הצעדה, ממדני לא הגיע, כן הגיע, את הציבור החרדי זה העסיקה, הצעדה הזו שם צעדה למען ישראל באותו יום חמישי מפורסם?
3: אני חושב שזה יצר דווקא אפקט הפוך, אני חושב שבמשך כל השנים אף פעם הציבור החרדי לא התעניין בצעדה הזאת, אבל פתאום היה יותר התעניינות, כשיש אנטי אז זה יוצר...
1: מעניין. אתם הלכתם לצעדה שם או לא?
3: אני לא. רוב הציבור החרדי לא הלך, אבל לא היה את ההתבדלות
1: שאנחנו
3: לא הולכים. לא היה דבר כזה.
1: זאת אומרת, בסוף האנטישמיות מאחדת אתכם שם בארצות הברית. אני רוצה... אנחנו יודעים, פה בישראל הרבה מאוד לאחרונה, צריך לומר, שמרחם חזרו גם פיגועים, פיגועי ירי, דריסות. השאלה ההלכתית, האם יש חובה הלכתית להתאמן בירי, בנשק, משום סכנה עתידית, והאם בכלל ראוי שאבחי כוללים יתאמנו? זה סיפסניש, מתאים, לא מתאים, כבוד הרב יפסוק לנו.
3: שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שכדאי לדמות את זה, או אפשר לדמות את זה, למה שחלקו הפוסקים בדברי הנודע ביהודה, אם אדם צריך ללמוד, לנתח, אם צריך לנתח גופת מת לצורך לימוד רפואי. וזאת מתוך מטרה לרכוש ידע שיאפשר להציל בעתיד חולים שלוקים במחלה דומה. הנודע ביהודה כתב תשובה, והוא סבר ש... לא צריך ואסור במקרה כן. של ניתוח גופה, כיוון שאתה מנתח את הגופה, אתה מנבל אותה, אסור ללמוד על גבי ניתוח גופה של מת לצורך לימוד לידע עתידי. לא כולם הסכימו עם זה, יש את המחנה חיים שהנכד של החתם סופר שחלק עליו, אבל הנה אנחנו רואים פה רעיון כזה, אם אתה צריך לדוגמה אברך שיושב ולומד תורה, ביטול תורה זה דבר חשוב, האם הוא צריך לחשוש לפיקוח נפש עתידי, דבר שיקרה בעתיד, אין עכשיו פיקוח נפש לפניו, ללכת וללמוד. את הדבר הזה, כדאי לציין פה את החזון איש על הנודע ביהודה, הוא על הדף של הנודע ביהודה, הוא אומר שבאמת הרעיון פה הוא לא פיקוח נפש עתידי, אלא החילוק הוא אם יש דבר לפנינו או לא, דהיינו אם הדבר מצוי, ככה הוא מסביר את זה, לא שהאם זה עתידי או שזה לפנינו, אלא אם הדבר מצוי או אינו מצוי. במקרה ש... ש, שנמצא עכשיו בארץ, שהאויבים הרימו ראש ואמרו לקחו נקחי דם מגוי, אני חושב שזה יותר מצוי וכדאי וראוי אפילו להברך בזמן הפנוי שלו, בבין הזמנים, או בזמנים שבאמת, אני יודע מה, ערב שבת, שהוא יותר פנוי, הוא לא יושב ולומד ממש בהתמדה, שילך וילמד וידע את ירחוש את הידע הזה.
1: זאת אומרת, לא לבוא ולבטל תורה על זה, אבל לנצל זמן פנוי כדי לרחוש. צריך לומר שיש את המקרה המפורסם בצומת רמות, שאברך חיסל שם מחבלים שממש השתלטו על אוטובוס. אברך ועוד חייל חרדי, שניהם ביחד. אברך ממש עם כל, עם כל הגשמק. הוציא את הנשק וירה, הוא פעם ראשונה משתמש בנשק.
3: כל הכבוד. יש רב משה פיינסטיין, הוא כותב באגרות משה, שאין חיוב לאדם ללמוד רפואה, אני עוד פעם חוזר לרפואה, כי זה אותו רעיון, זה כן. פיקוח נפש. אין לאדם חיוב ללמוד רפואה על מנת לרפות חולים. אין, אפילו שהחולים לפנינו, זה שולחים.

שונה מהסברה של הנודע ביהודה והחתם סופר. אפילו שיש עכשיו פולים, אבל אין לו את הידע, אם הוא צריך ללכת וללמוד, לעשות קורס, אומר משה פיינשטיין, כמו שאדם לא חייב ללכת לעבוד על מנת שיהיה לו כסף לקיים מצוות צדקה, להציל נפשות בהם, כמו כן, אותו דבר, הוא לא צריך ללכת וללמוד רפואה, אפילו קורס מזורז, בשביל להציל. הדברים של משה פיינשטיין באמת מוקשים בספר חסידים. בספר חסידים מובא סיפור,

0: התחייב בכל הדברים האלה.
1: כן.
0: אבא שלו אמר לו, הקרובים שלו אמרו לו, אתה לא צודק, זה לא נכון. אם אתה לא הולך ולומד, כיוון שיש בידך ללכת וללמוד, זה נחשב כאילו אתה ממית אותם. זה קצת קושייה על רב משה פיינסטיין, אני לא יודע איך ליישב את זה, אבל זה מספר חסידים.
1: וואו.
0: לפי הדברים שאנחנו אומרים, אדם באמת צריך, צריך, צריך ללכת ללמוד. עכשיו, השאלה היא באמת שאלה חמורה, אם אתה מבטל תורה בשביל הדברים האלה.
1: כתוב בגמרא, הרי, כן, אשר וזכיר, שהאבא חייב, אביו חייב ללמדו לשחות, למשל, נכון?
0: נכון.
1: ולמה? הוא מחויב לתת לו כלים לחיים. מה לעשות? אנחנו בארץ ישראל צריכים כלים לחיות. צריך נשק.
0: נכון, נכון. אני רק אציין שיש פה סתירה שמובאת בנושא כלים ביורה דעה סימן ראשונן א', בלכות צדקה, שהגמרה במגילה תת זין אומרת שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. עדיף שאדם ילמד מאשר שילך להציל נפשות. השולחן ערוך שם פוסק שאם יש אדם שצריך לעזור לו, הוא עני, ואם לא תעזור לו, אז בעלי המקום יקו אותו ויגרם פה שפיכות, אז צריך לתת לו צדקה שנועדה לתלמוד תורה.
1: חזק, לא, אני מנסה להוכיח מהגמרא בקידושין, איפה זה, שבאמת חזל לימדו אותנו מה החובות של האבא, ללמדו תורה כמובן, ברית מילה, טוב, יש את החקירה אם זה חיוב על הבן, רק הוא לא יכול, וללמד אותו שחייה. זאת אומרת, תתמודד עם החיים, תדע להציל את עצמך. ומה שקורה, היום פה צריך נשק. היה פולמוס היום בבוקר פה, הרב, הילדים היו בבית פה בארץ ישראל בגלל הטילים. אז מיליוני אזרחים, הורים, קיבלו היום טלפון, אולי הרבה מאוד טלפונים, הילדים, אבא, אמא, משעמם לי. הילדים בבית, ההורים בעבודה או בכולל וזה, והיה פה פולמוס הלכתי בבוקר, האם מוטל על ההורים להביא תעסוקה לילדים? כאילו איך זה קשור להורים? תעסיק את עצמך, יש איזו חובה על האבא להביא תעסוקה, לייצר תעסוקה לבן? מה אתה, כאילו, באים בדרישה להורים, אבא משעמם לי. הלכתית, אני לא אמור להעסיק אותך בחיים, אני אמור ללמד אותך תורה, לפרנס אותך, אבל דרך ארץ כתוב ללמדו מקצוע, לא שיתו בנהר, להעסיק אותו, שימום, שיסתדר, לא? מה הרב אומר?
0: זה כבר מגיע לנושא של חינוך. ודאי שחינוך זה דבר יותר כללי, אי אפשר להצטמצם בגדרי ההלכה. ההלכה מצמצמת אותנו למה מותר מה אסור, אבל פה זה חינוך.
1: זה היה בהומור הרב, אנחנו פה במלחמה בארץ ישראל. אם לא נשתמש בהומור, אנחנו לא נשרוד את זה.
0: הבנתי אתכם.
1: טוב, יש לי רעיון לשבוע הבא. עלה לי ממש עכשיו שאלה, אם כבוד הרב יכול ככה להכין לנו את הפינה לשבוע הבא. אנחנו יודעים פה בארץ ישראל, נלחמים, רוטפים לומדי תורה, ממש. בחור ישיבה שלומד תורה, עוצרים אותו ברחוב, עוצרים אותו רק כי הוא לא התגייס. יש עוד קבוצה ענקית שלא מתגייסת ולא עושים לה כלום, מפחדים ממנה, הציבור הערבי. האם מותר לבן ישיבה להתאסלם בכאילו? הוא יהפוך את הדת שלו מבחינת התעודת זהות, הוא יכריז שהוא מתאסלם, הוא בעצם הופך להיות ערבי, ואז אפשר בעצם לגייס אותו, בדיוק כמו אלפי הערבים שלא מתגייסים ולא עושים להם שום דבר. יש פה עניין של חילול השם, יש פה עניין של הצרה, כי בסוף אנחנו יודעים שיהודי לא באמת יכול להתאסלם, הוא תמיד נשאר יהודי, אבל יש פה איסור. אני חושב שיש פה מחלוקת הפוסקים בעניין הזה, האם יש הבדל בין להתנצר, להתאסלם, בכאילו, לא בכאילו, סיפור שהיה עוד באנוסי ספרד ושאר מקומות, שבוע הבא הפינה הזו על זה, נכון?
0: בעזרת השם נדבר על זה, אני דווקא כתבתי על זה בספר שלי, סתם שהמאזינים יעשו שיעורי בית, כתוב בשולחן ערוך, שאם גוי שואל אותך, שאם גוי אומר לך, שואל אותך אם אתה יהודי, אסור לך להגיד שאתה עובד כוכבים. אז על זה נדבר, יש פה,
1: נכון.
0: יש פה רבי אשיב חשוב, מעניין. נדבר על זה.
1: שרב לא ייתן ספוילרים, שאני רוצה שיקשיבו עד שבוע הבא, יחפשו את הפינה, וצריך לומר שזה גם, זה קרה גם עם החטופים. שביקשו, ממש דרשו מהם, החוטפים בעזה, הם מחשמם, המחבלים, חבלי חמאס, דרשו מהרבה מאוד חטופים מתאסלם. וחלקם ממש אמרו, לא, אנחנו לא מתאסלמים, לא משנה מה יקרה. היה אחד שעשה בכאילו, דיון הלכתי בשבוע הבא. רב שי תחן, יישר כוח.
0: תודה רבה לכם.
1: יישר כוח, כל תודה טוב. רבה, כל טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: דדי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: תצאו באזור היי, שמי יוני וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי.

0: שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429. בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי רק כאן בקול ברמה.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש ו-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
10: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
11: בשבילך ובשבילי
12: היי שלום, כאן שירה לצבריה. הג'אם שלי הוא ג'אם פנבים, וזה כל כך כיף וטעים לשתות אותו קר מול נוף הגלים.
13: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בקרוב.

0: קול ברמה.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: ברוקלין פינת ג'רבה, הנה עוד.
3: ברוקלין פינת ג'רבה, מתאחדים עם יהדות התפוצות.
2: והיום נהיה בבודווה. אלי, שמעת פעם על בודווה? האמת היא שפעם ראשונה אני שומע על בודווה. עיר, צריך לומר, מאוד תיירותית, מאוד פופולרית, עיר חוף. הרבה ישראלים מגיעים לשם, והיא נמצאת במונטנגרו, שהיא גם מדינה שהרבה ישראלים מגיעים לשם. אפילו מירי גפן מהמשרד פה הייתה שם לאחרונה, והרבה מאוד ישראלים מגיעים, ויש שם השליח חב"ד שמוסר נפש, ויש שם קהילה יהודית, ואנחנו מנסים עכשיו לדבר איתו כדי להבין מה קורה שם. איתנו בקו הטלפון שליח חב"ד במונטנגרו, הרב לייזר ארנפלד, שלום.
4: שלום וברכה, שלום לכל המאזינים.
2: איך אתה מרגיש? הכל בסדר? מזג האוויר שם כמו בישראל בערך?
4: מזג האוויר כמו בארץ, נעים, עיר חוף, יש מלא תיירים עכשיו בתקופה הזאת, מגיעים הרבה אורחים מארץ ישראל, חם מכל העולם.
2: טוב, בוא נתחיל איתך, ממתי אתה שם?
4: אני הצטרפתי כאן השליחות יחד עם אשתי לפני 3 שנים.
2: אוקיי.
4: קריאתו של התליח הראשי למונטנגרו, הרב איידלקופ.
2: מאיפה הגעת? כאן בישראל?
4: הגענו מישראל, כן.
2: אוקיי, אתה מגיע למונטנגרו, ומה קורה שם? כי הקהילה היהודית שם המקומית היא לא גדולה בכלל, בכל מונטנגרו.
4: נכון. במונטנגרו חיים כמה מאות יהודים, בעיקר יוצאי ברית המועצות, יש גם יהודים אירופאים, פנסיונרים, כאלה שמגיעים פה למקום שהוא שקט יחסית בחורף, בקיץ קצת יותר תוסס.
2: כן.
4: סתם מסבר את האוזן, יש פה בשנה כרבע מיליון ישראלים שמגיעים, ואנחנו כבית חב"ד בבודווה, כמובן תחת בית חב"ד המרכזי בפודגוריצה.
2: אתה קצת קטוע. אני רוצה שנייה להבין, העיקר הפעילות שלכם היא בין היהודים המקומיים שהם מועטים, או בעיקר מול דווקא ישראלים, או יהודים שמגיעים מכל העולם להתארח כתיירים?
4: אנחנו מתקיעים הקהילה היהודית המקומית, כמו שאמרנו, יש כמה מאות יהודים בכל המדינה, זה יותר קשר אישי, זה שיעורים פרטיים אחד על אחד, בר מצוות, ביקורי בית, ובכלל כל מהלך השנה יש לנו שי תורה, סעודות שבת ביחד, וכמובן גם בקיץ בעיקר תיירות.
2: כן.
4: עיר תיירותית מאוד, זה נקרא בירת התיירות של מונטנגרו, ברוך השם, יש לנו מניינים כל יום בקיץ, סעודות שבת, שעוקנות קשרה, קטנה.
2: מה האתגרים הגדולים שלכם כיהודים שם? אתה יודע, יש מדינות, למשל איטליה, אוכל קשר, הוא קשה להשגה באיטליה. יש מדינות שאוכל קשר, יש הרבה, לפעמים המילה, שחיטה. מה הסיפור שלכם, האתגר הגדול?
4: כמו שאמרת, זה עניין של אוכל קשר, זה כל דבר צריך לעשות יבוא, מונטנגרו עדיין לא נמצאת באיחוד האירופי, אז כל דבר צריך לעבור קצת בצורה יותר מאתגרת. כמובן גם זה נושא של חינוך הילדים, ברוך השם, אנחנו ארבעה ילדים, זה חינוך ביתי, יש תוכנית לפתור בזאת השם גן יהודי.
2: יפה, אז התוכנית שלכם לפתור גן יהודים, מה, יש ילדים? יש ילודה שם בקרב המשפחות היהודיות?
4: קודם כל הילדים שלנו, ומטבע הדברים גם אנחנו נמצא יהודים שיש להם גם ילדים שירצו להכניס אותם לגן ילדים. יש כמה משפחות, וכן, זאת השם, צריך לעשות איזה מעשה בעניין שזה יצא לפועל.
2: מה זה מעשה? כסף.
4: לא, לפתוח.
2: לפתוח, זאת אומרת, לעשות מעשה. תגיד לי רגע, יש לך איזה סיפור, משהו קצת להכניס אותנו לאווירה, סיפור מרגש, יהודי שהכיר את יהדותו בגיל 70, איזה זוג שהתחתן בגיל 80, ובזכותכם נחשף שם יהודי, תתן לנו משהו, איזה פיקנטריה, משהו.
4: תראה, החיים בשליחות הם כל הזמן סיפורים, אבל סיפור טוב, אם אתה רוצה ככה, למאזינים.
2: כן.
4: אז יש פה משפחה אחר כאן בבודווה, לפני שנתיים וחצי, האמא פנתה שהבן שלה יש לו בר מצווה, ושניחים אותו לבר מצווה. רכשנו לו זוג תפילין, ציצית וכיפה. ישבנו כמה פעמים בשבוע ללמוד על לשחות תפילין, איך מניחים תפילין. ולפני כמעט שנה שלחנו אותו לישיבה במוסקווה. ברוך השם עושה שם חיל. דיברתי על קשרות, שומר שבת. וזה מאוד מחמם את הלב.

0: לשמוע שדברים טובים קורים. שאנחנו אף פעם לא יודעים איזה השפעה יש לדברים, והנה, השפעה מאוד טובה על ילד שיגדל יהודי שומר תורה ומצוות, זה כן, מאוד מחזק.
1: איזה יופי. תגיד לי, בסוף אתה מתאר פה חינוך ילדים, אתגר, בסוף זה אתגר גם שלך ושל רעייתך, היה לכם איזה רגע שממש הייתם בקושי גדול ואפילו חששתם, אמרתי אולי נחזור לארץ, אולי נעזוב את מונטנגרו?
0: אנחנו כל הזמן באיזה תחושת שליחות, אז אנחנו יודעים שזה חלק מהשליחות, הולכים בברכתו של הרבי, אז הכל מסתדר בסופו של יום.
1: יפה, יפה מאוד. תגיד לי, מה הייתם רוצים שבישראל ידעו עליכם, על הקהילה היהודית שם במונטנגרו? כי יש ניתוק, והתפקיד שלנו בפינה הזו זה לחבר בין היהודים כאן בישראל ליהדות התפוצות.
0: חב"ד מונטנגרו, כמו כל בית חב"ד בעולם, פתוחה ומזמינה את כל אחד ואחד, יהודי מכל, מכל הקשת הישראלית. אנחנו רואים את זה בעיקר בשבתות כאן בבתי חב"ד, שמגיעים יהודים לקידוש או לקבלת שבת. אתה רואה התרגשות על אנשים ברמה ש... שאתה גם בעצמך מתרגש מרוב שאתה רואה איזה יהודי פותח סידור, מתפלל קבלת שבת, או אישה מדליקה נרות, או מלחם סעודה. אנשים יוצאים מפה אחרת לגמרי. רואים את זה בעיניים שלנו כל שבוע.
1: מה אתה אומר? וואו, אתה אומר, זה גם נותן לכם את הכוח. אנטישמיות, יש ברחובות שם? או ש... אתה יודע, בכל אירופה היום, ארצות הברית, אתה הולך במנהטן, אתה יכול לחטוף כללות ולפעמים גם מכות. מה קורה אצלכם?
0: נגיד, זה ככה, מונטנגרו הם בין המדינות היחידות, ברוך השם, ששקט יחסית. אם כי תמיד צריך, אני אומר, מונטנגרו שקטה יחסית בנושא של אנטישמיות, אין כמעט תקריות, אבל תמיד טוב להיות עני ולהסתכל מסביב.
1: כי אתה יודע, מגיעים תיירים מכל העולם, גם יש הרבה מוסלמים שמגיעים. יש הרבה מוסלמים שם?
0: 20% מהאוכלוסייה היא מוסלמית, אבל מוסלמית מאוד רגועה וביחסים טובים. לא נתקלנו בדברים אנטישמיים, ברוך השם, שגם לא יהיה כך. זה אפשר להסתובב פה ולהרגיש חופשי בבית. אדרבה, מכבדים גם את היהודים.
1: כן. היית נשאר שם עוד 15-20 שנה, או ששליח חב"ד גם חושב על התחנה הבאה? אתה יודע, בעבודה תמיד חושבים על התחנה הבאה. אתה יודע, אני אומר, אני בא להיות גם ברדיו, כך וכך שנים. האם שליח חב"ד גם יש לו את היעד הבא כבר? אחרי מונטנגרו, לאן אתה הולך?
0: עד ביאת משיח אנחנו כאן.
1: עד ביאת משיח. הבנתי. טוב, בעזרת השם שמשיח יגיע בקרוב.
0: מיד.
1: בעזרת השם. הרב ורנפלד, יישר כוח לך, לרעייתך, שאתם עושים עבודת קודש. הפינה הזו כל כך חשובה לי, כי אתם לא נמצאים באור הזרקורים, אף אחד לא יודע מה אתם עושים, ולפעמים יש רגעים של מסירות נפש, ואני שומע את הצניות ככה בכל, יש רגעים של מסירות נפש, של קושי, פתאום גם זה כסף, וגם אם זה תקציבים או קשיים אחרים, וכן, צריך פה... אירוע, צריך תעצומות נפש, ואתה יודע שיודעים שאתם שליחים של הרבי, ושליחים של הקדוש ברוך הוא שנמצא איתכם, זה נותן כוח.
0: כן, ודאי, ודאי, הולכים ברכתו של הרבי, ולכת עם ראש מורם, ולדעת שכל יהיה כמו שצריך.
1: לגמרי, הרב לייזר רנפלד, שליח הבד בבדווה, מונטנגרו, תודה רבה, בשורות טובות. כל טוב. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום. אני רוצה לומר תודה לישי חסון, לאלי בן חמו, תודה גם ליוני פדידה, ולכל מי שככה היה מאחורי הקלעים, אבנר שרון, וכמובן יחיאל צולמן, אני יעקב גרודקה, בעזרת השם ניפגש מחר.
2: התוכנית הבאה, אליבא דהלכתא, בהגשת הרב יעקב סיני.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן עושים לכם.
5: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
1: פור, חד וחלק.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
8: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
7: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
6: שלום עליכם.
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. פיקוד העורף עדכן הערב את מדיניות ההתגוננות וקבע כי ממחר בשעה 6 בבוקר כל המדינה תחזור לשגרה מלאה למעט יישובי קו העימות בצפון. ההנחיות המעודכנות יהיו בתוקף עד יום רביעי בשעה 8 בערב. באזור קו העימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה ושדה אליעזר תתקיים פעילות חלקית, במסגרתה ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולהגיע למקומות עבודה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. בעקבות הסרת המגבלות של פיקוד העורף, משרד החינוך הודיע כי הלימודים יחודשו מחר באופן מלא. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תבליג על ירי נוסף מאיראן. ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה בזו בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יראו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה וזה גם לא יקרה, הבהיר נתניהו וציין כי כעת האש נצורה, כי אחרי שהקנו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור באיראן יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, דברי נתניהו. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לקיזוז כספים מהרשות

0: הפלסטינית בשל נזקים שנגרמים מפיגועי טרור. מדובר על נזקים שנעמדים במאות מיליוני שקלים מדי שנה, שיוברו קודם כל למשפחות נפגעי הטרור ואז לאוצר המדינה. חבר הכנסת אביחי בארון מהליכוד, יוזם הצעת החוק, מסר כי הרשות בחרה במשך שנים לתמרץ טרור, הגיע הזמן שתישא בתוצאותיו. לקיים בנו חכמי ישראל, עצרת זעקה ותפילה נערכת הערב לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר, כי בעצרת משתתפים גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון, הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר, והרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה במידות החום, בימים רביעי וחמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות, בצוות אריה וישניאק.

שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק לאורו ובתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח, ואין זאת אלא תורה, ככה אומרים רבותינו במסכת עבודה זרה בדף ב', וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אף אחד מאיתנו לא יודע מה ילד יום, אויבינו חורשים עלינו רעה, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. מצד שני, גם אצל ידידינו בעולם אנחנו לא מצליחים להבין מה יש בליבם. הבית ימין הוא ראה ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. לכן, בזאת אני בוטח, רק התורה היא הגונה מגנה והצולה מצלה, ואת זה כבר כולם יודעים, לא בחיל ולא בכוח. כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות, כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תושייני. זה נכון שגם אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות. דוד המלך אומר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. תראו בספר תהילים, אחרי המילה ואנחנו, יש ניקוד של פסק בטעמי המקרא. הסביר מרן זכר צדיק לברכה, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו, גם אנחנו צריכים רכב וסוסים, טנקים ומטוסים וטילים וכלי מלחמה, זו חובת ההשתדלות שלנו. אבל העיקר הוא, בשם אדוני אלוהינו נזכיר, ואז הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אמן כן יהי רצון. בשבועיים האחרונים פתחנו בסדרת תוכניות מיוחדות שעוסקות בדיני טבילת כלים, נושא רחב ומרכזי מאוד שכל אחד מאיתנו נתקל בו. מצוות טבילת כלים, כלי סעודה חדשים שהם בתוצרת של גוי או נקנו מהגוי, יש בעניין הזה הרבה שאלות וספקות בעניינים מעשיים מאוד, ואנחנו נמשיך בנושא הזה גם הערב, בעיקר בכל מה שנוגע לסוגי הכלים שחייבים בטבילה. כפי שכבר הרחבנו, המקור של המצווה הזו הוא במלחמת מדיין, בפרשת מטות, אחרי שבני ישראל חזרו מהמלחמה עם המדיינים, חזרו עם שלל גדול, בין היתר גם כלי סעודה, כלים שהיו בלויים ממאכלות אסורות שבישלו בהם המדיינים. ואז לימד אותם אלעזר הכהן איך מכשירים כל כלי, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש.

אש וטהר, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. באותה הדרך שהכלי בלה את האיסור, ככה הוא פולט אותו. אבל, מעבר לכל זה, אומר אלעזר הכהן לבני ישראל, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש וטהר, אך במי נידה התחתה. כלומר, מלבד העגלה או הליבון שצריך לעשות לכלים שבלויים עם האכלות אסורות, כדי להפליט את הבליעה האסורה שיש בהם, גם אחרי שאין בהם כבר שום בליעה אסורה, עדיין יש טהרה אחרת שצריך לעשות להם. וטהר, צריך להטביל אותם במים, אך במי נידה התחתה. מים שהנידה טובלת בהם, זה מקווה של 40 סאה. זהו היסוד של הכשר כלים. אפילו כלים חדשים לגמרי שלא בישלו בהם מעולם, אבל הם היו בבעלות גוי, הם צריכים טבילה כדי שיהיה מותר להשתמש בהם. ומה הסיבה לזה? מסבירים רבותינו בירושלמי בסוף מסכת עבודה זרה, כדי להוציא אותם מטומאת הגוי ולהכניס אותם לקדושת ישראל. כמו גוי שרוצה להתגייר, הוא צריך טבילה, כדת וכהלכה. ככה גם הכלים שלו, כשעוברים לרשות ישראל, צריכים טבילה. כפי שלמדנו בהרחבה, לגבי כלי מתכות, כמו סירים, כמו סכום שעשוי ממתכת, דעת הרבה מהפוסקים שהחיוב להטביל אותנו מן התורה. זה מה שהתורה אומרת בכלי מדיין, את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת. אלו שישה סוגי מתכות. לעומת זאת, כלי זכוכית, למרות שמבואר בגמרא שגם הם חייבים בתבילה, כי הם דומים לכלי מתכות, הרי אם כלי זכוכית נשברו, אפשר להתיך אותם, למחזר אותם, ולעשות כלי חדש. יש להם תקנה, בדיוק כמו כלי מתכות. לכן גם כלי זכוכית שנלקחו מהגוי צריכים תבילה, אבל חיוב התבילה שלהם הוא רק מדרבנן. האמת שגם לגבי כלי מתכות, דעת הרמב״ם שהתבילה שלהם מדרבנן, אין בכלל תבילת כלים דאורייתא. אבל מדברי מרן השולחן ערוך נראה שהוא נוקט להלכה כדעת הרבה ראשונים, שכלי מתכות חייבים בתבילה מהתורה, אבל כלי זכוכית, כמו שאמרנו, הם ודאי מדרבנן. יש לזה כמה השלכות הלכתיות שעסקנו בהן בתוכניות הקודמות. כלי פלסטיק, צלחות וכוסות וסכום מפלסטיק, אפילו שהם תוצרת חוץ, אנחנו נוקטים להלכה שהם פטורים מתבילה. ככה הסכימו כמה מגאוני דורנו, וכך פוסק מרן. אפילו שיש להם דמיון לכלי מתכת ולכלי זכוכית, אפשר למחזר אותם אם הם התקלקלו ולייצר מהם כלים חדשים. בכל זאת, אנחנו לא יכולים להוסיף על הגזרות של חז"ל במה שלא היה בזמנם. כלי פלסטיק לא היו בזמן רבותינו. זה דבר חדש. לכן אנחנו לא יכולים לגזור עליהם רק בגלל שהם דומים לכלי זכוכית. בהחלט אפשר שאם הפלסטיק היה בזמן חז"ל, הם היו גוזרים גם עליו, כמו שגזרו על כלי זכוכית. אבל כיוון שכלי הפלסטיק לא היו בזמן חז"ל, לכן למעשה אנחנו לא צריכים להטביל אותם. רק כותב מרן, מי שרוצה להחמיר על עצמו ולהטביל כלי פלסטיק בלי ברכה, אז תבוא עליו ברכה. גם כלי חרס וחרסינה או כלי פורצלן לא צריכים טבילה. יש כלי חרס או חרסינה שמצופים באופרת או בזכוכית, אם הם מצופים מבית ומחוץ, צריך להטביל אותם בברכה. ככה כתבו כמה אחרונים, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אבל אם המצופים במתכת או בזכוכית רק מבפנים, כיוון שיש בעניין הזה מחלוקת, אז מטבילים אותם בלי ברכה. כלי הפורצלן שיש לנו היום, אפילו שהם מצופים בזכוכית, אבל הציפוי של הזכוכית מעורב יחד עם החרס, ולכן הזכוכית הזו זה לא דבר שאפשר למחזר אותו, זה לא דבר שאפשר לחדש אותו במידה והוא נשבר. לכן למעשה היום אנחנו לא מטבילים גם כלים שעשויים מפורצלן. באותה מידה כלים של אבן או של עץ או של עצם או כלי נייר וקרטון, כל אלו לא צריכים טבילה. חיוב הטבילה הוא רק בכלי סעודה שעשויים מתכת או זכוכית. מעבר לכל זה, למדנו שיש איסור להשתמש בכלי לא טבול. אפילו שימוש ארעי, אפילו שימוש חד פעמי, כך פוסק הרמ"א ביורה דעה בסימן קוף סעיף ח', אסור להשתמש בכלי שטעון טבילה, אפילו בדרך ארעי. אין היתר להשתמש בכלי לא טבול, אפילו פעם אחת. בפשטות, זה לא אסור מן התורה, אלא אסור מדרבנן. גם בכלי מתכות, איסור השימוש בכלי שלא טבול, הוא רק מדרבנן, ככה מבואר גם בביאור הלכה, בסימן שינקף ג' סעיף ז'. רק בכל זאת, אם עברנו ובישלנו בכלי, לפני שהטבלנו אותו,

או השתמשנו בכלי הזה בלי טבילה, מי שעשה את זה בהחלט עבר על איסור, אבל האוכל שהיה בתוך הכלי לא נאסר. ככה כותב הרמ"א בסימן קכ"ף סעיף ט"ז, הכלי הזה נשאר חייב בטבילה, אבל האוכל מותר באכילה. כשאנחנו רוצים לדעת מבין כלי המתכות וכלי הזכוכית, איזה כלים חייבים בפועל בטבילה, התחלנו להזכיר בשבוע שעבר כמה תנאים יסודיים מאוד. בראש ובראשונה, הכלים הללו מוכרחים להיות כלי סעודה, כלים שמשמשים לסעודה. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קכ"ף סעיף א'. אבל בנוסף, אנחנו צריכים שהכלי הזה נוגע באוכל ממש. כותב מרן הבית יוסף, חצובה שמניחים עליה סירים, היא לא צריכה טבילה, כי לא נותנים עליה את האוכל עצמו. היא לא נוגעת באוכל. לעומת זאת, רשת שמניחים עליה את האוכל ממש, כמו רשת שצולים עליה בשר, היא חייבת בטבילה, כי מניחים עליה ממש את האוכל. ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן קכ"ף סעיף ד'. יבוא אדם ויאמר, אבל לפעמים אני מניח על החצובה לחם, כדי לחמם אותו. אז האוכל נוגע ישירות בחצובה. או שאני צולע עליה חצילים. כותב מרן, אנחנו הולכים אחרי רוב תשמישו של הכלי. זה מבואר בפרי חדש, והסכימו לזה כמה אחרונים, וגם הבן איש חי, וככה פוסק מרן, שהולכים אחרי רוב תשמישו של הכלי, גם לעניין טבילת כלים. לכן, אפילו שלפעמים מניחים לחם על החצובה, כיוון שרוב תשמישה הוא להניח עליה סירים, והאוכל ממש לא נוגע בה, היא לא צריכה טבילה. בני אשכנז מחמירים בזה, כי מדברי הרמ"א בסימן קכ"ף סעיף ח' נראה שהוא חושש גם למיעוט התשמיש, לכן לגבי חצובה למשל, אם רוצים להניח עליה פיתות או לצלוט עליה חצילים וכדומה, צריכים להטביל אותה על כל פנים בלי ברכה, אבל למנהג שלנו הספרדים, כלים שלא נוגעים ישירות באוכל לא צריכים טבילה, אפילו אם לפעמים האוכל נוגע בהם ישירות, אנחנו הולכים אחרי רוב תשמישו של הכלי. מהסיבה הזו, פותחן של קופסת שימורים. הפותחן הזה מסייע לנו באכילה, אבל הוא לא בא במגע ישיר עם האוכל, אז הוא לא צריך טבילה. או הצלחת של המיקרוגל, צלחת מזכוכית, על פי רוב לא מניחים אוכל ישירות על הצלחת הזו. תמיד יש איזו צלחת או כלי עם האוכל, שאותו מניחים על הצלחת של המיקרוגל, לכן היא פטורה מטבילה. גם אם לפעמים מניחים לחם או איזה דבר ישירות על הצלחת של המיקרוגל, אנחנו הולכים אחרי רוב תשמישה של הצלחת, ולכן היא פטורה מטבילה. כלל נוסף ומרכזי מאוד שיש לנו בדיני טבילת כלים, שכלי הסעודה הללו יכשירו לנו את האוכל לאכילה תכף ומיד, בלי שנצטרך אחר כך לעשות באוכל עוד תיקון אחר. שימו לב, כותב המורדכי מרבותינו הראשונים, סכין של שחיטה, לא צריכים להטביל אותה. למרות שהיא ודאי כלי סעודה, אי אפשר לאכול את הבשר בלי שחיטה. אבל הבשר הזה, אחרי השחיטה, עדיין לא מוכן לאכילה. צריך לבשל אותו, או צריך לצלוט אותו, ואז בכל אהבת נפשך תאכל בשר. כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן קכ"ף סעיף ה', סכין של שחיטה לא צריכה טבילה. הרמ"א כותב שטוב להטביל בלי ברכה. האמת שגם הבן איש חי כותב להטביל סכין של שחיטה בלי ברכה. אבל לדעת מרן השולחן ערוך, לא צריך להטביל בכלל. החיוב להטביל הוא רק כלי כזה שמכשיר את האוכל לאכילה, בלי שנצטרך אחר כך לעשות בו עוד תיקון נוסף. לכן, הזכרנו בשבוע שעבר, קולפן ירקות, שהסכין עשויה ממתכת. אם הוא נועד ברובו לקילוף ירקות שאי אפשר לאכול אותם כמות שהם חיים, תפוחי אדמה, בטטה או חצילים וכדומה, המקלף הזה פטור מטבילה. כי עדיין הם צריכים בישול או טיגון, המקלף הזה לא מכשיר אותם לאכילה. רק בני אשכנז יטבילו בלי ברכה. זה נכון גם לסכין מיוחדת שמיועדת להוציא את התחולה של הקישואים. כדי להכין קישואים ממולאים, זה נקרא קישואן או מרוקן ירקות, גם אם זה עשוי ממתכת, זה לא טעון טבילה, בטח לא בברכה, כי הקישוע הזה עדיין לא ראוי לאכילה לפני שנבשל אותו. באותה מידה, כלי שמכינים בו את העיגולים של הפלאפל, או פטיש של שניצל שעשוי ממתכת, או נפה של קמח ממתכת, או מערוך, כל אלו, לא מכשירים את האוכל לאכילה, אלא הוא זקוק לתיקון נוסף, לכן אנחנו הספרדים לא צריכים להטביל אותו בכלל, ובני אשכנז יטבילו בלי ברכה. אבל אם המקלף הזה שדיברנו אודותיו, מיועד לגזר, או מלפפון, או קולפן של כרוב,
הוא נוגע באוכל, והירקות הללו מיד מוכנים לאכילה,

0: כמות שהם חיים, אז הכלי הזה צריך טבילה. אם הקולפן מיועד אצלנו לכל סוגי הירקות, גם לתפוחי אדמה וגם לגזר ומלפפון, שוב, אנחנו הולכים אחרי רוב תשמישו. אם רוב השימוש לירקות שלא מוכנים תכף לאכילה, אז הכלי הזה לא צריך טבילה. אבל אם רוב השימוש לירקות שנאכלים כמות שהם חיים, אז צריך טבילה בברכה. ככל שיש לנו ספק, אז כמובן נטביל בלי ברכה, או יחד עם כלי אחר שבוודאות חייב בטבילה. כשאנחנו מדברים על סוגי הכלים שחייבים בטבילה, אחת השאלות המרכזיות היא לגבי כלי אחסון. כלים שלא אוכלים מתוכם, ולא שותים מתוכם, ולא מבשלים בהם, אבל מאחסנים בתוכם את האוכל. הם מיועדים לשימור האוכל. זה יכול להיות צנצנת זכוכית, או קופסאות מתכת ששמים בתוכם עוגיות או דגני בוקר. זה יכול להיות צנצנות של קפה וסוכר, או של תבלינים. האוכל נוגע בהם, אבל הם רק כלי אחסון. האם הם חייבים בטבילה? הגאון הכנסת הגדולה כותב לדון בחביות גדולות של חרס, שמצופים בעבר, מצופים באופרת או בזכוכית, ושמים בתוכם יין. הבעיה היא שאלו חביות גדולות מדי, הן לא נכנסות במקווה, אז איך אפשר להטביל אותן? מביא הכנסת הגדולה הדעה שהם לא צריכים טבילה. כי דווקא כלי סעודה צריכים טבילה, אבל החביות הללו מכניסים בתוכם יין לקיום. לא אוכלים מתוכם ולא שותים מתוכם, זה רק ליחסון, לכן הם פטורים מטבילה. מצד שני, כותב הכנסת הגדולה, שבספר איסור והיתר הוא מצא שכן צריך להטביל חביות כאלו. לכן הוא כותב, אם מדובר בכלי מתכת, או שמצופים מתכת מבית ומחוץ, שחיוב הטבילה מן התורה, אז צריך להחמיר יותר. את כל זה מביא הגאון רבי עקיבא איגר, בהגאות לסימן קוף-קף סעיף א'. האמת, שכמה אחרונים הסכימו, שלא צריכים להטביל כלים שעומדים ליחסון. ככה כותב בשו"ת בית יהודה, מביא אותו הבן ישחי, בפרשת מתות אותי, הוא כותב, בקבוקי יין לא חייבים בטבילה, כי התורה חייבה להטביל רק לסעודה, ואלה לא כלים שאוכלים מתוכם ולא שותים מתוכם, וגם לא מבשלים בהם, אלא הם כלים שנועדו להחסן בהם את היין, רק מוזגים מהם, לכן הם פטורים מטבילה. ככה הסכים גם מסגרת השולחן, והמריל דיסקין, והציץ אליעזר. לעומת זאת, הבית דוד מחמיר, גם הבן ישחי כותב שהמנהג אצלהם להחמיר. למעשה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, ראוי להטביל כלים של יחסון בלי ברכה, כדי לחשוש לדברי החולקים, אבל גם מי שמקל לא להטביל אותם בכלל, יש לו על מה שיסמוך. במיוחד בכלי יחסון מזכוכית, כמו הצנצנות של הקפה והסוכר, כל החיוב הטבילה שלהם היא דרבנן, אז יש מקום לומר, ספק דרבנן לכולה. זה הדין. בכלי יחסון, אנחנו מטבילים אותם בלי ברכה, ומי שמקל לא להטביל אותם בכלל, יש לו על מה שיסמוך. איך אנחנו מתייחסים לבקבוקים מזכוכית? בקבוקי יין, או מיץ ענבים, או בירה, או בקבוק שמן זית. לכאורה, יש מקום לדון גם את הבקבוקים ככלים שמיועדים ליחסון. אם לא שותים מהם ישירות, אלא רק מוזגים מהם לכלים אחרים, אולי הם רק ליחסון, שיש פותרים אותם מטבילה. למעשה, לכאורה נראה שבקבוקים כאלה שרגילים להביא אותם לשולחן, לסעודה, לא מוגדרים כלי אחסון, אלא כלי סעודה. בקבוק יין או מיץ ענבים מביאים לשולחן ומתכבדים בו ומוזגים ממנו. זה לא רק מיועד לאחסון של המשקה, הוא ממש כלי סעודה. הוא כמו קנקן מים שמביאים לשולחן. ברור שהוא מוגדר כלי סעודה. זה לא דומה למשל לבקבוק שמן שהוא לכאורה עומד רק ליחסון של השמן. ברוך השם מצאתי את הסברה הזו בשו"ת מנחת שלמה, ככה כותב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שרק בקבוקים שלא מביאים לשולחן בשעת הסעודה להראות מהם את המשקה שיש בהם, אז יש לדון אותם שהם כלי יחסון. אבל כלים שמביאים אותם לשולחן הם לא כלי יחסון. על כל פנים, איך שלא יהיה, כמו שאמרנו, גם כלי יחסון מטבילים בלי ברכה, וככל שיש ספק בעניין הזה, אז אנחנו מטבילים בלי ברכה, או שמצרפים את הכלי הזה לכלים אחרים, שבוודאות חייבים טבילה בברכה. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן, נעסוק בשאלה שהרבה אנשים מתחבטים בה. בקבוקי שתייה מזכוכית, או צנצנות של קפה ונס קפה, שרוצים לעשות בהם שימוש, האם הם חייבים בטבילה? הפסקה ומיד שווים.
1: מיד לשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.

0: עמודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: בעוד 72 שעות זה קורה. אלף השופרות אצל הצדיק בעמוקה עבור מעוקבי הזיווג, הזדמנות נדירה של פעם בשנה. ישיבת המקובלים, היחידים שם במסירות נפש, יום יום כל השנה. מוסרים שמות ובקשות עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם הכי.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
12: אביהם של ישראל קוראים בשמך המורדכי.
13: אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: בשבילך ובשבילי
16: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
17: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו ממשיכים לעסוק הערב בדיני טבילת כלים כהלכה. דיברנו על היסודות המרכזיים ועל סוגי הכלים שטעונים טבילה, וזה מביא אותנו לעסוק בעניין יסודי מאוד שהרבה אנשים מתחבטים לגביו, וזה בכל מה שנוגע לבקבוקי שתייה מזכוכית של יין או מיץ ענבים או בירה ושמן זית, וגם פחיות של משקאות, פחיות ממתכת. איך אנחנו בעצם משתמשים בהם בלי טבילה? הרי על פי רוב הם מיוצרים בחוץ לארץ. המפעל לא הטביל אותם. גם הכשרות שיש על הבקבוק, החותמת הזו לא מעידה שהטבילו את הבקבוקים.

או את הפחיות הללו. וכאן צריכים לעשות הבחנה חשובה מאוד. המפעלים שמילאו את היין או את השמן בבקבוקים לא היו חייבים להטביל אותם. מה הסיבה? דעת כמה מרבותינו האחרונים שכלים שמיועדים לסחורה לא חייבים בטבילה. היסוד של זה מבואר בבית יוסף בסימן קופקף, שאם אדם קנה כלי לסחורה והשאיל אותו למישהו אחר לצורכי סעודה, הכלי פטור מטבילה. רק אם אדם קנה כלי למטרה של סחורה ומחר אותו למישהו אחר לצורכי סעודה, אז השני חייב להטביל אותו. אבל כשהכלי עומד לסחורה, הוא לא חייב בטבילה, גם אם השאלנו אותו למישהו. מכאן למד מרן זכר צדיק לברכה, שהכלים במלונות ומסעדות וקיוסקים למיניהם, כיוון שהם עומדים לסחורה, בעלי המקום קנו את הכלים לצורך הלקוחות, ועכשיו הם מושאלים ללקוחות, הכלים הללו פטורים מטבילה. ככה כתב הדרכי תשובה. הסכימו לזה כמה אחרונים, ובלי נדר עוד נעסוק בסוגיה הזו מכמה היבטים. אבל במה שנוגע לענייננו, בקבוקי שתייה מזכוכית, היצרן או בעל המפעל לא היו חייבים להטביל אותם, כי הכלים הללו עמדו לסחורה, עמדו למחירה. השאלה היא, מה לגבי הצרכן? קנינו בקבוק יין או מיץ ענבים, בקבוק זכוכית של שתייה קלה, או בקבוק זכוכית של שמן, או צנצנת זכוכית של קפה. המפעל לא היה חייב להטביל את הכלים. אבל האם אני צריך לרוקן את התחולה ולהטביל את הכלי הזה כדי להשתמש בו? בשם החזון איש מובא שככה צריך לעשות. כי אצלנו זה כבר לא עומד לסחורה, אצלנו זה עומד לשימוש אישי. אבל זו בעיה קשה מאוד, גזרה שהציבור לא יכולים לעמוד בה. לכן, גאוני זמננו כתבו כמה היתרים לשימוש הראשוני הזה שלא מחייב להטביל את הכלי. למשל, כותב המהר"ל דיסקין שהשימוש הראשוני בכלי לא נקרא שימוש, זה רק שב ואל תעשה. לכאורה, ההבנה בדברים שלו היא כזו, שימוש בכלי זה כשאני ממלא אותו באוכל, או אוכל ממנו, או שותה ממנו, או מבשל בו, זה שימוש בכלי. אבל כשאני משאיר את האוכל בתוך הכלי ומוציא את התחולה שלו, זה לא נקרא שימוש בכלי, זה שב ואל תעשה. גם אם זה לוקח לי הרבה זמן לרוקן את הכלי, וזה לוקח לי ימים ושבועות, אבל הוצאת התחולה מהכלי לא נקראת שימוש בכלי. זו סברה שכותב המהר"ל דיסקין, להתיר את השימוש הראשוני. יש עוד סברה שכותב בשו"ת פרי השדה, תשמעו דבר מעניין. אדם שקונה כלי זכוכית או מתכת עם האוכל בתוכו, כמו בקבוק קטן של זכוכית, עם שתייה קלה, עם סודה, או פחית שעשויה ממתכת, מן הסתם אין דעתו לקנות את הכלי. הרי אם הוא יקנה את הכלי, הוא מכניס את ראשו בתוך הסבך, אולי הוא עובר על איסור שהוא משתמש בכלי בלי טבילה, ואיסורה לא ניחלה למקנה. הוא לא מתכוון לקנות את הכלי, אלא רק את התחולה שלו. אז זה כמו כלי שהוא סחור אצלי, או שאול אצלי, שאני פטור מטבילה. חזל אמרו בעבודה זרה בדף העיני, כלי שאול לא דומה למה שהיה בכלי מדיין, והוא לא חייב בטבילה. זו הסברה של שוט פרי השדה. כשאני קונה כלי שיש בתוכו אוכל או משקה, אני לא מתכוון לקנות את הכלי כדי לא להיכנס לבעיות בעניין הטבילה שלו. איסור לא נוח לי לקנות. כך כותב גם בשוט חלקת יעקב, הסכימו לזה כמה פוסקים. יש עוד סברות, כמו למשל שהכלי בטל לגבי המאכל, כי העיקר הוא האוכל, אז לכן אין חשיבות לכלי לחייב אותו בטבילה. על כל פנים, אנחנו מתירים את השימוש הראשוני. ככה גם הביא בשמירת שבת כלחתה בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. ושימו לב, אפילו אם מזגתי יותר מדי יין, ואני רוצה להחזיר קצת לבקבוק, או שהוצאתי יותר מדי נס קפה מהצנצנת, ואני רוצה לשפוך חצי כפית בחזרה, אמר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זה עדיין לא נחשב שימוש בכלי. זה המשך השימוש הראשוני, זה המשך המצב הקודם, ושימוש ראשוני מותר. על כל הסברות הללו שהזכרנו, יש מקום להוסיף, שאם הכלי הזה מיועד לאחסון, אני לא אוכל מתוכו ולא שותה מתוכו, אלא שופך מתוכו לכלי אחר, מוציא ממנו לכלי אחר, כמו קפה שאני מוציא מהצנצנת, כלי שמיועד לאחסון, כבר למדנו שלדעת כמה אחרונים פטור מטבילה. במיוחד בכלי זכוכית, שהם דרבנן. אז אנחנו אומרים, ספק דרבנן לכולה, ואפילו פחית של מתכת, הרי איסור השימוש בכלי הוא ודאי רק דרבנן. גם כלי מתכות שחיוב הטבילה שלהם מן התורה, אבל האיסור להשתמש בכלי לא טבול הוא רק דרבנן. לכן אנחנו מקלים לעשות שימוש ראשוני, להוציא את התחולה שיש בכלי הזכוכית או המתכת הללו. כל זה נכון.

מה שנוגע לשימוש ראשוני. אבל זה מביא אותנו לשלב נוסף. אם אחרי שרוקנתי את הבקבוק זכוכית או את הצנצנת, אני רוצה שוב להשתמש בהם, זה כבר לא שימוש ראשוני, צריך קודם כל להטביל את הכלי הזה. ככה מובא בשם מרן זכר צדיק לברכה והגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שצריכים להטביל את הכלי רק בלי ברכה. למה שלא נטביל בברכה? קודם כל, אם זה כלי שמיועד ליחסון, כמו צנצנת זכוכית של קפה או נס קפה, אחרי שסיימנו לרוקן את התחולה שלה, אנחנו רוצים להשתמש בה, לשים בה סוכר או משהו אחר, עדיין עושים בה שימוש ליחסון. לא אוכלים בה ולא שותים בה. כבר למדנו שכלי יחסון מטבילים בלי ברכה. אבל יש בעניין הזה סברה נוספת, וזו סברה שכתבו האיגרות משה והאור לציון, שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. בקבוקי הזכוכית הללו, או הצנצנות של הנס קפה וכדומה, הם נועדו לשימוש חד פעמי. אז בעצם הם לא נחשבים בכלל כלים שמחויבים בטבילה. כפי שנלמד עוד מעט, יש כמה אחרונים שסוברים ככה. כלי חד פעמי הוא לא כלי לעניין טבילת כלים. כאשר אדם מחליט להשתמש בכלי הזה פעם נוספת, הוא בעצם הופך את הצנצנת הזו לכלי. והוא ברוך השם, מבני אברהם, יצחק ויעקב, הוא יהודי. שינוי הייעוד של הכלי נחשב כמו יצירה של הכלי. אז מי הפך את הצנצנת הזו לכלי? הישראל. זה כמו תוצרת ישראל, וזה פטור מטבילה. ככה כתבו האיגרות משה והאור לציון והציץ אליעזר. כולם כתבו את הסברה הזו. זה מאוד מעניין שאנחנו מתייחסים למחשבה של הצרכן כמה שהופך את הכלי הזה לכלי. בפרי מגדים, בסימן תפנון א', מבואר שכלי שמיוצר על ידי ישראל, ההגדרה היא שהישראל עשה פעולה משמעותית בכלי. אבל על כל פנים, בבקבוקי זכוכית, כמו שלמדנו, נכון להטביל בלי ברכה, לפני שמשתמשים בהם פעם נוספת. וכמו שלמדנו, אם זה צנצנות של קפה וכדומה, אז יש לנו עוד סברה, שהם כלי יחסון, שיש לגביהם מחלוקת. בלב אחי, מי שלא מטביל אותם בכלל, יש לו על מה שיסמוך. כאן שיש גם את סברת האיגרות משה, שהיהודי הפך אותם לכלי, ובכלל הרי טבילת כלי זכוכית דרבנן, אז אנחנו נאמר ספק דרבנן לכולה. לכן הצנצנות של הקפה והנס קפה, שרוצים לשמור ולאחסן בזה סוכר ודברים אחרים, אפשר להקל ולא להטביל אותם. אבל כשאתה קונה צנצנת עבור סוכר ועבור קפה, צנצנת זכוכית מיוחדת, כמו שלמדנו, אלה כלי יחסון, שהם לא חד פעמיים, אלא הם מיוצרים לשימוש רב פעמי, נכון להטביל אותם בלי ברכה, רק מי שמקל בזה, יש לו על מה שיסמוך. אז דיברנו על בקבוקים, או צנצנות מזכוכית או מתכת, שאני רוצה לרוקן את התחולה שלהם, מה שנקרא שימוש ראשוני. אמרנו, הוצאת התחולה מהכלי לא נקראת שימוש בכלי, או שאדם לא מתכוון לקנות את הכלי. דיברנו גם מה הדין כשאני רוצה להשתמש בכלי אחר כך פעם נוספת. אבל כאן אני רוצה לתת את הדעת לעוד מציאות שכולנו רואים. הייתי השבוע בשיעור בכולל בוקר בירושלים. זה גם כולל וגם יש שם כיבוד עשיר כיד המלך. חילקו לכולם בקבוקי זכוכית קטנים של סודה. אלו בקבוקים אישיים. אחד המשתתפים פתח את הבקבוק והתחיל לשתות ממנו. ישירות, יש הרבה אנשים שזה מקובל אצלם, לא מוזגים מהבקבוק הקטן לתוך הכוס, או לא מוזגים מהפחית לתוך כוס, אלא שותים ישירות ממנה. פניתי אליה ושאלתי אותו, איך אתה שותה ישירות מהבקבוק? הרי הבקבוק הזה לא טבול. אז הוא מיד אמר לי, כבוד הרב, למדנו, שימוש ראשוני מותר, זה לא נקרא שימוש בכלי. אמרתי לו, זה נכון, כשאתה מרוקן את התחולה שיש בבקבוק לתוך כלי אחר, זה לא נקרא שאתה משתמש בבקבוק. אבל כשאתה שותה ישירות ממנו, אתה הופך אותו לכוס. אתה יכול לומר שזה לא שימוש בכלי? זה נקרא שב ואל תעשה? הפכת אותו לכלי של שתייה. אז האם באמת מותר לשתות ישירות מבקבוק זכוכית או מפחית מתכת? אז כבר הזכרנו את הסברה של אישות פרי השדה, שכתבו כמה אחרונים, שאדם לא מתכוון לקנות את הכלי. אלא רק את המשקה שיש בו. כיוון שהוא יודע שיכול להיות שצריך להטביל את הכלי הזה, אז הוא לא מתכוון לקנות אותו. איסורה לא ניחא ללמיקנה. לפי זה, אין בעיה לכאורה גם לשתות ממנו ישירות. לא צריכים להעביר את השתייה דווקא לכוס. אבל מעבר לזה, יש סברה נוספת. בעניין כלי שמיועד לשימוש חד פעמי, וכבר הזכרנו את זה בקצרה. בספר שאלות ותשובות שב יעקב, מרבותינו האחרונים לפני 300 שנה, הוא כותב, שכלי שלא מקבל טומאה

0: לתלות את ההגדרה של כלי בדבר שראוי לקבל תומה, שאם הוא לא ראוי לקבל תומה הוא לא כלי. הרי גם כלי אבנים לא מקבלים תומה, והם נקראים כלים לכל דיני התורה. רק זו גזרת הכתוב שהם לא מקבלים תומה. באמת מרן זכר צדיק לברכה מעריך שגם לכלי חד פעמי יש תורת כלי. למשל, לגבי קידוש בשבת, מצד הדין, מותר לקדש בכוס חד פעמית, מפלסטיק או מקרטון, ואפשר ליטול ידיים בכוס חד פעמית. מכאן לומד מרן שגם כלי אלומיניום, כמו תבניות חד פעמיות מאלומיניום, צריכים להטביל אותם בלי ברכה, כשהם באו מתוצרת של גוי. נכון שמשתמשים בהם פעם אחת ומשליחים אותם, זה בגלל שאנחנו בדור של שפע, הכלים באופן יחסי זולים מאוד, אבל זה לא מפקיע מהם תורת כלי כדי לפתור אותם מטבילה. ככה מביא מרן, גם משות יהודה יעלה, הגאון רבי יהודה אסד, מגאוני אשכנז ומגדולי הפוסקים, שהיום, כ"ג סיוון, מלאו 160 שנים לפטירתו. הנה משמיים אנחנו זוכים להזכיר מדברי קודשו, שיהיו שפתותיו דובבות, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. והוא כותב בתשובה שגם כלי שלא מקבל תומה, זה לא נוגע לגבי תבילת כלים. התבילה של הכלי היא כדי להוציא אותו מתומת הגוי לקדושת ישראל, כמו שרבותינו אמרו בירושלמי. זה שייך גם בכלי כזה שאין בו הלכות תומה וטהרה. עוד נעסוק בסוגיה הזו של כלי אלומיניום, אבל על כל פנים למדנו שיש מחלוקת בנוגע לכלי שמיועד לשימוש חד פעמי, אם הוא חייב בתבילה. לכן כשיש לנו בקבוק זכוכית עם איזה משקה, אפשר להקל לשתות ממנו ישירות, אפילו שהוא לא טבול, ואני הופך אותו לכלי שתייה, אבל זה שימוש חד פעמי. ותבילת כלי זכוכית דרבנן, אז אנחנו נאמר ספק דרבנן לכולה. אפילו פחית של מתכת, נכון שכלי מתכת חייבים בתבילה מהתורה, אבל כמו שלמדנו, גם זה לא מוסכם, ובכלל, השימוש בכלי בלי תבילה הוא ודאי דרבנן. לכן אנחנו מצרפים את השיטות המקלות בעניין הזה, לומר ספק דרבנן לכולה, ולהתיר לשתות ישירות מבקבוק זכוכית או פחית, אפילו שהם לא טבולים. במיוחד, שכבר למדנו את הסברה של שוט פרי השדה, שאדם לא מתכוון לקנות את הכלי, אלא רק את התחולה שלו, כדי לא להתחייב בתבילה. אז לפי זה, ודאי אפשר לשתות גם מהכלי עצמו, אפילו שהוא לא טבול. זה לא אומר שכל בקבוק שאנחנו קונים, או כל פחית שאנחנו קונים, צריכים לכוון במפורש שלא רוצים לקנות את הכלי. די לנו שיש עומדן דעת, שאנחנו לא רוצים לקנות את הכלי, כדי לא לעבור על איסור שימוש בכלי, בלי טבילה. זה איסור לא ניחל אלה מקנה. אבל ודאי יותר טוב שתהיה לנו תודעה כזו, שאדם יחליט בדעתו שתמיד הוא לא מתכוון לקנות את הכלי זכוכית או מתכת, אלא רק את התחולה שלו, ואז הכלי נמצא אצלנו רק בהשאלה, והוא פטור מטבילה, ואנחנו יכולים לשתות ממנו אפילו ישירות. ועדיין, שימו לב, לפי כל זה נמצא, שאם אדם קונה בקבוק זכוכית או פחית שתייה, והוא מראש יודע שהוא רוצה להשתמש בהם אחר כך, מראש הוא יודע שהיום יום חם, והוא מתכוון להמשיך למלא מים בבקבוק הזה, כאן זה כבר לא שימוש חד פעמי שיש אומרים שהוא פטור מטבילה, וכאן גם יותר קשה לומר שאדם לא מתכוון לקנות את הכלי. לכן נראה יותר שהאיש הזה לא יכול לשתות ישירות מהבקבוק או הפחית, כי עבורו זה ממש כלי, אלא הוא יצטרך לשתות מתוך כוס. זה השימוש הראשוני. ואחר כך כשהוא רוצה למלא מים בבקבוק הזה, הוא צריך קודם להטביל אותו, לפני השימוש השני, להטביל על כל פנים בלי ברכה. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים בעניין הזה. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן נעסוק בשאלה שגם היא מעסיקה כל כך הרבה אנשים. האם תבניות של אלומיניום צריכים תבילה? נשמע גם הקלטה נדירה של מרן בעניין הזה. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני. בחסות
2: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
1: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: יום חמישי, כ"ו בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון 1,000 השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן בקול ברמה.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
3: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
4: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: ברמה. אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
7: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו ממשיכים לעסוק הערב בהלכות טבילת כלים. דיברנו בהרחבה על שימוש בכלי זכוכית וכלי מתכת שאנחנו קונים, ויש בתוכם שתייה או אוכל, איך מותר להשתמש בהם, והאם מותר להשתמש פעם נוספת אחרי שרוקנו אותם. הזכרנו את הסברה שכתבו כמה אחרונים, שכלי שעומד לשימוש חד פעמי, משתמשים בו פעם אחת וזורקים אותו, לא חייב בתבילה. מרן זכר צדיק לברכה לא לומד ככה. לדעתו, גם כלי שמיועד לשימוש חד פעמי, הוא נקרא כלי. אפשר לקדש בו בשבת, אפשר ליטול בו ידיים. הוא כלי לכל דבר. זה שמשתמשים בו פעם אחת וזורקים אותו, זה בגלל שהוא זול מאוד, ויש לנו ברוך השם שפע. אבל זה לא מבטל ממנו שם כלי. על פי זה, כותב מרן בספר חזון עובדיה, על הלכות שבת חלק ב'

בעמוד נ"ו, כלי אלומיניום, תבניות אלומיניום שעשויות לשימוש חד פעמי, אם הן מיוצרות על ידי גויים בחוץ לארץ או במפעל של גויים, יש להם דין של כלי סעודה הניקחים מהגוי, והם חייבים בטבילה. כלים חד פעמיים מפלסטיק ודאי לא צריכים טבילה, אפילו שיצרו אותם גויים, כי להלכה אנחנו נוקטים שכלי פלסטיק לא צריכים טבילה, אפילו שהם רב פעמיים. כלי פלסטיק לא היו בזמן חז"ל, לכן אי אפשר לחייב אותם בטבילה, גם אם הם דומים לכלי זכוכית ומתכת. אבל כלי אלומיניום, כמו תבניות חד פעמיות מאלומיניום, כותב מרן, היות ואנחנו נוקטים שגם כלי חד פעמי יש עליו תורת כלי, אז הוא גם טעון טבילה. רק היות ויש בעניין הזה מחלוקת, צריכים להטביל אותו בלי ברכה. זה חידוש שכתב מרן, ככה דעת שוט משני הלכות, והגאון הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, להטביל כלי אלומיניום בלי ברכה. היום הרבה מכלי האלומיניום שאנחנו פוגשים בחנויות, הם מיוצרים כאן בארץ, על ידי חברות ישראליות, לא על ידי גויים. אז ודאי, לא צריך להטביל אותם. אבל האמת, שאפילו כלי אלומיניום שמיוצרים בחוץ לארץ, יש מקום לדון בעניין הזה. יש מקום לדון, לפתור אותם מטבילה, על פי סברה אחרת, שכותב האיגרות משה, ומרן מביא את הסברה הזו, בספר חזון עובדיה ללכות אבלות חלק ב', לגבי דיון אחר, כותב האיגרות משה, שרק שישה מיני מתכות שמוזכרות בתורה, הן אלו שמקבלות טומאה מן התורה. זהב, כסף, נחושת, ברזל, בדיל, עופרת. אבל אלומיניום היא מתכת חדשה שלא הוזכרה בתורה. היא לא הייתה ידועה גם בזמן חז"ל. מרן מביא את זה לגבי טומאת כהן, אבל זו סברה ששייכת גם לכלי אלומיניום שלא יהיה חיוב להטביל אותם. במיוחד שיש דעות שכלי חד פעמי לא חייב בטבילה, הרי אפילו בכלי מתכות, האיסור להשתמש בכלי לא טבול הוא רק דרבנן, כמו שלמדנו. לכן יש מקום לומר בעניין הזה, ספק דרבנן לכולה. אחד התלמידים של מרן, הרב הגאון רבי יצחק פינץ, הביא בפניו רעיון מיוחד מאוד עבור בדץ בית יוסף, וזה רעיון שהיום הפך להיות נפוץ מאוד. לקנות את חומר הגלם של האלומיניום, שהחומר הזה יהיה בבעלות יהודי, ואז אפילו שהפועלים הם גויים, הכלי הזה פטור מטבילה, כי למעשה הוא בבעלות ישראל. זה מבואר בתוספות, בעבודה זרה בדף ה-NH, מי שנתן כלי לאומן גוי לתקן אותו, לא צריך טבילה, כי אין שמו עליו. זה לא דומה לכלי מדיין, שהכלים היו ממש בבעלות המדיינים, ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן קוף קף סעיף יוד. הרמה מצריך להטביל את הכלי הזה בלי ברכה. לכן, מרן זכר צדיק לברכה הסכים לרעיון הזה, שאם קונים את חומר הגלם, ואז מייצרים את התבניות אלומיניום הללו, לכל הדעות, התבניות פטורות מטבילה. מעבר לזה, הוסיפו בבדץ בית יוסף, שמירה על שמירה והידור על הידור, שגם היבואן יזכור את הפועלים ואת המפעל בחוץ לארץ, ויזכור את המכונות לכמה ימים, חוץ מזה שהוא קונה את חומר הגלם, ואז בעצם כל היצור מתחילתו ועד סופו הוא בבעלות ישראל, גם חומר הגלם וגם המפעל וגם הפועלים והמכונות, אז ברור שהתבניות הללו פטורות מטבילה. זו הסיבה שאפשר לראות בשוק תבניות עם חותמת של בדץ בית יוסף, וכתוב עליהם לא צריך טבילה, או מיוצר ברשות ישראל. זו מהסיבה הזו. גם אז צריכים להקפיד כמובן לקנות אותה מיהודי. אם קונים את התבניות מגוי, זה כבר לא עוזר כלום. הרי יהודי שמחר כלי לגוי וחזר ולקח ממנו, הכלי צריך טבילה, כי הייתה יד הגוי באמצע. אבל ככל שקונים את התבניות הללו מיהודים, הן פטורות מטבילה. אבל תבניות אלומיניום שמיוצרות בחוץ לארץ על ידי גויים, גם אם יש עליהם בדס כזה או אחר, זה בגלל בעיות קשרות אחרות. כל עוד לא כתוב במפורש שזה פטור מטבילה או מיוצר ברשות ישראל, לכתחילה נכון להטביל אותם בלי ברכה, כמו שכותב מרן, מי שיכול לעשות את זה, ודאי תבוא עליו ברכה. רק שבאמת זה קשה מאוד. אדם שקונה תבניות חד פעמיות וצריך גם להטביל אותן, כבר אין הצער שווה בנזק המלך. לכן, למעשה, גם מרן זכר צדיק לברכה אמר, כפי שנשמע מיד, שבאופן שקשה להטביל תבניות אלומיניום חד פעמיות שמיוצרות בחוץ לארץ, אדם לא מסוגל לזה, אפשר להעלים עין ולסמוך על הפוסקים המקלים, ביניהם האיגרות משה והמנחת יצחק, שכתבו שלא צריכים להטביל כלי אלומיניום, לכן יש לה מקלים על מה שיסמוכו. אפשר להעלים עין. בואו נשמע קטע קצר ונדיר מאוד,
מתוך שיחה בקודש פנימה, שיחה של מרן בעניין הזה, עם

0: תלמידו שיבדל לחיים, הרב הגאון רבי גד יזדי, הוא שאל את מרן, היות ובאמת הדבר הזה קשה מאוד להטביל תבניות אלומיניום חד פעמיות, האם אפשר להעלים עין, לפחות לא למחות במקלים בעניין הזה? בואו נשמע יחד את תשובתו של מרן מן הקודש פנימה.
1: העניין הוא כבוד הרב, יש מלכת יצחק שמתיר, חלקת יעקב, הרב עין. הרב אלה של מחמיד, וגם המשנה הלכות, הם אומרים כי לך תעמי צריך. אבל מלכת יצחק, הרב עין שתן, וחלקת יעקב מתירה. זהו השאלה, אבל כל הציבור היום כולם מקלים. בעיה, השאלה אם לפחות להעלים עין.
0: ירחם השם, מסיים מרן זכר צדיק לברכה, אבל מרן מסכים, מסכים עם השואל שאפשר להעלים עין ולסמוך על המקלים, כאשר זה באמת קשה ומורכב להטביל תבניות חד פעמיות מהאלומיניום. לכן, כמו שאמרנו, מי שמקל בזה יש לו על מה שיסמוך, אבל לכתחילה, דעתו של מרן זכר צדיק לברכה, שגם כלי האלומיניום צריך להטביל אותם בלי ברכה. לפני שנסיים את התוכנית, זה הזמן להזכיר למאזינים שברוך השם, אנחנו בעיצומה של ההרשמה לחידון ההלכה, תלמודו בידו, שאנחנו זוכים לשדר כאן בימי בין הזמנים של חודש אב. ברוך השם, זו כבר השנה השמינית. אנחנו עדיין זוכרים, ותחת הרושם של העונה הקודמת, זכינו לפגוש אברכים ובחורי ישיבות מופלגים משכמם ומעלה, שגילו בקיאות מיוחדת במינה בתורתו של מרן, בפסקים, בהלכות ובחידושים המרכזיים. וגם השנה, החידון יעסוק בהלכות שבת, בתורתו של מרן. השנה אנחנו מתמקדים בספרי חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג' וד'. חזון עובדיה שבת חלק ב', חלק ג' וחלק ד', נושאים מרכזיים ונבחרים מתוך הספרים הללו, גם ההלכות וגם ההערות. כל מי שהשתתף איתנו בעונות הקודמות, האברכים והבחורי ישיבות, כולם העידו על התועלת הכבירה שצומחת מההשתתפות בחידון הזה, כל אחד באופן אישי, וגם זיכוי הרבים וקידוש השם גדול מאוד להגדיל תורה ולהדירה, מעבר למתן שכרה בצידה, פרסים כספיים מכובדים מאוד. המקום הראשון זוכה בפרס בשווי של 12,000 שקלים, מעבר למקום השני והשלישי, שגם כן זוכים בפרסים כספיים מכובדים מאוד. לכן, אם אתם בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, או שאתם מכירים קרובים ובני משפחה כאלו, זה הזמן לשמוע את כל הפרטים וגם להירשם במספר הטלפון 0723-809-400. 0723-809-400. כאמור, תלמודו בידו, העונה השמינית, ספרי חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג' וד'. אחרי מבחני סינון, תתגבש הנבחרת שתצטרף איתנו. אתם מוזמנים להזין לכל הפרטים וגם להירשם במספר 0723-809-400, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. נזכיר לבקשת מאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305, 050-6-304-305. יקבלו את התוכנית הזו וגם את הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה מאוד קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן זכר צדיק לברכה, מארכיון הפרטי של משפחת מרן. וכמובן, יש תועלת גדולה לשמוע שוב ולהזין לתוכנית הזו ולתוכניות הקודמות, לחזור ולשנן את הדברים שיהיו חקוקים במוחנו, לדעת מה יעשה ישראל. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אריה וישניאק. אנחנו נשוב ונשתמע גם בשבוע הבא ביום שני ב9 בערב עם אליבא דה הלכתא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכניתנו מסיני בא. ועד אז, בשורות טובות, ישועות ונחמות, היו שלום ושאו ברכה.
2: התוכנית הבאה, חנוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה.
3: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
3: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
4: זכותו תגן עלינו. אמן.
0: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. פיקוד העורף עדכן הערב את מדיניות ההתגוננות וקבע כי ממחר בשעה 6 בבוקר כל המדינה תחזור לשגרה מלאה, למעט יישובי קו העימות בצפון. ההנחיות המעודכנות יהיו בתוקף עד יום רביעי בשעה 8 בערב. באזור קו העימות וביישובים ספסוף המרון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה ושדה אליעזר, תתקיים פעילות חלקית. במסגרתן ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולהגיע למקומות עבודה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. בעקבות הסרת המגבלות של פיקוד העורף, משרד החינוך הודיע כי הלימודים יחודשו מחר באופן מלא. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תבליג על ירי נוסף מאיראן. ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה וזה גם לא יקרה, הבהיר נתניהו וציין, כי כעת האש נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן הוא חדל מלתקוף. במידה שמשטר הטרור באיראן יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, דברי נתניהו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב על החקירה שנפתחה נגדו באיטליה בעקבות יחסו לפעילי המשט האחרון שיצא לכיוון רצועת עזה. ישראל אינה ילדת כפות של חבורת תומכי טרור שקרנים שממציאים עלילות ושקרים נגד לוחמנו. אני לא נרתע מחקירה כזו או אחרת ואמשיך לעמוד בגאווה לצד לוחמנו, דברי השר בן גביר. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לקיזוז כספים מהרשות הפלסטינית בשל נזקים שנגרמים מפיגועי טרור. מדובר על נזקים שנעמדים במאות מיליוני שקלים מדי שנה, שיעברו קודם כל למשפחות נפגעי הטרור ואז לאוצר המדינה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, יוזם הצעת החוק, מסר כי הרשות בחרה משך שנים לתמרץ טרור, הגיע הזמן שתישא בתוצאותיו.

0: לקיים בנו חכמי ישראל, עצרת זעקה ותפילה נערכה הערב לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק הרב דוב קוק ברחבת הכותל המערבי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בעצרת השתתפו גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר שליטה והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר שליטה. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: לאחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה במידות החום בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אריה וישניאק.

ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7, 10.5 דקות. חנוך הנער, שעה של חינוך, כמידי שבוע, 10-11, קול ברמה. הרבי שינקו, הטכנאי הוא גם מפיק אותנו, ואני איתכם אשר ברדה. הנושא שעליו אנחנו נדבר היום הוא נושא מאוד חשוב, מאוד מהותי, חינוכי, אמת ושקר. יש ילדים שנוטים לשנות מן האמת, הם מסתירים, מעלימים, מטשטשים, או במילה אחת, כן, נקרא לילד בשמו, משקרים. וכשהם קטנים אז הם משקרים שקרים קטנים, וככל שהם גדלים אז הם משתכללים וגם השקרים שלהם משתכללים. ילד קטן משקר על דברים שהם מה בכך. קודם כל להתנער מאחריות, להכחיש מעשה שהוא לא עשה, אני לא לקחתי, לא לכלכתי, אני לא הפכתי, אני לא הרבצתי. ולמה הוא עושה את זה? מבחינתו. השקר מסייע לו להימלט מגערה, מענישה, ולכן לא נעים לעמוד מול כיתת היורים של ההורים או של הגננת, ולכן ילד קטן משקר בדברים שהם לא בכך, אבל בכך הוא מתחיל את הדרך העולה בית הספר. ששם הילד הגדול יותר משקר לא רק כדי להציל את עצמו, או להימלט מגערה ומענישה, אלא לפעמים גם כדי להשיג דברים מסוימים. מתוך, יש מניעים נוספים. כדי להגן על עצמו, נניח שהוא לא רוצה שידעו דבר מסוים, נקרא לזה לשמור על סוד, אז הוא משקר. לפעמים ילד משקר כדי למשוך תשומת לב. הוא רוצה תשומת לב, והוא משקר.

מספר כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו, לפעמים דברים גם דמיוניים, והדברים האלה גורמים שהוא משקר. לפעמים ילד רוצה להרשים. הוא שומע ילדים אחרים שמספרים על כל מיני מקומות שהם נסעו וחוו חוויות, והוא לא חווה את אותם חוויות מכל מיני סיבות. אז הוא רוצה להרשים, הוא רוצה תשומת לב. אז הוא מספר גם כן. ילד משקר גם בבית הספר, לפעמים הוא מוצא משהו. לפעמים הוא לוקח משהו. ולא נעים לו. תפסו אותו בכלכלתו. אז הוא אומר, מצאתי, או חבר הביא לי, או המורה חילק לנו בבית הספר, וכו'. אז זו סיבה נוספת שילד יותר גדול ככה בבית הספר, יש לו כל מיני סיבות כאלה ואחרות כדי לשקר. אבל ילד בגיל ההתבגרות כבר משכלל את השקרים שלו. לדוגמה, ישנם מבחנים, הילד מגיע עם תוצאה של מבחן, ילד שנכשל במבחן, אז הוא מעלים את התוצאה. לפעמים ילד רוצה ללבוש פריטי לבוש שבבית לא מרשים לו, או בישיבה לא מרשים, או במוסד שהוא נמצא, לפעמים זו אלו בנות, שבסמינר וכולי. אז הם מסתירים פרטי לבוש ואביזרים שונים שהם קנו ללא רשות, הם חיים בשקר. ילד רוצה ללכת לחבר, ואמא לא מרשה לו, אז הוא ממציא שיש מבחן, או שהוא הולך להתפלל, או שהוא הולך ללמוד, ובסופו של דבר הוא יוצא עם אותו חבר שההורים לא רוצים. כלומר, הוא משיג את מה שהוא רוצה, אבל בדרכים של שקר. תשאל אותו, למה אתה משקר? אז הוא יגיד, זה עוזר לי להחליק בעיות, אני בסך הכל לא רוצה להסתבך עם ההורים. את הדברים האלה אני כן רוצה וחייב לעשות. אני חייב לצאת עם החבר הזה. אני חייב ללכת למקום מסוים. אני חייב... הוא חייב את אותם דברים שהוא רוצה. זה יכול לקרוא שאנחנו לא פעם מתקשרת אמא ושואלת אותי מה לעשות. מצאה מתחת הכרית של הילד סמארטפון. הילד הלך לישיבה והוא שכח את זה באותו יום להעלים את זה. מה לעשות? האם לבוא ולומר לו מצאתי? תראה מה קורה פה. או להעלים עין, איך נוהגים? תופסים את הילד בשקר. אבל הילד אומר, אני לא רוצה לשקר, אבל אני גם לא רוצה להסתבך. אני לא רוצה להכעיס את הסביבה. אז מה עדיף להורים שלי? שאני אשקר עליהם, או שאני אכעיס אותם? שאני אלך איתם ראש בראש, או שאני פשוט אשקר? ישנם גם מקרים קיצוניים. שילד גדל בצורה כזו, האופי שלו, קשה לו מאוד לחיות באמת, קשה לו. חלק מדפוס ההתנהגות שלו היא כזו שלילית, שהוא ילד שמשקר, כן. למה? כי הוא רוצה כל הזמן, יש ילדים שפה ושם קורה דברים, אז הם מסתירים פה ושם, אז פה ושם הם משקרים. אבל ישנם ילדים לצערנו הרב, שבמהות שלהם, הם עושים מעשים חמורים. לפעמים זה גם מעשים לא חוקיים. והתדירות, התדירות של המעשים, זה דפוס החיים שלו. אז כלומר, הוא חי בשקר כל הזמן. זה כבר מקרה קיצוני, כי הוא משקר בחיים חיותו, בעצם המהות שלו, הכל זה שקר אחד מוחלט. עכשיו, גם הילד הקטן, גם הילד הגדול יותר, גם הילד המתבגר, וגם המקרה הקיצוני שהזכרנו כעת, להורים שקר מתפרש כמעשה חמור. הורה שהבן שלו משקר אותו, מרגיש סוג של בגידה, שהילד בוגד בו, שהילד לא אמיתי איתו, זה לא רק שהילד שיקר כדי להסתיר משהו וזהו. הילד שיקר לי,
זה פוגע פגיעה אישית באבא, זה פוגע פגיעה אישית.

אישית באימא, לפעמים כשזה מדובר על מחנך או יועץ או מנהל שיכולים לתת את הלב ואת הנשמה ולאחר מכן לקבל ולתפוס ילד בשקר שלו, יש פה את הפגיעה האישית של אותו אדם מהצד השני, ואז הם מקבלים את זה בצורה קשה, מתרכזים, כועסים, יש כאלה שגם מענישים. מה המסר שילד מקבל כשהוא עומד מול תגובה כזו של כעס, של רוגז, של ענישה? שההורים אומרים לו במילים אחרות, לא משנה מה עשית, אל תשקר עליי. עכשיו, יש בזה מהטוב, כן? יש בזה מהטוב, כי היא תקשורת טובה, ואנחנו נדבר על זה בשעה הזו, שהרבה פעמים קורה מצב שילד הוא לא שקרן, אבל אין לו תקשורת עם ההורים. הוא לא סומך על ההורים. התגובות של ההורים הן תגובות שגורמות הם לילד. אנחנו תכף נדבר על זה. אנחנו נדבר על מה גורם לילד באמת לשנות מהאמת, מה גורם לו לשקר. אבל דבר אחד אני רוצה לפני שאנחנו נכנסים למה שגורם לילד לשנות את האמת, ילד קטן, בוא נתחיל בנקודה הזו של ילד קטן שמשקר בגן מדברים של מה בכך, כמו שהזכרנו. אני לא נחלחתי, אני לא הפכתי. אתה רואה מהצד של העין איך שהוא שפך את החלב, או איך שהוא הוציא את המשחקים ולא אסף, או אנחנו רואים את זה, אנחנו חיים את הילדים שלנו. אז אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, ששקרים אצל ילדים זה דבר טבעי ונורמלי, וזה גם חלק מההתפתחות. לא להיבהל. ילד בגיל קטן שמשקר, ואתה אומר, אבל אני ראיתי אותך עכשיו. הוא אומר, לא, זה לא אני. אתה מקבל טלפון מאמא נסערת, מה אני עושה? כאילו, הילד לא מודע לעצמו, הילד כזה שקרן, תסביר לי את התופעה, מה קורה? אתה אומר, תדאגי, הכל בסדר. מה הכל בסדר? הכל בסדר. ילדים באופן טבעי ונורמלי, יש חלק בשלב של ההתפתחות שלהם, זה גם כן לשקר. גם כן להאמין שהם לא עשו. לדמיין דמיונות ולספר סיפורים, כן. ילד יכול וגם לא רק יכול, זה חלק מההתפתחות שלו. השאלה היא עכשיו היא, מה אנחנו עושים בתור הורים? מה התפקיד שלנו כהורים? מה לעשות עם הדבר הזה? לא צריך לאבד את הראש. פה התפקיד שלנו לחנך, פה התפקיד שלנו לכוון, פה התפקיד שלנו ללמד את הילד לא לשקר, אבל גם את זה אנחנו צריכים לדעת איך לעשות. כי הצורה שהורה בדרך כלל פונה לילד, ילד קטן אפילו, שעושה מעשה ואומר לו, עשיתי, אתה משקר לאבא? אתה משקר לי? מה, אתה שקרן? המשפטים האלה הורסים את הילד. המשפטים האלה יבנו לנו ויכוונו את הילד לכיוון של גדילה באמת של ילד שקרן. כי אנחנו נתנו את התווית. אז אנחנו צריכים לא להיבהל מצד אחד. מצד שני, נגיד, אולי לא שמת לב. עכשיו, הנה, אתה לקחת ו... טוב, לא אתה לקחת, לא אתה שפכת, טוב. אתה רוצה לעשות מצווה? אתה רוצה לנקות? בוא נעשה ביחד. קודם כל, להכניס אותו בלקיחת אחריות אחרי שהוא עשה מעשה. עכשיו, כמו שדיברנו, הורים צריכים לדעת מה הגורם לשקר. מה עומד מאחורי השקר. מה הילד מנסה להרוויח דרך השקר. כשההורים יעלו על נקודות כאלו, ויבינו מה גורם לילד שלהם לשקר. מה עומד מאחורי השקר. מה הוא מנסה להרוויח? יקל על אותם הורים להתמקד או מחנכים ולכוון אותו לדרך האמת. אבל כשהורה לא יודע למה הילד משקר, ההורה עצמו מאבד את הדרך. הוא לא יודע לאן לכוון. אז על זה עכשיו אנחנו נדבר. מה באמת גורם לילד לשנות מהאמת? למה שהילד ישקר? ילד הרי בטבעו הוא תמים, הוא טוב, הוא טהור. אז למה הוא משקר? אז קודם כל, כמו שאמרנו קודם, זה דבר טבעי ונורמלי, וזה שלב נוסף בהתפתחות.
ילדים הם

0: תמימים. לילד יש בלבול, יש חוסר יכולת להבחין בצורה ראויה בין דמיון למציאות. הרבה פעמים יש ילד שיש לו דמיון עשיר מאוד מפותח, והוא יכול לבוא ולספר לאמא סיפורים שלא היו ולא נבראו, והוא מאמין בסיפורים האלה. לא להיבעל, לא להיבעל, יש לו ילד שלך דמיונות, הוא יגדל קצת, הוא יהיה קצת יותר מציאותי, זה יעבור. אז ככל שהוא יגדל, אנחנו נראה שבאמת השקרים האלה יפחתו מעליהם, ולכן אנחנו לא צריכים להילחץ. זה גורם ראשוני שגורם לילד להגיע למצב שהוא לא יאמר אמת, ילד קטן. אבל אם אני אומר לכם, הורים יקרים, שאנחנו כהורים, אנחנו לפעמים, אנחנו הגורמים לילד לשקר, אתם תרימו גבה, מה פתאום, אנחנו? אני? איך אני גרמתי לילד? אז בואו אני אומר לכם, אם אנחנו הורים שעל כל דבר אנחנו כועסים, מתרגזים, מאנישים, הילד חי בחרדה, ילד שחי בחרדה, הוא שוקל כל צעד וכל מילה, מה שהוא אומר. והרבה פעמים הוא לא יאמר את האמת. הרבה פעמים הוא יפחד לומר את האמת. הרבה פעמים אפילו על דברים שלא כל כך גרועים. כלומר, אפשר להגיד שאתה עשית את זה. אתה יכול להגיד, ההורה אומר, אתה יכול להגיד שאתה עשית את זה, לא קרה כלום. והוא לא מבין למה הילד לא אומר שהוא עשה את זה. אבל כשאתה יושב עם האבא, או שאתה יושב עם האמא, לפעמים שניהם, ואתה שומע שאחד מתיח בשני ואומר, פשוט מאוד, הצורת התגובה שלך או שלך, אבא, כל כך עוצמתית, כל כך גורמת לילד לגדול בחרדה, אז לא שווה לו להגיד את האמת. גם על דברים אחרים, גם על דברים שהם לא כל כך מהותיים, ולא דברים שיכולים לגרום לחוסר חינוך. אז לכן הוא בורח לשקר. השקר נותן לו מפלט, השקר נותן לו כיסוי, השקר נותן לו הגנה, ולפעמים גם נותן לו תחושה של כוח. אז אנחנו צריכים לשים לב כהורים, האם אנחנו הגורמים? אני לא מדבר כרגע על דוגמה אישית, שזה עוד עניין, שהורה שמשקר, ואחרי זה הוא בא ושואל, למה הילד שלי משקר? וכשהוא שואל את הילד, למה אתה משקר? וילד תמים באמת אומר לו, כי אני ראיתי גם שאתה אמרת, וזו סתירה מצלצלת לשמוע כזה דבר, לשמוע את האמת, לא את השקר, לשמוע את האמת לשקרים של האבא או של האמא, ואז אנחנו רואים באמת איך יכול להיות מצב שאנחנו בעצמנו הגורמים לשקר. נתן לכם פן נוסף. מה גורם לילד לשנות מהאמת? מה גורם לו לשקר? ילד חשוב לו מאוד הערך העצמי שלו. חשוב לו שיעריכו אותו. ולפעמים, כשהוא מספר דבר מסוים, אפילו שהוא לא אמיתי, זה גורם לו לתדמית, או נקרא לזה לשיפור התדמית, אצל החברים שלו. ולפעמים זה גם בבית. אם אנחנו כהורים לא מטפחים את האישיות של הילד, אם אנחנו לא גורמים שהוא ירגיש טוב בערך העצמי, שאנחנו באמת מעריכים אותו, או שאין לו ערכה בין האחים והאחיות, אז גם בבית הוא ישקר. הוא יספר כל מיני סיפורים שלא היו בנו לבראו, שהוא היה מקום ראשון בכיתה, שהוא קיבל פרס, ולפעמים הוא יכול לקחת את זה מאיזה מקום מסוים בצורה לא נכונה, ולהביא את זה הביתה ולספר שאת זה הוא קיבל על התנהגות טובה. למה? כי יש לו רצון להרשים, יש לו רצון לזכות בערכה, יש לו, את האמא לא נותנת לו שבח, לא נותנת לו ערכה, אז הוא מוצא את הדרכים, איך לגרום לעצמו. החברה שלו קצת רומסת, החברה שלו קשה לו מאוד בלימודים ואין לו מעמד, אז הוא מחפש על ידי דברים אחרים להביא את עצמו למעמד בחברה. אז הוא ישקר. טוב, אנחנו פה עוד נמצאים במצבים טובים כשהילד משקר. אמנם המצבים שגורמים לשקר הם לא טובים. כי ילד שנמצא בחברה שמנמיכה אותו, והוא מוצא את עצמו משקר, או שאנחנו מוצאים את אותו משקר כדי למצוא לעצמו מקום בחברה, אז אנחנו צריכים להיות תרים לכך. ואם אנחנו נתקוף את הילד על עצם שקריו, זאת אומרת, אנחנו ננמיך אותו עוד פעם מעבר למה שהוא רוצה להגיע. אנחנו ננמיך אותו עוד, וגם את הערך העצמי שהוא רצה להשיג על ידי השקרים, גם את זה הוא מפסיד, ובסוף יוצא שקרן, והערך העצמי שלו מונמך עוד יותר, אז זה גרוע באמת. ולכן חשוב מאוד שההורים ידעו מה גורם לילד לשקר. מה עומד מאחורי זה? מה הוא מנסה להרוויח? ואז, כשהורי יודע שהבן שלו משקר בגלל שהוא רוצה להרשים, הוא עלה על הנקודה הזו. או שהוא התייעץ עם יועצת בית הספר, עם היועץ בתלמוד תורה, עם המשגיח בישיבה, שלמד לקרוא את הילד. ואותו משגיח אומר, תשמע, הילד בסך הכל רוצה להרשים. אז זאת אומרת שיש לו בעיה של ערך עצמי נמוך. ומי הכי, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שמי שיכול הכי בעולם לתת לילד את הערכה העצמית שלו, להגביע את הערכה העצמית שלו, זה אנחנו ההורים, את הערך העצמי שלו. אז הורה שרואה את זה, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה להרים את הערך של הילד, להרים אותו כמה שיותר, וברגע שהורה יעשה את זה, הילד לא יגיע שוב פעם למצב שהוא יצטרך לשקר, כי הערך העצמי שלו עולה גם בלי לשקר.
1: הילולת מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, יום הילולת הראשון לציון, מרן רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בשידור חי בתוכנית חידודון, עם שר השמחה עמי מימון. בהשתתפות בניו ממשיכי דרכו, הגאון הרב שמואל אליהו והגאון הרב יוסף אליהו, ובליווי מוזיקלי של הזמר והפייטן, יהודה בן דוד ותזמותו. יום שלישי, בין 2 ל-4, רק כאן, בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: יום חמישי, כפף בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429. בשעה 17:00 שידור חי ובלעדי רק כאן, בכל ברמה.
6: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות.

0: 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
6: מייבל, גן אירועים. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו, 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
8: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
9: זכותו תגן עלינו. אמן.
10: בשבילך ובשבילי.
11: היי שלום, כאן שירה מצבריה. הג'אם שלי הוא ג'אם פנבים, וזה כל כך כיף וטעים לשתות אותו כאן מול נוף הגלים.
12: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום ב-5, רק כאן בכל ברמה. העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, ביום רביעי הקרוב בשעה 12 בצהריים יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
13: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
14: אז מה הם הסיבות הנוספות שגורמות לילד לשקר? קורה לנו, אנחנו כבוגרים, ששואלים אותנו, לאן אתה הולך? ואנחנו לא רוצים שמי שלא קשור אלינו, או שלא נעים לנו לומר לאן אנחנו הולכים, או שסתם לא בא לי לומר לאן אני הולך. אז לא בהכרח אנחנו אומרים את האמת. אף אחד מאיתנו כבוגר לא אוהב שמתערבים לו יותר מדי. ילד גם כן. אמנם הוא ילד, והסמכות, יש סמכות הורית, ויש מחנך, ויש מורה, ויש... אבל ילד רוצה לשמור על פרטיות. ילד מרגיש גדול לפעמים בזה שהוא לא מספר דברים. עכשיו, יש הורים ויש הורים. יש הורים שלא מתערבים יותר מדי לילד, ויש הורים שכל הזמן ובכל דבר מתערבים. מה עשית? לאן הלכת? מה קנית? עם מי דיברת? עם מי שיחקת? מה קראת? מה למדת היום? מה המורה אמרה? איך היה בהפסקות? מישהו עשה לך משהו? כל מיני שאלות, גם שאלות מכשילות, שמביאות אחר כך את הילדים לומר דברים כדי לקבל תשומת לב יתרה וכו'. למה אתם צריכים לחדור למרחב האישי של הילד בצורה מוגזמת? נכון, אנחנו צריכים לתת תשומת לב, אבל לא בצורה של חוקר, לא בצורה של חוקרת, לא בצורה שנכנסת לחיים הפרטיים שהילד מרגיש, מה, אני ילד קטן, אי אפשר לעשות כל דבר, כל דבר שואלים אותי, כל דבר...

מה שיחקתי? מה זה מה שאומרים מה שיחקתי? שיחקתי עם הילד. מי ניצח? עכשיו במקרה והוא הפסיד. זה נעים לו להגיד שהוא הפסיד? אז לא לשאול יותר מדי שאלות. יש שאלות שכן כדאי לשאול. שאלות שעושות טוב לילד. שאלות שמרימות את הילד. לא שאלות של חיתות. זה כן אנחנו נעשה. כי אם אנחנו נחטט יותר מדי, אם אנחנו נעמיס על הילד יותר מדי, אנחנו נגרום לו להסתיר ולהעלים את המעשים שלו, ואז נבוא ונשאל, למה הילד משקר? או כמו שאמרה לי פעם, למה, אני לא מבין, למה הוא לא משתף אותי? למה? כי כל ילד, יש ילד שרוצה, כמו שיש סוג של הורים ששואלים יותר ושואלים פחות, ויש יותר מדי, יש ילדים שלא רוצים שבכלל ישאלו אותם. לא אוהבים. הם מרגישים, בכל שאלה הם מרגישים שמחטטים להם. אומרת אמא, אני בסך הכל שואלת, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הילד מתעצבן. מה, בסך הכל מה שאלתי? לא, מרוב שאת גדלת וגידלת אותו, כל צורת הגידול היה בצורה של חיתות וביקור, מלשון מבקר, ממש בכל צעד ושאל, הייתם שם, אז גם עכשיו שאת שואלת מה נשמע, הוא מרגיש שאת רוצה, לא, לא מעניין אותך באמת מה שלמה. מעבר לזה מעניין אותך. ולכן הוא משקר. אז מקטנות אנחנו צריכים לדעת מה לשאול. אנחנו צריכים לדעת איפה לשחרר. אנחנו צריכים לדעת איפה לתת לילד את הפרטיות שלו. לא כל דבר אנחנו חייבים לדעת. נכון שאנחנו כהורים רוצים לדעת הכל. אבל אם הילד עכשיו שומר איזה משהו במגירה שלו, בתור ילד קטן, והוא לא רוצה שניגע, לא, תראה, תפתח. מה הסתרת? את מאוד סקרנית, שהוא הולך לישון, תפתחי את זה ותראי. בסדר, תראי שם איזה... למה הוא מחביא את זה? למה? אין בזה כלום. יש בו זה דבר אחד, הוא רוצה להרגיש פרטיות. זהו. הוא מרגיש בעולם הדמיוני שלו, בעולם הילדותי שלו, שעכשיו הוא שומר משהו בכספת שלו, כמו שאת בדיוק שומרת דברים, ואת לא אומרת לו, הוא מחכה אותך. וכאן אני רוצה עכשיו לדבר על הנושא שהזכרתי קודם, שזה נושא מאוד מאוד חשוב בעניין המהותי של חינוך, שזה הדוגמה האישית. אנחנו יכולים לקבל דוח ולשקר, ולהמציא שקרים מול השוטר. אנחנו יכולים לשקר בטלפון לסבא, לסבתא, לדודה, והילד שומע שאנחנו משקרים. אנחנו יכולים להגיד לילד, לפני שהוא עולה לאוטובוס, תגיד שאתה לא צריך לשלם כי אתה... אנחנו לוקחים אותם לטיולים, בין הזמנים, חופש גדול, סוכות, לוקחים את הילדים למקומות של בילוי, וכתוב שם שמעל גיל מסוים משלמים עוד 10 שקלים. ואנחנו לא רוצים לשלם את 10 שקלים האלה. למה? אנחנו מוצאים את כל ההיתרים שבעולם שיכולים להיות כדי לפתור את עצמנו מאותם 10 שקלים. ואנחנו, לא רק שאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים את העזרה של הילד, כדי שהילד והילדה ועוד ילד, 3 ילדים, אנחנו נשקר, ואז אנחנו נרוויח 30 שקלים. ואנחנו נחייך. אבל זה אסון. האסון הוא כששיקרנו לשוטר, ושיקרנו במצח נחושה, ולימדנו את הילד שלנו לשקר, אז בסדר, הרווחנו כאן 100-200 שקל, אבל הרסנו את החינוך של הילד שלנו, ששווה הרבה יותר מ-100-200 שקלים. הרווחנו 10 שקלים כשרצינו לעלות למתקן, הרווחנו דברים שטותיים, אבל הרסנו את החינוך של הילדים שלנו. החינוך הסביבתי, הדוגמה האישית השלילית, אנחנו צריכים לדעת כהורים שהילדים מחכים אותנו, מחכים, אתם לא יודעים כמה, אתם לא יודעים כמה, זה לא יאומן, זה לא יאומן, כמה הילדים רואים אותנו, שומרים ורושמים בזיכרון ומחכים אותנו. לכן, אבא ואמא היקרים, אם אתם רוצים שהילד שלכם לא יגדל שקרן, או ילדה, תשימו לב. מה אתם עושים? דבר נוסף, לעתים הגורם לשקר הוא קושי ומצוקה. קשה לילד להגיד
שאין להם בבית. ילד מתמודד. קשה לילד להראות את הציון. כל מיני סיבות של לחץ וחרדות ולחץ חברתי לפעמים. או פחד לאכזב, נקרא לזה גם. שזו נקודה מאוד מאוד חשובה אצל הילד. ולכן הוא משקר. אז

0: איזה כוח חינוכי, איזה אמירה יש באמירה כזו.
1: חנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
2: הילולת מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, יום הילולת הראשון לציון, מרן רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בשידור חי בתוכנית חידודון, עם שר השמחה עמי מימון. בהשתתפות בניו, ממשיכי דרכו, הגאון הרב שמואל אליהו והגאון הרב יוסף אליהו, ובליווי מוזיקלי של הזמר והפייטן, יהודה בן דוד ותזמותו. יום שלישי, בין 2 ל-4, רק כאן, בקול ברמה. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנות.

0: סלטים.
1: שיפוט דאטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: יום חמישי, כפף בסיוון, יום פתיחת שערי שמיים לקריאת גזרות. העולם כולו יעצר. תיקון אלף השופרות המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים בקבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. חייגו עכשיו לישיבת המקובלים ישועות בעמוקה והבטיחו את מקומכם בתיקון הנדיר. כוכבית 8429, כוכבית 8429, בשעה 5 בצהריים, שידור חי ובלעדי, רק כאן בכל ברמה.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: מייבל, גן אירועים.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו, 053-623-8221. סלן האירועים, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
15: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה.

0: בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
1: זכותו תגן עלינו, אמן.
2: בשבילך ובשבילי.
3: היי שלום, כאן שירה מצבריה. הג'אם שלי הוא ג'אם פנבים, וזה כל כך כיף וטעים לשתות אותו קר מול נוף הגלים.
4: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה. העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, ביום רביעי הקרוב בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, והדרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
5: אתם מאזינים לחנוך לנער בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.

אז בואו נסכם את מה שדיברנו עד עכשיו, כדי שנוכל לדעת איך אנחנו מתמודדים מול הילד המשקר. אז כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לדעת מה עומד מאחורי השקר. קודם כל צריך לשים לב לגיל של הילד. כי לא כל ילד והשקר זה תלוי בגיל, כן? כמו שהזכרנו קודם. לפעמים תלוי בהבנה, בהתפתחות. היסוד זה יש להבין למה הילד שיקר, למה הילד משקר. האם הילד שלנו מבדיל בין שקר לדמיון? או שזה אותו דבר בשבילו? אז הרבה פעמים הוא מדמיין דברים, אז הוא לא משקר. אז אנחנו קוראים לו מדומיין. האם הילד מחפה על מעשה לא טוב? לפעמים הילד משקר מתוך מבוכה. לפעמים הוא מפחד מהנישה, כמו שהזכרנו, שיש הורים כעסנים ורגזנים וכל דבר. הדבר הכי קטן הופך לאסון. אז לא שווה לילד לשתף פעולה. לפעמים הילד משקר, כמו שהזכרנו, כי הוא רוצה לשפר את התדמית האישית שלו, את המעמד החברתי שלו. לפעמים הוא זקוק לעזרה, ובגלל זה הוא משקר. אז אנחנו נמצאים בנקודה שיש לשאול, מה מבטא הילד בשקר? מה חסר לו? מה מציק לו? מה הוא רוצה? ואתם יודעים, מורים יקרים, זה הזדמנות נפלאה ביותר להתחבר לעולם הפנימי של הילד ולהיות קשובים לו. כי כשאנחנו נבין למה הילד משקר, נבין את העולם הפנימי של הילד, זה הישג עצום. אנחנו נחיה את הילד מבפנים. ממילא אנחנו נהיה יותר קשובים. הבעיה היא שאנחנו לא חיים את הילד, ואנחנו לא חיים את העולם האישי הפנימי שלו. והכל חיצוני. אז ממילא אנחנו גם לא קשובים. אז אם מדובר בילד שיש לו דמיונות ופנטזיות, אז נבין שזה חלק מהחוויות האישיות שלו, ולכן הוא משקר. לפעמים אנחנו צריכים להבין שאם ילד משקר בפנטזיות כאלה ואחרות, אנחנו צריכים לראות אולי אנחנו, יש לנו חלק בזה. מה הפירוש? הילד מפנטז שיש לו משהו מסוים, הוא מספר על זה בלי סוף. כי לחברים שלו יש ולא אין. ואם זה דבר שהוא לא כל כך יקר, ואם זה דבר שלא אסור, ואנחנו לא קונים את זה כי לפעמים אנחנו חסכנים, לא קמצנים, אבל חסכנים, או לפעמים אנחנו מעדיפים כרגע לא להשקיע בזה מסיבות כאלה ואחרות. אז או שאנחנו נסביר לו ואנחנו נגיד לו, תשמע, זה לא יפה, לא צריך, אין לך את זה כי, ונסביר לו למה אין לו, או שנקנה לו את זה. שהוא לא יחיה בפנטזיה, הוא לא יחיה בעולמות אחרים, שזה לא טוב לחיות בדמיונות, בפנטזיות. הזכרנו קודם של תגובה של הורים, ואנחנו מזכירים את זה בכל תוכנית, יש כוח ועוצמה לכל מעשה של הילד. ההורה יכול לגרום לילד לשקר או לדבר אמת. והכל תלוי בצורה של קבלת דברים, של הסתכלות בדברים. ביקורת כזו או אחרת, אם אנחנו מותחים ביקורת, אם תקשורת טובה. אם אין בבית תקשורת טובה בין האבא לילד, בין האמא לילדה, בין האמא לילדים בכלל בבית. אין משפחה כזאת קרובה, תומכת, מכילה. והכל זה כזה ביקורת ומתח ועצבים. אז בוודאי, בוודאי שילד יעדיף לשקר. וכאן אני רוצה לסיים ולומר שגם אם הילד כן באמת משקר. משקר, כן. אסור לקרוא לו שקרן. אתם שואלים למה? אני אקרא לו שקרן, אני אסביר לו, תשמע, אתה שקרן, אתה רמאי. תראו,
כשהורה קורא לילד שלו שקרן, והורה קורא לילד שלו רמאי, וגם, לא משנה מה תהיה הסיבה, אבל חשוב שאנחנו נדע מה הסיבה, והרבה פעמים הסיבות, הם לא בגלל שהוא רוצה לשקר ולרמות, כמו שדיברנו בארוכה עכשיו, עד עכשיו, אנחנו כהורים נתנו לילד את השם. אנחנו יכולים לקרוא לו פחדן, אבל לא שקרן. הוא מפחד לשתף אותנו. ובגלל זה הוא משקר. בגלל זה הוא לא אומר אמת, אבל הוא לא שקרן במהות. הוא פחדן. אנחנו יכולים לקרוא לו דמיוני וחי בפנטזיות. אבל לא שקרן. אנחנו יכולים לקרוא לו גם חקיין. כי הוא מחכה אותנו כשאנחנו לא אמרנו את האמת. אבל הוא לא שקרן, הוא חקיין. ילד שלחוץ עם משהו, אז אנחנו נקרא לו לחוץ, אבל אנחנו לא נקרא לו שקרן. נכון, זו התוצאה שהוא לא אומר את האמת. אבל הוא לא שקרן. חשוב שנדע את זה. ונזהר מלתייג את הילדים שלנו בשמות כאלה ואחרים, כי כשאנחנו נותנים את השמות האלה, יקשה עלינו לאחר מכן באמת לשנות אותם. למה? כי אנחנו, את אמא, את אמרת לי שאני כזה. אתה אבא, אתה אמרת לי. אתה אמרת לי, אז מה אתה רוצה? אני כזה, כן, נכון, אני כזה. וכאן זה כבר יהיה מלחמה כבר בינך לבינו, כי הוא ירצה להוכיח לך שהוא כזה בגלל שאתה אמרת לו את זה. אז אנחנו נימנע מהגדרות, נימנע משאלות מביכות שגורמות באופן ישיר לשקר. לא נשאל מי עשה את זה. אם אנחנו יודעים, אנחנו נבוא באופן ישיר ונאמר, למה עשית את זה? אני הייתי פה וראיתי. לא, נבוא בדרך עקומה כדי להגיד לו שנראות אם הוא יאמר את האמת או לא. לא, ראית? אתה יודע? ברור לך? אתה אומר, תגיד לו, תשמע, לא נעים לי, אבל הייתי פה, לא ראית, לא שמת לב, ראיתי אותך ואתה עשית. למה? תשאל ישירות למה. לא, מי עשה את זה? ואחרי שהוא משקר, אתה אומר לו, שקרן, אני ראיתי אותך בעיניים. בשמה? בשמה להגיע למצב הזה? ומעבר לכך, ילדים שנוהגים תמיד ביושר, ילדים שמדברים אמת, נעודד ונעודד ונעודד ונעודד, וזה ייתן להם כוח להמשיך ככה. המשך האזנה, רבה ומועילה. הייתי איתכם אשר ברדה. רדיו קול ברמה.

0: התוכנית הבאה, לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400. הילולת מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, יום הילולת הראשון לציון, מרן רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בשידור חי בתוכנית חידודון, עם שר השמחה עמי מימון, בהשתתפות בניו ממשיכי דרכו, הגאון הרב שמואל אליהו והגאון הרב יוסף אליהו, ובליווי מוזיקלי של הזמר והפייטן, יהודה בן דוד ותזמותו. יום שלישי, בין 2 ל-4, רק כאן, בקול ברמה.

0: עודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם, כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי
0: חד וחלק.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-60.

משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353

0: היי שלום, כאן שירה מצבריה. הג'אם שלי הוא ג'אם פנבים, וזה כל כך כיף וטעים לשתות אותו קר מול נוף הגלים.
1: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה. העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, ביום רביעי הקרוב בשעה 12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, יום רביעי 12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. פיקוד העורף עדכן הערב את מדיניות ההתגוננות וקבע כי ממחר בשעה 6 בבוקר כל המדינה תחזור לשגרה מלאה למעט יישובי קו העימות בצפון. ההנחיות המעודכנות יהיו בתוקף עד יום רביעי בשעה 8 בערב. באזור קו העימות וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה ושדה אליעזר תתקיים פעילות חלקית. במסגרתן ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולהגיע למקומות עבודה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. בעקבות הסרת המגבלות של פיקוד העורף, משרד הבריאות הנחה את בתי החולים, קופות החולים וכל מוסדות מערכת הבריאות הציבורית לשוב לפעילות ממחר. במקביל, משרד החינוך הודיע כי הלימודים יחודשו מחר באופן מלא. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תבליג על ירי נוסף מאיראן. ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יראו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה וזה גם לא יקרה, הבהיר נתניהו וציין כי כעת האש נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור באיראן יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כך נתניהו. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב על החקירה שנפתחה נגדו באיטליה, בעקבות יחסו לפעילי המשט האחרון שיצא לכיוון רצועת עזה. ישראל אינה ילדת כפות של חבורת תומכי טרור שקרנים שממציאים עלילות ושקרים נגד לוחמנו. אני לא נרתע מחקירה כזו או אחרת ואמשיך לעמוד בגאווה לצד לוחמנו, דברי השר בן גביר. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לקיזוז כספים מהרשות הפלסטינית בשל נזקים שנגרמים מפיגועי טרור. מדובר על נזקים שנעמדים במאות מיליוני שקלים מדי שנה שיובאו קודם כל למשפחות נפגעי הטרור ואז לאוצר המדינה. חבר הכנסת אביחי בוארון, יוזם הצעת החוק, מסר כי הרשות בחרה משך שנים לתמרץ טרור, הגיע הזמן שתיסע בתוצאותיו, דברי בוארון. התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מחר מעונן חלקית עד העיר ותחול עלייה במידות החום בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל,

0: מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אריה וישניאק.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, כף ג' בסיוון, תשפ"ו. לראות ולשמוע את אנשי השמאל בימים האלו, זה לגלות את פרצופם האמיתי. בשבוע שעבר הם תקפו את הממשלה, את ראש הממשלה, מדוע לא תוקפים בדחיה, בבירות, וזה למרות דרישתו של טראמפ. אתמול, אחרי הדברים של טראמפ שהזהיר שלא לתקוף באיראן, הם שבו והסבירו כמה הפכנו להיות מדינת חסות. הבוקר, השבשבת סובבה כנפיה לצד אחר. אנשי השמאל טעו איך הפכנו למבודדים, כיצד כבר גם הקשר עם טראמפ אינו עוד נוכח התקיפה הזו בניגוד לדעתו. באלה לראות את כל האזועים האלו, שחלקם אנשי צבא בעבר, אחרים סתם יועצים מתוסכלים שאין להם קישורים לכלום מלבד לומר דבר והיפוכו, אבל כשרואים את הפוליטיקאים, אלו מהמרכז ומהשמאל, מי שמתיימר להחליף את נתניהו בראשות ממשלה, אין אלא לטעות איך בשמאל, זה שמגדיר את עצמו הנאור, החושב, המבין, האינטליגנטי, איך הם עדיין לא הצליחו להעמיד אנשים קצת יותר ראויים. בלי שבשבות. לקראת חצות של יום שהתחיל עם הידיעה על תקיפת חיל האוויר באיראן, נמשך בשיגור טילים נוספים לעבר ישראל, פגיעה בבתים, אבל ברוך השם ללא נפגעים, גם עם דרישה של נשיא ארצות הברית להפסיק את הלחימה, אנחנו נשמע על כך, נשמע על הניסיון של איראן, להמשיך ולקשור בין איראן לבין לבנון, גם על כניסתם של החות'ים שוב לאירוע אחרי חודשים ארוכים מאוד שהם לא היו, לרבות במלחמה האחרונה, וגם על העברה של נתניהו הערב לנשיא טראמפ בהצהרתו שנתן, לישראל הזכות להגן על עצמה, ואמרתי זאת גם לנשיא טראמפ. לקראת חצות גם עם יום שבו ועדת הכנסת מתכנסת היום, בצל המלחמה, המבצע, הסבב, איך שרוצים לקרוא לזה, לדון בנושא חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב. היועמ"ש איתה מודחת בערב מיארה שאמרה שהיא לא תוכל להגיע לדיון, הגיעה גם הגיעה לדיון, גם פרקליט המדינה הגיעה, וגוטליב התיחה בה על רדיפתה את הימין וגם את הציבור החרדי. נשמע את הקולות משם. גם על הכנסת שמחליטה ערב להעביר את סמכויות המשרד לשירותי דת לראש הממשלה, ועל העזרה של ראשי מועצות דתיות קודם לכן ליהדות התורה מהחשש שלא יתמכו במהלך. נשמע גם על המשך מסעם של גדולי ישראל למען קרן עולם התורה. במהלך הכינוס הלילה נסו גדולי ישראל תהילים ותפילה למען היושבים בארץ הקודש, וזה בעקבות התקיפה של איראן. זמן קצר לאחר מכן נודע על מטוסינו שתוקפים שם באיראן. ובירושלים עוד ערב של הפגנות, הפעם לא בגלל מעצר לומדי תורה, אלא הפגנת קיצוניים נגד המשך הקמת מסילת הרכבת הקלה באזור בר אילן. שני צעירים נעצרו במהלך ההפגנה כשניסו להשחית רכוש. אני אומר נעצרו שניים צעירים, כי אני לא חושב שבני תורה אמורים לעשות דבר כזה. לקראת חצות של יום שני פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צומן, הרביש ניאק הטכנאי אבנר שרון, הוא העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

לאחר שיגור הטילים אמש לישראל, טעו כאן אצלנו. האם הדרג המדיני יורה לצהל לתקוף באיראן, או שמה יקנה לדרישתו של נשיא ארצות הברית טראמפ ממש לפני 24 שעות? מעט לאחר חצות יצאה גם הודעה חריגה מדובר צהל, היא הייתה קצרה, אבל עם הרבה מאוד משמעות. הרמטכ"ל בערכת מצב עם פורום מטכ"ל אומר, צהל יקה באויב באותו.

0: עצמה ברגע שינתן אור ירוק. כלומר, בצהל העבירו פומבית את האישור לדרג המדיני. 4 שעות לאחר מכן החלה התקיפה בפועל באיראן, מה שמלמד כי לא זמן רב לאחר אותה הודעה של הרמטכ"ל, הוא קיבל את אותו אור ירוק מבוקש, וזאת למרות האמירות של טראמפ מוושינגטון. עשרות מטוסי קרב שחיל האוויר בהכוונת אמן השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות ההגנה האסטרטגיות של המשטר הטרור האיראני. בהמשך בא גל תקיפות נוסף, הפעם במתחם הפטרוכימי במאשר, כאשר מדובר בתקיפת תשתיות לייצור חומרי גלם עבור תוכנית העתידים של משטר הטרור האיראני. בצהריים, אחרי כמה שעות, דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, התקן בנוגע לתקיפות חיל האוויר באיראן. לדבריו, צהל החזיק בכוננות סי בחודשים האחרונים לקראת לחימה שם באיראן.
1: אמש, משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר, צהל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן.
0: אז זה כאמור היה דובר צהל בשעת הצהריים, כשהוא מספר על מה שהיה במהלך הלילה והבוקר. ועוד לפני גלי התקיפה של מטוסי חיל האוויר, מפגינים רבים יצאו להביע תמיכה במשטר האיראני, הם עשו זאת בחיקר המהפכה בטהרן, כאמור לשם הגיעו המונים כדי לסמוך על התקיפה של איראן את ישראל, הם קראו קריאות בעד מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, זה בעצם האיש שהיה אחראי לשיגור הטילים אתמול לישראל, ובמקביל קראו גם קריאות מוות לאמריקה, מוות לישראל. כן, אז אלו תומכי המשטר שם בכיכר מהפכה, כך הם מגדירים את אותה כיכר. וכאמור, לאחר מכן באו גלי התקיפה של ישראל, ואז גם באה התגובה האיראנית, הפעם מתח נוסף רחב יותר לעבר שטח מדינת ישראל, הוא שוגר בשעות הבוקר לאזורים נרחבים. אחד הטילים, אגב, פגע בשכונה ביישוב איתמר שבשומרון, כתוצאה מכך נפגעו 3 בתים, ברוך השם לא היו נפגעים. אבל הנה כך היה נשמע שניות בודדות לאחר נפילת הטיל סמוך לבתים, כפי שתיעד אחד התושבים.
2: מה זה? וואי, קפץ לי נשמה.
3: וואו!
2: אמא, זה לא נגמר אבל!
3: וואו!
0: כן, אפשר לשמוע את האלם לצד הפחד של אותם ילדים צעירים שמתעדים את האירוע הקשה הזה שם של נפילת הטיל, אבל ברוך השם, ברוך השם, לא היו נפגעים באירוע הזה, כן יגרם נזק גם לרכבים, גם לבתים שם. ואחרי שיגור הטילים והתקיפה הישראלית, באה גם התגובה של נשיא ארצות הברית טראמפ, שכתב, שני הצדדים, ישראל ואיראן, מתבקשים להגיע להפסקת אש מיידית, הוא הוסיף, מסע ומתן לשלום מתנהל, והמצור על מצר הורמוז יישאר על כנו במלוא עוצמתו והשפעתו, עד שיושג הסכם סופי, כשהוא מוסיף, כי הדברים אמורים להתקדם במהירות. זה טראמפ, כן? במהירות, אנחנו רואים את המהירות שלו כבר חודשיים. הדברים האלה של טראמפ בכל אופן נראים כמי שסיימו את סבב הלחימה החמישי הזה בין ישראל ואיראן אחרי 12 שעות. ועם זאת, צריכים לומר, באיראן מנסים עדיין להציג שליטה במצב, גם הזרה לצד אותה שליטה, לא רק לישראל, כי גם לארצות הברית. היום איסמעיל בקעי, דובר משרד החוץ האיראני,

0: הפנה אצבע מאשימה לוושינגטון, הוא אמר שארצות הברית נושאת באחריות ישירה לכל פעילות של ישראל.
1: אמריקה מסئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
0: ומי שעוד שבו לזירת הלחימה הם החות'ים. הם שיגרו שני טילים לעבר ישראל. היום דובר החות'ים מיכי אסריה פרסם הצהרה שבה הוא הודיע על הכרזה של איסור מוחלט של שיט ספינות ישראליות בים האדום. הוא אמר, אנחנו מודיעים כי כל תנועות שמבצע האויב הן מטרה לכוחותינו החמושים. אם התגעגעתם לצלילים האלו של קולו, הנה.
2: אולן! نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة
0: קצר, כן, בדברים שהבאנו זה רק בשביל ליטו, מה שנקרא אותו קול של דובר החות'ים שעדיין לא מובן איך הוא נמצא בחיים. הערב ראש הממשלה נתניהו בהצהרה מצולמת מבהיר שניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, הוא התכוון לאיראן, אבל אולי גם יש בזה איזה רמז קטן לכיוון ארצות הברית. בכל אופן נתניהו אומר זה לא יקרה במשמרת שלו. ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, המשוואה הזו היא בלתי נסבלת, בלתי מתקבלת. נתניהו גם אומר, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו, והדברים האלו גם הובהרו לטראמפ.
3: ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה הירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ.
0: אז נתניהו אומר, שימו לב לנקודה הזאת, שאולי מובלעת, אבל לישראל הזכות להגן על עצמה. נתניהו לא מדבר על תקיפה, על יוזמה, כמו שראינו בעבר מול איראן. מדי, זה כתבנו לצבא וביטחון, שלום, לילה טוב, מדי.
4: שלום, לילה טוב, נועם.
0: שמת לב לנקודה הזאת, שנתניהו מדבר רק על הגנה, על הזכות להגן על עצמה, ולא על הזכות לתקוף?
4: כל עוד טראמפ לא ירצה שנתקוף, אז זה פשוט לא יקרה. זה לא משנה כמה נתניהו ירצה לתקוף, ונתניהו ומערכת הביטחון משתוקקים לתקוף, כי האיראנים מתחילים להשתקם, ותכף נדבר על זה. בינתיים נתניהו מדבר רק על מגננה, אבל גם את זה ראינו שטראמפ מונע ממנו, גם בשיחתם אמש, שיחה ש...
0: הופ, מדי נותק לנו? ירד פתאום מהקו, שיחה מדבר על השיחה של טראמפ ושל נתניהו שהייתה אתמול. רגע, חזרת אלינו פתאום, מנדי, לא שמענו אותך. מנדי, לא שמענו אותך במשך כמה שניות טובות, אז עכשיו אנחנו שומעים אותך. דיברת על השיחה של טראמפ ושל נתניהו, ואז נקטעת לנו בדיוק. מנדי, שומע אותנו? טוב, עוד רגע, אנחנו...
4: כן, אני אומר, אתמול השיחה הזאת בין טראמפ לנתניהו, לא בדיוק. האם אתה שומע אותי?
0: לא, מדי, אנחנו שומעים אותך מקוטע, בוא תרד רגע, אריה, תוריד רגע את מנדי מהקו, תסדרו את הקו בצורה טובה יותר, ורק אז תחזירו אותו חזרה אל הקו, כדי שנוכל לדבר איתו בצורה יותר עניינית, כדי שגם יוכל לענות על התשובות וגם לא ייקטע. אז כאמור, מנדי מדבר על השיחה שהייתה אתמול לטראמפ, וכמו שדייקנו ככה בדברים שאומר נתניהו לגבי זה שלישראל הזכות להגן על עצמה,

0: אבל לא מדבר על תקיפה, ומנטיס ציין בתבונה נכונה, כי בעצם טראמפ לא כרגע, לא מאשר בכלל תקיפה, כן, הוא נמצא כרגע במסע ומתן, ועוד רגע אני רוצה לשאול את מנדי לגבי התדרוכים שיש הערב, על כך שצהל עמד להוציא מטס תקיפה משמעותי נוסף לאיראן הערב, אבל התקיפה הזאת נעצרה ברגע האחרון. מנדי, אתה שומע אותנו עכשיו?
1: כן, אני שומע אתכם כל הזמן.
0: Oh, עכשיו אנחנו שומעים אותך טוב. אז בוא רגע ניגע בנקודה הזאת שעכשיו ציינתי. היה איזה סוג של תדרוך מגורמים בצהל, במערכת הביטחון, על כך שהיה מטס תקיפה הערב משמעותי שהיה אמור לצאת. המטוסים כבר היו באכן, נראה לי גם הטייסים כבר היו אולי אפילו בתא הטייס, אבל ברגע האחרון זה בוטל. אתה יודע לומר לנו משהו על הסיפור הזה?
1: נכון, וזה בדיוק מה שהתחלתי לומר, זה ש... נתניהו לא יכול ליזום מתקפה, אלא גם במגננה יש לו בעיות. נתניהו התכוון להגיב בסך הכל על השיגורים מאיראן, והנשיא טראמפ בלם את זה. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. הגרסה הרשמית, זאת אומרת, מבחינת צהל היום, בתדרוך לכתבים, בתדרוך הכתוב, כתוב שהייתה תקיפה ב-4 ו-10 דקות, והייתה גם תקיפה למפעלים הפטרוכימיים בסביבות 7 בצהריים, אבל ב-7 בבוקר, סליחה. יותר מאוחר, היום בסביבות 11, הופיעו כל מיני דיווחים באיראן עם כל מיני תיעודים של תקיפות, בטח ראית את זה. ובדקתי עם דובר צהל, האם אכן היו תקיפות גם אחרי ההודעה הרשמית על התקיפה של המפעלים הפטרוכימיים, ונאמר לי שהייתה לפחות עוד תקיפה אחת של מחסן אמצעי לחימה בדרום טהרן. ואמרו לי גם, עוד מעט זה יצא באופן רשמי מסודר התקיפה הזאת. זה לא יצא עד עכשיו.
0: למה?
1: אני מניח שהסיבה לכך היא שבישראל לפחות הרשמית רוצים לתת לאיראנים את התחושה שהם כאילו נתנו את ה... לפחות כלפי העולם שהם נתנו את המכה האחרונה. אם התקיפה הרשמית שלנו, שישראל עוד הייתה בה, הייתה בסביבות שלה בבוקר, והשיגור האחרון של האיראנים היה ב-9:39 הבוקר, ואחר כך ישראל לא נטלה אחריות על תקיפה נוספת, אז אתה מאפשר לאיראנים לחזלש, כי בסופו של דבר יש פה גם מלחמה על התודעה, מי נתן את המכה האחרונה. ברגע שאתה לא מודיע על זה, אז האיראנים מבחינתם יכולים לבוא ולומר שהם נתנו את המכה האחרונה, וזה חלק ממה שדיברנו על זה שנתניהו גם לא יכול לצאת למגננה, לא יכול לתקוף בתגובה, כי טראמפ פשוט שם לו ברקסים. אז זו הדקות שהבחנת בה בדברים של נתניהו, הוא לא מדבר על מתקפה, מתקפה זה בכלל משהו שלא נמצא באופק מבחינת טראמפ שעדיין חולם על הסכם שלום, אלא גם בנושא הזה של המגננה, היום טראמפ בצהריים מונע ממנו ואומר לו, תעצור, תקפת מספיק, בואו נחזלש את האירוע.
0: וזה בעצם העצור הזה שעכשיו אתה מדבר עליו, זה גם מה שמונע באמת את המראתם של אותם עשרות מטוסים שתכננו לטוס אחר הצהריים?
1: כן, מזכיר שזה גם מה שהיה בעם תל אביב, אתה זוכר את אותו בוקר.
0: נכון.
1: של הפסקת האש.
0: הם כבר היו באוויר, אבל המטוסים, כן, אז בימים ההם.
1: נכון, ואחרי אני חושב, אגב, שאימות עם טראמפ, אם טראמפ ימשיך בקו הזה, הוא כנראה בלתי נמנע, כי אנחנו עומדים להיות עדים לכאורה לריטואל שחוזר על עצמו באופן הבא. חיזבאללה, מתי שהוא ישגר לצפון, ישראל תצטרך לעמוד במילותיה, כולל העזרה של השר קץ, היום בצהריים, דין יישובי הצפון כדין הדחיה, כלומר ישראל תצטרך לתקוף בדחיה. האיראנים מבחינתם שאימו היום שהם לא יעברו לסדר היום על תקיפות אפילו לא בדרום לבנון, בטח לא בדחיה, ינסו להגיב. אנחנו נרצה להציב להם קו אדום ולתקוף באיראן, וזה משהו שאם אני, אתה יודע, ככה מותח את החבל ליד הקצה, יכול להיות שאנחנו נהיה עדים לו אפילו ברמה של... פעמיים בחודש, פעמיים שלוש בחודש, כי שוב, חיזבאללה לא יוכל להתאפק יותר מדי מבלי לשגר לצפון. אגב, זה יכול להיות גם לצורך העניין הלילה, זה יכול להיות גם מחר. ואז אתה מוצא את עצמך כל פעם בדילמה. תרצה לתקוף בדחיה, טראמפ לא יסכים, אבל אתה תהיה חייב לתקוף בדחיה כדי שלא ישברו לך את המילה.
0: אז אם אני, רגע, אז מדי, אם אני ממשיך את הפרשנות שלך בשאלה אליך, בעצם מה אתה אומר? אנחנו נתחיל לראות סבבים של 12 שעות אחת לכמה זמן, זה בעצם, זאת תהיה המלחמה עכשיו עם איראן, או שישראל תחליט אחת ולתמיד?
1: אם אני מסתכל על היממה האחרונה, כל עוד טראמפ לא ייתן אישור אחת ולתמיד, וישראל כנראה לא תעשה את זה בלעדיו, או אולי לא יכולה גם לעשות את זה בלעדיו, אנחנו צריכים את הסיוע האמריקני.
0: כן, למרות שהוכחנו כבר פעם אחת בלעדי ארצות הברית, שאנחנו יכולים לעשות גם מבצע תקיפה באיראן, ולעשות אותו בצורה מעולה.
1: אני יכול...

0: אמר לך לגבי התקיפה, אתה מדבר בטח על עם כלבי.
1: נכון.
0: שמלכתחילה המבצע הוא היה מתוחם בזמן, היה מתוחם בהרבה פחות זמן ממה שהיה בפועל, מלחמת 12 הימים, בישראל הציבו לעצמם קו אדום מסוים, שלא חוצים אותו. כלומר, היכולת של ישראל בסוף, גם בהגנה וגם בהתקפה, היא מוגבלת.
1: כן, אבל למלחמה יש שני צדדים, ולא רק צד אחד קובע מתי תסתיים המלחמה, ובוודאי בתקופה ההיא, כשאנחנו עדיין היו בישראל, אי אלו חששות מאיראן המפחידה, כך לפחות אז הגדירו אותה.
0: נכון, איראן יותר חלשה מאז, אבל עדיין היא מוכיחה יציבות, וראית שלא הצלחת להפיל אותה בשאגת הערים, ולכן, לשאלתך, אם אני לוקח את היממה האחרונה, אני אומר בזהירות, יכול להיות שאנחנו נראה סבבים כאלה, עיין ערך מה שהיה עם חמאס לפני תחילת הטבח בעוטף עזה, של סבב של 24-48 שעות, סוג של רכבת הרים, למעלה למטה, למעלה למטה, זה משהו שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו מבלי רצוננו, נכנסים לכאן, כי האיראנים, בתחכומם צריך לומר, הצליחו לייצב פה סוג של משוואה חדשה מול ישראל. והדבר הזה יעמיד כל פעם בדילמה את נתניהו, מתי הוא מקשיב לטראמפ, מתי הוא לא מקשיב לטראמפ, זה יכול להביא לפיצוץ.
1: טוב, אני רוצה לקחת אותך רגע לנושא נוסף שאתה אמרת שנדבר בו, נדבר עליו עוד פעם, נדבר עליו בהמשך, ואני רוצה לקחת אותך רגע אחד לשם. היו פה בעצם שתי מכות, כמו שאתה אומר, אולי אפילו שלוש מכות שישראל הנחיתה במהלך היממה האחרונה על איראן. הראשונה הייתה על מערך ההגנה, השנייה הייתה על המפעלים הפטרוכימי. ואני רוצה לשאול אותך בעצם על השיקום שאנחנו רואים שם. זאת אומרת, שיקום מערך ההגנה שישראל הייתה צריכה לבוא ולהרוס אותו מחדש, כמו גם את המפעלים הפטרוכימיים, מה שמלמד אותנו שיש מערך התקפה שלהם ששב לעבוד, וזה כמובן קורה במקביל למסע ומתן עם ארצות הברית.
0: נכון, ופורסם על זה בכלי תקשורת אמריקנים, קודם כל ברור לכולם שמנסים להאיץ ולבנות מחדש. זאת אומרת, אני חושב שגם טראמפ יודע את הדבר הזה. כל עוד נמשך המסע ומתן, הם מנצלים את השקט כדי לבנות, והדבר הזה פועל לרעתנו בסופו של דבר, ומעבר לזה היו גם דיווחים אמריקנים בתקופה האחרונה, על זה שלמרות שישראל הצהירה שהשמידה את מרבית אתרי השיגור האיראנים, היא למעשה קברה את הטילים, היא לא השמידה אותם ממש. והאיראנים, מה שהם עושים, הם חופרים ומוציאים את הטילים בשלמותם ומשגרים אותם לכיווננו. הם טענו אתמול האיראנים שיש להם סדר גודל של 1,000 טילים. זו כמות מאוד מאוד גדולה. וכן, וצהל היום, אחרי שהוא תוקף את המפעלים הפטרוכימיים, הוא גם אומר שנעשה בהם שימוש מועץ. אגב, זה מפעלים שכבר הותקפו בעבר בשאגת הערי, ושוב פעם הם חזרו להשמיש אותם. וזה מפעל מאוד מאוד חיוני וקריטי, מפתחים שם איזשהו רכיב שמסייע לאיראנים בבנייה של הטילים הבליסטיים שלהם, אז המלאכה באיראן עדיין רבה.
1: כן, טוב, בוא נדבר ממש בקצרה על החוטים, הם מצטרפים עם שיגור של שני טילים, מה נשתנה מבחינתם שהפעם הם נכנסים למערכה בניגוד למערכה הקודמת?
0: זו שאלה טובה, תראה, החוטים אמרו לנו בצהל כבר בשאגת הערי, הם נאמנים לאיראנים, אבל פחות מחיזבאללה. כלומר, חיזבאללה הרבה יותר מחויב לאיראנים, ואם הם אומרים לו תגיבו לחיזבאללה, האיראנים אומרים תגיבו, אז הם יגיבו. ולתימנים, למורדים החות'ים, יש את השיקולים שלהם. אז עד עכשיו לחות'ים היה את השיקולים שלהם, באופן תמוע, מפתיע, שהם לא יגיבו. ועכשיו למעשה זה עוד חלק, אגב, מהמשוואה של האיראנים. זאת אומרת, האיראנים לצורך העניין יכולים להגיד, אנחנו לא תקפנו, זה החות'ים. עכשיו, אתה לא באמת יכול לנהל מערכה גם מול האיראנים וגם מול החות'ים. החות'ים, אנחנו זוכרים, לפני שנה, אני חושב במאי שנה שעברה או באפריל שנה שעברה, טראמפ יצא למבצע נגדם, אם אתה זוכר, וטראמפ אמר, אני רוצה להביא הישגים תוך 30 יום. ביום ה-31 טראמפ קיפל שם את האירוע, הוא ראה שהוא לא מצליח להביא הישגים, אבל צריך לומר בנקודה של החות'ים, שבינתיים יש לנו הסכם ודיפלומטיה גלויה עם סומלילנד, ועל פי פרסומים זרים מהשבועות האחרונים, יש לישראל בסיס קדמי של חיל אוויר בסומלילנד, שנמצאת מהצד השני של מצרי באבל מנדב, כלומר במרחק מאוד מאוד קטן מהחוטים, וזה יכול להקל על ישראל בתקיפות אל מול החוטים, שלא צריך לגמוע את כל ה-1,800-2,000 קילומטר עד לשם, אלא יש לך בסיס קדמי שנמצא ממש בעורף של החוטים, אתה יכול לתקוף אותם יותר. אני רק אציין בהקשר הזה שבימים כתיקונם, אם לא הלחצים של טראמפ, ישראל בטח הייתה מגיבה על השיגור הזה מצידם של החות'ים,

0: הוא שכנראה הפעם יעבור למרבה הצער בשקט.
1: מנדיר זה כתבנו לצבא וביטחון, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב, נו.
1: דני זקן, הפרשן המדיני של עיתון ישראל היום, שלום, לילה טוב דני.
2: לילה טוב נועם.
1: אחת השאלות המתבקשות הלילה הזה לאחר התקיפה הישראלית לפני כ-20 שעות וגם התקיפה הנוספת פחות אחרי האמירות הדי ברורות של טראמפ, האם ישראל וארצות הברית מתואמות סביב התקיפה באיראן או שמה נתניהו באמת החליט לצאת נגד העמדה של טראמפ כדי להוכיח שישראל אינה מדינת חסות?
2: אם היית שואל אותי את זה לפני 24 שעות, הייתי אומר לך שלא, לא מתואמות,
1: לא מתואמות. כן.
2: ושיש, שלנתניהו, יש בעיה קשה, ושהוא ככל הנראה ייאלץ להיעתר לדרישה
1: של טראמפ.
2: כן, שיעביר לו אותה דרך עיתונאים, ודרך רעיונות, אבל מה שקרה באמצע, בינתיים, בדרך, זה שהייתה שיחה, בין שניהם, ביחד עם צוותים נוספים שלהם. ובשיחה הזו, כנראה שנתניהו הצליח לשכנע ולהגיד שתשמע, שאי אפשר יהיה לעבור על מתקפת הטילים הזו בלי תגובה. ושזה לא טוב גם לאמריקאים, גם למסע ומתן של בין איראן לארצות הברית, גם למסע ומתן בין ישראל ללבנון. בסופו של דבר הסיכום, והיה תאום חד משמעי שישראל תוכל לתקוף. כשנקבעו גם קווים מקבילים, צריך להגיד את זה, מתקיפה שהסיכום היה שתהיה תקיפה תגובה אחת וזהו, ובסופה של דבר זה מה שקרה, טראמפ בבוקר אמר את מה שאמר, בבוקר שלו, וזה נגמר. בדרך הוא עבר מסר גם לאיראנים, שזאת תהיה התקיפה היחידה הישראלית, פחות או יותר, וככה נגמר הסיפור.
1: זה מעניין, אז אם בעצם אתה אומר לי שהייתה שיחה, בשיחה גם תואמו העמדות וגם ההחלטה לצאת לפעולה נגד איראן, ואז נשאלת פה השאלה, למה בעצם אנחנו רואים לגבי ההגנה האמריקאית, שהייתה לפי מה שאנחנו מבינים, עמדות שאומרות מוושינגטון שלא הייתה הגנה אמריקאית במתקפת טילים הזו כלפי ישראל. למה בעצם האמירה הזו?
2: פרסום שהוא פרסום שקרי, פייק לגמרי. לא ברור לי איך זה יצא ואיך זה התפרסם ואיך עיתונאים אחראים מפרסמים את הדבר הזה, כי הוא מנוגד לכל מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים על קשר הדוק, קודם כל ברמה הצבאית, בין צה"ל, גם חיל האוויר, גם הרמטכ"ל בעצמו מול סנטקום והמפקד שלו ברדלי קופר, ובכלל יש מפקדה משותפת למעשה שנמצאת בתל אביב, וגם חיבורים עם המפקדות האמריקניות שנמצאות במפרץ, וגם קשר דרכם למפקדות של צבאות אחרים. המתקפה שלנו באיראן לובתה על ידי האמריקנים, נתנו עבור המודיעין, פינו את האוויר, וכך גם בהגנה הגיע המודיעין לישראל על השיגורים, ואיכן נמצאים הטילים בדיוק, ומה מומי, וישראל היא זו שירתה אותם, עשתה את ההפלה בעצמה, אבל האמריקאים היו מעורבים בעסק. ומה שיכול להיות שמתייחסים לאמירה כללית של טראמפ שהייתה בשיחה, שבה נאמר שהוא לא מעוניין ביציאה למלחמה כוללת, כלומר חזרה למלחמה העצימה, ושאם זה יידרדר אז ישראל תעשה את המלחמה הזו לבד, כאילו היא...
1: כן, למרות שאנחנו גם צריכים כולנו לזכור שטראמפ, לפחות מבחינת החוקה האמריקאית, לא ממש יכול עכשיו לחזור חזרה למלחמה, הוא צריך את האישורים שם של הקונגרס, ויכול להיות שזה בעצם הסיפור המדיני מבחינתו, שישראל תעשה זאת לבד, כן? שזה לא באמת אמירה לבודד אותנו, אלא היכולת האמיתית שם בארצות הברית.
2: שני דברים, אחד, לא, יש לזה פתרונות, זאת אומרת גם פוליטית אפשר להגיע למצב שבו הוא כן יכול לחזור ללחימה, והדבר השני, אני רוצה להזכיר, לפני שנה, בדיוק, אנחנו לחמנו לבד לגמרי נגד איראן, עד היום האחרון שלה פחות או יותר, ועשינו את זה בהצלחה לא פחותה מאשר המלחמה הנוכחית שהיא ביחד עם האמריקנים, כך שזה לא בגדיל ברמה המבצעית, זה כן בגדיל ברמה של האמירה, כי הכוח האסטרטגי החזק ביותר של ישראל מאז ומתמיד היה הקשר שלה עם ארצות הברית. העוצמה של הקשר הזה, והעוצמה של הקשר הזה היא מאוד חזקה כשטראמפ ונתניהו הם ראשי המדינות, אבל כשטראמפ אומר את מה שהוא אומר, וזו לא הפעם הראשונה, גם בשבוע שעבר הייתה לו אמירה קשה, וגם אתמול כשהוא אמר שביבי

0: יעשה את כל, ייאלץ לקבל את כל מה שיסגר עם איראן וכולי, אלה אמירות שפוגעות בקשר הזה, שהופכות את ישראל, מורידות את מעמדה של ישראל, ולכן העמידה, ההתעקשות של נתניהו והשכנוע של טראמפ, זה שכן נצא לתקיפה, היו סופר חשובים, כי בעיתונות הערבית, ברשתות הערביות, האמירה היא, נתניהו כופף את טראמפ. כלומר, החזיר לעצמו ולישראל את המעמד הזה של ההשפעה.
1: אז אם כך, אני אשאל אותך שאלת המשך למה שעכשיו אמרת. בעצם התגובה הישראלית הזאת משנה שם משהו מבחינת הסטטוס של המסע ומתן, או לטובה או לרעה אולי?
0: איזה מהמסעים ומתנים? לבנון או
1: איראן? לא שלנו, לא, זהו. של טראמפ אל מול איראן.
0: תראה, אני אגיד את זה כך. עדיין יש פער גדול, גדול מאוד, או אפילו גדול מדי, בין העמדות האמריקאיות לאיראניות, והעמדות האיראניות הן אלה שמשמרות המהפכה מכתיבים. אם זה היה אך ורק הדרג המדיני, אז היינו במצב טוב. אז המצב היה שיש למעשה טיוטה, יש למעשה הסכמות, פחות או יותר, שמדברות על הסיפור של האורניום ועל הסיפור של ההעשרה, אבל בהיבט של משמרות המהפכה הם לא מוכנים לקבל את זה. והפער גדול גם בתחומים אחרים, גם בהיבט של כסף שהאיראנים רוצים לשחרר, הכסף המוקפא, גם בהיבט של הורדת סנקציות וכולי, יש פערים מאוד גדולים. האמירות של טראמפ בהקשר הזה, שאפשר לחתום על הסכם בקרוב, זה על אותה טיוטה שהוא סיכם עם המדיניים, עם רקצ'י, אבל לא עם משמרות המהפכה.
1: מעניין.
0: לגמרי.
1: כן. טוב, דני, לסיום אני רוצה לשאול אותך בעצם את שאלת השאלות, כי אנחנו שומעים הערב את נתניהו מדבר על כך שהוא לא מקבל את המשוואה שבאיראן מנסים לייצר שתקיפה בלבנון מביאה לתגובה איראנית, אבל בפועל קשה שלא לראות שהדבר הזה קורה דווקא בגלל טראמפ שדרש זאת מישראל רק לפני שבוע, כשהוא בעצם הוציא לנתניהו כרטיס עצור מפני התקיפה בדחיה, מהחשש שזה מה שיפגע לו במסע ומתן. אז האם אחרי הסבב הזה של 12 השעות מול איראן, אפשר לומר שישראל הסירה את המשוואה הזאת מהשולחן? ואני לא מדבר מבחינת האיראנים, אלא דווקא מהאזור האמריקאי, כלומר, לא מקשרים אל שתי הזירות האלו מבחינת טראמפ, או שזה עדיין נשאר בעינו?
0: לטראמפ הייתה אמירה ברורה מאוד לפני כמה ימים, שאומרת שבסופו של דבר אין קשר בין הזירות. טראמפ מאוד מאוד מאוד רוצה להגיע להסכם ישראל-לבנון, כי זה עוד הישג גדול שהוא יכול להביא ולהראות לקבל עם ועולם, הנה עוד מלחמה שסיימתי לצורך העניין, והוא יכול מאוד שהוא יעשה את זה במהלך המונדיאל באיזושהי הכרזה. הוא צריך להראות את ההישג הזה, מאוד חשוב לו, והוא יודע שהסיפור מול איראן הוא הרבה יותר מסובך, ולכן הוא מנתק בין הדברים. אם היית אומר שיש הסכם עם איראן מחר, אז כנראה שגם הסכם עם לבנון היה די מהיר. אבל לי נראה שההסכם עם לבנון יגיע קודם, טראמפ לא רוצה להרוס אותו, ואיראן כן מנסה להרוס אותו, לפגוע בו, לעכב אותו לפחות, ולכן הוא עושה את הניתוק. זה בהחלט אינטרס אמריקאי שיהיה ניתוק.
1: דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, תודה על הסקירה המעניינת הזו. לילה טוב.
0: תודה נועם, לילה טוב.
1: מכאן אלה נעשה בכנסת, דיון סוער נערך שם הבוקר בוועדת הכנסת, שדנה בבקשתה של חברת הכנסת גוטליב, טלי גוטליב, לקביעת חסינותה מפני דין פלילי, זאת לאחר שהיועמ"שית הגישה נגדה כתב אישום בגין חשיפתו של איש שבק. היועמ"שית שבשבוע שעבר ביקשה דחיית הדיון בשל יכולת להגיע, הגיעה בכל זאת לאחר שיושב ראש הוועדה הבהיר כי הדיון יערך. במהלך הדיון תקפה חברת הכנסת גוטליב את בערב מיאר, כשהיא אומרת לה ולפרקליט המדינה, הפכתם לאויבים של הממשלה, לפוגעים בביטחון המדינה, וגם למי שפוגעים קשות באמון הציבור במערך הפרקליטות. היא הוסיפה כי גברת מיאר עשתה ככל יכולתה כדי לשמור את ראש השב"כ היוצא רונן בר, שאפשר חתרנות איומה כשאחד מתפקידי השב"כ למנוע חתרנות מרד ופגיעה במשטר. הנה הדברים.
2: על מה אני פה? על מה אני פה? שחשפתי את בן זוגה בכוונת מכוון של מובילת המרי שהובילה אותנו לעברי פי פחת, על מה אני פה? קיבלתי מזה איזה טובת הנאה שלא ידעתי. יש לי איזה בנפיט לדבר הזה. מה נתן לי שעשיתי את זה? תגידו לי אתם. הרי צריך להיות לאדם איזשהו משהו שהוא עושה עבירה. הוא עושה חשבון של בעד ונגד. אני עושה משהו כי אני אקבל משהו. מה אני מקבלת חוץ מהגחכות לא נגמרות בתדרוכים שלכם כל הזמן? אף אחד מרד מיארה לא מחזיק אותי כי הבן שלי חשוד במשהו. ולא בגלל שהבן של החשוד זאת הבעיה. זאת לא הבעיה. הבעיה זה ההגנה

ואותה סביבה שפוגעת בי. ולמה? כדי לחדל אותי ואת קבוצת הימין ואת ראש הממשלה ואת ממשלת הימין, שנעסוק רק בך. ואת לא מפסיקה כל שבוע עוד גזרה ועוד גזרה, מחרבת את החברה החרדית, מחרבת את הילדים החרדים. מה הם אשמים? ההכרה שלי בסיכון שאני נוטלת בשים לב לחסינות שלי היא חזון. כשאני חסר

0: ולהגיד לראש הממשלה, סליחה, אני לא יכול, אני עוזב. אבל מי שלא מצביע לחסינות המהותית שלי, לא מבין דבר אחד. הם רמסו אותנו.
1: בערב מניעת הכנסת אישרה את הודעות הממשלה להעביר לראש הממשלה את הסמכויות הנתונות לשר הפנים וכן את הסמכויות החוק שירותי הדת היהודים. 45 חברי כנסת תמכו באישור ההודעות ללא מתנגדים, 4 נמנעו. קודם לכן קראו ראשי מועצות דתיות לחברי הכנסת של יהדות התורה לבעל ירימו ידם לערס שירותי הדת. בהודעתם נכתב כי בהצבעה נגד העברת הסמכויות ממשרד הפנים לראש הממשלה, אתם פוגעים בשכר הבלניות, המקוואות, הכשרות ובכל הנוגע לשירותי הדת. אל תיתנו לשיקולים פוליטיים להרחיב את שירותי הדת, מספיק היה לנו את זה בקדנציה הקודמת. הנה דברים שהיו במליאה עם ההצבעה.
2: חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31ב לחוק יסוד הממשלה להעביר לראש הממשלה סמכויות לפי סעיף 11ב לחוק שירותי הדת היהודיים נוסח משולב התשל"א 1971 לעניין שינוי סכומי ההשתתפות הרגילים של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות על פי אמות מידה שוויוניות שיקבעו. הצבעה, מי בעד? אם כן, 44 בעד, 38 מתנגדים, 3 נמנעים. אני קובע כי הודעת הממשלה אושרה.
1: כן, אז זה אושר והכל בסדר. ומכאן למסע גדולי ישראל לארצות הברית למען קרן עולם התורה. הלילה במהלך ממד רית חדורייתא נשאו גדולי ישראל בראשם מרן הגאון רב דב לנדאו שליט"א תפילה ופרקי תהילים עקב המצב הביטחוני בארץ הקודש. במהלך הלילה שם לפי שעון גדולי ישראל המשיכו הכנסים, כי אנחנו רוצים לשמוע גם על מה שהיה בלילה, אבל גם על המשך המסע של גדולי ישראל. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה. שלום יהודה, לילה טוב.
3: לילה טוב נועם. מסע גדולי ישראל בארצות הברית ממשיך. אתמול בלילה נערך מעמד גדול של רית חדורייסה בהשתתפות מרן ראש הישיבה הגאון רב דב לנדאו. אלפים התקפצו באולם במקום, וככה במשך שעה נסו ונתנו בסוגיה בשס בלימוד יחד עם מרן ראש הישיבה. המחזה הזה היה ככה מרגש, לראות צעירים, מבוגרים, כולם יחד מתפלפלים בלימוד. בסיום המעמד הזה החלה המלחמה כאן בארץ ישראל מול איראן, ובהוראת מרן ראש הישיבה החלו בפרקי תהילים להצלת כלל ישראל עקב המצב הביטחוני. לאחר מכן פצחו הציבור יחד עם מרן ראש הישיבה וגדולי ישראל שנמצאים שם בשירה זדים אליצון יעד מאוד ומתורתך לא נתיתי, וגם מרן ראש הישיבה גאון הרב סלים נשא דברים במהלך דין המיוחד שנערך שם. הוא גם נשא פרקי תהילים להצלת כלל ישראל, ושם הוא הרחיב במצב בארץ הקודש. הוא אמר, בארץ ישראל אנחנו מושפלים, רוטפים אותנו, מבזים אותנו בעיני הציבור, אבל כאן באמריקה אנחנו מכובדים. קבלת הפנים הזאת לחיזוק התורה היא חיבור גדול בשבילנו גם מעבר לכסף. וככה מרן ראש הישיבה חיזק אותם בדברים למען עולם התורה וקיום הישיבות הקדושות.
1: תודה יהודה, לילה טוב. אל תסתר, ליפה שמצר שם.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. הילולת מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, יום הילולת הראשון לציון, מרן רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בשידור חי בתוכנית חידודון, עם שר השמחה עמי מימון. בהשתתפות בניו ממשיכי דרכו, הגאון הרב שמואל אליהו והגאון הרב יוסף אליהו, ובליווי מוזיקלי של הזמר והפייטן, יהודה בן דוד ותזמותו. יום שלישי, בין 2 ל-4, רק כאן, בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
0: תצאו בזול. נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: שיפודתי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכה.
2: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכה אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
3: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
4: בשבילך ובשבילי
5: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
6: 13 דקות לקראת חצות, תת-אלוף במילואים אמיר רביבי, מייסד הביטחוניסטים. שלום, לילה טוב אמיר.
7: שלום, לילה טוב.
6: טוב, אנחנו כמובן הבאנו אותך בשביל לדבר על איראן ועל מה שקורה אצלנו בסביבה. אז איראן אימו בשבוע שעבר שהם יגיבו בתקיפת ישראל, גם אמרו את זה בצורה הכי מפורשת, את מי? אמרו את הצפון, את אזור צפון ישראל, אם וכאשר ישראל תתקוף בדחיה. באה התקיפה בדחיה, באה גם התקיפה של איראן את ישראל, אחר כך התגובה של ישראל, ואז התגובה רחבה יותר לכל רחבי הארץ. ואני רוצה לשאול אותך, ולנסות אולי באמצעותך לנסות להבין, האם העובדה שאיראן נכנסת למערכה שכזו, שזה דבר שלא קרה בעבר כשבעצם תקפנו את חיזבאללה, זה קורה מתוך הבנה שהפרוקסי הזה בלבנון זה משהו שעומד לפני סיום, בטח לנוכח העמדה של ממשלת לבנון, ולכן הם באים ומתערבים באירוע הזה?
7: כן, קודם כל זה הגדרה מאוד נכונה. כל הסיפור זה בעצם במצוקה

0: מאוד מאוד תוקע, גם בגלל המכות שהוא חוטף מאיתנו, גם בגלל השינויים בתוך לבנון, הלעומתיות של הממשלה הלבנונית כלפיו, האוכלוסייה הלבנונית, שמתחיל להימאס לה, ובכלל הבנה שההגמוניה האיראנית בלבנון הסתיימה, והם מנסים לדחוק את חיזבאללה החוצה, וכתוצאה מזה הם מנסים לבלום את ההידרדרות הזאת. מבחינתם המצב כנראה כזה קשה, שהם היו מוכנים לקחת את הסיכון, וזה סיכון גדול. הם הרי יודעים מה היכולות שלנו, הם יודעים איך אנחנו יכולים להקות אותם, הם מבינים מה המשמעויות, וזה היה מספיק חשוב שהם בכל זאת עשו תקיפה עם 25 טילים בליסטיים, מתוכם 2 מתימן, בסך הכל תקיפה יחסית משמעותית. וכמובן צריך להבין שמבחינתנו, אין מציאות שבה אנחנו נסכים שהנושא האיראני והלבנון יותנו.
1: יקשרו ביחד. אבל אמיר, אתה יודע, אני תוך כדי שאני ככה, שאתה אומר, אני שואל את עצמי, יכול להיות שבעצם דווקא העובדה שעכשיו טראמפ נמצא במצב שהוא נמצא, משחק מסע ומתן מול איראן במצב הנוכחי, זה מה שגרם להם אולי לאומץ ולתחושת ביטחון, שאיך שלא יהיה זה ייעצר על ידי טראמפ, ולכן צריכים לנסות ולהציל את אור שיניהם של חיזבאללה לרגע לפני שהם מתמוטטים על ידי ישראל?
0: כן, בהחלט זה משהו שהם לוקחים בחשבון. זאת אומרת, הם הניחו שיכול להיות שטראמפ בכלל לא יאפשר תגובה, מזהים שהוא לא סס עלי קרב ולא רוצה לראות הידרדרות חזרה למערכה, לפחות לא בעת הזו. וזה מה שהם קיבלו לראות. אבל המציאות של ישראל היא שונה. אנחנו ברגע שהסתיים שהגעת תארים, מיד צהל התחיל בערכויות לשלב הבא. מבחינת ישראל זה היה ברור שאנחנו חוזרים ללחימה. זה רק השאלה של עיתוי. וישראל ססה עלי קרב, ולכן הם לא יכולים להרתיע אותנו. אנחנו רוצים להילחם, אנחנו מחפשים את המלחמה. אנחנו רוצים להמשיך
1: להילחם. אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על עכשיו, 11:51 בלילה, אנחנו נמצאים אחרי סבב שהסתיים תוך 12 שעות כל האירוע הזה, סבב חמישי של ישראל, מה שבעצם יכול ללמד אותנו אולי, שאנחנו הולכים עכשיו להכיר את המושג הזה של סבב ועוד סבב לאחת כמה זמן, או שאולי תגיד לי עכשיו שלדעתך בסוף תהיה תקיפה רצינית יותר, שאולי תעשה גם סוף לזה.
0: אני מעריך שאנחנו לא נאפשר סבבים. זה או שנחזור ללחימה בעצימות מאוד גבוהה ומתמשכת, או שנתקוף עכשיו בלבנון והאיראנים יגידו, אוקיי, הבנו, עברה לרציניים, לא נוכל לחוף עליהם עכשיו קישור בין לבנון לאיראן, הם לא מורתעים. לכן אלה האופציות. אני לא חושב שלישראל סבבים זה אופציה, זה לא משהו שאנחנו נסכים לו.
1: זאת אומרת, להערכתך, אם וכאשר עכשיו איראן בא ונכנסת שוב פעם לתקיפת ישראל בעקבות תקיפה של ישראל בדחיה או בכל מקום בלבנון, ישראל הפעם תגיב הרבה יותר רחב, וזה לא יהיה משהו שיסתיים ב-12 שעות.
0: נכון, אני מאמין שזה יהיה רחב ומתמשך, וגם הם קיבלו איתות מאוד מאוד ברור. קודם כל, ישראל תקפה בשני גלים. בגל הראשון תקפנו את הסוללות ההגנה האווירית שהם הציבו, הם הרי כל פעם אנחנו מורידים להם את ההגנה האווירית, הם מנסים לשקם את זה. אנחנו בגל אחד השמדנו להם חלק ניכר ממה שהם הצליחו לשקם, ויצרנו מחדש חופש פעולה בתוך איראן. ובגל השני הלכנו ישר על המקום הכי כואב, שזה הכלכלה, זה המפעלים הפטרוכימיים, אלה מפעלים שתקפנו בערך ביום ה-39-40 של שגעת הירי. זה היה מכה קשה מאוד לאיראנים, ועכשיו תקפנו מספר מפעלים פטרוכימיים.
1: ישר על ההתחלה, אתה אומר. זאת אומרת, מה שהיה שם המכה הסופית, היה פה מתחילה, כן.
0: כן, וזה מפעלים שיצרו רכיבים קריטיים לתעשיית הטילים הבליסטיים, ובכלל זה משפיע השפעה מאוד מאוד גדולה על הכלכלה האיראנית, וצריך לזכור, שאומנם אנחנו חודשיים לא תוקפים קינטית באיראן, אבל בחודשיים האחרונים עדיין יש מצור ימי מלא על האיראנים. הכלכלה שלהם מרוסקת, והם מתקרבים לקיץ, אין מים, אין חשמל, מציאות מאוד מאוד מורכבת, והם מבינים את המחיר, הם עכשיו צריכים לעשות את החשבונות שלהם. אבל משהו אחד צריך להבין, הם לא יוותרו על הגרעין, הם לא יוותרו על האורניום בלי להילחם על זה. מבחינתם זה עניין קיומי, באופן שבו הם מסתכלים על זה.
1: אוקיי.
0: גם תרפי צריך להבין את זה מתישהו.
1: כן, תתלוף מילואים אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, תודה רבה. לילה טוב.
0: תודה ולילה טוב.
1: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.

0: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
1: לילה טוב, משה.
2: לילה טוב, נועם, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור, מה חדש?
2: אתה יודע, אנחנו ביום מרובי חדשות כאלה ואחרות, אז היום נביא משהו יפה ונחמד שראיתי. תשמע, אתה יודע מה, נשמע לך קטע קצר, ואז אנחנו נסביר מה זה.

0: אני חייב לומר לך שאני לא מצליח לזה. בדרך כלל כשאתה מביא קטעים, אני יודע, שומע לפי הדברים, פה לא הצלחתי להגיד.
1: נכון, נכון. אנחנו מדברים על מתנאל קריגר, סמך מפי בגדוד רותם בגבעתי, שנפצע בלבנון ואיבד שני רגליו, והוא חוזר היום הביתה.
0: וואו, איזה מרגש.
1: פצוע אנו שנלחם על חייו במשך 3 חודשים. תפילות, כל עם ישראל התפלל לשלומו, והוא חוזר הביתה לכפר הורה, ערכו לכבודו בכפר הורה קבלת פנים עם מאות אנשים או אפילו אלפי אנשים, וכמובן אני לא אשמע את כל האינסרט הזה, כן, כי הייתה שם שירת אני מאמין מאוד מאוד מרגשת. אז אנחנו שמחים יחד עם מתנאל קריגר שחזר הביתה.
0: איזה יופי, כן. שיהיה לו רפואה שלמה ושיקום מוצלח, וכמובן חיים טובים ומאושרים.
1: אמן, מצטרפים.
0: ומה השיר שאתה שם לנו?
1: תחזור הביתה, משה קליין.
0: תחזור הביתה, יפה. אוקיי, יפה מאוד.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, משה, תודה רבה. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע. משה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, הריבי שנייה, כטכנאי, אבנה שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, לילה טוב ושקט.

0: ותנגן.
1: התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: נועם שתיים בר מים היברידי כוכבית 20-26 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
5: חשמל לכם,
6: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: כאן שומו על הטיאס הבעלי.

0: של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495 כוכבית 6495.
2: אביהם של ישראל קוראים בשמך
3: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מחר, מהשעה 6:30 בערב, בהר מנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
4: זכותו תגן עלינו. אמן.
5: פור, חד וחלק.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. הזקות המטריות מפני חדירת כלי טיס בלתי מאויש הופעלו בשומרה ובאבן מנחם שבגליל המערבי. הזקות כאמור הופעלו ממש לפני זמן קצר, לפי שעה אין פרטים נוספים. פיקוד העורף עדכן את מדיניות ההתגוננות וקבע כי ממחר בשעה 6 בבוקר כל המדינה תחזור לשגרה מלאה למעט יישובי קו העימות בצפון. ההנחיות המעודכנות יהיו בתוקף עד יום רביעי בשעה 8 בערב. באזור קו העימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה ושדה אליעזר תתקיים פעילות חלקית. בעקבות הסרת המגבלות של פיקוד העורף, משרד הבריאות הנחה את בתי החולים, קופות החולים וכל מוסדות מערכת הבריאות הציבורית לשוב לפעילות ממחר. במקביל, משרד החינוך הודיע הערב כי הלימודים יחודשו מחר באופן מלא. ראש הממשלה נתניה אומר כי ישראל לא תבליג על ירי נוסף מאיראן. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יראו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה וזה גם לא יקרה, הבהיר נתניהו, וציין כי כעת האש נצורה, כי אחרי שהקנו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור באיראן יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כך נתניהו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הערב על החקירה שנפתחה נגדו באיטליה בעקבות יחסו לפעילי המשט האחרון שיצא לכיוון רצועת עזה. ישראל אינה ילדת כפות של חבורת תומכי טרור שקרנים שממציאים עלילות ושקרים נגד לוחמנו. אני לא נרתע מחקירה כזו או אחרת ואמשיך לעמוד בגאווה לצד לוחמנו, דברי השר בן גביר. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לקיזוז כספים מהרשות הפלסטינית בשל נזקים שנגרמים מפיגועי טרור. מדובר על נזקים שנעמדים במאות מיליוני שקלים מדי שנה שיעוברו קודם כל למשפחות נפגעי הטרור ואז לאוצר המדינה. חבר הכנסת אביחי בוארון יוזם הצעת החוק מסר כי הרשות בחרה משך שנים לתמרץ טרור, הגיע הזמן שתישא בתוצאותיו. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 5:38, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:31 ולשיטת הגרה ב-9:07, זו זמן תפילה למגן אברהם 9:54 ולשיטת הגרה 10:18, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:46. התחזית מיד לאחר חסות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: מחר מעולן חלקית עד בעיר ותחול עלייה במידות החום בימים רביעי וחמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: וכעת, כאמור, ידיעה שנמסרה זה עתה, אזעקות, אם כן, גם באילת. נוסף לאזעקות שהופעלו קודם לכן בצפון, כעת אזעקות באילת, בשל חשש לחדירת כלי טיס בלתי מאויש. מסתמן שמדובר, אם כן, בכלי ששוגר על ידי המורדים החות'ים מתימן. זאת באזעקות ממש לפני זמן קצר גם באילת. כאמור, דובר צהל ציין כי הפרטים בבדיקה, אז באשר להזקות שהופעלו באילת לפני זמן קצר. אלה החדשות בצוות אריה וישניאק. לילה טוב ובשורות טובות.

0: בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
1: לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, כאן משה קינן בסייעתא דשמיא בגובה העיניים, יחד איתי אריה וישניאק היקר והחביב שלנו, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אני מודה לשם אתבר שאני גם יכול לדבר. קמתי הבוקר וממש ממש לא הצלחתי לדבר, ואתה אומר, מה שראית כל כך כמובן מאליו, שום דבר הוא לא מובן מאליו. אז תודה רבה השם יתברך, ויהי רצון שהדברים האלה ייצאו מהלב ויכנסו אל הלב. אנחנו נמצאים ערב ההילולה של מרן הרב מרדכי אליהו, זכותו יגן עלינו, אמן ואמן. אנחנו נדבר קצת על הרב אליהו, כמה שאני אוכל. נשמע גם כמה הקלטות של הרב, ברשותך אריה יקר. לאחר מכן אני רוצה לדבר על הדבר שהכי הכי הכי כואב לי בימים האלה, זה המלחמה כנגד לומדי התורה. כמו שאמרו היום במליאה בכנסת, ממש מרעיבים ילדים ומצערים בצורה שאתה אומר לעצמך, יש כלל שאומר דע את האויב, תבדיל בין אויב לאוהב. אלה שהצילו אותך כל כך הרבה, ואתה שומע שיורים עלינו טילים, ויש, נכון, יש לוחם שהוא יודע לקחת נשק ולראות, וגם לימדו אותנו שיש גם תומכי לחימה, אלה שתומכים בלחימה, ויש כאלה שיושבים במשרד ממוזג ואוכלים טוב וישנים טוב, והולכים גם מדי פעם לקנטרי, והם נקראים לוחמים. אני ראיתי אותם, בלי נשק, בלי כלום, לוחמי סייבר. לוחצים ככה במחשבים, מדברים, נחים, משחקים, לוחצים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה אתה עושה? ירית על מישהו? הרגת מישהו? אגיד לך, תשמע, אני נלחם בכל מיני דברים, בכל מיני כוחות והקרים וכאלה שמנסים לפגוע בכל הרשתות האלה. ויש לוחמי על, לוחמי צבא מרום, שעוסקים בהגנה אווירית על עם ישראל. כל כך היה פשוט ליהודים, וחזרנו חזרה לצערי למלחמה, ואתה שומע הזעקות מתימן, והזעקות מהצפון, והזעקות מאיראן, אבל יהודים בלב שלהם, אלה שרצו למקלט או לא רצו למקלט, והיו בממד, בחדר המדרגות, היה לך פשוט שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו. ואם יש השראת שכינה, השם יתברך מציל את עם ישראל. ואם אין השראת שכינה, אין חיל השכינה הקדושה, אין קדושה בעם ישראל, אף אחד לא יחזיק מעמד אפילו שנייה אחת. אז אני רוצה להתחיל עם מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו.

אני זכיתי ללמוד אצל הרב, ואני חושב שזה אחת המתנות הגדולות ביותר שקיבלתי בחיי, ממש לשמוע שיעורי תורה מפי הגבורה בבית מדרש דרכי הוראה לרבנים ודיינים. ומי שבאמת רוצה לבוא ולהסתופף ולראות את השקפתו של הרב, מוזמן לבית המדרש בחוב ריינס 17 בירושלים בגבעת שאול, של הרב יוסף אליהו שליטה, שיזכה לאריכות ימים ושנים, ולטעום תורה מפי הגבורה. מרן הרב מרדכי אליהו נולד בשנת 1929, היה בנו של המקובל האלוקי הרב סלמן אליהו. הרב סלמן אליהו, כמו הרבה משפחות יהודיות באותם ימים, במאה הקודמת, אלה הושפעו מתקופת ההשכלה, גם בבגדד וגם בסוריה ובלבנון, בכל המקומות יהודים הושפעו בארץ ישראל. אבא בסאלי לחם מאוד מאוד מאוד נגד כל הרוחות הזרות שהגיעו למרוקו, אבל גם במרוקו הושפעו וגם בתוניס הושפעו. היה מלחמות שלמות, האם בבתי המדרש יהיו ביום שבת יהיה רמקול בצורה הזאת. היו מקומות שאנשים כבר התחילו ללכת בלי כיסוי ראש. הושפעו מההשכלה, וכמובן שללחם כנגד עם ישראל, יש לך תורה ענקית, עוצמתית, אז ניסו באותו אקסיומה לבוא להילחם נגדך נגד תורה שלמה של פיזיקה, של ביולוגיה, של מדעים, של פילוסופיה, של ספרות, של שירה, של אומנות. והסבא של הרב מרדכי אליהו הושפע מהם, היה איש עסקים גדול מאוד. ואביו, שהיה אמור להגיע לאוקספורד וחזר חזרה לביתו, הרב סלמן אליהו הגיע לבית מדרשו של מרן הבן איש חי, רבן יוסף חיים מבגדד, בית זילקה. הוא מאוד התפעל מהדבר הזה, הוא לא ראה, מעולם לא ראה בתי מדרש כאלה. הוא ראה בתי כנסת שחוץ מסידור תפילה אין שם כלום. בית מדרש, אברכים, תלמידי חכמים שלומדים, מה הם לומדים? אני יודע מה זה השכלה. אני אמור לנהל את כל העסקים של אביו, זה הסבא של הרב מרדכי אליהו, ואביו של הרב שמגיע ונפגש עם גדולי הדור באותם ימים, ופותח ספר תלמוד ושואל מה זה הספר הזה, איך הוא כתוב, איך קוראים אותו בדיוק. הוא יושב ולומד ולומד, והוא היה בחופשה. ושוב הוא הולך לבית המדרש, ואומרים לו, הבחור היקר, אתה יכול, יש פה תפילת מנחה, ויש פה תפילת ערבית, ויש פה שיעור של הרב, ויש פה שיעור מהבן איש חי. והוא נדבק באבותות של אהבה לבית המדרש. שדודו שמע שהוא רוצה ללמוד תורה, הוא כעס עליו מאוד, הוא בא לסתור לו על פניו, והיד שלו פגעה בקומקום, בדוד של מים רותחים, ונחוותה ידו. ואוריו כעסו עליו מאוד, אמרו לו, אתה הולך לאוקספורד, ללונדון, ללמוד לימודים גבוהים. בסדר, זה יהדות. ואומר לו, מרן הבן איש חי, תגיע לארץ ישראל, והוא עולה לארץ ישראל, ואומר לו, אוריו, אני אוהב אתכם, אבל אני אוהב יותר את התורה הקדושה. ושהרב מרדכי אליהו הגיע לעיר העתיקה, ושם זכה להיות מגדולי המקובלים בעיר העתיקה. בן ה-11 נפטר אביו של הרב מרדכי אליהו, הרב סלמן אליהו. והרב אליהו היה עוזר למשפחה לפרנס אותם, והיה חי בעניות, בדחקות גדולה מאוד. זה מזכיר את הצער של היום, כן, הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים האלה, זה לא עוד הרבה זמן, זה לא עוד הרבה זמן. תמיד תחשבו, אם כך לעוברי רצונו, מה מחכה לעם ישראל? מה מחכה לעם ישראל? והרב כילד היה אוסף את השעבה מבתי הכנסת, ומכין לעצמו נר, וישב מתחת לשולחן בבית הקטן, וכך מספרים, אחיו של הרב היה יושב ולומד בשקידה נוראה מאוד. בדבקות עילאית.

קרח, את הרגליים, היו אז קונים קרח, בלוקים של קרח, והיה אוסף ילדים, ילד קטן מאוד, בבית הכנסת מוסיוף, ומלמד אותם תורה, ומספר להם סיפורי צדיקים, הוא למד בישיבת פורת יוסף, מהיר מאוד, היו קוראים אותו חכם אליהו, ומורנו ורבנו, ראש הישיבה, הרב עזרתי, היה קורא עליו, שזה מעיין חשוב ביותר, ואני לא חושב שיש לי מישהו בישיבה כמוהו. הוא היה בידידות גדולה מאוד, עם מרן הרב עובדיה יוסף, חברים בצעירותם ובגרותם, ובן 24, שנת 1953, התחתן עם אשתו הרבנית צביה, שתיבדל חיים ארוכים, ו... הוא היה חי בצמצום גדול מאוד. מאוד אהבו אותו הצדיקים שהיה ילד, כך שמעתי מאחיו. אבל רבי ישראל אבוחצירא הגיע לירושלים והיה גר בירושלים תקופה מסוימת. הוא הלך יחד עם אחיו הרב נעים לאזור תלביה, שם איפה שגר היה הרב בבא סאלי. ובאו לשמוע שיעור של הרב, היו שם בשבת. ושנגמר השיעור, חזרו חזרה לישיבה וכולם נפרדו ממנו. הבבא סאלי אמר לרב מרדכי אליהו, אתה תישאר איתי כאן, ואתה אח שלו יכול לחזור חזרה לישיבה. והיה יושב איתו ולומד איתו כל הלילה, והתחבר אליו מאוד מאוד מאוד. גם שהוא התמודד לרשות הרב הראשי לישראל, הוא לא רצה, אבל הבבא סאלי לחץ עליו מאוד שיזכה להיות הראשון לציון. והיה בקשר עם כל גדולי ישראל, אהב את ארץ ישראל, אהבה גדולה מאוד. אני לא אוהב לתת דוגמאות מעיתונים זרים, אבל פעם אחד העיתונים, אני לא ראיתי את זה, כך סיפרו לי שהייתי בישיבה, עשה כזה סקירה לכל הציבור הישראלי, שיקיר את כל הרבנים. זה האדמור כך וכך, ומעליו היה שטריימל כזה. זה האדמור הזה והזה. וזה הרב הספרדי, אז מעליו היה כובע של רבני ספרד. וזה הרב האשכנזי הליטאי, ומעליו היה כובע כזה. וככה, תכירו, דע את הרבנים בארץ ישראל. ושמגיעו לרב מרדכי אליהו, אותו עיתון, הוא נתקע, הוא נעצר. הוא לא יודע איך להגדיר אותו, הוא בלבל את כולם. אז שמו שם הכל כולל הכל. קצת שטריימל, וקצת כובע ספרדי, וכובע אשכנזי, וכובע של הראשון לציון, וקצת חלק סרוג ואדום, והכל כולל הכל. ואמרו, זה הרב של כלל ישראל. ומכאן הכינוי אביהם של ישראל. הרב משס זצ"ל היה אומר, אני לא יכול להגיד את כל השבחים שאני יכול לומר עליו. מורנו ורבנו רבי יעקב יוסף זצ"ל, בנו של הרב מרן הרב עובדיה יוסף פאר הדור, כתב כמו הפסקן של הדור, כמו מורנו ורבנו הראשון לציון לא נוכל למצוא, הרב יורם אברג'ל כתב עליו, איש אשר השכינה לא זזה ממנו, איש אשר השכינה דיברה מגרונו. רבי דוד אבוחצירא אמר, הוא היה ממש בבחינת מלאך השם צבקות. זכיתי, תודה רבה שמתברך, שזכיתי להיות קרוב כמה שאפשר. אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל יכול שהוא אומר את זה לכולם. אמר לי הרב שמואל אליהו, אתה אח שלי. אמרתי לו, למה אני אח שלך? כאילו, אני אשמח להיות אח שלך ושל רב יוסף ושל רב שלמה ושל כולם. הוא אומר לי, הרב אהב אותך כמו בן. אתה אח שלי, אז אם היית בן של הרוחני שלו. הוא לא רק אהב אותי, הוא אהב את כל התלמידים שלו. אני זוכר שזכיתי ממש להתברך ממנו ממש לפני שנפטר. הוא היה בבית חולים שערי צדק, מעל שנה וחצי של טיפולים, קומה 10. צד אחד בשערי צדק, בקומה 10, היה כאילו שני עמודי ההוראה שמגינים על עם ישראל. הרב מרן, הרב יוסף שלום אלישיב, בצד אחד, דרך אגב, ובצד השני היה הרב מרדכי אליהו, זכותם יגן עלינו. כשהייתי מגיע לבית חולים שערי צדק, הייתי עומד שם ובא ומתפלל. ואני זוכר שבאחד הפעמים הזמינו אותי בתוכנית מלווה מלכה עם אורי רווח שהייתה ברשת בית. הגיע לשם פרופסור גוזל שטיפל ברב מרדכי אליהו. והוא סיפר, הוא אומר, אתם זוכרים את זה?

הרב היה במצב קשה מאוד. והיה ממש בין חיים לחיים. ואם אפשר טיפה להגביה את הנעימה, טיפה. תודה רבה. אפשר גם לשים נעימה אחרת ככה, תדלג, אני אגיד לך מתי לעצור, אני יודע שזה בשידור חי, הכל בסדר, אנחנו, שעה כזו זה עת רצון. שאלו אותי דרך אגב הרבה פעמים, למה אתה לא עושה את השיעור באמצע היום? אמרתי, כי זה עת רצון, עכשיו חצות לילה, שמיים פתוחים, כל האנרגיה השלילית התעופפה מן העולם. זה עת רצון, זה עת רצון, הלבבות פתוחים, ואפשר לדבר, אפשר לדבר. באמת, אז היינו מגיעים להתפלל שמה, סיפר הרב, סיפר פרופסור גוזל, הוא אומר, אתם זוכרים כמה המצב שלו היה קשה, ואז עשו הכנסת ספר תורה, לכבודו של, לרפואתו של הרב, שמה ברחבה של קומה 4, בית חולים שערי צדק, הוא אומר, אתם זוכרים איך היה המצב שלו? לקראת סוף הכנסת ספר תורה, הרב הוריד את המסכה, וקם בכוחות עצמו, ועמד בחלון, וראה את הכנסת ספר תורה, ובירך את הקהל. הוא אומר, לי, אני עברתי את זה, הייתי בתוכנית רדיו, על הרב. הוא אומר, אני התרגשתי מאוד כפרופסור. אני, הוא, לפני רגע הוא לא היה כאן. אבל זה הכוח של הרב. שמעתי סיפור שהייתה אישה אחת שהגיעה פעם לישיבה והגיעה לרב ואמרה לו, הרב, אני, אין לי ילדים ואין לי, לא ניסיתי מעולם, ואני רוצה לתת מתנה לישיבה את הבית שלי. והנה, יש פה אישורים, הכל, תקחו את הבית, אבל יש לי בקשה אחת ממך, כבוד הרב. אני רוצה שבעזרת השם, אחרי שאני אפטר לבית עולמי, אתה תגיד עליי קדישים ותעשה לי אזכרות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה ותמשיך אותי כמו בן. ורב מרדכי אליהו לא הסכים. כי מי שלא מבין את הערך העצום של התפילה ושל התורה, אז הוא אומר, כן, אז אני מקדיש את השיעור הזה לרפואה, את היום הזה. פעם שמעתי שהיה שיעור של הרב אלישיב, והוא אמר, את הדקה הזו אני מקדיש לרפואת כך וכך. אז שאלו הרב, אתה תקדיש את כל השבוע, אתה תקדיש את כל השיעור, את כל השעה. הוא אומר, אתם לא מבינים את הערך של דקה אחת של לימוד תורה. אז איך תבינו את כל השעה? מי שראה את, את הצוואה של, הרב שח, מרן הרב שח זצ"ל, הוא אמר שמי שיהיה, ייתן לי אפילו ערעור אחד של תשובה. הלכה אחת של תשובה. כמה אני אזכור לו, כמה אני אזכור לו, כמה הלכה אחת, ערעור אחד, משנה אחת, דיבור אחד. זה העוצמה של, התורה. הוא אמר לה, אני מצטער, אני לא מתעסק עם עולם הנשמות, אני לא יכול להתחייב לך דבר כזה. והיא לחצה ואמרה לו, הרב, אני קניתי קבר ליד הקבר של אמא שלך, תבוא גם אליי. הוא אמר, אני מצטער, לא, אני לא יכול להתחייב דבר כזה. היא לא הרפתה, והיא הלכה לדודו, הרב יהודה צדקה, ובשיעור ששמעתי מהרב מרדכי אליהו, הוא אמר שהדוד שלו, ראש ישיבת פרת יוסף, הרב יהודה צדקה, שהיה כותב את השם שלו, אולי היה כותב י' וכ' וו' ולא, וד' ו... הוא היה כותב יהודה עם א', יהודה. כי י' כ' ו', כי זה שם מאוד מאוד קדוש, יהודה צדקה, ברוב הענבה שלו. והרב שלום אלישיב היה כותב שלו עם נקודה קטנה, כאילו גם במילים האלה היו מדקדקים. והגברת הזו, המבוגרת הזאת, הגיעה לרב יהודה צדקה ואמרה את הדברים האלה, ותדבר עם בן אחותך, עם הרב מרדכי אליהו. מישהו אמר את זה, הרב מרדכי אליהו, הוא אמר, הרב, לא ידעתי שכל כך מצטערת. בסדר, אני אסכים. והוא אמר לה, היא אמרה לו, אתה יודע מה, כשאתה מגיע לאמא שלך, לציון שלה, תסתובב, הנה המצבה שלי לידה. תגיד פרק תהילים, תגיד קדיש, תעשה לי השכבה. ואני את השיעור הזה, את הסיפור הזה ששמעתי, רציתי באמת לדעת את המקור שלו, ודיברתי עם אחד המשגיחים שהיה בישיבה, הרב רם לוי. הוא עיר את עיניי, בעוד כמה נתונים שלא הכרתי. והיא נפטרה אותה יהודיה, והרב התפלל ואמר קדיש, ועשה השכרה, והיא תרמה את התרומה הגדולה שלה לישיבה,

המשיכו לחזק את האברכים, למישהו שהוא בר שכל ובר דעת, תפוס לך אברך, תשמור עליו. זה הזמן, זה הזמן של מסירות נפש. יש לך רכב שאתה לא מצליח למכור אותו בכלל, אתה כותב למחירה, למחירה, מספר שקרים, לא יודע מה אתה מספר, מנוע חדש, מרופא, ואף אחד לא קונה אותו. כמה הוא לך? 10,000 שקל? קח את הרכב הזה, תן אותו לאברך ותגיד לו, קח רכב מתנה ממני. קח, תשקיע, תאמץ אברך. זה הזמן, זה הזמן, זה לא יחזור. רומת, הם יהיו מיליארדרים האברכים האלה, מיליארדרים, יהיו האנשים הכי חשובים בעולם. זה ייגמר, בחורי הישיבות, אנשים לא יצליחו להתקרב אליהם, להתקרב אליהם, להתקרב אליהם, מה שאומר הנביא דניאל עליהם, אי אפשר יהיה להתקרב אליהם בכלל. לא תוכל. ככוכבים לעולם ועד, הכוכב הזה הוא נראה כזה קטן, מסכן מרחוק. אתה מתקרב, הוא יותר גדול מכדור הארץ. לא תוכל להתקרב אליו בכלל. עם הרשעים של עם ישראל, חיים בארמונות פאר. ראיתי איך מחבלי חיזבאללה גרים על הליטני. בארמונות מטורפים. הנער זורם ליד הבית שלהם. מה זה? חיים מטורפים. סלון של דונם. 1,000 מטר רק הסלון. ברס נקורה על החוף. מה זה? בריכות ואושר. אי אפשר להסביר אותו בכלל. הם גם בנאים טובים. הבנתי איך שלמה המלך מבקש מחירה מלך צור, בנעים והכל, ונכון, לבנון גם חלקו של נפתלי, וחלקו של זבולון, זבולון קבור בצידון, זבולון קבור בצידון, לא רק שרב אשי קבור בער שנען, צמוד למוצב ציפורן, רב אשי, גדולי עולם קבורים שם, אבל טוב, בוא נחזור את זה, אז רק הזכרתי את זה, שאם כך לעוברי רצונו, מה מחכה, מה מחכה לצדיקים שלנו? אז האישה הזו הייתה חכמה. ברוך השם, האברכים נהנו. ויום אחד הרב הגיע לבית העלמין והתפלל בציון של אמא שלו, והיה חייב ללכת לאיזה מקום דחוף ושכח. שכח. עלה לרכב ונסע לאן שנסע. וכאן סיפר לי הרב רם לוי, וגם הבן של הרב מודחה לי. דפיקות בדלת. ואחותי, הוא מספר לי, פותחת את הדלת, ועומדת אישה מבוגרת, ואומרת, הרב מרדכי אליהו כאן? והיא אומרת, לא, אמא שלי כאן, ואח שלי כאן, אבא לא כאן. איפה אמא? והיא מתחילה לומר, אותה אישה, הרב אליהו חייב לי, הרב מרדכי אליהו חייב לי, מה, מי את? קוראים לי כך וכך, הרב מרדכי אליהו חייב לי. את הרבנית אמרה, אין לרב אליהו שום עניין עם נשים, חייב, לא חייב. היא לא אמרה כלום. בערב הגיע הרב, ישב, למד, אכל משהו. אמרה לו הרבנית, בעלי היקר, הייתה איזו אישה אחת שהגיעה לכאן, ואמרה שאתה חייב לה, אתה חייב לה, הרב חייב לי, חייב לי. אני חייב לאישה? כל, אני לא חייב לשום אישה שום דבר, אני גם לא חייב לאף בן אדם כלום. איזה ענווה הייתה לרב. פעם אחת אישה אחת חיפשה בדפי זהב, אז היה פעם דפי זהב, כן, עדיין יש את זה אני חושב, כן, בדפי זהב איזה אחד שמתקן מכונות כביסה. והיא מצאה מתקן מכונות כביסה, מרדכי אליהו. אבל היא טעתה, מרדכי אליהו שהתקשרה, זה לא המתקן מכונות כביסה, זה הרב מרדכי אליהו בעצמו. והיא אומרת, כן, שלום, זה מרדכי אליהו, כן, מדבר מרדכי אליהו, כן. יש לי בעיה במכונת הכביסה, ואני מאוד סובלת, ויש לי בעיה כזו, והרב התחיל לנסות להסביר לה בטלפון, כן, יש, הכל בסדר, ויש חשמל, וזה, היא אומרת לה, אתה מתקן מכונות כביסה, מרדכי אליהו. הוא אומר לו, אני מרדכי אליהו אחר. הסליחה, טעות, היא מנתקת וחוזרת עוד פעם, עד שהיא הבינה שזה הרב מרדכי אליהו. באחד הפעמים, אני יודע שאני מספר סיפור בתוך סיפור, זה בסדר, זה בשביל למתוח אתכם. באחד הפעמים בפורים הגיעו ילדים והשתוללו אצלו בבית, וקיבלו משלוחי מנות, ושרו מישה, והרב בירך אותם. ואחד הילדים היה לו חרב מפלסטיק. ונשברה לו החרב, הוא התחיל לבכות. הרב מרדכי אליהו
עזב את כולם ולקח את הילד.

ואמר לו, מה קרה? נשברה לי החרב. בוא אני אתקן לך אותה. והוא הכניס את הילד, והלך למטבח, והתחיל טיפה להלחים את החרב, וסידר לו, והדביק לו אותה, ואמר לו, עכשיו יש לך חרב כמו שצריך. אתה. עכשיו אתה גיבור, הנה, שמשון הגיבור. הילד הזה סיפר בהתפעלות, כמה התפעלתי מהרב. איך הוא התייחס אליי? סידר לי את החרב? טוב, בוא נחזור לסיפור. אני אין לי שום עסק עם אישה. איך קוראים לאישה הזו? והיא אמרה את השם, והרב הכביר, הוא אמר, כן. הרבנית, זו האישה הזו, היא נפטרה לפני 5 שנים. סליחה, לפני מספר שנים. היא נפטרה. זו אותה אישה ביקשה שאני אתפלל, שאני אגיד איזה פרק תהילים, אני אסתובב לציון של הקבר שלה, אומר איזה השכבה או משהו, אבל הייתי באמת בציון של אמא ושכחתי. ואז סיפר לי הרב רם לב, הוא התקשר הרב מודחה עלייה, הוא גם אליי. ואמר, חייבים לארגן מניין, ללכת עכשיו לאישה. ושמרדו את המדרגות של הבית, הגיע הרב יהודה צדקה. זכותם יגן עלינו. שאל אותו הרב, מה אתה עושה? כאן אומר, תקשיב, האישה הזו שאתה זוכר לפני כמה שנים, היא הגיעה אליי לישיבה, ואמרה לי, הרב, חייב לי, מי זאת האישה הזאת? היא עוד פעם הגיעה אליי, הייתה לפני כמה שנים בישיבה, אמרתי לה שהרב, בסדר. הוא אמר, הרב, האישה הזו נפטרה לפני כמה שנים. אמר הרב, צד כזה, אני גם מגיע איתך לבית העלמין. ואמרו והתפללו, אני בעיניים שלי זכיתי לראות מופתים. הייתה לי שיחה באכסניית רבין בירושלים. פגשתי שם בן דוד שלא פגשתי שנים. היה איש צבא קבע. חיבקתי אותו ונשקתי אותו, מה שלומך והכל, מה זה, זה, זה. היסטוריה, הרבה זמן לא ראיתי אותו, הם גרים באקו. דרור קוראים לו. וצפר לי עליך דרור, וזה, אנחנו באותו גיל בערך. כאילו, קצת מבוגר ממני. ומה אתה עושה? מה אתה עושה משה? מה אתה עושה דרור? נשוי? כן, ברוך השם נשוי. ילדים? ופה עשה לי פרצוף. לא, אין לנו ילדים. הרבה שנים אנחנו נשויים, אין לנו ילדים. אמרתי לו, אתה יודע, זה קצת קשה, כי הרב לא כל כך מרגיש טוב, ויש מניין אצלו בבית, אבל אני אתקשר לרב סוויסה, ואני מקווה שאני אכניס אותי ואותך למניין בבוקר בנץ אצלו בבית, ואבקש מהרב שיברך אותך. אומר לי, זה יעזור? אתה מאמין? אומר, בטח שאני מאמין בצדיקים. אני אסוף אותך לפני הנץ. יצאתי מוקדם מאוד בבוקר, אספתי אותו. הגענו הרב מודחה אליהו, הרב הכניס אותנו אליו לבית, בית קטן, סלון קטן, ישבנו ככה בחטא, והרב בפינה אחת, ואנחנו ממש לידו, ולחשתי לרב, שהרב צריך לברך אותו לפרי בטן, בברכת כהנים, הרב שם את היד עליו, דיברנו שבוע שעבר, או לפני שבועיים, על ברכת כהנים, על 60 אותיות בברכת כהנים, שזה 60 מלאכים, 60 גיבורים, כמה כדאי לכוון בברכת כהנים, כמה שפע גדול מגיע מכוח ברכת כהנים, הוא בירך אותו, ונגמר התפילה, וכל אחד בא אליו באופן אישי, וזה מדהים. עוד לא עברה שנה, אני מקבל ממנו טלפון, והוא אומר לי, נולדה לי בת. נולד לי עוד ילד, ועוד ילד, ואומר, תשמע, זה מדהים, זה מדהים, הכוח של הצדיקים האלה, כן. היו בדור שלנו. כל כך הרבה סיפורים נפלאים יש על הרב. כילד, איזה בעל חסד. אמא שלו מספרת, סליחה, הוא סיפר שאמא שלו באה אליו ואמרה לו, הוא היה יתום, אמא מנהלת את כל הבית, והוא היה מוכר טורמוסים בשביל להביא אוכל הביתה. ולומד בשקידה, בזה, אי אפשר להסביר זה בכלל. ואמא שלו אמרה לו, תראה, אני חסכתי כסף, פרוטה לפרוטה.

פרוטה, פרוטה לפרוטה, פרוטה לפרוטה, ואני רוצה לקחת אותך לאבא של חכם בן ציון אבא שאול, שהיה סנדלר, וגאון הגאונים, צדיק יסוד עולם. ונקנה לך נעליים. הרב אליהו שמח מאוד, הילד אליהו שמח מאוד, הילד מרדכי שמח מאוד, ואמר לי, אמא, אבל אמא, תבקשי מהסנדלר לתת לי נעליים גדולות. היא אומרת לו, כן, אבל זה לא כל כך נוח. כן, אמא, אבל אני, אין לנו כסף, ואין לך כסף. אני אשים בינתיים ניירות בנעליים, וכך אני אוכל להשתמש בנעליים 3-4-5 שנים. אני אזכה להיות איתם הרבה זמן. היא אמרה לו, זה בסדר, אנחנו נתאמץ, עוד שנתיים נקנה לך עוד פעם. הוא אמר, חבל על הכסף. יחד הוא ואימו הלכו לסנדלר, לאביו של חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, והזמינו נעליים. ואז היו מסמנים ככה את הרגל על נייר, את הגודל של הרגל, והילד מרדכי אומר לו, אם אפשר עוד איזה 4 סמטימטר, נעל גדולה יותר. והרב אבא שאול ידע שהרבה נוהגים בזה, זה לא היה דבר חדש. קונים נעליים לילד לכמה שנים טובות. כל כך גדול? תבואו מחר, זה יהיה מוכן. סליחה, תבואו עוד כמה ימים, זה יהיה מוכן. האמא שילמה 0.5 לירה, ואחרי כמה ימים הגיעו בשמחה, ו... זה חג, זה יום חג לקנות נעליים, זה יום חג. אנשים הלכו דלפונים, דלפונים. איך בקורות חייו האישיים של מרן הרב עובדיה יוסף, הוא מספר שאם היה לנו 0.5 עגבנייה, או אם היינו פעם אוכלים טיפה גבינה, זה היה יום טוב, זה היה יום חג, יום חג, יום חג. תקופה של צנע בירושלים, משמעת מים שהייתה, כאילו יום חג. הם יצאו שניהם חוגגים. והילד מרדכי שם את הנעליים ונפרד מאמו ובא ללכת לישיבה, לישיבת פורת יוסף. כשהוא הולך לישיבה הוא רואה את אחת האימהות שהוא הכיר אותה, אימא של אחד מהחברים שלו מישיבת פורת יוסף, והיא רואה אותו, הוא רואה אותה בוכה ובוכה ובוכה, והוא אומר לה, למה את בוכה? היא אומרת שהילדים, הנעליים של הבן שלי בלויות לגמרי. הן קרועות. הרגליים שלו בחוץ. הוא לא רוצה ללכת לישיבה. ואני לא יכולה לראות אותו בבית. הוא אומר שהוא מתבייש. אבל אין לי כסף לשלם לסנדלר. והילד מרדכי אומר לה, אני יש לי נעליים. ומיד הוא מוריד את הנעליים. ואומר, אני נוח לי גם על נעליים הישנות. אבל הוא אומר לו, אבל אתה ילד קטן, הבן שלי הוא גדול. הוא אומר, אבל הנעליים שלי הם נעליים של גדולים, זה יתאים לו. הוא הוריד את הנעליים ונתן את זה לאמא. האמא רצה בשמחה, שוק בית ישראל, לבית. אמרה לבן שלה, הנה מתנה נעליים. הילד מרדכי ביקש לא להגיד מי הביא את המתנה. הבאתי לך נעליים. והוא רץ לישיבת פורת יוסף. מרדכי חוזר לבית שלו ומצחצח את הנעליים ומסדר אותם ומנסה לקשור אותם. ואמא שלו שואלת אותו, איפה הנעליים החדשות שלך? ובעיניים קורנות משמחה, ואנחנו מיד נשמע דרך אגב שני קטעים מהרב מרדכי אליהו ברשותך אריה. גם שהוא מספר על הילדות שלו, וגם על אלה שלא אוהבים לומדי תורה בטעות. אבל מרדכי הקטן שמח כל כך ואמר, עשיתי בהם מצווה. עשיתי בהם מצווה. אמא שלו בכתה ואמרה לו, אתה עשית מצווה. אני אקנה לך עוד נעליים. היא אמרה לסנדלר, ושהסנדלר ראה את הרב אליהו, הוא אומר לו, אבל אתמול קנית נעליים. והוא לא סיפר שום דבר לסנדלר. אבל האמא שלו יכלה לעצור את ההתלהבות מבנה הצדיק.
היא סיפרה לסנדלר את מה שקרה. היא אמרה לו, הרב אבא שאול, תשמע מה קרה, הילד הזה יצא מכאן ונתן את הנעליים החדשות שלו מתנה לילד מישיבת פורת יוסף שילמד תורה. אמר הרב, הסנדלר הרב אבא שאול, אני לא רוצה לקחת כסף, רק על החומר גלם. תני לי 30

0: גיל 10, ואני בכוונה מדבר על הגיל הזה, עדיין.
1: בגיל 10, או עוד לפני כן גם כן, השאיפה שלי הייתה להיות רב.
0: כבר אז?
1: כבר אז. כי אני גדלתי בעיר העתיקה, וגדלתי בתוך ישיבת פרת יוסף. שם הישיבה הייתה לא רק בית כנסת, אלא היו גם גרים שם אנשים, היו גרים שם רבנים.
0: וכשהלך אביך לעולמו, ואתה היית ילד בן 11, אתה בעצם צריך לחלק תורה ועבודה, מה שאומרים. ללמוד ולצאת לעבוד. והבנתי שהיית יוצא למכור חומוס ברחובות ירושלים.
1: נכון.
0: ואז קרה בעצם אותו קטע שבו נדרשת בתמורת לסיר חומוס ללמוד שלוש משניות. אתה זוכר את זה כמו היום, את הסיפור הזה?
1: אז אני אספר לך בדיוק איך היה הסיפור. היה יהודי, קוראים לו חכם אברהם. יהודי זקן, יהודי ירא שמיים גדול. אז ביום הראשון שלהתי למכור חומוס, אז הוא ראה אותי. מה אתה עושה? אתה רוצה למכור חומוס. כמה אתה מוכר? היה ממש כוס כזה. כל כוס כזה היה במיל. אם הייתי מוכר 5 כוסות, 6 כוסות, 10 כוסות, זה הרווח של היום. אמר לי, תראה, אתה תעזוב, תן לי את הכל בשבילי, ואתה תלך תלמד משניות. על כל פרק משנה שאתה תדע, תלמד, אתה תקבל את המיל שלך. 10 פרקים, 10 מיל. 10 פרקים, ילד בן 11, אז אני הולך ואני לומד, ואני קורא וקורא ולמד ולמד, תוך שעה, ברוך השם, הצלחתי. ואני בא רוצה להשמיע לו, אומר לי, תראה, אני לא שומע, ישנו רב, והוא יבחן אותך. אני מתחיל לקרוא בעל פה, פתאום שאיזו שאלה בפירוש. אני ילד, אני קראתי את זה מהר בעל פה, לא יודע את הפירוש, לא יודע הפירוש. אמרת, תראה, הסכם שלי היה איתו רק לקרוא בעל פה, לא בפירוש. אמר לי, לא מגיע לך כסף. אז אני יצאתי, הפסדתי חומוס, ולמדתי בעל פה, וכלום אני לא מקבל. ראה אותי עליו השלום מקובל לדקי הרב בפרם כהן. אמר לי, מה אתה בצער? אמרתי, תראה מה שעשו לי. אז הוא בחן את הרב, אמר לו, אני רוצה לבחון אותך, אתה יודע בעל פה את הדברים האלה? תשמיע את זה בעל פה, שמעתי בעל פה, אמרת, תקבל 11 מילה. עוד מיל, אבל המיל הזה הוא ייתן לך, לא חכם אברהם. זה שצער אותך ייתן לך. אני מהבית קיבלתי צניעות. מהבית קיבלתי אהבת חסד. מהבית קיבלתי שקידה בלימוד. וצניעות ואהבת חסד ושקידה בלימוד זה דבר חשוב מאוד. זה א' ב' לפני כל הדברים כולם.
2: זה הבית שגרנו בו, זה הבית שגדלנו בו, זה היה הרובע היהודי. רוב הבתים כאן היו שייכים לערבים, אבל היה זכות ליהודי לזכור את הבית. היה איזה אחראי מוכתר שהיה מזכיר את הבית רק ליהודים, וכל מוחרם היו זזים. הבית הזה, זה היה בית יחידי שהיה שייך ליהודים. למעשה זה החלונות של הבית שלנו, פה. ומכאן אנחנו צפינו, ראינו את מקום המקדש, עכשיו קוראים לזה כיפת הזהב, וכאן רואים את הר הזיתים. רואים את הקדושה ואת המקום הזה. הערבים היו מאוד מכבדים את היהודים כאן באזור הזה, ולא היו נכנסים כאן בחילול שבת במקום הזה. במוצאי פסח, אחרי חצי שעה מההבדלה, היו הערבים מביאים לנו את הפיתות, את הלחם, כדי לאכול פיתות במוצאי פסח. היו אומרים לנו בקטנותינו, אל תשחקו ברחובות, תסתכלו מה סופו של אדם. אז כאן היינו רואים מה זה סופו של אדם. בפעם השלישית כתוב, ויספוק כפיו, ויחר אב בלק אל בלעם, ויספוק כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקום ולקח לקחתיך, ונברך צברך, ברח לך למקומך.
3: חתך.
2: אמרתי כבד כבדך, ונעך השם מכבוד. אמרתי לך, ברח לך, מהר תלך. אמר לה, אבל תן לי כסף, אני באתי, עשיתי משהו. אמר לה, רוצה פצועים? אמר לה, אני אקבל ממך פצועים. תלך מהר, אם עוד תעכב עוד רגע אחד, אני אתבע אותך, תלך מהר.
1: אמרתי, טוב, שלחתי אנשים ככה שילבו אותי.

לך, אומר הרוחים הקדוד, לך, תלך לבד. אני עוד אשלח לך אנשים שילבו אותך. אומר, טוב, אני אלך מעיר לעיר, ממקום למקום, אני אסוף. אל מקומך, לא בתוך ארץ מואב, מדיון, ישר למקומך תלך. מה הכעס שלו? הכעס שלו שאמר, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. הכעס שלו שאמר, כנחלים ניטיו, שעם ישראל כמו שמואל הנביא יהיו, הולכים ממקום למקום, לומדים תורה. אומר, מה אתה מתחיל להעריך בני הישיבות? ואמר, מה טוב, הולך יעקב, משכנותיך ישראל, אשר הם שלומדים בישיבות? אומר אור חיים הקדוש, מה זה מה טוב, הולך יעקב, משכנותיך ישראל? יש אחדים לומדים שעה ביום, שעתיים ביום, זה אוהליך. יש בני ישיבות, לומדים כל הזמן. אומר, אלה מגינים על עם ישראל, והם כנחלים איתם, עוד הם רבנים שולחים ללמדים אותם. אומר, אתה בא לשבח את אלה בני תורה, אתה משבח, אתה אומר, אין בלק, אין זכר לברק. לכן, שפק כפיו, התרגז לברק ועשה, דיבר מה שדיבר.

0: מיד נשוב לבגובה העיניים עם הרב משה קינן.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
2: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים לבגובה העיניים עם הרב משה קינן.
6: כמה סיפורים קצרים על הרב ונעבור לחלק השני של התוכנית ברשותכם. אני זוכר שמיד אחרי התפילה היינו ככה עומדים לפי הסדר בתפילת הנץ בבית המדרש, וכל אחד היה מגיע לרב ומברך אותו, שואל אותו, שואל שאלות. כולם היו עוברים על פניו ומשם היה ממשיך את שאר העניינים באותו היום. והייתה בחורה אחת שכל חטאה זה היה שהיא הכירה בחור טוניסאי. אני צוחק, כאילו הכירה בחור טוניסאי נחמד מאוד, טוב מאוד, אני גם הכרתי אותו, באמת בחור משכמו ומעלה. והיא אמרה לאבא שלה, תשמע, הבחור הזה מוצא חן בעיניי, ואני חושבת שאולי נתחתן. ואבא שלה אמר לה, תשמעי, מרוקאי לא מתחתן עם טוניסאי. והתחיל להתווכח איתה וזה. עכשיו, אני הכרתי את הבחור הזה. באמת היה בחור טוב. ומישהי מבני המשפחה אמרה לי, אתה יודע מה? אבא שלה מכבד את הרב מודחה עליהו. או מכבד רבנים, כך הוא אמור, הוא סוג של דתי כזה, לפעמים דתי לדעתי, כאילו, הוא מכבד את הרבנים שנותנים לו

תשובות שנוחות לו, אבל עוד לבנתי את זה בהמשך עד כדי כך. והיא אמרה לי, אתה יכול לשאול את הרב אם זה הזיווג מתאים? אמרתי, בוודאי. איך קוראים לגברת? והיא אמרה לי, תשמע, כך, בת כך, פלונית, בת פלונית, יפה. והבחור, איך קוראים לו? כך וכך, בן כך וכך. תודה רבה. רשמתי את זה, כי לא זכרתי, רשמתי ושמתי בכיס. ושהגיע שוב פעם קבלת הקהל אחרי תפילת שחרית, אחד אחד מגיע, ואני הגעתי לרב, הוצאתי את הפדק ואמרתי לו, הרב, בקשתי לשאול אם הבחורה הזו מתאים הזיווג עם הבחור הזה. ורב חשב חצי שנייה ואמר, מזל טוב, מתאימים מאוד, שיהיה בשעה טובה ויהיה חתונה מוצלחת. תודה רבה הרב, יצאתי החוצה והתקשרתי. ואמרתי, הרב אמר, מתאים מאוד שיהיה חתונה מוצלחת. טוב, בסדר, אין לי כל כך קשר עם החתן המיועד והקלה המיועדת, אבל חלפה אולי שנה. ועוד פעם מקבל טלפון. מה קרה? עוד לא התחתנו. הם באו להתחתן ולהתארס, ואבא התחיל להתווכח, זה לא קשור, זה לא זה, והם נפרדו, אבל הם עדיין אוהבים, ו... אפשר עוד פעם לשאול את הרב? אמרתי, כן, איך קוראים לגברת? דרך אגב, אני לפעמים שואל בן אדם, איך קוראים לך? אחרי דקה אני שוכח, כאילו, יש משפחה אני שוכח, כאילו, אני לא מבוגר יותר מדי. לא תמיד זוכרים. איך קוראים לגברת, אני שואל. מה, אתה לא זוכר? איך אני אזכור? עברה שנה, פלונית, בת פלונית, ולבחור, מסעוד בן... לא מסעוד באמת, אבל... רשמתי את השם שלו. ועוד פעם קבלת קהל, שנה אחרי, בערך, הגיע תורי, ואני מוציא את הדף ואומר, אם הרב יכול לברך עם הזיווג מתאים של גברת כך וכך, עם הבחור הזה והזה, והרב הרים את עיניו ואמר, אבל אני אמרת לך שהם מתאימים. שאלת אותי את השאלה הזו כבר לפני שנה, לא, אני אמרת לך שהם מתאימים, שיהיה בשעה טובה. ולא רק שיצאתי להגיד להם שהם מתאימים, אמרתי, אני גם, קודם כל אני בהלם שהם מתאימים, אבל אני, איך הרב זכר את השמות שלהם? איך הוא זכר שלפני שנה בערך באתי אליו ואמרתי לו שמות של אנשים, מאיפה הוא זכר את זה בכלל? סיפר לי הרב אסף, שהיה יד ימינו, שהרב היה ממש חולה, הוא היה בטיפול נמרץ, ואנחנו היינו בחוץ, ומתפללים, בבית חולים שערי צדק. והגיע איזה בחור אחד שהגיע מארצות הברית, ודפק ודפק ודפק ודפק בדלת, ויצא אחות ואמרה לו, כן, אתה עושה פה רעש, מה, מה, אין פה קבלת קהל. זה... אומר, נוצא ברכה, מה עמוד אחד אליהו. אמרה לו, אחות, תקשיב, הוא צריך ברכה בעצמו. אבל אני באתי מחוץ לארץ, אני לא ידעתי שהמצב שלו ככה, אני הגעתי אליו לישיבה, אמרו לי, הוא בבית חולים, אבל... אני רוצה ברכה. אסף יצא החוצה, הוא סיפר לי, וראיתי את אותו אחד, ואמרתי לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה ברכה לילדים. אני אראה עם הרב, אם אני יכול להגיד לרב, איך קוראים לך? אני אגיד לו את השם שלך ושל אשתך. והוא נכנס והתיישב ליד הרב, הרב היה עם מכונת חמצן, והרב מסמן לו ככה ביד, מה קרה? הוא לוחש לרב באוזן, היה מישהו שביקש ברכה לילדים. והרב שואל, מה הוא רוצה? הרב, הוא רוצה ילדים. מה הוא רוצה? אסף, או שוב, אומר לרב, לוחש לו באוזן, הוא רוצה ילדים. והרב מרים מעט את המסכה, הוא רוצה בן או בת. אני מאמין שהוא רוצה גם בן וגם בת. אומר הרב, אני מברך אותו שאלו תאומים, בן ובת. אסף אומר תודה לרב, יוצא החוצה, והבחור הזה, מי שהגיע מארצות הברית, הוא אומר לו בכניסה לחדר טיפול נמרץ, הרב בירך אותך שיהיה לך גם בן וגם בת. מי ייתן לנו תמורתו של הצדיקים האלה? דרך אגב, רוצו לצדיקים שבדור הזה, רוצו לרב דוב קוק, רוצו לרבי דוד אבוחצירא, רוצו לבנים של הרב. רוצו לצדיקים, רוצו לבנים של מרן הרב עובדיה, רוצו לצדיקים, רוצו להתפלם רבי יעקב עדס.
הוא הוציאו לכל הצדיקים בדור הזה, לרב זיל.

ברמן, רב זילברשטיין, לכולם, כל הרבנים שיש עלי אדמות, רוצו, תתקרבו אליהם. תהיו איתם בבית מדרש, גם בעולם העליון אחרי 120. אמר לו אסף, הרב מברך אותך גם בבן וגם בבת. הרב השתחרר לביתו, לצערנו, שוב חזר לבית החולים. באמצע היה מבצע עופרת יצוקה, מי שזוכר. מלחמה שהייתה בעזה. זוג שהגיע לרב וביקש להתחתן, הם גרים בדרום, הוא אמר להם, תתחתנו לפני חנוכה, כי בחנוכה תהיה מלחמה. התחתנו לפני חנוכה. ואז היה מבצע עופרת יצוקה, הרב חוזר שוב לבית החולים. בינתיים אסף מקבל טלפון. כן, מדבר אותו אמריקאי שהיה פה לפני פחות משנה. אני רציתי לספר לרב שנולדו לנו תאומים, סליחה שאני לא יכול להגיע, נולד בן ונולדה לנו בת. רציתי להתייעץ עם הרב על השמות של הילדים. שמעתי את הסיפור הזה מכלי ראשון. בן ובת, וזו עוצמה של, זו עוצמה של הרב. בעופרת יצוקה שהוא יצא לביתו, הגיע אליו בנו, הרב שמואל אליהו, שליטה, רבה הראשי של צפת, ממשיך דרכו. רב יוסף אליהו ממשיך דרכו, הצדיקים הקדושים האלה, עליהם עומד העולם. הוא אמר לה, הרב, שמעת מה מספרים החיילים, שהם היו בעזה, רצו להיכנס לאיזה בית ממולכד, פתאום יצאה להם איזו אישה אחת, ואמרה להם לא להיכנס, דיברה איתם בעברית, עכשיו ללכת מול חיילים שיורים שם לכל עבר, כאילו, איך היא לא נפגעה מהירי? והם הלכו לעוד בניין, אמרו להם אל תיכנסו, זה ממולכד. ובאמת הבית היה ממולכד. ושאלו אותה מי את, היא אמרה אני רחל, אמא שלכם. שלחו אותי משמיים להגן עליכם. אז שאל אותו הרב שמואל את הרב מרדכי אליהו, הרב שמואל שאין את הרב מרדכי אליהו, זצה את אבא שלו. אבא, שמעת את הסיפור הזה? יש לך מה להגיד על הסיפור הזה? הרב אליהו הרים את עיניו התאורות ואמר, והיא אמרה להם שאני אמרתי לשלוח אותה. האמבולנס שיצא מבית חולים שערי צדק, ביקש הרב שיקחו אותו לקבר רחל אמנו. הרב אליהו דפק אל הקבר ואמר, רחל, רחל, רחל, רחל, אין לך מה לשקף כאן. תלכי לעזה. העם שלך נמצא בסכנה. תלכי לעזה, תתפללי על עם ישראל. איזה הערכה עצומה על עם ישראל, איזה הערכה עצומה על עומדי התורה, איזה הערכה עצומה על החיילים, איזה הערכה עצומה על כולם. מספר הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים. הוא מספר סיפור גם הוא מכלי ראשון. הרב מרדכי אליהו היה מוסר שיעורים באחד מבתי המדרש, והגיע לשם יהודי שהיה מנקר רחובות ברחוב הסולל בירושלים. יהודי שלא ידע קרוא וכתוב, אבל יהודי שהיה בעל יראת שמיים נדירה, תמימות ואהבת ישראל גדולה. מנקה רחובות, שהיה מנקה את רחובות של ירושלים, ומרגיש ממש שהוא מנקה את הרחובות של ירושלים ומכין מזבח לשכינה. באחד השיעורים סיפר הרב מרדכי אליהו שהשולחן שאוכלים עליו יש לו מעלה גדולה מאוד, וצריך לכבד את השולחן ולומר דברי תורה. ומי שאומר דברי תורה ומברך על השולחן כאילו אכל משולחנו של מקום, ומסביר הרב שולחנו של האדם נחשב כמזבח, כך מביא הרב ברוך שרגא שליטה. והאוכל שאוכלים עליו נחשב כמו קורבן. השולחן מזבח והאוכל קורבן, אבל צריך לברך בקדושה או בטהרה, והאדם שאוכל, אומר הרב מרדכי אליהו, נחשב כמו הכהן שמקריב על גבי המזבח. היהודי הזה ישב בבית המדרש וירדו לו דמעות מהתרגשות. לברך ברכת המזון הוא יודע, להגיד כמה פרקי תהילים הוא יודע, דברי תורה הוא יודע לומר בעל פה, הוא לא יודע לקרוא ולכתוב. בסוף השיעור ניגשו השומעים לרב מרדכי אליהו, והגיע גם אותו אדם, והוא אמר לרב, מאוד התרגשתי, אבל קשה לי לקיים את ההלכה הזאת, כי אני לא יודע לומר דברי תורה על השולחן. הוא שאל אותו, מתי אתה אוכל? הוא אומר, כל יום, אני אוכל ב-10 בבוקר. הוא אומר, בסדר, אז תברך ב-10 בבוקר על השולחן שאתה אוכל. הוא אומר, אבל הרב, אני לא אוכל על השולחן.
אני אוכל ארוחה אחת

גדולה ב-10 בבוקר, באמצע העבודה. בשעה הזו יש הפסקה של רבע שעה לכל המנקי הרחובות. ואנחנו מתקבצים יחד, ויושבים על המדרכה. ואני לא יכול להגיד דברי תורה, אז אני יושב נפרד. ואני אוכל את האוכל שאשתי הביאה לי. אז איך אני קיים את מה שאתה אמרת, שהשולחן של אדם הוא כמו מזבח? אין לי שולחן. אמר לו הרב מרדכי אליהו, אתה יודע להגיד פרק משניות, אתה יודע להגיד למנצח בנגינות שבספר תהילים בעל פה? הוא אומר, תהילים אני יודע להגיד בעל פה. כן, למנצח בנגינות אני יודע להגיד בעל פה. אומר, אז תקשיב טוב. אתה אוכל ברחובות של ירושלים, נכון? כשאתה לוקח את האוכל מהבית, תיקח עוד בקבוק לנטילת ידיים. תפרוס מטפחת על הרצפה, על המדרכה שאתה יושב, ותניח את הלחם שלך. תיטול ידיים, תברך המוציא לחם מן הארץ בקדושה ובטהרה, תאכל, ואחר כך תאמר את הפרק שאתה יודע בעל פה למנצח בין גינות מזמור, שיר, תיטול מים אחרונים, ותברך ברכת המזון. ואמר אותו אחד, והמדרכה תהיה כמו המזבח. המדרכה, אם זה השולחן שלך? הוא אומר, כן, אין לי שולחן אחר. המדרכה תהיה המזבח. האדם הזה הלך והיה שמח מאוד. הייתה לו אמונה כל כך תמימה, כך מספר הרב ברוך שרגא. וכך היה עושה. מניח את המטפחת על הרצפה, על המדרכה, מניח את הלחם, הולך הצידה, נוטל ידיים, מברך ברכת, מברך המוציא לחם, אוכל בקדושה ובטהרה, אומר למנצח, מים אחרונים וברכת המזון לאט לאט מילה במילה. היה להם ממונה אחד, קראו לו שוויש. יום אחד השוויש הזה רואה את היהודי הזה יושב ופורס מטפחת ונוטל ידיים וממלמל ומתפלל, והוא שואל אותו, למה אתה פורס מדרכה, מטפחת על המדרכה? הוא אומר, כי זה כמו מזבח, זה השולחן שלי. והרב מרדכי אליהו אמר שצריך לתת כבוד למזבח, והאוכל כמו קורבן, ואני נחשב כמו כהן שאוכל את הקורבן. ככה למדתי מהרב בבית הכנסת. הוא אמר לו, ככה? למה אתה נראה כמו כהן? תראה איך אתה נראה, על הרצפה, זה שולחן. והוא בעט, הוא בעט במדרכה ופיל את הבקבוק, יחד עם שאריות האוכל, ואמר לו, קום מיד לעבוד, אל תתעסק בשטויות. אותו שוויש צעק, אבל אומר לו, יהודי, אבל אני רוצה לדרך ברכת המזון. תיקח את המטטה. הוא ישב ובירך עם דמעות ולקח את המטטה. ואחר כך, מרחוב הסולל, הוא עלה לכיוון רחוב הנביאים, ישב שם בבית הקפה והתחיל לצחוק עם החברים שלו. אותו שוויש אמר, ראיתם את הפועל ניקיון הזה? ראיתי אותו יושב כמו מלך. מלך, נוטל ידיים, כולם אוכלים ידיים מלוכלכות, והוא נוטל ידיים, ואומר לי שהוא כהן, והוא פרז מזבח. וכל המנהלים, השווישים, אתם יודעים מי אלה בדרך כלל המנהלים, כולם נקראו מצחוק. אתם יודעים מה הוא עוד אמר לי? הוא אמר לי, זה, האוכל הוא כמו קורבן, ואני כהן, זה כמו בית מקדש. ומה עשה? שאלו החבר'ה, מה עשית לו? מה עשיתי לו? בעתי לו במזבח שלו. ואיכשהו הראה להם, איכשהו בועט עם הרגל שלו, איכשהו בעט, פום, בסיבוב של רחוב הנביאים, נכנסה בו מסעית, וריסקה לו את הרגל. הוא התמוטט על הרצפה, והחברים הזמינו מיד אמבולנס לבית חולים ביקור חולים. כל הדרך לבית החולים הוא צעק, המזבח, המזבח, המזבח. הרופאים לא הבינו את הצעקות שלו. הם חשבו שהוא עוזה מרוב כאבים, והזריקו לו עוד תרופות. המזבח, המזבח. הוא פרץ בבכי. אחרי שהוא התעורר מהניתוח, הוא אמר, אני בעתי במזבח של אדם. תקראו לאותו פועל, אני רוצה לבקש ממנו סליחה. אני לא בא לאחד שבועט במזבח, אמר הפועל. אמרו לו, הוא מסכן,

הוא איש, הוא בבית חולים, הוא תלוי עם הרגל. הוא אומר, אני לא מגיע אליו. אותו יהודי תמיד מספר, הרב ברוך שרגא, סליחה, היה כל כך תמים, כל כך קדוש וטהור. אמר, אני לא מגיע למי שבעט לי במזבח. בשיעור השביעי הוא ניגש לרב מרדכי אליהו, וסיפר לו את מה שקרה. הוא אמר, אני יכול לסלוח לשוויש? הוא עדיין בבית חולים שוכב בבית שערי צדק עם הרגל מרוסקת. הוא לא ילך יותר כל החיים שלו. אמר לו הרב מרדכי אליהו, את העונש שלו הוא כבר קיבל. תתפלל עליו שיתרפא, זה מצוות ביקור חולים. הוא הגיע לבית החולים ואמר לו, המכה שקיבלת היא כפרה לך, כך אמר לי הרב, אני סולח לך. השוויש פרץ בבכי ואמר לו, אתה תעשה מה שאתה רוצה, תיטול ידיים, תברך, תגיד הכל, זה באמת מזבח. השוויש אמר לממונה שהחליף אותו, כי הוא היה פצוע, אמרתי, זהר, אל תתעסק עם הפועל הזה. ראית מה קרה לי? המפה הזאת זה השולחן. השולחן הוא כמו מזבח, ואדם שאוכל ומברך בקדושה ובטהרה, הוא כמו הכהן. כך מביא בספר אביהם של ישראל הרב ברוך שרגא, רבה של הגבעה הצרפתית, ראש אבות בתי הדין בירושלים. זהו, ומפה אני, ברשותכם, קהל יקר, רוצה לגעת בנושא השני שלנו. ואני רוצה להתחיל בארבע תמונות. ארבע תפילות ותמונה אחת. שלדעתי הם מספרים הרבה ממה שקורה עכשיו. כהקדמה לסיפור, אספר לכם, אני גדלתי בצעירותי, נדדנו קצת בארץ, ואחר כך גרנו בגבעה הצרפתית, והיה לי איזה חבר שהיינו משחקים כדורסל ביחד, ואבא שלו חזר בתשובה, משפחה לא דתייה, והוא לימים היה כתב בטלוויזיה, כתב מפורסם מאוד, לא קיבלתי רשות לומר את שמו, אז לא אומר את שמו. ולצערנו, ב-26 במרץ 2001 למניינם, בבית בניסן תשס"א, מאבו סנינה מחבל ערבי פתח באש, צלף, והרג תינוקת, את שלבת פס. אני התרגשתי מזה מאוד, כאב לי מאוד, ואמרתי, אני חייב להגיע להלוויה, והגעתי להלוויה. המוני יהודים הגיעו להלוויה, ההלוויה יצאה מאזור מערת המכפלה, ונקברה בבית העלמין היהודי העתיק בחברון. ומי שמכיר גם את הדרך, אז אתה מחנה בקריית ארבע, ואתה יורד למטה על כיוון ציר המתפללים, ומגיע ככה למערה, ומשם הלאה. שהרדתי את הירידה, מאחוריי נוסע ג'יפ. כן, אפשר להחליף את הנעימה בבקשה. מאחוריי נוסע ג'יפ, ומישהו מצפצף לי, אני מסתובב לאחורה, אני רואה כזה ג'יפ של עיתונות, פריס כזה, ואת הסמל של אותו ערוץ טלוויזיה, ומי שיושב ליד הנהג צועק לי, אחי משה, מה שלומך? וזה, ויורד החוצה ומחבק אותי, ו... אני אומר לו, ואתה מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, אני באתי לסקר את ההלוויה. הוא אומר לי, בוא, תיסע איתי בג'יפ, נדבר קצת. ומה שלומך, מה אתה עושה, מה העניינים איתך? הוא אומר לי, בוא נבוא, ונהיית כזה דוס, פעם היית פחות. אמרתי, מה לעשות, השתדרגנו, תשמע. חייבים לשדרג את החיים, אי אפשר להישאר אותו דבר כל החיים שלך. מה, אתה משדרג את הספה, משדרג את הפלאפון, אתה לא עם טלפון של החוטים של פעם, הסימונים, השתדרגת, לא? והוא גם היה לוחם בעבורו. אמרתי לו, תשמע, אז אתה היית לוחם בגולני וג'ובניק בעבודת השם? מה קרה לך? תהיה רציני. קיצור, צחקנו אחד עם השני, ופתאום הוא השתיק אותי כאילו בצורה דרמטית. אמרתי, שוט, זה עורך את החדשות. אחי, תהיה רגע בשקט. רק תשמע. והוא עונה לה ואומר לה, כן, העורכת, מה קורה? אם אתה תקשיב טוב. אז ההלוויה מתחילה עם, עם, עם, עם, עם ההלוויה עצמה והרבנים שמדברים ומספידים, ואני צריכה גם תמונות של הקהל.
ואז מתחילים את ה...

את התנועה ממערת המכפלה לכיוון הרוב היהודי שם, והם מטפסים לאט לאט לאט לכיוון בית העלמין העתיק, ואז בעצם יתחילו הצעקות והמהומות, מוות לערבים וזריקה של אבנים ושבירה של חלונות של ומשם יהיה גם נאומים מאוד קיצוניים על נקמה ונקמה ועוד כמה דברים, ובחזור ייכנסו לחנויות של הערבים ויעשו שם גם פוגרומים, אני צריכה ועוד כמה דברים, ואני שומע את זה ואומר אין בעיה, אני אביא לך בסדר, זה תהיה הכתבה. ואז נכנסנו לפקק, ובאמת הלוואי הייתה שקטה. ואמרתי לו, אותו אחד כתב חדשות, אמרתי לו, רגע, לא הבנתי מה שהיה פה עכשיו עם העורכת. מה, אתם נביאים? כאילו, אתם יודעים מראש מה יהיה בהפגנה, מה יהיה בהלוויה? הוא אומר, אנחנו מכינים את הכתבה מראש. כאילו, נראה לך שבמהירות הבזק אפשר כבר להכין כתבה? אמרתי, כן, אבל אם לא יצעקו עכשיו מוות לערבים, הוא אומר, 100% מישהו יצעק. מספיק שילד אחד קטן יצעק, נכוון עליו את המצלמה ונחזיר זה 20 פעם. ואם לא יצעקו, מה הבעיה? אז נביא קטעים אחרים מחברון שצעקו מוות לערבים ונריץ את זה. למה, מישהו יכול להוכיח? והקטע בחזור עם הבלגן, ואם לא יהיה בלגן, יש לנו גם דרכים לארגן בלגן. אבל אם לא יהיה בלגן, אז מה זאת אומרת אם לא יהיה? יהיה בלגן. מה אתה תגיד לי, מה, ככה אתם עובדים בתקשורת? אומר לי, כן, ככה אנחנו עובדים בתקשורת. אנחנו גם יודעים מה המחבל חשב ומה לא חשב. דרך אגב, אם היה פיגוע אתמול של מחבל ערבי מטייבה ועוד כמה, ואנחנו נרצה שזה לא יותר מדי בחדשות, אז לא ידברו יותר מדי על הפיגוע שערבי ישראלי או צוות של ערבים ישראלים עשו, אנחנו נשתיק את זה ונגמור את זה, ואין לנו הרבה כתבות של חרדים, אל תדאג, אנחנו נסתדר, אנחנו חברה מסחרית, אתה לא מבין איך עושים חדשות, כאילו, אתה יודע מה זה עושים חדשות? אנחנו עושים חדשות. אמר לי אחד המנהלים הבכירים ברדיו קול ברמה, אתה יכול לשים לב דרך אגב, שכל היום הייתה איזה כתבה שתיים, זה מה שהיה כל היום. ותוכנים את זה ומחזירים את זה ולועסים את זה ומעבירים את היועץ הזה וחוזרים מכאן ומפה ואחורה. הוא אמר לי, תשמע, אני כאן ברדיו, אני שומע פעם אחת להתעדכן את מה שיש וזהו, ושאר הזמן זה תחינה מפה עד הודעה חדשה, וכתבות שהיו בבוקר יחזרו גם לחצות לילה ולאמצע היום ולחצי היום ול... אז רואה שיצאתי מההלוויה של שלו וספס, אני באמת לא ידעתי מה כן היה ומה לא היה. זה היה כל כך מבולבל. זה היה כל כך מבולבל, כי היה קל מאוד למצוא ילדים, ואיך אמר פעם שמעון פרס? הוא אומר, מה שקרה תלוי בדשת המצלמה. הוא אמר, הדשת המצלמה, לא יודע אומרים נכון, אבל הדשת המצלמה, הוא אמר, בהדשה הזו אנחנו יכולים לקחת הפגנה רגועה הכי גדולה שיש, של 500,000 יהודים שצועקים שמה ישראל, בקדושה או בתארה או בענבה, ולבחור איזה קטע קטן, ועל הקטע הקטן הזה לחזור 1,000 פעם. זו התקשורת. ופעם בלבנון נהרג חבר שלי, שם יקום דמו. זה היה בקוו שבט, תשנון דלד. קראו לו יואב הרשושנים. נהרג בפתיחת ציר, באזור סוג'וד ריחן. אני הייתי כוח שניל, שהיה אמור, שלישי שאמור חיה לחלץ אותו, ולצערי הוא נהרג. יום, יומיים אחר כך יצא איזה כתבה באחד העיתונים על מוצב המוות. עם כל מיני שמות של חיילים שמספידים, שמדברים כך, שמדברים כך, שקורה כך, שכתבו צוואות לפני שנפטרו. עכשיו, היו כמה חיילים שזה באמת היו אמיתיים. והיו כמה חיילים שלא היו ולא נולדו. וכל מיני סיפורים ותוספות שלא היו ולא נבראו. אני זוכר שאני לא יצאתי הביתה מלבנון. אבל אז באתי למפה שלי, קראו לו מוטי ברוך, ואמרתי לו, אני בבקשה רוצה לנסוע לתל אביב, לעורך של העיתון, לכתב הצבאי, ו...
ולומר לו את מה שקרה. הוא הכניס גם את החבר שלי וכל מיני דברים, ותשמע, זה גם פוגע במוטיבציה, זה פוגע בחיילים, זה פוגע במדינה, זה פוגע ופוגע ופוגע, וזה בכלל לא נכון. זה אולי כנראה יותר מנוסה ממני. הוא אמר לי, תשמע, אני, תודה שאני רב איתך כל השבוע שתצא הביתה. כבר חודשים לא יצאת הביתה. תבוא לי, לא, אל תסע לתל אביב ולא חזור. סע לתל אביב וסע הביתה לירושלים ותחזור עוד 48 שעות. ועם ידיים מלאות בבוץ נסעתי. הגעתי וקבעתי פגישה ונכנסתי לאותו עורך בהתלהבות כזאת של אובר ציונות ואובר אינטרס למדינה ולשמור עליה ושלא יחרפו ולא ידברו ככה ואני זורק לו את העיתון על הפנים, לא על הפנים, על השולחן בכעס, ואני אומר לו, ראית מה כתבת? תראה כמה זה יפגע וכמה יפגע, וזה גם לא נכון כל מה שכתבת כאן. זה חבר שלי, ונכון, זה חייל, וזה נכון, זה סיפור אמיתי. אבל כל הסיפורים האחרים לא היו ולא נבראו בכלל. ומאיפה הבאתם את הצבא הזאת? היא לא קשורה בכלל לאף אחד מאיתנו, מ-890. מאיפה הבאתם את זה בכלל? זה שקר. והוא בכלל לא התרגש. איך היה שר, איך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי, אחרי שפיכת הדם, כאילו, איך אתה ישן בלילה? הוא בשיא הקוליות. הוא שאל אותי, גמרת? אמרתי לו, כן, כבר אין לי מה לומר, אבל אתה לא אומר כלום. הוא אומר, אז עכשיו אני רוצה לספר לך. כשאני הייתי כתב, אתה יודע שכתב עיתונות ואיש תקשורת, לא צריך לא תואר, ולא צריך לו הכשרה מקצועית, ולא AA, לא צריך כלום, כלום, כלום, כלום. לא צריך ממש כלום, אין שום תואר, שום... אתה יודע לדבר יפה, אתה יודע לכתוב יפה, יאללה, התקבלת, לא צריך יותר מזה. אמרתי, מה, לא צריך שום דבר? אומרים, לא, כלום, כלום. נהיית בלשכת העיתונאות, תעשה מה שאתה רוצה. הוא אומר, אני הייתי כתב, ודיברו איתנו על הקוד האתי וזכות הציבור לדעת ואתם בעצם תחנת הממסר לציבור, אבל זה מה שלימדו אותי בכל מיני קורסים ודברים והשתלמויות אבל שהגעתי למערכת אני לא רוצה לקבל אישית עכשיו תביעה מאחת מהחברות למשקאות מוגזים, אז אני לא אגיד את שם משקה. הוא אומר, אבל יום אחד קיבלתי איזה מידע מבית חולים, שאחד המשקעות הוא גורם לסרטן. מה זה? והלכתי לחקור, וכתבתי, והכנתי כתבה, וגם אז לא היה אינטרנט, מדבר אתכם אז, כאילו, אז דיברתי איתו בשנות ה-90, ודאי שלא היה, אבל היית צריך לרוץ לספרייה הלאומית, ולקרוא איך פיתחו את המשקה הזה ומאיפה זה הגיע ולחפש ולחקור ולהתקשר ולבקש שישלחו לך איזה כתבה מצולמת בפקסים. הוא אומר, אתה לא יודע כמה התאמצתי וכתבתי, המשקה הזה הוא כך וכך הגורמים. אמרתי, מה זה? זכות הציבור לדעת, זה הצלה של האנשים. ושסוף סוף הייתי כבר מוכן עם הכתבה, הגשתי אותה באמצע השבוע, ולמחרת, הגשתי את זה לאורך העיתון, למחרת לא ראיתי אותה בעיתון. אמרתי, טוב, כנראה היה אומס בכתבות. באמת כתבה מעניינת, זה גם פיקוח נפש, זה גם החובה המוסרית שלי כעיתונאי. וגם ביום רביעי זה לא היה, וגם ביום חמישי זה לא היה, אבל ביום חמישי כבר שמחתי. אמרתי, השתבח עצמי, זה כנראה יהיה בשבת, אחד המוספים, מוספים כהלכתם, יש כאלה, דרך אגב, במקום להתפלל, אז יש להם עיתונים, מוסף לשבת, יש אחד שיש לו מוסף לשבת בבית כנסת, ויש מוסף בעיתון, מסכנים, מסכנים. מסכנים גם שהם עם טלפונים. הולך לקניון בשבת, בוא נה, אני לא רוצה ביום חול, ביום חול, ביום חול אין לך כוח ללכת בכלל, ואשתו מסכן, יאללה, קום, הולכים, תחזור, לך תסיע לי, תקנה לי, איזה דיכאון, כאילו, חושבים שכיף להם, איזה כיף להם. טוב, אבל זה הרצאה אחרת. נחזור. הוא אומר, אמרתי, זהו, השתבח שמי, שבת יוצאת הכתבה. וביום שישי, איך אומרים, שהעיתונים חמים, אני רץ לעיתון, פותח את הכותרת, פותח את המוסף, ואין כלום. התקשרתי לעורך העיתון מיד, והוא אמר,

אמר לי, עיתונאי צעיר, דבר איתי ביום ראשון. אומר, ותורא את הלשכה שאני יושב היום, ואיך שזרקת עליי את העיתון, כאילו על השולחן, אני נכנסתי ביום ראשון וזרקתי את העיתון שלא היה בו כלום, ואמרתי לו, תראה מה זה, זה כתבה, מה זה, מיליון דולר הכתבה הזאת. זכות הציבור לדעת, וזה מגן את זה, כמו שאתה צעקת עכשיו, בחור צעיר. הוא ישב בסוע קוליות ואמר לי, אתה מוכן לשלם מיליון שקל ישן? או 2 מיליון שקלים ישנים לחברות האלה של פרסום? אתה מוכן לשלם כך וכך? אמרתי לו, לא, אין לי מאיפה לשלם. אומר, אז מה, אני אוותר על הפרסומות? אתה לא מבין שכל עולם התקשורת זה כמה משפחות ששולטות על הדעת הקהל? הם יכולים לקחת את האנשים הכי טובים שיש עלי אדמות ולהכפיש אותם כאנשים הגרועים ביותר שיכולים להיות? ויכולים לקחת את האנשים הכי מסוכנים, הכי עושי מדינה, הכי אנטי ציונים, ולהפוך אותם לאנשים הטובים ביותר שיש עלי אדמות? אתה לא מבין מה זה עוצמה של תקשורת? ועכשיו אנחנו עוברים פרק, כך כותב הזוהר. ויעקב בגין דחזה ברוח הקודש. דוחקה דגלותה בתראה בסוף יומיה. רואה יעקב אבינו את הדוחק של הגלות האחרון בסוף הימים. רצונו לומר, אומר הזוהר בזוהר חדש, שראה את חבלי משיח. שנאמר בו, יבהירה יעקב מאוד ויצר לו. מפני בני עשיו, שהחריבו את בית המקדש, והגלו את ישראל בגלות. וזה לא רק את זה. ונצטער יעקב על דוחק ישראל בגלות. ופליג עמה בגלות לתלת סיטרין, וחילק את העם הקדוש לשלושה חלקים. וישם השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ברשת דגלות אדום. אומר יעקב אבינו, נתתי לשפחות כוח שהם יהיו הראשונים. הם, אומר הזוהר, הפשוטים של העם העוסקים במסע ומתן. אלה עובדים, אלה סוחרים. אלה מפרנסים. נתתי להם להיות ראשונים. אבל יעקב התפלל עליהם, אומר הזוהר, אני קורא מילה במילה, שיצליחו בעסקם כדי שיפרנסו את לומדי התורה. כל עשיית הדשמיה שלהם תהיה, כי יש מזוזה למדינת ישראל, זה התורה. יש נשמה לעולם, וזה התורה. יש נשמה לצבא, וזה הסייבר, זה צבא מרום שמחיה את עם ישראל. שבבוקר אתה יכול לקום ולשמוע טילים מאיראן וטילים מכאן, ואתה יודע בידיעה ברורה שעם ישראל חי וקיים. מחבלים זרקו את הנעליים שלהם והבינו שהקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל. השעב אל מוכתר, אם קוראים את היהודים, אתם העם הנבחר שקיבל תורה במעמד הר סיני. ואת ממשיך הזוהר ואומר, ואת לאה וילדיה האחרונים, והם רומזים על לומדי פשטות התורה. אלה היהודים הפשוטים שלמדו פה תורה ושם תורה. ויעקב התפלל להם שיצליחו בליבותם, בלימודם. אבל העילית של עם ישראל, את רחל ואת יוסף האחרונים, אומר הזוהר, הם רומזים על הצדיקים העוסקים בתורה. הם האחרונים, כי הם שפלים ונבזים בעיני המון העם. כמאמר חז"ל, יראה חטא ימאצו. ולפי שראה אחר כך את העניות ואת הצער, אומר יעקב אבינו, ושבתי בשלום על בית אבי, שנזכה בקרוב להיגאל ולחזור לבית אבינו בשמיים. ומפרש דם מקדשה, זהו בית המקדש. אומר הזוהר, באחרית הימים, יצערו מאוד את לומדי התורה. הם יהיו שפלים ויהיו נבזים, ולימדו תורה. זה יהיה הניסיון הקשה ביותר שיהיה. שר מרע מסתולל, מי שיחזור בתשובה. יצחיקו עליו, יבזו אותו. דור שהמשיח מגיע בו. קטגוריה בתלמידי חכמים. בזוזי בבטר בזוזי, יהיה כוח לכל אלה שפוגעים בתורה, והקדוש ברוך הוא
הקדוש

ברוך הוא שומע את תפילתו של יעקב אבינו, והם האחרונים, אותם מבריחים, כי הם השפילים והנבזים, אומר הזוהר, בעיני המון העם, שנאמר בסוף מסכת סוטה, יראכת ימאסו. ובגין דחזה הבתר, כן, עניותה וצערה דילאו, נראה את העניות של היהודים האלה. איך מקצצים אותם, איך פוגעים בהם, איך מצערים אותם, איך מצערים אותם, בכה עליהם יעקב אבינו. ואמר לו, זה לא יישאר הרבה זמן, תחזיקו מעמד. אין להם בכלל עניין לגייס אותם, יש להם עניין לפרק את עולם התורה. הם לא צריכים כל כך תורה. הם לא צריכים עוד ועוד ירא שמיים, זה לא העניין בכלל. היה יכולים לתת להם לשלב אותם בצורה הכי קדושה שיכולה להיות, זה לא העניין בכלל. אומר יעקב אבינו, עם הצער והעניות הזאת של עם ישראל, זה יהיה הזרז. אתם יודעים מה זה? צירי לידה, לפעמים אין צירים. אז עושים זרז, שיביא את המשיח, ושבתי בשלום אל בית אבי. שנזכה, אומר הזוהר, בקרוב להיגאל ולחזור לבית אבינו שבשמיים, ומפרש דם מקדשה, זהו בית המקדש. מתוך הצער של האברכים, מתוך הצער של הגזרות הקשות האלה, משמה ייבנה בית המקדש. ותחזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים. אז אני רוצה לספר לכם על ארבע תפילות ותמונה אחת. יום שבת האחרון הייתי צריך, הזמינו אותנו לבית מלון בירושלים. אמרו לי, תשמע, פנסיון מלא, לך, לאישה, לילדים. אני אמרתי, אני לא יכול להגיע. למה, יש בעיה? לא, אין בעיה, אני לא רוצה להיות בבית מלון. לא מסוגל לאכול אוכל שלא עשו אותו אנשים שבאמת אוהבים אותי. לא מסוגל, לא מסוגל, תסלחו לי. אני גם לא מאמין שזה קשר כמו שצריך, וגם לא צנוע כמו שצריך, אני לא רוצה. אבל אתה מוותר על השיחה? אמרתם, לא, אני אבוא 6 קילומטר הלוך ו6 קילומטר חזור, ואני אבוא לשיחה. מה, אתה מוכן לוותר? כן. כמה שצריך. אבל לא מוכן לא לאכול מהאוכל הזה, ולא לשבת כאן, ולא לא כל כך צנוע כאן. איך אומרים, אני אדקור שיחה ויצא החוצה. ומוקדם עוד בבוקר יצאתי אני ואחי, ובדרך אמרתי לאחי, בוא נתפלל במוסיוף. איזה כיף. נתפלל בבית כנסת מוסיוף, בית כנסת בן מאות שנים. בתחילת השיעור גם סיפרנו הרב מרדכי אליהו, שהיה מארגן שיעורי תורה לילדים במוסיוף. איזה יופי, איזה היסטוריה, עוד לפני קום המדינה. והתפללתי במוסיוף, באמת שמחתי מאוד, אמרתי, איזה כיף, איזה כיף. גם להתפלל בלובי של בית פרנון, אני לא מסוגל. לא מסוגל, לא מסוגל, איך תדע מה יש שם, לא יכול, לא יכול, לא. תן לי להתפעל בית כנסת אמיתי, לנשק את הקירות האלה. לא חייבים להסכים איתי דרך אגב, אין שום עניין להסכים איתי, אבל ככה אני מרגיש. אומרים לי, שמע, בית מלון לא הולך, אני ביום חמישי, ביום שישי, בזה, לפעמים פעם הם מפרסמים אותך בכל מיני זה, אמרו לי, איזה כיף לך אתה בבתי, אני לא יושב שם, אני מגיע יום חמישי, אני נותן שיחה, ביום שישי הולך חוזר, וזהו. אז נכנסנו מבית כנסת מוסיוף להתפלל, ושהגיע פתיחת ההיכל, אז זה מי שמעזרת אנשים צעקה, מי שברך לחיילים ולכוחות הביטחון, ואף אחד לא התייחס אליה. בכנסת מוסיוף. גם בעלייה לתורה, היא אמרה, מי שברך לכוחות הביטחון. באמת אני חשבתי על גלי בערב מערה באותם רגעים, על המלחמה ועל הקרע שרצו לעשות בתוך העם, ואמרתי לאחי, בוא נהי הצליחה. זו תפילה ראשונה. שחרית בכותל, התפללתי ביום ראשון. היה שם חייל, סליחה, קצין, סרן שאלה, היה עם כיפה, יכול שהוא רב, אני לא יודע, עם נשק עלה והתפלל, הצטרפתי למניין שלו. לא בכוונה, כי זה בדיוק היה מניין שהגעתי קצת לפני הודו, והם התחילו הודו.

היה שם חסידים, היה שם ליטאים, היה שם חרדים, היה שם ספרדים, היה שם אשכנזים, היה שם בחורים דתיים לאומיים. אני חושב שגם היה שם ציבור כללי. והייתה תפילה יפהפייה. וכולם התפללו ביחד. נגמרה התפילה, נשקתי את הכותל, והלכתי לכבד איזה משפחה שהיה להם בר מצווה, ולומר להם כמה מילים של תורה. משם עליתי לרכב ונסעתי צפונה לשיעור, ומרת אמי מתקשרת אליי ואומרת לי, היה בלגן, היה פיגוע, ואיזה פיגוע? פיגוע בשרון. מה קרה בדיוק? הערבים מטייבה עשה פיגוע והרג, ויש איזה מסע ירי, ועכשיו הוא כבר חוסל. אני מגיע לאזור טייבה. ובאחד הקשרים שחוצים את כביש 6, אני רואה שלט ענק. משתמטים נמאסתם. זו התמונה שרציתי לדבר עליה. בצד כתוב עם חופשי, עם חופשי. משתמטים נמאסתם. ואני עובר את השלט הזה ואני בדרכי לאזור נתניה, ואני שואל את עצמי, על מי מתכוונים משתמטים נמאסתם? טוב, זה לא רחוק מטייבה. צד שני זה ג'לג'וליה, קלנסווה. בטח עליהם הם מדברים, משתמטים. כנראה עליהם, לא על מישהו אחר. גם הם חייבים בגיוס. והאקדמיה? יש תקציבים, ואני פה ביקשתי ממישהו עובד איתי שיביא לי ככה מסודר כמה זה עולה. כאילו, ילד בחינוך הרשמי הערבי עולה 20 אלף שקל לחודש, ובלימודי הליבה הם מובילים הכי הרבה, כי יש להם הרבה מאוד, הרבה מהאחוזים של ביטוח לאומי בכלל לא מגיע לחברה היהודית, עם מענקים והעדפה מתקנת, ולימודי האקדמיה, רובם בוגרי האקדמיה, דרך אגב חלק מהם גם מעדיפים שהילדים, גם אם גרים במזרח ירושלים, ילמדו בקלנסווה או ברמלה, ומי שמכיר את המעבר, אתה יכול לראות את האוטובוס מלא בילדים, ועובר ולומד ברשות הפלסטינית, וחוזר חזרה, וחליל וחס, אני לא בא עכשיו לריב בין חברות, רק אני שואל את עצמי, על מי מתכוונים משתמטים? כי אני ראיתי בחברה החרדית, חברה שמתנדבת, שנוטט, שמסוגלת גם להרוג את המחבל לפני שהוא נולד, שלומדי תורה. ואני זוכר שהייתי פעם בתפילה בכוכב יאיר, ובסוף התפילה, לפני שאומרים הלכה, אומרים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אל תקרא בנייך אלא בונייך, ושנייה אחרי שגמרנו להתפלל, עלינו לשבח, אחד מהקרובי משפחה שלי היה גר שם, שני קרובי משפחה, ועוד חבר טוב, מיד אחר כך התחילו לדבר על בחורי הישיבה, ואני תוך כדי כיפול תפילין אומר לגבאים שם, שמתם לב מה אמרתם לפני שנייה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שלום זה הצלה לעולם, איך כותב הרמב״ם, בלכות שמיטה ויובל, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהוא עובדה לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כותב הרמב״ם שבכוונה אני שם אותם בצד. קחו נחלה, תהנו מהחיים, קבלו פנסיה, תהנו, תקבלו משכורת, יכבדו אתכם. לא, הם יבקשו צדקה, יבקשו מלגה. לפיכך הובדלו, אומר הרמב״ם, מדרכי העולם, ולא עורכים מלחמה כשאר ישראל. הם לא יוצאים למלחמה, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, הם לא פותחים עסקים, אלא הם חיל השם. הם צבא מרום, הם הסייבר של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ברך השם חילו. והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. וכתוב בגמרא במסכת ברכות, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם

גם לא נתנבאו אלא למסי ביתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיה לתלמידי חכם, לתלמיד חכם ולמענה תלמיד חכם מנכסיו. אבל תלמידי חכמים עצמם, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. נאמר בשולחן ערוך ביורה דעה, אבל דבר שהוא צריך שמירת העיר כגון חומות העיר,

לתורתם שמירתם. והמשיך הרמב״ם וכותב, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבר רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו, ולעובדו לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים, אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי העולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים ללוויים. ועל זה אמר דוד המלך, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. לבנו של עולם, אני לא יודע מה יהיה איתי, מה יקרה לי. אני לא יודע, אבל אתה תומך גורלי. אומרת הגמרא, בשבת לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. שנאמר, והיו מלאיבים במלאכי האלוקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם באפו. אל תיגעו במשיחי, בנביאי אל תראו. אמרתי את זה בשבוע הקודם, אל תראו, הפכו את הצדיקים להיות הרעים בסיפור הזה. אני עובר ליד קלנסווה, עובר ליד טייבה, וזו התמונה השלישית שאני רואה. משתמטים, נמאסתם בסלוגן ענק. בצד כתוב עם חופשי. נדבר על טייבה או קלנסווה? תשאלו כמה עמותות של חסד, כמה שפע, כמה טוב. כמה? כמה? לא יודע, בטח יש מלא מעשי חסד, ובטח יש לכם עזר מציון, ואתם מחלקים כספים לנזקקים יהודים גם, אני לא יודע מה אתם עושים. לאחר מכן, אותו יום, אז תפילת שבת במוסיוף, שחרית בכותל, סרן הוא החזן, ויושבים שם ועומדים שם כל עם ישראל לכל צבאיו, תפילת מנחה, לא יודע איך גלגל סיבת הסיבות ועילת העילות, שהתפללתי מנחה עם חיילים. נגמרה התפילה, נסעתי לבני ברק. ואז הגעתי לישיבה. הגישו שם ארוחת ערב. מצא. חביתה חצי שרופה וקצת ירקות. בחורים בני 18-19 בגיל הכי יפה של החיים שלהם. מצה. ואמרתי, מעניין, מי תרם את המצות האלה שנשארו בטעות? אני אכלתי מצה, זה עזר לי, בירכתי מזונות, לא התעכבתי יותר מדי. ישבתי שם עם אחד הרבנים בישיבה. אמרתי, יש לי חלום לעזור לישיבות האלה. מה אני אוכל לעשות, מה, איך אפשר, איך אפשר לתמוך בהם, איך אפשר להצדיע להם, קוראים להם את הצורה. דרך אגב, מי שלא מבין איך הסיפור הזה נגמר, דקה אני רוצה לקרוא לכם איזה משהו שקיבלתי בשנייה אחת, שנייה רגע. הנה, מצאתי את זה. כשהמחבל הישראלי מטייבה יישב בכלא, כאילו היה אחד שנהרג ואחד שניצל, הוא יהיה זכאי להנחה לילדיו במעונות. העמותה שמפעילה את בית הספר של הילדים שלו, שהתנועה האסלאמית, תהיה זכאית לפטור לפני סעיף 46. ההנחה של המחבל שרצח בטייבה ויישב בכלא, וגם של הרוצח שנהרג, ההנחה שלו בארנונה לא תישלל. הילדים שלו ימשיכו ללמוד משפטים ורפואה על חשבון משלם המיסים. ודאי שאף אחד לא יצטרך לשרת בצהל. הנציג שלו בכנסת יהיה בן ברית שמבוקש בקואליציה הבאה, אבל בן ישיבה. בן ישיבה יעצר כמו מחבל באמצעות חסימה בכביש המנהרות. הוא האויב האמיתי של המדינה הזאת. ישבתי שם בארוחת ערב
ושמרתי לחברים דתיים.

לאומיים. חבר'ה, אתם מוזמנים לבוא לבתי המדרש, אתם מוזמנים לראות מה זה ישיבה שאומרים לה. עכשיו, מזמן קיצצו את הכספים. מזמן זה אין. אין. ילדים. זה לא משנה. יש שם ילדים בני 14, 15, 16, יש שם תלמוד תורה, יש שם רשת של ישיבות, רשת, שמתחילים מהמעון עד למעלה. נקרא לזה עמותה כך וכך. אבל אם על העמותה כך וכך יש שלושה בחורים שלא התייצבו, אז כל העמותה לא מקבלת את הכסף. אין לה 046. אין לה תקציבים, נגמר. אבל מה זה קשור? ילד בן 4, בן 5? לא יהיה לו מה לאכול. איפה האמת? איפה האמת? אני רואה את השלט, משתמטים, נמאסתם? נגמרה ארוחה, ואז היה תפילת ערבית. פה כבר נשברתי. 4 תמונות. בית כנסת מוסיוף, שחרית בכותל, מנחה עם חיילים, השלימו לי מניין, ותפילת ערבית עם בחורה ישיבה. התחלתי לבכות בתפילת 18. ראיתי אותם מתפללים בדבקות. מלאכי אלוקים. נעליים ישנות. מכנס שלא מתאים לחולצה. ג'קט שלא מתאים למכנס, סליחה. כובע שאולי קנה לפני שנתיים. בונה, בחור צעיר. היום אתה לא יכול להשתהיה את הילד בן 4, עושה מה שהוא רוצה. למה אתה נשאר? מה הכוח שלך? איזה עוצמה יש לך? מלא, ומבזים אותו וצוחקים עליו. לא יכולתי, בכיתי בתפילת 18. פתאום הבנתי את כל התמונות. וואלה, הצלחת. אבל לא הצלחת. עם ישראל יודע את האמת. עם ישראל רואה איך קודש הבריך ושכינתה מציל אותנו. איך אמר מרן הרב מרדכי אליהו, יש שלושה דברים קיימים בכל העולם, אבל לא רואים אותם. אבל אי אפשר בלעדיהם. זה תורה, זה קודש הבריחו, זה מים. מים יש בכל מקום, אומר הרב מרדכי אליהו. אבל אתה לא רואה. כל החדר שלך מלא במים. זה הלחות שאתה יכול לנשום בזכותה. תסתכל מאחור על המסגן שמטפטף, כל המים האלה היו בחדר, לא ראית אותם, זה רסיסי מים. והקיר של הבניין, איך עשו אותו? לקחו חול, לקחו חצץ, נכון? לקחו מלט, סיד, הרבבו אותם, עשו בלוקים, שפכו מים, בלי מים, אי אפשר לבנות. והצבע זה מים. והשולחן עץ שנמצא כאן, שמו זרע קטן באדמה, שפכו, והנה מים. והמים הצמיחו עץ. והמים הצמיחו ירקות, ופירות, ובעלי חיים, לא יכולים בלי מים. ואתה רוב הגוף שלך זה מים, וחשמל זה מים, והכל זה מים, אבל לא רואים מים. אז מים אתה לא רואה. אותו דבר זה התורה. אותו דבר זה תלמידי חכמים וקודש הבריך ושכינתה. אומר אלוקים, אלוקי ישראל, שאני אתגלה לאנושות, אני לא אתגלה לבד. אני אתגלה עם בחורי הישיבות, אני אתגלה עם תלמידי חכמים. לא שאין ערך לאחרים. אנחנו מצדיעים לחיילים שמוסרים נפשם ממש עקדת יצחק. רחפנים וסכנות וכמה צריך להתפעל עליהם. אני כואב את הכאב הזה. אני כואב את הכאב הזה, בשביל זה אני יושב כאן. בשביל להציל אותם ממוות. לתת להם כוח רוחני שיציל אותם, שכן יברכו אותם במי שברך, בכל הכוח. לא לעשות חיץ בין השוטרים לעם ישראל. בחורי ישיבות צריכים לברוח משוטרים? צריכים לבוא לשוטר, אדוני השוטר, קרה פה משהו לא בסדר, להרגיש אמון במשטרה. בא לי לבכות, שם ירחם עלינו. אומר אלוקים, שאני אתגלה לאנושות, יתגדל ויתקדש מרבה, אני לא אתגלה לבד. ההתגלות האלוקית תהיה לאלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, מעל כל הברכות והשירות והתשבחות, ויהיה לה, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל תלמידי תלמידי הון. למה לא כתוב על הנגרים ועל האפסנאים ועל השומרים? למה לא כתוב?

הם קיבלו את השכר שלהם פה בעולם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, שאני אתגלה לאנושות, אני אתגלה יחד איתם. ועל תלמידי תלמידי הון, דעסקין בו, הייתה קדישתה. אז בכיתי באמצע התפילה. הייתי אותם בחורי חמד ואמרתי, אשריהם ואשרי חלקם. איך שהם אוסרים נפשם, לא חסר להם שום דבר. מבטרים על בילויים ועל סרטים ועל תאוות של העולם הזה. עוקדים עקדת יצחק כל לילה את התאוות שלהם, וכמה זה קשה. ועוד יותר קשה שבעתיים שלא מעריכים אותך, שמבזים אותך, שאתה מצליח לגמור את החודש בכלל. אבל זה לא עוד הרבה זמן. אני רוצה ברשותכם לברך מי שברך אבותיהם קדושים התורים. אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה. הוא יחד כל חיילי ישראל עומדים משמר ארצנו והרי אלוקנו מגבול הלבנון. לא מגבול, בתוך הלבנון. ביבשה, באוויר, בים, בנמרים. קדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם. ידרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי ה' אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. יצאו החיילים האלה העיקרים בשלום ויחזרו בשלום לביתם. ומי שברך אבותינו קדושים התורים אברהם, יצחק ויעקב, כל הקהילות הקדושות יברך את כל גיבורי התורה. הצדיקים העוסקים בתורה ומצוות ובכללם תינוקות של בית רבן. בחורי הישיבות ומשפחות האברכים. המוסרים נפשם למען כלל ישראל. הלומדים תורה בדוחק, בצער, בעוני, במחאובים, למען הגנת עם ישראל והצלת ארצנו וערי אלוקנו. המרבים השראת שכינה בכל גבולות ארץ ישראל, ובכל הקהילות היהודיות בעולם, העומדים כחומה בצורה בעולם הזה ובעולם העליון, בצבא מרום, וכנגד מדינות האויב ומבטלים בעמל תורתם, גזרות קשות, פיגועים, אסונות ומלחמות המתגרשות לבוא לעולם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כל גיבורי התורה ואת חיילי ישראל ותומכיה ומגיני העם והארץ מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ויקיים בהם מקרא שכתוב. השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני רוצה לשמוע יחד איתכם את השיר בוא תכיר את אבא, ילד. הרב יגאל כהן, עוד זמר ככה, ויהי רצון שבאמת אנחנו גם נזכה להכיר את אבא שבשמיים ולהתחזק. מחר ההילולה של הרב מרדכי אליהו, מוזמנים כולם. נשמע את השיר ונגיד כמה מילות סיום בבקשה.

0: תתקרב.
1: בוא תכיר את אבא ילד, הוא ממש אוהב אותך.
2: כמובן מילים של הרב יגאל כהן, עם אחד התלמידים שלו ששר, אז אנחנו ככה לקראת סיום. אני רוצה, איך אומרים, קוראים לזה בעברית חטחט, לחזק באמת גם את חברי הכנסת שמנסים ככה להשפיע ולהתקרב חזרה אל העם. אני אגיד את זה כי הוזמנתי פעם לכנסת, פעם, בשנה האחרונה באיזה עניין, ואותו חבר כנסת, מאחד מהמפלגות החרדיות, לא אמר את שמו, וגם איזה שר שישב שם, היו מאוד מאוד מאוד עסוקים, אמרו לי, בוא תשב איתנו במזנון של הכנסת. וישבתי שם, והיה ארוחה בשרית דשנה, ולקחו עוד צלחת, וזה אכל, וזה אכל, וזה אכל. ואמרו לי, למה אתה לא אוכל? אתם, אני לא אוכל ולא אוכל כאן. לא, איך אני יכול לאכול שלילדים אין מה לאכול? אתם יודעים מה אני הייתי עושה במקומכם? וזה היה מעורר את המדינה מזמן. הייתי בפינה כאן, הדרום מזרחית בכנסת, הייתי שם שולחן, והייתי כותב שולחן החקים החרדים, והייתי מניח שם לחם של ברמן, או של אנג'ל, או של דוידוביץ', לא משנה, זה נחמה, לא עושה פרסומים, אבל לחם, ומרגרינה, ואיזה קוטג', ואתם לא תמותו מזה. וכל החברים שלך בכנסת ישאלו אותך, כן, אבל בוא, מה נשמע, להגיד שמות של אנשים גם, בוא ניקח את המגש ונשב, ואתה לוקח סנדוויץ' עם גבינה ומרגרינה. וישאלו אותך, למה אתה אוכל את זה? כי זה מה שהילדים שאני מייצג אוכלים. העניות של עם ישראל היא במצב הכי קשה שיש. אמרו לי, הרב קנן, זה הסיבה שאתה לא אוכל איתנו? אמרתי, כן, לא יאכל איתכם גם. לא יאכל איתכם. זה לא פעם ראשונה שעמדתי בניסיונות לא, הרבה יותר קשים מאלה. תהיה גבר, שים בצד שולחן כזה, וזה אנחנו, וזה יעורר את כולם. זה יעורר את כולם בשביל לשנות ולצעוק על כאב השכינה. היא רצון שמהר מאוד. נזכה להיות עין בעין משוב השם ציון. נזכה לאהוב אחד את השני, נזכה לגאולה שלמה. אמן ואמן. תודה רבה לך, אריה וישניאק. לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן ואמן, ותשתמשו בהצעה שאמרתי לכם, זה יזעזע את כל הכנסת, זה יעורר אותם, הם ירגישו את המציאות של עם ישראל, ודרך אגב, מלחם לא מתים, אפשר לאכול לחם, לא מתים, אפשר מצות, כמו שאכלתי בישיבה בבני ברק, אפשר גם להפסים שם איזו חבילה של מצות, תאכלו מה שהאברכים האלה אוכלים. לילה טוב, תודה רבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 143, 157, יפה, מה שלומכם, יהודים יקרים? שתבר שמולד, בורא עולם, אני אפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן, הרבה דברים טובים, חכים לנו כאן במהלך השעתיים. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, תודה רבה לצולמן שמפיק אותנו, אני עמי מימון. הבאתי לכם פרסים טובים היום, רבותיי, פינוקים של החיים. הבאתי לכם יין משובח, יין מגיאורגיה. במתנה, כל אחד מאיתנו, רבותיי, יכול לקבל יין מגיאורגיה. אני רוצה לומר לכם, חבר'ה, באמת, אני טעמתי הרבה יינות, היין הזה ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. ואם תתנו לי כוס של יין להבדלה, תראי, נאו, נאו, נאו. טוב, הרבה דברים טובים מחכים לנו כאן, כמו שאמרתי לכם, אני אפתח את הקווים ונפנק את המאזינים שלנו. הבאנו גם פיצות, מתנת רשת הפיצה הטעימה באקסטרה פיצה, שזה רשת בדת צעדה חרדית ורב לנדו. נמצאים בכל הארץ, רבותיי, אלה שרוצים להזמין פיצה, כוכבי 60-18. טוב, חברים יקרים, אתמול היה טילים, היום היה טילים, העירו אותנו מוקדם, החבר'ה התפללו מוקדם, זכו בענק. זכינו לקום מוקדם, אתם יודעים מה זה, זה לא פשוט. טוב, טוב, טוב. רציתי לעורר את תשומת המאזינים, זלזול במתפללים, המקום הקדוש היחיד שנסגר היום על הבוקר בתירוץ של המלחמה, זה קבר שמואל הנביא. מן הראוי שיפתחו את קברות הצדיקים, אתם רואים, עם כל המלחמה הזאת, מה שנשאר לנו זה רק להתפלל. אבל איך הקדוש ברוך הוא עשה להם, אל תיגעו במשיכה היום ועד תראו, נגעתם בחורי הישיבות, כולם נכנסו לממדים. האמת שזה הפחיד אותי אתמול בלילה, נגיד לכם בדידי אבא עובדה, אני בלילה אתמול התחלתי לפחד. עמדתי בחורי ישיבה נעצרים, עולם התורה בצער, וצהל יוצא להתקפה, ואין הגנה שמשמור. אין הגנה. לכן לקחתי ללב את זה, אמרתי וואי וואי וואי, אמא לב ואבא לב, השם יעזור, בעזרת השם שתהיה הגנה. הלכנו איתן את הקווים, רבותיי, משחקים על כסף מזומן ב-0723355921, זה מספר הטלפון 0723355921. לי קוראים עמי מימון, נשתדל לעשות לכם טוב על הלב. אודי דמרי, כולנו יחד, יחד בלב, בכיף, בפנן.

יש לנו גם רעיון בלעדי עם הרבנית קוק, רבותיי. היא מיד תהיה איתנו על הקו ועל התפילה הגדולה שאנחנו הולכים לכבוד הרב קוק. שם יאריך ימיו בטוב, שותף בנעימים, לרפואה שלמה, אמן.

ישראל בארצות הברית הביאו מסר לאיראן, לא יהיו עוד תקיפות אם איראן לא תירה שום. תגיד לי, יצאנו לקייטנה, כאילו מה עכשיו יוצאים לקייטנה, אתה מבין? קייטנת ביבי. מדינה בטרלול. האמת שאנחנו לא יכולים על איראן, בלי הקדוש ברוך הוא זה לא זז. זה לא זז, תאמין. אי אפשר, אנחנו לא יכולים על איראן.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, משחקים על כסף מזומן, פותחים את הקווים ב-072-3355-921. משה, אתה תתקן אותנו מתי אפשר לצאת לדרך, אין בעיה, אנחנו לא זורמים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אנחנו למעלה מטעם הדעת, למעלה מהבנה והשגה, למעלה מהבינה והבינה, מהבינה המלאכותית, מהבינה... רק אל תלחץ לי שם על הכפתור, אני קורא גם המוזיקה אולי יורדת לי, מה הסיפור פה? מה קורה שם? לא, לא שומע אותו בכלל. צולמן, לא שומע אותך ותפסיק לי ללחוץ על הכפתורים, בסדר? שלום וצהריים טובים למאזינים שמתאינים איתנו לקווים, שלום מאיתנו.
2: שלום.
0: שלום, מה שלך? מאיר, שלום מאיר, מאיפה אתה?
2: מבני ברק.
0: מבני ברק. יש כמו בני ברק, אין כמו בני ברק. יאללה, שאלה, כסף גדול או קטן?
2: כסף גדול.
0: נה, מספיק, מאיר, אני אשאל אותך שאלה ראשונה ואתה נופל, נו. אתה יודע מה, בסדר, אני זורם איתך לה. כסף גדול, זכותו לבקש, זכותנו לתת לו כסף גדול, שאלה ראשונה מתוך הכסף הגדול. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, רגע, נפתח את השאלות. איפה אתה לומד, מאיר?
2: מה זה?
0: איפה אתה לומד?
2: איפה? אני בזוהר.
0: מה זה זוהר?
2: שיבה.
0: אה, טוב. זה שיבה בני ברק כאילו?
2: כן.
0: טוב. יאללה, בוא נראה. יוצאים לדרך, יוצאים לדרך. איפה השאלות? אין לי השאלות. יאללה, בסדר, הנה, פתחתי, פתחתי. מצאתי שאלות. טוב, שאלה ראשונה. איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור?
2: למי לאחות?
0: כן.
2: לא, תמנע נראה לי.
0: לא, נפלת. תר ברמה בסרט בבא בתרא, דף צדיקה, עמוד א'. תודה לך. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. דוד, שלום. ניסים, שלום.
3: שלום.
0: ניסים, איפה אתה?
3: מאלעד.
0: גדול או קטן?
3: גדול.
0: יאללה, שאלה ראשונה, איך קוראים לחושש שמשון הגיבור?
3: נשיק.
0: טעות, תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתן, שלום דוד.
4: שלום, אפשר ללחוץ ברכות.
0: כן, כסף קטן?
4: כן.
0: יאללה, בוא נשחק, כן. שאלה ראשונה, מתחילים בנושא ברכות. מי שאכל פרי ובריך עליו את ברכתו הראויה. בנוסף, יש לפרי גרעינים מתוקים ורוצה לאכול אותם. מה יברך על הגרעינים?
4: תראו בכלל ברכת...

0: תשובה נכונה, לא יברך משום ברכת הפרי שפטרה את הגרעינים. תשובה נכונה. שאלה הבאה, רוצה לפצח גרעינים שחורים לבנים של אבטיח? מה יברך עליהם ולמה?
1: אבטיח? מה
0: מברך
1: על גרעינים?
0: עוד פעם, אדם רוצה לפצח גרעינים, שחורים, לבנים, אבטיח. מה יברך על, עליהם ולמה?
1: יברך עליהם בורא פרי אדמה, כי הם באו מאותו פרי, זה חלק מהפרי ממש.
0: לא, זאת לא תשובה מלאה, אני צריך תשובה מלאה פה, אפילו... כי זה, אתה יודע, זה שאלה לגיל הרך פה. מאכל
1: בפני עצמו. אחרי שקלו אותם, אז עשו מהם מאכל בפני עצמו ולא השתנתם.
0: לא שאלתי על זה. כבודו יענה לי לשאלה ששאלתי. בן אדם רוצה לפצח גרעינים. יש לו גרעינים שחורים, גרעינים לבנים, גרעינים של אבטיח. מה יברך עליהם?
1: ברכתם בורא פרי אדמה, כמובן.
0: מה?
1: אדמה. לא מברכים. אפילו לא מברכים, בורא פרי אדמה.
0: אין מצב שמברכים על הגרעינים שהכל?
1: אם הם לא אפויים.
0: אז למה אני צריך למשוך אותך בלשוני?
1: זה כמו בוסטר, כן.
0: גרעינים לבנים הם לא אפויים. קוראים אותם ככה.
1: לא, לבנים דלעת, מה שקונים בחוץ זה לכבוד שבת זה הכלואים.
0: אתה לא עונה לי שאלה, אני שואל אותך שאלה.
1: אבל נתפסתי עם הסטנדר, צריך איזה ספרילקס, משהו.
0: לא, אתה לא עונה לי, אני מושך אותך בלשוני. טוב, מה מברכים על קפה?
1: יש אומרים בורא פרי העץ.
0: טעות, שהכל נהיה בדברו. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה במתנה, למרות שענית לי בורא פרי העץ על ברכים על, על, על הקפה. שני מגשי פיצה ושתייה, מתנת רשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה. בהשגחת בדץ הדדה חרדית, אלה שרוצים להזמין עכשיו רבותיי, פיצה בדץ, כוכבית 60-18. חייגו ותחגגו, יאכלו ענבים והסברו, פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. רשת בכל הארץ, רבותיי, יש גם בבני ברק, רבי עקיבא, פנקו לכם. בכיף. שלום, מצלם טוב למאזין הבא. משה, שלום.
2: כן.
0: מאיפה אתה,
2: כן,
0: משה?
2: כן, שלום. נתיבות.
0: נתיבות, ניף, לעוד כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, אם בן אדם בירך בלחש ולא ישמיע לאוזניו, האם יצא?
2: כן, יצא. יצא, לכאורה.
0: טוב, תשובה נכונה. אם בן אדם הרהר הברכה בליבו בלי להוציא מפיו, האם יצא?
2: לא.
0: תשובה נכונה. גר ממוצא יפנית, רוצה לברך ברכות הנהנין ביפנית, האם מותר לו?
2: מותר לו חוץ מ... גר
0: ממוצא
2: יפנית.
0: גר יפנית. או ג'יני עודי צ'ופ, הייתי צ'ופ, אני יאוו. הוא רוצה לברך ברכת הנהנים. האם הוא יכול לברך ברכת הנהנים ביפנית? מה אתה צוחק משי? אתה אומר מה?
2: כן, נראה לי שכן.
0: לא, לא, צריך תשובה. כן, לא, עם סיבה, זה לא זה. גר, הוא התגייר.
2: נראה לי שכן, כן, אני חושב, אדם יכול להתפלל בכל השול.
0: הוא לא מתפלל, הוא מברך, הלו, אוהב. לא אמרתי תתפלל. אתה רואה אותי מהרמקול.
2: אולי יש חילוק, אני לא יודע. זה אין, זה לא ברמקול, פשוט הטלפון ככה.
0: הבנתי. נו, אז מה התשובה?
2: אני חושב שכן, לא ראיתי בדיוק את ההלכה.
0: לא, אני צריך תשובה, כן או לא. ולמה?
2: חושב שכן, כאילו, על תפילה ראיתי שאפשר בכל לשון, אז למה לחלק?
0: יאללה, בסדר, מחשיב לך את זה. כן, אבל מצרים המובחר לכתחילה לאכול בלשון הקודש. אני לא יכול לדבר איתך ככה, אני שומע את עצמי כמה פעמים. אתה חייב לעבור למצב אחר. בסדר? הלו? הלו?
2: כן.
0: טוב, יש בעיה בקו שלך, אני שומע את עצמי כמה פעמים. מה הברכה שיהושע בן נון ברך על התורה? טוב, דמדין על הקו, גבים איתנו פרס תנחומים, שובר של שני מגשי פיצה ותוספת שתייה ברשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה, בהשגחת בדץ הידה חרדית והרב לנדו להזמנות כוכבית 60-18 אקסטרה פיצה של הז'ונגלר. טוב, שלום, שלום למאיר, שלום מאיר.
3: שלום, שלום אמי.
0: מה קורה רבי מאיר?
3: ברוך השם, אחלה.
0: מה נשמע?
3: אחלה, מצוין, ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: טוב, שאלה ראשונה. בדורו של המשיח, מי היה מתורגמן של משה רבנו?
3: אה,

0: Kurz bitte mit Ogemann.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo.
0: כן, הלו, הלו.
1: איזה חוצפית? מה חוצפית? משיח מגיע.
0: חוצפית.
1: מי יהיה מתורגמן של משה רבינו?
0: אהרון?
1: לא. כתוב שאליהו הנביא, הוא יהיה המתורגמן שלו. ככה מופיע בספר החזיונות המיוחס למרחו. יותר טוב לא תמצא. קבל מאיתנו שובר של שני בקשי פיצה וקולה במתנה. מתנת רשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה בהשגחת בד"ץ הדעה החרדית, להזמנות כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, מה אנחנו בכן, נמשיך עם עוד מאזינים, היום אנחנו עם נטו מאזינים ונטו פרחנשם ונטו אקשן. אגב, קיבלנו פה יין, אני רוצה לספר לכם מאזינים, עוד מעט שבת מתקרבת, היום הם שני אבל, ישנו יין גיאורגי משובח מהיקבים הטובים בעולם. אני אומר, אני נטעם ביין, אני אוהב יינות. זה יין בקשרות למהדרין מן המהדרין, בד"ץ יורה דעה של הרב מחפוד. ביבוא חבנדיקים אשכנזים, רוצים גם הכשר שלהם, אין בעיה. הכשר של הרב ברל עזר. שימו לב רבותיי, בחנויות, היין הזה נמכר במאות שקלים. אני נותן לכם את הטלפון שזה שמוכר לחנויות. הוא היבואן, הוא מוכר, הוא חבר שלי, הרב אבנר הלוי. יין מגיאורגיה ספרבי, לא יודע משהו כזה. אני טעמתי את העין הזה, אומר לכם רבותיי, גם בליל הסדר, טיל עולם של יין. קחו דווה, תרשימו את הטלפון שלו, תקשרו אליו, זה בן אדם יחיד, אין פה איזה 200 מזכירות. תזמינו, תהנו לכבוד שבת קודש, 055-937-0913, אני חוזר, 055-937-0913, אני חוזר פעם אחרונה, 055-937-0913. חייגו אליו, תגידו, אבנר, שמענו אותך אצל עמי מימון, רוצים להתפנק? אז אני חוזר, 055-937-0913. פרסומות, מיד שווים. כולנו בתפילה לרפואת הרב הקדוש, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, הצדיק מתבריה שמעתי, הוא מתפלל עבור עם ישראל וזקוק לחמש שמיים מרובים. איתנו על הקו הרבנית קוק, שלום וצהריים טובים כבוד הרבנית.
2: שלום, שלום, עם ישראל, אהובים. בואו ניקח יד ימין.
1: הרבנית, אנחנו...
2: עם ישראל אהובים. בואו ניקח יד ימין, כן. ונשים על העיניים, ונראה לבורא עולם עול מלכות שמיים, מכל הלב, ש... מה? ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ברמה הנפלאים, כן.
1: רבנית,
2: כן,
1: אנחנו כן. נמצאים בזמן מיוחד, זמן מסוגל שהרבי מחבד מביא שהיום הקדוש הזה שבו נקראו הסופרים במגילת אסתר לשלוח את האיגרות, זה יום שמסוגל להצלחות גדולות ולרפואה שלמה לכבוד מורנו הרב קוק שמאריך ימיו בטוב ושותה בנעימים. מה שלום הרב הרבנית?
2: הרב, בזכות התפילות העצומות של כל עם ישראל, בזכות התפילות האדירות של כל עם ישראל, הרב מרגיש יותר טוב. אנחנו עושים שבוע בערב צעקה, לוקחים טופים ונבלים, קוראים ספר תהילים שלם באולם של 1,000-2,000 איש, וקוראים ספר תהילים שלם, ואחר כך בעזרתו יתברך צועקים, זה ערב ישועות גדולות שחייב להיענות, צועקים וקולי קולות, משיח, וצועקים רק השם, נשים נפקדות מזה, ואחר כך ביקשו ממני לקחת טוב או משהו כזה, לקחת זמרות יראות שמיים, ופשוט להתחיל לשיר לכבוד השם, כי נאמר לי, רב אחד צדיק אמר לי, שכתוב לרב קוק כבר ישועה, כתוב לו, אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שלא נודה לו מספיק, לכן הוא לא מזית הישועה, צריכים להודות לשיר ולהודות ולשמח. איזה ניסים עם ישראל, טבריה כל כך יפה, מלא ירוק, מלא כחול, מלא בעלי תשובה, אי אפשר לספור אותם, אין יום, עוד 5-6 נשים שמות על המכנס, פחת יפה לראות, הולכות תכנס

0: אתה
1: מה שם?
0: אני צורחת יחד איתם, לכבוד בורא עולם, לכבוד בורא עולם. אתמול באמצע השיעור הייתה הזדקה, כולם נבלו ארצם, לא, לא, לא, לא, לא. שופר, שופר, בואו נצעק, תתקו. מה השליח? מה השליח? מה השליח? צרחנו את השבת, צרחנו, צרחנו את הנשמה. צרחנו, אז אני יכולה מקלט, כתוב לנו, הרב קוק פעל, פעל פה בטליה. שלא יצטרכו מקלט, אל תכו מיותר, מיותר, מיותר. צרחנו בכל הכוחות, צרחנו בשיח. זו קיבלה את הפילים שלים, זו קיבלה את ראש התחלה, זו קיבלה את ללכת לטהרת הצפחה, וזו קיבלה! לעשות כל שבת זיכוי ערבים אדיר, עם ישראל חי! עם ישראל חי!
1: אמן.
0: גאולה, גאולה של משיח, סופר סטל מסוח.
1: הרבנית, אני... סופר
0: סטל מסוח להיות בשמחה, אומרים גאון, תקבל לשכר, בנות חמד, בנות חמד. תקבל לסחר על כל פרקציה עשית יש עין, רואים אותך לצעוק על סבירה זה קורא אתה כאן לצעוק דברים, תורה, דברים, תורה דברים, תורה, לא כל כך תתנה את הלצעת, זה הכל הלב, זה סופר, סופר לצעוק ולהתחנן תודה רבה נשים תתקדם תודה רבה, אנשים יקרים תודה רבה, יצר כוח כל טוב שלכם, רק שמחות יהיה לכם, זה יתראות
1: הרבנית, אני שמתי לב שהוספתם שם לרב, הרב חזקיהו.
0: כן.
1: והרבנית סיפרה על המזמור לתודה, וזה כל כך מתקשר, כי חזקיהו ביקשו לסוד אותו משיח. אבל הוא לא אמר שירה לקדוש ברוך הוא, הוא לא אמר תודה. אז אמרו לו, דוחים את זה. ולכן הוספתם שם לרב, להוסיף את העניינים של המזמור לתודה. הרבנית?
0: הם חסרי תוכן משמם להם בחיים על חרבך תחיה אנחנו עולם ומלואו מחכה לנו זיכוי רבים יש יששכר ויש זמונות ומחכה לנו מלא מלא צדיקים אתם יודעים מה זה ללכת לרבי מאיר אתם יודעים מה זה בנות נשמות ללכת לרמב"ם אתם יודעים מה זה ללכת לרבי עקיבא אתם יודעים מה זה לנסוע לרשב"י הרי רשב"י פוקח עברי בחור ישיבה התעבר היה צער מוות והלך לרבי שמעון שלוש עם שלוש לילות מלא נוע נוע בוא נו חכה רשב"י גדול ביום השלישי נפתחה לו עין שמאל עד היום רשב"י הוא גדול שימו פאט על כל העולם הזה אל תקשיבו לחדשות רק חדשות צדיקות של צדיקים עומדים לשגל עומדים עומדים לשגל עומד להיות טוב אבא מחכה לנו אבא מחכה אבא נפתח ששוכחים להודות לו שוכחים להודות לאבא אבא לאבא שוכחים להודות לבורא עולם, איזה עולם, איזה פרחים, איזה צמחים, איזה בעלי תורה, כמה כוילים, מלאי תורה, כמה כוילים, שמונה כוילים, תשע כוילים, יסתכו פה, חצות, אמצע היום, מלא לומדים תורה לשם את המים, מלא, מי שרוצה חלק יכול לתרום להם, כל הבנים התורה, יכול
1: להתרום להם, אמן. כאמור היום בעזרת השם עצרת תפילה וזעקה לזכות ולרפואת הקדוש הרב חזקיהו דוב הכהן קוק רפואה שלמה מן השמיים בדרכי נועם בקרוב ממש בהשתתפו גדולי ומאורי ישראל הראשון לציון הרב שלמה משה אמר הרב הראשי הרב קלמן בר וגדולי ומאורי ישראל שיגיעו לכותל המערבי היום בשעה 6 בערב עצרת זעקה ותפילה לרפואתו של הגאון מורנו הרב חזקיהו דוב הכהן קוק לרפואה שלמה בן שושנה, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. הרבנית, תודה רבה, בשורות טובות.
2: כל טוב, כל טוב, תודה רבה.
1: אמן.

אחד השירים הכי יפים שיצאו לאחרונה, רבותיי, זה השיר הזה. ישראל צוברי, השיר שנקרא אלוקיי. מילים, לחן ועיבוד, דודי דמרי הגדול. ביצוע אימא לבאבא לישראל צוברי.

אחלה שיר, איזה ביצוע, תרללת. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים למצוא שם להפסקת האש הזאת של היום הולדת.

לצונוס, לצונוס, רבוי סייל. איראן מאיימת, אם יימשכו הפשעים, כולל בדרום לבנון, ננקוט בפעולות עוצמתיות יותר. טוב, הפסדנו, מה נעשה? הפסדנו, מה נעשה? הפסדנו. אכלנו אותה, הפסדנו. היי, נו שוין. פרסומות. רצונו.

יש זמר שפרסם שהוביר 40 מיליון. הזמר הזה עשה חפלאפ. מי שזכה ב-40 מיליון זה רונן בוסטן. בעזרת השם, לכבוד החתונה של לכבוד החתונה של הבת שלו, בעזרת השם. כולנו נהיה שם. דבר עם דבח, יביא לך שקדי עגל. פרסומת, חדשות, תחילת שעה הבאה, כסף מזומן, אני רוצה עד... תקשיב טוב, אין פרסומות של 20, לך לבטל אותם. עם המכשיר שתבטל את זה.

אני מקווה שכל המורות יספו כסף לקנות מתנה להורים בסוף שנה. כן, כן, רבותיי, אני מקווה שכל המורים והמורות יספו כסף לקנות מתנה להורים בסוף שנה. למה הילדים היו בבית ספר, בבית יותר משהו בבית ספר. טוב חברים, בקרים פותחים את הקווים ב-072-33-5-5-9-2-1, זה מספר הטלפון, אתם מאזינים, כל הכבוד לכם שאתם מאזינים לנו. אנחנו גם מאזינים לעצמנו, אתם מאזינים לכם, אנחנו מאזינים לכולם, כולם מאזינים לכולם, כולנו פה בחידודון. המון שירים יפים, המון זמרים טובים, המון מוסיקה חדשה, המון אנרגיות, המון, המון דברים טובים לכם ולכל כולנו בעזרת השם. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, תודה רבה לחיל צולמן שימצא בבית, עורך אותנו מהבית. חיים הטובים, אוהב מלחמות. האמת שאני גם הייתי מבסוט בקטע של המלחמה היום. לקח לי להגיע לפה, לבני ברק 20 דקות.

דקות, מה שלוקח לי שעה ועשרים. כן, נסעתי לי בכיף, אפילו לא העברתי את האוטו מניוטרל, לא העברתי אותו מפלאג אין לפלאג אאוט. טוב, מה בא לכם לשמוע? מה בא לכם? אנרגיות בא לכם? יאללה, בוא נחגוג, יא חביבי. תקופה חדשה, תקופה חדשה. הטלפון 079-9-800-921. זה המספר החדש לעלות לקו השידור. 079-9-800-921.

לזמר בן משיח שעשה קיסריה. הלאה, הגשמנו לו חלום, מגיע לו.

0: אגב, יאמר לזכותו של אני בן משיח, שזה השיר היחידי מכל השירים שהוציא עד עכשיו שיכול להיות בהרחבת ריקודים. כל השירים שקטים. אלי, לא אמרת לו את מה שדיברתי איתך על הקטע הזה? איך יכול להיות? אני בן משיח, גדול הזה, מהמלך, אחף לו את כל השירים שקטים.
1: כסף מזומן.
0: הוציא דיסק בסטיבל שירי דיכאון. הוציא איזה שניים שלושה שירים לרחבה, מה זה? ויתרנו לך, עשינו לך קיסריה, אבל תוציא שירים ממשהו לזה. תקופה חדשה. שמע שיר לסלקו. תקופה חדשה, בוא תקשר אלינו. יאללה, מתחילים, צריך רק 07233, אלו, סליחה. 079-9-8-9-2-1, זה הטלפון החדש, החדש. 079-9-8-9-2-1, זה מוקדש לבוקובזה, איתמר הנסיך. איתמר, אוהבים אותך. שלום, צהריים טובים למאזין שממתין איתנו על קווים, שלום איתנו, כן.
2: אברהם.
0: אברהם, יגל, יצחק, ירנן, אברהם, איפה אתה?
2: ירושלים.
0: אחלה, מה אתה עושה בירושלים?
2: אני גר בירושלים.
0: מה, גר בירושלים? יופי, כיף. יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כסף קטן, כן.
0: כן, כן, כסף קטן, אין בעיה, אני פה... אני מחפש עודף. באיזה תקופה נהפכו בני אדם לקופים?
2: בדור הפלגה.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. תשובה נכונה, תשובה נכונה. כתוב כל שיש בים, בשה יש בים. חוץ ממה?
2: חולדה נראה לי, או חתול, חולדה.
0: חולדה, תשובה נכונה, תשובה נכונה. תשובה נכונה. איזה חיה מחוברת לקרקע בחבל הטבור?
2: סילונית.
0: מי? מה?
2: סילונית, הסילונית, הייתה במצרים.

0: נראה אם AI עונה לי את זה. רגע.
1: מה זה AI?
0: סילונית. לא אחי, סילונית זה מכשיר לניקוי שיניים.
1: מה זה סילונית? מה זה AI? מה אנחנו? מה זה AI? זה עבודה רבה רבה.
0: איזה עבודה? השם ישמע אותך, מה גרדה?
1: תכתוב לו לגוזר על זוב לגזרים, יעשה לך שתי זה של גזר, שתי ערימות של גזר. זה לא תופס AI.
0: לא, לא, אבל מה שאמרת, אין דבר כזה סילונית. אני לא מצאתי את זה. איפה יש לך מקור לזה?
1: ככה למדנו שהסילונית הייתה פותחת, הייתה מחליפה את היד ומפותח להם את הדלתות. היה להם ידיים מחוברת לקרסה והיה להם ידיים ארוכות. אבל אבני השדה, זה, כן.
0: אבני השדה, לא שמעתי דבר כזה. מה זה סילונית?
1: טוב, העיקר התכוונו לאותו דבר. תקשיב חיים.
0: רגע, יש הזעקה עכשיו. קריית שמונה, יש לכם... כנסו למרחב המוגן בקריית שמונה. טוב, אני לא יכול להחשיב לך את זה, אבל תקבל מאיתנו. מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
1: ירושלים.
0: תשמע, אני אפנק אותך פינוק של החיים. אתה יודע, אני גבר איתך, אבל תדע. אתה מקבל ממני בקבוק יין לכבוד שבת.
1: היי, הוא עלק.
0: מה שוב על הצגה, תקשיב, טוב יין. לא טעמת יין כזה בחיים שלך, אני ניין.
1: אמי, שיחקת אותה.
0: בכיף, באהבה, אחי. באמת באהבה. תוקבים איתנו יין לכבוד שבת. יין, רבותיי, מגיאורגיה, בהשגחת הרב מחפוד, יין לא מבושל. יין עם 18 חודשי חבית, צבע כהה, עמוק, טעם שלו. אין טעם כזה. יש לו טעם של פירות, עם ניחוחות של פרחים. זה גם בהשגחת הרב ברל עזר, זה מתאים גם לחבדניקים, וגם בהשגחה של הרב מחפוד, יין... הצגה. אני אומר לכם, מי שטעם את העין הזה אומר להם, ממיימון, אין דברים כאלה. עכשיו תדעו לכם, בחנויות זה נמכר במאות שקלים. פה אני נותן לכם את העין הזה במחיר אימאלה ואבאלה. תקשרו לחבר שלי, אבנר הלוי, תגידו שלום, רוצים להזמין יין כזה לכבוד שבת, קרטון יין, שני קרטונים. זה 50% מה שעולה בחנות. למה הוא מוכר לחנויות? זה היבואן, הבן אדם. הטלפון שלו 055-937-0913. זה מתנה ממני, תסגרו, תרשמו את השם הזה, אבנר הלוי, תקנו ותהנו. 055-937-0913. צולמן, תרשום, זכה בקבוק יין, הבאתי פה כמה קרטונים, הוא מקבל את זה באריזה יפה, שיהיה לו לבריאות. אז הטלפון של אבנר הלוי, 055-937-0913. שלום למאזין הבא. שלום.
2: שלום.
0: מה שמך?
2: אליהו.
0: אליהו, מאיפה אתה?
2: מנתיבות.
0: נתיבות. טוב. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, כמה שמות היו למשה רבנו?
2: משה רבנו, לא... שבעה שמות, אני לא זוכר אותם, אבל...
0: לא, אתה מתבלבל עם יתרו, יתרו היה לו שבע שמות. זה אמר משה.
2: משה... אני לא זוכר. אני לא זוכר.
0: לא זוכר, לא זוכר. רבי יעקב, צודק. אז תדע לך, היו לו 10 שמות. הסיפור הוא, כל מי שאהב את משה רבנו נתן לו שם. אמא שלו קרא לו יקותיאל, אבא שלו קרא לו חבר, חיבר אותו מחדש לאשתו. אחותו קרא לו ירד, ירד להציל, אחד קרא לו שמעיה, בתיה בת פרעה קרא לו משה, מן המים משיטיהו, נולד קראו לו טוביה. קיצור, יש לו איזה 10 שמות, כמה מופיע שם. תמדיל על הקו קבלים איתנו שובר של 2 מגשי פיצה וקולה. מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, השגחת בדס עדה חרדית, רשת בכל הארץ. ממליץ בחום רבותיי, קיבלת מני, אלה שרוצים להזמין פיצה, פיצה אקסטרה, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום למאזין הבא.
3: הלו.
0: שלום עליכם, תורה וברכה.
3: שלום.
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, איך קוראים לאמא של דוד המלך? למה אתה לוחש? תשאל אותו בכל רם, אני מפסקים שעה זוכר. אם היית יודע...
3: שרה, לא?
0: שרה? לא, שרה, דוד. מצוות בת עדאל. היי, רבי יעקב! אין עליך, אהובי. טוב, שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום איתנו. הלו?
4: שלום.
0: שלום, מה שמך?
4: זכריה יעקב.
0: רבי זכריה, מה שלומך, ידידי?
4: רבי, אני מבקש ממש ברכה לרפואה, אני לא מרגיש טוב. אני כבר כמה זמן מאושפז בית חולים.
0: אוי ואבוי, איפה אתה מאושפז?
4: הייתי ב...

0: סורוקה, השתחררתי. כן. לא מרגיש טוב.
1: שם ישלח הרפואה שלמה. מה השם שלך?
0: זכריה בן נעמי.
1: מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אברהם, דוד ושלמה, וכל המאזינים ינו אמן. הוא שלח רפואה שלמה לזכריה בן נעמי, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו, זכות זיכוי הרבים, יהיה לזכותו בעזרת השם, לאריכות ימים, שנים טובות, בריא, אולם לעד לעולם. אמן.
0: אמן.
1: טוב, אמן. עכשיו מה בא לך? שחק איתי או שבא לך שאני אמשיך למאזין הבא?
0: תודה רבה.
1: יאיר חמיך בטוב, שותך בנעימים. כל הכבוד, צולמן. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. שלום.
2: שלום.
1: שלום, מה שמך?
2: צביקה.
1: מה השם שלך?
2: צבי.
1: צבי. כסף גדול או קטן, צבי?
2: כסף קטן.
1: כמה תלמידים היו להלל הזקן?
2: 120?
1: לא, אם היית עונה ככה בלוטו, היית מפסיד את הפרס הגדול של ה-16 מיליון. לא 16 מיליון, כמה בלוטו עכשיו? היה 80 מיליון. אז אחד אמר שהוא זכה ב-40 מיליון, בסוף הוא לא יודע מה הוא זכה. אבל היה לו שאלה שאלה לבריאות, מה אני אגיד לכם? יש לי חבר זכה בלוטו, אמרתי לו, מה תעשה עם הכסף? הוא אומר לי, נחזיר חובות, הוא אומר לי, מה עם השאר? מה השאר שיחכו? שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. עלי?
3: כן.
1: כן, מה שמך?
3: אלחנן.
1: איפה אתה אלחנן?
3: המרכז.
1: המרכז. גדול או קטן?
3: ילד. מילד.
1: מה?
3: ילד.
1: אתה מילד. אתה רוצה לשחק איתי על כסף גדול או כסף קטן?
3: קטן.
1: שאלה ראשונה. מי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת קודש? כל החיים שלו אוכל רק לכבוד שבת.
3: רבי
1: חנינה בן דוס אולי? לא. כל השבוע שלו סבב סביב השבת. אם ראה בהמה יפה, ביום ראשון קנה אותה לכבוד שבת. שלישי מצא יותר יפה, אכלת ראשונה, שמרת שנייה לכבוד שבת. כך תמיד לכבוד שבת. מי זה היה?
3: זה היה אחד
1: התנאים,
3: לא?
1: אחד ה... למעלה מהתנאים, אני חושב.
3: אבאי אולי?
1: לא. שמאי הזקן, הגמרא מסכת ביצה מביאה, שמאי הזקן היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת. וזה העניין רבותיי. תמתין על הקו, קבלת לנו שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. כוכבית 6820, ממליץ בחום רבותיי, רשת בכל הארץ. פיצה אקסטרה שלכם ברחוב רבי עקיבא פה, בבני ברק ובירושלים. ובכל הארץ יצא קו. ומי שרוצה לפתוח גם סניף אצלו בעיר, שיתקשר אליהם, כוכבית 6820. פיצה אקסטרה, אקסטרה פיצה, פיצה הצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. הלו? הלו? כן, שלום.
4: שלום רמי, מה נשמע?
1: יופי, מה שלומך?
4: ברוך השם, מצוין.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן, קטן.
1: יאללה, אתה מכיר מה זה בן סורר ומורה? מה זה בן סורר ומורה? שאלה ראשונה.
4: בן סורר ומורה זה בן שהוא לא שומע אל אביו ואימו, ואומר את הגמרא שגם הוא צריך לאכול מהאוכל של אביו וגם של אימו. לא טועה, נכון?
1: כן. בסדר, יופי. תשובה נכונה. יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה. כמה זמן זה בן סורר ומורה? כמה זמן זה? עד איזה גיל הוא נחשב בן?
4: מה זה? לא שמעתי.
1: כמה זמן זה בן סורר ומורה?
4: לא שמעתי.
1: כמה זמן נחשב בן סורר ומורה? הוא לא בן כל החיים. יש זמן.
4: כמה זמן?
1: כן, כמה זמן?
4: כאילו, כאילו יכול להיות בן צורר ומורה או כמה זמן?
1: בן צורר ומורה זה לא מעט גיל 18. 18, זה לא עד גיל 18. יש לו זמן מסוים, הקצבה של זמן.
4: שנה?
1: אם הוא בן 15, הוא בן צורר ומורה?
4: נראה לי אולי יכול להיות צריך להיות בגיל 20, לא?
1: צריך להיות בגיל 20. אז התשובה שלך לא נכונה. בן סורר ומורה זה בסך הכל 3 חודשים. ראית, למדנו עוד משהו. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו שובר, מתנה, ארוחה, צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, בגלריה בלמן תל אביב מבית מוטיס, חוב אנגר 4 מעל קפה קפה, יהנה לו, יאכל ויסבע. על הים יש לכם קפה קפה בתל אביב, באנגר 4, דודי נימני היקר, פתח שם המקום, פגז. ומי שרוצה לאכול וליהנות, שם...

0: זה המקום. אז יאללה, שיהנה לו. שלום, מצב טוב למאזין הבא, שלום. הלו.
1: כן, נחמן.
0: מה?
1: נחמן.
0: נחמן, מאיפה אתה מותק?
1: נתיבות.
0: נתיבות, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה. מה זה השאלה הזאת? איך נפלת שאלה כזאת? איזה מזמור אמר משה רבנו כשעלה להביא את התורה בהר סיני? הרי אז המלאכים אמרו לו, מה ילוד אישה בינינו?
1: תפילה למשה אולי?
0: לא. אומרים חז"ל, אמר את המזמור יושב בסתר עליון. כשמשה רבנו עלה לשמיים מקבל את התורה, עבר דרך מחנות של מלאכים, אש והמה, הוא אמר את המזמור הזה, יושב בסתר עליון, כהגנה, להינצל מהכוחות העליונים שמאיימים עליו, כי אם מלאכה וצוב ולך, לשמוך בכל דבר על כפיים ויסעו לך, בין דגור פעמים לרגליך, ייפול מצדך אלף ורבבה ומיניך אליך לא ייגש. לכן הוא אמר את זה שם, והכוח של המזמור הזה הוא כוח גדול, לכן אומרים את זה מוצא שבת, בן אדם ירצה, כל הקדושה של השבת, שלא יפגעו בו חס ושלום, אנשים לא טובים. תמתין על הקו כמה מי נתנו מוצר, רב מגע מבית טירולר, מוצרי טירולר, הכי קל, הכי נקי, לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו, קו שלוש, כן. צולמן, מיידי איתנו מאזין נוסע בקו שלוש. אני שוב חוזר רבותיי, אנחנו פה קיבלנו יינות לפנק את המאזינים שלנו, מתנת אבנר הלוי, אבנר הוא צדיק אמיתי, אבנר הוא היבואן של היינות האלה, יינות מגיאורגיה, יין משובח ברמת על, יש לו כמה סוגים, היין הזה נקרא ספרבי, זה היין הזה שתינו אותו בליל הסדר, אני והמשפחה, אני חייב לומר לכם, לא טעמתי יין כזה הרבה שנים. אני יין, אוהב יינות, זה יין פגז. אז מי שרוצה לקנות את היין הזה ישירות מהיבואן, שיתקשר אליו ישירות 055-937-0913. בסדר? זה בדץ הרב מחפוד ובדץ של הרב ברל עזר מרוסיה. יין הצגה. הצגה, אתם תהנו ממנו עד השמיים. 055-937-0913. טוב, אני אעבור למקבץ קצר של פרסומות, מה לך מכן נמשיך לעשות לכם פה טוב על הלב. וגם יש לנו, אחד מכם מקבל מאיתנו איזה פרס יפה. מה הפרס? תכף אני יוצא מדוד מחשמל הקרן. תכף אני אעלה אותו, אני יוצא ממנו איזה מזגן נתנה לאחד המאזינים. יאללה, פרסומות מעט שווים.

וזה שיר חדש מבית היוצר של יוני זינגלבוים. השיר נקרא גאולה, כל כך מתאים לנו גאולה עכשיו, תפור עלינו גאולה.

0: יוני זיגן בוי, יוני זי, מה העניינים? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עמי, מה שנשמע? צהריים טובים לכם.
0: צהריים טובים לנו בארץ ישראל ואתה בניו יורק, אז בוקר טוב, good morning in Hebrew. בוא נה, הבאת פה שיר, הבאת פה שיר לפנתיאון.
1: תודה רבה.
0: בוא נה, אהבתי את הקצב, אהבתי את הקצב, אהבתי את השמחה, אהבתי את הגאולה.
1: תודה, תודה, תודה, ברוך השם. זכינו בשנה האחרונה גם להתחתן, גם בת, אז גם הרגשתי את הגאולה הפרטית שלי.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה, תודה, נולד לנו בת לפני חודש וחצי, ברוך השם.
0: שעה טובה, שעה טובה. תודה, גם לי נולדת בת, תודה.
1: מזל טוב, מתי?
0: לפני 24 שנים.
1: יפה, אז בעזרת השם, אז יש כבר שידוך או כבר...
0: בקרוב, בקרוב, מחפשים.
1: בקרוב, בעזרת השם.
0: תגיד לי, יוני.
1: נבוא לשיעור החתונה בעזרת השם.
0: אמן. יוני, מי כתב את המילים, את הלחן, את הקצב, את העיבוד, מי עשה פה? ספר לי.
1: אני כתבתי את ה...

0: המילים והלחן, והעיבוד עשיתי ביחד עם יואל וייס. יואל וייס הוא מפיק מוזיקלי צעיר ומבטיח מאוד. עשינו כבר את השם אלוקאי לפני כמה חודשים ביחד. הם מכירים בארץ את השם אלוקאי?
1: עדיין לא.
0: השם אלוקאי, You Brighten My Way, זה יצא לפני כמה חודשים. זה הסינגל הראשון שעשינו, פה זה הצליח מאוד, ברוך השם. זה היה מבחינת מספרים הסינגל הכי מוצלח שלי עד היום, ועכשיו לפי המספרים גאולה הולך עוד יותר לעלות על זה בעזרת השם, בעזרת השם. כי כשכותבים על הגאולה, זה מה שקורה.
1: אמת, זה יציב. תגידי, תן לי פענוח בעברית, מה כתבת פה?
0: בעצם אני כתבתי פה מילים, אמי, אתה בטח תבין את זה טוב. זה מילים שמבוססים על המילים של הרבי מלובביץ', שהוא מדבר על שאנחנו, אפילו אם אנחנו קטנים, אנחנו על הכתפיים של גדולים. אז בעצם, אתה יודע, כולם שואלים, איך זה יהיה שיבוא המשיח היום אם הוא לא הגיע עד היום? היו כבר מאחורינו תנאים, אמוראים, צדיקים, מקובלים. איך יגיע פתאום המשיח לנו? ובדיוק התשובה היא ככה, שאפילו אנחנו קטנים, אנחנו כבר עומדים על הכתפיים של ענקים, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ההשתדלות האחרונה, זה כמו שילד עומד על הכתפיים של אבא שלו, והוא פשוט צריך לתפוס את מה שאבא שלו לא יכול אפילו לתפוס או להגיע אליו, הילד הקטן יכול לתפוס אותו כי הוא על הכתפיים של אבא שלו. אז בעצם זה העניין של השיר. מי שישמע את השיר גם, אם אתה מסתכל על המילים ועל הלחן, אתה יכול, זה יכול להיות הגאולה קולקטיבית, וגם מי ששומע על המילים, זה יכול להתאים גם לגאולה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו.
1: חזק.
0: אז רציתי שזה יהיה, כן, אז מי שישמע את זה יכול לשמוע את על משיח וגאולה, ומי שגם זה כאילו פליי על שני הצדדים, זה דאבל מינינג, כפול.
1: תגידי, יש איזה ראפר פה? יש פה איזה ראפר שהצטרף אליך?
0: כן, זה קוראים לו אזי, הוא מלוס אנג'לס.
1: אזי כמו אז?
0: גם כמו אז, כן, אבל אזי כמו...
1: עוזי וזמרתיה. יהודי?
0: בדיוק. כן, בטח. בחור יראת שמיים, ברחו יראת שמיים, לובש כיפה, לובש ציצית, מופיע בכל... ברור רחבי העולם. גם ראפר מאוד מבטיח, סגנון שונה מהראפרים שאנחנו מכירים, כמו ניסים בלק ואחרים. יש לו סטייל יותר אופטימי וקצבי, ובגלל זה הרגשתי שהוא הכי מתאים לשיר הזה. וברוך השם, אני פשוט שלחתי לו את השיר, והוא החזיר לי הקלטה עם כל הטקסטים שלו תוך חצי שעה. אז ברוך השם, מדובר פה בבחור מאוד מאוד מוכשר.
1: צ'י. טוב, אחלה שיר, אחלה ביצוע. יוני, נאחל לך הצלחה גדולה. מה שאת צריכה עכשיו, 7 בבוקר, 8 בבוקר?
0: עכשיו אצלנו עוד 10 דקות 9 בבוקר.
1: יאללה, שחיס.
0: אבל אני רוצה להגיד לקהל הישראלי שאוטוטוט גם מגיע מוזיקה בעברית, לא רק באנגלית, לא שכחתי לקהל הישראלי. אוטוטוט מגיע מוזיקה גם בעברית.
1: מה שתעשה, תצליח. איך קראת לילדה, אגב? אמן.
0: שיר יהודית.
1: אחלה שם, שיר יהודית זיגנלבוים.
0: כן, בדיוק.
1: תודה רבה, יוני. תבורך.
0: בשמחה, תודה, עמי, תודה רבה.
1: בכיף.
0: יום טוב.
1: גם לכם.
0: ביי ביי.
1: תודה. אחלה שיר גאולתי. טניה.

0: Repede mâine, mâna, mâna, mâna, mâna, mâna, mâna. Din altă tare amici la noi, Tano Hamnadav. Ia de-ai Tano Hamnadav, acoi, rabotai pe pinata, Tane, ai omii, din ziba.
1: פינתה תניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שמע, אנחנו שבת מברכים חודש תומוז,
2: חודש הגאולה, ברוך השם,
0: תמוז, ראשי תיבות, זמן תשובה ממשמש ובא.
2: נכון, אבל חודש תמוז תמיד דיברו עליו כל רוזה סיגוע עיניים בין המצרים, אבל מאז השחרור של הרבי הרייט שהתחיל בג' תמוז, התחלת לגאולה והסתיים ביוד ב' יוד ג' תמוז, רבי אומר, זה הפך להיות חודש של גאולה. שזה כל המצב שלנו היום. לקחת את השלילי ולהפוך אותו לחיובי. לראות גם את המציאות שנראית הכי שלילית שיש, לראות את החיובי בתוך כל דבר. אבל בואו נתמקד רגע מה שאנחנו לומדים בתניה היום. אנחנו כל הזמן מדברים על נפש בהמית ונפש אלוקית, ואיך אנו מציירים את זה. שהנפש הבהמית היא רק רעה והיא רק רוצה להפריע לנו בעבודת השם, היא באמת כזאת.